ushirika mzuri kabisa kutoka kwa Ruby na Kosa. Wimbo unaitwa Kelele. Msikilizaji, wakati mwingine unapoanza safari na mwenzi wako, basi hakikisha unatupilia mbali kelele zote. Hizo ndizo zinaleta mvurugano. Mara leo umeletewa hili, kesho lile. Ukiruhusu tu sikio lako kuyapitisha, utaharibu. Mwisho wa burudani hii unatupeleka katika burudani nyingine. Huyu hapa King Kiba, Ali Kiba.

0: Just Fine ndio wimbo uliotoka kusikiliza msikilizaji kutoka kwa Boys to Men. Ni wimbo kutoka katika albamu yao inayokwenda kwa jina la Evolution. Msikilizaji, nimekurudisha mpaka mwaka 1997 pale wimbo huo ulipoanza kusikika hewani. Ni wimbo ulioandikwa na kutengenezwa na mmoja wa kundi la Boys to Men, Sean Stockman. Na wimbo huu uliweka rekodi yao wenyewe kwa kuwa wimbo wa kwanza kushindwa kuingia katika chati za Billboard. Mashairi ya wimbo huu katika kitikio yanasema, naendelea vizuri bila wewe katika maisha yangu, sikuhitaji tena, muda umeponya maumivu yangu na kunifanya kuwa imara, hauna nafasi tena hata katika fikra zangu. Na msikilizaji, muda ndio kila kitu, chochote kitakachokufika, jua tu katika muda fulani kila kitu kitakuwa sawa.
1: Burundani kiendelea, tusikilize wimbo mwingine unaitwa Nisamehe wa kwake Zuchu.

anaitwa Ben Paul, wimbo Maumivu. Kufika hapa msikilizaji, sina la zaidi. Kwa namna ya kipekee ni kushukuru kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka sasa. Jina langu ni Farida Hamisi.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baripo Nkamu, Baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.

0: Amka kumekucha, kamata panga jembe, nenda shambani, kamata kalamu, nenda darasani ukafundishe. Ewe mvuvi, basi kamata nini ndoano, kokoro.
1: Nenda ukavue.
0: Mtego ukavue.
1: Ikawa muda huu kwa wengi huwa changamoto. Ila ndo hivyo inaka kuendelea na majukumu. Na kumbuka kidevu cheupe wanasema tuamke tubebe beseni la majukumu kutoka kule Mapululu. Saa 10 sio mchezo, kuachia shuka, kuachia kitanda.
0: Alafu sijui kuna nini? Ukiamka saa 9 useme kwamba nilala kidogo.
1: Ngoja kidogo, bado.
0: Imekula kwako.
1: Ukija kuitukia hivi. Unatizama kama ni sehemu ya jua, basi jua lishatoka.
0: Hatari. Unakuwa kama mlozi aliyechelewa.
1: Hatari sana. Alfajiri sio mchezo. Sio ya kila mtu kuweza.
0: Kabisa. Msikilizaji, hiyo ni sauti ya Sabina Mpelo, nami David Mayunga, mitamboni ni Grace Mawala, katika kipindi hiki cha Chaguo Lako hadi pale saa 10 na dakika 40 kwa saa za Afrika Mashariki. Amka kumekucha, Maroon Commandos wanatufungulia namna hiyo.
1: Ama kwa hakika sisi tunasubiri tu, wewe ndio nyota wa mchezo msikilizaji, kupiga simu kuchagua, alafu sisi tutatafuta hicho kibao, tutakupigia hewani.
0: Au sio? Ndio hivyo.

0: Na anwani yetu ya kutupigia simu hapa studio kama kawaida kwa upande wa sauti ni 0733805392 0733805392 na namba ya pili ni 0733805393 0733805393. Bila kusahau katika anwani ya ujumbe mfupi ni kupitia namba 0738336925 0738336925. Bila shaka Grace Mawala anaweka mambo sawa sawia hapo mitamboni kuhakikisha tunachukua simu yako kwa uzuri kabisa. Kwenye line ya kwanza, hello.
1: Habari ndugu watangazaji hapo studio.
2: Salama.
0: Salama kabisa. Sijui kwa upande wako.
1: Aisee, nashukuru Mungu, baridi lipo lakini tayari watu tunajiandaa kwa mkamu.
0: Wapi huko?
1: Iringa, Iringa nyando la juu kusini Tanzania.
0: Nyumbani kwa baridi kabisa.
1: Ndiko nilipozaliwa baridi.
0: Haya. Unaitwa nani na unatuma salamu kwa nani?
1: Sauti hewani ni Chris Brown kutoka Iringa Kilolo.
0: Ala.
1: Wimbo wangu chague.
0: Naam.
1: Nipige wimbo wa Remi Ongala unaitwa Dodoma ya Watanzania.
0: Dodoma kumekucha.
1: Kumekucha Dodoma, kumenoga, kumewaka ile zaya.
0: Hatari, ebi hatari.
2: Dodoma ya Watanzania.
1: Kwa kwanza kabisa huu wimbo msikie. Kamanda Boko Kagine. Huyu yupo pale Kiesa Mgagao. Nambari mbili. Kidefu Cheupe. Yuko maeneo ya pale Mapururu Lindi. Nambari yangu ya tatu na ya mwisho.
0: Naam.
1: Hapo yuko kiwanda cha karatasi pale Msindi, Iringa, Tanzania. Ujumbe ni watakea asubuhi njema, tunaamke mapema.
0: Asante sana, na kwako pia tunakutakia asubuhi njema. Haya, huyo kashamaliza kutoka Iringa.
2: Iringa simu moja hiyo. Halo, katika line ya simu. Katika line ya simu, halo.
3: Halo.
2: Habari yako, tunazungumza na nani?
3: Mimi nashukuru Mungu, naongea na mzee Dalali wa Kibara Lushoto.
2: Lushoto moja hiyo, kumekuchaje Lushoto?
3: Lushoto kumekucha vizuri, kumekucha vizuri, tunamshukuru Allah. Ndio na kwamba tumepata mshtuko kidogo kwa ajali iliyotokea kwa gari la Mensino. Lakini basi ni kazi ya Mungu.
2: Kabisa. Poleni sana.
3: Namshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu huo ni msimu Mungu ameuweka.
2: Kabisa.
3: Bwana.
2: Haya, unachagua kibao gani alfajiri ya leo?
3: Mimi namchagua yule dada wa Kihaya yule.
2: Saida.
3: Saida Kalori.
2: Kibao gani ama tukuchagulie?
3: Kibao kinaitwa Harusi Tajiri.
2: Harusi Tajiri.
3: Harusi Tajiri.
2: Kinamburudisha nani ama kinakuburudisha mwenyewe?
3: Kinamburudisha rafiki yangu anaitwa Hassan Yusuf Kembo. Akiwa Ndekai. Mtu mwingine ni jamaa yangu anaitwa Ibrahimu. Akiwa hapo kwa mzee Chepete.
2: Watatu.
3: Mtu mwingine ni rafiki yangu anaitwa Athumani Ali Shetembo. Ndugu wangu huyo akiwa hapo Mbula. Naomba naye aburudike, naye na mshauri amke, kumekucha, watu waende kwenye majukumu.
2: Ama kwa hakika
3: ujumbe mkubwa kabisa. Nasema kwa jina la Yanga Afrika, ubingwa uendelee.
2: Haya, asante sana, wasalimie huko Lushoto.
3: Asante sana mama wangu, asante sana, Mungu akuweke mahali pema.
2: Asante sana nakwambia. Tunajua tu mashabiki. Yaani atatafuta sehemu tu ya kuchomekea. Achomekee la kwake. Asante sana kutoka Lushoto. Sina shaka kuna mwingine kwenye line ya simu. Hello?
1: Za studio.
2: Za studio njema kabisa hapo wewe ulipo.
1: Hapa tulivu kutosha kabisa hapa.
2: Wapi hapo?
1: Hapa bwana ni anjawanu wa ng'ombe ya Njombe huku.
2: Njombe moja hiyo baridi.
1: Kama kwa mtindo mmoja.
2: Na nasikia tu hiyo sauti.
1: Huko kuna project hapa Ulali
2: hapa.
1: Hakika kabisa.
2: Lakini wengine kuna hatari zaidi, unakuta anaweka moto ndani ambao baadaye unaweza kusababisha madhara.
1: Kweli, tuweke tahadhari kwa hilo.
2: Kabisa, bora tu ujifunike blanketi au kitu kingine kizito ili kuepuka hilo baridi badala ya kutumia moto hasa wakati wa usiku, maana ukisinzia unaweza ukajisahau. Haya, tuambie ndugu yetu, jina lako na kibao gani unachagua?
1: Jina langu ni Abisai Ndamu, mkuu wa ng'ombe huko Njombe. Kibao ambacho nachagua ni kwa namba kibao cha vijana jazz kile kisemacho ilikuwa riski tu.
2: Vijana jazi.
1: Ilikuwa riski tu mama watoto.
2: Naona na ujumbe hapa ulituma kibao hicho hicho. Kinakwenda kwa nani?
1: Hiki mfikie ndugu yangu huyu Elisha Mtoa Baruku ya Mbarali huku Mbeya hiyo. Inakuja kwa Beno ni Mwerelo akiwa Chimala naye Mbarali hiyo ya Mbeya. Nimalizie kwa kina ndamu wote walioko Mindu Mweza Tanga huko.
2: Ujumbe wako?
1: Kwa kweli mimi ujumbe wote sina hapa.
2: Waburudike tu.
1: Waburudike tu na huu wimbo wewe.
2: Alfajiri njema, wasalimie huko Njombe.
1: Asante, baraka kwenu.
0: Haya, tunashukuru sana. Ndio hivyo. Hello kwenye line.
4: Habari ya studio.
0: Njema kabisa. Sijui kwa upande wako.
4: Mimi niko vizuri kabisa. Hussein Mohamed Mape tokea chuo cha Walinzi Kindu.
0: Naam, karibu katika chaguo lako.
4: Bwana, mimi chaguo langu wimbo wa Juwata unaitwa Sauda. Ule Sauda mara kwa mara nikiuomba wanapiga wimbo wa Sinde wa Sauda. Sasa huu wimbo unasema beti yake moja inasema kwamba sikupita funga ndoa ni shangwe hata ndege wataimba kwa furaha. Huu wimbo ndio unahitaji unaitwa Sauda. Na wa Juwata.
0: Sawa sawa, Juwata Jazz Band.
4: Ndiyo.
0: Haya, umfikia nani?
4: Wimbo umfikia kwanza Ali Mose. Ali Mose kumbani mweza Tanga pale. Lakini kuna Hassan Kimbete na Wile Simba pamoja na Mayanga, Miss Mayanga.
0: Ujumbe wako?
4: Ujumbe tunasema tusikiane kwa pamoja tujenge taifa letu.
0: Asante sana kwa ujumbe murwa huo. Haya, ndivyo hivyo anatoweka.
2: Kaweka sawa kwamba Sauda ya Juwata Jazz.
0: Kabisa. Maana ukisema Sauda hapo kwa haraka haraka kwenye jicho la kompyuta yetu tunakimbilia wote unaokuja Sauda.
2: Sauda. Haya. Sauda kaimbwa na wengi.
0: Sauda aliwafanya nini?
2: Ama ni jina tu ambalo linaimbika kirahisi pengine, inaleta mvuto kwenye wimbo.
0: Kabisa, pengine enzi hizo jina la Sauda lilikuwa kwenye chati. Unajua kila mwaka kuna majina yanakuwa maarufu. Kila mzazi anakimbilia hilo jina.
2: Kwa hiyo na msanii kalitumia hilo, kaona linapata mashabiki wengi.
0: Kabisa. Haya. Tunapokea simu ya mwisho sasa.
2: Halo, katika line ya simu.
5: Naam, dada Sabina natacha wako.
2: David Mayunga yuko hapa kajia tele.
5: David Mayunga mtu wa Uturuki.
2: Unatamani na leo akupe msamiati? Ama ulikuwa unachombeza tu.
5: Autoe kabisa huo.
2: Devi, kazi kwako. Mpe msamiati kutoka Uturuki.
0: Kutoka Uturuki nakwambia Gech Michelson, kama ulikuwa umechoka choka, unaumwa, una matatizo, nakwambia rejea katika hali yako ya kawaida, lakini katika upambanaji wako nakwambia Clay Galson. Kwamba na kazi yako hiyo nyepesi.
2: Asante. Umepata kitu hapo?
5: Nimetoka na kitu hapo, Kabisa kabisa. Unaongea na Hassan Kindete ni kwa Mapululu Lindi. Na nakaa hapo.
2: Tushabeba beseni letu la majukumu. Nimeanza mapema Hassan.
5: Kabisa kabisa, nimewapata tangu muda. Ila line tu ngumu, lakini hata hivyo nimebahatika.
2: Karibu.
5: Haya, wimbo wangu nipigieni Mwenge Jazi wana panselepa mpaka kwa mwezi. Mimi naupenda sana.
2: Jamani, sasa Hassan, mbona kila ukichagua kibao chako ni hicho hicho? Huna kingine ndugu yetu?
5: Majuni yeye nilichagua wimbo mwingine, lakini wewe unaupenda kweli kweli.
2: Mwenge Jazi.
5: Ujumbe mzuri sana.
2: Haya. David akakusikia.
0: Haya, kupata.
2: Itabidi huo wimbo tuweke hapo akipiga simu Hassan tu, unajua ni Mwenge Jazi.
5: Kwanza umbulishe Muhammad Mwape, chuo cha walimu kule Vikindu kwa Pwani. Kwa pili Wile Simba Mabatini kule Tunduru. Kwa tatu Fikiri Dario, bila kumsahau Hamisi Mayanga. Ujumbe TBC ipate juisi ya asali na virutubisho vya madini joto, unabarika, unaelimika na kuburudika.
2: Hassan
5: Mchinde kidibu cheupe na achia line.
0: Haya, na achia line huyo. Anatuachia virutubisho. Hatari.
2: Jabadi. Huyo ni Hassan Chindete kutoka Mapululu na kibao chake hicho kutoka Mwenge Jazz.
0: Akipendacho kupata kwa mwezi.
2: Kabisa. Haya, bila shaka tumemaliza kwenye line ya simu.
0: Ndio. Kwenye ujumbe mfupi hivi.
2: Japo wachache, Musa Lucas kutoka Geita naomba wimbo wa Juma Nature usinitafute. Lakini huyu anasema anaitwa Philip Amos, Katesh Hanang ndiko ambako anapatikana. Naomba wimbo wa Babu Sea. Oh, wimbo wa Sea.
0: Tutoke wote.
2: Sea.
0: Mwisho wa Juma.
2: Vavi walo tutoke wote. Mwisho era Juma. Ni kutoka tu. Afu umenikumbusha David. Leo Juma.
0: Ndio wapi leo?
2: Tukimaliza hapa nakwambia. Unatamani kualike?
0: Kabisa. Nani asiyependa?
2: Utaweza.
0: Asiyependa
2: mialiko. Hasa mwishoni mwa Juma.
0: Kigoma mbali, lakini kwa pilau ni
2: uzuri. Tabata yetu moja. Na Tabata
0: sasa hivi
2: viwanja kibao, wala usihofu.
0: Kabisa.
2: Asante sana. Yeye anasema wimbo huu uwe burudani kwa familia yake, mke wake Rebecca, wanaye Baraka, Clinton, Derek pamoja na Evudia, wote wakiwa Mureru Katesh Hanang. Mpolandi Mloyo Ubaruku Mbarali. Asante, ujumbe wako muda wake bado. Juari atakuja hapa atakusomea. Lakini huyo anasema anaomba wimbo wa Jafarai, Nipo Bize, Juma Kaniki kutoka Kabuku namba 3. Umeipata hiyo?
0: Nipo Bize.
2: Jafarai.
0: Kitambo.
2: Usinitafute niko bize.
0: Akaimba na Das Baba. Watabata kule kule.
2: Unaturudisha kule kule. Asante sana Begumisa kutoka Karagwe.

0: Aliamkena Makambako, unaomba wimbo wa Juma Nature, Mikiki Mikiki.
1: Kila siku za wiki.
0: Jamani.
1: Jose Chameleon.
0: Hatari sana. Sasa Juma Nature leo atapigwa mundani. Haya, asante sana. Huyu pia naye Juma Nature. Haya, leo Juma Nature karata nyingi zinakwenda kwake.
1: Leo ndege yake mzuri.
0: Kaamka vizuri. Labda unaweza kusema
1: kwamba
0: ile miaka 30 ambayo imeenda, ilianzia Dar es Salaam ikaenda Mwanza kama sikosei, Dodoma, basi inaendelea kwa
1: Arusha. Matunda,
0: Arusha.
1: Arusha ndio inaelekea.
0: Kukumbushana, bila shaka ndio inaelekea.
1: Kabisa. Haya, miaka 30 ya wakongo wa Bongo Flavor.
0: Kabisa.
1: Msikilizaji, ni saa 10 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. September 4 mwaka 2026. Huu mwezi tayari umeosha koma.
0: Unakimbia tarehe 4 hiyo.
1: Basi tunaanza
0: vipi? Watoto wanafunga shule, unakumbuka?
1: Shule.
0: Ndio. Zinafungwa kwa wiki moja walau.
1: Kabisa. Katika chaguo lako leo tunaanzia kule Dodoma.
0: Hai, Dodoma.
1: Dr. Remy Mtoro Ramadhani.
0: Makao makuu.
1: Jamani Dodoma.
0: Dodoma wa Tanzania.
1: Kumenoga?
0: Kumenoga. Dodoma inogile.
1: Hatari.

0: pilau, si ndio?
1: Na mengine mengi. Squeeze sio pilau peke yake, na mengine mengi ambayo yanaambatana nayo.
0: Ambayo yanakupendeza wewe. Ndio maana Sabina akasema na mengine mengi. Tusijifungie.
1: Kabisa.
0: Naam, ndivyo hivyo tunahitimisha kipindi cha chaguo lako. Ni kitamu sana, lakini wakati ndivyo hivyo, ni ukuta.
1: Wakati ukuta ukishindana nao,
0: utatoka manundu. Grace Mawala ndio katusababishia huko mitamboni kukusikiliza wewe msikilizaji katika line ya simu na sauti zetu kuwa sawa.
1: Mimi ni Sabina Mpelo.
0: Na mimi
1: David Mayunga.
0: Asante kwa kunitaja. Naam. Mtanzania mwenyewe. Haya, asante msikilizaji na kwa heri kwa sasa.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: Bismillahi rahmani rahim. Kala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أبسيما منجزي منكم تكوفوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تكتك واتو واكو وسماو tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yash'urun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bi mu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimwamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu, na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri atampa mazuri, na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allahu Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya lori kugongana na basi la abiria mkoani Mbeya lililokuwa likifanya safari kutoka Mbeya mjini kwenda Ubaruku. Akizungumza kwa njia ya simu kuhusu ajali hiyo, mganga mkuu wa wilaya ya Mbarali, Dr. Ray Salandi, amesema wamepokea miili ya watu wanne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya ya Mbarali, huku majeruhi wengine wawili wakipatiwa matibabu katika kituo cha afya Mabadaga. Makamu wa rais Deogratius Ndejembi ameiagiza wizara ya viwanda na biashara kutafuta suluhu ya haraka ili kurejesha bei ya kawaida ya saruji kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani iliyofanyika jijini Dar es Salaam, makamu wa rais Ndejembi amesema maono ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuona wananchi wananunua mfuko wa saruji kwa gharama nafuu ili kufanikisha shughuli zao za kiuchumi. Na waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi amesaini kanuni za matumizi ya ving'ora, ishara zinazosikika na vimulimuli za mwaka 2026 ili kudhibiti matumizi ya sauti katika vyombo vya usafiri. Katambi amesema hayo mkoani Kilimanjaro wakati akizungumza na uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM baada ya kuwasili kwa ajili ya ziara ya kikazi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Azimio la Arusha lililenga kuleta mapinduzi ya kuondoa kila hali, kila jambo na kila mazoea ambayo ni sababu ya taifa letu kuwa katika hali ya unyonge.
1: Kila ambalo linatuelekeza katika hali ya unyonge ni shabaha ya mapinduzi ya nchi yetu kuliondoa. Kwa nini? Kwa sababu unyonge unatuumiza.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Azimio la Arusha shabaha yake ni kuondoa unyonge. Unyonge wa Mtanzania, unyonge wa Afrika. Afrika ina unyonge mkubwa. Hii ni bara, ndilo bara moja la dunia, katika nchi za dunia ndio bara moja ambapo watu wanaweza kuja wanajigawia tu, wanasema hili langu kama hata wenyewe. Azimio la Arusha sababu yake kubwa ni kuanza vita vya kuondoa unyonge huu. Azimio la Arusha linasema tumeonewa ya kutosha, tumenyonywa vya kutosha, tumenyanyaswa vya kutosha, na sasa hatutaki kuonewa tena, kunyonywa tena na kunyanyaswa tena. Na msingi wa kuonewa kwa Afrika na kunyonywa kwa Afrika na kunyanyaswa kwa Afrika ni ule unyonge wa Afrika yenyewe. Azimio la Arusha linasema tuupige vita unyonge huu. Linasema tuupige je, tuondoe je unyonge huu. Tuombe na zata kilo. Mkiombaomba mnajidanganya. Mtajidanganya mkiombaomba. Tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Nasema tumieni mlicho nacho nyinyi wenyewe. Msiombeombe. Mna akili zenu, linasema Azimio la Arusha, zitumieni, hizo ni zenu. Mna nguvu zenu, linasema Azimio la Arusha, zitumieni. Mnayo ardhi yenu, itumieni. Tumieni vile mlivyo navyo kuondoa unyonge wenu, kusudi mjitoe katika hali hii ya kuonewa na kunyonywa na kunyanyasa katika Afrika, kunyanyaswa katika Afrika ambako hakuna mwisho. Hayo ndiyo mapinduzi tunayokusudia. Na tunasema kama hiyo ndiyo shabaha yetu, sharti sasa tuiandame kila hali, kila kitu ambacho kinasababisha unyonge wetu. Vitabia vya ovyo ovyo ambavyo ni chanzo cha unyonge wetu au ni sababu ya unyonge wetu, vitabia hivyo lazima viondoke. Mawazo ya kijinga jinga ambayo ni sababu za unyonge wetu, lazima mawazo hayo yaondoke. Ndiyo maana ya mapinduzi. Hamwezi mtake kupindua hali ya nchi yetu halafu mawazo yetu yabaki pale pale yale yale ya Adamu na Hawa, na kumbe mpaka sasa mawazo yale haya kutusaidia kitu. Tumekaa nayo mawazo yale yale ya kijinga katika Afrika, wengine wanakwenda sasa leo wanatuchezea, wanakuwa kama mwewe sisi kuku. Na sisi tuna mawazo yetu yale, wenzetu wanakwenda, sisi tumebaki pale. Lazima tubadilike. Kuna watu katika nchi yetu wanasema kwa mdomo kwamba wanaliunga mkono Azimio la Arusha. Kwa mdomo. manake si rahisi usimame kama hapa nilivyosimama useme nalipinga azimio la Arusha. Huwezi, kwa sababu azimio la Arusha shabaha zake safi safi, mimi naamini safi hata mbele ya Mungu. Kwa hiyo mtu hawezi akasimama, asimame mahala popote Tanzania, popote, aseme mimi nalipinga azimio la Arusha. Subutu. Hawezi. Kwa hiyo kila mtu katika nchi yetu, hao wanaosema asema tunaliunga azimio la Arusha, tunaliunga mkono azimio la Arusha, kwa maneno linaungwa mkono na kila mtu. Kuna hadithi, mwindaji anamkimbiza paa. Kipaa ndio kinaleta kufa, kinakimbia. Nikamkuta mkulima analima, kaambia mkulima, nakimbizwa huko na muwinda bwana, nionyeje pa kujificha. Akaambia jifiche pale. Akaenda akajificha pale, paa akaenda akajificha pale, kimya. Ma muwinda akafika, anamuuliza mkulima, umenionea paa wangu? Mkulima anajibu, hata kidogo, sikumwona hata kidogo. Anamwambia, sikumwona hata kidogo, sikumwona. Paa, kwa bahati paa alikuwa anatazama, akaona lo, akapenya hu, akajificha mahala pengine. Mwindaji akaingia mle, hakuwa na kitu, zunguka, hakuwa na kitu. Akenda za alipokuja kwenda, paa anakuja kwa mkulima. Mkulima anaambia, bwana, nimekuponya leo eh? Akaambia, ndio baba, kwa maneno uliniponya, lakini kwa kidole kwa kidole ulinisaliti. Tanzania anasema azimio kwa maneno wote tunaliunga mkono, wote. Sijamsikia tangu tumelianza. Nimesikia wawili watatu, ndio nimesikia wawili watatu wamesimama, wamepiga. Lakini kwa jumla watu wanaunga mkono azimio lao kwa maneno. Kwa vitendo je? Kwa vitendo haina maana hata kidogo kuliunga mkono azimio la Arusha. Kwa maneno tusiliunge mkono, kwa vitendo haina maana hata kidogo, haina maana hata. Tunataka kuleta mapinduzi katika nchi yetu, mapinduzi ya kweli kweli, ya kuibadili Tanzania hii ibadilike, iwe tofauti kabisa. Azimio la Arusha tulikubali kwa vitendo, msilichague. Kila msahafu una mambo yanayopendeza na mambo yasiyopendeza. Sasa mtu anachagua katika msahafu kile kinachompendeza. Kile kisichompendeza hataki. Azimio la Arusha lina mambo yanapendeza, linahubiri usawa kwa kila mtu. Hayo yanapigwa makofi na kila mtu. Wote tuwe sawa. Hapana watu wengine kunyonya wengine, watu wanafurahi. Wote wanafurahi. Linasema kazi, kila mtu afanye kazi.
2: Na mimi. Na mimi au hii wanasema watu wengine.
1: Ala? Sasa usawa tunapiga Sasa utakubali usawa na kazi usifanye? Unakubalije usawa bila kazi? Unakubalije usawa wa watu bila kazi? Kwa sababu usipofanya kazi unafanyiwa, na kama unafanyiwa hukubali usawa. Wewe mfanyiwa kazi na mimi mfanya kazi, itakuwaje sawa? Kwa hiyo azimio la Arusha mlikubali lote, tunakubali usawa, na tunachapa kazi. Madhali sasa hivi watu ni tofauti, tunazipunguza zile tofauti kidogo, tunazipunguza, lakini kwa kazi tunachapa kazi.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Septemba 12 mwaka 1967 katika ukumbi wa Natoglo akifungua mkutano mkuu wa UWT.

0: Eh bwana, kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11 na robo alfajiri hadi 12 kamili ya asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wakuwa mikoa mmerelax. Meacha kabisa hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule hakuna wateja, tengeneza ruti. Daladala zikashushe pale ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: Ndio unanifanyia mafikete.
1: Hamna mafikete.
0: Mambe wimbo huu kaweka Dani Chibo. Kakusudia. Yaani ile sisi apaki na Johari tunasema na white wimbo huu. Ameudhamiria. Make naona umeshika tama.
1: Bana, leo ni Ijumaa na mzuka usiku inaanza katika namna hiyo. JDN DJ Joale na Dan Chibo tunakaribisha sana kwenye Damka TBC Taifa.
0: Hivi watu wanaposema kwamba dunia imebadilika, ni dunia inabadilika au watu ndo wanabadilika?
1: Dunia iko vile vile. Saa 24 kwa siku 365 kwa mwaka.
0: Ehe.
1: Hakuna mabadiliko. Ni Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumatatu mpaka Jumapili, lakini pia ni asubuhi mpaka jioni. Yaani hakuna kipya.
0: Wanaposema sasa dunia imebadilika jamani. Wanakuwa wanamaanisha nini? Ni dunia kubadilika au watu wamebadilika?
1: Nadhani ni
0: wanaisingizia dunia.
1: Ndio hicho. Tusisingizie

0: dunia.
1: Usisingizie dunia kubadilika jamani. Sema tu kwamba sisi tumebadilika. Mimi nimebadilika, watu wamebadilika.
0: Na nikwambie kitu kimoja, kwa nini tunasema sisi?
1: Mm.
0: Unajua ukitaka kuamini, muangalie mtoto. Unajua mtoto anapozaliwa anakuwa hana roho mbaya, hana roho nzuri.
1: Mtoto mwema kabisa.
0: Yaani yupo, yuko hapo neutral.
1: Mm.
0: Ila wanadamu au wananchi au wale wanaomzunguka ndio wanaomtengenezea mazingira na tabia.
1: Wanamjaza vitu tofauti kwenye ubongo wake.
0: Yeah.
1: Kwa kila mtoto anazaliwa malaika.
0: Yeah, hana shida na mtu.
1: Au baadaye anaota pembe. Umalaika.
0: Sasa huyu mtoto amechukua kutoka. Unasema mazingira huwa yanambadilisha, huwa yanamshape.
1: Alafu hayo mambo ya kusema umemrithi babako au mamako hizi tabia.
0: Mm.
1: Sasa kama mimi nilikuwa na tabia mbaya na mtoto kanirithi, wewe ulinioa wa nini? Eh? Au ulipojua tu mimi ni baada ya kuishi na wewe kwamba nina tabia mbaya nisije kukuletea kizazi kibovu. Niache.
0: Ndio maana zamani wazee wetu walikuwa nasema nenda kaoe pale.
1: Ehe.
0: Pale usioe.
1: Hivi unajua ni kwa nini?
0: Si wewe ulikuwa unafahamu bwana?
1: Mimi nilishai kumuuliza bibi.
0: Mm.
1: Kwa nini mlikuwa zamani mnatafuta koo za kuoa au kuolewa?
0: So zamani hata sasa hivi wazazi? Usioe kabila fulani.
1: Eh, kabila fulani sio la kuoa.
0: Si hapo wewe mpaka sasa?
1: Mimi nishaambiwa.
0: Nishaambiwa.
1: Kwamba kwamba wengine wanaangalia kuna ujue kuna koo za magonjwa.
0: Magonjwa. Ila siku hizo wanaangalia magonjwa, wanaangalia wapi kuna mpunga.
1: Awe mpunga. Sasa hivi mpunga, hata mimi sasa hivi nitaangalia mpunga. Kuna mtu anataka kwenda kuishi kwa shida. Kuna mtu anataka habari za kupiga miaa afu naambia kunywa maji tumbo likaze.
0: Hayo mambo ya kwamba sio kabila gani, sio ukoo wao na hiki na kile.
1: Wao watajua na ukoo
0: wao.
1: Mimi najua nilichofuata pale, au sio?
0: Ndio maana yake. Bwana karibu sana kwenye kipindi 0738336925 ni namba kutumia ujumbe mfupi wa maandishi kwa maana SMS. Unahitaji kupiga story na kuongea na sisi kuhusiana na yote ambayo yaliopo kwenye kipindi, nani ambaye ungependa kuamka naye, baadaye tutakuruhusu tupigie pia simu, na lakini kwa sasa endelea kutumia ujumbe mfupi nasi tutakuja kusoma kama ilivyo ada yetu. Na tuna mengi ambayo tumekuendelea kwa siku hii ya leo. Nikufahamishe tu ya kwamba kwenye upande wa pili wa kile ambacho kinaendelea tupo na Alphonse Mbambe, ndio tulianza naye au tumeanza naye na tutakuwa naye mpaka tamati ya kipindi hiki pale saa 12 kamili itakapotimia.
1: Mtaani wanamuita mzee wa maji ya kunywa.
0: Mzee wa maji ya kunywa. Leo uko serious?
1: Hata hayupo serious basi tu.
0: Bado yule ni mtaalamu wa masuala ya science. Hujawahi kumfuatilia?
1: Huyo namfahamu vizuri sana.
0: Sikiliza science na teknolojia, kuna pindi moja limevuma sana ndani hizi wiki mbili hapa. Habari ya mjini ndani na nje ya TBC kila mmoja anafahamu.
1: Anachakata nini?
0: Bwana ni furaha yangu sana kufanya kipindi huku upande wa pili akiwepo Alphonse Mbambe. Haina maana kwamba wengine siwezi kuwa na furaha, lakini nazungumzia tu kwa ubinafsi.
1: Kwa hiyo pia hufurahi kuwa na mimi?
0: Wewe si ni obvious, yani ipo, wewe si ni mwenza. Si ndo DJ NJD, unaelewa maana yake? Yani ile mimi na wewe milele.
1: Wakufa na kuzikana.
0: Ndio, yani unajua kuna vitu vingine una haja ya kusema kuhusiana na unajua kama unapendwa, unapendwa kama upendo unajua eh?
1: Yani kuna vile viashiria unaviona kabisa kwamba mimi DJ ananipenda.
0: Na
1: mimi JD ananipenda.
0: Hivi kwani wewe Johari, mtu ambaye akupendi, ana haja kukuambia au
1: una? Hana.
0: Eh?
1: Hana. Na huu uwezo nilionao wa kung'amua.
0: Yani kama Mbambe akupendi, wewe huwezi kujua?
1: Najua.
0: Au mtu anayekupenda?
1: Hata kicheko chake najua kwamba Mbambe hiki kicheko sio cha kweli.
0: Hiki cha kinafiki. Naona kabisa hapa. Hamna kitu.
1: Kwa
0: hiyo upendo upo na utaendelea kuwepo kama upo. Lakini kama haupo, uaga haupo. Na hata kwenye mapenzi au kwenye mahusiano, uhusiano.
1: Kama yapo yapo.
0: Yapo. Mwishoni tutaona kabisa. Haikuwa vile. Unatuma message asubuhi na kuja kujibiwa jioni.
1: Alafu vipi? Inakujibu vipi? Ulikuwa unasemaje? Unasemaje nini wewe tangu asubuhi nimekuambia habari ya asubuhi? Saa mbili usiku unaniambia nilikuwa nasemaje?
0: Alafu unakuamka. Wewe mbona unakuwa msumbufu? Message umetuma kama sijakujibu, si utulie bwana?
1: Si utulie, unajua niko busy mimi. Mimi kila saa nataka naangalia simu kwa ajili yako tu. We baba vipi?
0: Bwana tuyaanzishe yale ambayo wanatuweka hapa kwenye damka ya TBC Taifa. Lakini nikukumbusha tukumbushe tu ya kwamba saa 12 kamili utajiunga na wenzetu waliopo kule Mikocheni kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha asubuhi hii. Kwa hiyo tuna dakika kama 45 kutoka sasa au dakika 30 hivi ili tuweze kukamilisha yale yote ambayo waliopo ndani ya kipindi. Na ni kama kawaida tupo na mtu B au watu wawili na mtu watatu pande wa pili kule Alphonse Mbambe. Mimi ni Dan Chibo.
1: Nami ni Johari Mayoka.
0: Kama kawaida mpaka 12 kamili hapa sasa tunaendelea mbele.
2: Hii ni Damka ya TBC Taifa.
0: Damka TBC Taifa na tunafanyaje au iko vipi, tunamkaje?
2: Tunamkaje?
1: Tunamka na damka ya TBC Taifa, tukianza na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, ameiagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kushirikiana na wazalishaji wa saruji kuhakikisha bidhaa hiyo inapatikana kwa wingi na kwa bei nafuu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za rais kwa mzalishaji bora viwandani, Ndejembi amesema gharama ya saruji imekuwa changamoto kwa wananchi, hasa wale wanaoendelea na shughuli za ujenzi.
3: Leo hii Mtanzania anapata gharama kubwa ya mfuko wa simenti ni kwa sababu hatuja synchronize production yetu. Anayezalisha clinker, anayesaga, anayegrind, yule uzalishaji unakuwa tofauti. Leo hii clinker hakuna. Grinder ana uwezo wa kugrind. Lakini mzalishaji wa clinker mkubwa kwa sababu moja ama nyingine hazalishi ya kutosha. Lazima utakuta kuna holding ya bidhaa. Kukitokea holding, anayeumia ni Mtanzania. Na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake anataka kuona Mtanzania anapata mfuko wa simenti kwa gharama nafuu.
2: Ndio.
1: Makamu wa rais amesema serikali inataka kuona bei ya saruji kirejea katika viwango vya awali ili mwananchi endelee na shughuli zake za kiuchumi bila kuathiriwa na gharama kubwa ya ujenzi.
3: Sasa ni watake waziri wa viwanda na biashara. Nimeona Balozi Salum waziri alikaa na wazalishaji, na muona Kamishna Jenerali wa TRA. Watake mmalize hili jambo, Mtanzania wa kawaida apate bei ya simenti vile ilivyokuwa hapo awali, kwa kuhakikisha tuna synchronize uzalishaji. Nimelichomeka chomeka hili hapa kwa sababu tulikuwa tunazungumzia swala zima la tija na bidhaa zinazozalishwa kutoka kwenye viwanda vyetu. Kwa hiyo niliona ni fitting nilizungumze hapa kuhakikisha kwamba yale maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya mfuko wa simenti kurudi katika bei yake ya kawaida yanatekelezeka mara moja. Na mimi nitaomba nipate taarifa baada ya vikao hivyo, Mheshimiwa Waziri, na timu yako na katibu mkuu, ili niweze kumpelekea taarifa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Aidha, Ndejembi amelipongeza shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI kwa kuanzisha tuzo za rais kwa mzalishaji bora viwandani. Amesema tuzo hizo zimekuwa chachu ya maendeleo ya sekta ya viwanda.

0: makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Dejembi.
1: Mbunge wa jimbo la Magomeni Imamu Mtumwa Vuai amesema sheria ndogo zinapotungwa zinapaswa kutumika kwa lugha ya Kiswahili badala ya Kiingereza. Amesema matumizi ya Kiingereza yanapaswa yanawapa changamoto wa Tanzania wengi ambao hawafahamu lugha hiyo kwa ufasaha. Mtumwa amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akichangia hoja kuhusu utungaji wa sheria ndogo.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili ambalo ningeweza kuligusia kwa ufupi ni matumizi ya lugha ya Kiingereza kwenye sheria ndogo. Wakati tunajadili, Mheshimiwa Naibu Spika, zipo baadhi ya sheria ambazo zinaletwa kwa lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa Bunge, nataka tukumbuke kwamba lugha yetu ya taifa ni lugha ya Kiswahili. Lakini pia vile vile sheria ya tafsiri ya sheria sura ya kwanza ibara ya 85 imeeleza kwa uwazi, Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba lugha ambayo itatumika kutunga sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni lugha ya Kiswahili. Lakini sheria hiyo imeenda mbali zaidi kwa kusema kwamba endapo itatokezea tumetumia lugha ya Kiingereza, basi itafsiriwe kwa lugha ya Kiswahili. Lakini bado kuna baadhi ya sheria ndogo mpaka leo zinaletwa kwa lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa Naibu Spika, Watanzania walio wengi hatufahamu lugha ya Kiingereza kwa ufasaha.
1: Ameongeza kuwa baadhi ya sheria ambazo bado zina vifungu au maneno ya Kiingereza zinahitaji kuangaliwa upya ili kuhakikisha wananchi wengi wanapata uelewa wa kutosha kuhusu sheria zinazowahusu. Mtumwa amesema suala hilo ni muhimu katika kuhakikisha wananchi wanashiriki kikamilifu katika kuelewa na kufuata sheria za nchi.
0: Eneo hili. Mambo yako haya.
1: Kabisa.
0: Ya, nilivyoona tu mkeka ulivyokuja. Hapa nilielewa.
1: Ukaelewa vizuri.
0: Nikasema wanasema nini, limepata mkunaji?
1: Upele umepata mkunaji.
0: na mimi nimependa kitu kimoja kwenye hii kwa maana kwamba kutumia Kiingereza labda inawezekana ikawa sio mbaya au sio issue. Issue ni kwamba pale ambapo itahitajika tafsiri yake basi
1: iwepo.
0: Yaani inawezekana kwa faida ya watu wengine wanaotumia na mambo mengine ya kimataifa, lakini kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi walio wengi kama ambavyo mbunge huyu amezungumza kwamba Watanzania wengi Kiingereza sio issue zao.
1: Na ukizingatia kwamba wanaotaka pengine masuala ya kisheria sio wote wasomi.
0: Na hapa imezungumziwa zaidi zile sheria wanasema ndogo ndogo.
1: Zile za mahakama ya mwanzo pengine
0: ambao zinawahusu hasa wananchi wale
1: wa chini
0: wa kawaida.
1: Sasa
0: kuna haja basi kufanya hivyo. Unajua wakati mwingine inawezekana mtu unaletewa kitu kwa sababu kipo katika lugha ambayo sio ya kwako, unajikuta unashindwa kuelewa namna bora kufanya kufanya kile ambacho kilipaswa kufanyika kwa ufanisi zaidi.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu tu ya lugha.
1: Na iwe ikiwa lugha nyepesi basi kila mmoja ataelewa.
0: Huu mjadala unajua ni mkubwa sana. Na kuna watu wengine wanafika mbali. Hivi tunashindwaje kutumia Kiswahili kutoka mwanzo mpaka mwisho?
1: Imekuwa ikizungumzwa mara kadhaa kwenye vikao vya bunge.
0: Mbona wengine wanaweza? Shida iko wapi?
1: Kweli kabisa.
0: Shida ni nini?
1: Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
0: Pipi.
1: Sijui nakimbilia wapi.
0: Time inatukamata kulikweli. Kwa sababu Betty yuko hapa na sisi. Spika utakuja kuongea naye baadaye. Na hiyo kuhusiana na hilo la spika bwana, tunaelewa juzi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoka kuwaapisha baadhi ya viongozi, na wakati anawaapisha alizungumzia juu ya swala la usafi na mazingira bora hasa kwenye hii miji mikubwa.
1: Na hili tutalizungumza baadaye vizuri kabisa hili.
0: Ndio nitaka kueleza hivyo kwa maana kwamba jamani tuwe makini au mpaka aje mwenyewe azungumze.
1: Atembee mtaa kwa mtaa.
0: Haiwezekani. Haiwezekani. Kila kitu yeye jamani.
1: Haiwezekani.
0: Unamchosha mama yetu.
1: Kabisa.
0: Kwa nini anaweka hapo?

0: kitu kinaitwa kichaa. Sio kichaa tunasemaje? Yaani ni kichaa tu.
1: Yaani kichaa ni kichaa tu.
0: Hamna kitu kingine cha kufanya.
1: Eh, yaani kichaa na uchizi ni vitu vitofauti.
2: Damka na After Maridhawa.

0: katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya maridhawa hii leo tutaendelea kumsikia Dr. Angibona Athman Katole kutoka hospitali ya SDA Temeke Dar es Salaam, akitueleza kuhusiana na kichaa cha mbwa, na leo atatuambia ni akina nani hasa wako hatarini kupata kichaa cha mbwa.
1: Watu ambao wako riski sana kupata kichaa cha mbwa ni kwa mfano wale wanaofanya kazi kwenye mbuga za wanyama, hata watalii wanapokuwa wanaenda kutalii, akina mama wanapokwenda kutafuta kuni, wanafunzi hasa kwa vijijini wanapokuwa wanaenda mashuleni, huwa wanaweza kukutana na hao wanyama. Na wanyama hasa wale ambao wanawang'ata, wanaweza kang'ata mbwa au wakang'ata paka, lakini vile vile na wale wanyama moja kwa moja wanaweza kang'ata watu ambao wapo katika maeneo hayo ambayo wanyama hao wapo. Kwa mfano wanyama kama kicheche, wanyama kama nguchiro, hata fisi wakati mwingine wanapata vichaa hivi, na kwa watu wanao kama eneo hayo yanayozunguka maeneo ya wanyama hao wanaweza wakang'ata vile vile. Kwa hiyo watu wasisubiri kwamba ni mpaka wang'atwe na mbwa au mpaka, hata wenye maeneo hayo wanaweza kang'ata na wanyama hao wakiwa wameshapata kichaa hicho wakaweza kuambukiza vile.
0: Shukrani sana Dr. Angibona Athman Katole kutoka hospitali ya SDA Temeke Dar es Salaam kwa kutupa elimu kuhusiana na walioko hatarini kupata kichaa cha mbwa. Kama ulikuwa ujui msikilizaji, hata mnyama yeyote ambaye uko naye hapo au ambao unaishi nao katika kijiji chako wanaweza kuwa ni waathirika wa kichaa cha mbwa na wakakileta pia katika familia yako. Katika afya maridhawa ijayo tutamsikia dokta akitueleza namna ambavyo unaweza kugundua kwamba umepata kichaa cha mbwa. Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

0: andika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa Kiingereza lakini. Welcome to the world, baby girl. You guys, I have mini me, it's a girl.
1: Kabisa.
0: Kwa tafsiri ambayo sio rasmi, karibu duniani mtoto wa kike jamani. Nina mtoto anayenifanania kabisa. Ni mtoto wa kike.
1: Mfanano wake.
0: Yes. Hongera kwake.
1: Hongera kwake na kwa wengine wote.
0: Au sio? Nime anyway.
1: Ume nini? Ongea.
0: Nitaka nitoe pongezi nyingi afu ningeanza kuzusha maswali. Inawezekana nyumbani unasikilizwa huko. Ukirudi unaanza kuulizwa ilikuwaje?
1: Unataka kumpongeza wa hapa TBC au wa nje ya TBC?
0: Wote.
1: Kwa kutaja majina.
0: Bila kutaja. Lakini wote tunawapongeza.
1: Sasa tukapongeza nyumbani kwako?
0: Ah.
1: Pongeza hata nyumbani kwako kwani? Kuna sharti.
0: Nyinyi
1: unasikilizwa eh?
0: Na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ole wako. Neno kwa neno.
1: Alafu sisi ndo jamhuri yenyewe sasa.
0: Mbona mlikuwa mnacheka sana, ilikuwaje?
1: Ilikuwaje wewe?
0: Au mimi mkiwa studio nyinyi?
1: Nyinyi mkiwa studio wewe na mimi simuelewi ile. Wewe Johari wako huyo.
0: Natania bana. Lakini nadhani hizo moments hizo nyakati wakati huwa zinatokea eh?
1: Zinatokea.
0: Wivu, sio ni wivu ndo mapenzi au mahaba hayo. Lakini eno jamani, kazi ni kazi na watu wanapiga kazi. Usisikie ukisema JDN DJ ukahisi kwamba du kumbe ndio ile yenyewe. 48 dakika bwana.
1: Kuna siku niliulizwa, mbona tena si anakuangalia sana? Anambia baba tulia wewe.
0: Na kuna watu wengine wana maslahi maskhala mapana.
1: Mapana.
0: Kina tena si hao?
1: Teonas jamani, mimi mtaniambia nini kwa Teonas?
0: Bwana tu check au tupigie simu sasa, lakini pia tunasoma ujumbe wako kupitia namba 0738336925 na tupigie kupitia 0733805392 na 0733805393. Hii ni Damka TBC, taifa ni JDN DJ Johari na Dan Shibo, tuko hapa kwa ajili ya wewe.
1: Kuna ile Damka utaipenda.
0: Damka, wewe utaipenda.
1: Johnny Sailezi wa Katome Ushilombo huko, sio ni Ushilombo au ni Ushilombo. Kutoka mtaa wa Mabatini anasema amemdamsha Mjeda Boy wa stendi kuu ya Geita, ndonje wa ndonje. Akaseme tingisha punguja wa ngazo, Lucas Tanzania. Ujumbe kidole kimoja hakivunji chawa, ndio amesema namna hiyo.
0: Yeah.
1: Hasani Chindete wa Mapululu Lindi unawadamsha Fikiri Dalio, Wile Simba mpakuwa asali bila moto, Ahmed Rashid Warungi. Ujumbe kumekucha, tubebe beseni la majukumu. Kidevu cheupe ndio anasema.
0: Okay.
1: Hakika watangazaji mnafikiria leo Johari mmeamka na rungu la usawa. Anasema wimbo
0: wanaume kama mabinti ya? Wanapenda vita, wanapenda shari.
1: Yani.
0: Eno wanapenda shari tu.
1: Acha kabisa.
0: Simuwe positive jamani.
1: Eti. Yani manake katika shughuli kwamba hakuna kazi ya mtoto wa kike na kazi ya mtoto wa kiume. Hiyo ndo maana yake.
0: Naona eh.
1: Jabiri Chitipi Warunyu Lindi, Wadamke Hassan Chindete, Mohamed Warungi, Hamisi Mayanga na Jamali Matipa. Ujumbe kumekucha, tufanye kazi kwa bidii tujenge taifa letu lililo imara kabisa.
0: Sawa sawa.
1: Karimu Mkunoa, Fikiri Dalio, Wile Simba, Mohamed Warungi, Mayanza na Juma Hamisi. Mayanga, Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara umedamsha namna hiyo.
0: Nikwambie kitu Johari. Unajua tumesema watu wanapenda sana kuona yani kama shari hivi. Sasa kuna ule mtifu ulikuwa unaendelea kwenye TBC Taifa ule. Yule mmoja akatupa clip kimoja, mwingine akaja akatupa clip kingine.
1: Wakaniingiza hadi na mimi ambaye sikuwepo.
0: Ile vita ile.
1: Mtu mweusi. Mtu mweusi ana shida sana na.
0: Ile kombola alokuja nalo
1: Mkombozi.
0: Mkombozi. Ilikuwa kubwa sana. Pole sana. Ila lilijibu lingine. Mtu mweusi lilijibu unajua.
1: Ila TBC bwana, TBC Taifa familia. Familia sana.
0: Tupokee simu bwana.
1: Tupokee simu baada ya mwalimu Peter Halimoje wa Chiwanda Masasi. Yeye amewadamsha afande Mambo ndo Fikiri Dario, Gakala da, Gakala Hamisi Mayanga pamoja na kijukuu cha Ntiba Yange. Anatupenda sana.
0: Na sisi tunampenda pia. Kwenye line.
1: Line yangu ya kwanza kabisa hii hapa. Hello.
2: Johani Mayoka.
1: Naam, habari ya asubuhi.
2: Safi kama mjengoni hapo.
1: Hapa mjengoni tumetulia vizuri kabisa, niko na mwenzangu DJ Dan Chibombo.
0: Naam.
2: Watu wawili kama watu kama 12 vile.
1: Yaani kama jeshi.
0: Kama milioni 2.
2: Kama jeshi liko kazini.
1: Na tupo imara kweli kweli. Niambie unamdamsha nani alfajiri hii ndugu yangu na jina lako ni nani?
2: Kwanza kabisa unaongea na Hassan Chindete, niko Mapululu Lindi dada.
1: Naam.
2: Kwa kwanza kabisa Jabir Chikipi akiwa Runi huko Mapululu.
0: Ndio.
2: Lindi hiyo. Wa pili Muhammad Rashid Alongi akiwa Kitunda Lindi.
1: Sawa.
2: Wa tatu Ali Mote Muheza Bombani Tanga, bila kumsahau ile Simba Mabatini Tunduru Ujumbe. Kumekucha tubebebe sina majukumu.
1: Kabisa.
2: Ni Chindete kidevu cheupe na achia laini.
1: Shukrani sana kidevu cheupe, nipokee simu ya pili sasa. Hello.
3: DJ na
0: JD.
3: DJ na JD.
0: Ndiyo.
1: Tupo hapa.
3: Tisa sana. Yani yo kolabo. Isikilize meji. Yoyo imetimia mia yo.
0: Aminia.
3: Amezida hati mpeke hapa. Lakini sauti loko ya wani. Kwa ni araito nye KA Tanzania.
0: Ndiyo.
3: Na dunia ni kwa ujuma simu ngile ni bodi ya diwa yanga. Na ndaya Spider-Man. Ya karachui na manga mpakani. 91.3 ndo kodi yetu hapa. Ebona. Kuna mtu mmoja anamuita Emmanuel Mbala. Lindi baada ni Mbamba Bay pale Ziwa Nyasa ndipo atakapopatikana. Kijiji ni Kilosa. Bwana kuna yule Simba chewe wa salamu huyu, lakini kuna mambo kadhaa ni mjomba mtu mwenyewe huyu, lakini kuna mtu mmoja anamuita Chief David Mwankenja alimoja pia kumwacha hapo na Mgosi Bila. Bwana Angu Muhammad naye bila sikitani pale watupi hapo.
1: Sawa. Unawaambia nini wote hao? Kamaliza. Tupokea mwisho.
0: Ndiyo.
1: Hello.
4: Hello.
1: Habari.
4: Zafa habari.
1: Salama, unaumwa?
4: Ama sumu.
1: Umepigwa?
0: Au umetendwa? Au umetendwa?
1: Au umetendwa. Mbona umeamka na upole namna hiyo? Una mawazo? Changa amka ndugu yangu.
0: Ijumaa leo unajua eh?
1: Unajua si unajua Ijumaa leo, kesho Jumamosi, Jumapili.
4: Najua hilo.
1: Niambia jina lako nani basi?
4: Mimi naitwa Stambulia Sane, niko Mtwara kwa Masasi.
1: Unamdamsha nani kutoka Mtwara Masasi huko?
4: Namdamsha mtu wangu mama Asani au mama Dijalo.
1: Dijalo na mtoto ana mama
0: huko.
1: Na mwingine?
4: Mwingine mwanangu Sofia yuko Yombo hapo.
1: Wa mwisho
4: babangu Musa akipatikana Mipande.
1: Shukrani sana. Unawaambia nini asubuhi ya leo?
4: Anawaambia waamke tupambane.
1: Mpambane. Safi. Ni mapambano kwa kweli. Haya baba Dijaro.
4: Aina shida.
0: Nabidi Dijalo afikishwe ujumbe na
1: kwamba ana mzazi wake kule Mtwara Masasi.
0: Kifurushi.

0: Makofi na miluzi uisikiayo ni wito kwa wanyama viboko. Kuna ule usemi wa Waswahili usemao tembea ujione mengi. Basi pasi na shaka ni pamoja na hili la ndugu Juma Dengwa kutengeneza uhusiano mzuri na wanyama viboko. Nikukaribishe msikilizaji katika kifurushi cha leo kuangazia kisa cha mnyama kiboko aliyeweza kuvuka bahari na kwenda kuishi kisiwani Mafia na kuanzisha familia. Lakini yaelezwa pia mnyama huyu ndiye mnyama anayeshikilia rekodi ya kuwa na wivu wa mapenzi kiasi cha kudhuru watoto wake yeye mwenyewe. Karibu.
1: Mimi naitwa Juma Hafidhi Dengwa, ni mjumbe, nasema kwanza kitaasisi ni kamati ya WWF hifadhi, ni mjumbe wao anaotokea ndani ya kijiji cha Ndagoni, vile vile ni mjumbe wa kamati ya mazingira wilaya ya Mafia, lakini vile vile ni mwenyekiti wa kamati ya mazingira kijiji cha Ndagoni. Uwepo wa viboko hawa wanyama wamekuja tangu 1918 na wametokea Rufiji. Hawa wanyama ni kuja kwao kipindi hiko mwaka huo ndio lotokea mafuriko makubwa, ambapo kama kihistoria leo utasikia kisimani Mafia na Bwejuu kuna nyumba chini ya bahari. Wakati huo ulikuwepo ni muunganiko kati ya kisiwa hiki na kisiwa kile cha Bwejuu, ni muunganiko. Mafuriko hayo yalivyokuja ndio yaleta mpasuko pale kikawepo kile kisiwa. Sasa hawa wanyama kutokea mafuriko hayo makubwa na yalitokea Rufiji, wakapata msukumo kuletwa kisiwa hiki. Ilivyokuja kuwa shwari, hawa hakuwa na matumaini tena ya kurudi kule. Kihistoria kabisa mnyama huyu alianza kupiga kambi Ng'ombeni, lakini wenyewe wa Ng'ombeni hawana historia ya huyu mnyama kuishi kule. Lakini kihistoria akaanza kuishi kule. Lakini kila siku zikenda, akaingia kijiji cha Marimbani, akaingia kijiji cha Ndagoni. Lakini mfumo wa wanyama kama tulivyo sisi jamii, wewe unaweza ukaenda Iringa ukapapenda, mwenzio akaenda Sinyanga akapapenda, Iringa hakupapenda. Inamaanisha wa Ng'ombeni na Marimbani hawakukupenda. Waja kupenda kijiji cha Ndagoni. Wakasema sasa tujikite, tuzaliane. Na hata hilo kundi unaolisikia la chunguruma, kilongwe, famili ni ule ni mgao tu. Imetoka wakajitenga wakaenda chunguruma wakazaliana. Na wakaenda Gonge Mkamba kijiji cha Gongo wakazaliana. Lakini famili yenyewe ndio hii. Na mwanzo wa kuja kiboko ni huo. Na kweli tumekuwa nao. Kwa hiyo mpaka tu sasa hivi tunasema Ndagoni yetu, tukiacha chunguruma tuna viboko 12. Na tuseme kwenye miaka 5 iliyopita hawangalikuwa 12, tunasema kazaidi tungekuwa tuna 16, lakini kuna makinda matatu ambapo yalokufa. Na haya yalikuwa madume, na maanisha kama mama wale pale sulu, unamwona ndama wale, kama angekuwa dume saizi ule tayari umuone kashakufa. Inamaanisha baba yake tayari kashamuua. Lakini ukimuona kafikia hatua mpaka ile, tayari huyo ni jike. Kwa hiyo katika 12 tuna dume hili moja. Kwanza katika mnyama tunasema kiboko ni namba moja kwa wivu. Inamaanisha kiboko kukaa na dume mwingine, awe mwanawe, awe si mwanawe. Hiyo ni changamoto, lazima pale watapambana mpaka mmoja afa. Anaweza akafa yeye aloanza ugomvi akauiwa kama ni madume makubwa kama makubwa kwa makubwa. Au akaua yeye alokusudia kumshambulia yule. Ishara kuna moja ya kwanza kujificha, lakini hii ipo nyeupe. Namaanisha mimi nikifika hapa kama tulivyokuja pale yule atukumuona. Lakini nikifika tu yule ana njia mbili kwa kuwa tayari tushazoeana. Unaona hapa. Ana mazingira kwanza kusoma sauti yangu. Akisikia tu yule, hata kama aliza machini atakuja juu. Lakini kama unayokuja unaweza ukaongea hapa kwa kwa sauti yako yeye hanayo. Ukankuta yeye pale usimuone asije juu, hilo moja. Lakini nitavomuona kasikia sauti yangu hajaji, lazima nitatumia ishara kumpigia mluzi. Mluzi una maana gani? Kwanza unafika mbali, na pili yule hata kama anakuwa ndani ya maji kazama, ule yeye anasikia. Akisikia kwa kwa tayari nishawazoesha au tushazoeshana, tushakubaliana, nikifanya pia tunaitwa. Ndio anapotoka kule kama konyo yupo kwenye majani anakuja simu ile pale ilikuwa nyeupe, tunapata kumuona. Au kama yupo chini kama alivyokuwa huyu anakuja juu ili tupate kumuona. Lakini hiyo vile vile haikuwa nyepesi. Nilitumia si chini ya mwaka kuweza kumzoesha. Maana mwanzo alikuwa ananikimbia, ukija hapo kuwapiga mbuzi anakimbia. Kuwapiga mbuzi anakimbia. Lakini nilipambana nao sikuchoka mpaka akasema watulie.
0: Ni wazi utakuwa umefahamu mengi kuhusu wanyama viboko kutoka kwa Juma Dengwa, ambaye huwa anawasiliana nao kwa njia mbalimbali pindi wageni wanapofika katika eneo la bwawa wanamoishi. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea, na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.
2: Anaitika.
3: Kuna mnyama mmoja anaitwa Nyegere.
2: Nyegere.
3: Unamjua?
2: Ambishi yule.
3: Yule mnyama yule.
2: Bishi.
3: Mimi naona kiboko afurukuti kwa nyegere. Nyegere ana wivu?
2: Ah. Wivu mbaya.
3: Ana wivu hatari yule mnyama.
2: Kuliko jwari.
3: Kuliko binadamu yoyote. Yule mnyama.
2: Hivi kuna mtu ambaye ana wivu eh?
3: Huyo atakuwa ana
2: au apendi.
3: Ameondolewa nyongo ya hisia.
2: Yohari bwana, tunafanyaje katika kukamilisha kipindi chetu leo hii?
3: Tuna mengi ya kukamilisha na msikilizaji, lakini kubwa tunalo hili moja.
2: Ndio.
3: Unajua yeah. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amelizungumzia swala la usafi
2: kwenye miji mikubwa.
3: Katika miji mikubwa. Na ukiangalia ni kweli.
2: Na hapa mimi kwa sababu tuko Dar. Yaani kama tumeguswa sisi kwa kiasi kikubwa.
3: Ndio jiji la biashara hili, hili ndio jiji kubwa.
2: Linaleta taswira.
3: Ndio kitovu, tuseme ndio kitovu cha mapato. Sasa hapa bwana, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amewataka watendaji wa TAMISEMI kubadili fikra katika utekelezaji wa miradi ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP ili kuboresha huduma za mjini ikiwemo usafi.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, juzi Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na kulalamika na kukemea uchafu kwenye jiji la Dar es Salaam. Na wakati mwingine halmashauri za Dar es Salaam na miji mingine mikubwa nchini wanapokuwa na miradi ya PPP, wanapoleta miradi hii kushirikiwa na watu wa TAMISEMI, majibu yao yanachelewa au hayaji majibu ya kuatia moyo kuendelea na hizi PPP. Matokeo yake mji unaendelea kwa mchafu. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu Rais, nikushukuru na wewe na namshukuru Waziri wa TAMISEMI kwa namna mlivyolivalia njuga swala la uchafu Dar es Salaam na kutoa uvumbuzi kwa PPP sasa zitumike na halmashauri mradi zipate sheria, taratibu, kanuni za nchi ili mji uwe salama na miradi ya serikali na private sector iwe salama.
3: Miji iwe salama, miradi iwe salama na sekta binafsi pia zenyewe ziwe salama.
2: Ndio.
3: Tunamaliza hivyo, tunakuacha hivyo msikilizaji, usafi wako wewe hapo unaanzia nyumbani kwako. Unaanzia kwenye chombo cha usafiri.
2: Ndio.
3: Uzuri wa vyombo vya usafiri vingine wameweka ndoo zile za kutupia takataka.
2: Mimi ni Dan Chibo.
3: Nami ni Johari Mayoka. 12 kamili
2: asubuhi hii.
3: Studio za TBC Taifa Mikocheni Kindaro.
2: Kutakia weekend njema.
3: Huyu anaitwa Nandi.
2: Wasikudanganye.
3: Kama

0: Hivi ndivyo ambavyo kuna kucha hapa TBC Taifa. Ni saa 12 kamili, kumekucha zamani lakini kumekucha muda mrefu, lakini kuna kucha rasmi kwa kipindi cha asubuhi hii kutoka studio za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Karibu.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba, liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Wewe amkeni bwana, amkeni.
9: Kali gangana.
10: Acha confession. Utaniharibu kisaikolojia.
9: Anyway.
11: Idris Obaka.
7: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitaingia kamwe.

0: Haya ndivyo tunavyoanza siku hivyo ndani ya asubuhi hii ya TBC Taifa, kubwa zaidi ikiwa ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakupa habari zote ambazo tumezikusanya kutoka maeneo tofauti. Lakini vipi ambavyo tunatarajia kushinda kwa siku ya leo, tutafahamu hapa hapa. Tutaketi pamoja hapa kwenye tano fikra, baadaye kwenye mkeka, lakini meza michezo ama dondoo za magazeti pia utazisikia hapa. Lakini mtu kati kituo kinachofuata la kitakuwepo kituo kinachofuata
1: Amna.
0: Ila malalamiko yapo.
1: Kama kawaida.
0: Watu watayasikia hapa vizuri kabisa. Na bila shaka ushapokea mengi.
1: Haya kutosha.
0: Wakae kwa mkao kabisa kwa ajili ya kuweza kusikia. Juari ajaye kulalamika chochote Mayoka au Danchibo kutumia ujumbe akasema Khalidi penyeza na hilo.
2: Kulalamika?
0: Kama una lolote mwambie Khalidi.
2: Ni mwambie Khalidi Ganga.
0: Yeye atalifikisha.
2: Khalidi Ganga na
1: cheka kwa mbali.
0: Danchibo.
1: Anapiga babu.
0: Au wenyewe anapeleka kule kwa dada nani nishushe?
2: Nishushe.
0: Dukuduku.
2: Kwa madukuduku yetu. Mimi nataka tu. Ukikuta mtu anakula pipi muulize Ganda umetupa wapi? Ganda umetupa wapi? Sio unakaa unamungunya mungunya. Ganda liko wapi?
0: Kwa kweli.
3: Ganga na mwenzangu
2: wana mimi kumbe
3: kuna kitu naongeza. Kuna kitu cha msingi nataka niwaambie. Wanaume wenzangu.
2: Kwa hiyo mimi siongee.
3: Naomba jamani Johari kabla hajamaliza mazungumzo yake leo kwenye playlist yake wimbo wa kwanza kaanza na wanaume kama mabinti.
1: Do.
2: Wa pili.
3: Nataka niwape ujumbe wakati wanaendelea kuongea na wewe. Wakumbuke hilo wimbo ambao kafungulia kipindi ni wanaume kama mabinti. Yaani katika nyimbo zote
2: za nchini hapa.
0: Nini kimekufanya Johari uchague wimbo huo leo? Udamke nao.
2: Dukuduku. Lakini nimemaliza na wasikudanganye kwamba mimi sina lolote. Mimi hapa. Wasikudanganye kama mimi Idris. Wasikudanganye kama Johari hana lolote.
0: Sidanganyiki kabisa.
2: Kwamba mimi eti sina ujanja juu yako.
0: Ala. Umeshikika.
2: Umeshikika, nimekamatika. Nyie linyo inakuja, mnajua lakini.
0: Twende kwenye ganda la pipi hapo.
2: Nikajua mmepotezea.
0: Bado tupo hapo.
2: Yani kwa hiyo ukimkuta mtu anakula, anatafuna pipi. Pipi hailiwi na mungunywa, anamungunya pipi. Muulize ganda umetupa wapi? Kwa sababu kabisa. Kile kikaratasi kidogo, anaweza kasema sio uchafu. Mbona hajakiweka chumbani kwake au sebleni kwake?
0: Ni kweli.
2: Kwa hiyo tuhakikishe kwamba usafi unaanza na wewe. Unaponilinda mimi unajilinda na wewe mwenyewe. Tumeambiwa tu jiji letu chafu, kwa hiyo tuhakikishe tunalisafisha jiji.
1: Hivi au watu wakimaliza darasa la saba usafi pia wanauacha shule? Mbona kama
2: ni mambo wanaenda na mifagio?
1: Mbona ni mambo ya zamani sana? Yaani mtu usafi ya kila siku, yaani mtu mzima na ndevu zake
0: ndio kagua
1: vipi bwana? Mbona unatupa hapo? Yaani
2: yaani uanze kumwambia eti kwa nini unatupa? Yaani uanze kumsimamia mtu mzima.
3: Hivi hivi
2: baba au mama.
3: Kule Moshi na maeneo mengine wamewezaje?
2: Kule
0: Moshi pia.
2: Lakini sio kipindi cha nyuma ndio ilikuwa inasifika sana. Sio sasa hivi.
1: Sasa hivi imeshuka.
2: Imeshuka
0: ndio haipo kwenye nafasi yake.
3: Wavamizi wamekuwa wengi wa Dar es Salaam.
2: Mapuuza yamekuwa mengi mapuuza. Nikisema mapuuza yani kwamba yani wanapuuzia tena. Yani ule mkazo haupo. Unajua wakati mwingine usafi unaanza na wewe. Sasa wewe asubuhi unaamka kuoge. Unanawa tu unanawa uso mdomo wewe kutoa na kidole.
0: Jwari hao ya kuoga yametoka wapi?
2: Yametoka kwenye usafi. Sisi tunaanzia usafi jamani.
0: Lazima na lenyewe kila siku kila kiamka.
2: Kila ukiamka asubuhi uoge. Sasa sijui wenzetu wa kule Mbeya na Njombe inakuwaje. Lakini mimi nazungumzia wa Dar es Salaam. Dar es Salaam hakuna baridi linalokufanya asubuhi usioge. Kwa hiyo kama huwezi kuoga asubuhi, huwezi kufanya usafi wa nje. Huwezi kukuta karatasi imezagaa ukaiokota.
3: Idris na Gangana.
0: Ndio Danchibo.
3: Wanasema eti utamu wa pipi ni mate yako. Ile tulipigwa au ina ukweli?
2: Ile eti inatoka wapi sasa na wewe?
1: Kwa vipi watu wasingekula pipi, wangekula mate.
3: Basi. ila tulipigwe.
2: Utamu wa pipi mate yako. Kwamba kuna pipi zingine mate yako yanakudanganya. Ina sukari afu wewe unaona inashubiri.
3: Amesema ganga napo tungekula mate ingeishia hapo.
1: Ilikuwa ina haja ya kuwa na pipi sasa kama ni hivyo. Bana sasa acha tuendeleze huku.
2: Ila ganga na. Haya bwana, niendeleeni.
3: Jamani muwe na weekend njema.
1: Sawa.
2: Idrisa.
1: Eh.
2: Nasubiri kadi yako.
1: Unasubiri kadi? Haina shida.
3: Ganga naye.
1: Na bende.
3: Kwa kumalizia bwana. Naona Arsenal umeanza vizuri eh?
1: Yeah, tuko vizuri.
3: Yeah.
1: Tuko vizuri.
3: Weekend hii mnakutana na nani?
1: Tuko vizuri. Tuko vizuri. Weekend hii ratiba sija cheki. Sio kuelekea kimataifa pale. Nijua nitakuwa tunaelekea kimataifa kwa sababu najua wiki ijayo UEFA inaendelea.
3: Okay.
1: Tunakutana Chelsea Jumapili bwana.
3: Jumapili.
1: Yes.
3: Chelsea ya Alonso.
1: Yes.
3: Haya bwana. Na hapa nyumbani?
1: Hapa nyumbani watu wameenda Afrika Kusini?
3: Ah.
1: Eh.
3: Utaratibu umerudi tena vile kupangua pangua kidogo.
1: Vile vile.
2: Hey. Yaani atupoaje eh? Mambo huwa hayaendi vile yanapotakiwa kama hey. Ula.
3: Si tuliaminishwa ya kwamba mambo yataenda sawa.
1: Vitu vitenda sawa. Vitu vitenda sawa.
2: Sio mambo.
1: Vitu vitenda sawa.
2: Basi jamani tunatakia mchana asubuhi njema.
1: Haya sawa sana.
2: Jamani.
1: Najua yashaita mchana sasa hivi juzi.
3: Anajua tuko kwenye nani mapishi hapa Uhondo.
1: Wametangaza wametangaza sana mpaka mama.
4: TBC ukweli na uhakika.
1: Habari kwa fupi. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 kujeruhiwa baada ya basi dogo la abiria kugongana uso kwa uso na lori wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Akizungumzia ajali hiyo kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya ya Mbarali Dr. Ray Salandi amesema amepokea miili ya watu wanne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine wakitibiwa kituo cha afya cha Mabadaga. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaendelea kutekeleza kwa vitendo malengo yaliyowekwa katika dira ya taifa maendeleo 2050 ili kufikia hatua ya maendeleo iliyofikiwa na nchi za Malaysia na Singapore. Dr. Nchemba amesema hayo katika kilele cha kongamano la tano la kimataifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji, na kueleza kuwa katika dira ya maendeleo 2050 ambapo sekta binafsi inatarajiwa kuchangia 70% ya utekelezaji wa malengo ya dira hiyo ya taifa. Na watu wanne wamefariki na wengine 68 wamejeruhiwa baada ya shambulio la anga kufanyika katika eneo la sherehe ya harusi katika mji wa Kuhestak kusini mwa Iran. Tukio hilo limetokea wakati Marekani ikiendelea na mashambulizi dhidi ya Iran, huku likizua hofu kuhusu madhara kwa raia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
5: Kuna madai ya haki, lakini haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu.
4: Sisi ni Tanzania.
6: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande. Jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi wapande miti. Ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane. Zionekane zile adhabu zake.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika. utabiri wa hali ya hewa.
1: Utabiri wa hali ya hewa saa 24, lakini zimeanzia jana saa 3 usiku mpaka napofika saa 3 usiku ya leo. Katika maeneo ya Tanga, Unguja na Pemba, mikoa hiyo hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa mingine iliyosalia, maisha yatakuwa ya hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Viwango vya juu vya joto, mawio na macheo. Hali ilivyo Arusha, nyuzi joto 26, kiwango cha juu cha joto 14 ni cha chini. Dar es Salaam 31, kiwango cha juu cha joto cha chini 20. Dodoma 28, kiwango cha juu cha joto cha chini ni 15. Kigoma 33, cha juu cha chini 19. Mbeya 27, cha juu cha chini ni 11. Njombe 25, cha juu 10 cha chini. Na Iringa ni 26, cha juu 12 cha chini. Wakati Mwanza kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 33, cha chini ni 17. Tabora nyuzi joto 33, cha juu cha chini ni 16. Kiwango cha juu cha joto Tanga ni 29, cha chini ni 22. Zanzibar kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, cha chini ni 22. Ndivyo maisha yalivyo kwa siku ya leo. Jua linachomoza saa ngapi? Jua linachomoza pale Zanzibar saa 12:24 na litazama saa 12:22 pale Tanga. Jua linachomoza 12:25 asubuhi ya leo, litazama saa 12:23 jioni ya leo. Tabora jua linachomoza 12:50 asubuhi ya leo na litazama saa 12:48 jioni ya leo. Watu wa Mwanza, jua linachomoza 12:47 na tazama dakika 49 napofika saa 12. Pale Kigoma jua linachomoza saa 1:02 na tazama saa 1 kamili. Na Dodoma jua linachomoza 12:38 litazama 12:36. Dar es Salaam jua linachomoza saa 12:24 litazama saa 12:22, wakati Arusha jua linachomoza 12:33 na litazama saa 12:35. Upepo pana unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na kutoka mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Matarajio kwa siku ya kesho ni vipindi vya hali ya baridi vinatarajiwa kupungua katika maeneo mengi ya nchi.
0: Ndivyo hali ilivyo.
1: Ndio.
0: Sasa tukiwa tunapewa nguvu kubwa na mtandao wa Vodacom, tunaanza kutanua fikra hapa kwa ajili ya kuweza kuyamulika mengi ambayo tuko nayo. Salia nasi mpaka tamati, lakini kumbuka kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya 0675848479. Usiache pia kufuatilia kwenye YouTube channel ya TBC Online, na hapo pia tuandikia ujumbe wako nasi tutapata nafasi ya kuweza kudurusu moja kwa moja.
4: Vodacom.

0: wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Bado maisha siku hizi yamebadilika, ni wewe tu kuamua kwenda na wakati ama kubaki nyuma. Haikuhitaji kujiumiza sana pia hata kwenye kutafuta kifaa bora cha kutumia kwenye mawasiliano. Mbona Vodacom umeweka mambo kwa urahisi kabisa, mdogo mdogo tu. Unadunduliza taratibu taratibu mpaka unafanikisha wakati ukiwa unatumia kifaa chako cha mawasiliano. Khalidi, tuanze kumulika ambao tuko nayo. Tukumbuka siku za nyuma kidogo tulishazungumza hapa kuhusu lile la saruji. Kuna wakati ukaja na malalamiko pia kwamba watu wanalalamika kipita sehemu mabati yamezungushwa, yakija kutolewa jengo hilo. Wakati mwingine anakwama kufanya ujenzi ama kukamilisha ujenzi. Sababu ni nini? Sababu ni zile bidhaa zinazotumika kuwa juu, gharama kuwa juu sana. Tukizungumza kuhusu saruji na vifaa vingine vya ujenzi, gharama zake kuwa juu. Mara hii sasa Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi ameiagiza Wizara ya Viwanda na Biashara kuketi na wazalishaji ili wamalize tatizo la bei ya saruji, ili Watanzania waipate bidhaa hiyo kwa urahisi. Na ametoa maagizo hayo akiwa jijini Dar es Salaam alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hafla ya utoaji wa tuzo za 19 za rais za wazalishaji bora viwandani. Huyo hapa Makamu wa Rais.
3: Sisi kama serikali tunafanya nini katika kuhakikisha tuna synchronize production katika viwanda vyetu kwenye ile value chain yote? Na kwa nini nalisema hili leo hapa? Mtanzania anapata gharama kubwa ya mfuko wa simenti ni kwa sababu hatuja synchronize production yetu. Anayezalisha clinker, anayesaga, anaye grind, yule uzalishaji unakuwa tofauti. Leo hii clinker hakuna. Hakuna. Grinder ana uwezo wa kugrind, lakini mzalishaji wa clinker

0: ilikuwa hapo awali.
1: Maelekezo ndo hayo ya juu kabisa kutoka kwa viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Khalid Ganga,
2: ni kweli mzee wangu, hapo umemsikia makamu rais
1: ndio
2: akitilia msumali kwa sababu wiki moja hivi tulimsikia katibu
1: ndio
2: akitoa siku saba zilikuwa bila shaka watu wakutane wajadili na nini. Sasa hilo nalo limekuja kutiliwa msumali, basi watu wakutane.
1: Shida iliyopo ijulikane na itatuliwa.
2: Yes, yani tunatamani sasa habari nyingine ambayo inofuata tusikie kwamba maelewano ni haya,
1: ndio
2: umekuja na kiwango hiki tena kipya. Umeelewa bwana? Sije tena watu wakutane lini? Kwa hiyo watu wakutane wamalize ile swala, shughuli ziendelee mzee wangu. Sio kweli inaumiza. Sasa
1: yule Mtanzania wa hali ya kawaida ndio anayeteseka zaidi.
2: Kabisa.
1: Kama hali itabaki kuwa hivi.
2: Mzee wangu.
1: Ni wakati ambapo pia tunahitaji kupiga hatua kuyapata maendeleo na mafanikio yapatikane.
2: Sasa hivi tukizubaa
1: kwa hivi.
2: Kishtuka sasa hivi utasikia tafali 2000.
1: Baba.
2: Chuma sasa imeenda hadi 1500, sehemu nyingine hadi 1600 mzee.
1: Mpaka ikufikie site.
2: Mzee wangu. Hiyo itakuwa ni shida. Watu watajenga na makumbi
1: ya. Unazidi kuweka heshima ya mwenye nyumba.
2: Au
1: ndio unazidi kuweka heshima ya mwenye nyumba.
2: Unajua ile taifa kwenye dira taifa maendeleo. Ile 2050. Kila mtu serikali yenyewe inatamani kila Mtanzania aishi kwenye makazi yaliyo bora.
1: Makazi
2: yaliyo bora ikiwemo na nyumba vile vile. Iliyo bora ndani yake. Sasa kama hii 2020 ngapi tunavyoenda 2050, Mungu akijali sio mbali sana. Endelea mzee wangu. Sasa hii tukiacha hivi naenda kwa maana kwa trend hiyo. Unajua miaka kama 10 nyuma hivi, kama 8-9 hivi, ilikuwa 2011-2012.
1: Ndio.
2: Sasa umeona sasa hivi ni 20 na kitu.
1: Kinachotokea Khalid, gharama zinavyopanda, utajenga ili ukamilishe kitu fulani. Sio kile cha ndoto uliokuwa nayo.
2: Hawezi. Ndoto. Watu wanakwenda kwenye options.
1: Unafanya kwa kile ulichonacho yani. Ndio kulazimisha ufanye hicho.
2: Watu wanakwenda kwenye options sasa.
1: Kinachotokea. Ndio muda watu kuchakachua tu. Na ukichakachua unajua matokeo yake nini, Khalid?
2: Hawezi
1: kadumu kwa muda.
2: Hawezi.
1: Ikitokea la kutokea. Madhara mengine anajitokeza.
2: Ndio ile mtakobeba na jumba ikabiliki. Sasa hiyo haitakabilika kweli. Sababu ile ulakamalisha kule ngumu sharibika kule. Inabidi tena uje huko
1: ajabani. Sasa kuna pagalo umeliona zaidi ya miaka 20 ndugu yangu. Lipo
2: vile. Na hapo unajua sio tu saruji peke yake inahitajika kwenye ujenzi. Bado hujalia na vifaa vingine. Bado hujalia na vifaa vingine.
1: Wakati imetoka taarifa ya kupanda kwa bei ya saruji, nakumbuka TBC hapa kupitia review tulifanya story hizo mbili. Saruji alafu na vifaa vya ujenzi.
2: Picha lilianza wakati wanaozalisha saruji wanataka kukaa.
1: Na walisema
2: kwa ajili ya kubadilisha bei.
1: Na tukasoma hapa kwenye gazeti.
2: Walisema.
1: Kwa baada ya muda fulani
2: miezi minne mitatu walisema bale tunataka kukaa tubadilishe bei. Na wakakaa wakabadilisha.
1: Wakati ule wanafanya vile.
2: Ikapita.
1: Na magazeti yakaandika. Kwa nini ilivyokuja kubadilika ikashtuka sana? Au watu kulitilia maanani sana.
2: Watu kulitilia maanani ama hawakujua ni kiongo gani kitakachopanda.
1: Kujua kama itakuja na maumivu.
2: Unajua maana saa nyingine yani inaonekana vitu ni vya kupanda si vya kushuka. Zipo bidhaa ambazo za kushuka labda chakula hivi kidogo. Unaelewa? Lakini kuna bidhaa nyingine historia yake ni ya kupanda. Ni kama hiyo nauli unaona inaenda. Hadi haijarudi nyuma.
1: Na mtihani mgumu, Khalid. Kuna vitu vikipanda kushuka huwa ni mtihani.
2: Mzee wangu. Labda da pipi atushushe. Ondoke.
1: Uzuri ni kila ambacho amekizungumza makamu wa rais. Tuone mambo yanaenda vizuri na inakuwa faraja pia kwa kila mmoja ndani ya jamii.

simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100.

0: kumi, SMS kumi daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Ndo hapa endelea pia kusema nasi, sita durusu kile ambacho utakuwa unatuambia. Nambari yetu ni ile ile Khalid ya 0675848479, lakini pia YouTube
3: ndio
2: TBC online, sema nasi hapo, tutakisema kile ambacho utakuwa unatuambia kuhusu kile ambacho unakisikia hapa.
1: Wafikra
2: tondoke
3: ndio
2: sawa. Sasa lile sakata la usafi, Khalid, tumelizungumza kuanzia jana tangu lilivyosikika juzi wakati rais akiwapisha wale viongozi aliokuwa mateua.
3: Ndio.
2: Limezungumzwa kwa ukubwa wake. Zaidi ni kila mmoja akitamani kuona Tanzania ikiwa safi. Tukiwa safi pia itatusaidia kuweza kuepukana na maradhi tofauti. Jana spika wa bunge Musa Azan Zungu amesema kwamba endapo kama watendaji wa jiji la Dar es Salaam hawatobadilika kuhusu usafi, basi watabadilishwa. Na kauli imekuja ikiwa ni siku mbili baada ya rais Samia kugusia hali ya usafi wa jiji hilo alipokuwa akiwapisha wakuu wa mikoa na makatibu tawala wapya aliowateua hivi karibuni. Kwa hiyo spika Zungu anasema kama hawatobadilika watabadilishwa.
4: Juzi mheshimiwa rais ametoa maelekezo na kulalamika na kukemea uchafu kwenye jiji la Dar es Salaam, na wakati mwingine halmashauri za Dar es Salaam na miji mingine mikubwa nchini wanapokuwa na miradi ya PPP, wanapoleta miradi hii kushirikiwa na watu wa TAMISEMI, majibu yaidha yanachelewa au hayaji majibu ya kuatia moyo kuendelea na PPP. Matokeo yake mji unaendelea kwa mchafu. Lakini nimshukuru sana mheshimiwa makamu rais na namshukuru waziri wa TAMISEMI kwa namna mlivyolivalia njuga swala la uchafu Dar es Salaam na kutoa uvumbuzi kwa PPP sasa zitumike na halmashauri mradi zipate sheria, taratibu, kanuni za nchi ili mji uwe salama na miradi ya serikali na private sector iwe salama. Niwaombe wataalamu wa TAMISEMI, tabia ya kutokuwa na mwamko wa kubadilisha mawazo ya PPP waache. Katika ushauri uliotolewa mheshimiwa waziri mkuu, katoa mtu ushauri tuwe na chombo cha umma. Halmashauri pekee yake ni chombo cha umma. Tuanzishe chombo cha umma kwa mkopo kizoe taka, wakati kuna mtu anakuja na hela zake na uwekezaji wake anaambiwa asubiri. Lakini watu wetu wa TAMISEMI wabadilishe fikra zao. Tunakwenda kwenye Vision 2050. Uwekezaji wa vision hii 70% zitatoka private sector. Niombe sana watendaji wa serikali badilikeni. Kama mbadiliki mtabadilishwa.
2: Bana, mambo ni mawili. Kubadilika. Yaani kinachotakiwa ni kubadilika.
3: Kubadilika.
2: Msipobadilika nyinyi watendaji, mtabadilishwa. Yaani kikubwa ni mabadiliko. Kuna siku ile la usafi litaondoka na mto Khalid.
3: Ingiza jeshi. Don't sizungumzie hilo. Yaani vijana ambao wanaitaka hiyo kazi.
2: Yaani chokwani nimekiweza nikasema wewe baba wewe.
3: Vipi?
2: Mbona umeenda mbali?
3: Kwani nao sio huwa anafanya usafi? Mbona moja moja sio anajitokeza? Yaani uko unazungumzia, amezungumza hapo ile swala la halmashauri na nini na nini, zile sheria zao. Watu wa, yes, yani kuna watu wa pembeni. Yaani watu wafanye kazi. Vijana kibao wana ajira.
2: Na wana nguvu ya kutosha.
3: Watu kibao. Kwa hiyo kuna watu ambao mtu mwingine anaweza kaanzisha kampuni kubwa kabisa kwa ajili ya kudili na usafi. Kama kwenye maofisi. Kwenye maofisi kama inawezekana kusafisha chumbani, kwa nini isiwezekane hapo nje hapo kusafisha? Watu wasafishe. Yaani watu kikosi kazi kingie. Kiwepo.
2: Ili kampuni iwepo.
3: Kusababisha hizo, umeelewa? Ukiacha mbali tabia zetu sasa sisi wenyewe. Hem, tujiulize sisi wenyewe binafsi.
2: Na shiriki.
3: Kwa nini mpaka yani tu?
2: Yes. Yani kwa nini mpaka usemwe na kiongozi? Alafu kwanza Khalid, yeye unapata wapi nguvu ya kutoka na uchafu kauweka sehemu fulani ambayo sio sehemu sahihi?
3: Bila kukwambia, ili swala la usafi nafikiri ulikuwa ni utamaduni wa kusoma tu darasani. Watu wa kujua kwamba ni utamaduni wa maisha. Sio lazima uwe mtu fulani ndio uwe msafi ama ya sehemu yako isafishwe. Yaani hata ukereke tu pale mtaani unapokaa, mbona hapa hapaja kasa? Ni mtu kutoka kawaida, hata mtoto mwenyewe ajiulize mbona hapa hapaja kasa. Kweli watu wanafikiria dira taifa ya maendeleo 2050, mavitu makubwa bado tunarudishana, yani rais anatoka na sasa jamani tusafishe,
2: kuzibua mitaro, kufanyaje? Lazima watu wabadilike kwa kweli.
3: tunacheleweshana, yani tunacheleweshana sana. Hapo zitapangwa bajeti, zitapangwa nini na vitu vya kawaida kabisa ambavyo saa nyingine hata gharama hamna kwa sababu ni wewe mwenyewe unatusafisha. Ni wewe mwenyewe unaondoa uchafu unaweka sehemu fulani basi panakuwa pasafi. Sasa hiyo tena inakuaje?
2: Sema Khalidi.
3: Sasa hiyo ndio narudi pale kwenye familia. Inakwenda pale. Kwa familia ndio. Aya. Watu wamekaa wamepanga. Unaambiwa yule ndio leo atakua toa la usafi. Na ameacha hapo sehemu mpaka yule atoe hivyo. Sasa yule ambaye atakua fanye hivyo, afanye hivyo.
2: Zami ya fulani
3: toa la usafi, hawatoi.
2: Na maisha ndugu zangu.
3: Aya, sehemu nyingine watu wametoa, hawasafishi kwenye masoko tu, wafanya biashara ngapi nalia. Ila usafi imelipo. Lakini haijatolewa uchafu. Nzi wale pale wanatuzomea. Hadi nzi wanazomea. Afikiri nzi wale wanafurahia ile. Ile nzi wanatuzomea.
2: Nashindwa kuelewa.
5: Uko rafi. Asubuhi hii. Asubuhi hii.
6: Habari zimekwisha.

0: wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

la shangwe party bab kubwa September hii. September ambayo ndani yake kuna hii jingle ya ratiba za mechi ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kimya kimya Ijumaa hii tarehe 4 TRA United watakuweko nyumbani kwa kukaribisha Geita Gold 10 kamili jioni. Namna hiyo ndio Dodoma kwa heshima tunakutana Jamhuri ili kuona wakulima wa zabibu Dodoma Jiji FC wakiwa dimbani dhidi ya Mashujaa FC 1 kamili jioni.

0: kubwa. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Wee, amkeni bwana, amkeni.
0: Kali Gangana.
2: I have a question. Utaniharibu kisaikolojia.
3: Anyway.
0: Idris Obaka.
4: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.
5: Haya, 12 dakika ya 33 naelekea dakika ya 34. Bado tupo nawe ndani ya asubuhi hii, Khalid.
6: Bana, tuelekee pale bungeni.
5: Tondoke.
6: Linaendelea na ni muda wa masuala mbalimbali, maswali na majibu, mambo ya sheria. So hiyo ndio jumba lenyewe la kutunga sheria, marekebisho vile vile. Sasa kulikuwa na majadiliano kuhusiana na ile sheria ya 2009
5: ndio
6: kuhusiana masuala ya mifugo ile. Sasa bana, wabunge mbalimbali wamechangia hoja zao hivyo, wakisema hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa mifugo ni mali ya chanzo cha maisha ya wafugaji. Hiyo ni kuhusiana na marekebisho ya sheria yanayolenga kuondoa utaifishaji wa mifugo. Unajua kuna ile kwamba mifugo sasa kuna muda ikikamatwa inataifishwa. Ndio hapo unaposikia migogoro. Unaposikia watu wanauana.
5: Ndio.
6: Watu wanakasirika. Ndio hapo napo ambao umezungumziwa.
5: Mimi nahitaji mifugo yangu narudi kwa sheria.
6: Yes.
5: Kwamba imeingia huko ambako haitakii kuingia.
6: Sasa msikilize hapo mbunge wa Bariadi vijijini Basanja Kadogosa akitilia mkazo hapo.
7: Mifugo ni mali kama mali zingine na inalindwa kwa mujibu wa katiba ibara ya 24. Na mwisho mwenyekiti, ningependa ni nukuu katika ibara ndogo ya kwanza. Kila mtu anayo haki ya kumiliki mali na haki ya hifadhi ya mali yake alionayo kwa mujibu wa sheria. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa mwenyekiti, hii tu sio tu kwamba inasaidia wafugaji wetu, lakini vile vile ni dalili tosha kwamba serikali ya awamu ya sita inaheshimu katiba ya nchi yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni declare interest, natokana na wafugaji, lakini vile vile natoka katika jimbo wapiga kula wangu asilimia karibu 100 aidha ni wafugaji au ni wakulima, na sisi kwetu kule tunafuga na kulima at the same time. Kwa hiyo huu mswada unanihusu sana. Wakati sheria ilipotungwa mwaka 2009 kama aliposema mwanasheria mkuu, tulianza harakati mwaka 2014, 2013, 2014 tukatengeneza chama cha wafugaji, na lengo lake kubwa kwanza ilikuwa ni sauti ya wafugaji isikike nchini, lakini cha pili ni kutengeneza mahusiano bora kati ya chama cha wafugaji na serikali, kutokana na yaliyotokea kwa miaka karibu 3 ambao baada ya kutunga ile sheria. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, na mimi nilikuwa mlezi wakati huo, nikapotea kidogo pale, lakini umenirudisha tena kuwa mlezi. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, hili jambo kwangu kwa kweli linanihusu sana.
5: Akizungumza kwa niaba pia ya wananchi waliopo huko, wafugaji pia,
6: wafugaji.
5: Lakini kubwa zaidi ni kuangalia namna ya kuweza kuepusha, Khalid, migogoro ambayo inajitokeza pia ndani ya jamii.
6: Iko sheria ya 2009, sasa marekebisho yake 2026. Muda mrefu.
5: Ndio mswada ambao alikuwa akichangia hapo. Ni mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali.
6: Unajua bwana Idris, sheria ikitungwa kunayo hiyo nafasi ya marekebisho endapo. Unajua sasa ingia sasa ukatunga sheria, baadaye kwenye uhalisia ukona hii kama inaumiza sana. Ama hii haikuwa katika upande mzuri sana. Sasa ingine pia unasema jamani, watu hawa watunga sheria nao waangalie kabla. Maana kwa sheria nyingine marekebisho mara kwa mara. Ano shangaa miaka miwili mitatu chuma imekuja na rekebisho. Sasa ilikuwaje? Mlikuwa ama ilikuwa ni mihemko ama ni nini? Umeelewa? Lakini pia mazingira huwa yanabadilika na mahitaji vile vile huwa yanabadilika. Ndio maana sheria nyingi zinahitaji kubadilishwa kutokana na maisha yale, sio haya ya sasa hivi. Sio ya mazingira ya sasa hivi. Lakini pia sasa ingia ukisikia milio mingi, basi ujue pana changamoto.
5: Nasema pana changamoto. Haya basi, ngoja tumlete mwingine. Sijui naye atakuja na milio au atakuja na kitu gani unadhani? Tumlete hapa soge.
8: Mimi sitishiki kwa ina yoyote.
9: My lord.
8: Mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: I wonder.
10: Assalamu alaykum. Alaykum salaam.
0: Asubuhi.
11: Kama ili langu kosa kusema kweli nipishe,
5: Ganga na na hindiri sana omba mnipandishe.
3: Panda baba.
5: Iseme ni kilingusa jijilenye mishe mishe. Tuzafishe jijilentu jijila Dar es Salaam.
11: Atakushushie panda. Twende.

0: umeza sana mwenye
1: usafishe jiji yetu, jiji la Dar es Salaam. Wajibu wa kila mtu alipo kwake nyumbani.

0: tusafishe jiji letu, jiji la Dar es Salaam. Viongozi wa mitaa, jiji la Dar es Salaam, mnapaswa kutambua usafi ni yenu dhima. Watu kuwasimamia, msimsubiri mama. Tusafishe jiji letu, jiji la Dar es Salaam.
1: Baba bona baba hadi kwa mashairi sasa.
2: Makofi tafadhali.
3: Amepigwa na makofi tena. Hapa hapa.
2: Baba tumekupandisha.
1: Menipandisha vizuri. Usifikirie kuandika mambo mengineyo.
2: Ndio.
1: Tena amekuja ameandika tena swala la usafi.
2: Usafi. Ndio.
1: Tunacheleshana.
3: Aibu.
1: Tondoke.
2: Jiji la Dar es Salaam. Sio Dar es Salaam pekee. Ni maeneo mbalimbali nchini. Dar es Salaam ni mfano.
3: Ni mfano wa maeneo mengi. Nilindaga sehemu fulani pale Tabora. Kwenye mataa pale nikaona ile hali. Nikasema da.
2: Ilikuwa hatari.
3: Hatari sana.
2: Ilikuwa inatisha au inafurahisha?
3: Inatisha sana. Tunapaswa kujifunza. Wenzetu Moshi waliwezaje? Moshi waliwezaje?
2: Afu ulikuwa ulikuwa na nile juzi? Ulikuwa Bukoba?
3: Ilikuwa Bukoba.
2: Bukoba unaje? Burudani.
3: Nako pia kuna changamoto. Kita pale darajani pale nako uchafu na unaikana.
1: Bora kwenu yani, kusini huku Lindi. Labda kwa sababu pale ni kamji kadogo.
2: Yeah, kwa sababu Lindi ni safi sana. Lindi pasafi. Lindi pasafi. Lindi pasafi.
1: Yani unaenjoy bwana.
3: Nafikiri ni maamuzi tu ambayo yanaanzia nyumbani.
2: Khalidi anasema yote haya. Matatizo yote yanaanzia kwenye familia.
3: Yani tabia inaanzia kule. Kwa sababu kama sio kwenye familia huwezi kuwa umekunywa maji afu unatupa popote pale. Kwa sababu tusio nyumbani kwako. Tafsiri yake ni kwamba hilo pia unalifanya nyumbani.
1: Yaani kama ni hivyo, basi mitaa haina watu. Ama watu hawamiliki mitaa. Kwa sababu kama mtu amejifungia nyumbani kwake peke yake, akiona anasafisha kwangu panatosha, nje sio kwake.
2: Hivi unajua baadhi ya tabia zinaweza zikakupa picha halisi ya mtu.
1: Yes,
2: unaweza ukata ofisini mpo hivi watu wangapi hivi. Kuna mmoja unaliona likinywa maji linaacha chupa hapo. Linatafuna big jili na panika chini ya meza ya mtu.
3: Unashangaa huyu vipi? Alafu ana ndevu kama zako hizo.
2: Unajua unashangaa huyu mtu chooni kule tena hata hapo afanye namna gani?
3: Sasa hili jambo mpaka mama akeme.
2: Hivi unajua na unajua watu hapo kila sehemu. Unajua hapo kila sehemu hawa.
1: Haina kera. Haina kera.
2: Ningia napiga karanga linaacha kwenye meza.
3: Inaacha kwenye meza.
1: Tena kera.
2: Hovyo kabisa.
3: Kabisa yani. Hii tabia
2: sisi. Mwanzo kutumia kamera kuangalia ni nani huyu. Ndio chafua mazingira. Mnaweza kutafuta David nani alifanya hivi.
1: Tu watu wawe serious. Watu badilike. Maana mambo ni mambo tena hata singia hata achukui gharama yoyote. Yaani hata ile haja kukaa kuwa mjadala wa kitaifa usafi kweli.
3: Mtu anaweza kuda dustbin iko pale akatupa uchafu hapo. Dustbin iko pale. Sasa unamchanga huyu mtu vipi?
1: Watu wabadilike. Watu wafikirie mambo mengine. Watu wasipambane tena na kupanda kwa mapei huko na nini na nini tena watu
2: wafikirie.
1: Na tena ingia pia.
2: Uchafu ambao mnasababisha wenyewe wanajamii wenyewe.
1: Ile Idrisa nimefikiria swala moja. Hii vitu vya kupanda panda. Sije kana michezo ya ajabu ajabu. Maliki kipanda hiki kikipungua kinakuja kingine hicho kinapanda kinazungumzwa bale imepanda.
2: Sasa mafuta yameshuka sasa.
1: Wewe unataka mafuta sasa saruji. Sasa bale saruji itakuja kitu kingine tena. Panda tunazungumzia tena. Jamani kishushwe. Jamani jamani.
2: Hofu ya mvua zikijesha.
1: Kwa makini bwana. Imam na Golbi kuna michezo ajabu na.
3: Twende mwenyeke. Bwana ligi kuu leo michezo miwili na TBC Taifa kama ilivyo itakupa raha ya sikio. Saa 10 za jioni vijana wa timu ya TR United watakuwa nyumbani wakakaribisha Mbeya City katika dimba la Sheikh Amri Abeid pale Arusha. Lakini mchezo mwingine ambao utapigwa jioni utakutanisha Dodoma Jiji utakuwa nyumbani dhidi ya Mashujaa. Hiyo ni michezo miwili ambayo itapigwa hivi leo. Simba na Yanga tayari wapo ugenini. Simba wanasafiri hivi leo kuelekea kule Malawi, lakini mashabiki wao walishatangulia jana kwa ajili ya kwenda kualikiza kwenye mchezo wa siku ya Jumapili dhidi ya Mighty Wanderers ya pale Malawi. Lakini Gaborone United itakuwa mzigoni siku ya Jumamosi kwa maana ya kesho dhidi ya Yanga kwenye mchezo wa kwanza wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mashabiki wana matumaini makubwa na timu zao kwa maana Simba na Yanga kwamba msimu huu, kwa sababu Ahli hayupo, lolote linaweza likatokea. Lakini kamati ile ya ukaguzi ya shirikisho la soka barani Afrika CAF jana lihitimisha ziara yake pale Arusha, na wanasema wana matumaini makubwa na mwenendo wa ujenzi wa miundombinu ya viwanja kiwanja vya ndege, maeneo mengine ya malazi, pamoja na vile viwanja ambavyo vitatumika kwa ajili ya shughuli yenyewe ya michezo ya AFCON. Mambo yako vizuri, wana matumaini ule muda ambao umepangwa viwanja hivyo kukamilika, mambo yatakwenda vizuri. Lakini ligi kuu pale England leo kutakuwa na mchezo mmoja, Liverpool majogoo wa jiji watakuwa dhidi ya Ipswich Town, pia ambao utapigwa majira ya saa 4 usiku. Real Madrid atakuwa na Real Betis saa 4 usiku, mchezo huu wa ugedidi. Mwenyekiti wa kamati ya 72, mimi na uvumba mdomo na waacha nyinyi wajumbe wawili muendelee na kile ambacho
1: Simba kinaendele. Simba ameenda na ndege ama na basi?
3: Mashabiki
1: na wachezaji.
3: Na ndege.
1: Naam.
3: Na ndege. Natoka majira ya saa 1.
4: Asubuhi.
3: Ana anga ujaribu.
5: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
6: Tangu nzaliwe sijawahi ona mtoto mzuri kama wewe.
7: Oh, Ozalima we.
6: Huo uzuri ulivyokuenea Ozalima. Jamani, kama umetoroka peponi.
8: Tabandika kibango hapa tayari.
7: Ozalima we. Nitajenga kweli mimi?
6: Bwana we.
8: Ozalima.
6: Ndiyo, ndugu msikilizaji, kupitia jingle hii karibu kusikia ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara, Arusha na Dar es Salaam. Tarehe 5 Septemba Jumamosi hii, Polisi Tanzania watakuweko nyumbani kwa karibisha Coastal Union saa 10 kamili jioni.
7: Si mchezo hiyo.
6: Na baadaye jioni ya saa 1, Meja Jenerali Isamuyo Mbweni Dar es Salaam ni JKT Tanzania dhidi ya Pamba GFC. Mechi zote hizo ni mbashara, zifuatilie hapa TBC Taifa.
7: Ilogita nimelipenda kweli kakaangu, nipandishie kidogo.

0: michezo. Bam kubwa. TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Yameandikwa mengi kwenye kurasa za magazeti kwa siku ya hii leo. Tuanze kumulika kile ambacho kimewashughulisha wahariri kwenye vyumba vya habari huko, ambacho ametuandikia kwenye magazeti ya leo ikiwa ni Septemba 4. Khalid, naanza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Ananukuliwa hapa makamu wa rais Ndejembi, anasema bei ya saruji ipungue, agiza TRA, wizara wakutane na wazalishaji, Mwigulu ahimiza viwanda kwenye kanda. Habari kamili ipo kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. TSN yaingiza 12 tuzo za Samia Kalamu, ipo kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Mwigulu ataka Watanzania washike uchumi wao, ipo kwenye ukurasa wa 18. Uwekezaji wazidi kuinogesha bandari da, ipo kwenye ukurasa wa saba. Bunge la ibana TAMISEMI uchafu, Spika Zungu haituhumu kukwamisha miradi PPP. Habari kamili ipo kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Nyingine, kampuni za ndani kung'ara soko la sekta ya ujenzi, ipo kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Matangi ya mafuta bandarini da kukamilika Machi, utaipata ndani ya gazeti hili. Lakini UN yaonya ukubwa athari za El Nino, ipo kwenye ukurasa wa 18. Ndivyo ninavyoandika gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo. Tumulike mengine kwenye magazeti mengine. Kipi ambacho kimeandikwa huko?
2: Sawa. Nisome gazeti la Nipashe.
1: Ndiyo.
2: Nipashe limeandika uangalizi uchaguzi watajwa kesi ya Lisu. Limeandika hiyo ndio habari yake kuu, lakini kuna habari nyingine imeandika hapa. Wateule tuzo za Samia waanza kupigiwa kura. Tuzo za Samia
1: watu nyingi sana.
2: Baba linki ni nyingi, naona safari hii uandisho be.
1: Na isiwati kitangulia linki ya kwanza ukapiga kura. Ikaja nyingine ni kategori hiyo hiyo. Nakwambia ushapiga, kwa inabidi usubiri.
2: Usikilizie.
1: Baada ya saa 24 nadhani.
2: Sema hii itakuwa hii ni sherehe hiyo siku hiyo. Hii hata kama haujapata baba. Hii itakuwa ni sherehe. Baba watu ni wengi. Hatari kabisa.
1: Ni tuzo ambazo za Samia Kalamu Awards. Ni tuzo ambazo zinafuatiliwa sana kwa sababu ya namna walivyofanya kwenye mara ya kwanza mwaka jana. Kuna mchuzi.
2: Kubwa zaidi ni zawadi. Kubwa zaidi ni zawadi.
1: Mchuzi ilikuwa
2: kubwa zaidi ni zawadi.
1: Kuanzia 5 emwe.
2: Baadaye
1: watu wamekula viwanja, wamekula pikipiki, wamekula vizimba vya kufuga samaki, kwa hiyo mchuzi ndio yani, unakipa hadhi kitu.
2: Ngoja nikwambie.
1: Kwa hiyo pia hii ni challenge hiyo kwa waandaji wa tuzo nyingine.
2: Yes, challenge hiyo.
1: Sio na mvuto wa kutosha.
2: Ni challenge. FTBC wameingiza watu wengi sana.
1: Ndio.
2: FTBC nafikiri wanaongoza kwa kuingiza waandishi wengi. Wengi sana, yani safi sana, ongereni sana. Sasa lakini hii hapo kuna mambo mengi sana kujiuliza. Unajua kwenye hizo tuzo jinsi ambazo zilivyopokelewa. Na kubwa zaidi ni ule mpunga. Hivi unajua huko kuna changamoto sana. Wale watu wengine inabidi wapate ile ndio kama wafidie mambo yao. Kuna watu wengine mwaka mzima hela anayoipata katika utendaji kazi hawafikii ile hela ya tuzo hii ambayo anaipata
1: kwenye tasnia yetu.
2: Kwenye tasnia yetu hii. Yaani ile milioni 5, milioni 6, kuna mtu anasota kwenye hii kazi mwaka mzima.
1: Khalid.
2: Kwa hiyo ile ni nani kama sehemu kwenda kuokoa ya
1: Khalid?
2: Jamani.
1: Acha usiongee bana. Tunaibishana bana.
2: Lazima uongee bana.
1: Tasnia muhimu sana.
2: Lazima uongee. Mimi nakwambia kuna changamoto. Changamoto kwenye masuala ya watu wanaenda pale kwa sababu ya mpunga. Ndio.
1: Maana.
2: Baba, hii ni aibu. Bana, taarifa nyingine hapa, Sumaye na Pinda kuongoza maombi ya kuliombea taifa. Hii itakuwa naomba nini? El Nino ama ni nini? Sijui, utaenda kuangalia kwa ndani. Gazeti la Nipashe limeandika hivyo. Waziri Mkuu atoa maelekezo kuhusu bei ya simenti. DP World ilivyoleta mageuzi bandarini, waliolipwa 500,000 kwa ekari wataka mikataba na fidia mpya. Hilo ni gazeti la Nipashe mzee wangu.
1: Gazeti la Nipashe likiandika hivyo, tumulike magazeti mengine yameandika nini. Gazeti la Mwananchi linaandika bei saruji bado paswa kichwa, licha serikali kuwapa wazalishaji siku 8 kushusha bei, mambo bado magumu. Ndejembi aingilia kati akiagiza ishuke. Dr. Mwigulu naye atangaza mkakati wa bei za vifaa vya ujenzi. Habari kamili ukurasa wa 4. Sema licha serikali kutoa siku 8 kwa wazalishaji kushusha bei, lakini bado mambo hayajafanyika hivyo. Haya, lakini nyingine nasomekaje? Uchafu janga jipya mijini. utapata kwenye ukurasa wa pili na ukurasa wa tatu. Kwenye habari picha ikionekana hapo wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakipita jirani na vifusi vya taka katika mtaa wa Gerezani eneo la Kariakoo hapo jana. Shahidi kesi ya Lissu agusia kasoro za uchaguzi, utaipata kwenye ukurasa wa 18 wa gazeti la Mwananchi. Kibarua kinachowasubiri wakuu wapya wa mikoa ipo kwenye ukurasa wa 17 wa gazeti hili. Bandari yaimarisha ulinzi na kuongeza ufanisi kiutendaji, utaipata kwenye ukurasa wa 11. Utaipata kwenye ukurasa wa 11 wa gazeti hili la Mwananchi. Twende Khalid.
2: Ebani Idrisa, hivi kwa nini kama ajenda kubwa zaidi kwenye hotuba ya raisi watu wamemega hapo kwenye usafi kwa kiasi kikubwa? Kwa nini?
1: Ni uhalisia wanachokiona sana
2: katika mbuli ndani. Raisi amezungumza mambo mengi,
1: mambo mengi ndiyo
2: ambayo, yani ndio maana nasema yani hili swala la usafi kweli jamani, watu kule raisi amezungumza kule kuna swala la migogoro ya ardhi.
1: Watu wameuchukua usafi. Cha pili
2: unajua la utumishi namna ambavyo watakiwa watumikie.
1: Ngoja Khalidi. Cha kwanza wamechukua usafi. Cha pili unajua watu wamechukua nini sana? Angalia hata kwenye mitandao ya kijamii.
2: Vitambi.
1: Vitambi. Habari imekwisha.
2: Yaani mambo, yaani mambo mengine yaani vitu vingine.
1: Yale mambo kwamba watumishi kuna wanavuruga sehemu nyingine, yes. Migogoro na nini? Watu wamekausha.
2: Migogoro ile kwa sana sana pale huko watu wanapigana, watu wanafanya nini? Yaani imekuwa ni shida.
1: Labda wana mega taratibu usafi,
2: watu wako nini?
1: Alafu sio watu
2: vitambi kwa jamaa.
1: Hem tusilete shida. Sio watu.
2: Ni vyombo vya habari.
1: Vyombo vya habari ndio vinatoka na baadhi ya ajenda. Ajenda usafi ndio safi kabisa. Inabidi ishikile kwa sababu bila kuona mazingira masafi Khalid, hamwezi mkafanya kingine chochote kile cha maendeleo.
2: Mimi nafikiri watu walipwe tu.
1: Mazingira yawe safi ili kuweza kuepusha maradhi.
2: Mimi nafikiri watu walipwe. Mimi nafikiri watu washinde salamu kama kawasabia hizo watu wakili zirudi. Bana, gazeti la Uhuru vijijini limeandika Neema mashujaa vita Kagera. Hii ni habari kubwa kabisa. Serikali yatangaza kuanza kuwalipa pension mwaka huu wa fedha kutekeleza agizo la Rais Samia. Wizara ya Ulinzi fedha za agizo kukutana kuainisha utaratibu wa malipo kwa wapiganaji hao. Ukurasa wa pili imeandika hivyo.
1: Mimi habari 1978 na 9 huko.
2: Inaenda kama ni, kama ni umri ni miaka 48 isi
1: 26
2: ikenda 8 pale 50 kama 48 baada ya miaka 48 sasa sagio najiuliza alisubiriwa Rais Samia ama ilisubiriwa nini? Kwa sababu wale wapigania wengi wamefariki, yani hapo mtu alobaki ni watoto wao, unajua wachache ndio wamebaki. Wanasema alhamdulillah si haba, wanashukuru, lakini ili swala litakalofanyika mapema bwana.
1: Shukuri wewe Mola.
2: Yaani swala litakalofanyika mapema. Sasa mtu sasa hizi yupo lakini mwenyewe aliyoko hapo hai ndio ameinama sasa hizi mgogo hivi yani. Haya, shukrani, jambo zuri. Mafanikio makubwa ya uwekezaji bandari, limeandika pia gazeti la Uhuru. Uamuzi wa Nemki umelinda maslahi ya chama. Bashungu amesema hivyo.
1: Uamuzi
2: wa Nemki CCM kuamua. Jana sikuepo uona hata kwa mitandao ya kijamii kwa nazungumzia. Yes.
1: Nek.
2: Hapo
1: sawa.
2: Uamuzi wa Nek. Hapo nimesema nini?
1: Nemki.
2: Ah, wewe utakuwa umesikia vibaya.
1: Kwa njama baraza la mazingira shehe wangu.
2: Baraza utakuwa umesikia vibaya.
1: Ushaidi.
2: Umetajwa kwenye Samia kalamu wapi?
1: Utaisikiliza.
2: Umetajwa. Basi bwana Bashungu amesema Nek imefanya fresh uamuzi wake. Na hili swala
1: la
2: makamu wa rais. Yes. Spika aivaa TAMISEMI uchafu majiji, limeandika hivyo. Makamu wa rais aagiza kushuka kwa bei ya saruji.
1: Okay. Bana, wakati tunaelekeza mpira kule kwa ajili ya kukamilisha, pamoja na mambo mengine yaliandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti, linaandika shalu lile Max tishio Gaborone, kocha apata hofu kikosi cha jifua Botswana, mabosi Yanga watua na mkwara, utapata kwenye ukurasa wa pili. Baada ya kuondoka Enzo anza kwa kera Chelsea, utaipata ndani ya gazeti hili. Moja kamili itakuwa ni taarifa ya habari.
2: Hallelujah.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuache bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
7: Hitmax. Kata kote kote.
8: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
4: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuache bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
7: Kata kote kote.
6: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Kundi la kwanza la Watanzania 71 kati ya 300 wanaotarajiwa kuwasili nchini kutoka Afrika Kusini wamerejea alfajiri ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaendelea kutekeleza kwa vitendo malengo yaliyowekwa katika dira ya taifa ya maendeleo 2050 ili kuharakisha maendeleo. Serikali imesema wanaotaka kutumia ving'ora katika vyombo vya moto waandike barua ili kupata idhini. Watu 4 wamefariki na wengine 68 wamejeruhiwa baada ya shambulio la anga kufanyika katika eneo la sherehe ya harusi katika mji wa Kuhestak kusini mwa Iran. Habari kamili, Dar es Salaam. Kundi la kwanza la Watanzania 71 kati ya Watanzania 300 ambao wanatarajiwa kurejea nchini leo Septemba 4 wamerejea kutoka Afrika Kusini kufuatia hali ya wasiwasi iliyosababisha baadhi ya Watanzania kuamua kurejea nchini kwa usalama na kuungana na familia zao. Watanzania hao waliokuwa wakiishi katika mji wa Cape Town wamewasili nchini alfajiri ya leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Zoezi la kurejesha raia hao limefanyika kwa jitihada za serikali ya Tanzania kupitia balozi wake nchini Afrika Kusini, ambapo serikali imetoa ndege maalum kwa ajili ya kuwezesha raia hao kurejea nyumbani. Kundi la pili la Watanzania hao litaingia leo majira ya saa 7 mchana. Mbeya. Watu 4 wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya basi dogo la abiria kugongana uso kwa uso na lori wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Akizungumzia ajali hiyo kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya ya Mbarali Dr. Ray Saland amesema wamepokea miili ya watu 4 na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine 2 wakitibiwa kituo cha afya Mabadaga. Nao mashuhuda wa ajali hiyo wamesema dereva wa basi dogo la abiria aina ya Costa alikuwa akipita magari yaliyokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari, ndipo aligongana uso kwa uso na lori lililokuwa likitokea Makambako mkoani Njombe. Arusha. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua rasmi ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana mwaka 2026-2030 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha AICC Tanzania. Uzinduzi huo utafanyika Septemba 9 mwaka huu kwa ushirikiano na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, na utajadili ajenda ya afya ikiwemo uhai na ustawi wa kina mama, watoto na vijana pamoja na maendeleo ya Afrika. Ramani hiyo ya utekelezaji inatoa mwelekeo wa pamoja bara la Afrika katika kubadili dhamira za kisiasa za ngazi ya juu kuwa hatua madhubuti zinazotekelezwa na nchi wanachama, kuimarisha wajibikaji na kuongeza uwekezaji endelevu katika afya. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaendelea kutekeleza kwa vitendo malengo yaliyowekwa katika dira ya taifa ya maendeleo 2050 ili kufikia hatua ya maendeleo iliyofikiwa na nchi ya Malaysia na Singapore. Dr. Nchemba amesema hayo katika kilele cha kongamano la 5 la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji, na kueleza kuwa katika dira ya taifa ya maendeleo 2050 sekta binafsi inatarajiwa kuchangia 70% ya utekelezaji wa malengo ya dira hiyo. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amewataka watendaji wa serikali na sekta binafsi kuendelea kutumia taaluma zao katika utendaji kazi ili kuendeleza kasi ya maendeleo nchini. Kongamano hilo limefanyika pamoja na uzinduzi wa mfumo wa taifa wa uwezeshaji kiuchumi ili kurahisisha ushiriki wa Tanzania katika miradi ya maendeleo. Kilimanjaro. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema wanaotaka kutumia ving'ora katika vyombo vya usafiri waandike barua ili kupata idhini. Katambi amesema hayo mkoani Kilimanjaro wakati akizungumza na uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoani humo baada ya kuwasili kwa ziara ya kikazi. Amesema ving'ora hivyo vitatumika kwa wale wanaotambulika kisheria, akiwemo rais, makamu wa rais na waziri mkuu. Tayari waziri Katambi amesaini kanuni za matumizi ya ving'ora, ishara zinazosikika na vimulimuli za mwaka 2026 ili kudhibiti matumizi ya sauti katika vyombo vya usafiri. Hatua hiyo inajiri ikiwa matumizi ya ving'ora yamekuwa yakiongezeka kwa watu mbalimbali, hali inayosababisha usumbufu katika jamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Shirika la Reli Tanzania TRC limesema ujenzi wa reli ya kisasa SGR unaendelea katika vipande mbalimbali, huku ujenzi wa kipande cha Isaka Mwanza ukifikia 69%. Mkurugenzi mkuu wa TRC mhandisi Machibia Masanja amesema hayo wakati akielezea hatua za ujenzi huo, ambapo ameeleza tofauti ya kasi ya utekelezaji katika baadhi ya maeneo kuwa inasababishwa na changamoto za fidia, uhamishaji wa wananchi na miundombinu, pamoja na maandalizi ya awali ya miradi. Mhandisi Masanja amesema endapo kasi ya utekelezaji itaendelea kama ilivyopangwa, treni zinatarajiwa kuanza kupita katika baadhi ya maeneo ya mradi kuanzia mwishoni mwa mwaka 2028 kuelekea mwaka 2029. Wakati huo huo, shirika la reli TRC limewataka wananchi kushirikiana katika kulinda miundombinu ya reli dhidi ya wizi na uharibifu. Dar es Salaam. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limewataka Watanzania kuchukua tahadhari kuelekea msimu wa mvua za El Nino, likisisitiza umuhimu wa kutunza mazingira ili kupunguza hatari ya mafuriko. Kaimu meneja wa mawasiliano na uhusiano kwa umma wa NEMC, Martha Kawishe, amesema utupaji holela wa taka, kuziba kwa mifereji, ujenzi kwenye njia za asili za maji na uharibifu wa maeneo oevu vinaweza kuongeza athari za mafuriko. Kawishe amewataka wananchi kutotupa taka kwenye mifereji, mito na makorongo, huku serikali za mitaa zikihakikisha njia za maji zinasafishwa na kubaki wazi. Pia baraza hilo limewahimiza Watanzania kufuatilia taarifa rasmi za TMA na kuchukua hatua mapema, ikiwemo kulinda kingo za mito, maeneo oevu na kuzuia mmomonyoko wa udongo. Dar es Salaam. Waandishi wa habari na watozi 18 wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wamechaguliwa kuwania tuzo za Samia Kalam Awards kwa mwaka 2026 baada ya jopo la majaji kuzipitisha kazi zao kwa ajili ya kupigiwa kura. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa kamati ya tuzo hizo mhandisi Peter Mwasalianda amesema jumla ya kazi 294 zimefuzu kuwania vipengele mbalimbali, ambapo zoezi la upigaji wa kura limeanza Septemba 3 na litakamilika Septemba 30 ya mwaka huu, ikiwa ni awamu ya pili ya utoaji tuzo hizo. Jumla ya kazi 294 kati ya 3,003 zimefuzu kushindanishwa, zikitoa hamasa kwa waandishi kufanya kazi nzuri zaidi, ambapo katika tuzo za Samia mwaka 2025 jumla ya kazi 1,131 za kihabari ziliwasilishwa na zilizoingia fainali zilikuwa 85. Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amesema serikali mkoani humo haitawavumilia viongozi na wananchi wengine watakaobainika kuwa chanzo cha migogoro ya ardhi. Akizungumza na watumishi mkoani Morogoro baada ya kukabidhiwa ofisi na aliyekuwa mkuu wa mkoa huo Adam Malima, Sendiga amesema kuwa uongozi wake unakwenda kushirikiana na viongozi wengine pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama ili kuhakikisha wanamaliza migogoro hiyo. Nao baadhi ya viongozi wa mkoa huo wameahidi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa mkuu wa mkoa huyo katika kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili wananchi mkoani humo. Tehran. Watu 4 wamefariki na wengine 68 wamejeruhiwa baada ya shambulio la anga kufanyika katika eneo la sherehe ya harusi katika mji wa Kohest kusini mwa Iran. Tukio hilo limetokea wakati Marekani ikiendelea na mashambulizi dhidi ya Iran, huku likizua hofu kuhusu madhara kwa raia. Marekani imesema Septemba mosi mwaka huu ilifanya mashambulizi kadhaa kusini mwa Iran dhidi ya mifumo ya ulinzi wa anga, rada na mawasiliano ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Maafisa wawili wa Marekani wamesema jeshi lao lilifanya mashambulizi katika eneo la Kuhestak, likilenga mnara wa mawasiliano uliokuwa takriban mita 135 kutoka eneo la sherehe. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kundi la kwanza la Watanzania 71 kati ya 300 wanaotarajiwa kuwasili nchini leo kutoka Afrika Kusini wamerejea alfajiri ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania inaendelea kutekeleza kwa vitendo malengo yaliyowekwa katika dira ya taifa ya maendeleo 2050 ili kuharakisha maendeleo. Serikali imesema wanaotaka kutumia ving'ora katika vyombo vya moto waandike barua ili kupata idhini. Na watu 4 wamefariki na wengine 68 wakijeruhiwa baada ya shambulio la anga kufanyika katika eneo la sherehe ya harusi katika mji wa Kuhesta kusini mwa Iran. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Septemba mosi mwaka 1964 ni tarehe ambayo jeshi letu la ulinzi, jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, liliasisiwa rasmi. Na mwaka huu 2026 jeshi letu hili limetimiza miaka 62 ya kuwajibika kwa Watanzania. Hili ni jeshi la Watanzania, limeundwa na Watanzania kwa manufaa ya Watanzania. Tunalitakia heri na baraka jeshi letu la wananchi wa Tanzania JWTZ. Kwa kifupi, jeshi la wananchi wa Tanzania, majukumu yake makuu ni pamoja na kuilinda mipaka ya taifa letu, ikiwa na maana ya mipaka yetu ya nchi kavu, ili ya majini pamoja na ya angani. Wajibu ambao kwa hakika JWTZ linatimiza kwa vitendo na uzalendo wa hali ya juu ili kulinda uhuru na heshima ya taifa letu. Na mfano hai na halisi wa uwajibikaji huu wa kizalendo wa jeshi la wananchi wa Tanzania kwa taifa letu ni katika kipindi cha mwaka 1978 hadi mwaka 1979, ambapo kwa uzalendo wa kweli wapiganaji wetu wa JWTZ walitoa kipigo na kumwadhibu vikali nduli Idi Amin Dada wa Uganda baada ya dikteta huyo kuivamia ardhi yetu. Nduli Amin alikiona cha mtemakuni. Kwa mara nyingine tunasema asanteni mashujaa wetu kwa uwajibikaji huo. Na majukumu ya JWTZ pia ni pamoja na kushirikiana na vyombo au taasisi nyingine za ulinzi na usalama hapa nchini ili kulinda usalama wetu wananchi pamoja na mali zetu. Isitoshe, jeshi letu hili la ulinzi hushughulika na wajibikaji kwa taifa kwa ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kupambana na athari zinazosababishwa na majanga ya asili yakiwemo mafuriko, ili kuhakikisha kwamba huduma zetu za kijamii na kiuchumi zinakuwa salama. Na hawa ndio vijana wetu wa jeshi la wananchi wa Tanzania ambao daima wako pamoja na wananchi wa Tanzania katika ujenzi na ulinzi wa taifa letu. Lakini uwajibikaji wa jeshi letu la ulinzi umekwenda mbali zaidi na hata kuvuka mipaka ya taifa letu. Kwani mara tu baada ya kuasisiwa kwake JWTZ, kwa hali na mali limekuwa likitoa msaada kwa wananchi wa mataifa mbalimbali, hususan yale ya kusini mwa Afrika, kwa kutoa mafunzo ya kijeshi kwa wapiganaji wao katika kambi zetu za kijeshi zilizopo hapa nchini, na hivyo hatimaye kuwawezesha wenzetu hao kujikomboa kutoka katika makucha ya ukoloni mkongwe kama tulivyoshuhudia katika mataifa hayo. Na lengo la uwajibikaji huu katika swala hili la ukombozi ni kuthibitisha imani ya Watanzania kwamba binadamu wote ni sawa na wanastahili uhuru, na jukumu la uhuru na usawa wa Mwafrika limo mikononi mwetu sisi wenyewe wa Afrika. Ndiyo uwajibikaji huu wa kweli unaofanywa na wapiganaji wetu mashujaa wa jeshi la wananchi wa Tanzania wa kulinda amani katika mataifa mengine ni utekelezaji wa vitendo wa dhamira safi ya taifa letu la Tanzania ya kuhakikisha kwamba daima amani inatawala mahali popote pale kwa ustawi wa kweli wa kijamii na kiuchumi katika mataifa yote ulimwenguni. Kwani amani inapotoweka, maafa na umasikini hutawala, na hivyo kutuweka sisi binadamu katika hali ngumu. Na ili kudhihirisha kwa vitendo ile hekima isemayo umoja ni nguvu, jeshi letu la ulinzi JWTZ ni mshiriki mkuu wa michezo ya kimataifa inayowakusanya wanajeshi kutoka mataifa mbalimbali. Na katika uhalisia michezo hiyo inayofanywa na majeshi ya mataifa mbalimbali likiwemo jeshi letu la ulinzi, lengo lake hasa sio tu kufurahisha jamii na kuonyesha vipaji walivyonavyo maaskari katika michezo, lakini hasa ni kuimarisha umoja na mshikamano wa mataifa yanayounda majeshi hayo yanayoshiriki katika michezo hiyo. Na ushirikiano kama huo unaopatikana kupitia michezo hiyo ya majeshi inakuwa pia ni nguzo muhimu katika kuimarisha uhusiano na urafiki kati ya wanajeshi na wananchi ama raia, pamoja na kuzifungua fursa hasa za biashara, utalii na uwekezaji katika mataifa yetu na kwa ustawi wetu sote. Kwa kifupi, ndugu zangu, hilo ndilo jeshi letu la ulinzi, jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, ambalo katika uhalisia, katika kipindi chote hiki cha miaka 62 tangu kuasisiwa kwake, Watanzania tunashuhudia JWTZ likiendelea kuwajibika kwa upendo na vitendo vya kizalendo, sio tu katika kudumisha usalama, amani na utulivu wa taifa letu, bali pia katika ujenzi wa Tanzania tunayoitaka yenye ustawi wa kijamii na kiuchumi, na hatimaye kuifanikisha safari yetu ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Mungu libariki jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tanzania, je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji. Ziada Fund. Ziada ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaokuwezesha kukuza akiba na mtaji wako kwa usalama, huku ukipata faida ya bima ya maisha. Ni fursa ya kuwekeza kwa muda mfupi au mrefu kulingana na malengo yako ya kifedha. Uwekezaji unaanzia kiasi kidogo tu cha shilingi 50,000 na unaweza kuongeza uwekezaji wako wakati wowote. Mfuko wa ziada unawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana salama kuhakikisha uthabiti wa mtaji wako. Ziada Fund unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi, piga simu bure 0800 11 1234 au tembelea tovuti ya www.apef.co.tz.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: We, amkeni bwana, amkeni!
4: Kali Gangana.
6: I just have a question. Utaniharibu kisaikolojia.
7: Anyway.
4: Idris Obaka.
8: Mtego, uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.

0: Utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
1: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
0: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
2: Yeah, ni hivyo.

0: obsession. Utaniharibu kisaikolojia.
1: Anyway. Idris Obakar.
2: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.

0: hapo baba.
1: Haya magoma yalikuwa makali. Ukitulia sasa hivi ukaanza kuyapitia taratibu
0: unakuja kugundua
1: baba
0: zamani ilikuwa ni balaa.
1: Ndio.
0: Wasanii wengi wajanja wanachukua zile ngoma za zamani.
1: Mm.
0: Hata kama sio aina hiyo ya muziki lakini ujumbe
1: anapita humo.
0: Lakini hata muziki wenyewe vile vile
1: ndio
0: wengine wanapita nao.
1: Samba si mapangala.
0: Vunja mifupa. Sasa hii ndio inanikumbusha ile story ya wale wazee wa Kagera
1: ndio
0: kulipwa
1: vita Kagera
0: basi muda mrefu sasa hivi ile jamaa atakuwa pewa la yao kipindi kile wavunje mifupa kipindi kile
1: sasa hivi yule ambaye
0: haipo
1: yule ambaye bado meno ipo sasa hivi
0: sasa ndio yapo lakini sio kihivyo
1: hiyo hiyo iliyopo pata nyama laini sasa hivi
0: umeenda bana Idris umeenda sasa mwingine anasema wazee watalipwa je ni shilingi ngapi kwa sababu kama hiyo 74 uko ukilipo 10,000 wewe ni tajiri unajenga nyumba sikini sasa isije kachanchiwa kwa kipindi kile zile watu wakachagaa
1: hasa thamani ya 10,000 ya kipindi kile ukiweka sasa hivi ni shilingi
0: italetwa isije kenda kwa ile ile baba hilo nalo swali jingine shilingi ngapi
1: bana tuko na NMB Bank ndio inayotupa nguvu ya kutosha kwenye saa yetu ya pili kuhakikisha kwamba tunasema nawe ndani ya asubuhi hii. Kumbuka ule ujumbe ambao unatuandikia sisi tutaudurusu hapa bila na kuwa na hiana yote ile. Mara hii nikishusha hii tunakwenda hivi.
0: Watu wanalalamika Idris. Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho. Sawa? Nitapike Idris.
1: Baba shusha mzigo.
0: Jana walilalamika upande wa pili. Wakasema bwana wale ambao wametoa ujauzito na kukimbia na kuacha mama akihangaika mwenyewe.
1: Sio aliotoa, aliowapa.
0: Aliowapa. Sawa. Akahangaika mwenyewe na nini kapambana
1: au aliopeana.
0: Ndio. Hata pale alipojifungua jamaa hataki kutoa matunzo kabisa. Gharama mbalimbali unawaacha wanalalamika sana. Na jamaa linajitetea mtoto angekuwa atamtafuta tu baba.
1: Angekuwa ataulizia mama
0: yake. Sasa bwana kuna watu wanakumbana nayo bwana.
1: Upande wa
0: baba sasa ndo nakumbana nayo bwana.
1: Wanaume.
0: Wanalalamika.
1: Wanaume wanasema.
0: Wanalalamika sana.
1: Kwamba
0: watoto wanapewa sana sumu.
1: Wanamezeshwa sumu.
0: Wanamezeshwa sumu. Sio sumu ya kuua, hapana, yale maneno.
1: Maneno.
0: Yule babako hajawahi kukulea, hata hela ya dini hajawahi kutuma, usimjali. Sumu inakaa kwa watoto jamani, wa baba analalamika.
1: Ni kheri akatumia ni baba. Ila wanatumia majina ya wanyama.
0: Yaani kabisa hafai ana lolote ule.
1: Ile ni wu wu.
0: Yaani hafai kabisa hapa. Unasema yeye Katabi aweza kukuita baba kama msanii hapa. Ikawa shida. Yaani ana lolote ule. Hafai, hajawahi kutuma hata hela ya sabuni. Mtoto anapewa chuki pale, anaanza kumchukia babake kutoka utoto mpaka mkubwa. Ndio mtoto jishangara, mimi nampenda tu mama. Baba simzimi kabisa. Hajawahi kunilea, hajawahi. Wewe vipi wewe bila baba ungetoka wewe bwana wewe?
1: Kwenye makuzi ya mtoto Khalid, hata wazazi hata wakiwa na
0: baba ni baba bwana.
1: Tofauti zao zitaki kumezeshwa sumu.
0: Yes, sasa mama unampizia mtoto sumu unammezesha hivyo. Unamweka mtoto ndo hao watoto sasa ingine bahati mbaya kama ni mtoto wa kike anaanza kubeba tabia za mama. Ndio anashangaa ule uko ule sio kwa ule uko na single baza. Mtoto anaona baba hana maana. Mtoto anaona kabisa mahusiano hayana maana. Kwa sababu mama ameshatendwa, ameshaumia na amekuwa pale kimwangalia mamake kila siku analalamika. Babako hakujali, tunapata tabu, mama anauza uji na nini, kweli anahangaika kweli kweli. Ndio ile sumu inapewa pale pap, mtoto anaanza kumchukia baba. Malalamiko yanakuwa ndio hivyo, baba ametengwa. Oh, ngapi bwana hata wasalio kubwa sisi tunaona bwana baba analalamika bwana yule bwana yule msami mwenye lakini jali.
1: Yule yule nini?
0: Sawa kweli yuko toma tunzo. Ngine sasa kwa nini usimjali baba yako bwana? Bwana mama bwana. Haya mambo ni kukaa kueleweshana. Upendo kwa baba na mama uwepo vile vile. Na hiyo pia ipo saa nyingine kwa upande mwingine.
1: Kwa funzo hapo ni kwamba
0: watu wakae walewane wale.
1: Tofauti hizo pendekezo
0: kabisa. Kabisa.
1: Mtoto asimuone mtu fulani ni mbaya.
0: Mtoto anavyokuwa ndivyo anatoka nayo ile baba. Ile anatoka nayo. Na sasa mtoto anamchukia tu babake bila lazima. Ana anamchukia. Ipo kijana mmoja anamchukia mama yake. Kalelewa na bibi. na amesikia mama yuko same flight, kwa hiyo anachuki mama hajawahi kuja nyumbani na nini. Sasa chuki za nini? Sama mama usiweke zumu kwa mtoto bana. Sama baba ni baba bana.
1: Mzee wangu kwa jinsi unavyopiga. Kwa jinsi unavyopiga hivi.
0: Bana lalamika sana.
1: Nitaongea na Anastasia Wilherick.
0: Kwa nini tena?
1: Tuombe nafasi hata siku moja ukae pale kwa Kijora ukiwa na Ziza pamoja na Mariam Migoma.
0: Astaghfirullah. Hiyo ni atakuwa kaa upete bana.
1: Ni mtu wa maana.
0: Atakuwa kaa upete bana. Upete jana amenisema vibaya sana.

0: ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Yapata majuma matatu sasa tangu serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara ingilie kati swala la kupaa kwa gharama za saruji nchini. Hali hii ilifanya wizara kuona ipo haja kufanyika vikao baina yao na wazalishaji wa saruji ili kupata suluhu ya kupanda kwa bei na kuadimika kwa saruji sokoni. Katika kikao hicho cha awali, wazalishaji waliibua sababu za kupanda kwa gharama hizo, miongoni mwazo zikitajwa kuwa gharama za jumla za uendeshaji. Kisha maazimio pamoja yakatoka na agizo la serikali kutoa muda wa hadi Agosti 28 kwa viwanda kuhakikisha wanapunguza bei na kuongeza upatikanaji bidhaa hiyo baada ya uhaba wa kisokoni. Licha ya kuwepo taarifa kuwa kungeitishwa kikao kingine kutathmini utekelezaji wa agizo hilo kwa wazalishaji, lakini mpaka hivi leo hali bado ni tete. Mfanyabiashara mmoja wa saruji mkazi wa Dar es Salaam ambaye ananunua saruji kutoka viwandani anaeleza uhalisia wa gharama zilivyokuwa hapo awali na sasa.
1: Kwa kipindi chetu kwa tunanunua kwa 17,700. Lakini sasa hivi hapo naipata kwa shilingi 20,000. Simenti. Wewe utakuja kuuza shilingi ngapi?
0: Kwa upande wao, baadhi ya wakazi jijini Mwanza nao wameelezea hali ilivyo, wakibainisha kuwa ongezeko la bei ya bidhaa hiyo limekuwa mzigo mzito wanaoshindwa kumudu. Akibainisha ukubwa wa athari za kupanda kwa bidhaa hii muhimu akiwa katika mjadala wa swala hili juma moja lililopita, mchambuzi alihoja, alisema swala hili si zito endapo kama serikali ikiamua kulivalia njuga.
2: Simenti sibakie kuamuliwa na watu wachache, iwe ni mazingira ya usimamizi wa karibu sana wa serikali kupitia mamlaka husika, kwa sababu tumeona kwenye mafuta athari zake kama watu wangeachiwa huru, lakini pia na mambo ya nauli, transportation, mambo ya usafiri serikali imekuwa ikikemea sana.
0: Inaelezwa kuwa kuadimika kwa bidhaa hii sokoni na gharama zake kupanda kumeathiri hata mnyororo wa sekta ya ujenzi, ambapo kwa wafanya biashara wa vifaa vya ujenzi nao wameathirika moja kwa moja, kama anavyoeleza Sadiki Chocha.
3: Nilinunua gari ambayo tayari mwenzangu kashanunua mzigo. Yaani mwenzangu mfanya biashara mwenzangu kashanunua ule mzigo. Kutokana mimi nataka niuze nondo zangu, ikana lazima nikanunue simenti kwake kwa bei ya rejareja ili nipate kuja kuuza nondo zangu. Yeye amechukua simenti kule amenunua kwa shilingi 21,000. Anakuja anauza mimi shilingi 22,000. Mimi labini uchukue vile vile ili nije niuze nipate kuuza na nondo. Kwa sababu bila kuwa na simenti huwezi kuuza nondo. Kwa hiyo hali imekuwa tete sana.
0: Wakati haya yakiendelea, baadhi ya viwanda vimekaririwa vikisema kiwango cha uzalishaji wa bidhaa hiyo hakijabadilika, wakati takwimu zikivirejelea viwanda 14 vilivyopo nchini katika mikoa mbalimbali vinavyozalisha tani milioni 15 kwa mwaka, ikiwa ni zaidi ya mahitaji ya mwaka ambayo ni tani milioni 10 pekee.

0: namna hiyo Levi Bryden Maira katika tochi hiyo akimulika hilo la kuhusu saruji walete mtozi huyo wa leo Levi Bryden Maira. Wakati huo tunafanya pia jitihada na za kumtafuta waziri mwenye dhamana, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga. Tunatafuta hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa sababu taarifa alikuwa nayo bila shaka atakuwa ameamka. Ngoja tuendelee kupambana na teknolojia hapa tuone kama tunampata yawani.
1: Wallet. Bwana John Leonard kutokea Kiangara, Lindi, Tanzania. Aisee, mwenyekiti wa kamati saa 72 na Halid Gangala pamoja na Mabula Menikosha sana. Idris Bakari ilikuwa.
0: Mabula ndo nani?
1: Sijui ndio ilikuwa ni wewe.
0: Ananitaje Mabula.
1: Kwa ngoma ya Samba Mapangala. Big up sana. Vunja mifupa baba ile. Watu wamekubali.
0: Kama meno bado ipo.
1: Yes. Na Mala Joas Junior au Baba Gift kutokea Kakuraijo Karagwe. Asante sana makamu wa rais kwa kuliona gharama ya simiti iko juu sana, ameandika hivyo. Mwingine ameandika Kawawa yuko Mkorea Tandaimba. Enye madereva, mbona mnatufanya tusipande mabasi au mna viporo kwa mabosi? Maana amna huruma na watu mnaotubeba, poleni huko Mbeya.
0: Nagusia hiyo ya
1: jana bwana, si tu Mbeya, hata Tanga kule,
0: hata Tanga kuna ajali
1: shoto vile vile yalimeparamia miti huko baba.
0: Kuna mmoja aliuliza huko YouTube akasema mbona ajali zimeanza mapema hivyo,
1: kani zinaanzaga mwezi gani?
0: Yeah, anasema mwisho wa mwaka ndio anasikia taarifa nyingi sana.
1: Alafu na hizo mambo hizo za wale wengine na nini, kama huyu anasema vipi mna vipolo kwa mabosi. Makafara sijui na nini, unajua hizo imani hizo zipo. Haya mambo ni ajabu jamani. Fuata sheria, tuzingatie sheria za usalama barabarani
0: kabisa.
1: Ukizingatia sheria za usalama barabarani, zero ajali zinaweza zikatokea. Yaani inawezekana kabisa. Nchi nyingi ambazo zinafanikiwa kwenye kufuata sheria barabarani, ajali zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kuna
0: shida kubwa Khalid. Yaani mara nyingi ukisikia ajali, mara nyingi Khalid, yanatajwa makosa ya kibinadamu. Kwa kama ni makosa ya kibinadamu, maana yake ni kwamba inaweza yakarekebishika. Kani ni makosa ya kibinadamu. Mara nyingi ndio utasikia hivyo. Makosa ya kibinadamu yatakoma lini?
1: Watu wazingatie. Sheria.
0: Sheria zilizopo zizingatie.
1: Yaani Ali Idrisa, ukizingatia sheria ya usalama barabarani. Bwana, hapa ni spidi 20. Kama hapa ni mwendo, ni mwendo. Ile ni taa, utakiwa kuvuka, utakiwa kuvuka. Yaani hizo tu. Nakwambia. Sasa mwingine anafuata sheria. Linatokea nyang'ao linakatiza tukio. Yaani hawafuati sheria. Kwa hiyo bwana, saa nyingine unatoka nyumbani na usafiri wako, ukirudi nyumbani salama, ni kumshukuru Mungu.
0: Hili la kutofuata sheria, tatizo linaanzia wapi?
1: Kwa familia.
0: Kule. Alianzaje nyumbani?
1: Kwenye familia tu.
0: Yaani alianzaje hapo mpaka ikaje kwenye kutofuata sheria? Ndoza anamwambia usifanye hiki, anafanya.
1: Ni kwenye familia.
0: Anamwacha tu.
1: Na hiyo ipo kabisa. Mtoto mmoja tundu sana. Hiyo ndio tutende hivi, tufanye hivi, havifanyiki. Hii mambo ndo shida hii. Tufuateni sheria za usalama barabarani.
0: Bwana, wakati unapitia ujumbe huko Khalidi YouTube, pia Mashikolo Hassan anasema na mimi mmenikosha sana. Anasema mimi natoa ushauri wa wazazi wa kike waache kuwapa watoto sumu. Ya anasema yeye anatokea Dar es Salaam, anaitwa Mashikolo Hassan. Mkosha anasema kwenye malaria.
1: Wapo wazazi kabisa. Hata kiume mwingine yeye ameshasusa. Tunakwambia na mtoto. Mtoto mwenyewe mamake kila siku, hata simjui mwingine, atamjui, amepambana kuhangaika. Na upete inabidi achunguzwe. Kila siku na mama anakusalimia, Mama, hii kila siku stories za mama. Mbona baba anambii?
0: Ile jamaa kuongea bila kumtaja
1: mzazi. Hili swali inabidi achunguzwe. Baba anambii kabisa. Upete aje kupiga stories za babake?
0: Kwa shida yako nini upigiwe ili weje?
1: Ni mama, ni mama.
0: Zinakuhusu nini? Sasa nakupa salamu za kusalimia wewe. Mengine yanakuhusu nini?
1: Yaani yeye pana jambo la kuchunguzwa. Peter Nyamkoma wa Rungabure, Mugumu, Serengeti. Asante kwa wananchi walioamua kurudi nyumbani kutoka Afrika Kusini. Wamerudi bwana.
0: Karibuni nyumbani. Tuendelee kupambana hapa nyumbani.
1: Njoeni bwana. Hii mambo ya kupanda kwa simenti siwatishe bwana. Kikao sasa hivi kinafanyika, itashushwa tu fresh, mambo yataendelea.
0: Mjenge.
1: Daudi Mtambuki, anafuga kuku kwake mfuga kiboko alivyopiga mkwenzi au mluzi kuku walistuka, maana ni ishara ya hatari. Kumbe hawa viumbe wanajua utakacho wafundisha. Shindo kwa leo. Anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, Manispaa Kahama 87.7. kwa kweli kila kukicha swala la utekelezaji linazidi kutesa wananchi, kwani viongozi hawalioni na kulikemea kabisa swala la utekaji. Yamezungumzia swala la utekaji. Haya, Wiza Grigori Barweta Rwera Kiero Kagera, yeye amependa makamu rais kupambana na serikali kuhusu kupanda simenti, huku mfuko simenti unanunuliwa 32,000. Okay. Ni yule mwananchi ambaye ameandika unanunuliwa 32,000.
2: Ni wapi huo?
1: Hiyo ni Kiero Kagera. Hiyo ipo baba. Gate ligonga 29-30. Kama hiyo imefika huko tena ni shida. Na kama ndo unaenda kijijini zaidi, yani ndo balaa. Na unajua hivi kwa nini imepanda? Kwa nini? Anaitwa Amos Mayanzani wa Uyui, Tabora, Mabama. Tunaenda sawa kaka. Ujumbe vijana tukutane kazini ni Amos Mayanzani. Taka vijana wenzake wakutane kazini. Watu wapambane, maisha ndo haya haya. Anaitwa Salum Sokwe Kibudi Mkuranga, iko kibao cha Samba Mapangala, menitoa machozi, nakumbuka enzi zangu bwana. Watu wamekumbuka enzi bwana.
2: Sasa hivi meno haipo.
1: Takuwa. Na hiyo ujumbe, Idrisa ule kula ujumbe mkubwa sana mule.
2: Ndio.
1: Yaani wakati wa sasa. Kama una nguvu, fanya mambo yako sasa.
2: Kama una nguvu. Si ndio?
1: Yes, yani fanya mambo yako. Vunja mifupa
2: kama meno bado ipo.
1: Kama bado meno ipo. Si ndio bwana?
2: Ndio.
1: Kuna kipindi meno itakuwa haipo.
2: Na unatamani iwepo.
1: Ama unatafuna kitu jino limetoka lenyewe, linaweza kupotea. Inabaki punje mbili tu baba. Zinaondoka zote, unabaki ufizi tu baba. Yaani ule yani ni msingi ambao hujapigwa mkanda unakuwa.
2: Na ndio hatua kwenye ukuaji. Utafika huko.
1: Bila shaka.
2: Mola akibariki.
1: Ndio. Daudi Salu kutokea Mogoma Itilima, ni jambo jema sana rais, makamu rais, kwa utetezi wako kuhusu bei ya saruji, maana imekuwa juu sana. Vipi mzee?
2: Imekuwa juu sana.
1: Iko vizuri.
2: Tuendelee.
1: Hiyo kasumba ya kuweka wakina baba sumu wanayo sana wakina mama. Kina mama baba malalamiko baba.
2: Watu wanalalamika.
1: Noa Mafweza wa Igawagwa Busokelo Mbeya, nyie madereva mnaofanya haraka barabarani, kwa nini msiwahi kuondoka ili kulinda kitakacho mbele kuliko kuangamiza watu bila huruma?
2: Hilo nalo neno.
1: Kwa sababu mtu umechelewa ndio una force na kuaje sana.
2: Hai kwenda.
1: Chilampa Family jicho la tatu kutokea Morogoro Mzumbe, enyi wa Tanzania, tusipo tusikia po utabiri wa hali ya hewa kupitia TBC Taifa, tuwe tunazingatia ipasavyo kabisa. Tukiambiwa mvua kubwa itanyesha sehemu fulani, tuwe tunazingatia kabisa, maana TBC Taifa ni ukweli na uhakika.
2: Mna Khalili sivyo bahati, kwenye mtukati jitihada naona kama zimegonga mwamba hivi kumpata waziri Judith Kapinga.
1: Okay.
2: Katuo tujiandae kwa ajili ya Anastasia Simon.
1: Ameingia
2: kwa ajili ya shekeli. Tukalipe kwanza bili kidogo, tuko na NMB Bank alafu tunarejea hapa.
1: Ameingia na madoido.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Shekeni.
2: Benki bora kabisa ya NMB bado tuko nayo, na imekuwa ikitoa huduma ambazo ni bora zaidi kwa ajili yako wewe. Ndio maana kama unateseka na foleni ama unahama app kwenda app nyingine kukamilisha mambo yako, basi hutakii kuendelea kusumbuka hivyo, kwa sababu NMB mkononi kwa sasa imenoga utamu kweli kweli. Hiyo ndio ile app yako pendwa ambayo imeboreshwa kwa sasa kabisa, kuanzia muonekano wake hadi utendaji wake. Lengo kubwa ni kukupa urahisi, unafuu na usalama ambao unastahili wewe. Ni mabadiliko makubwa ambayo yanamfanya kila mtu mjini kuamini kwamba mkononi ni patamu kweli kweli. Sasa pamoja na mambo mengine, unahitaji kulipia chochote kile, mambo ni rahisi. Ukiwa na app yako hiyo, simple tu, mambo kwa haraka.
3: This is what I do. Mkononi ni patamu.
2: Mkononi patamu kweli ndugu yangu. Mkononi patamu. Si ndio ana? Mkononi patamu, eh?
4: Ni patamu.
2: Mkononi patamu. Khalid unasema
3: ni mkononi patamu.
2: Mkononi patamu sio.
3: Mambo ya NMB.
2: Ni mkononi ndugu yangu.
3: Haina tisha.
2: Patamu sana.
3: Haina tisha. Paka NMB imegundua hilo. Haina tisha.
2: Unajaribu au unafanya kila siku? Unatumia kila siku?
3: Haina tisha. Mkononi patamu.
2: Unajionea mwenyewe kila siku. Na sio kila siku, yani kila muda.
3: Amethibitisha nazo tupete na sema kweli
2: kwamba mkononi patamu.
3: Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana.
2: Ufete mtovali
3: sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana.
2: Ufete mtovali sana. Ufete mtovali
3: sana.
2: Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Ufete
4: mtovali sana.
2: Ufete mtovali sana. Ufete mtovali sana. Maridadi kabisa. Hivyo ni vitu muhimu, hizi mboga mboga na nini hizi, muhimu sana.
4: Nzuri kwa afya.
2: Lakini yote kwa yote NMB mkononi.
3: Mkononi patao.
2: Tamu.
3: Baada hapo kula babia. Huko patao.
2: Tunaondoka.
4: Tunaenda kwenye shekeli. Shekeli kubwa ni kuhusiana na mamlaka ya mapato Tanzania kwa maana ya TRA.
2: Ndio.
4: Zipo jitihada nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea kufanywa na hii mamlaka ili kuhakikisha basi wananchi wanaendelea kubaki katika mstari mnyoofu, kwa maana wanadhibiti ule ukwepaji wa kodi na pia inaendelea kuleta manufaa katika namna moja ama nyingine. Sasa kwa upande wa jana hapo, mamlaka ya mapato Tanzania TRA katika mkoa wa Tanga imeweza kushikilia kwa kushirikiana na vyombo vya dola imekamata lita 20, zaidi ya lita 20 hizi ni za mafuta ambazo zilikuwa zimeingizwa nchini kinyume na sheria.
2: Ana,
4: yani kwa magendo.
2: Ana ngoja ana. Ana lita ngapi?
4: Lita 20, zaidi ya lita 20.
2: Ana lita 20 si.
3: Tani kama ni lita 20.
2: Lita au ni 20,000?
4: 20,000 ya lita.
2: Bana lita 20.
4: Lita 20,000.
3: Zazo ni lita. Zazo ni lita. Lakini sasa polisi wa babale kwa sababu ya lita 20 tu.
4: Zaidi ya lita 20,000 zimekamatwa katika mkoa wa Tanga, katika kijiji cha Kwale, wilaya ya Mkinga. Yenyewe ni haya mafuta ambayo yalikuwa yameingizwa nchini, lakini yamehifadhiwa kwenye vifaa ambavyo sio rasmi. Tunakumbuka EURA pia imeshatoa vifaa ambavyo vinatakiwa pia kuhifadhiwa na mafuta, lakini haya ni mafuta ambayo yameingizwa kimagendo, kwa maana sasa hayajafuata mnyororo mzima wa ulipaji wa kodi.
5: Kuna changamoto hiyo ana samani dogo kwa hususan Tanga. Vitu kuingia kwa magendo, hizo njia hizo. Unapewa siku Mombasa, siku Kenya nini, sukari na nini, vitu vingi sana vinaingia kule kwa magendo. Kuna changamoto hiyo. Kwa hiyo hata nilipopiga nikakumbuka hata mkajana nilipewa kesi kadhaa kule.
2: Unasema kuna
5: changamoto hiyo
2: kubwa sana.
5: Ndio.
2: Uko tayari? Uko tayari?
4: na haya mafuta yaliyobainika kukamatwa kule
6: kamanda
5: hizo njia
4: na mchanganuo wa hizo lita ni kwa lita ya 15,990 ilikuwa ni mafuta ya diesel, lakini wakati lita 4,960 zikiwa ni petroli yenye thamani ya shilingi milioni 79 na huku wakiwa wamekwepa kodi yenye thamani ya shilingi milioni 19.
5: Baba, hata picha uone. Hiyo hiyo hata picha uone.
6: Kweli.
4: Milioni 19.
5: Wakilita napelekea picha. Nipo tayari kwa picha hii hapa.
6: Mzigo huu hapa.
5: Picha hii hapa. Vaa miwani. Kama kama uone. Kamanda vaa miwani. Picha hii hapa. Tanga hiyo.
4: Kaimu meneja msaidizi wa forodha TRA mkoa wa Tanga Joseph Raymond ameendelea kuwasisitiza sasa na kuwahimiza wananchi lakini hata wafanyabiashara kuhakikisha wanafuata sheria katika masuala mazima ya biashara, lakini wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka husika ili kutoa sasa taarifa kuhakikisha kwamba kodi haiepukiki. Lakini kizuri walichozungumzia ni kwamba motisha zinaendelea kuwekwa zaidi ya asilimia. Unapotoa taarifa kwa mwananchi, anapotoa taarifa anaweza kupewa asilimia 20 ya kodi, lakini kiwango cha juu ikiwa ni milioni 20. Kwa hiyo ni fursa pia hii. Ukiona mambo hayaeleweki katika upande watu wanasafisha vitu kimagendo, basi unapotoa taarifa unapewa asilimia 20, lakini kiwango cha juu ikiwa ni milioni 20. Hii ni jitihada ambayo wananchi wanatakiwa waichangamkie.
5: Kuchongeana.
6: Hivi na hii ya kukopa kulipa kodi. Tukiachana na ile tafsiri yake ilivyo, tunaweza tukae kwenye kundi la wizi eh? Ni wizi kama wizi mwingine.
4: Ni wizi.
6: Unaibia serikali.
4: Unaibia serikali. Na ukiangalia kodi
5: pia. Mtu mwingine anaweza kusema kwa ni serikali ni nini?
6: Sisi wenyewe.
5: Serikali ni watu.
6: Ni watu.
5: Kama nikijibia mimi na shida gani? Sikawa nimejiabishia tu hapa kutoka hapa kwenda hapo. Kwa hiyo kausha.
6: Mwingine mwenye tafsiri ya hobby.
5: Tafsiri ya.
4: Tumie katika taarifa nyingine ambapo imekuwa ikifanyika jitihada mbalimbali katika maboresho ya bandari hapa Dar es Salaam. Na hii bandari imekuwa ni uchumi wa Tanzania pia. Lakini sasa lengo lao kubwa kwenye upande wa bandari ni itapofikia mwaka 2031 ni kuhudumia hadi tani milioni 62 za shehena. Sasa itahudumiaje? Maboresho mbalimbali yamefanyika na mpaka hivi sasa tunapozungumza gati 22 kutoka 12 zimeongezwa ili kuhakikisha basi inapunguza msongamano, lakini inashusha na kupokea mizigo mingi katika bandari ya Dar es Salaam. Tuende kwenye safi. Viwango.
5: Leo jimwage tu vya kutosha hapa. Tuende viwango.
4: Aya, kwenye upande wa viwango, kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2,625 na senti 83, inauzwa kwa shilingi 2,652. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3,052 na senti 26, inauzwa kwa shilingi 3,082 na senti 78. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,548 na senti 81, inauzwa kwa shilingi 3,584 na senti 29. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 162 na senti 17 na kuuzwa kwa shilingi 165 na senti 81. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 26, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 47. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 69, inauzwa kwa senti 70. Hivyo ndivyo viwango kwa jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT.
5: Akiklisha ukanda watu wa Kigoma Anastasia Simon Bota akihitimisha hivyo.
6: Au kuna namna anawaacha wapambanaji?
5: Nje
6: uchumi unawaachaje? Weekend leo inaanza.
5: Unawaambiaje wao?
6: Unawaachaje bana?
4: Naacha vizuri.
6: Neno lako lolote kwa wao.
4: Waajibike.
5: Waajibike.
6: Pambane.
4: Watafute kesho iliyo bora.
5: Bana. Mkononi patamu. Niko kubali hapo. Niko kubali.
6: Bara kwa sasa pili tukipa nguvu kubwa na NMB Bank. Tunasema NMB mkononi patamu kweli kweli, na itumie ama ijaribu kuanzia sasa uone mambo yalivyo mazuri. Kama una account NMB,
2: basi hakikisha unakwenda kupata akaunti yako na mambo yaweze kwenda uzuri. Saa 2 kamili itakuwa ni habari kwa ufupi, kisha mwenyekiti wa kamati atakwepo hapa Othman Kijandu kwa ajili ya kukupa yale ya meza ya michezo.

0: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
5: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
3: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
6: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani,
3: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Kundi la kwanza la Watanzania 71 kati ya Watanzania 300 ambao wanatarajiwa kurejea nchini leo Septemba 4 wamerejea kutoka Afrika Kusini kufuatia hali ya wasiwasi iliyosababisha baadhi ya Watanzania kuamua kurejea nchini kwa usalama na kuungana na familia zao. Watanzania hao waliokuwa wakiishi katika mji wa Cape Town wamewasili nchini alfajiri ya leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Watu wanne wamefariki dunia na wengine 14 wamejeruhiwa baada ya basi dogo la abiria kugongana uso kwa uso na lori wilayani Mbarali mkoani Mbeya. Akizungumzia ajali hiyo kwa njia ya simu, mganga mkuu wa wilaya Mbarali Dr. Ray Saland amesema wamepokea miili ya watu wanne na majeruhi 12 katika hospitali ya wilaya na wengine wawili wakitibiwa katika kituo cha afya Mabadaga. Na watu wanne wamefariki na wengine 68 wamejeruhiwa baada ya shambulio la anga kufanyika katika eneo la sherehe ya harusi katika mji wa Kuhestak kusini mwa Iran. Tukio hilo limetokea wakati Marekani ikiendelea na mashambulizi dhidi ya Iran huku likizua hofu kuhusu madhara kwa raia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: ndio hatari kabisa bwana bien pamoja na Nasibu
1: eh, katamu hiyo
0: wakimtengeneza mwanamke ambaye ni ngumu sana kumpata. Nimesikiliza inchi saba, huyo mwanamke ametoka kwenye inchi saba.
1: Ukitaka kumpata hivyo utatumia muda
0: sana, maana nywele za Kisomalia, komu la Kenya, shepu ya,
1: shepu ya Tanga,
0: ya Tanga
1: eh,
0: shepu ya
2: Tanga baba,
0: so Uganda
2: shepu ya Tanga
0: hapo hapo wao
1: amechanganya baba
0: eh, wapo wa Uganda
1: tofauti,
0: kuna Burundi
3: ah, hapo wapo, kuna mmoja ana komu, kuna mwingine hana.
0: Yaani
3: komu yanao lakini.
0: Yaani hapo hatujajua tu akili zake huyo mwanamke. Lakini kwa muonekano wali, kwa sababu hatujajua akili ni za
3: zile za Kenya.
0: Huyo hapo.
1: Sikia. Macho ya Ethiopia. Utamu Tanzania. Akili ni ya Kenya.
0: Akili ni Kenya.
1: Akili Kenya. Bieni alivyokuja akasema forehead
3: ndio. Akili ni Kenya, komu ndio Kenya.
1: Komu.
0: Huyo komu na akili ni Kenya. Macho Ethiopia.
1: Utamu
0: Maria.
1: Utamu
0: Tanzania. Bane, huyo mwanamke ni ngumu sana kumpata.
3: Ah, lakini wapo.
0: Alindwe.
1: Hiyo ndio kazi ya sanaa hiyo mzee wangu.
0: Yaani mwanamke alindwe.
3: Wapo.
0: Nafikiri ni urithi wa East Africa. Yaani aekewe sehemu yake, mataifa yaje East Africa waje kumuona mwanamke.
1: Njia rahisi ya kumpata huyo.
0: Apelekwe saba saba, arudishwe na apelekwe Kenya kwa maonesho yale, anarudishwa yani.
1: Njia rahisi ya kumpata huyu.
0: Yeah.
1: Yule ambaye mtu anakuwa naye, uwe mpe hizi sifa zote, unakuwa umemaliza kazi.
0: Hapo utakuwa unamdanganya.
3: Kuna vitu atakuwa hana.
0: Utakuwa unamdanganya. Hapo utakuwa unamdanganya.
1: Unasemaje baba? Uko vizuri? Eh?
0: Turuke na yule afu turudi.
4: Visa ya michezo.
0: Michezo.
4: Michezo.
1: Shada ya uza mivumba bani na kupacheo.
0: Hey,
1: kwa wako nguvu milivu kujitwi kaze gendo.
0: Hey.
1: Lengo lako utulivu wa watoto na mkeo.
0: Basi zile sifa nazo ule jimu na mkeo mwanzo tunamuka na uvumilivu.
1: Baba nina kupache oshada ya uzamivu.
0: Uvumilivu kutoka lindi nae pale.
1: Utawashinda na njanga subuhi na macho
0: aja
1: kichwani.

0: mivu
1: sadakta kabisa.
0: Baba wewe ni shujaa, vita ni una mwenzio.
1: Panda baba.
0: Baba waweza kuvaa kila siku moja nguo. Upata chouka toa kwa wanaona mkeo. Baba ni nakubache oshada ya uzamivu.
2: Andama kofi.
1: Baba leo amekumbukwa leo. Baba amekumbukwa.
2: Baba amekumbukwa.
1: Baba oye.
0: Shairi langu si refu, hapa naweka kituo. Ubaba si ndefu, ndefu za kumzidi mwenzio. Baba dhana maarufu, jukumu sio kimbio. Baba nina kubaje oshada ya
2: uzemivu. Kama umekosa wewe utajijua bana.
1: Kama una ndefu wewe sio baba.
2: Kama una ndefu ni wewe mwenyewe bana.
1: Kama una ndefu wewe sio baba.
2: Ndefu zinaongeza kitu kingine bana.
1: Kama una ndefu sio baba. Hiyo tumetoa. Hiyo tumetoa. Kama una ndevu sio baba.
2: Achana sisi mwenyewe.
1: Wewe ni mzazi mwenza.
2: Makofi yako sikubani hayo hapo.
1: Kama una ndevu sio baba bali ni mzazi mwenza.
2: Hiyo ni kwa mujibu wa gangana. Na mimi huko sipo tena. Na yeye anamkataa.
1: Tutetea nini gangana? Una ndevu sio baba. Ni mzazi mwenza. Nakwambia.
0: Mara kuna sehemu ana kujifichia hivi.
2: Hata vindevu kidogo.
0: Kuna mtu anacheka kweli kweli kwa sababu si ana ana kidevuni.
1: Yeye ni mzazi mwenza.
0: Mimi ni mzazi baba.
1: Hadi ya mali ametoka ndevu, ya mali ya mimi. Wewe Mbappe una ndevu. Wewe ni mzazi mwenza. Nakwambia.
2: Eh bana, nimekuja mwekiti
1: kabla hujafika.
0: Kinyando bana. Ndio
1: kwanza Kinyando.
2: Sema Kinyando wewe. Heko bana leo. Leo ulikopita leo. Safi.
1: Leo umesafi vizuri.
2: Leo umepiga vizuri.
1: Nakupa jelo baadaye. Sikiliza bana.
3: Au utampa dola 2
1: au dola 2.
2: Wewe ni meneja wako anaongea huyo. Kwa msikilize meneja. Napiga
1: dola 2 baadaye.
2: Msikilize meneja kabisa.
0: Hiyo dola 2.
2: Leta nimkabidhi ndugu yangu.
1: Niangalie hapa. Ni dola 2. Ngoja nikuangalie.
2: Leta nimkabidhi hiyo mzigo.
1: Chenchi.
2: Wewe shahidi kwa rekodi.
1: Chenchi amna. Eh bale. Mimi natoa ushauri. Mapema kabisa. Watu wajitahidi kwenye hizi game 2-3 waongoze ligi. Kabla ya El Nino. Kwa sababu mvua zikija, ikisemekana mvua ikiharibu El Nino, ikiharibu Yanga bingwa. Nakwambia. Kwa hiyo watu, hey, naweza kamvua karibu hapa ligi isiendelee. Ikawa ni shida viwanja vikaingia maji na nini karibu. Kwa hiyo watu wajitahidi waongoze ligi. Inaweza kusaidia.
0: Hao watu gani?
1: Wanaweza kawa mabingwa.
2: Libasa sasa hivi ni MVP.
1: Wani? Sawa. Yes, yeye kwa mfano hiyo
2: kisha sasa hivi
1: ikija.
2: Libasa ngeo huyo hapo.
1: Viwanja vimeingia maji. Libasa ni MVP. Yanga bingwa. Kwa hiyo watu wajitahidi hizo game 2 wachukue hiyo hii bahati wajiangalie. Waongoze ligi.
2: Timu itakayoonekana haina nidhamu ni ipi mpaka sasa hivi?
3: Unajua neno lilikuwa gumu kulizungumza.
2: Timu ambayo haina nidhamu.
0: Haina nidhamu.
1: El Nino zinakuja.
0: Atuangalie yenye kadi nyingi.
2: Kadi nyekundu.
1: El Nino. Tuharibia michezo baba. Kupita tu siku mbili uondoke.
2: Kwa hiyo kadi nyekundu anazo nani?
1: Hakuna mtu kapata mvuli hizo.
0: Iweze FPS si mara mimi sipo.
2: Eh bana Mwenyekiti njoo kae huko mwenyekiti. Ndesha kipindi chako vizuri kwanza. Kaa na faraja hapa mbalizie kazi yenu. Halidi Gangana anamaliza hivyo, anaenda kupumzika. Pole wewe ambaye pengine umeuzika kwa maneno ya Gangana, lakini alichokisema kina ukweli bayana kwamba ukitaka ukaa kwenye kikalio kirefu fanya mapema, usisubiri. Usisubiri, usisubiri. Ukisubiri utakukuta la El Nino. Kwani sio ukacheza tu viwanja vyetu siko vizuri lakini
3: Vipo baadhi vizuri na vipo baadhi ambavyo sio vizuri. Naona kabisa kuna dalili ya watu kutia kambi kama miseta au mtashupta watu wanakuja da. Watu watatia kambi da kama miseta. Sababu huko ndo kidogo
2: kwa mtashaza ligi kwa nani? Kwa vituo sasa.
3: Yeah, yeah. na wajua neno ambao wamezungumza Alid Ganga na li unajua miaka nane nyuma ilikuwa ni neno gumu kufikiria kuzungumzika Yanga bingwa, lakini sasa hivi nazungumzwa mpaka na watu wa Ulaya,
2: hapo mzungumza kwa sauti ya juu kweli, yani
3: mpaka na watu wa Ulaya wanasema Yanga.
2: Kama ngashangaa na Idris kwa nini asizime mic,
3: yani kuna mtu aje
2: gomvi hapa kwa
3: anaongea Kiswahili chake cha kwanza anaongea, yani Kiswahili chake cha kwanza anaongea, mtu ambaye unajua kumsikia anaongea Kiswahili anasema Yanga bingwa.
2: Eh, imekuwa rahisi hivyo kweli? Kama mtu anaweza ka left to lips za mdomo
3: akaongea
2: lakini anapocheza anganye naye
3: ah kwenye nigeto
2: magoli madogo kama magoli matatu.
3: Yes, na nafikiri amna mchezo ambao amepata bao moja kwa sifuri ni mabao mawili kwa sifuri, game mbili za mwisho mfululizo dhidi ya Pamba na dhidi ya Fountain Gate, na ni game ngumu ambazo of course game yoyote ambayo Young Africans watu watakaa nyuma, watu watacheza low block sana, ma mid block sana, yeye anapata ugumu kufungua ile mistari ya ulinzi, na ndio mabao yanapatikana mawili kwa uchache na kwa ugumu ni mawili.
2: Anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, na anasema Tanzania tuache ushabiki wa Simba na Yanga, tuziombeeni timu zetu zote zinazoshiriki michuano ya kimataifa kubuka na ushindi mabao matatu. Aya sawa. Na maana Joyce Jiara au Gifti kutoka Korejo Karagwe, naitakia kila la heri chama lake la Yanga dhidi ya Gaborone United ya Botswana. Aya, wao wanacheza kesho Yanga o, ambao Ganga na metabiri hapa, wao wengine wasipokuwa tayari mapema lipo itakalowafika hivi sasa tunakwenda kulipa bili, tutarejea hapa tukiendelea na ajenda zetu za kimichezo.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa.

0: saba. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Tena mara baada ya kuwapa nafasi wale ambao wanatufanya tuwe na nguvu ya kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo wakati huu, Simba wamesafiri leo majira ya saa 1 asubuhi kuelekea pale Malawi kwa maana ya timu, lakini mashabiki waliondoka jana kwa ajili ya kwenda kuilaki timu yao kwenye mchezo wa siku ya Jumapili. Yanga watakuwa na shughuli yao dhidi ya Gaborone United kwa maana ya kesho majira ya saa 2 usiku, na Simba wao watacheza majira ya saa 9 alasiri siku ya Jumapili. Kwa ujumla, Faraja Haruna, namna ambavyo umetazama timu hizi kwenye michezo yake ya ligi, lakini Simba pia walikuwa kwenye CECAFA, na kile ambacho kitatajwa, nilikuwa nazungumza na mshabiki mmoja hapa jana kwenye kipindi, yeye anasema kwa sababu Ahli ameondoka kwenye michuano ya ligi ya mabingwa na anacheza shirikisho kule, Yanga bingwa msimu.
2: Mimi na yeye tunaweza tukakubaliana kwamba kuna upande upo sawa. Young Africans wana siku ya pili tangu wamefika Botswana. Siku ya pili ndani ya nchi ambayo wao ndo watakwenda kucheza kesho. Simba wameondoka leo, wana siku moja ya mazoezi, complete day, yani siku nzima ya mazoezi.
1: Lakini
2: bado tuzungumzie muda ambao utakwenda kufanya mazoezi kwenye hiyo taifa. Muda ambao utakuwa kwenye hiyo taifa kwa ajili ya maandalizi. Wana siku moja ambao ndo kesho, baada ya kesho game kesho kutwa. Maana kwa wachezaji kiuhalisia muda wao wa kupumzika inawezekana ikawa ni leo na isiwe leo siku nzima, sababu vya sijioni watahitaji kufanya training ya kuweka mili sawa, si ndio hivyo? Wakianza kucheza kwa namna ambayo haujaridhika usihamike, kwa sababu hukuwapa muda wa kutosha kujiandaa kwenye hiyo eneo. Young Africans tunazungumza leo siku ya pili, si ndio hivyo? Kama ni siku ya pili, tafsiri yake kesho anaweza kuwa na nusu siku ya kujiandaa, si ndio hivyo? Kwa hiyo ana kama siku mbili na nusu, almost siku tatu maximum, li mtu anakuwa tayari ashaweka mwili wake sawa na yupo tayari kushindana. Kuna namna tunaweza tukasema kuna kitu hakipo sawa, japo umezungumza pointi ya msingi sana ambayo inawezekana ndio pointi ya utetezi. Malawi ni karibu, sio hivyo? Ndio pointi ya utetezi, lakini kiuhalisia mimi nafikiri na ukaribu huo ndio ungekuwa ni advantage, watu wakaenda mapema wakafanya training zao zote na maandalizi yote wakiwa kwenye taifa hilo.
1: Shabiki jana
2: kwa shabiki achezi.
1: Mchezaji namba 12 wanasemaga
2: achezi, mwenyekiti yule hata akienda masaa mawili kabla ya game atakupa support sababu ashafika, lakini wewe ndio unabidi uwepo mapema, tactically kila kitu ukifanye mapema. Kuna pre, kuna during na kuna post, si ndio hivyo? Kwenye zile pre preparations za mapema, yale maandalizi ya mapema, unabidi ufanye siku ngapi kabla, kama walivyofanya tu wenzao Young Africans. Kwenye swala la kuondoka, Lahali ndo Yanga bingwa sidani. Kwani misimu mingapi ambayo Young Africans amekutana na Ahli kwenye hatua za mtoano na yeye akaenda mbele? Hajawahi, si ndio?
1: Na mimi nilimuuliza hapa shabiki, nikamwambia Yanga ameshacheza finali na Ahli lini, ili yeye
2: ajue Yanga bingo. Ono, kuna urahisi utakuwepo kwa sababu sio tu Ahli peke yake, ni giants wengi hawapo, mfano Tripoli hawapo na msimu umeona signings wazozifanya, Ahli hawapo, Wydad hawapo, sio hivyo? Tunazungumza timu tatu kwa uchache tu ambazo of course tunafahamu ubora wao. Timu kama Wydad ndo kidogo ilikuwa inapotea kwenye ramani, lakini bado wana ukubwa huo. Young Africans, watu ambao watakwenda kukutana nao kwa kiasi kikubwa wameshakutana nao, wameshabato. Watu kama kina Mamelodi Sundowns, unakumbuka?
1: Ndio bingwa mtetezi.
2: Yes, kilichotokea wakati amekutana na Mamelodi Sundowns na ile timu kidogo ndo kwanza kina Cassius Mailua kuja kuchukua nafasi ya mtu kama Peter Shauri. Kuna kitu na yeye Mamelodi akipo sawa kidogo, kuna drop imetokea, sio hivyo? Baada tu nafikia kuondoka Roland Mokwe na baadhi ya nyota wakaondoka kina Lochi na kadhalika, lakini bado itaonekana kuwa ni Mamelodi kubwa, au inawezekana ndo washindani pengine na Pyramids ambao na yeye tuliona na struggle, bahati mbaya sana watu ni kama wameondoka na nyota wao wengi sana. Kwa hiyo Young Africans kuna urahisi, sio Young Africans peke yake, mimi nafikiri timu nyingi sasa hivi zinatizamia hiyo kama gap. Nitakupa mfano mzuri
1: kitokea huo urahisi wanaupata, si kwa maana ya kuboresha vikosi vyao, kwa maana ya kuwa na vikosi vyenye ubora mkubwa wa wachezaji. Urahisi wanaupata kutokana na anguko la baadhi ya timu nyingi ya mazungumzo.
2: Yes, nataka nikupe mfano mzuri kitokea Real Madrid hayupo UEFA. Kila mmoja anasema tunabeba hii. Umeona, umetizama misimu ambayo Real Madrid yakuwa vizuri, ndio misimu ambayo of course watu wengi walikuwa wanaamini wanaweza kufanya, ndio of course tumeona Paris anaenda mara mbili mfululizo kwa miaka hivi karibuni, sio kitu cha kawaida,
1: na amechukua mara mbili mfululizo.
2: Yes, mara mbili mfululizo, kwa sababu wametumia ili gap la kwamba huyu ambaye ni giant
1: ni kweli
2: mara nyingi
1: alipo. Yes, nakubaliana na wewe kwa sababu PSG alifanya uwekezaji mkubwa kipindi fulani, tulikuwa tunaona angeweza kufanya hivyo, lakini kutokana na ufalme wa Real Madrid
2: ilikuwa ni ngumu,
1: alishindwa kabisa. Yes, mpaka kudondoka kwake yeye ndo anatamba hivi sasa. Kwa hiyo kifo cha jirani kinaweza ikawa na thamani pia kualikwa karibu naye. Kaka, sana, sawa sawa.

0: sikumbuki kama KMC walipanda.
1: Kwa nafasi waliokuwepo.
0: Mm.
1: Na mimi kuna mtu nilikuwa nazungumza naye nikawa namwambia hii hali ya sio mtu bwana nataka ni sawa. Nifanya kipindi siku moja Bukoba pale.
0: Mm.
1: Nikawa zungumza na katibu sio mashabiki, mwenyekiti wake. Nikamwambia msimu uliopita tumempoteza KMC kwa tabia hii ambayo nyinyi mko nayo.
0: Yes.
1: Msimu huu. Na nyinyi mmepanda ligi msimu mara baada ya kukosekana msimu ulioisha. Alafu wenzenu wamerudi, walipanda karudi kwa maana ya Mtibwa. Amuoni nyinyi ndo wakati wenu wa kurudi tena kule championship kwa hali hii. Wakaahidi kwamba wanaenda kufanya mapinduzi dhidi ya Azam. Lakini walivyocheza dhidi ya Azam mchezo ule wa nyumbani.
2: No, mimi nafikiri ifike hatua tuambizane ukweli, hakuna haja ya kutumia wachezaji ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu. Zifanyike recruitment sahihi. Wana wachezaji wengi wazuri ndio, lakini ni wachezaji ambao in and out atokupa kila alichokuwa anakupa misimu mitano nyuma. Sababu ni kama muda wake umefika tu kwa kucheza kwenye level ambao ndo kwanza anacheza. Kina Luendo amekuepo kwa muda mrefu, unafahamu performance yao unaionaje? Yaani Kagera na wachezaji wengi wao.
1: Kuna wakati mwingine unaona huyo Luendo anacheza vizuri kuliko hao wapya. Kwa hiyo unaona ni bora ubaki na wazee tu. Wewe angalia namna ambavyo anakipiga kwa mfano Aubrey Cholo Chilwa.
0: Yeah.
1: Na Geita Gold. Atangu amekuwa Kagera Sugar ameipandisha ligi tena kwa sababu alishuka naye kaipandisha. Lakini tazama performance yake leo.
2: Na alivyoondoka Chilwa nani amekuja kumreplace?
1: Ah.
2: Ndo hayo madhaifu, Munathiri na Ababa. Lakini bado aperform kwa level ambayo Chilwa alikuwa na perform. Ndio hivyo. Kwa hiyo umempoteza mtu ambaye
1: umri wake ni mkubwa.
2: Yeah.
1: Ni mzee Mudathiri, yani Chilwa na Mudathiri nani ana?
2: No, Chilwa ndo umri mkubwa.
1: Ni tafsiri ya kukuambia kwamba kuna wakati sio nafikiri mfumo wa kutafuta wachezaji tulio
0: yeah,
1: wanatujia kutumikia hizo clubs zetu. Lakini mchezo mwingine ambao utapigwa leo Dodoma Jiji atakuwa dhidi ya Mashujaa. Wote hao bado hali yao ni ya kudondoka dondoka, na mchezo wote utaipata kupitia TBC Taifa. Jana shirikisho la soka barani Afrika CAF kupitia ile kamati ambayo ina wajibu wa kufanya ukaguzi ikagua miundombinu ikiwemo uwanja wa Samia pale Arusha, na kubwa zaidi walilozungumza, wana matumaini kuona timu yao timu yao imethibitisha miundombinu iko vizuri. Na nilimsikia pale mkurugenzi, kaimu mkurugenzi wa michezo anasema by December kila kitu kitakuwa kimekamilika, lakini hofu yangu ni kile ambacho kinatajwa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kwamba mvua ya El Nino mwezi huu Septemba pengine katikati mwishoni na wanataja mpaka Februari, taarifa inasema hivyo. Naona majukumu tulionayo ni makubwa zaidi kuliko muda.
2: Yeah, kwa sababu ni sehemu nyingi sana ambazo zinahitaji hali ya hewa tulivu kwa vitu ambavyo bado hajavifanya kwa kiasi kikubwa, miundombinu mfano ya barabara. Hebu fikiria Dar es Salaam hii mvua haikatiki. Afu barabara bado hazijamaliza kujengwa. Utaona namna gani tuna mtihani mkubwa. Lakini vipo viwanja ambavyo bado hajafika hata kwenye 90%. Fumba Zanzibar unafikiria namna gani ambavyo inaweza kukwamisha, lakini kuna kiwanja cha Dodoma namna gani ambavyo itakwenda
1: kukwamisha. Kipo kwenye Dodoma kile
2: kipo kwenye mahesabu. Yes, lakini ni nzuri kingekuwa kwenye stage fulani wakati michuano inakuja. Kwa hiyo kwa kiasi unafikiri kwenye ile miezi 9 kwenda 10 ambayo inapigiwa mahesabu tupunguze mitatu hadi minne.
1: Minne, yes.
2: Tuna miezi mitano ni sita.
1: Leo ligi kuu pale England, Ipswich Town dhidi ya Liverpool majira saa 4 za usiku. Real Betis atakuwa nyumbani kiwakaribisha Real Madrid kwenye La Liga Santander, lakini bado kane na ngondo yaendelea kwenye shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, wakisema UEFA lengo lao kubwa ilikuwa ni kuwachafua kwa yale ambayo alikuwa anaendelea wiki 3-4 zilizopita tangu kumalizika kwa michuano ya kombe la dunia. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya sasa 72 Athuman Kinyandu, mwenzangu hapa ni Faraji Haruna. Sina la kuendelea kurefusha mdomo zaidi, ndio maana tunafika mwisho kwa siku ya hivi leo kwenye kipindi cha asubuhi hii. Nafunga leo, nimepewa kikalio cha kufunga kipindi Idris Abubakari pamoja na Khalidi Ganga na meneja wangu wa mchongo amenipa nafasi. Uwe na wakati mwema ukiendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia TBC Taifa.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji, na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na UEFA Champions League live kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 15,000 tu kupitia Super

0: Sport ndani ya DSTV. Jiunga piga 0659 070 7.
1: Je, unaamini kuwa kilimo ni utajiri? Utajiri umekufikia sasa. Usikubali kupitwa. Ewe mkulima, tunakuletea bidhaa bora ya kilimo na ardhi, mbolea ya kirutubisho cha asili chenye tone la ajabu katika mazao yako. Mbolea hii ya kirutubisho cha asili ina tone lenye nguvu ya kupenya hadi tabaka la tatu la udongo, ambako ndiko huwa na madini mengi na virutubisho vingi. Huongeza rutuba katika udongo uliochoka na kuweza kuzalisha mazao kwa wingi. Kirutubisho hiki kina nguvu ya kuongeza uzalishaji zaidi ya mara tatu. Hurutubisha mmea. Ushauri na kuipata, wasiliana nasi kwa simu namba
2: 0688 164420.
3: Hey, marafiki, bafikire kwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
4: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

Msikilizaji wa TBC Taifa, ukiangalia muda unakuonyesha dakika ni 30 mara baada ya saa 2 kamili, na kwa sasa ikiwa muda ndio huu tunajiunga na Bunge Radio kuweza kusikiliza kipindi cha Sikio Letu Bungeni, na baadaye basi kusikiliza maswali na majibu.

0: Habari za asubuhi popote pale ulipo, mnaitufuatilia katika matangazo haya kutoka bungeni kupitia Bunge Radio. Mimi ninayezungumza nawe hivi sasa ni Zaina Katongo, nikiwa na wenzangu fundi mitambo Baraka Mubeni pamoja na mkutubi Lina Kesi. Ni wakati wa sikio letu bungeni sasa. Na leo hii sikio letu bungeni, kama ilivyo kawaida, huwa tuna mgeni. Mgeni tulionaye leo ni kutoka Ukonga jijini Dar es Salaam. Huyu ni Mheshimiwa Bakari Singo. Ndiyo, Mheshimiwa Ukonga, kati ya mvua na jua bora nini?
1: Kwa sisi tunasema bora jua.
0: Kwa nini?
1: Kwanza sisi si wakulima. Kwa hiyo tunategemea sana biashara, tunategemea kuletewa mazao. Kwa hiyo ukileta mvua katika mji wetu ule, kwa kweli inakuwa mtihani. Unajua riski za pato wa mjini tunapata kwa kutoka. Sasa na mvua ina sifa ya kuzuia watu wasitoke. Kwa hiyo tunasema bora juu kwamba sisi tunachozungumzia kwamba mvua ikinyesha inazuia watu kutoka. Na Dar es Salaam ni sio jimbo la kiukulima, ni jimbo la wafanyabiashara. Sasa angepiga picha kwa mvua imenyesha afu watu hawatoki. Maana yake ni kwamba maisha hayawezi kwenda. Kwa hiyo watu wasipa bora jua.
0: Haya, Ukonga anakuambia bora jua. Naam. Hebu tuangalie huduma za kijamii zilizopo Ukonga. Maendeleo ya kielimu jimboni Ukonga yakoje?
1: Elimu, tuanze mfumo wa elimu. Mfumo wa elimu kwa kweli bado kuna changamoto ya idadi ya watoto kwenye vyumba vya madarasa ukilinganisha na madarasa yalivyo. Na bahati nzuri jambo nimekuwa nalizungumza sana, mkurugenzi analijua, waziri wa elimu, na bahati nzuri niko kwenye kamati ya elimu. Nimelifikisha na serikali imeniahidi kwamba itafanya utatuzi, ikiwa ni pamoja na kujenga madarasa ya ghorofa kwa sababu pia kuhifadhi ardhi. Hii ni hali ambayo ipo katika elimu zetu za shule zetu za msingi na shule za sekondari. Yeah.
0: Na hatua wakati huo serikali imewaahidi, nyie wenyewe hatua zenu katika kulielekea hilo zikoje?
1: Kama mwakilishi ni pamoja na kuhamasisha wananchi kujua hilo jambo, kulinda hilo jambo. Kwa hiyo kuna mikakati kama hiyo tumekuwa tunashauriana, unajua kuna kamati zile za shule ambazo zenyewe zinakutana na wazazi moja kwa moja. Kwa hiyo nimekuwa najaribu kuzitembelea na kuzihamasisha kwamba wakati mimi nahamasisha upande huu, upande wa serikali, basi na wao tusaidiane ili tuone tunaendeaje. Pia hata unajua unapoenda hata kuomba matajiri ama wafanyabiashara wa kawaida ama watumishi wenye uwezo wao na nini, ni vizuri na cha kwako, yani uoneshe mfano ni huu alafu waoje kusupport. Kwa hiyo ndio harakati ambazo tunakwenda nazo sasa.
0: Na ninyi hamna yale madarasa ambayo hajakamilika maarufu yanaitwa maboma? Hakuna majengo ya namna hiyo, majengo kwa sekta ya elimu?
1: Maboma kwa maana ya jimbo zima, hapana. Kuna kama kata tatu zina changamoto ya maboma. Kwa mfano hii weekend iliyopita nilikuwa kata ya Pugu Station, nimeona katika shule moja inaitwa Bangulo Annect pale kuna shida ya maboma, lakini kuna mapungufu ya madarasa kama matatu. Madawati tunayo, lakini tuna changamoto ya kulipa fidia kama nyumba tatu katika ile mazingira ya shule. Ya kumekuwa na changamoto kama hizo zipo.
0: Idadi ya walimu inajitosheleza?
1: Idadi ya walimu hilo ni janga, kwa sababu unapata idadi ya walimu kujitosheleza kwa maana ya wale walioajiriwa na wale wanaojitolea. Sasa ukisema idadi ya walimu kwa maana ya mfumo wa kiserikali tunasema kwamba haitoshelezi, kwa sababu wale wanaojitolea ni kama wako field. Maana yake ni kwamba serikali inatakiwa iongeze walimu ambao ni permanent. Yeah.
0: Tuamie kwenye huduma za maji. Maji yanapatikana Ukonga?
1: Maji tunaelekea, nilisema kama miezi kadhaa iliyopita kwamba waziri wa maji ameniahidi na tuna miradi mikubwa. Sehemu ambayo kulikuwa na shida kubwa sana ya maji ilikuwa ni kile kipande cha Chanika kwenda Zingiziwa. Maji sasa hivi yanakwenda, miradi mikubwa ile yangeyange na mengine. Kama nilivyosema kwamba tumechelewa mwezi wa 8 kumaliza, lakini nafikiri mwezi wa 9 tutakamilisha. Kuna kila dalili visima vya kutosha, miundombinu, mabomba yanachimbwa wako na dawa wako naendelea na hilo zoezi. Yeah, kwa hiyo kwa sasa siwezi kuwa na swali lolote kwa sababu naona kuna vitu vinafanyika ndani ya jimbo langu, hasa miundombinu ya maji.
0: Tuangalie huduma za afya. Huduma za afya zilizopo kwa maana ya zahanati, kituo cha afya, vinatosheleza?
1: Kadri tunazidi kuzaliana na mahitaji yanaongezeka. Ila nizungumze kwa sasa tuna juzi kama mwezi mmoja na kidogo hivi tumepata ule mradi wa hospitali pale Pugu. Pukajiungia tuma na hospitali pale, lakini waenda kujenga hospitali ya wilaya yenye hadhi kubwa pale, nafikiria ghorofa 4 zile. Kwa hiyo utaona kwamba upande wa afya tutakuwa na vituo vikubwa viwili vya umma, kwa maana kile cha Pugu ambacho kinakuja kujengwa, lakini kile cha Buyuni, sawa, lakini tuna zahanati ndogo ndogo ambazo zipo pamoja na vituo vidogo katika kata kama Chanika, Zingiziwa, unaona, lakini pia Gongo la Mboto nazo, lakini pia tunasaidiwa na zahanati ile kama ya magereza ambazo zote ni za umma. Kwa hali ya afya ya kwa maana ya vituo vya afya iko katika sura hiyo. Wahudumu wa afya wapo. Nilikuwa nazungumza siku moja na mtu mmoja serikalini, kasema kwamba tuna ombwe la uzalendo wa wahudumu wa afya sehemu nyingi, tuseme wote, lakini zaidi ya 70%. Yaani mtu ndio ile anasema kwamba kuja kuomba kazi mikono mbele, pata kazi mikono ya mtu tayari anakuja kuomba kazi, anapewa kazi, lakini ukienda kwenye vituo vyetu vilivyo vingi, kwa kweli mapokezi yanakatisha tamaa. Yaani kana kwamba mtu yuko kazini ama anaona kama amelazimishwa ama anaona ni haki yake kumpokea mgonjwa vizuri ama kumshauri vizuri. Ni changamoto ipo kwa upande wa huduma zetu kwenye vituo vyetu vya afya vya umma ukilinganisha na kwenda kwenye vituo vya afya vya watu binafsi. Vituo vya afya vya watu binafsi kuna adabu ya kutosha sana ya kitu kama hicho. Idadi ya madaktari, japo sijachukua namba kamili ya mahitaji, lakini nimefanya ziara kwenye ya hospitali yetu ya Pugu, nimefanya ziara kwenye hospitali yetu ya mama na mtoto ya Buyuni, nimefanya ziara kwenye zahanati yetu ya Zingiziwa. Sawa? Ni mapungufu yapo ya madaktari hata wauguzi. Kama nilivyokuambia kwamba tunavyokuwa wengi, mahitaji ya afya pia yanahitajika. Kwa hiyo wahudumu hawaendi sambamba na uhitaji halisi.
0: Ni changamoto gani?
1: Tuna changamoto ile ya sera ya afya kuhusiana na zile nafuu za matibabu. Ile ni changamoto kubwa sana kwa wakazi. Unajua wakazi wa jimbo la Ukonga tulio wengi, uchumi wetu uko chini. Kwa hiyo unakuta kijana mtoto mwenye miaka 0 hadi miaka 5, wazee wa miaka 60 ambao sera inasema watibiwe bure, unaenda hospitali, kuna kuna hizo changamoto, hospitali inakuwa wanalazimika kudai fedha, na kama unavyojua kwamba mzazi amekwenda pale anaambia bana hatuwezi kutibia bure na familia zetu za kimaskini. Kwa hiyo tunakuwa na kabana mashati. Hiyo ni changamoto kubwa sana, na nimekuwa naongea hata na waziri wa afya, hata jana nilimfuata pembeni hapo bungeni ndani nikamnongoneza hilo jambo. Kwa hiyo serikali inaendelea kutafuta namna ya kutosheleza pesa. Shida ni bajeti ya kutosha kuhudumia kwa maana ya hospitali zote, maana hapo tuzungumzie hospitali ya kazi au zahanati ama vituo vya afya vilipo ndani ya jimbo langu, nazungumzia kwa maana ya nchi nzima. Kwa majibu ya waziri yalikuwa ni hayo, kwa maendeleo kupambana kwa kwamba pesa zinapelekwa kwa wakati ili kuweza kubeba hizo gharama. Sasa mwisho wa siku, maana yake unapotibia mgonjwa unahitaji tiba na jina hiki na kile. Kwa hiyo nilimuomba pia afikirie basi hata zile gharama za kumomba daktari, angalau zile hiyo sehemu ya kwanza ya kutokuchajiwa Mtanzania mwenye hiyo sifa, yani mwaka 0 hadi miaka 5 na wale watu wazima miaka 60 kwenda mbele. Kaahidi kufanyia kazi na atanipa mrejesho. Wazee kweli dirisha alipoona alianza jana wala juzi. Changamoto inafika hospitalini, daktari yupo, watu wa manesi na kadhalika wapo na hospitali ipo, lakini unapofikia kwenye zile gharama unakuta hospitali wanasema hawana huo uwezo wa kubeba zile gharama za matibabu. Kwa hiyo lazimika wakati mwingine ukanunue dawa nje. Kwa sababu inakuwa ama ununue dawa pale, na wanasema wanauza kwa sababu budget iliyoletwa kwa umri huo na watu wengine. Hii ni changamoto kubwa sana. Yeah.
0: Na mpango wa bima ya afya, mmefanya jitihada gani kuwaelimisha wananchi basi wajiunge kwenye mpango wa bima ya afya?
1: Hiyo bima ya afya inatakiwa vitu viwili viende pamoja. Yaani kwanza hiyo bima ya afya inatakiwa vitu viwili viende pamoja. Yaani kwanza uhamasishaji tunaenda kufanya, na nashukuru na mkuu wangu wa wilaya pia tunasaidiana kwenye kuhamasishana. Lakini pia inatakiwa na serikali ionyeshe utayari, yani vitu vilazo viende pamoja, kwa sababu unakuta wananchi wale wengi ni kama majeruhi ya hiyo bima. Umeelewa? Unaona, kwa mfano nazungumzia wazee walipewa kadi za bima lakini hazionekani maana yake. Kwa hivyo vitu viende pamoja, elimu na utayari wa serikali. Yeah.
0: Tuangalie miundombinu ya barabara. Hali ikoje Ukonga?
1: Barabara kama ulivyosikia juzi niliuliza hapa, nikizungumzia habari za barabara na tulizungumzia habari za bani. Niliomba habari ya serikali niambie barabara za DDP katika jimbo langu, kwa sababu kwenye shadow sikuwa nimeiona. Sikuwa nimeziona, na bahati nzuri waziri akanijibu kwamba mwaka huu kweli sina barabara za DDP, kwa maana barabara zenye hadhi ya lami, na akaniambia wametenga zaidi ya milioni 550 kwa ajili ya ukarabati wa barabara zile za vumbi. Lakini akanipa matumaini kwamba awamu inayokuja tutaingiziwa hizo barabara za lami, kwa maana barabara za DDP zile. Kwa hiyo imenipa matumaini, lakini pia leo nilipata kuteta na waziri wa TANROADS kuhusiana na naibu waziri TANROADS kuhusiana na swala la barabara ile yetu ya SGR ya kutoka Kajiungeni kuelekea Kirumba SGR kwenda Pugumnadani, kulingana na biashara zoko pale. Sasa hivi pale tuna SGR imekuepo pale, TRC ipo pale, mnada wa ng'ombe na mbuzi upo pale. Kwa hiyo tunahitaji barabara nzuri na imara. Waziri kanihakikishia kwamba ipo kwenye mpango kazi na muda si mrefu itaanza kufanyiwa ujenzi. Ya hiyo ni hali halisi, na tuna changamoto barabara zingine kama kule kata Buyuni tuna changamoto hiyo, kata ya Pugu stesheni tuna changamoto. Yaani kata yenye nafuu kidogo ni kata ya Gongo la Mboto na kata ya Ukonga za nafuu kidogo, lakini kwa kweli zikata zobaki tano hali ya barabara ni sio nzuri sana. Sio nzuri, na nimekuwa na ripoti kila wakati, na serikali imekuwa inanipa majibu ya matumaini. Na mimi naamini kwamba tutafika mahala changamoto zitapungua kama sio kusha kabisa.
0: Mm-hmm. Uwezeshaji wa vijana, wanawake na makundi maalum.
1: Kwanza hapo mimi huwa kuna jambo unatofautiana na sera ya kitaifa, na nimejaribu kutengeneza ushawishi kwa waziri mwenye dhamana. Unaona tunapozungumza habari ya uwezeshaji, manake moja kwa moja tunalenga pingili ya 10% ya bajeti ya halmashauri. Ile 10% kwanza katika halmashauri yangu ama katika jimbo langu la Ukonga, ile mikopo haijaonesha athari yoyote. Yaani imebaki kama ni maneno ya lifulela ulela vile. Yaani wanaopata ni wachache kulinganisha na mahitaji. Umeelewa? Hiyo ni changamoto, na nimekuwa nazungumza mara kwa mara na mkurugenzi na DC. Mara mwisho tumeongea mkurugenzi na DC kama mwezi mmoja uliopita, kulikuwa kuna shida ya namna utoaji zile kanuni, hasa ukizingatia huko tulikotoka watu walikopa hawakulipa. Hiyo ilikuwa ni kikwazo, lakini walihakikisha kwamba wameshaanza kupata wameshapata ushauri kutoka serikali kuu kwa ajili ya namna gani au utaratibu gani utumike ili kuhakikisha kwamba mikopo ile inaendea wote. Lakini pia nimekuwa nikiomba kwamba, na nimechangia kwa maandishi, kwamba sasa ukienda kwenye ile mikopo unakuta kwa wa jinsia ya kike, yani wao wako yani hawa umri maalum, hawajafungiwa mipaka ya umri, lakini kwa watoto wa kiume wamefungiwa mipaka ya umri. Sasa ile nalo ni tatizo jingine, na katika mazingira yetu ndo mimi naamini tunaenda kuitelekeza jamii ya kiume, tunaenda support jamii moja, wakati kimsingi itakiwa tu support zote kwa pamoja ziende uniform. Ya hiyo ndio changamoto ya mikopo, lakini pia kumekuwa na shida hii ili toka ushadamu. Sasa nategemea sheria tuliyopitisha inaweza kaja kutusaidia kuhusu kudhibiti habari ya ushadamu. Ushadamu ni mchezo ovyo sana, lakini unakuta mtu ana shida imemkaa kooni, anafanyaje? Kwa hiyo inabidi aende kama sehemu ya kujikimu, lakini ushadamu sehemu ya janga la taifa.
0: Umesema hii uwezeshaji wa wananchi walopata ni wachache ukilinganisha na mahitaji. Sababu hasa kwa mtazamo wako ni nini?
1: Sababu huko nyuma hizo pesa zilikuwa zinatoka ule utaratibu, yani ulisababisha watu wengi wakabaki na pesa mkononi, na unajua hii ni pesa ya serikali. Sasa kama ni pesa ya serikali, lazima ihakikishwe hiyo anaidhinisha, kwa mfano mkurugenzi lazima ajiridhishe kwamba itatoka baada ya kuonekana kuna huo mkwamo. Kwa hiyo ikionekana zizuiwe ili kusubiri mwongozo mzuri kutoka serikali kuu kuhakikisha kwamba watu wanakopeshwa na pesa zinarudi. Ndicho ambacho nimekiona, ndicho ambacho mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi wanaambia kwamba kinaelekea ukingoni, na pesa zipo. Jiji letu la Dar es Salaam, hasa manispaa yetu hiyo, tuna zaidi ya bilioni 25. Pesa zipo, ni utaratibu tu ambao naamini kwamba muda si mrefu, sifikiri kama itafika hata mwezi wa 10, tayari vikundi vitaanza kupata hiyo mikopo na maisha yataendelea.
0: Na elimu imeanza kutolewa juu ya kuunda vikundi, ama ndo watu wanasubiri hela imekuja basi na mimi niweke, watu wanajikusanya.
1: Hata leo nilikuwa nazungumza na katibu wangu na msaidizi wa katibu kuendelea kuhakiki hivyo vikundi, kuna shida moja ambayo unajua watu watukuzoea. Mtu anakopa Songesha, anakopa si wapi, si anakopa wapi, si ndivyo? Sasa elimu ambayo nimekuwa naifanya na nimemsisitiza katibu wangu leo, vile vikundi kwa sababu tunavyo pale, tuendelee kuhamasisha, lakini tuwaambie kabisa ukikopa kwenye simu sikopa wapi, kwa mifumo ya sasa ya kibenki, maana yake unaweza ukajikuta unapoteza sifa ya kukopa zaidi. Kwa sababu zamani tulikuwa naamini ukikopa leo taasisi ukaenda taasisi ile, taasisi ile haijui taasisi. Lakini sasa hivi ni kazi tu kuambia wananchi kwamba ukikopa leo taasisi fulani, basi ujue taasisi ya pili itajua. Kwa utapoenda kuomba mkopo taasisi nyingine, wakiangalia kwenye mfumo yao, wakikuona unapoteza sifa. Sasa hiyo ndio kazi kubwa ambayo nimekuwa naifanya na tunaendelea kuifanya, na nitaifanya kwa kiwango cha juu sana mara baada ya kuahirisha bunge hili.
0: Masoko haya ya kununua bidhaa tu kawaida majumbani zilizopo katika jimbo zinajitosheleza ama zinakidhi haja?
1: Nimekuta hilo tatizo, na tatizo bado lipo katika kata zangu saba. Tuna changamoto ya sehemu tatu muhimu sana. Sehemu ya kwanza ni kata ya Gongo la Mboto. Pale stendi tuna wafanyabiashara wadogo wadogo wa maarufu kwa jina la machinga zaidi ya 3000, na wako kwenye eneo la hifadhi ya barabara. Lakini tuna sehemu kama ya Chanika pale mwisho, tuna wafanyabiashara pale zaidi ya 2000 na wako barabarani. Lakini kuna sehemu inaitwa Bangulo. Bangulo ni mbali sana kuja mjini. Eneo lote lile halina soko. Na bahati nzuri mkurugenzi mkuu wa wilaya kwa mkoa anazijua hizo changamoto. Na tayari kwa wakati kama ya Gongo la Mboto walishaenda wakatambua maeneo matatu. Sasa tunasubiri wataalam waseme katika ile maeneo matatu ni eneo gani ambalo ni zuri zaidi, ili tuweze kuwaona wakazi wa eneo hilo. Lakini pia na Chanika kuna eneo lilitambulika, lakini kuna sababu fulani fulani zilizojitokeza ile jambo likawa limesimamishwa kidogo. Kwa hiyo naakili kwamba tuna changamoto hizo, na ofisi zinajua na kadhalika, tunajua wote. Na kwa kuwa ofisi inajua, serikali inajua, na tuna ahadi na tuna mipango ya kuendea, na pia nategemea muda si mrefu tutaenda kutatua hiyo changamoto. Hayo masoko ninayozungumza ni hasa kwa ajili ya kuwalenga wafanyabiashara wadogo. Unaona kama kata ya Gongo la Mboto kuna soko la kienyeji. Yaani soko la wenyeji ambalo lipo miaka yote, ambalo ni dogo. Hata ukienda Chanika ile soko la namna hiyo lipo. Lakini kuna wafanyabiashara ambao ndio machinga leo wengi. Kwa hiyo tunapozungumza soko na ruzungu kwa sasa, hasa lengo ni kuondoa wale wafanyabiashara barabarani kuwapeleka ile eneo. Na ndio maana maeneo yameangaliwa, yamekaguliwa maeneo matatu. Yanayoangalia lami na mazingira yale yale. Sio hapa ndio stendi kwa sababu wao wanafuata abiria, na abiria ndio wanafuata macho kwa sababu ni karibu. Mtu anashuka kwenye daladala anapata huduma anafanyaje? Sio kwamba tunapeleka soko kilomita 1-2, hapana. Tumepointi maeneo matatu ambayo yote yanaangaliana na lami. Kwa hiyo tumelenga kuhakikisha kwamba machinga wanapata maeneo yetu ya soko, ili kuondoa ile jambo sambamba na Chanika pia.
0: Na mheshimiwa, tuambie masuala ya ardhi yapo namna gani kule Ukonga?
1: Kwanza niwaambie wana jimbo la Ukonga, wakati naingia kwenye ubunge, moja ya changamoto kubwa ilikuwa ni pamoja na urasimishaji ardhi. Lakini bahati nzuri tulitembelea kata, tukapata taarifa kuonana na kampuni zilizopewa hiyo kazi ya urasimishaji ardhi, tukafuatilia kujua changamoto zao ni nini. Nashukuru kwamba tuliweza kufanya ushirikiano pamoja baina ya mimi mbunge, mkurugenzi na mkuu wa wilaya. Tukakubaliana kimsingi kwamba kuendelea kufumbia macho huo mradi pia ni pamoja na kuhujumu taifa, kwa sababu miradi hiyo ya urasimishaji ardhi serikali pia inakuja kupata kodi yake pale. Kwa ni sehemu ya chanzo. Kwa hiyo nashukuru kwamba tayari urasimishaji ardhi unaenda vizuri. Makampuni yameanza kuwezeshwa, lakini pia waliofanikiwa kupima wameanza kupewa taarifa ili waende ofisi za kata kwa ajili ya kupata hizo hati zao, na yale maeneo ambayo yalikuwa hayajawekwa mawe katika waliopimiwa ni zoezi linaloendelea. Lakini sambamba na hivyo, nimshukuru Mheshimiwa Rais, tuko na eneo letu la kule Bangulo, na kule kuna changamoto hiyo kwa kuna hati pale zamani. Mheshimiwa mkuu wa wilaya kafanikiwa, wananchi kule wamepewa taarifa kwamba ile hati imefutwa, kwa hiyo wanaweza wakachangia kiasi fulani cha gharama kurejesha kwa mmiliki wa ile ardhi ambayo ilikuwa awali. Sambamba na hiyo, tunasubiri tena sehemu iliyobaki ya maarufu kwa jina la Kibriko, na tunasubiri kwa ajili ya kuona namna gani na kwenye kutakaa sawa, ili hatua zingine ziweze kufuata.
0: Lakini hizi hatua unazozisema zimechukuliwa, mwitikio wa wananchi katika kuitikia hizi, mnapoambiwa leo inatakiwa hatua hii, wananchi wanaitikiaje?
1: Kwanza kuna mambo mengi ambayo wananchi wanakuwa kama wamekatia tamaa. Na kwa kuwa mimi mwakilishi nalijua hilo, mimi wanasema siku zote natoka uswahilini kwamba wajibu wa mimi mbunge baada ya bunge hili sasa ni kupitisha PA kila kata na nitakuwa naenda mwenyewe ili kuhuisha, kuhamasisha wananchi wajue sasa tunakwenda kwenye utekelezaji wa haya mambo. Huyo ni wajibu mkubwa sana ambao mimi naamini kabisa. Unajua bila taarifa unaweza kumlaumu mtu. Unaweza kupinga mlekaa ndani hapo juu chumba cha pili kuna msiba, lakini kama taarifa hazikuja utaamka utafungua mlango na kazini kwako. Kwa hiyo ninachoamini kwamba ili tuende sawa sawa ni lazima tutoe taarifa za kutosha ili wananchi sasa watoke kwenye ukataji tamaa, wajue kwamba kuna mambo yanafanyika. Ya, na lakini pia wajua kama mwakilishi, kuna mwakilishi wao, ninaendelea kuisukuma serikali, naendelea kuikumbusha serikali, naendelea kuishauri serikali kuhakikisha kwamba haya mambo yanakwenda kutoka. Na mimi naamini tutafika mahala tutaimba lugha moja.
0: Tunamalizia mazungumzo yetu, nikupe nafasi uzungumze na wanaukonga kuhusiana na maendeleo ya jimbo lenu.
1: Mimi naambia nawapenda. Hiyo ndio lugha muhimu sana, na mpango wetu unaendelea ule wa kusomesha watoto zetu fani mbalimbali, na niko naongea na waziri wa TAMISEMI hapa, amenikubalia kuja kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya chuo kimoja cha Furahika pale cha VETA kwa ajili ya watoto wengine kama 200 na kidogo ambao nao wanafanya mahafali. Itakuwa mahafali ya 4. Mimi kama mwakilishi wao niliwaambia kwenye kampeni, ubunge kuna fursa nyingi, ubunge kuna kiasi cha taifa, tutaigawana hatua kwa hatua. Waishi kwa matumaini, na wapenda waone, na mimi naomba wanipende. Tuthaminiane, tuheshimiane. Kushauriana, kukosoana katika lugha rafiki ni bora zaidi. Hasa tukizingatia kwamba tunajenga nyumba moja. Hatuna sababu ya kuombea fito.
0: Shukrani sana. Huyu ni Mheshimiwa Bakari Singo, mbunge wa Ukonga. Tumezungumza naye mengi kuhusiana na jimbo la Ukonga, ametizama afya, maji, barabara na mambo mengi. Sasa ni wakati wa kwenda ukumbini kwa ajili ya kipindi cha maswali na majibu.

0: Na huu sasa ni wakati wa maswali na majibu baada ya kuwa umesikia sikio letu bungeni, na hapo tumemsikia mbunge wa Ukonga Mheshimiwa Bakari Singo. Tumeifahamu Ukonga kwa kifupi kupitia kwa mbunge wao. Ameeleza huduma za afya, elimu, barabara, masoko. Yeye anakubali kukosolewa, lakini ukosoaji wa staha. Anakubali kushauriana katika lugha inayofaa. Ndivyo alivyosema. Wakati huu ni wa maswali na majibu kama ulivyosikia hapo awali. Mimi ninayezungumza nao hivi sasa ni Zaina Katongo, nikiwa na fundi mitambo Baraka Mubeni pamoja na mkutubi Lina Kesi. Na nikitizama ukumbini, waheshimiwa wabunge wameanza kuingia ukumbini kwa ajili ya kikao cha nane, mkutano wa nne. Leo ni kikao cha nane, tarehe 4 Septemba, kikao cha nane. Kwa mujibu wa orodha ya shughuli za leo, kikao kitaanza kwa dua, kisha kitafuatiwa na maswali. Na maswali yataanzia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ambayo kwa siku ya leo ina maswali manne, na kufuatiwa na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, ambayo ina maswali mawili, kisha ofisi ya makamu wa Rais muungano mazingira yenye swali moja. Maswali yataendelea kwa wizara ya mifugo na uvuvi, kisha wizara ya katiba na sheria, ikifuatiwa na wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Wizara ya ujenzi nayo ipo katika orodha ya wizara zitakazoulizwa maswali siku ya leo, na ina maswali mawili. Wizara ya kilimo nayo ina maswali mawili, ikifuatiwa na wizara ya maji, wizara ya utamaduni, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo ni miongoni mwa wizara zilizo katika orodha ya kuulizwa maswali siku ya leo, ikifuatiwa na wizara ya fedha pamoja na wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, kisha wizara ya madini. Baada ya hapo tutasikia taarifa ya katibu wa bunge, kisha hoja ya kuahirisha bunge ambayo itatolewa na waziri mkuu ambaye ni kiongozi wa shughuli za serikali hapa bungeni. Na baada ya hoja ya kuahirisha bunge, kama ilivyo kawaida siku ambayo mkutano wa bunge unafikia tamati ama siku ambayo mkutano wa bunge unaanza, wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki huwa unaimbwa. Na hii ni kanuni kabisa kwamba popote panapoimbwa wimbo wa taifa, basi na wimbo wa Afrika Mashariki utaimbwa. Ipo kikanuni katika hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo hii haifanyiki tu hapa kwetu, ni katika nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki. Unapoimbwa wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki, nao unaimbwa. Kwa hiyo leo ni itakuwa tamati ya mkutano huu wa nne kwa mujibu wa orodha ya shughuli za leo. Katika mkutano wa nne yamefanyika mambo mengi, maswali na majibu yameulizwa, na maswali ya msingi yalikuwepo mengi tu, kama ambavyo ulikuwa ukitusikia kila siku asubuhi tukikusaidia kuyasikia maswali hayo, tukiyasoma na mengine ukiyasikia ya nyongeza kutoka kwa mbunge husika. Kwa hiyo maswali ya msingi na ya nyongeza yameulizwa mengi tu. Pia maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, ambayo yapo kwa mujibu wa kanuni za bunge kila Alhamisi, pia yameulizwa na kujibiwa humu bungeni. Pia zimefanyika kazi mbalimbali, ikiwemo kupitisha miswada ya sheria, ikiwemo pia kazi ile iliyokuwa kubwa ambayo Watanzania walikuwa wakisikiliza ya kuthibitisha uteuzi wa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo nayo ni miongoni mwa kazi zilizofanyika katika mkutano huu wa nne. Kulikuwa na hoja za serikali, ambapo bunge limepitisha azimio la bunge kuhusu kuridhia uanzishwaji wa taasisi ya ukuzaji wa maendeleo ya kijani duniani, na pia kulikuwa na hoja ya kamati. Bunge likapokea taarifa ya kamati ya bunge ya sheria ndogo kuhusu uchambuzi wa sheria ndogo. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, ni mwenyekiti anaingia ukumbini akiwa ameongozwa na askari aliyebebasiwa, na mwenyekiti huyu ni Mheshimiwa Naji Magiga. Tumekuwa tukikueleza kila wakati kwamba wenye viti wapo watatu: yupo Mheshimiwa Deo Mwanyika, yupo Mheshimiwa Naji Magiga, yupo Mheshimiwa Cecilia Pareso. Hao ni wenye viti ambao huwa wanaongoza bunge katika viongozi wa bunge katika kikao husika. Kwa hiyo anaweza kuwa speaker, naibu speaker, ama hao wenye viti watatu nilokutajia. Na leo ni Mheshimiwa Naji Magiga amekwisha fika tayari kabisa kutuongoza katika dua, na tusikilize.
1: Dua ya kuombea nchi yetu na kuombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tukuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoitwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina.
0: Amina. Dua imemalizika. Mheshimiwa mwenyekiti anawasalimu waheshimiwa wabunge, anawaomba waketi sasa tusikie kinachofuata.
1: Mheshimiwa bunge, tunaendelea na mkutano wetu wa 4, kikao cha 4 leo tarehe 4 Septemba 2026. Katibu,
2: maswali.
1: Tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Sheila Edward Lukuba, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake.
0: Ni lini serikali itachukua deni la ujenzi wa stendi ya Msamvu ili kuipunguzia mzigo manispaa ya Morogoro? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri TAMISEMI Mheshimiwa Dr. Festo Dugange.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Sheila Edward Lukuba, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2008 na 2009, halmashauri ya manispaa Morogoro iliingia ubia na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF kwa ajili ya ujenzi na uendelezaji wa stendi ya Msamvu. Wakati wa ufunguzi wa stendi hiyo, halmashauri ya manispaa Morogoro iliomba stendi hiyo ikabidhiwe kwa halmashauri badala ya kuendeshwa kwa ubia. Mheshimiwa mwenyekiti, mfuko wa PSSSF uliridhia maombi hayo na kukabidhi stendi hiyo kwa halmashauri kwa ajili ya uendeshaji. Hata hivyo, kutokana na malengo ya sera ya mfuko wa PSSSF ya kulinda michango ya wanachama, mfuko uliomba urejeshewe shilingi bilioni 20.38 ikiwa ni gharama za ujenzi pamoja na riba. Hivyo tayari halmashauri ya manispaa Morogoro imeanza kuchukua hatua za kulipa deni hilo, ambapo shilingi bilioni 1 zimetengwa katika mwaka wa fedha 2026-27 kwa ajili ya kulipa deni hilo. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na hatua hizo, serikali inaendelea kufanya tathmini na uchambuzi wa jambo hili ili kuona uhimilivu wa deni la taifa. Uchambuzi huo utakapokamilika, serikali itafanya maamuzi kuhusu ulipaji wa deni hilo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Sheila Edward Lukuba.
4: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Wakati wa uzinduzi wa stendi ya Msamvu Morogoro ambao ulifanyika tarehe 6 mwezi wa 5 2018, sasa ni miaka 8 toka rais aahidi kulipa deni hilo. Mheshimiwa naibu waziri ametoa majibu ya jumla. Je, lini serikali inaweza kutoa ahadi kwamba tarehe, mwezi na mwaka maalum ya kukamilisha uchambuzi na kuanza kulipa deni hilo. Mheshimiwa mwenyekiti, pia ninaombi, kuna stendi nyingi nchini kwetu hapa zimejengwa kwa fedha ya serikali, mfano kituo cha mabasi Mbezi Luisi kule Ubungo, lakini stendi ya mabasi Chato, stendi kuu ya mabasi Dodoma hapa tulipo, lakini pia kituo cha mabasi Nyegezi na vingine vingi. Mheshimiwa mwenyekiti, ombi langu niendelee kuomba serikali yangu sikivu chini ya uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan, ambaye ameahidi kuacha tabasamu kwa wananchi wake, kusaidia manispaa ya Morogoro kulichukua deni hili na kulilipa. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
2: Majibu mheshimiwa waziri.
3: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba halmashauri ya manispaa Morogoro ilijenga stendi ya Msamvu kwa kushirikiana na PSSF, lakini ni kweli kwamba halmashauri hii inakabiliwa na deni kwa ajili ya kulipa kurejesha fedha na riba kutokana na uwekezaji wa PSSF. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kwanza tunafahamu, na ndio maana hivi sasa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tunaendelea na mazungumzo na wenzetu wa PSSF ili kuweza kuona namna nzuri zaidi ya kulimanage deni hili ili kuipunguzia mzigo halmashauri ya manispaa ya Morogoro. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, lakini hatua ya pili ambayo tunaendelea nayo mheshimiwa mwenyekiti ni kufanya tathmini ya deni la taifa ili kuona uwezekano wa serikali kuu kuchukua wajibu wa kulipa deni hilo ili kuisaidia manispaa ya Morogoro kuondokana na mzigo wa deni hilo. Kwa hiyo ni hatua ya pili, lakini hatua ya tatu mheshimiwa mwenyekiti, tunaendelea kusisitiza kwamba kwa kuwa alikuwa ni makubaliano ya ubia kati ya manispaa Morogoro na PSSF, kwa sasa waendelee kutenga fedha kwa awamu kama tulivyofanya kwenye mwaka huu wa fedha, kwa kutenga bilioni moja kuendelea kulipa kidogo kidogo wakati serikali inaendelea kufanya tathmini. Kwa mheshimiwa mbunge, ni kuhakikishia tu kwamba serikali inatambua changamoto hiyo na tunaendelea kulifanyia kazi. Swala la pili, ni kweli kwamba serikali imekuwa ikijenga stendi katika mikoa mbalimbali, dhamira ikiwa ni kusogeza huduma za usafiri na usafishaji kwa jamii, na tutaendelea kufanya hivyo ikiwemo katika mashauri ambazo bado hazijapata stendi hizo. Asante.
2: Tunaendelea na swali la mheshimiwa Chiku Athman Isa, mbunge wa viti maalum.
0: Serikali haioni kuwa sababu ya kutokuwa na matokeo makubwa ya mikopo ya asilimia kubwa ni kukosekana kwa wataalamu na wa mafunzo ya biashara?
5: Na tatu, lipate majibu ya serikali.
2: Majibu ya swali hilo mheshimiwa waziri.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la mheshimiwa Chiku Athman Isa, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kwa sasa imeendelea kutoa mikopo ya asilimia kumi kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa mujibu wa sheria fedha serikali za mitaa sura 290 na kanuni zake za mwaka 2024. Sheria na kanuni zimefafanua utaratibu mzima wa ukopaji, urejeshaji na usimamizi wa mikopo hii ya asilimia kumi. Lengo la mikopo hii ni kuwawezesha wajasiriamali kupata mitaji midogo na ya kati na isiyo na riba kupitia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri ili kuendesha shughuli za ujasiriamali na kurejesha mikopo hiyo ili kuwanufaisha wajasiriamali wengine. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-25 hadi 25-26, jumla ya vikundi vya wajasiriamali 33,594 ikiwemo vikundi vya wanawake 18,589, vikundi vya vijana 11,758 na vikundi vya watu wenye ulemavu 3,247 vilinufaika na mikopo ya asilimia kumi, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 357.2 zilikopeshwa kwa vikundi hivyo. Aidha, kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi bilioni 143.43 zilikuwa zimefikia muda wa marejesho, na kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 130.04 sawa na 91% zilirejeshwa. Mheshimiwa mwenyekiti, katika utoaji wa mikopo ya asilimia kumi kwa wajasiriamali, serikali imeweka mwongozo wa kuwatumia wataalamu wa fedha, maendeleo ya jamii na wataalamu wengine waliopo katika halmashauri katika kuwaelimisha na kuwasimamia wajasiriamali wanaoomba mikopo. Aidha, mwongozo huo umeweka utaratibu wa kutoa mafunzo ya masuala ya fedha na ujasiriamali kwa vikundi vinavyoomba mikopo ili kuwezesha kunufaika na mikopo hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali itaendelea kuboresha utoaji wa mikopo ya asilimia kumi kwa wajasiriamali kwa kuwatumia wataalamu wa mafunzo ya biashara ili kuongeza ufanisi wa mikopo hiyo.
2: Mheshimiwa Chiku Athmani Isa.
5: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na namshukuru sana Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri, lakini nilikuwa na swali la nyongeza. Nilikuwa nataka kujua, je, serikali haioni sasa kuna umuhimu wa kuongeza somo la biashara katika mtaala wa masomo ya maafisa maendeleo ya jamii ili kuweza kuspeed up process nzima ya kuweza kuhakikisha haya makundi maalum yanaweza kupata mikopo kwa wakati. Lakini swali langu la pili la nyongeza, Mheshimiwa Mwenyekiti, je, serikali haioni sasa kuna umuhimu wa kuondoa sharti la kuwafanya wanufaika waweze kupata mikopo hii kwa makundi ambayo yanakaa mahali pamoja, lakini pia kufanya biashara ya aina moja? Naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Waziri.
3: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Mbunge Mheshimiwa Chiku kwa swali zuri, lakini kwa namna ambavyo ameendelea kuwasemea wananchi wa mkoa wa Arusha na Watanzania kwa ujumla. Kwanza ni muhakikishe tu kwamba serikali inaona umuhimu wa kuendelea kuboresha mfumo mzima wa utoaji wa mikopo ya 10% ili kuongeza ufanisi kwa wajasiriamali. Na tunapokea wazo lake zuri na muhimu, na tunafahamu kwamba tunahitaji kuwa na wataalamu, maafisa maendeleo ya jamii, lakini wahasibu na watendaji kuwa na component ya elimu na mafunzo yanayohusu masuala ya biashara. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie tu Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali ina dhamira hiyo, na tutaendelea kuboresha kuona kila inapowezekana kuongeza komponenti ya masomo ya biashara kwa wasimamizi. Tutaendelea kufanya hivyo ili tuhakikishe kwamba mikopo hii inatolewa kwa ufanisi mkubwa zaidi. Na ni pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba tunafahamu tunahitaji kuboresha mikopo hii, lakini tunahitaji pia kuwa na vikundi vya wajasiriamali ambavyo vinatumika kama dhamana. Na ni zimekuwepo hoja nyingi mbalimbali ambazo zinapendekeza kuondokana na utaratibu wa vikundi, lakini pia kuondokana na ratibu wa kufanya biashara ya aina moja. Tumeendelea kusimamia swala hilo. Kwa upande wa vikundi, watu wenye ulemavu wanaweza kukopa bila kuwa na kikundi chochote, mtu mmoja anaweza kukopa. Lakini wanawake na vijana tunaendelea kulifanyia tathmini ili kuona kama tunaweza tukaboresha kanuni zetu na utaratibu, na mara tukishajiridhisha na ufanisi wa utaratibu huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutatoa taarifa rasmi kwa taratibu zetu za kibunge. Lakini pili, nimthibitishie kwamba si lazima kikundi kinachokopa kwa ajili ya kufanya shughuli za ujasiriamali wafanye wote shughuli ya aina moja. Wanaweza kopa lakini wakawa wanafanya shughuli tofauti, lakini mwisho wa siku kinacho simamiwa ni marejesho na ufanisi wa biashara zao. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
2: Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Eric James Chigongo, mbunge wa Buchosa.
0: Anauliza ni lini serikali itakamilisha ujenzi wa vituo vya afya kata ya Nyanzenda na Maisome, jimbo la Buchosa. Swali hilo la Mheshimiwa Eric Shigongo, mbunge wa Buchosa, amelielekeza ofisi ya waziri, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, na namuona naibu waziri TAMISEMI akienda kumjibu Mheshimiwa Shigongo.
6: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Eric Shigongo, mbunge wa jimbo la Buchosa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-21 mpaka kufikia 2022, halmashauri ya wilaya ya Buchosa ilipokea kiasi cha shilingi milioni 750 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya katika kata ya Nyanzenda na Maisome. Aidha, kata ya Nyanzenda ilipokea jumla shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa wodi ya wazazi pamoja na jengo la upasuaji, na kata ya Maisome ilipokea jumla shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje, yani OPD, jengo la wazazi, jengo la upasuaji, jengo la maabara na jengo la kufulia. 90% ya majengo yamekamilika na yanatumika kwa sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kukamilika kwa baadhi ya majengo, bado kuna uhitaji wa miundombinu muhimu ikiwemo jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje, yani OPD, jengo la maabara na jengo la kufulia katika kituo cha afya cha Nyanzenda, na jengo la kuhifadhia maiti pamoja na wodi za kulaza wagonjwa wa kituo cha afya Maisome. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu muhimu katika vituo vya afya Nyanzenda na Maisome ili viweze kutoa huduma za upasuaji na dharura kwa kina mama na wajawazito na watoto chini ya miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Eric James Shigongo.
7: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, lakini pia natoa shukrani nyingi sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo inafanyika katika jimbo la Butiwa, sasa katika sekta ya afya. Sasa nayo maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, kwa kituo cha afya cha Nyanzenda fedha pekee zilizokuja ni milioni 250 ambazo hazikuweza kukamilisha kituo hiki kiweze kufanya kazi vizuri. Nilikuwa naomba kujua hizi milioni 250 kuweza kuwa na commitment ya serikali, ni lini zitakuja ili kituo hiki kiweze kukamilika. Swali la pili, kwa upande wa kisiwa cha Maisome, serikali imekamilisha karibu 90% ya ujenzi wa kituo kile na kwa sasa hivi kinafanya kazi ingawa sio full swing. Nilikuwa napenda kufahamu serikali, hiki ni kisiwa, pamoja na kituo cha afya kujengwa, bado kuna changamoto ya wagonjwa kina mama wazito kutoka kisiwani kuja nchi kavu kwa ajili ya kwa huduma za ziada ambazo haziwezekani kutoka kwenye kituo kile. Je, serikali inaweza pia kufikiria kuwaletea wananchi wa Maisome boti ambayo ni ambulance kwa ajili ya wagonjwa ili kwa ajili ya kutolewa kisiwani kupelekwa kutibiwa katika zahanati ya Mwangika?
2: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
6: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwa kumpongeza sana kakaangu Mheshimiwa Eric James Shigongo na Mheshimiwa Mwenyekiti, jana tu Mheshimiwa mbunge aliwaleta Mheshimiwa madiwani hapa na baadhi ya wakuu wa idara bungeni na walipata kuzungumza na Mheshimiwa mawaziri wetu na manaibu mawaziri. Kwa hiyo Mheshimiwa Eric Shigongo iko kazi anayefanya kubwa na Mheshimiwa madiwani wanamuunga mkono. Hongera sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la kwanza, serikali tumeendelea kutenga fedha lakini pia tumefanya tathmini ya kutosha. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, vituo 364 ambavyo tutaanza na vile vituo 111 na bajeti yake tumekwisha ipeleka hazina. Kwa hiyo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inaendelea kuratibu na kuhakikisha kwamba tunamalizia miundombinu katika vituo vya afya na vitoe huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge. Kwanza ameisemea sana Maisome katika bunge lako tukufu lililopita na ameomba sana wananchi wale tuweze kuwajali na kuwapelekea huduma za afya, lakini na leo tena ameleta ombi lingine la kuhusiana na boti. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, tutaendelea kumpa ushirikiano wa dhati na kuendelea kufanikisha zoezi hili, na ziko zile meli ambazo tayari Mheshimiwa mbunge alizipokea kwa ajili ya huduma zingine za kijamii. Lakini na upande wa boti ya ambulance, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itaendelea kutafuta fedha na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunapata boti hii kwa ajili ya wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa, tunaendelea na swali la Mheshimiwa Martha Nehemia Gwau, mbunge wa viti maalum, litaulizwa na Mheshimiwa Yagi Kiaratu.
0: Lini ujenzi wa kituo cha afya kata ya Makanda Manyoni Mashariki utaanza? Swali hilo la Mheshimiwa Gwau, mbunge wa viti maalum, linajibiwa.
6: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Martha Nehemia Gwau, mbunge wa viti maalum, mkoa wa Singida. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-21 hadi kufikia 2025-26, serikali imetoa jumla shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya Chibumagwa, Sanza, Makuru na Kintinku. Vituo hivi vinatoa huduma mpaka sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-26, serikali imetoa jumla shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la huduma za wagonjwa wa nje yani OPD katika kituo cha afya cha Kintinku. Ujenzi umekamilika na jengo litaanza kutoa huduma mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kata za kimkakati zilizokizi vigezo ikiwemo kata ya Makanda yenye wakazi wapatao 13,729 katika halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Yagi Kiaratu.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Makanda iliyoko katika jimbo la Manyoni ni moja ya kata ambayo iko mbali sana na hospitali ya wilaya, lakini haina huduma ya uhakika ya afya. Niombe waziri atie aipe kipaumbele ili ipate kituo cha afya. Lakini swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ina mpango wa kujenga bypass katika halmashauri ya manispaa Singida, na bypass hiyo inapita katika kata nne, lakini kata Unyamikumbi iko mbali sana na hospitali ya wilaya. Pamoja na kuhudumia idadi kubwa ya wananchi katika kata hiyo, lakini pia itatoa huduma baada ya bypass hiyo kuanza kufanya kazi. Je, serikali haioni umuhimu wa kujenga kituo cha afya hapo kwa ajili ya mambo hayo mawili?
2: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
6: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze Mheshimiwa Kiaratu, mbunge wa jimbo la Singida, kwa kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, yote maswali mawili ya nyongeza kwa pamoja, naanza kumwambia Mheshimiwa mbunge kwamba dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunapeleka vituo vya afya na kupunguza umbali kwa wananchi kufata huduma, hasa zile za kwenye hospitali zetu za wilaya ambazo ziko mbali zaidi katika zile kata za pembezoni. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutaendelea kumpa ushirikiano wa dhati, na ameleta maswali na sisi tunachukua kama maombi ofisa waziri mkuu TAMISEMI kuhakikisha tunaweka vipaumbele katika kukamilisha vituo hivi vya afya na viweze kutoa huduma kwa mama zetu na jamii kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
2: Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo, Mheshimiwa wabunge kutoka ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Sasa tunaendelea na ofisi ya rais maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Halima Abdallah Gulembo, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake.
0: Serikali imefikia hatua gani katika kuanzisha vituo vya uwekezaji wa vijana? Anasema hiyo ni kwa kuzingatia sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007. Naibu Waziri Mheshimiwa Katimba anajibu.
1: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefikia hatua ya kuanzisha kituo cha usaidizi wa upatikanaji wa vifaa, bidhaa na masoko ya nje, yani Youth Investment Resource Center, kilichopo Benjamin Mkapa SEZ Mabibo, Dar es Salaam, ambacho kilizinduliwa mwezi Machi 2026. Kituo hiki kinalenga kutoa huduma za uwekezaji kwa vijana na wajasiriamali mahali pamoja, zikiwemo huduma za leseni, vyeti, vibali, usajili wa miradi, utatuzi wa changamoto na kuwaunganisha na rasilimali muhimu za uwekezaji. Hadi tarehe 31 Agosti 2026, kituo hicho kwa kushirikiana na kampuni ya Nexa International kimewezesha jumla ya vijana 44, wakiwemo wanaume 27 na wanawake 17. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuimarisha na kupanua huduma hizo kupitia program ya ardhi na viwanda kwa vijana katika maeneo ya Dodoma Nala, Pwani Kwala na Mara Bunda, pamoja na kusogeza huduma za uwekezaji kwa vijana katika maeneo mbalimbali nchini. Hatua hizi zinalenga kuwezesha vijana kupata rasilimali za uwekezaji, zikiwemo ardhi, mitaji, mashine, mitambo, vifaa, malighafi na masoko, ili kuongeza uzalishaji, uwekezaji na ajira endelevu kwa vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Halima Gulembo.
9: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa fursa hii. Kwa kuzingatia kwamba utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inalenga kuongeza ajira zenye tija, kukuza ujasiriamali na kuwawezesha vijana kushiriki katika shughuli za kiuchumi, je, serikali inaweza kulieleza bunge kwa takwimu halisi tangu kuanzishwa kwa Youth Investors Resources Center ni vijana wangapi wameweza kupata ajira, mitaji ama kuanzisha biashara hizo? Lakini pia ni vijana wangapi ambao wanaweza kubaki na ajira ama biashara walizozianzisha baada ya miezi 6, 12 mpaka 24? Swali langu la pili, kwa kuwa idadi ya vijana waliofikiwa si kipimo cha mafanikio bila kujua matokeo yao, serikali ina mfumo gani wa tracer study wa kudhibitisha survival ya biashara, uendelevu wa ajira

0: Fuatilia kwa ukaribu kabisa maslahi ya vijana katika nchi hii na hasa tukilenga katika utekelezaji wa dira 2050. Sasa ni mjibu swali lake la kwanza ambayo amehoji kwamba ni vijana wangapi na ajira ngapi ni endelevu. Swali hili ni la kitakwimu, lakini naomba kumpa habari njema Mheshimiwa mbunge kwamba kwa wakati huu serikali inaandaa mfumo mahususi ambao utakuwa unapokea taarifa ya mbalimbali za ajira hizi za vijana na shughuli mbalimbali za ujasiriamali zinazofanywa na vijana na kuziweka katika mfumo mmoja kuzichakata. Lakini tayari serikali imeanza utaratibu wa kufanya mentorship. Kwa hiyo kila biashara ya kijana inayoanza, kila kijana anapoanzisha biashara tayari anakuwa amewekewa utaratibu wa kufanyiwa malezi. Lengo ni kwamba wanapojiajiri vijana hao, wanapofanya uwekezaji, wanapofanya ujasiriamali wao uweze kuwa na tija kwa maana ya kuwa endelevu. Kwa hiyo naomba nikuhakishie Mheshimiwa mbunge kwamba taarifa hizi tutaziandaa, zitahakikiwa ili ziwe ziko sahihi na utaweza kupatiwa. Lakini kuhusiana na swali lake la pili, swali hili la pili na lenyewe lengo lake liko pale pale kuona kwamba kuna uendelevu wa shughuli hizi ambazo vijana wanazianzisha, shughuli za kiuchumi. Na serikali ina mikakati mbalimbali, lakini mkubwa kuliko wote ni mkakati wa kufanya mentorship, wa kulea. Kwa hiyo ulezi unaendelea katika kila project hizi za vijana tunazozisikia ambazo kuna mifano mingi kupitia Youth Development Fund, kuna kwenye 10% ya mapato ya ndani, kuna zile fedha bilioni 200 ambazo zimetolewa kwa ajili ya vijana na fursa zingine mbalimbali kwenye sekta zote hizi. Kuna component muhimu ya malezi ili biashara hizi zisife, ziwe endelevu na tija ipatikane, vijana wawe wamejiajiri katika namna endelevu. Na kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Zulfa Maka Omar, mbunge wa viti maalum, ulize swali lake.
2: Je, kuna mkakati gani wa kuhakikisha kuwa ajira na uwezeshaji wa vijana haziishi kwenye programu za mafunzo pekee bali uzalishaji wa ajira halisi?
0: Mkakati mahususi wa serikali ni kuhakikisha kuwa mafunzo kwa vijana yanaendana na mahitaji ya soko la ajira na fursa za uzalishaji, na yanaambatana na mafunzo kwa vitendo, wanagenzi, uzoefu wa kazi, pamoja na kuwaunganisha vijana na mitaji, vifaa na zana za uzalishaji. Mkakati huu unatekelezwa kupitia program mbalimbali, zikiwemo program ya kukuza ujuzi, Build for Better Tomorrow, Mining for a Brighter Tomorrow, programu ya uwezeshaji vijana kiuchumi ya shilingi bilioni 200, mfuko wa maendeleo ya vijana, mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri, pamoja na programu zinazotekelezwa na SIDO na VETA. Aidha, vijana wanaunganishwa na waajiri, taasisi za fedha, wawekezaji, masoko na fursa za ununuzi wa umma ili kuwawezesha kutumia ujuzi waliopata kupata ajira, kujiajiri, kuanzisha na kupanua biashara zao. Ili uwezeshaji huo uzalishe ajira halisi na endelevu, serikali inaendelea kuhakikisha vijana wanapata ushauri wa kitaalamu, watamiaji wa biashara, uunganishaji katika minyororo ya thamani na masoko, pamoja na ufuatiliaji wa miradi yao kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wengine wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Zulfa Maka Omar.
3: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nipongeze Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri. Nafahamu kwamba na yeye pia ni mdau wa vijana kwa sababu huko ndiko ambapo ametokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi na maswali mawili. Swali langu la kwanza ni kuhusu ufuatiliaji na uwajibikaji. Mheshimiwa Waziri, katika majibu yako nimeona kwamba umetaja programu nyingi sana na taasisi nyingi sana. Mimi nilitaka kujua ni taasisi gani hasa inohusika na uwajibikaji huu na ufuatiliaji huu na matokeo ya programu hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la pili. Mheshimiwa Waziri ametaja programu, Mheshimiwa Waziri ametaja kuhusu bilioni 200. Mheshimiwa Waziri, nilikuwa nataka kujua programu za uwezeshaji vijana kiuchumi kupitia bilioni hizi 200. Mheshimiwa Waziri, unaweza kunipatia ni halmashauri ngapi zimenufaika na pesa hizi? Ni vijana wangapi na ni asilimia ngapi tayari zimesharejeshwa na kupatiwa?

0: kwa vijana wengine kwa ajili ya kuendeleza kiuchumi na maisha yao binafsi.
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kumpongeza Mheshimiwa Zulfa Maka kwa maswali yake mazuri sana yanayolenga kufuatilia ustawi wa vijana wa Kitanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwanza kwa swali lake la kwanza ambayo ameuliza kuhusiana na ufuatiliaji. Ni kweli kuna fursa nyingi mbalimbali za vijana ambazo ziko katika sekta mbalimbali lakini ndio maana kuna wizara hii, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, ambayo kazi yake kubwa inakuwa ni kufanya uratibu. Kwa hiyo serikali inaendelea kufanya hivyo kwa taratibu ambazo zipo kupitia wizara hii kwa kushirikiana na wizara za kisekta. Lakini kuhusiana na swali lake la pili, kuhusiana na kiwango gani katika fedha hii ya program ya uwezeshaji vijana kiuchumi ya shilingi bilioni 200 ambazo tayari zimetoka na kiwango gani ambazo tayari zimeanza kurudi. Kwanza hili ni swala la takwimu. Lakini pamoja na hivyo takriban bilioni 54 tayari zimetoka kwenda kwenye makundi mbalimbali ya vijana katika sekta mbalimbali. Lakini pia ufuatiliaji unafanyika na takwimu zitaandaliwa na Mheshimiwa mbunge utafikishiwa ili ziweze kukunufaisha. Nakushukuru sana.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kutoka Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana kwa majibu hayo ya Mheshimiwa Bunge. Kwa Mheshimiwa Bunge, ninaomba kama kutakuwa na maswali yanayohusu takwimu, ni vyema kuwafuata mawaziri kwa wakati wao ili kupata takwimu sahihi kuliko kuuliza moja kwa moja. Hapa inakuwa ni ngumu kuyajua, lakini hata hivyo nawapongeza Mheshimiwa Waziri kwa kujibu vizuri. Tunaendelea sasa na Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hija Hassan Hija, mbunge wa Kiwani, aulize swali lake.
3: Je, serikali imeweka mkakati gani wa kuwawezesha wananchi kuongeza wigo wa kufanya biashara ya hewa ukaa?
1: Mheshimiwa Waziri.
3: Waziri anajibu.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hija Hassan Hija kutoka Kiwani kama ifuatavyo. Serikali kupitia Kituo cha Taifa cha Kuratibu Carbon NCMC imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ili kuwawezesha wananchi kuongeza wigo wa kufanya biashara ya kaboni nchini. Miongoni mwa mikakati hiyo ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma na hamasa kuhusu fursa za biashara ya kaboni kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, warsha, semina kwa jamii na makundi maalum, na kuboresha mfumo wa usajili wa miradi ya biashara ya kaboni ambapo jumla ya miradi 117 imesajiliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikakati mingine ni pamoja na kuendelea kujenga uwezo wa wananchi na jamii kupitia mafunzo na huduma za ushauri, kuunganisha miradi ya kibiashara ya kaboni na masoko ya kimataifa, kuhamasisha uwekezaji wa ndani kwa kuandaa mikakati na miongozo ya upatikanaji wa fedha ili kuvutia uwekezaji wa ndani katika miradi ya kaboni, na kuweka mifumo ya uwazi ya mgawanyo wa fedha na mikataba ya haki kwa jamii zinazohifadhi misitu na ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Hija Hassan Hija.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa wananchi wa jimbo la Kiwani walihamasika sana kupanda miti aina mikoko, zaidi ya hekta 120 zimepandwa na kustawi vizuri, je, ni lini serikali kupitia Mheshimiwa Waziri atafanya ziara Kiwani kuja kukagua mashamba hayo ya wananchi ili kujiridhisha? Lakini swali la pili, kwa kuwa biashara hii inahitaji mtaji, utaalamu na masoko ya kimataifa, vipi wananchi wa Tanzania hasa katika mazingira ya visiwa watafaidika na mfumo huo wa kupata mtaji na elimu ya kaboni?
1: Mheshimiwa Waziri, majibu.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Hija Hassan Hija, mbunge wa Kiwani, kwa namna ambavyo amekuwa akifuatilia masuala ya wananchi wake na hususan kwenye eneo hili la hewa ya ukaa. Lakini vile vile nichukue nafasi hii wapongeze sana wananchi wa Kiwani kwa kupanda mikoko hekta 120. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu ina eneo lenye ustawi wa mikoko la karibia hekta 147,000. na ndio maana nawapongeza kwa sababu anakuwa sehemu ya hii hazina kubwa tulionao ya mikopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitayajibu maswali yote mawili kwa pamoja. La kwanza, wananchi hawa wa Kiwani watakwenda kunufaika na biashara ya hewa ya ukaa kutokana na mikopo hii ambayo wameipanda. Ninatambua ya kwamba upande wa Zanzibar hatujawa bado na kituo cha uratibu wa hewa ya ukaa, lakini mkurugenzi wa mazingira kutoka ofisi ya makamu wa kwanza wa rais ni mjumbe wa bodi kwenye kituo chetu cha kuratibu hewa ya ukaa cha kitaifa. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ofisi ya makamu wa rais, nimwelekeze mtendaji mkuu wa NCMC washirikiane kwa ukaribu na mkurugenzi wetu wa mazingira kutoka ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, ili tuweze kuwafikia wananchi hawa wa Kiwani waweze kunufaika na biashara hii ya hewa ya ukaa. Lakini vile vile kwenye eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo maelekezo mahususi kutoka kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipofanya kikao na wizara yetu, ametupa maelekezo kuhakikisha tunaendelea kutoa elimu, tunasajili miradi, tunatoa huduma za kiushauri na kuhamasisha uwekezaji kwenye eneo hili la hewa ya ukaa. Hivyo niwahakikishie wabunge wote kwa maelekezo haya Mheshimiwa makamu wa rais, sisi wizara tutakwenda kuyasimamia na kuyatekeleza kikamilifu ili wananchi wote wanufaike wakiwemo wananchi wa Kiwani.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo kutoka ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Tunaendelea sasa na wizara ya mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Salum Hamis Salim, mbunge wa Bububu, waulize swali lake.
3: Serikali ina mpango gani wa kutoa elimu kwa wafugaji pamoja na kuongeza maeneo ya malisho yanayolingana na idadi ya mifugo? Naibu Waziri Kamani anajibu.
6: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Salum Hamis Salim, mbunge wa Bububu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi inaendelea kutoa elimu kwa wafugaji kuhusu matumizi endelevu ya maeneo ya malisho, uzalishaji na uhifadhi wa malisho, afya ya mifugo pamoja na matumizi ya teknolojia zinazoongeza tija katika ufugaji. Katika bajeti ya mwaka 2026-27, wizara imetenga kiasi cha shilingi bilioni 1.0 kwa ajili ya kuwawezesha maafisa ugani kupata mafunzo kuhusu teknolojia na mbinu mpya za uzalishaji wa masoko yatakayo wezesha kutoa elimu kwa wafugaji nchini. Aidha, wizara imeanzisha kituo cha huduma kwa wateja kwa ajili ya kupokea na kutatua changamoto za wafugaji pamoja na kutoa taarifa, ushauri na elimu kuhusu huduma mbalimbali za mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25-26, wizara kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi na Mamlaka za Serikali za Mitaa ilitenga jumla ya hekta 196,324.25 katika vijiji 187 na wilaya 22. Hatua hii inalenga kufikia lengo la ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-30 la kutenga jumla ya hekta 2,253,000 ifikapo mwaka 2030, kutoka hekta 3,347,000 hadi hekta 6,000,000 ili kukidhi mahitaji ya malisho yanayotokana na ongezeko la idadi ya mifugo hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa rai kwa halmashauri zote nchini, wafugaji na wadau wote wa sekta ya mifugo kusimamia utekelezaji wa mwongozo wa upatikanaji, usimamizi na uendelezaji wa maeneo ya malisho wa mwaka 2021 unaoelekeza majukumu ya wadau wote wanaohusika katika kuendeleza ardhi iliyotengwa kwa ajili ya malisho katika vijiji. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Salum Hamis
7: Salim. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa majibu ya serikali. Pamoja na serikali kutenga bilioni 1 kwa ajili ya kuwapa mafunzo maafisa ili kuja kutoa elimu kwa wafugaji, je, serikali ina mpango gani kupeleka mabawa ya maji, visima pamoja na majosho karibu na malisho? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
6: Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa ufuatiliaji mzuri wa mustakabali wa wafugaji wote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mbunge ana swali moja tu la nyongeza. Nahitaji kujua mpango wa serikali wa kupeleka vyanzo vya maji, visima na majosho kwa wafugaji wetu sehemu mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge kwamba tumeendelea kutenga budget kila tunapopata fedha, tunapeleka maji, vyanzo vya maji kwa maana ya mabwawa, tunachimba visima, lakini tunajenga majosho josho katika maeneo mbalimbali ya wafugaji wetu. Lakini pia mheshimiwa mbunge, serikali kupitia mheshimiwa rais na amepeleka magari na vyombo mbalimbali vya uchimbaji wa mabwawa na visima katika mikoa yote ya nchi nzima, na niwaombe sana wafugaji wetu nchi nzima waweze kutumia vyombo hivi ambavyo viko katika mikoa yetu kuweza kujichimbia mabwawa na visima. Lakini pia nitoe rai kwa halmashauri zetu, kulingana na miongozo yetu halmashauri pia zinawajibika kutokana na waraka namba moja wa rais wa mwaka 2002 unaelekeza halmashauri zote kutenga 15% za mapato yote yanayopatikana kutoka katika shughuli za ufugaji kuendeleza vyombo mbalimbali vinavyosaidia kwenye ufugaji, yakiwemo kujenga majosho. Kwa hiyo nitoe rai kwa halmashauri zote kuhakikisha kwamba zinatenga 15% na kutumia fedha hizi kuendeleza ujenzi wa majosho na kuboresha vyanzo vya maji katika maeneo yetu ili kusaidia wafugaji na kuboresha uchumi wa wafugaji wetu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Nakushukuru sana mheshimiwa naibu waziri Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa majibu hayo ya mheshimiwa mbunge. Tunaendelea sasa na Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo mbunge wa Mbarali aulize swali lake.
3: Serikali imejipangaje kuchakata na kuleta bungeni mabadiliko ya sheria ambazo ni kikwazo katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri mheshimiwa Zainab Katimba.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa Katiba na Sheria, naomba kujibu swali la mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mwenyekiti, tarehe 17 Julai 2026, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akizindua dira ya maendeleo ya taifa 2050, alielekeza Wizara ya Katiba na Sheria kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na tume ya marekebisho ya sheria Tanzania kuzipitia sheria zote nchini na kupendekeza maboresho ili ziendane na dira ya 2050. Aidha, serikali imeandaa mpango kazi mahususi wa utekelezaji wa dira ikiwemo kuunda timu za utekelezaji ambapo masuala ya sheria yapo katika kundi la nne. Wajumbe wa kundi hilo ni Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Fedha, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, tume ya marekebisho ya sheria Tanzania na ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Mheshimiwa mwenyekiti, tayari timu hiyo imeandaa mpango wa kupitia mifumo 28 ya sheria, na kwa sasa timu inaendelea kupitia mifumo ya sheria za viwanda, biashara, uwekezaji, kodi na nishati ili kuhakikisha sheria zilizopo katika mifumo hiyo zinaendana na dira 2050.
1: Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nimshukuru serikali kwa majibu mazuri na kwa hatua ambazo wameendelea kuchukua kulingana na kubadilisha sheria zinazoendana na dira yetu ya maendeleo. Katika majibu ya serikali umetuambia kwamba sheria ambazo zimeanza kufanyiwa kazi ni za viwanda, biashara, kodi na uwekezaji. Lakini tunafahamu mheshimiwa mwenyekiti kwamba miongoni mwa vipaumbele saba vya kwenye dira yetu ya maendeleo ya 2050 ni pamoja na rasilimali watu na ustawi wa jamii, lakini ni pamoja na kilimo na usalama wa chakula na mengineo. Vipi ni miongoni mwa hizo sheria ambazo pia zitafanyiwa marekebisho au ni sheria ambazo zinajitosheleza katika utekelezaji wa dira ya maendeleo? Swali langu namba mbili, mheshimiwa mwenyekiti, tunatambua utekelezaji wa dira umeshakwisha kuanza na tayari sheria nyingi bado hazijafika bungeni. Ni kwa namna gani dira yetu utekelezaji wake utaathirika kwa kuwa sheria nyingi bado hazijarekebishwa na dira imeshaanza? Nakushukuru.
1: Jibu mheshimiwa waziri.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, nimpongeze mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo kwa swali lake nzuri sana. Kwa hakika utekelezaji wa dira 2050 unahitaji kuwezeshwa kwa mapitio ya sheria mbalimbali ili sheria hizi ambazo ni kikwazo ziweze kuwa sasa wezeshi, na hasa tukizingatia kwamba utekelezaji wa dira 2050 tunatarajia 70% ya uwekezaji katika utekelezaji wa dira hiyo utoke katika sekta binafsi. Sasa kama nilivyojibu katika swali hili la msingi kwamba tayari kazi hiyo ya kufanya mapitio ya sheria imeshaanza na kuna timu mahususi. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, naomba niajumlishe maswali yake yote mawili niajibu kwa pamoja. Sasa timu hii ambayo inafanya kazi ya mapitio haya ya sheria ina wataalamu kama nilivyotangulia kuwataja, ukiacha kwamba kuna na Wizara ya Katiba ya Sheria, Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, lakini Tume ya Kurekebisha Sheria na Ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria, lakini pia kuna wataalam mahususi kutoka mipango na watu wa uchumi. Kinachofanyika wakati tumeanza katika mwaka huu wa budget kufanya marekebisho ya sheria, na hizi sheria tumeziweka in clusters katika mfumo. Zile sheria ambazo tunazoanza nazo sasa ni kwamba zimefanyiwa tathmini na kuonekana ni kipaumbele, ni sheria za kipaumbele ambazo zitawezesha utekelezaji wa dira ili tusiwe tupo nyuma. Kwa hiyo serikali inafanya kazi hiyo kwa umakini, imeainisha, na katika mwaka huu wa budget tutakuwa tuna mifumo 12 ya sheria ambazo zitafanyiwa marekebisho, ambazo kwa mujibu wa tathmini ni sheria za kipaumbele ambazo zitasaidia kuanza utekelezaji wa dira ili tusikwame, tusiwe tuko nyuma kutokana na sheria kuwa hazijitoshelezi. Kwa hiyo naomba niwahakishie mheshimiwa mbunge kwamba hata ile sheria aliyoitaja masuala ya kilimo ipo miongoni mwa sheria ambazo zitakazopitiwa katika mwaka huu wa budget, ambayo ni mfumo wa sheria za kilimo, na tunaita mfumo wa sheria za kilimo au mfumo wa sheria za viwanda, biashara na uwekezaji, kwa maana ni cluster, ni sheria zote zinazodondoka hapo katika sekta hiyo. Kwa hiyo serikali itaendelea kuhakikisha inaenda kwa kasi na kwa vipaumbele ili sheria zikae sawa na tusiwe tuna mkwamo katika kuanza kutekeleza dira yetu ya 2050. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Nakushukuru sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu hayo ya mheshimiwa mbunge kwa Wizara ya Katiba na Sheria. Tunaendelea sasa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Ali Khalil Mirza, mbunge wa Kiembe Samaki, aulize swali lake.
3: Serikali haioni haja ya kujenga kituo cha polisi cha daraja B wadi ya Shakani ili kuimarisha usalama kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Naibu waziri mambo ya ndani ya nchi anajibu.
9: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, napenda kujibu swali la mheshimiwa Ali Khalil Mirza, mbunge wa Kiembe Samaki, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia jeshi la polisi inaendelea kuimarisha mkakati wa kusogeza huduma za ulinzi karibu na wananchi kwa kujenga vituo vya polisi na kuwapanga watendaji kwenye shehia zote nchini. Wadi ya Shakani kama sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imehusishwa kwenye mpango wa miaka mitano ya ujenzi na ukarabati unaoanza 2026-2027 hadi mwaka wa fedha wa 2030-2031. Hivyo ujenzi wa kituo hicho umepangwa kutekelezwa mwaka wa fedha 2029-30 kwa kuzingatia upatikanaji wa eneo katika wadi hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Ali Khalil Mirza.
10: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Awali yote, napenda kumpongeza mheshimiwa naibu waziri kwa majibu yake mazuri na yanayotia moyo, lakini napenda pia kumuomba mheshimiwa waziri kwamba atakuwa tayari kwenda site na mimi baada ya hatua zote za upatikanaji wa eneo kukamilika.
1: Mheshimiwa waziri.
9: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Nimshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa Al Khalil Mirza kwa jinsi alivyo na hamu na shauku ya kuhakikisha kuona kwamba wananchi wake wanaendelea kubaki katika hali ya utulivu na amani, lakini pia wakiwa salama, na anavyofuatilia kwa karibu usalama wa wananchi wake kwa kusogeza zaidi huduma za ulinzi katika maeneo yake. Kwa kuzingatia jitihada zake hizo, niseme tu na nimwahidi mheshimiwa mbunge kwamba endapo atakuwa amepata eneo la kuweza kujenga kituo hicho, basi niko tayari kushirikiana naye kwenda kutembelea eneo husika.
1: Mheshimiwa Neema Mwandabila, swali fupi la nyongeza.
11: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mji wa Tunduma tuna kituo cha polisi ambacho hakina hadhi ya kuwepo mpakani. kwa maana ya kwamba kinahitaji maboresho makubwa kuweza kujengwa. Mheshimiwa mwenyekiti, swali langu, ninatamani kufahamu ni lini watatembelea pale katika kile kituo cha polisi Tunduma ili waweze kuona umuhimu wa kujenga kituo kipya na cha kisasa katika mpaka ule wa Tunduma. Asante.
1: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
9: Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa hoja yake ya msingi ya hadhi ya kituo cha polisi, na hasa tukilinganisha na eneo ilipo kwamba ni eneo muhimu kwa sababu ni sehemu ya mpaka kati ya nchi yetu na nchi jirani. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimwahidi Mheshimiwa mbunge kwamba tutaweka kwenye ratiba yetu, wakati tukiendelea na ratiba zetu za mikoa, na tutatembelea kituo cha polisi Tunduma ili kuona hali yake, na kila litakalohitajika tutalifanya kwa mujibu wa hali ya upatikanaji wa fedha katika bajeti ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kutoka majibu kwa majibu hayo ya Mheshimiwa mbunge kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Tunaendelea sasa na Wizara ya Ujenzi. Swali la Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa Njombe mjini, itaulizwa na Mheshimiwa Advocate Edwin Swale.
3: Je, kuna hatua gani za haraka kuwaondolea wananchi kero inayotokana na kutumia barabara Makambako Songea ambayo imechakaa? Swali hilo la Mheshimiwa Mwanyika linajibiwa na Naibu Waziri wa Ujenzi, na amekushafika tayari kwa kutoa majibu.
12: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa Njombe mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ukarabati wa barabara ya Makambako hadi Songea yenye urefu wa kilomita 295 umekamilika. Ukarabati wa barabara hii unafanyika kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha, ambapo kwa sasa kazi zinaendelea kwa sehemu ya Songea hadi Lutukila kilomita 95. Kwa sehemu zilizobaki za Lutukila Luangu kilomita 100 na Luangu Makambako kilomita 100, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ukarabati. Asante Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa wabunge, tunaambiwa ambao tumewasha mic zetu tukiwa tunaongea, Hansard ina record sauti zetu. Kwa hiyo naomba mkiwasha mic msiongee tafadhali. Mheshimiwa Edwin Swale.
13: Asante Mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Ninayo maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwanza, nishukuru sana serikali kwa kuanza ujenzi wa hii barabara kwa upande wa Songea kwenda Lukingira. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, hii barabara eneo la Makambako, kwa maana ya jimbo la Makambako, lakini pia jimbo la Lupembe, eneo la Mtwango, Njombe mjini yenyewe, maeneo yote ya Mji Mwema kwenda Kifanya na kadhalika, sehemu nyingi zimeharibika sana, na hii barabara imekuwa nyembamba, na wananchi wengi wamekuwa wakipata ajali kwa sababu hii barabara imeharibika na ni nyembamba sana. Wakati serikali iko na mpango wa kujenga hii barabara, upi mpango wa muda mfupi wa kufanya matengenezo ya hii barabara? Swali la pili, kwa kuwa barabara ya Kibena kwenda Madeke pia ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi wangu wa jimbo la Lupembe, na waziri wa ujenzi aliwahi kuja Lupembe mwaka 2021, akafika pale Lupembe akaahidi kwamba wangejenga kilomita moja Lupembe Barazani wakati ujenzi mkubwa unasubiri mipango ya serikali. Upi mpango wa serikali wa ujenzi wa hii barabara na hadi ya kilomita moja pale Lupembe Barazani?
1: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
12: Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Swale, mbunge wa Lupembe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli barabara ya Makambako Mtwango Njombe hadi Songea ni moja ya barabara kongwe za zamani za miaka ya 84-85 ilipokamilika, na tunakiri kwamba ni nyembamba na ndio maana tumeanza ukarabati. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutaendelea na hasa yale maeneo ambayo yako hatarishi na ni membamba. Meneja wa mkoa alishaelekezwa aendelee kupanua kwenye zile shoulders, yani ya mabega, ili kufanya yale maeneo ambayo magari yanapata shida kupishana aweze kuendelea kuyapanua wakati tunasubiri mpango mkubwa wa kuikarabati barabara yote. Na ndio maana tunasema tusiwekeze sana hela, tutafanya kwa muda kupunguza hizo ajali kwa sababu tumeshaanza kuikarabati hiyo barabara yote. Na kuhusu swali lake la pili ya barabara ya Kibena Junction Lupembe kwenda Madeke, mshauri mwenyekiti, hiyo barabara imeshasanifiwa yote na tunachosubiri ni kusanifu kwa kipande kile cha kilomita 40. Na kilomita ile moja ambayo mheshimiwa ulishaahidiwa, nadhani utakumbuka umekuja ofisini umeonana na waziri na ameshapewa maelekezo meneja wa mkoa wa Njombe alete mahitaji kwa ajili ya kile kipande cha kilomita moja pale katika mji mdogo wa Lupembe kwa ajili ya kujenga. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Patali, swali la nyongeza.
13: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa fursa hii ya kuuliza swali na nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi wana jimbo la Mbeya vijijini kwa mwaka wa fedha uliopita tuliahidiwa kuanza ujenzi wa barabara ya Mbalizi Shigamba kwa sehemu kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa sasa mwaka wa fedha huu tayari umeshaanza, omba kauli ya serikali ni lini utekelezaji wa ujenzi wa kiwango cha lami wa hii barabara ya Mbalizi Shigamba utaanza. Asante sana mheshimiwa.
12: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Patali, mbunge wa Mbeya vijijini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara aliyoitaja ya Mbalizi Shigamba ni moja ya barabara ambazo ndio zile ambazo zinasubiri kulipwa fedha ya awali, advance payment, ili ziweze kuanza kujenga. Na mheshimiwa mwenyekiti, huu ni mwezi wa 9 mwanzoni, kwa tuna miezi miwili ambayo tumeshaanza, na tumesema mara kadhaa kwamba serikali imeshaanza kutoa fedha kwa ajili ya kukwamua ile miradi ambayo bado ilikuwa inasubiri fedha. Na katika fedha hizo ambazo tunaendelea kuzipokea, moja ya barabara ambazo zinasubiri fedha ni fedha ni barabara hiyo ya mheshimiwa mbunge wa Mbeya vijijini, hizo kilomita 10 ambazo ziko kwenye mpango. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kwa kuwa tumeshaanza kupokea fedha, ni barabara mojawapo ambayo inapewa umuhimu mkubwa kuanza kupewa hizo fedha ili ianze kujengwa kwa kiwango cha lami.
4: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa naibu waziri, leo tunahitimisha bunge na narudi Makete kwa ajili ya barabara ya Mbeya Makete kuongea na wananchi, na kuna tishio la Nino. Ni ipi kauli yako au maelekezo yako kwa TANROADS mkoa wa Njombe kuhakikisha kwamba barabara hii haifungi kwa kipindi hiki, kwa sababu umetuahidi kwamba fedha zipo na mfuko wa barabara umekuwa ukipokea fedha? Kwa sisi Makete tumekuwa na kilio kikubwa. Ipi kauli yako mheshimiwa waziri, kabla tujafikia kwenye hatua ya masika mvua ambao sio siku nyingi inaanza?
1: Majibu mheshimiwa waziri.
12: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kama wizara tumeshajipanga na mamanagers wote, si mkoa wa Njombe tu, mikoa yote wameshaelekezwa, na hasa maeneo ambayo tumeshaelekezwa kwamba yatakuwa na mvua nyingi ya El Nino wameshajipanga. Lakini kwa mkoa wa Njombe ambao muda wote una mvua, mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kwa kuwa manager yuko, kwa kuwa mkandarasi yuko site, kwa kawaida anapewa hiyo barabara kuikarabati. Na tungetamani pia maeneo yote yale ambayo huwa yanakuwa na changamoto yaweze kufanywa kazi kabla ya mvua, na tunatamani pengine kabla ya kipande cha mvua, hata kama kilomita 5 mpaka 7 zio zimeshapata lami kabisa katika hiyo barabara kabla ya El Nino. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Pasco Chinyele, swali fupi la nyongeza.
14: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa mwenyekiti, hapa Dodoma kuanzia round about ya Ring Road pale Bihawana kupitia Nondwa kwenda mpaka Sanza, iko barabara ya vumbi ambayo iwapo pori la Kizigo na Mhezi tafunguliwa, basi barabara hii inaweza kupitika kwa kilomita 350 kufika katika mpaka wa Tunduma na Konde, na hivyo kuipunguzia mzigo barabara ya Tanzam, yani inayotoka Dar es Salaam, Morogoro, Iringa hadi Mbeya. Je, serikali ina mpango gani wa kufungua hili pori ili nchi iweze kupata barabara nyingine ya kwenda mpakani Tanzania na Zambia?
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
12: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Chinyele, hii barabara Mheshimiwa Mwenyekiti, kimsingi ni barabara ambayo kwa sasa haipo, lakini ni mapendekezo kwamba tuweze kuifungua barabara ambayo itapita katika hilo poli kwenda Rungwa, ambayo itakuwa ni ya mkato sana kwa watu wa Mbeya, watu wa Tabora, watu wa Rukwa na hata watu wa Katavi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kupokea hilo pendekezo, kama wizara tulishalipokea na sasa hivi wanafanya kitu wanaita reconnaissance survey, yani kwenda kuitembelea na kuona uwezekano wa kuifungua hiyo barabara hata kwa kiwango cha changarawe kwanza, lakini itakapoona kweli iko feasible kwa ajili ya kuijenga, kwa sababu kama itajengeka itakuwa imepunguza sana umbali kwa watu wanaoenda Katavi, Mbeya na hata Rukwa. Kwa hiyo mheshimiwa, hilo wazo tulishalipokea na kama wizara tunalifanyia kazi. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Fadhil Ngajilo.
15: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali la nyongeza. Swali la msingi linahusu kero za wananchi. Mheshimiwa mwenyekiti, Iringa mjini kuna kero imedumu miaka 22. Mwaka 2004 wakati wa upanuzi wa barabara ya Iringa Dodoma, kuna wananchi walipisha ujenzi wa hii barabara wako 38. Wananchi 15 tu walilipwa. Wananchi 23 hawakulipwa. Hiyo imekuwa kero mpaka leo wakilalamika. Inatuharibia hali ya kisiasa. Landlords wamesema hawawatambui hawa wananchi 23. Wakati serikali ya mtaa inawatambua, serikali ya kata inawatambua, hadi mabalozi wanawatambua. Imekuwaje landlords wasiwatambue? Sasa swali, mheshimiwa waziri, uko tayari kushughulikia mgogoro huu wa miaka 22 ili wananchi wangu wa Kiesa Kilolo waweze kuishi vizuri na kwa amani?
1: Majibu mheshimiwa waziri.
12: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kama nimemwelewa mheshimiwa mbunge, hapa ni fidia kwa wananchi ambao walipisha barabara ya Iringa kuja Dodoma. Na mheshimiwa mwenyekiti, watakuwa sio turn road, lakini inawezekana ni tafsiri ya sheria kwa wakati huo na wakati wa sasa. Nimuombe mheshimiwa mbunge kwamba yawezekana kweli waliondolewa, lakini pengine walikuwa ndani ya hifadhi, na kama hivyo ndivyo kwa sheria yetu hawawezi kupata fidia. Lakini kama barabara iliwafuata ama walikuwa nje ya zile mita 45 kwa wakati huo, wanastahili kulipwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kumwomba mheshimiwa mbunge, kwa sababu ni swala la miaka 22, baada ya hapa tuweze kuonana, tukutane na wenzetu wa TANROADS, kwa nini hawa watu kama wana haki wasipate haki yao. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Tuendelea na swali la mheshimiwa Zainab Rashid Kawawa, mbunge wa viti maalum.
3: Lini serikali itajenga barabara ya Liwale na Ngurukuru yenye kilomita 231 kwa kiwango cha lami? Injinia Msongwe anajibu.
1: Jibu ya swali hilo mheshimiwa waziri.
12: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la mheshimiwa Zainab Rashid Kawawa, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ujenzi wa barabara ya Nangurukuru Liwale yenye urefu wa kilomita 231 unatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha, ambapo kwa sasa kazi za ujenzi zinaendelea kuanzia kijiji cha Mbuli hadi Liwale kilomita 10. Kwa sehemu iliyobaki, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Aidha, serikali kwa kupitia program ya contingent emergency response component, yani SEC, imekamilisha ujenzi wa madaraja makubwa ya Migurue, Zinga na Kimambi katika barabara hiyo. Vile vile kazi za ujenzi wa madaraja ya Kilongo na Nambunda zinaendelea kupitia dirisha la contingent response window, yani CRW. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Zainab Kawawa.
16: Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza ninapenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea na jitihada ya kukuza miundombinu katika nchi yetu. Lakini pili, naipongeza wizara chini ya waziri wetu Comrade Abdalla Ulega kwa kuendelea kusimamia vyema sekta hii ya barabara. Tunaona kuna ujenzi wa madaraja kama ambavyo umesema. Sasa kuhusu barabara hii ya Liwale na Ngurukuru, zipo sehemu korofi ambazo zinahitaji matengenezo ya dharura ikiwemo Njinjo Kipindimbi, lakini kuna sehemu inaitwa kwa Kinunge pale Ngea, lakini kuna sehemu inaitwa kwa Msauzi pale ambapo mmejenga daraja, na kuna sehemu inaitwa kwa Bibi, watu wamezoea kuita kwa Bibi Shusha, maarufu hivyo kwa sababu pana mchanga mwingi sana pale. Kwa hiyo magari yakipita, mabasi inabidi yasimame, watu washuke ndio magari yaendelee na safari, pamoja na maeneo mengine korofi. Upi mkakati wa serikali wa kutengeneza maeneo hayo korofi ili kusudi barabara hiyo iweze kupitika katika msimu wote wa mwaka? Swali langu la pili, shughuli kubwa za kiuchumi katika mkoa wetu wa Lindi pamoja na mikoa mingine ya jirani inategemea sana uimara wa barabara. Tuna barabara ambayo nimeishuhudia inajengwa, hii trunk road inayotokea Mtwara mpaka Mingoyo kupita Mtama kuelekea Nanganga mpaka Masasi. Nimeshuhudia mkandarasi anaendelea na ujenzi katika eneo hilo. Sasa bado barabara ya kutokea Mingoyo kuja mpaka Nangurukuru kuelekea Kibiti mpaka Dar es Salaam. Upi mkakati wa serikali wa kuhakikisha kwamba hii barabara ambayo kwa sasa hivi ni mbaya sana na tunategemea wawekezaji wa madini kuja katika maeneo yetu kutumia barabara hii, wasafirishaji wa mazao ya ufuta, mazao ya korosho ambayo yote yanalimwa katika mkoa wetu wa Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara na mikoa mingine ya jirani, na usafirishaji wa simenti, usafirishaji wa madini mengine yanayotokea katika mikoa ya jirani hususan mkoa wa Ruvuma. Barabara hii inahitajika sana. Sasa upi mkakati wa serikali wa kuanza ujenzi wa barabara hii ya kutokea Mingoyo kwenda Kijiti mpaka Dar es Salaam? Asante.
2: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
12: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Kawawa kwa kutambua jitihada kubwa ambazo zinaendelea kufanyika na serikali awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu miundombinu na hasa mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wa mkoa wa Lindi watakuwa mashahidi kwamba katika kipindi ambacho miundombinu ya mkoa wa Lindi imefanywa kazi ni katika kipindi hiki cha awamu ya sita. Kwa hiyo hizo pongezi naomba nizipokee kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, lakini pia kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi, kwa niaba ya Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Nangurukuru Liwale ni kweli ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na ndio maana fedha nyingi sana imeelekezwa. Tumejenga madaraja matatu tayari yamekamilika makubwa, na mawili yanaenda kujengwa, na Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge lilipitisha fedha ya matengenezo ambayo tumeanza kuipokea, na moja ya maeneo tumesema si tu kujenga barabara, lakini yale maeneo korofi ambayo yanafanya barabara yote iweze kupitika. Kwa hiyo hilo, Mheshimiwa Kawawa, ni kuhakikishie ni moja ya maeneo hatutajenga tu barabara, lakini yale maeneo ambayo yanasumbua watu wasiweze kupita. Kwa hiyo tutakwenda kulifanya katika kipindi hiki cha mwaka huu mpaka awamu inakamilika, tutakuwa maeneo tumesha yajenga. Sambamba na hilo, swali lako la pili la Mingoyo Lindi Kibiti kuja Dar es Salaam, tunakiri kwamba katika barabara ambayo tunasema ni barabara hizi economic corridors kubwa, moja ya barabara ambayo imeharibika sana ni barabara hiyo ya Mingoyo Lindi kuja Kibiti. Mingoyo Masasi tayari iko ina wakandarasi wanajenga. Mheshimiwa Mwenyekiti, kilichofanyika na ilikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwanza pamoja na ubovu wake, lakini barabara ipitike. Mtu akianza safari, hata kama atachelewa, lakini atafika. Leo hatutegemei mtu akwame kwa sababu ya mafuriko barabara ya Mingoyo Lindi kwenda Kibiti, kwa sababu maeneo yote yalikuwa yanakwamisha yamejengwa madaraja ambayo tuna uhakika hata ninyi ninavyokuja tutakwenda kupita. Lakini Habari njema ni kwamba katika fedha ambayo tunategemea kuipata ya ukarabati, moja ya barabara ambayo nadhani ni kipaumbele, hiyo barabara ya Kibiti Lindi Mingoyo ipo kwenye mpango wa kupokea fedha za mwanzo kabisa kuanza kuikarabati kwa kiwango kikubwa sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kutoka Wizara ya Ujenzi kwa majibu hayo ya Mheshimiwa Bunge. Sasa tunaendelea na Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mcridis Flatten Mdaku, mbunge wa Malinyi, aulize swali lake.
3: Serikali haioni umuhimu wa kutekeleza mradi wa umwagiliaji katika maeneo ya Mkasisi, Usangule na Sofi kule Malinyi? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Kilimo. Naibu Waziri Mheshimiwa Dennis Londo anajibu.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo naomba nijibu swali namba 114 kutoka kwa Mheshimiwa Mcridis Flatten Mdaku, mbunge wa Malinyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha maeneo yanayofaa kwa kilimo cha umwagiliaji inaendelezwa kwa kujengewa miundombinu ya umwagiliaji ya kisasa, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea na upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa bonde la Usengule lenye ukubwa wa hekta 6000 linalojumuisha skimu za Mtimbira hekta 1800 na Usangule hekta 4200 ambapo utekelezaji wake umefikia 80%. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada kukamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu hizo, kutawezesha kumwagilia eneo lenye ukubwa wa hekta 5200 katika vijiji vinne vya Kalengakero, Usangule A, Usangule B na Madibila pamoja na kumfaisha wakulima 5000. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Mcridis Flatten Mdaku.
11: Sawa, nakuja mimi next week.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza pamoja na majibu mazuri ya serikali yetu. Lakini pia naomba niulize kwamba wananchi wa Malinyi wanategemea sana shughuli zao kilimo. Sasa Mheshimiwa Waziri amejibu kuhusu skimu moja tu ya umwagiliaji ya Usangule. Mimi nilikuwa naomba nimuulize kuwa skimu ya Mtakasisi pamoja na skimu ya Sofi nazo pia zinahitaji ujenzi ili wananchi waweze kuweza kuendesha shughuli zao za kilimo. Je, ni lini skimu ya Usangule kama ulivyosema Mheshimiwa Waziri kuwa itakamilika, imeshaanza upembuzi yakinifu 80%? Ni lini wananchi wa Malinyi watarajie kuwa skimu hiyo itakamilika kwa wakati? Lakini pia nini hatima ya skimu ya Usangule ya Mtakasisi pamoja na Sofi?
1: Jibu Mheshimiwa Waziri.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo la kuweka hizi skimu kwenye mpango wa serikali ni kuongeza tija, kuwawezesha wakulima kulima zaidi ya mara mbili ili taifa lijitosheleze kwa chakula. Na kimsingi tunajikita kwenye dira ya maendeleo 2020-2050 ambayo inalenga taifa kujitosheleza kwa chakula. Skimu hizi ambazo umezitaja za Mkasisi na Sofi ni muhimu kama ilivyo skimu ya Usangule. Lakini kwa kuwa hata Roma haijajengwa siku moja, tumeanza na upembuzi yakinifu kwenye skimu hii ambayo inaenda kutoa tija kwa wakulima zaidi ya 5000, na upembuzi yakinifu umeshafika 80%, na upembuzi huu na jitihada hizi zinaendelea katika maeneo mbalimbali. Tutakapokamilisha na tutakapoanza utekelezaji wa ujenzi wa skimu ya Usangule, then tutaingiza katika mpango wa utekelezaji katika bajeti zitakazokuja skimu ya Mkasisi na Sofi. Kuhusiana na swali lake la pili uliokuwa umesema, nimejibu
1: Mheshimiwa Meki. Swali la pili uliza kwa ufupi.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na swali moja tu la nyongeza.
1: Basi ameshajibu tayari. Asante sana Mheshimiwa. Nilimuona Mheshimiwa Naomi Mwaipopo.
18: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Kuelekea utabiri wa hali ya hewa kwamba mwaka huu pengine tukawa na mvua kubwa za El Nino nchini. Serikali ina mpango gani sasa wa kuandaa mbegu himilivu ili kuepusha hasara kwa wakulima? Asante.
17: Mheshimiwa,
1: najibu Mheshimiwa Waziri.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba tunakuwa na mbegu za kutosha kwa ajili ya kurespond mahitaji ya wakulima, na hasa tunapotarajia mvua za El Nino ambazo zinaweza kutatiza swala zima la usambazaji wa mbegu hizi kufikia wakulima kwa wakati. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kupitia wakala wa mbegu wa taifa ASA, serikali imeongeza kiwango cha uzalishaji wa mbegu bora, lakini pia kupitia wakala ambaye anasimamia udhibiti wa mbegu TOSCI, tumekuwa tukihakikisha kwamba wakulima hawa wanapata mbegu bora na kwa wakati. Kwa mfano, tunaweza kuona kwamba 2022 2023 tulizalisha mbegu bora kiasi cha tani 1064, lakini 2025 2026 serikali imeweza kuzalisha zaidi ya mbegu bora tani 1072, na kuelekea kama nilivyotangulia kusema kwenye swali la msingi, bila maendeleo ya 2020 2050 taifa linaenda kujitosheleza kwa mbegu bora, lakini pia kupitia miradi ya barabara vijijini, madaraja ya kisasa, tunaenda kuimarisha usambazaji kupitia sekta binafsi ambao wanakuwa wazalishaji wakuu wa mbegu pamoja na taasisi za serikali. Kwa hiyo nimtoe shaka Mheshimiwa mbunge, serikali imejipanga kuhakikisha kwamba tuna mbegu za kutosha, lakini pia tunasambaza kwa wakati ili wakulima wapate mbegu kwa ajili ya msimu wa kilimo. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Dr. Regina Malima.
19: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipatia nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa Ukerewe ina mabonde sita, bonde la Busegera, Mibungo, Miogezi, Kiozu, Busegena na Bugalamila yenye jumla ya ekari 5,210 yanayofaa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, lakini mpaka sasa mabonde haya yapo tu, hakuna programu yoyote mahususi ya serikali ya kuyaendeleza. Sasa swali langu ni kwamba, je, serikali haioni umuhimu wa kuyaweka haya mabonde katika mpango wa taifa wa umwagiliaji ili vijana hususan wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya kati waweze kupata ajira na kufanya maendeleo mbalimbali ya kilimo? Asante.
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kupitia bunge lako nimpe neno la faraja ya Mheshimiwa mbunge kwamba skimu zote ambazo zinafaa kwa ajili ya umwagiliaji zimeorodheshwa na ziko chini ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Sasa mpango sio matumizi, ni kwamba tunaenda kwa kadri tunapata fedha kukidhi mahitaji na matakwa ya muda. Na ndio maana wakati najibu swali la msingi, ndani ya jimbo la Malinyi kulikuwa na skimu tatu ambazo zimetajwa kinaga ubaga katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa mwaka huu tumeanza na skimu moja ya Usangule. Lakini kwenye swala la skimu za umwagiliaji, kuna skimu za aina tatu. Kuna skimu ndogo ambazo zinamilikiwa na wakulima wenyewe, skimu za kati ambazo zina miundombinu ambayo imeboreshwa, ambayo almashauri pamoja na vyama vya wakulima vinaweza vikashiriki katika ujenzi wa skimu hizo, lakini kuna skimu kubwa ambayo inasimamiwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Kwa hiyo, kwa kuwa Mheshimiwa mbunge pia ni mjumbe wa baraza la madiwani, tunaomba almashauri zitenge fedha kwa ajili ya kuendesha skimu za kati, lakini wakati huo huo, kwa kuwa malengo ni kushirikisha sekta binafsi katika kuhakikisha Tanzania inaenda kujitegemea kwa chakula, basi sekta binafsi pia ziingie huko ambako bado hatujafika, ambapo bado hatujapata fedha za kutosha kutekeleza ujenzi wa skimu hizo. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Tunaendelea na swali la Mheshimiwa George Nathan Malima, mbunge wa Mpwapwa.
3: Ni lini serikali itaweka ruzuku kwenye bei ya mbegu bora kama walivyofanya kwenye bei ya mbolea? Mheshimiwa naibu waziri anaendelea kutoa majibu.
1: Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, naomba nijibu swali namba 115 kutoka kwa Mheshimiwa George Nathan Malima, mbunge wa Mpwapwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatekeleza mikakati mbalimbali ya kupunguza gharama za upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima, ikiwemo mbegu bora za mazao mbalimbali kulingana na gharama za pembejeo katika soko. Bajeti na vipaumbele kwa msimu husika ili kuwajengea uwezo na kuongeza uzalishaji na tija kwa mazao ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika msimu 2025-2026 serikali ilitoa ruzuku ya tani 42,898.65 za mbegu bora za mahindi zenye thamani ya ruzuku ya shilingi bilioni 67.69. Jumla ya tani 164 za mbegu bora za mazao ya alizeti, ufuta, mbaazi, choroko, dengu na soya zenye jumla ya thamani ya ruzuku ya bilioni 1.12. Ruzuku nyingine iliyotolewa ni miche ya parachichi 129,986, korosho 300,000, milioni 3,200,000, kahawa 30,000, milioni 30,265,885, kakao 58,190 pamoja na viungo. Katika msimu 2026-2027 serikali itaendelea kutoa mbegu za mazao ya mbaazi, alizeti, ufuta, choroko, dengu, soya, miche bora ya kakao, viungo, parachichi na tufaa. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa George Malima.
7: Pamoja na maswali, majibu mazuri ya serikali, na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, msimu wa mwaka 2025-2026 bei ya mazao ya chakula kama mahindi, mtama ilikuwa kati ya shilingi 18,000 mpaka 20,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, bei hii bado ni kubwa. Wananchi wengi wa wakulima wetu wakiwemo wakulima wa jimbo la Mpwapwa hawawezi kununua kwa bei hii, badala yake wameendelea kutumia mbegu za asili ambazo kimsingi hazina tija. Je, serikali ina mpango gani wa kuendelea kutoa ruzuku hasa kwenye mbegu hizi za chakula ili kuendelea kulinda usalama wa chakula nchini? Swali la pili, naomba niipongeze sana serikali kwa mikakati mbalimbali ambayo inaendelea nayo inayolenga kupunguza gharama za pembejeo za kilimo hasa mazao haya mbalimbali. Swali langu, je, serikali ina mkakati gani wa kupambana na mbegu feki ambazo ziko kwenye soko la pembejeo za kilimo hapa Tanzania?
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili sijalisikia
1: vizuri. Swali la pili, rudia kidogo kwa sauti kubwa. Washa mic.
7: Naipongeza serikali kwa mikakati mbalimbali ambayo inalenga kupunguza gharama za upatikanaji wa pembejeo na hasa mbegu bora. Swali langu ni kwamba, je, serikali ina mkakati gani wa kupunguza tatizo la mbegu feki ambayo limeendelea kuwepo kwenye soko letu la pembejeo hapa nchini?
1: Sawa, umeelewa? Na majibu, yeah. Mheshimiwa Waziri.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, bei ya mbegu na pembejeo hasa mbegu ambazo zinazalishwa na ASA lakini pia TARI ni mbegu ambazo zina ruzuku ya serikali. Kwa hiyo hata bei ambayo inaonekana ni kubwa ingekuwa maradufu kama serikali isingeweka mkono wake. Mbegu hizo zote zinazalishwa na taasisi ya mbegu ASA, na ndio maana inauzwa kwa bei rafiki ukilinganisha na bei ambazo za mbegu ambazo zinazalishwa na taasisi binafsi. Lakini serikali kupitia wakala wa mbegu inaendelea kutoa ruzuku ya mbegu bora ambazo zimethibitishwa ubora, lengo likiwa ni kuongeza tija na kuongeza uzalishaji wa chakula ili kuimarisha usalama wa chakula na kujitegemea katika hifadhi ya chakula. Lakini pia kuwasaidia wakulima wapate mbegu bora za uhakika ili waongeze tija katika shughuli zao za kilimo. Serikali kupitia usimamizi wa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu TOSCI, tutaendelea kushirikiana na taasisi binafsi na makampuni binafsi kuhakikisha kwamba hakuna mbegu feki ambayo inaingia sokoni. Lakini pia kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara na taasisi kama FCC, tunaendelea na tumeshaanza kukamata bidhaa ambazo ni feki, lakini kwa kuwa kilimo ndio uti wa mgongo, watu ambao wanashiriki kwa nia ovu kuuza bidhaa ambazo ni duni, Mheshimiwa mbunge akatumia neno feki, hawa ni wahujumu uchumi, lakini ni wahujumu wa jitihada za serikali yetu kujitegemea kwa chakula, lakini kumtoa mkulima wetu katika janga la umaskini. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya serikali nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, vita dhidi ya bidhaa duni tunaiendesha kwa kasi, na yeye tunamuomba ushirikiano kupitia wananchi.

0: wakulima ambao mwananchi mmoja amepata mpaka gunia 10,000 hadi 10,200. Je, serikali iko tayari kuambatana nami baada ya bunge kuisha kwenda kuzungumza na wananchi wale kuona mafanikio yaliyotokana na zao hili la mahindi na kuwasaidia wakulima wale kupata soko?
1: Majibu, Mheshimiwa Waziri, umemwelewa eh?
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na sera nzuri za serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuongeza ruzuku na bajeti ya kilimo, tumeanza kuona matunda ikiwemo mavuno makubwa hususan kule Rudewa na maeneo mengine ya nchi. Tunafahamu kwamba bidhaa inapokuwa nyingi sokoni kuna changamoto ya soko, lakini pia bei. Serikali imejipanga kupitia taasisi zake kama NFRA na COPRA, lakini pia kuangalia uwezekano wa kuziwezesha taasisi hizi kupata fedha na mikopo ambayo ina riba nafuu kutoka kwenye taasisi zetu za fedha ili kuongeza uwezo wake wa kununua mazao ya wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwa niaba ya Waziri wa Kilimo kwamba ombi lake tumelipokea na tutalifanyia kazi kuongozana naye kwenda kule jimboni kuangalia changamoto ambayo ipo kuhusiana na soko la mazao ya mahindi. Naomba kuwasilisha. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai kwa wakulima wa Rudewa kwamba kama tulivyotangulia kusema kwamba kuna janga la El Nino, kwa hiyo chakula pamoja na kuuza, lakini pia watunze chakula ili tupambane na changamoto ambazo zinaweza zikaja kutokana na hili janga la mvua za El Nino. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Esther Bulaya.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru, nami niulize swali dogo la niongeza. Kwanza tunakubaliana mbegu ni usalama wa chakula, na Mungu ametujalia tuna taasisi yetu ya ASA inazalisha mbegu bora ambayo inahimili ukame na mazingira ya nchi yetu na udongo wetu. Na ASA wameingia mikataba mbalimbali na wakulima kwa ajili ya kulima kwenye mashamba yao. Changamoto kubwa, hawalipi kwa wakati. Nini sasa mkakati wa serikali kuhakikisha wakulima wanalipwa kwa wakati ili wazalishe zaidi, tusitegemee tena mbegu za nje ambazo mwisho wa siku ndio wanatuletea mbegu feki katika nchi yetu?
1: Mheshimiwa Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nikubaliane na Mheshimiwa Esther Bulaya ambaye pia ni mdau mkubwa wa kilimo kwamba ni nia ya serikali kujitegemea kwa kuwa na mbegu bora, lakini pia ni nia ya serikali kushirikisha sekta binafsi, hasa wazalishaji binafsi, katika kushiriki kwenye uzalishaji wa mbegu hizi bora. Na kupitia hilo, taasisi ama wakala wa mbegu wa taifa ASA limetoa kandarasi ama kuingia mikataba na Watanzania mbalimbali kuzalisha mbegu kwa niaba yao, na wao ndio wanunuzi wakubwa. Changamoto ya malipo tumepokea, lakini nimhakikishie kwamba tumeshaanza kuifanyia kazi kwa kupitia madeni yote, na tunaenda kuhakiki, serikali inaenda kuhakiki wale wote ambao wanaidai, hasa kuangalia uhalali wa madeni hayo, na pale ambapo tutajiridhisha na madeni hayo tutaanza kulipa mara moja. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kutoka Wizara ya Kilimo kwa majibu hayo ya waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, naomba tuanze Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, baadaye tutarudi Wizara ya Maji. Mheshimiwa Amina Ali Mzee, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake.
4: Serikali ina mkakati gani wa kuanzisha kituo maalum ili kuibua vipaji kwa watoto mashuleni? Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo anajibu.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ina mpango wa kujenga shule 56 za michezo nchini na kuhakikisha kila mkoa unakuwa na shule mbili, na kwa sasa tumeanza kwa awamu ya kwanza kwa shule 7, na kadri ya bajeti zinavyozidi kuruhusu tutaendelea kuongeza kuhakikisha azima na nia ya Watanzania inatimia kwa kuweka uwezo sawia wa

0: Vijana wetu kutumia fursa hii ya kujiendeleza katika fursa ya michezo.
1: Mheshimiwa Amina Ali mzee.
2: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri, nipende kuipongeza serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mpango mzuri wa kuhakikisha inajenga shule 56 kwa kila mkoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Je, serikali ina mkakati gani wa kutumia vigezo vya kutambua vijana wenye vipaji vya sanaa, michezo, teknolojia ili kupata fursa sawa? Na je, wana mkakati gani kuhakikisha wanawapa mafunzo walimu ambao watakwenda kuwafundisha vijana hawa?
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
0: Mheshimiwa Kiti, naendelea kumpongeza Mheshimiwa Amina kwa kuendeleza kuweka mkazo mkubwa katika mpango mkakati wa serikali wa kuongeza utambuzi wa vipaji na ulezi ili kuweza kupata manufaa makubwa ya vijana hawa wanapoweza kupata fursa ya kucheza ndani na nje ya nchi yetu. Serikali tunao mkakati mkubwa, na itakumbukwa sera ya elimu toleo la mwaka 2014 na iliweza kutangazwa 2023. Huko mpango wa kuwezesha shule zetu za sekondari na msingi kuweza kuwatambua vijana ili wapate nafasi ya kushiriki vizuri na kuunganisha na hizi shule maalum tunazozijenga katika mikoa yote tuliyotaja hapo awali. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali pia imeruhusu private sector. Hivi tunavyoongea tayari tunazo academy sport zilizojengwa zaidi ya 204, ikiwa ni fursa nyingine endelevu ya kuwapa private sector kushiriki katika kukuza na kulea vipaji tulivyonavyo katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa naomba tu nimhakikishie Mheshimiwa Amina Ali mzee ya kwamba serikali itaendelea kadri inavyozidi kupata bajeti kutengeneza mazingira mazuri, lakini sambamba na hilo kukuza na kuendeleza vipaji vilivyopo ndani ya nchi yetu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kama utalizia pia kupitia nafasi hii, naomba kulitangazia bunge lako tukufu ya kwamba mashindano ya Miss World yanayoendelea nchini Vietnam yatafanyika kesho, na Tanzania ina mwakilishi aliyekamilika na vigezo vyote, na wataanza saa 7 mchana na itaisha saa 12 jioni, na serikali kupitia Wizara ya Habari na Michezo imewakilishwa na naibu waziri wetu Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, ambaye kuanzia saa 11 na nusu mpaka saa 12 atakabidhiwa bendera ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya Miss World Tanzania mwaka 2027.
1: Mheshimiwa Thomas Maganga ni mkono.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipongeze serikali kwa kutoa miongozo ya maeneo mengi kutengeza akademi za watoto na kwenye vilabu vyetu kuwa na timu za watoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa kuna malalamiko mengi kwenye akademi nyingi na vilabu vingi vya watoto. Wale watoto kwa kwenye zile akademi ili wapate namba lazima waingiliwe kinyume na maumbile na makocha. Klipu hizo zimekuwa zikitembea sana mitandaoni, na je, waziri unalifahamu hili? Na kama unalifahamu, serikali ina mpango gani wa kuchukua hatua maeneo ambayo vitendo hivi vinafanyika? Asante.
1: Mheshimiwa Waziri, swali moja tu. Uliza swali moja tu Mheshimiwa Maganga, umeuliza mawili. Uliza swali moja tu. Uliza swali moja, umeuliza mawili.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, okay. Kumekuwa kuna malalamiko mengi kwenye akademi na hizi shule za watoto. Ili watoto wapangwe kwenye shule, kwenye hizo klabu za michezo, wanalalamika malalamiko mengi kwamba walimu ili wawapange lazima waingilie kinyume cha maumbile. Klipu zimetembea, nataka kujua waziri unalifahamu hilo, na kama unalifahamu ni hatua gani za kisheria ambazo
1: ni kwamba waziri analifahamu ama alifahamu? Ni moja tu inatosha. Mheshimiwa Waziri, majibu.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Kwanza naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Kambaya ambaye amekuwa balozi wetu mwema wa maadili katika nchi yetu ya Tanzania, na kila mara tukimsikia tunajua anazungumzia jambo la maadili, na jambo hili alilozungumzia kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti ni jambo la maadili, kwa sababu kijana mwenye kipaji hapaswi kulipa au kutozwa fedha ili acheze. Kipaji chake ndio kinapaswa kutumika kama kigezo cha kumpanga na kumpa fursa kucheza. Serikali inafuatilia na tumetoa maelekezo mara kwa mara, na tunajua vyombo vya serikali vipo na tutahakikisha ya kwamba kazi hiyo inafanyika vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakupa mfano mmoja mdogo tu. Mechi ya Simba na Yanga ambayo huwa inafanyika Zanzibar kwenye uwanja wa Amani, kwenye collection ya mapato tulikuwa tunapata milioni 40, lakini maelekezo ya wizara tulivyoyatoa mwaka huu mechi imechezwa kwenye uwanja ule ule tumepata takribani ya milioni 217. Unaweza kaona matendo ya maadili haya hayako tu kwenye upande mmoja wa namba, lakini hata kwenye collection, kwenye attitude ya watu kupata fursa, kwenye usajili. Kwa serikali inaendelea kuweka mikakati thabiti ya kupanga na kuhakikisha kwamba tunaweka macho yetu yote ili tuwapate watu wenye vipaji, na ndani ya vile vipaji pesa ipatikane na taifa liweze kunufaika.
1: Nimekuona Mheshimiwa Asia Abdul Karim Halamga.
2: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa wilaya ya Hanang kwa kutambua kazi kubwa inayofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri pamoja na wizara katika kuendeleza wizara hii ya michezo ya, na haswa katika ujenzi na uboreshaji wa viwanja vya AFCON, wananchi wa wilaya ya Hanang wameamua kuunga jitihada mkono za serikali na kuamua kutengwa fedha katika halmashauri yetu, na tayari tumeshajenga uwanja wa kisasa, na haswa tukizingatia wilaya ya Hanang ndio kitovu cha mchezo wa riadha. Je, Mheshimiwa Waziri, upo tayari kuambatana na mimi na kwenda kuona jitihada kubwa zilizofanywa na wananchi wa Hanang katika kuhakikisha wanaendeleza na kupongeza kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan?
1: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Mbunge Asia kwa kazi nzuri wanayoifanya wananchi wa jimbo la Hanang pamoja na uongozi mzima. Lakini pia kupitia fursa hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu niwapongeze waheshimiwa wabunge wote ambao wamefanya jitihada mbalimbali na kuhakikisha kwamba wanachochea maendeleo ya michezo kwa kujenga viwanja, kwa kuwa na ligi mbalimbali ndani ya majimbo yao, pamoja na kuendeleza kuunganisha nguvu na serikali yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie tu Mheshimiwa Asia kwamba wizara yetu tuko tayari, mimi mwenyewe binafsi, kutembelea na kwenda kuunga mkono ndugu zangu wa Hanang, lakini pia kwenye maeneo mengine mbalimbali ikiwemo na kwa kakaangu kule ambako Sengerema, ninaona uwanja unajengwa kwa kasi kubwa, ikiwa ni ishara njema. Nazo taarifa pia kutoka Kibaha kwa ndugu yangu Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Kwa kweli nawapongeza sana waheshimiwa wabunge kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kuendeleza gurudumu hili la kumunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mchezaji namba moja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa majibu hayo ya waheshimiwa wabunge. Sasa tunakwenda Wizara ya Maji, Mheshimiwa Kijakazi Yunus Mohamed, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake.
4: Serikali ina mpango gani wa dharura wa kutatua kero ya maji katika kata ya Lihimaliao Kilwa wakati wakisubiri upanuzi wa mradi wa Pande? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa maji, muhandisi.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa maji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kijakazi Yunus Mohamed, mbunge wa viti maalum mkoa Lindi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, dhamira ya serikali ni kuhakikisha inafikisha huduma ya maji safi na salama kwenye maeneo yote nchini ikiwemo kata ya Lihimaliao iliyopo katika wilaya ya Kilwa mkoa wa Lindi. Kata hiyo ina jumla ya vijiji 6 vya Lihimaliao Kusini, Lihimaliao Kaskazini na Makongoro, Kisongo, Luyaya na Rushungi. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijiji viwili vya Luyaya na Rushungi vinapata huduma maji kupitia miradi iliyojengwa na serikali katika maeneo hayo, wakati uchimbaji wa kisima katika kijiji cha Kisongo ukiwa umekamilika na ujenzi wa miundombinu ya kutoa huduma ya maji utafanyika katika huu mwaka wa fedha 26-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile kupitia bajeti ya mwaka huu wa fedha 26-27, serikali itachimba visima na kujenga miundombinu rahisi ya kutolea huduma ya maji kwa wananchi wa vijiji vitatu vya Lihimaliao Kusini, Kaskazini na Namakongoro kupitia mpango maalum wa kufikisha huduma ya maji katika vijiji 1575 visivyo na huduma kote nchini.
1: Mheshimiwa Kijakazi Yunus Mohamed.
6: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na naomba nikiri wazi ya kwamba mimi pamoja na wananchi wenzangu wa Lindi tunatambua dhati ya kwamba serikali inayo dhamira ya dhati kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata maji safi na salama. Lakini nikubaliane na Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba ni kweli vijiji vitatu vimechimbwa visima, lakini niliwahi kueleza hapa bungeni kwamba maji yale ambayo yanapatikana ni maji yenye chumvi kali sana ambayo hayafai kwa matumizi ya binadamu. Na mpango ilikuwa kutoa maji kutoka kata ya Pande ambayo ni kata jirani na kuleta kata ya Lihimali yao. Kwa hiyo ningetamani kufahamu Mheshimiwa Naibu Waziri, mpango huu wa kutoa maji baridi kutoka kata ya Pande kuleta Lihimali yao utaweza kukamilika lini na nini ambacho kinakwamisha? Lakini swali langu la pili, nishukuru serikali kama alivyosema kwamba mwaka huu wa fedha kimetengwa kiasi cha pesa kwa ajili ya kuchimba visima au kuleta maji katika vijiji vya Lihimali yao kaskazini, kusini pamoja na kijiji cha Namakongoro. Ningetamani sana Mheshimiwa Waziri atupatie time frame tujue ni lini wananchi hawa watapata maji safi na salama, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi hawa wanakunywa maji ya kwenye madimbwi, mvua inaponyesha maji yanayobaki, na maji yanapokauka wanatembea umbali wa kilomita 6 mpaka 7 kwenye mapango kwa ajili ya kutafuta maji. Kwa hiyo ningetamani Mheshimiwa Waziri, sema neno lako ambalo litakata hamu yangu ya kuona wananchi wa kata ya Lihimali yao wanapata maji safi na salama.
1: Najibu Mheshimiwa Waziri.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu maswali mazuri kabisa ya Mheshimiwa Kijakazi binti Lindi kwa niaba ya wananchi wa Kilwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nikiri kwamba Mheshimiwa Kijakazi alishauliza swali hili lakini katika swali la nyongeza, na alivyoliuliza na mimi kwa niaba ya serikali nilikubaliana naye kabisa pasipo shaka. Eneo lile hata kama tukienda kubadilisha eneo la kuchimba kisima eneo jingine ndani ya kijiji kile, bado yatakayopatikana yatakuwa na chumvi. Sasa nilivyomjibu kipindi kile, nitamjibu leo hivyo, na kwa bahati nzuri leo sasa tunalijibu likiwa tayari tumeliweka kwenye mpango wa bajeti wa utekelezaji. Tutaenda kutumia mradi wa Pande Plot ambao maji baridi ya kutosha, hayana shaka kabisa, yataweza kufika katika eneo ambalo lina maji ambayo sio rafiki kwa matumizi ya binadamu. Kwa hiyo nimtoe hofu, kwa sababu bajeti hii ni bajeti ya wananchi na Mheshimiwa Rais ameshaelekeza tuanze mchakato haraka sana ya kuanza utekelezaji wa kuhakikisha kwamba mradi huu sasa tunaenda, badala ya kuchimba visima, ile fedha ambayo ilikuwa imepangwa kwenda kuchimba visima na kuendeleza miundombinu rahisi, ndiyo ambayo tunaenda kuibadilisha, inaenda kuvuta, kuweka mabomba, kuleta katika eneo ambalo lina changamoto ya maji safi na salama. Kwa hiyo nimtoe hofu, hili tunaenda kulifanyia kazi kama ambavyo Mheshimiwa mbunge dada yangu Kijakazi binti Lindi ambavyo ameendelea kuwapigania wananchi wa mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la time frame linaendana na hatua za kumpata mkandarasi, na baada ya kumpata mkandarasi ndiyo sasa kulingana na detailed design ambayo itakuwa imefanyika na kubaini kwamba mradi huu utakamilika kwa muda gani, nitaweza kumpatia majibu ya uhakika baada ya zoezi hilo kuwa limekamilika, lakini itakuwa ndani ya budget ya fedha ya mwaka 26-27 mradi huo utaenda kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Agnes Kaiser.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili nami kwa mara nyingine niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, natambua jitihada nzuri na kubwa za serikali chini ya Wizara ya Maji za kumtua mwanamke ndoo kichwani na wananchi wote kwa ujumla. Mheshimiwa mwenyekiti, jitihada hizi za kumtua mwanamke ndoo kichwani hazijaleta matunda kabisa ndani ya jimbo la Segerea. Na leo nadhani ni mara ya sita naulizia swala hili la ukosefu wa maji safi na salama. Na uzuri Mheshimiwa Naibu Waziri unaishi ndani ya jimbo langu. Unafahamu changamoto ya maji ndani ya jimbo la Segerea. Ningeomba kufahamu, na leo tunakwenda kuahirisha bunge, wananchi wa jimbo la Segerea hawapati maji kabisa. Tunaishi kwa kutumia maji ya mgao. Huo mgao Mheshimiwa Naibu Waziri hatupati kabisa. Na kupitia bunge hili tukufu, nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru sana DC wetu kaka yangu Edward Mpogoro kwa sababu amegeuka kuwa kama DAWASA ndani ya jimbo la Segerea akisaidiana na meneja kwenda kuwatuliza wananchi kila kata, kila mtaa kwa sababu hawapati maji safi na salama. Imefikia sehemu wananchi wanatumia maji machafu ya kwenye mashimo. Mheshimiwa Naibu Waziri, ninaporudi jimboni leo, na uzuri siku ya leo wapo watendaji wa kata 13 zote za jimbo la Segerea wanasikiliza kauli yako leo. Ni kweli jitihada hizi zimeshindikana kuleta matokeo ndani ya jimbo la Segerea.

kwanza kabisa kwa hisia kali ambazo mheshimiwa mbunge amezionyesha na kwa yale aliyotamka, mimi nakubaliana naye kwa asilimia kubwa kwamba

0: Lakini pia ningependa kusema kwamba jimbo la Segerea upatikanaji wa maji si kwamba maji hakuna kabisa. Maji yapo, isipokuwa kulingana na ongezeko kubwa la wananchi katika jimbo la Segerea, hii ndo inasababisha uzalishaji kuzidiwa na mahitaji yaliyopo. Na ndio maana sasa serikali tumeliona hilo. Tunachokifanya, tunaenda kuweka mpango wa muda mrefu, kwa sababu haya ambayo mheshimiwa mbunge alishaulizia kuhusu kuongeza uzalishaji, kuweka pampu ambayo ilikuwa imeharibika, hii ni kuleta consistency tu ya ule mgao uweze kuendelea kwa namna ile ile. Lakini sasa tunachotaka kukifanya serikali sio kuleta consistency kwamba watu waendelee kupata mgao. Tunataka kuongeza uzalishaji ili watu sasa, wananchi wa Segerea, wasiwe na mgao ambao unawaumiza sana hata katika biashara zao. Huo ndio uelekeo wa serikali, ni kutoe hofu kwamba tunayo nia ya dhati kabisa. Na serikali imejipanga, kwa sababu mheshimiwa mbunge alitupitishia bajeti yetu kwa kishindo, na kuhakikishia hatutokuacha katika hili. Tutatembea pamoja kuhakikisha kwamba tunaenda kutatua changamoto ya maji katika jimbo la Segerea. Na ni kuhakikishia katika kipindi hiki cha bunge leo linaisha, naomba tuonane ili tushirikishane katika mipango ambayo tumeanza kuiandaa kwa ajili ya jimbo la Segerea, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wako wasiwe wanaona kwamba hawasikiki katika bunge wakati unaongea na sisi serikali tunakusikia. Mheshimiwa mwenyekiti, nimtoe wasiwasi, serikali hii iko makini na maelekezo ya mheshimiwa rais yako wazi kabisa, na dhamira ya serikali yake iko makini ni kutatua changamoto ya wananchi, na sisi tuko tayari kwenda kuitatua changamoto hiyo. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Rita Kabati atafuatia mheshimiwa Christina Mdeme.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, wilaya ya Kilolo ni kati ya wilaya ambayo kwa kweli bado changamoto ya maji ipo. Tumeshachimbiwa visima, kwa mfano kata ya Ruamboyuni bado hawajakamilisha, lakini tunao mradi wa kata ya Ng'ang'ange ambayo tayari mkandarasi ujenzi wake umefikia 85%. Je, ni lini sasa atapatiwa fedha ili mradi uweze kufanya kazi, kwa sababu wananchi wamesubiri kwa muda mrefu sana?
1: Majibu mheshimiwa waziri.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Daktari Rita Kabati, mbunge wa Kilolo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu naujua vizuri sana, mradi wa Ng'ang'ange, na bahati nzuri mimi nilishuhudia nikiwepo na mheshimiwa mbunge utiaji wa saini wa mkataba huu wakati unaanza. Mheshimiwa mwenyekiti, huu mradi ulikaa kwa muda mrefu bila hata kuanza. Leo mheshimiwa mbunge yeye mwenyewe anakiri kwamba mradi sasa umeshaanza, umeshafikia 30%, na serikali tayari ilishamlipa mkandarasi kiasi cha kuanzia. Nimtoe hofu, kwa sababu sasa tumeanza kupata mtiririko mzuri wa kifedha. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge, mkandarasi huyu tunaenda kuendelea kumlipa fedha ili aendelee kuhakikisha kwamba mradi unakamilika kwa wakati, na wananchi wa Kilolo katika jimbo la mheshimiwa Dr. Rita Kabati wapate huduma ya maji safi na salama. Pale ambapo kutaonekana kwamba kuna changamoto ya ucheleweshaji, namhakikishia mheshimiwa mbunge nitaendelea kumpa ushirikiano kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa maji ili tuhakikishe kwamba mradi huu uweze kukamilika na uanze kutoa matokeo yaliyotarajiwa. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Ni mtaja mheshimiwa Christina Mdeme, ajiandae mheshimiwa Dr. Lukumai.
3: Asante mwenyekiti kwa kunipa fursa hii. Kwa kuwa serikali imekuwa ikifanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba huduma za maji zinawafikia wananchi, ikiwemo katika vituo vya afya, zahanati na hospitali. Na kwa kuwa baadhi ya vituo vya afya na zahanati ndani ya mkoa wa Tabora bado hazijafikiwa na huduma hiyo ya maji, je, serikali ina mpango gani na lini itapeleka maji na kutatua kero ya upatikanaji maji katika kituo cha afya cha Ilolanguru kilicho

0: iliyopo wilaya ya Uyui, na hivyo kuwaondolea adha na changamoto hasa wanawake na watoto ambao wanakwenda kupata huduma katika kituo cha afya la Langulu. Asante mwenyekiti.
1: Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana na napenda kujibu swali la Mheshimiwa Christine Mdeme, mbunge kutoka mkoa wa Tabora. Mheshimiwa mwenyekiti, maji ni afya. Maji ni uhai. Maji ni sehemu ya elimu. Nimpongeze sana mama yangu kwa kuendelea kuwapigania wakina mama wa Tabora, lakini unapogusa katika vituo vya afya, umewagusa watoto, umewagusa wajawazito, umewagusa wazee wa zaidi ya miaka 60 wasioweza kujitegemea kupata huduma zingine. Kwa muktadha huo, Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kusema kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, alitoa maelekezo. Na maelekezo haya yalitolewa kwenye ofisi yake, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ofisi Wizara ya Maji, na sasa makatibu wakuu wamekaa chini na kuanza kufanya tathmini ya taasisi zote za umma, shule za msingi, sekondari, zahanati, vituo vya afya, ili kuweza kubaini mahitaji halisi, ili kuweka mkakati sasa wa kwenda kutekeleza agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili Watanzania wasipate shida wanapofika katika huduma za afya, wanapohitaji huduma ambayo inahitaji kuwaponya. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi serikali tunaendelea kuipokea na tutaharakisha kuhakikisha kwamba utekelezaji wake unaanza mara moja. Nimtoe hofu kwa kufanya hivyo, maeneo ya Uyui ambayo mheshimiwa anayasemea, Sikonge, Urambo, Kaliua na huko Uliankuru na Igunga, Nzega, mheshimiwa, na kuhakikisha kwamba tutavipa upambele vituo vyote ambavyo viko katika eneo lako, ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Tabora wanapata huduma iliyokusudiwa kama ambavyo mheshimiwa rais alivyoahidi kwa Tanzania. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Dkt. Lukmani, nikutaje swali fupi la nyongeza. Mheshimiwa Dkt. Lukmani.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru kunipa nafasi hii ya kuuliza swali dogo la nyongeza kwa serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa Mhandisi Kundo Matthew kwa ufuatiliaji wenye tija wa miradi ya maji katika nchi hii. Mheshimiwa mwenyekiti, katika jimbo la Arumeru Magharibi kuna mradi mkubwa wa bilioni 520 unaopeleka maji katika jiji la Arusha. Uliomba serikali isaidie kata zilizo karibu na mradi huo na wapate maji. Mheshimiwa mwenyekiti, ni mshukuru sana Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutembelea jimbo langu, tukamueleza matatizo haya, akafikisha kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na hatimaye tukapata bilioni 2.7 ya kununua mabomba kusambaza katika hizo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kufahamu ni lini serikali itapeleka mabomba na kusambaza katika kata ya Sambasha, Kimnya, Uloidia, Tarakwa, Kiranya, ili wananchi hao wenye imani kubwa na serikali yao sikivu waende wakapate maji hivi sasa. Asante
1: Mheshimiwa Waziri, majibu kwa ufupi.
2: Na kushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti, na namshukuru sana kaka yangu kwa swali lake zuri ambalo linalenga kuwatetea wananchi wake. Mheshimiwa mwenyekiti, la kwanza, swala la mheshimiwa mbunge ni swala la kisera. Mradi unatoka Moshi, unapita kwenye jimbo lake, inaenda mpaka Arusha mjini, na sasa tunafanya extension mpaka kwenda Monduli kule. Maji yametoka Moshi kule hai kwa mheshimiwa asasisha mafue. Mheshimiwa mwenyekiti, la pili, maelekezo ya mheshimiwa waziri mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, hayo hayana mjadala. La tatu, tumeweka kwenye bajeti shilingi bilioni 2.7 kwa ajili ya kwenda kutekeleza mradi huo. Kazi imeisha. Kazi iliyobaki sasa tunachosubiri ni kwamba wazalishaji wa mabomba kwa sasa inavyoonekana kama vile kuna changamoto fulani ya material ambao wanatumia kuzalisha mabomba. Kwa hiyo queue imekuwa kubwa sana katika kusubiri yani mabomba. Ni kuhakikishie tutaweka msukumo ili kuhakikisha kwamba mabomba ambayo yanatakiwa kwenda katika jimbo lako yanapatikana na kwenda kuyalaza ili yaweze kutoa huduma kwa wananchi ambao wamekusudiwa. Tunafahamu kwamba sera yetu ni kilomita 13 kushoto, kilomita 13 kulia. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba maeneo ambayo miundombinu inayopita wananchi wasiwe sehemu ya kushuhudia kwamba maji yanapita, wawe sehemu ya kuyaishi maji, wawe sehemu ya kuyatumia maji, na wao waweze kunufaika na rasilimali zao za taifa. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa, tunamalizia swala la Wizara ya Maji kutoka kwa Mheshimiwa Adonis Alfred Witegeko, mbunge wa Muleba Kaskazini.
4: Lini serikali itatoa fedha za ujenzi wa miradi miwili ya maji ya Makongora na Iroba katika jimbo la Muleba Kaskazini ili kutatua tatizo kubwa la maji? Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Kundo anajibu.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Adonis Alfred Witegeko, mbunge wa Muleba Kaskazini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026-2027, serikali imepanga kutekeleza mradi wa maji Makongora sambamba na ukarabati wa skimu ya maji ya Iroba katika wilaya ya Muleba mkoani Kagera. Kwa pamoja miradi hiyo itagharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.84, ambapo miongoni mwa kazi zinazotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa chanzo cha maji, ujenzi wa nyumba ya mitamo pump house, ujenzi wa matenki mawili yenye jumla ya ujazo wa lita 225,000, ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 12.8 sanjali na ujenzi wa vituo 24 vya kuchotea maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi hiyo ikikamilika itanufaisha zaidi ya wananchi 8,040 waishio katika vijiji viwili vya Makongola pamoja na Iroba vilivyopo jimbo la Muleba Kaskazini, wilaya ya Muleba, mkoa wa Kagera. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Adonis.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, na tunashukuru serikali kwa kukamilika mradi wa maji wa kata ya Kagoma. Mwenyekiti, mradi huu wa maji wa Kagoma tunashukuru kwamba ulizinduliwa katika mbio za mwenge hivi karibuni. Pia tunashukuru sana kwa na tunawapongeza waziri wa maji Juma Aweso na naibu wake Kundu Andrea Methu kwa uchapakazi wao mzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi hii ya Iroba iliyo kati ya Bumbire na huu wa Makongora uliopo kati ya Ruanga ndio katika bajeti ya mwaka pita wa fedha mwaka 2025-26 lakini haikutekelezwa. Lakini tunashukuru pia katika bajeti ya mwaka huu wa fedha 26-27 pia imewekwa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi hii inasubiri vibali vya serikali. Ilianze hatua za mwanzo za manunuzi lakini baadaye kuanza kutekelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba pia kupata commitment ya serikali kwamba miradi hii itaanza kutekelezwa lini. Mimi na polisi kule jimboni niweze kuwapelekea wananchi habari nzuri hadi tabasamu ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliahidi.
1: Najibu Mheshimiwa Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge Adonis Alfred, mbunge wa Muleba Kaskazini, kwa kazi kubwa aliyoifanya. Kwanza kabisa kwa kusimamia na kufuatilia. Naona leo ameongea akiwa na tabasamu sana kwa sababu kulikuwa na mradi ambao ulianza mwaka 2021 na haukuwa umekamilika kwa miaka karibia 4. Sasa ndani ya uongozi wake amekuja kufuatilia. Hivi sasa tunavyoongea mradi wa Kagoma umeshakamilika na Mheshimiwa mbunge anaendelea kufurahia kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema, swala hili bahati nzuri tayari tumeshaliweka kwenye bajeti. Na Mheshimiwa mbunge wiki iliyopita aliniletea barua ya maombi ya kuomba kibali kwa ajili ya kutangaza ule mradi. Na bahati nzuri tulichokifanya ni kwamba kwa sababu mradi ulikuwa na gharama kubwa, tulikubaliana kuvunja kuwa katika vipande vya awamu kwa awamu. Na bahati nzuri ametupa ushirikiano mzuri sana mheshimiwa mbunge, kwa sababu anafahamu mahitaji ya wananchi wake. Nataka nikupe taarifa nzuri mheshimiwa mbunge kwamba mheshimiwa rais amelizia kuhakikisha kwamba tukaanze kwanza na Makongora, ambapo kibali tumeelekezwa tunakitoa wiki ijayo ili mradi ukatangazwe na wananchi waanze kuona sasa kazi inaanza kufanyika pale. Mradi ukishakamilika, tunafahamu utaenda kusaidia wananchi zaidi ya 8,000, na naamini kabisa kwamba tutakuwa tumeokoa magonjwa ya milipuko, tutakuwa tumeokoa magonjwa mbalimbali yanayotokana na matumizi ya maji ambayo sio salama. Tunaamini kwamba hiyo itakuwa kazi kubwa sana ambayo utakuwa umeifanya, na sisi serikali tutaendelea kukupatia ushirikiano. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Nakushukuru mheshimiwa waziri kwa majibu hayo. Mheshimiwa wabunge kutoka Wizara ya Maji, tunaendelea na Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Yannick Kayondo Inyo, mbunge wa Ngorongoro, ulize swali lake.
4: Je, serikali ina mpango gani wa kujenga vituo vya forodha maeneo ya mpakani katika tarafa za Loliondo na Sale wilayani Ngorongoro? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri.
6: Yetu 119 ilipata majibu ya serikali. Asante.
1: Majibu ya swali hilo mheshimiwa waziri.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa fedha, naomba kujibu swali la mheshimiwa Yannick Ikayo Ndoinyo, mbunge wa Ngorongoro, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa kuwepo kwa huduma za forodha katika maeneo ya mipakani ikiwemo mpakani mwa tarafa za Longido na Sale katika wilaya ya Ngorongoro. Uwepo wa vituo hivyo unaweza kuharakisha biashara, kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato na kuimarisha udhibiti wa biashara zinazovuka mipaka. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na umuhimu huo, kuna vigezo mahususi ambavyo serikali inazingatia kabla ya kuanzisha vituo vya forodha mipakani ili kupunguza gharama za uendeshaji na kuhakikisha ufanisi wa vituo husika. Vigezo hivyo ni pamoja na hali halisi ya mpaka, yani strategic nature ya mpaka wenyewe, idadi ya watu kwenye mpaka husika na idadi ya mizigo inayohudumiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa kushirikiana na taasisi nyingine zinazohusika na usimamizi wa mipaka itafanya tathmini ya mahitaji na kuanzisha vituo vya forodha mipakani kwa tarafa za Longido na Sale katika wilaya ya Ngorongoro kwa kuzingatia vigezo husika nilivyoviainisha hapo awali. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kukamilika kwa tathmini na endapo itaonekana inafaa, serikali itajumuisha mradi huo katika mpango wa bajeti kulingana na vipaumbele vya taifa. Serikali pia itahakikisha kuwa huduma za forodha zinafikishwa karibu na wananchi pamoja na wafanyabiashara ili kuhakikisha biashara na kudhibiti biashara za magendo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Yannick Ndoinyo.
6: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, na kwa kweli nimshukuru mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri, na nafurahi kwa sababu serikali imekiri kwamba kuwa na vituo vya forodha mpakani kule Loliondo inatija, inaongeza biashara, inaongeza uchumi wa watu na taifa. Na kwa sababu ya kukiri huko, mimi nataka ni muombe mheshimiwa naibu waziri kama yuko tayari kufuatana nami kwenda kufanya hiyo tathmini ya awali ili kuhakikisha kwamba hiyo nia na dhamira njema ya serikali inaonekana ili tuweze kuanzisha kituo hicho. Je, uko tayari kufuatana nami tukakague? Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu mheshimiwa waziri.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nimpongeze sana mheshimiwa Yannick anavyowapambania wananchi wake wa Ngorongoro. Na mimi natambua Mheshimiwa Yannick alishawahi kuwa diwani wa kata ya Longido, kwa hivyo analifahamu jimbo lake vizuri sana, lakini pia anafahamu fika shughuli za kijamii na za kibiashara kiuchumi zinazofanyika kwenye jimbo lake la Ngorongoro. Na ninatambua pia kwamba ziko shughuli ambazo zinafanyika pale hasa hasa siku za Jumatatu, alinishirikisha mheshimiwa mbunge huyu kwamba pale kuna shughuli nyingi sana za kiuchumi zinazofanyika siku za Jumatatu, ambazo kwa tafsiri ya kawaida shughuli hizo zinaweza zikaisaidia sana serikali kuongeza mapato na kutimiza azma ya utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050. Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti, tumepata taarifa pia mwezi uliopita, na nadhani ni tarehe 25 ya mwezi wa 8, mheshimiwa William Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya, alitembelea eneo linaloongelewa upande wa Kenya ambapo panaitwa Posomuru. Eneo hilo upande wa kwetu ni Oloika. Kutembelea kwake kukasababisha uanzishwaji na urasimishaji wa eneo la upande wa pili kuwa ni eneo rasmi la kuvuka mpaka kuja upande wa Tanzania kupitia mpaka huo. Hiyo ni dalili ya kwamba wenzetu wameona kitu. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi naamini mheshimiwa waziri wa fedha hata kataa nitakapomshauri na kumwomba ruhusa ya kuambatana na mheshimiwa Yannick kwenda kutembelea eneo hilo ili kupata tathmini ya awali ya kuanzishwa kituo cha forodha hapo eneo linaloongelewa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Nakushukuru sana mheshimiwa waziri kwa majibu hayo ya mheshimiwa bunge kutoka wizara ya fedha. Tunaendelea wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mheshimiwa Tina Andrew Chenge, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake.
4: Mheshimiwa Tina Andrew Chenge anauliza kwa nini wananchi wanatozwa riba ya pango la ardhi Januari hadi Juni badala ya kuanzia kutozwa unapoanza mwaka mpya wa fedha wa serikali. Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, mheshimiwa Mmuya.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, naomba kujibu swali la mheshimiwa Tina Andrew Chenge, mbunge wa viti maalum kutoka mkoa wa Simiyu kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 inatambua kuwa ardhi ina thamani na thamani hiyo inapaswa kutambuliwa na kukaguliwa kwa kuzingatia aina ya matumizi, mahali eneo ilipo, kiwango cha uendelezaji wa eneo na uwepo wa miundombinu mbalimbali katika maeneo husika. Thamani ya ardhi hutumika kukadiria ada na tozo mbalimbali zinazohusika katika ukamilishaji wa miamala ya ardhi ikiwemo kodi ya pango ya ardhi. Mheshimiwa mwenyekiti, kodi ya pango ya ardhi huanza kutozwa katika kipindi cha mwaka wa fedha wa serikali ambao huanza tarehe 1 mwezi Julai ya kila mwaka katika kipindi chote cha umiliki. Kwa mujibu wa sheria, mmiliki ana wajibu wa kulipa kodi ya pango ya ardhi kwa hiari ndani ya kipindi cha miezi 6 ya awali ya mwaka wa fedha ili kuwezesha utekelezaji wa mipango ya serikali kwa mwaka wa fedha husika. Hivyo kifungu cha 35 kifungu kidogo cha 11 cha sheria ya ardhi sura ya 113 kimeweka utaratibu kuwa endapo kodi haitalipwa ndani ya kipindi cha miezi 6 baada ya tarehe ambayo ilipaswa kulipwa, riba ya 0.5% kwa mwezi italipwa kwenye kiasi ambacho akijalipwa hadi kitakapolipwa. Vile vile, baada ya kipindi cha miezi 12, riba hiyo itatozwa kwa kiwango cha 1% kwa mwezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za riba ya kodi ya pango ya ardhi kuanza mwezi Januari na sio mwanzoni mwa mwaka mpya wa fedha wa serikali ni kwa sababu kodi hiyo inapaswa kulipwa tarehe 1 Julai ya kila mwaka, na sheria itatoa kipindi cha miezi 6 tu kabla ya kuanza kutozwa riba. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Tina Andrew Chenge.
9: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kuwa hati ya umiliki wa ardhi inatamka kuwa mmiliki atapaswa kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka tarehe 1 Julai ya mwaka ya kila mwaka, na kifungu namba 35(1) cha sheria ya ardhi kinamtaka mmiliki kuzingatia sheria ya Public Finance Act wakati anafanya malipo haya, na hakuna kipengele chochote kwenye hati ya ardhi kinachomwelekeza huyu mmiliki wala kifungu chochote kwenye sheria Public Finance Act kinachomwelekeza kwamba atapaswa kulipa kodi hii kabla ya tarehe 1 Januari. Je, ni nini kauli ya serikali kuhusu mgongano huu wa hizi sheria? Swali langu la pili, kwa kuzingatia kifungu namba 35(1) cha sheria ya ardhi pamoja na sheria Public Finance Act ambayo ndiyo inasimamia ukusanyaji wa maduhuli ya serikali, ambayo inatamka kwamba mwaka wa fedha wa serikali unaanza tarehe 1 Julai mpaka tarehe 30 Juni ya mwaka unaofuata, sasa ni kwa nini mmiliki aanze kutozwa kodi hiyo tarehe 30 badala ya tarehe moja badala ya tarehe 30 Juni ili kuendana na tafsiri sahihi ya mwaka wa fedha wa serikali and fiscal year? Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu anachokinukuu Mheshimiwa Waziri katika majibu yake cha namba 35(11) kinakinzana na kifungu hicho namba 35(1) cha sheria ya ardhi, lakini kinakinzana pia na sheria Public Finance Act. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Waziri.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii kwanza kumpongeza sana mama yangu Tina Andrew Chenge. Kwa kweli amekuwa mshauri na mfuatiliaji sana wa maboresho ambayo yanaendelea kufanyika katika sekta ya ardhi, na unatusaidia mambo mengi hususan mambo haya ya kisheria ambayo yatuboreshia sisi utekelezaji wa sheria ambazo mpaka leo hivi tunazitumia katika sekta ya ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii kwanza kueleza kodi ina sifa zake, na kodi si mchango. Kodi ina ulazima wa kulipwa, lakini kodi inamtaja mtu wa kulipa, lakini kodi inataja muda wa kulipa. Kwa hiyo katika kuweka utaratibu wa kulipwa kodi hii ni lazima ijipambanue na ionekane kabisa kuna ulazima wa kulipwa. Ndiyo maana katika bunge hili kwa busara kubwa ambayo mmeitafsiri kodi hii mkasema kodi hii ni lazima ilipwe kwa wakati. Ndiyo maana mkatunga sheria ya ardhi sura ya 113 mlioeleza katika ibara hile ya 35 ambayo ikasema kabisa kuwa sheria hii inafuata Finance Act. Huko sahihi kabisa, lakini kodi ya sheria uwaga tunasoma kwa umoja wake au kwa ukubwa wake. Kwa hiyo ukienda kwenye kifungu hicho cha 35 kifungu kidogo cha 11 ndiyo kinakuelekeza sasa kuwa inapaswa ulipe ndani ya miezi 6 bila kodi, bila penalty. Ukipita miezi 6 ndiyo utaanza kutozwa penalty. Na bahati mzuri sheria hii mmeifanyia maboresho katika bunge hili. Nadhani ni mwaka jana, mwaka 2025 ndiyo mlipunguza kiasi hiki cha riba
10: mpaka kufikia 0.5. Lengo lake ni kufanya angalau unafuu uwepo, lakini bado ulazima ule unaonekana. Usipofanya hivi, adhabu yake itakuwa ni hivi, na si adhabu katika maana ya kuwa inakufanya tu ucomply na ile sheria iliyopo. Kwa hiyo hakuna mkinzano wa sheria iliyopo na Finance Act au sheria ambayo ya fedha ambayo umeitaja, ila tu inakwenda kuonyesha ulazima wa sheria hii kutekelezwa katika kipindi fulani. Na bahati nzuri sheria hii imempa mamlaka kamishna wa ardhi ili aweze kusimamia makusanyo haya ya kodi. Kwa hiyo ningependa kujibu maswali yote mawili haya, kuwa kwanza kuna mkinzano, lakini pili kuwa kitu hiki kinachofanyika kipo katika kisheria na sheria hiyo ilipitishwa na bunge hili, na sisi kama wasimamizi tunapenda kusimamia sheria hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii, tutumie ile principle ya 2 minutes principle ya kusema, kama una jambo la ulazima ambalo unaweza kulifanya ndani ya dakika 2 kwa uharaka wake, anza kufanya muda huo huo, usichelewe. Hivi ninaomba kuwaomba Watanzania wenzangu na wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutumie dakika 2 hizi tulizo nazo saizi. Ingia kwenye simu yako sasa hivi, ona kama unadaiwa kodi ya pango la ardhi, lipa sasa hivi ndani ya dakika 2, kwa sababu tarehe 30 ya mwezi Disemba ndio mwisho wa kulipa bila riba, na baada ya tarehe 30 tutatoza riba ya 0.5 katika kipindi cha mwezi mmoja na kuendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu ya maswali hayo kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tunamalizia sasa na Wizara ya Madini kwa swali la Mheshimiwa Salim Bwana Mhando, mbunge wa Kilindi.
4: Serikali ina mkakati gani wa kujenga ofisi ya madini wilayani Kilindi? Ni swali la Mheshimiwa Salim Bwana Mhando, na amelielekeza Wizara ya Madini, na anasubiriwa na Waziri wa Madini ndiye anayejibu swali hilo.
11: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Salem Bwana Mhando, mbunge wa Kilindi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujitaarifu bunge lako kwamba Wizara ya Madini ina jumla ya ofisi 30 zilizopo katika mikoa ya kimadini Tanzania Bara. Wizara itaendelea kuongeza ofisi katika maeneo mengine pindi itakapojiridhisha eneo husika kumeongezeka shughuli za kimadini kwa kiasi kikubwa, na hakuna ofisi ya madini iliyo karibu ambayo inaweza kutoa huduma katika eneo hilo. Kwa sasa wilaya ya Kilindi inahudumiwa na ofisi ya afisa madini mkazi wa Tanga.
1: Mheshimiwa Salim Mhando.
12: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini pia naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mavunde, kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya katika wizara hii ya madini. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, naomba kuuliza swali la nyongeza. Kutokana na kasi kubwa na ukuaji mkubwa wa shughuli za madini katika wilaya yetu ya Kilindi, je, wizara ipo tayari sasa kutupatia afisa migodi na akaweza kutumia sehemu ya ofisi zetu katika jengo bora kabisa la halmashauri ili kuweza kusimamia na kuweza kutoa huduma kwa wananchi wa wilaya ya Kilindi?
13: Mheshimiwa Waziri.
11: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge kwa namna ambavyo umekuwa mstari wa mbele kufuatilia masuala ya madini kwenye jimbo lako, na mara zote umekuwa ukihitaji kuona huduma zinasogezwa karibu. Mheshimiwa Spika, kwa swali la Mheshimiwa Mbunge, nataka nimhakikishie kwamba ofisi ya afisa madini mkazi wa Tanga tutasogeza karibu huduma ili kuweza kuhudumia wanakilindi, na ombi lake la kumpeleka afisa mgodi wa kusimamia pale kama serikali tumelichukua, na tutaangalia namna ya kuweza kusogeza huduma hii kwa kuanza na maafisa wa kawaida, na baadaye tutafikia hatua kuwa na afisa mgodi katika eneo hilo. Nakushukuru sana
13: Mheshimiwa Bunge, Mheshimiwa Waziri, nakushukuru, asante. Tuta matangazo na wageni tutawatangaza baada ya hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Katibu,
14: taarifa ya katibu wa bunge.
15: Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 37 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kuongoza bunge toleo la mwaka 2025, naomba kutoa taarifa kuwa shughuli zote zilizowekwa kwa orodha ya shughuli za mkutano wa nne wa bunge sasa zimemalizika.
13: Asante katibu. Sasa kwa heshima na taadhima, namwita Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hatua inayofuata.
4: Naam, taarifa ya katibu wa bunge imeshatolewa na sasa waziri mkuu anaalikwa kwa hoja ya kuahirisha bunge.
16: Mheshimiwa Spika, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufikia hatua hii tukiwa na afya njema na uzima, na tukiwa tunahitimisha shughuli zote zilizopangwa katika mkutano wa nne wa bunge la 13. Mheshimiwa Spika, mbele ya bunge lako tukufu, ninaomba nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuongoza vyema na kwa juhudi zake za kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Na sisi sote ni mashahidi na tunaona jinsi anavyofanya kazi bila kuchoka katika kuleta maendeleo kwa taifa hili na wananchi kwa ujumla. Kwa dhati ya moyo wangu, ninakiri kuwa uongozi wake unaendelea kuwa chachu ya matumaini kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Spika, niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumtakia afya njema, hekima na maono makubwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza majukumu yake ya kuliongoza taifa letu. Mheshimiwa Spika, kadhalika niungane na wewe pamoja na waheshimiwa wabunge wote na Watanzania wote kwa ujumla kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais na kuidhinishwa na bunge lako tukufu. Ninaamini uzoefu, weledi na uzalendo wake vitakuwa chachu muhimu katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kuliongoza taifa letu na kutekeleza kwa ufanisi majukumu ya serikali kwa manufaa ya Watanzania wote. Ninampongeza na kumtakia kila laheri Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kumtakia kila laheri katika majukumu yake hayo. Mungu ampe hekima, afya njema na nguvu katika kulitumikia taifa letu. Vile vile ninatoa pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendelea kuiongoza vema Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Tunazidi kumwombea heri na busara anapoendelea kutekeleza majukumu yake, na hakika uongozi wake thabiti umejidhihirisha kwa vitendo kutokana na mapinduzi makubwa ya kiuchumi na ya kimaendeleo aliyoyafanya huko Zanzibar. Hakika mkasi unaongea. Mheshimiwa Spika, ninaomba pia nitumie fursa

zako za bunge. Ninawapongeza waheshimiwa wabunge wote na kamati zote za bunge kwa kazi yenu nzuri na michango yenye dhamira ya dhati ya kuboresha mipango na kazi zinazokusudiwa kutekelezwa na serikali. Michango na maoni yenu yanaendelea kuthibitisha uimara wa bunge katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kuishauri na kuisimamia serikali. Mheshimiwa Spika, hakika hili ni bunge la wananchi wa Tanzania na ni bunge lililotumwa na linawafanyia kazi wa Tanzania waliowachagua. Tangu tulipohitimisha mkutano wa tatu wa bunge la 13, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya teuzi mbalimbali zikiwemo za wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu, wakuu wa taasisi na wenyeviti wa bodi mbalimbali pamoja na mabalozi. Nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi wote walioteuliwa kushika nyadhifa hizo na kuwatakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yao hayo mapya. Niwakumbushe viongozi wote walioteuliwa katika utendaji wa majukumu yao katika nafasi mbalimbali kuzingatia sheria, kanuni, miongozo, sera, vipaumbele na kuweka juhudi na jitihada katika kuyatekeleza majukumu yao. Nitumie fursa hii pia kuwapa pole Watanzania wenzetu waliopoteza ndugu, jamaa, marafiki na wengine waliopata madhara mbalimbali kutokana na ajali za barabarani na matukio mengine. Ninamuomba Mungu awape subira waliopoteza ndugu, majeruhi wapone kwa haraka na kuwapa marehemu wote pumziko la amani. Mheshimiwa Spika, leo wakati tunahitimisha shughuli za mkutano wa nne wa bunge la 13, tumefanikiwa kutekeleza masuala mbalimbali ikiwemo wajibu wa msingi wa kutunga sheria, kujibu maswali na hoja zilizowasilishwa na waheshimiwa wabunge, kujadili na kupitisha miswada ya sheria ya serikali pamoja na kujadili na kutoa maazimio mbalimbali. Katika mkutano huu maswali ya msingi 121 na ya nyongeza 302 na maswali 12 ya papo kwa papo kwa waziri mkuu yaliulizwa na kupatiwa majibu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa miswada, bunge lako tukufu la mkutano huu limepokea miswada mitano ambayo ilisomwa katika hatua mbalimbali, ambayo ni maswali ya nyongeza 351. Baadhi ya miswada ambayo imesomwa ni pamoja na mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria za kilimo wa mwaka 2026 ambao umesomwa kwa hatua zake zote. Mswada wa sheria ya kufuta sheria ya tasnia ya Pareto ya mwaka 2026 ambao umesomwa kwa hatua zake zote. Mswada wa sheria ya mkopo kwa dhamana za mali zinazohamishika kwa mwaka 2026 ambao umesomwa kwa hatua zake zote. Mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali ya mwaka 2026 ambao umesomwa kwa hatua zake zote. Na tano, mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2026 ambao nao umesomwa kwa hatua zake zote. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa maazimio, kwa mjibu wa kanuni ya 113 ibara ya tatu ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025 na kwa kuzingatia wajibu wa bunge, bunge lako tukufu lilipokea na kujadili azimio moja kuhusu azimio la bunge kuridhia uanzishwaji wa taasisi ya ukuzaji wa maendeleo ya kijani duniani. Ninalipongeza bunge lako tukufu kwa kupitisha azimio hilo na serikali ipo tayari kwa utekelezaji wake. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa taarifa za kamati, kupitia mkutano huu bunge lako tukufu limepokea na kujadili taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya sheria ndogo kuhusu uchambuzi wa sheria ndogo zilizowasilishwa bungeni katika mkutano wa pili na mkutano wa tatu. Nilihakikishie bunge lako tukufu, serikali inaenda kufanyia kazi mapendekezo yote ya kamati na itawasilishwa bungeni taarifa ya utekelezaji wake. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa hoja za serikali, utakumbuka tarehe 28 Agosti 2026 nilitoa hoja ya kuliomba bunge lako tukufu ili lithibitishe uteuzi wa Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 54 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 na kanuni ya 42 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025. Kwa mara nyingine ninampongeza sana Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa kuthibitishwa na bunge lako tukufu kwa kishindo na kuonesha imani kwa wabunge na kwa Mheshimiwa Rais.
Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na mawaziri

tuko tayari kuhakikisha kwamba tunatekeleza maelekezo yake na pia kutoa mrejesho wa kazi ambazo tutakuwa tumezifanyia utekelezaji na kumshauri kwa hekima. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo utakumbuka, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akilihutubia bunge lako tukufu, alibainisha dhamira yake ya dhati ya kukamilisha miradi yote ya kimkakati. Dhamira hiyo imedhihirishwa kwa kukamilika kwa baadhi ya miradi mikubwa ya kielelezo ambayo imefanyika hapa nchini. Mradi mmoja wapo ambao umekamilika na kama ambavyo umeshuhudia ni mradi wa bwawa la kuzalisha umeme wa Mwalimu Julius Nyerere. Mheshimiwa Spika, katika falsafa yake hiyo ya continuity and change, sambamba na hayo ya bwawa la Mwalimu Nyerere, dhamira yake ya dhati ya kukamilisha miradi ya ujenzi wa miradi ya kielelezo, mfano wa ujenzi wa mradi wa SGR kwa vipande vyote. Sote tumeshuhudia hivi karibuni akizindua kipande cha kutoka Tabora hadi Kigoma. Ili kufanikisha azma hiyo, ninaelekeza Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na shirika la Reli Tanzania waweke mkakati mahususi wa kuendeleza kutekeleza kwa kasi miradi hiyo. Na Mheshimiwa Spika, kwa umahususi, kipande cha Mwanza Isaka, Isaka Tabora, Tabora Kigoma na Makutopora Dodoma. Mheshimiwa Spika, kipande cha Isaka Mwanza kiko hatua nzuri. Huenda kuanzia sasa mpaka Disemba ikawa hatua ya ukamilishaji. Tutabaki na kipande cha Isaka Tabora na kipande cha Makutopora Tabora ambavyo na vyenyewe viko katika hatua za utekelezaji. Niwaelekeze Wizara ya Fedha, Wizara ya Uchukuzi wakishirikiana na shirika la reli pamoja na wakandarasi waliopewa kazi ya kujenga vipande hivi, wapambane usiku na mchana. Ikiwezekana Mheshimiwa Spika, ifikapo 2030 wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa kutoka Mwanza, Mara, Shinyanga, Geita, Kagera waje Dodoma wakiwa wamepanda SGR ya kutoka Mwanza paka hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika, kwa uzoefu tulioupata kwenye vipande vingine na ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, hili ni jambo linalowezekana. Hata wajumbe wa Rukwa, Katavi pamoja na Kigoma kwa kuanzia wanaweza wakaikamata reli pale Tabora wakaja hapa Dodoma. Na mimi wakishamaliza kuandaa utaratibu wa utekelezaji wake, nitakutana nao Wizara ya Fedha, Wizara ya Uchukuzi pamoja wakandarasi pamoja na wale tuliowapa fedha, tuliowapa jukumu la kuhamasisha fedha za miradi hiyo. Tukimbie ili mradi huu uweze kukamilika na kufungua uchumi. Sote ni mashahidi na wengi wetu hasa waheshimiwa wabunge tulihudhuria na kushuhudia hafla ya uzinduzi wa kituo cha kufua umeme cha Julius Nyerere uliofanyika tarehe 22 August 2026 ulioongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nirejee kumpongeza sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kujitoa na kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele katika kukamilisha utekelezaji wa mradi huu wa kimkakati. Mheshimiwa Spika, huu tu si mradi wa kufua umeme, bali umeitambulisha Tanzania kwamba ni nchi inayoweza kusimamia maazimio yake, ni nchi inayoweza kusimamia mipango yake na kutimiza mipango ambayo imejipangia. Leo tunapozungumzia kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere, tunayo masuala mengi ya kujivunia. Kituo hicho kama nilivyosema, sio tu cha kuzalisha umeme, bali ni mfumo mzima wa miundombinu unaohitajika ili kuweza kuzalisha umeme, kusafirisha umeme na kuupeleka kwenye gridi ya taifa. Tayari miundombinu hiyo, Mheshimiwa Spika, imekamilika na umeme unaingia kwenye gridi ya taifa. Ndio maana mikoa ambayo haikuwahi kuwa kwenye gridi ya taifa sasa inaingia kwenye gridi ya taifa. Kituo hiki kina mitambo 9 yenye uwezo wa kuzalisha jumla ya megawatts 2115. Uzalishaji huo umeongeza kwa kiwango kikubwa uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme na kuimarisha uwezo wa gridi ya taifa
kukidhi mahitaji kutokana na ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais aliyepokea nchi mradi huu ukiwa takriban 33% tu sambamba na miradi mingine mikubwa, jambo ambalo lingeweza kukatisha tamaa kutokana na ukubwa wake, lakini hakuyumba na mpaka miradi hiyo yote imeweza kukamilika. Mheshimiwa Spika, kituo hiki cha kuzalisha umeme endelevu unategemea upatikanaji wa maji ya uhakika. Kwa msingi huo, nielekeze wizara pamoja na mikoa husika kushirikiana katika kusimamia utekelezaji wa maelekezo ya serikali ya kuhifadhi mazingira, vyanzo vya maji na matumizi endelevu ya rasilimali katika bonde la Rufiji pamoja na vyanzo vingine vinavyopeleka maji katika bwawa hilo la Mwalimu Nyerere. Sambamba na hatua hiyo, wizara ya nishati iendelee kutekeleza mpango wa kuongeza uwezo wa uzalishaji kwa kutumia mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali vya nishati, vyanzo hivyo ikiwa ni pamoja na maji, gesi asilia, jua, upepo, joto ardhi, makaa ya mawe na vyanzo vinginevyo. Mheshimiwa Spika, ninaomba pia ninapoenda kwenye hoja nyingine nitumie nafasi kulielezea bunge lako tukufu mpango wa bima ya afya kwa wote, ambao hata waheshimiwa wabunge walileta hoja hii. Serikali imeanza kutekeleza tangu Januari mpango wa bima ya afya kwa wote Januari 2026. Ninaomba Watanzania wote, ninaomba na waheshimiwa wabunge, tutofautishe bima ya afya pamoja na mfuko wa maendeleo ya jamii, yani TASAF. Mheshimiwa Spika, bima ya afya kwa wote sio mpango wa TASAF, sio mfuko wa TASAF. Serikali inachofanya kwa sasa ni kuyasaidia yale makundi yasiyoweza kuchangia bima ya afya kwa wote. Lakini ili mpango huu uweze kutekelezwa, ni lazima Watanzania wote waingie kwenye mpango wa bima ya afya kwa wote. Nchi ambazo zilijaribu kutaka kutumia mpango wa bima ya afya kwa wote sawasawa na mfuko wa TASAF, mpango huo ulifeli. Ili tusifeli, waheshimiwa wabunge na Watanzania wote, tutambue kuwa hii sio TASAF bali ni mpango wa bima ambao unamtaka kila Mtanzania mwenye uwezo aweze kujiunga na bima ya afya kwa wote ili tuweze kuwasaidia wale wasio na uwezo. Na ikumbuka kauli ya mheshimiwa mbunge Daktari Yahya Nawanda akiwa mkuu wa wilaya Iramba, wakati ule alikuwa akitumia kauli ya jogoo moja matibabu mwaka mzima. Maana yake ni kila Mtanzania atumie moja ya kipato alichonacho kuunga mkono bima ya afya ili tuwasaidie wale wasio na kipato, na hiyo ndio dhana halisi ya bima ya afya. Bima ya afya ni ya wote na kila Mtanzania ashiriki ili tuwasaidie wale ambao hawana uwezo. Na waomba Watanzania wenzangu, tusichanganye kabisa afya, bima ya afya na TASAF, kwa kuwa TASAF ni mpango na ni mfuko unaogusa tu wale wasiojiweza. Bima ya afya ni kwa wote. Tukibadilisha bima ya afya ikawa TASAF, tutakuwa tunafuata uelekeo wa wale waliowahi kufeli kutekeleza mpango huo. Napenda kusisitiza kuwa kadri ya Watanzania watakavyoweza kuhamasika na kujiunga na bima ya afya kwa wote, ndivyo bima yetu ya afya itakavyokuwa na ufanisi mkubwa na ndivyo itakavyoweza kuwasaidia Watanzania wenye shida nyingi. Serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan tayari imeshaweka zaidi ya bilioni 48 na tayari inatibu magonjwa ambayo Watanzania walio wengi hawawezi kujitibu, ambayo yanapata ruzuku kuweza kutibiwa. Twendeni kwenye bima ya afya ili tuwasaidie Watanzania wote. Kwa upande mwingine, sekta ya madini imeendelea kuwa nguzo kuu ya uchumi wa taifa letu, na kwa kuwa moja ya sekta kinara katika kuchangia pato la taifa, nitumie fursa hii kuipongeza sana Wizara ya Madini inayoongozwa na ndugu yetu Anthony Mavunde kwa kusimamia vyema maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kufanya mageuzi kwenye sekta hii. Sina shaka mtakubaliana nami kwamba mafanikio katika sekta ya madini yametokana pia na mchango mkubwa wa wadau wa madini. Kipekee ninawapongeza pia wadau wote wa sekta ya madini kwa mchango wao mkubwa wanaotoa kwenye kuchochea ukuaji wa uchumi. Hii imekuwa moja ya sekta kinara inayochangia katika mapato ya taifa. Licha ya wachimbaji wakubwa, mchango wa wachimbaji wadogo wenye uzalishaji wa madini umekuwa ukiongezeka siku hadi siku,
Hii ni kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira wezeshi kwa Watanzania kunufaika na sekta hiyo. Serikali inatambua kwamba bado zipo changamoto mbalimbali ambazo tumeendelea kushauriana na wizara pamoja na wizara ya kisekta pamoja na wizara ya fedha, yakiwemo mambo yanayohusu tozo kwa wachimbaji wa madini na maeneo mbalimbali ambazo ziko juu ya zile ambazo zimeainishwa kwenye sheria, na kwa kuwa zingine zinaangukia ndani ya halmashauri zetu kama tozo za huduma zaidi ya kiwango kilichoainishwa kwenye sheria ya madini, yani zaidi ya 2.025% ya thamani ya madini. Mheshimiwa Spika, kwa mwongozo wa sheria ya fedha, huu ni ukiukwaji wa sheria. Nielekeze wizara ya madini pamoja na wizara ya fedha pamoja na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI wakae kwa haraka kuziangalia changamoto hizo ili kufanikisha ufanisi huu uendelezwe ambao umeshapatikana katika sekta hii ya madini. Mheshimiwa Spika, pia ninazo taarifa katika baadhi ya maeneo kwa kuwepo watu walioshikilia leseni nyingi kwa muda mrefu, ambapo ni kinyume cha utekelezaji wa sheria ya madini ambayo inawataka waendeleze maeneo hayo makubwa ya uchimbaji, na leseni hizo nyingi zikishikiliwa na mtu mmoja bila kuendelezwa inasababisha Watanzania wanakosa nafasi za kufanya shughuli hizo za uchimbaji, na hasa wachimbaji wadogo. Ili kutatua changamoto hiyo, niwaelekeze wizara ya madini ichukue hatua za haraka, hatua kali kwa mujibu wa sheria. Hatua hizo ikiwa ni pamoja na kufuta vibali na leseni zinazoshikiliwa kwa muda mrefu, ili leseni za aina hiyo wapewe Watanzania, vijana wa Kitanzania wanaohitaji maeneo ya kuchimba. Yeyote anayetaka leseni yake isifutwe atimize masharti yaliyowekwa kwenye leseni, aiendeleze na wapatie nafasi vijana wa Kitanzania ya kufanya shughuli hizo za uchimbaji. Hatua ambazo nimezisema kwa wale watakaokiuka sheria hizo, Mheshimiwa Waziri, futeni vibali hivyo, gaweni upya maeneo hayo kwa wawekezaji wa Tanzania, vijana wa Kitanzania, wachimbaji wadogo wadogo, kama ambavyo katika maeneo mengi Mheshimiwa Rais alishachukua hatua hizo na kufuta leseni na kuchukua hatua ya kuwapa vijana wa Kitanzania waweze kuchimba katika maeneo hayo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi ambazo Mheshimiwa Rais alizichukua ndizo zilizoongeza mapato na ndizo ambazo zimechangia uchumi wa vijana wa Kitanzania, na mpaka hata kule Katoro ikapatikana harusi ambayo imefanyikia kwenye helikopta. Mheshimiwa Spika, sambamba na haya, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania imetoa utabiri wa mwelekeo wa mvua za msimu wa vuli kwa mwaka 2026 kuanzia Septemba mwishoni pamoja na Oktoba hadi Disemba, ambapo umebainisha uwepo wa hali ya El Nino ambayo itaambatana na mvua kubwa. Mvua za vuli zinatarajiwa kuwa za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa ziwa Victoria pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Mvua hizo zinatarajiwa kuanza wiki ya 4 ya Septemba na wiki ya kwanza ya Oktoba kwenye maeneo haya niliyoyataja. Hali ya vipindi vya mvua kubwa vinaweza kuambatana na mafuriko na kusababisha madhara makubwa kiafya, kiuchumi, kijamii, upotevu wa mali na uharibifu wa miundombinu. Serikali inaendelea kuchukua hatua za tahadhari, huku tukitoa maelekezo katika maeneo mbalimbali kuimarisha uharaka wa kuyaangalia, kuzingatia maeneo yanayoweza kupata mvua hizo na kusababishwa mafuriko. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha kamati za maafa ziweze kukabiliana na madhara yanapojitokeza, na vile vile kutenga fedha ili kuwezesha matengenezo ya dharura ya miundombinu na kuirejesha katika hali ya kawaida. Ikumbuke kuwa kwa sasa fedha za mifuko ya maendeleo ya miundombinu zinapelekwa moja kwa moja kwenye mifuko husika ili kuweza kuongeza ufanisi.
tayari nimeelekeza mamlaka husika kuchukua hatua stahiki ili kuweza kuzuia ama kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Baadhi ya maeneo hayo, Mheshimiwa Spika, ni pamoja na kuandaa mipango ya utekelezaji katika maeneo yao ili kuzingatia mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara kama hayo ya El Nino. Nielekeze tena kamati za maafa katika ngazi mbalimbali pande zote, mikoa hadi taifa, mikoa hadi vijiji, tujipange kikamilifu kukabiliana na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. Maeneo yote hatarishi yatambuliwe mapema, tathmini za vihatarishi zifanyike na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Tuhakikishe kuwa vifaa vya uokoaji, huduma za dharura pamoja na mifumo ya mawasiliano vinakuwa katika hali ya utayari. Idara na taasisi zinazohusika na miundombinu na usafi wa mazingira zihakikishe barabara zinazopitika wakati wote, mitaro na makalavati yanaimarishwa na kusafishwa ili pasiwe na utaratibu ule wa kuziba mifereji ambapo mvua hata za kawaida huweza kuleta madhara. Kwa upande wa sekta ya maji, umeme na mawasiliano, nazo ziweke mipango ya kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza kwa kuhakikisha uharibifu unaepukwa ili huduma hizo ziweze kuwa endelevu. Na upande mwingine, Mheshimiwa Spika, tunayo magari ya kuchimba mabwawa yatumike kuweka miundombinu ya kudhibiti mafuriko yanayoweza kujitokeza. Yapo maeneo maji yale yanatapakaa kwa sababu hayana pa kwenda, na tayari tuna magari ya kuchimba mabwawa, tuyaelekeze katika maeneo ambayo tukichimba hayo mabwawa yatapunguza mtiririko ama kusambaa kwa maji yanayoweza kuleta mafuriko. Nitumie bunge lako tukufu kuwakumbusha wananchi wa Tanzania kuwa taarifa hizi za utabiri wa hali ya hewa zilizotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini ni taarifa sahihi, na tuzitumie kuchukua tahadhari ili tuweze kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine, serikali inaendelea kuchukua hatua za kuwezesha wananchi kiuchumi kwa lengo la kuongeza ushiriki wao katika shughuli za uzalishaji na kupunguza umaskini hapa nchini. Katika kuhakikisha wananchi wanashiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kuwa na uwezo wa kujikwamua kiuchumi, serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kuimarisha usimamizi na uratibu wa mifuko, kuratibu na kusimamia uwezeshwaji wa wananchi katika vituo vya uwezeshaji, kuratibu na kusimamia masuala ya uendeshaji wa biashara hapa nchini, na kuweka utaratibu wa kutenga 30% ya zabuni za serikali zote kwa ajili ya makundi maalum kupitia mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma kama sheria inavyotaka. Na sasa tunaweka uratibu wa kushiriki wa Tanzania, na jana nilizindua kongamano, wa Tanzania washiriki katika shughuli za kiuchumi, uwekezaji na miradi ya kimkakati ili tuweze kujenga sekta binafsi inayoshikwa na Watanzania, na hivyo kuzalisha ajira nyingi kwa vijana wa Kitanzania na mapato ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, tayari serikali imeendelea upya kutekeleza swala la mikopo kwa vijana na mikakati ya urejeshaji. Nitoe rai kwa wizara na taasisi zinazohusika kuendelea kulitekeleza jambo hili kikamilifu na kwa ufanisi, ili kama Mheshimiwa Rais alivyoelekeza na alivyotoa chachu ya fedha zaidi ya bilioni 200, Watanzania wanaohusika hasa vijana na wanawake na makundi maalum waweze kunufaika na malengo hayo ambayo kwa nia njema Mheshimiwa Rais ameanzisha na ameonyesha kwa vitendo. Mheshimiwa Spika, nikiwa naelekea kumaliza, naomba nitumie fursa hii kutoa maelekezo mahususi katika ziara zangu mbalimbali nilizofanya kule mikoani. Nimeona kama ilivyokuwa kwenye ziara za Mheshimiwa Rais alipofanya katika mikoa mbalimbali, wananchi wengi wana masuala yao yanayowagusa, masuala mahususi yanayowagusa moja kwa moja, masuala hayo yakiwa ni upatikanaji wa huduma za jamii, utatuzi wa migogoro, kero kwa wananchi kwa wakati, utatuzi wa kero za wananchi kwa wakati,
na masuala yanayohusiana na mrejesho wa hoja zinazowasilishwa katika ofisi za umma. Ninapenda kutumia fursa hii kusisitiza kwa waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, watendaji wote serikalini, wakuu wa wilaya na watendaji wa halmashauri, tufanye kwa vitendo na kutoa mrejesho pale tunapotatua kero za wananchi. Ziara za viongozi wakuu isiwe mbadala wa utatuzi wa kero na utekelezaji wa shughuli za kila siku za serikali. Tathmini iliyofanyika imebaini kuwa wananchi wengi wameendelea kuwasilisha kero zao moja kwa moja kwa viongozi wa kitaifa. Huu sio utaratibu wa kawaida. Tuna ofisi za serikali paka ngazi ya kitongoji na mitaa. Haipaswi mwananchi wa kawaida kuhangaika kupeleka kero yake mpaka mkoani, mpaka taifani, wakati kuna mnyororo wa utendaji wa kiserikali kwenye kila eneo. Kwa msingi huo, niwaelekeze tena watendaji wote serikalini waweke utaratibu wa kuwasikiliza wananchi, kutatua kero zao na kutoa mrejesho. Aidha, kwa zile kero wanazoona haziwezi kutatuliwa katika ngazi husika, watendaji wa serikali wenyewe wazipeleke katika ngazi zinazofuatia kwa utatuzi. Vile vile niwaelekeza watendaji wa serikali kuendelea kuzingatia kikamilifu vipaumbele vilivyoainishwa katika bajeti zetu, lengo ikiwa ni kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali, uwekezaji na utekelezaji wa mikakati na sera endelevu za kibajeti ili tuweze kukuza uchumi. Vipaumbele hivyo ni kama ambavyo viliainishwa na waziri wa fedha pamoja na waziri wa mipango, ikiwemo utawala, amani na usalama, uchumi imara na shindani, uwezo wa watu wenye maendeleo ya kijamii, uhifadhi wa mazingira pamoja na sekta vichocheo vya kimageuzi. Hivyo ni jukumu la kila mtendaji kuhakikisha fedha zinazotengwa zinatekelezwa, zinaelekezwa katika miradi husika kwa wakati na kuleta tija. Ninasisitiza ubora wa miradi uendane na thamani halisi ya fedha. Niendelee kusisitiza haya kwa sababu katika baadhi ya maeneo tumeona ukiukwaji. Kwa kuzingatia hayo, hatua stahiki zichukuliwe kwa maeneo yenye fursa hizo ambazo maelekezo haya hayatazingatiwa. Katika kutekeleza vipaumbele hivi, Mheshimiwa Spika, waziri wa fedha alitoa rai kubana matumizi na kuelekeza fedha kwenye vipaumbele. Kwa kuzingatia hilo, ninaelekeza hatua zichukuliwe katika maeneo yenye fursa za kupunguza matumizi bila kuathiri ufanisi wa shughuli za serikali. Maeneo haya ni pamoja na matumizi ya uendeshaji wa magari ya serikali, matumizi ya shajara, gharama za safari za ndani na nje, gharama za michakato ya bajeti kwa kupunguza idadi ya watumishi wanaoshiriki, gharama za mikutano, washa, makongamano pamoja na safari nyingine. Mheshimiwa Spika, bado tuna fursa ya kupunguza haya. Ninayo mifano, ningali mbunge nakumbuka nimewahi kuwa mjumbe wa kamati ya LAC. Ikifika bajeti, natoa mfano mmoja, ikifika bajeti ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa Spika, wakurugenzi wote na CMT zote, kamati za fedha wote wanakuja nchi nzima. CMT ile ina watu kama 14 hivi, ukiweka na wakurugenzi, ukiweka na mkoa, maana yake ni kama mkoa mmoja wanakuja watu 100 mpaka 180. Kwa nchi nzima ni kama watu 5500 mpaka 6000. Lakini wanaoingia pale kwenye chumba kile cha kamati kuonana na kamati ya bunge, wanaoongea ni wakiongea wengi ni 3 mpaka 4. Wengine wote wanasubiria kwa nje. Haya ni mambo ya mazoea ambayo tunaweza tukayaepuka na fedha hizo tukazipeleka kwenye ujenzi wa madarasa ambayo yatahitajika sana tunapoanza utekelezaji mpya wa mageuzi ya elimu. Hivi ni vitu ambavyo tunaweza tukavipunguza. Nimeshuhudia hata kwenye ziara, ni vitu vya mazoea, vimezoeleka. Unaenda kwenye mkoa A ambapo utaenda ni wilaya zote, lakini kwenye wilaya zote watendaji wa mkoa mzima, hata wilaya ambako utaenda, wote wako kila wilaya.
matokeo yake mnaenda kukagua darasa lililojengwa kwa milioni 24, mnaenda na magari 150, na ndo hapo sasa gari la mbunge linakuwa la 151. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, waelekeze wakuu wa mikoa pamoja na idara mbalimbali. Haya ni mambo tunaweza kuyaepuka. Wanaenda kwenye bajeti, wazimalize kule kule mikoani. Afisa masuhuli ambaye ni katibu tawala na mkuu wa mkoa na afisa wa bajeti waende kukutana na kamati. Mbona tukienda kukutana na IMF, World Bank, unawakuta wao wako wawili tu, ninyi mko 50. Wao wako wawili tu. Tena kukutana na balozi, utakutana na balozi na msaidizi wake, ninyi mko 33. Mnakaa upande wenu, mnazunguka mpaka na upande wao. Haya ni mambo ya mazoea tu. Kila katibu tawala wa mkoa aisome wake, mkuu wa mkoa atafungua atakaribisha wataalamu waliotoka mkoani kwake. Katibu tawala na afisa budget wazisome budget, wazielewe huu utaratibu wa kuleta watendaji wote nchi nzima, wote magari zaidi ya 100, halmashauri ziko 184, wakija na magari matatu matatu, ni magari zaidi ya 500, yana mafuta, yanatumia mafuta. Mkutano mmoja wa kuangalia bajeti, wanaoongea watu watatu tu, zinatumika zaidi ya bilioni 20. Tunahitaji bilioni 20 tu kujenga madarasa yote haya tunayohitaji, ili tuweze kukamilisha mageuzi katika elimu. Na kwenye ziara hivyo hivyo, mkuu wa mkoa anatosha na wilaya husika kupokea. Wilaya zote zinaenda kwenye kupokea. Wote, taasisi zote, wilaya zote, ofisi zinafungwa kwanza. Yakipita magari ni kama wale nyumbu wanahama kutoka Tanzania wanaelekea Kenya. Nini ziara? Haya ni ya mazoea tu, ni ya mazoea tu, tunaweza kuyabadilisha. Hasa Mheshimiwa Spika, sio kwamba sipendi watu wasafiri. Tuna jambo kubwa, ndugu wa Tanzania. Kuanzia 2028 tunatarajia watoto wanaokwenda kuanza form 1 wawe mara tatu ya wale wanaokwenda kuanza form 1 kila mwaka. Walikuwa wakianza 900,000, wanaenda kuanza zaidi ya 3 milioni. Tunahitaji zaidi ya vyumba 8,000 vya maabara. Tunahitaji zaidi ya vyumba 16,000 vya madarasa. Tunahitaji zaidi ya walimu 27,000. Lazima tubadili tabia ya matumizi. Tusipobadili tabia ya matumizi, watoto wetu watarudi tena kusomea chini ya mti. Tusirudi huko, tulishavuka. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maeneo ambayo naamini kabisa tunaweza tukayarekebisha na wala yasiathiri shughuli za serikali. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Spika, tunazo tozo mbalimbali katika halmashauri zetu na serikali za mitaa kwenye uzalishaji wa mazao yakiwemo madini, mifugo, kilimo. Maelekezo yangu hayatofautiani ni ya mwanzo. Tuzingatie sheria, na sheria inataka kama tunataka kuanzisha tozo mpya tusiipitishe kabla hatujashirikisha Wizara ya Fedha, ili kutokuanzisha tozo juu ya tozo nyingine na kuwapa mzigo mkubwa wananchi pamoja na wazalishaji wengine. Nilishukuru bunge lako tukufu kwa kuridhia kupitisha marekebisho yaliyokuwa yanapendekezwa katika baadhi ya maeneo yanayolenga kuleta ufanisi. Mheshimiwa Spika, tumebadilisha namna yaliyokuwa yamependekezwa marekebisho ya kuoanisha muda wa uongozi baina ya meya na naibu meya sambamba na mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa halmashauri, ili kuimarisha uwajibikaji katika mamlaka za serikali za mitaa. Sasa patakuwa na uchaguzi wa mara moja.
kama ambavyo kwa mwenyekiti miaka mitano, naibu mwenyekiti, makamu mwenyekiti miaka mitano, meya miaka mitano, naibu meya miaka mitano, ili kuondoa fujo za watu kupanga makundi kila wakati na kuacha shughuli za kuwatumikia wananchi. Tuna hatua za kuwajibisha yule anayefeli. Kwa nini tutumie kigezo kwamba tunaweza tukachagua asiyefaa? Kwa hiyo ili tuepuke hilo, tu tunachagua kila mwaka. Tuchague aliye bora, lakini ikitokea tumechagua asiyefaa, tumtoe, lakini tusifanye nchi nzima wako bize na uchaguzi kila mwaka. Hili nikupongeze sana Mheshimiwa Spika, bunge lako kwa kukubali pendekezo hili la serikali. Limebaki jambo moja ambalo Mheshimiwa Spika tulishalisema, na hapa nimwelekeze Waziri wa TAMISEMI. Kwa kuwa ratiba za bunge zinafahamika, kila siku tunalia wabunge kukosa vikao vya halmashauri. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa ratiba ya bunge inafahamika, hata hapa kabla ya kutoa hoja nitataja kikao rasmi cha bunge linalofuata. Nitumie fursa hii pia kumwelekeza waziri mwenye dhamana ya tawala za mikoa na serikali za mitaa kuandaa kalenda ya vikao vyote vya madiwani na vifanyike wiki tatu kabla ya tarehe rasmi ya bunge.

wiki tatu kabla ya bunge, maana yake ni wiki moja kabla ya kamati za bunge. Kwa hiyo vikao hivi vitafanyika hata kabla ya kamati za bunge kuanza. Lengo hili ni kutoa fursa kwa waheshimiwa wa bunge ambao kisheria ni madiwani kushiriki pia vikao hivyo vya madiwani kabla hawajaja kwenye shughuli za bunge. Mheshimiwa Spika, ni wazi yapo maeneo mengine wabunge wanakoseshwa vikao hivyo kwa makusudi. Hii sio siri na wala siwasemi wote, na walenga wale wenye tabia hizo. Ukikuta mkurugenzi alishakuwa na kabunge kake kale pale ama anakaandaa ama wana deal zao tu, watapanga vikao ambavyo kwa vyovyote vile mbunge atakosa tu. Lakini tumeweka kwenye sheria kwamba wabunge ni madiwani, lazima hizi sheria zitekelezwe. Kama tunaona wabunge si wa muhimu kwenye kukaa vikao vya madiwani, tubadilishe sheria. Lakini tusiwe kwenye sheria wanatakiwa wakae alafu hawakai. Mheshimiwa Waziri, peleka hii kalenda, na kwa sababu tumeshaliongea wakati ule tulitoa tamko na bunge likiwa linaendelea, kuanzia sasa atakayekiuka huyo ni mkaidi na astahili kuwa kwenye ofisi hiyo.

0: Mheshimiwa Spika, nimalizie kwa upande wa michezo. Serikali inaendelea kukamilisha maandalizi ya AFCON kwa mwaka 2027. Nitumie nafasi hii kulifahamisha bunge lako tukufu kuwa kazi ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu inaendelea kwa kasi kubwa. Miundombinu hiyo ni pamoja na ile ya viwanja vya mazoezi, viwanja vya mashindano, barabara za kutoka na kuingia viwanjani na kadhalika, kuhakikisha uwepo wa huduma za kiafya, maji, umeme pamoja na miundombinu mingine wezeshi. Kwa upande wa viwanja, serikali inaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi wa uwanja wa jiji la Arusha ambao umeshazidi asilimia 91 na miradi ya ujenzi wa uwanja wenye uwezo wa zaidi ya watu 1032. Na kwa upande wa Zanzibar, uwanja wa Fumba ambao na wenyewe uko katika hali nzuri, na kwa upande wa Dar es Salaam, ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa pamoja na viwanja vya mazoezi Jimikana, Meja Jenerali Samuyo, shule ya sheria ambavyo tayari vimekamilika. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Zanzibar, mbali na uwanja wa Fumba, upo pia uwanja wa New Amani Complex Annex 1 pamoja na Annex 2 ambavyo vyenyewe vimeshakamilika, na uwanja wa Amani ambao na wenyewe uko katika hali nzuri. Kwa upande wa wasimamizi wa miradi, nisisitize thamani ya miradi iweze kuonekana, value for money katika miradi hiyo. Na kutokana na umuhimu wa michezo ya AFCON kiuchumi, nizielekeze wizara na taasisi zinazohusika kuendelea kuratibu namna ambayo Tanzania itanufaika na kuwa mwenyeji wa mashindano haya. Wadau wote hakikisheni wanashiriki na pasiwe na mkwamo ambao utapunguza ufanisi ama manufaa ambayo Tanzania ingeweza kupata kutokana na kuwa mwenyeji. Sisi ni wenyeji wa mashindano, hivyo tunapenda kuona timu ya taifa pia inakuwa na ubora na sio msindikizaji. Nitoe wito kwa walimu pamoja na federation, benchi la ufundi, kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba kuanzia sasa tunaanza kuangalia kwa macho mawili mikakati ambayo itatuwezesha timu yetu iweze kufanya vizuri. Mheshimiwa Spika, najua weekend hii timu zetu ngazi ya vilabu zinaanza kurusha karata zao katika mashindano ya CAF. Simba, Yanga, Azam na Singida ambao ni wawakilishi wa nchi yetu, nitumie jukwaa hili, bunge lako tukufu, kuzitakia kila laheri timu zetu na kuwaomba Watanzania kwenye mashindano ya kimataifa tuache ule ushabiki wetu, tutangulize bendera ya taifa mbele ili tuweze kuhakikisha kwamba wote tunaziunga mkono timu zinazoshiriki mashindano ya kimataifa ili ziweze kufanya vizuri. Na Mheshimiwa Spika, inapofika mashindano ya kimataifa, mimi ni shabiki wa Simba na huwa napenda wanavyofanya. Kwa hiyo nitoe rai hata wewe ukishabikia ile timu nyingine, ili tujenge uzalendo wa kuziunga mkono timu zetu zote za Tanzania ili ziweze kufanya vizuri. Mheshimiwa Spika, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru sana waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye amefanya kazi nzuri sana ya kutusaidia wizara zote usiku na mchana, katibu mkuu kiongozi ambaye amefanya kazi nzuri sana ya kuratibu na kusaidia shughuli hizi ambazo zinakuja humu bungeni, wakuu wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wakuu mkuu wa mhimili wa mahakama na taasisi zingine zote ambazo tumekuwa nazo bega kwa bega katika kumsaidia Mheshimiwa Rais. Kipekee nimpongeze katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard na wasaidizi wake wote na watumishi wote wa bunge kwa huduma nzuri pamoja na msaada mkubwa wanaotupatia katika kipindi chote tunapokuwa hapa bungeni. Nirudie tena kukushukuru mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Saidi Johari. Mwanasheria mkuu wa serikali, umekuwa mwepesi sana wizara, idara za serikali tunapokuwa na jambo linapohitaji ushauri wa serikali, tunakushukuru sana. Kadhalika Mheshimiwa Spika, nirejee kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote. Tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge, hoja zenu zote ambazo mlizitoa tutaendelea kuzifanyia kazi ili tuweze kuhakikisha kwamba yale ambayo wananchi wa Tanzania waliwatuma wanapata matokeo yake. Na kwa kumalizia, niendelee tena kuwaomba wananchi wa Tanzania kuendelea kuungana na Daktari Samia Suluhu Hassan kuhimiza umuhimu wa amani, ushirikiano na umoja wetu wa kitaifa. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amesema mara kadhaa, bila amani, utulivu, mshikamano na umoja wa kitaifa, haya yote tunayoyapanga, yakiwemo ya kiserikali, yakiwemo ya sekta binafsi, yakiwemo ya mtu mmoja mmoja, hayataweza kufanikiwa. Jambo hili si la serikali pekee, ni jambo la nchi nzima, ni jambo la kila Mtanzania. Tuungane pamoja, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa ya amani, ya umoja, ya mshikamano na utulivu, ili tuweze kutekeleza mipango hii ya maendeleo. Na Mheshimiwa Spika, nchi yetu inapiga hatua kubwa, na siri moja ya mafanikio ni hiyo. Niwashukuru pia viongozi wote wa sekta binafsi, viongozi wote wa dini ambao wamekuwa nasi bega kwa bega katika shughuli hizi za maendeleo. Sekta binafsi ni chachu kubwa ya maendeleo, na viongozi wa dini ni sehemu ya chachu kubwa ya wadau tunaoshirikiana nao kuhakikisha nchi yetu inaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, sasa ninapenda kutoa hoja kuwa bunge lako tukufu liahirishwe hadi Jumanne tarehe 27 Oktoba mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi litakapokutana tena hapa katika ukumbi wa bunge jijini Dodoma. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja.
1: Hoja hiyo imeungwa mkono. Sasa waheshimiwa bunge, nitawahoji wale wote. Waheshimiwa kaini, wale wote wenye afiki bunge kuahirishwa mpaka tarehe 27 mwezi wa 10 2026 waseme ndio. Wasiafiki waseme sio. Wale afiki wameshinda, kwa hiyo bunge litarudi tarehe 27. Katibu,
2: wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki.
1: Mheshimiwa bunge, wimbo wa taifa na Afrika Mashariki.

0: Mheshimiwa tukae.
1: Na wimbo wa Afrika Mashariki pamoja na wimbo wa taifa umeimbwa
0: kwa hutuba nzuri yenye maelekezo na natumai atapatiwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, umezungumza jambo muhimu sana, swala la muunganisho wa SGR mpaka nchi za jirani. Hivi karibuni kulikuwa na kiongozi mmoja siasa alikuwa na wadau wananchi kwa kuambia kwa hakuna mkakati wowote wa SGR kutoka Dodoma kwenda Tabora, na wananchi kwa wanapiga makofi, kwa maana anapotosha, anatoa taarifa ambazo si za ukweli. Lakini namshukuru waziri wa uchukuzi Mheshimiwa Profesa Mbarawa, naye aliliona, naye akalitoa taarifa. Nataka wananchi mjue nchi inakwenda kwa mikakati maalum na mikakati iliyotimia. Hongera sana kwa kulinini. Leo tulisema tutasoma, tuta wageni wetu matangazo tutafanya baada shughuli za bunge kutokana na sababu maalum. Sasa ni kipindi cha wageni. Wageni walipo bungeni asubuhi hii, wageni wakaa jukwaa la spika.
1: Sasa ni wakati wa kutambulisha wageni, na ukumbuke leo katika kikao hiki ndipo hoja ya kuahirisha bunge imetolewa na waziri mkuu, na bunge limeahirishwa hadi tarehe 27 Oktoba 2026. Waziri mkuu amezungumza mengi katika hotuba yake, na amewasihi Watanzania kudumisha umoja, amani, utulivu na mshikamano, na kwamba hivyo ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Endapo havitakuwepo, maendeleo yanayotafutwa ama yanayofikiwa na taifa yatakuwa hayana maana yoyote. Amani, umoja, utulivu na mshikamano vidumishwe. Amewasihi watendaji wa serikali na taasisi zote za serikali na mamlaka za serikali kuangalia namna ya kupunguza matumizi bila kuathiri utendaji wa serikali. Akatolea mfano, mnakwenda mahali kwa ajili ya kuingia mkataba huko duniani, nyie mnakwenda watu wengi, mpaka inabidi mkakae kwenye viti vya wale wenzenu wa upande wa pili, na wakati wao mmeenda kuingia mkataba nao, na wao ndo walionacho, lakini wamekuja wawili watatu, nyie mmekwenda kundi zima. Akatoa pia mfano watu ambao wanakwenda kumpokea kiongozi, labda kiongozi amekwenda kwenye ziara na yuko kwenye ziara ya mkoa, kwamba kila wilaya atapita, lakini hiyo siku ya mapokezi wilaya, viongozi wa wilaya zote wanakwenda kumpokea, hali ya kuwa na katika wilaya zao pia atakwenda. Kwa hiyo siku akienda wilaya A, kundi zima la viongozi wa wilaya wa huo mkoa nao wanakwenda wilaya A. Kesho wanahamia wilaya B, hivyo mpaka ziara inakwisha. Akasema hapana, ili jambo tunaweza kuliacha, na sio gumu sana kwamba eti lisipotekelezwa kwa staili hii mambo yatashindikana. Hapana, hivyo ndivyo alivyosema waziri mkuu, tujitahidi kubana matumizi, kupunguza gharama bila kuathiri utendaji wa serikali. Kwa sababu kama hii ya kuondoka kundi zima kwenda kupokea mgeni, na akiondoka mtu mmoja au wawili watatu kwenda kupokea mgeni, haiwezi kuathiri kwamba mgeni hatapokelewa kwa sababu kundi zima halijaja. Na akasema mwaka 2028 kutakuwa na kazi kubwa, kwa sababu kumbuka wewe msikilizaji hapo ulipo, 2028 kuna wanafunzi wanaoingia kidato cha kwanza ambao ni wengi. Tumsikilize speaker.
0: Taifa kwa ngazi ya kitaifa na kumtaka mtabuka. Kama mnavyofahamu, kamati ya uongozi ndio yenye jukumu la kushauri kuhusu uendeshaji bora shughuli za bunge, kama ilivyofafanuliwa katika fasili ya pili kifungu kidogo cha tatu ya nyongeza ya nane ya kanuni za kudumu za bunge 2025. Aidha, baada ya kamati ya uongozi kushauri kuhusu uhitaji wa kuanzisha kamati mpya, Nilisitisha kikao cha niliitisha kikao cha kamati ya kanuni ili niweze kushauriana nao kuhusu swala hilo kwa mujibu kanuni fasili ya 3 kifungu cha 3 B na D ya nyongeza ya 8 ya kanuni. Baada ya majadiliano, kamati ilishauri bunge kuunda kamati ya kudumu ya bunge ya kufuatiliaji tathmini ya utekelezaji mipango ya maendeleo ya taifa. Ushauri huo wa kamati ni kwa mujibu wa kanuni ya 179 kifungu kidogo cha 3 ya kanuni za bunge. Mheshimiwa bunge, kamati hii itaongozwa na naibu spika. Wajumbe wa kamati watakuwa ni wenyeviti wa kamati za kudumu za bunge kwa ujumla. Kamati hii itakuwa na jukumu la kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa dira ya taifa na mpango wa maendeleo ya taifa. Msingi wa majukumu ya kamati ni taarifa za tume za taifa za mipango kuhusu ufuatiliaji na tathmini ya mipango ya taifa. Kwa mantiki hiyo, majukumu yake hayataingiliana na majukumu ya kamati zingine. Kwa hali hiyo, kamati ya kanuni ilipitisha marekebisho ya kanuni katika nyongeza ya 8 kwa kuongezea kamati ya ufuatiliaji na tathmini kwa ni moja kamati za kudumu za bunge za sekta mtambuka. Marekebisho haya nyongeza ya 8 yamewasilishwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ili aweze kutangaza katika gazeti la serikali kwa mujibu wa kanuni 180 kifungu kidogo cha kwanza ya kanuni za kudumu za bunge. Baada ya hatua hiyo kukamilika, tutachapisha na kugawa kwa wabunge na kaza vitabu vya kanuni. Mheshimiwa bunge, lengo kuu la kamati hii ni kwenda sambamba na serikali kuhakikisha dira 2050 inapata mafanikio makubwa kwa kipindi cha kwanza ya 25 mpaka 30. Mheshimiwa bunge, taifa letu bila kuwa na uwekezaji mkubwa hatutaweza kuhimili mahitaji ya Watanzania. Lazima tuseme ukweli. Leo nchi yetu GDP yake ni 6%, 6.1. Lakini mahitaji na dependency ya wananchi ni kubwa mno. Kwa maana hiyo 6.1% haiwezi kutosha kutufikisha dira 2050. Lazima tuwe na serious investment nchini Tanzania. Na investment hii ndiyo itakayoibua na kusaidia ajira za vijana na Watanzania katika nchi. Na yule ambaye hataki uwekezaji wa kiwango hicho ni yule ambaye hataki vijana wa Tanzania wasipate ajira kwenye nchi yetu. Niwatahadharishe, wako watu wanapinga uwekezaji kwa lugha za uongo za kusema taifa linauzwa au nchi inauzwa. Sisi wote ni wawekezaji. Ukiwa na bodaboda, ukimpa mtu akuendeshee, uwe ni uwekezaji, umemwezesha mtu kupata ajira. Ukiwa na taxi, umempa mtu akuendeshee, wewe ni mwekezaji, umempa mwananchi anaendesha, naye anapata ajira. Tukiongeza uwekezaji katika taifa, tutaweza kufika 10% ya pato la taifa. Na hiyo GDP ndio itakayotunyanyua na kuweza kudini. Tuko na uwekezaji wa bandari hapa. Leo bandari, kabla uwekezaji mkubwa wa DP World, kontena kila mwaka zilikuwa kati ya 500 katika 500 na 600. Leo hatujana kontena ambazo zimeingia katika bandari yetu ni 1,380,000. Hizi ni pesa. Lakini kwa nini tumekuza bandari? Tumeikuza sababu mashirika ya meli duniani wamepata trust ya kwa Tanzania inataka maendeleo, ina mwekezaji ambaye anaweza kudeliver kuhakikisha meli inaingia kwa muda na inatoka kwa muda. Uwekezaji huu kwenye bandari umepunguza muda wa kushirikia meli kutoka masaa 300 mpaka masaa 28. Hii ni achievement kubwa sana ambayo tumepata. Kwa hiyo nitaka nieleze, tujue kabisa bila uwekezaji mkubwa, nilikuwa nasema hapa ripoti ya World Bank, wanasema Tanzania faces a large challenge of turning its economic growth into jobs and ensuring that the growth reaches households. Lazima tuna change kubwa sana. Uchumi huu lazima ugenerate ajira za watu. Manufacturing, tourism, agro-processing and mineral processing all have potential to create employment, but they will not expand fast enough if private investment continues to lag behind public construction. Tukiendelea na tamaduni zetu za saizi za tourism na za nini za madini tunapata pesa, lakini it is not enough. Lazima tuboreshe. Leo kuna nchi jirani wanaanza mkataba wa miaka 30 concession kuikodisha bandari yao kuingia ubia, na wakishaanza juu na chini bandari zao zina ubora, bandari yetu itakosa mizigo. Tukikosa mizigo.

0: msikubaliani kabisa mambo hayo. Leo kwa mfano, salfa inakwenda nchi ya jirani. Bandari yetu inahemewa sababu mzigo ni mkubwa. Sasa ile nchi inabidi ichukue salfa yake kutoka nchi nyingine mbele ya nchi yetu. Sasa maboresho yanayofanywa na bandari ambayo itatumia pesa za ndani ni kuongeza efficiency na kuhakikisha mizigo yote inakuja hapa. Leo wana extend base zingine ambazo zitaweza kuchukua meli za mita zaidi ya 300, viwanja vitatu vya mpira. Faida yake nini? Badala ya kuleta meli nne kuingia bandarini, itaingia meli hii moja, itashusha mizigo na mapato mengi yatapatikana yarudi kwa wananchi. Kuna nchi inaomba leo kuweka depot yake mafuta nchini Tanzania. Mbona anatuamini sisi wa Tanzania kuweka depot yake hapa? Sisi tunaogopa kuamini watu kuja kufanya biashara ndani ya eneo letu. Pesa za serikali, makusanyo ya serikali yakaboreshe mishahara ya wananchi, kaboreshe pensheni za staff wetu, zikaboreshe huduma za afya, zikaboreshe shughuli zingine za elimu na makazi ya wananchi wetu. Miradi mikubwa tusikope pesa, tutumie pesa za mtu mwenye uwekezaji awekeze, ngadi kanuni na taratibu za nchi zinafuatwa. Najua nasema jioni zungu kushesha bunge kwa nchi, zungu kwa nchi, semeni as long as kazi inafanyika, matokeo yanaonekana na Watanzania wanakuwa na raha kwenye nchi yao. Kuna nchi tashindwa kujele, kuna nchi hapa imefukuza Waafrika katika nchi yao, na wote mnajua Nigeria imewachukua wote wataalamu wa kilimo. Leo wote wamekwenda Nigeria, wanaisaidia Nigeria kukuza kilimo kwenye taifa lao. Kwa hiyo nataka kueleza vizuri sana, ni muhimu sana tukajua umuhimu wa uwekezaji, na uwekezaji huu lazima kuwe na trust kati ya serikali na mwekezaji. Kwa hiyo lazima kutakuwa na baadhi ya sheria kubadilika kwa maslahi mapana ya nchi. Unaona mpaka leo LNG haijapita bado. Haijapita sababu serikali inataka kusimamia maslahi mapana ya wananchi, serikali ipate pesa ambazo zitakwenda kutumika kwa wananchi. Wakimaliza majadiliano watasign, lakini serikali lazima ijue wananchi wake watafaidika vipi. Tunataka uchumi wa gesi, uchumi wa mafuta uweze kwenda kwa wananchi. Kuna nchi ya jirani, juzi spika amekuja hapa kwenye bunge, wanataka kushirikiana na taifa letu katika kutafuta mafuta katika eneo lao. Namshukuru sana IG, ameshapitisha MOU kwa upande wetu, bado upande wa kwao wakishapitisha mpango tano. Yote sababu nini? Kuaminiana. Nataka Watanzania muamini serikali hii ya Mama Samia haitauza nchi hii, lakini tunataka kuongeza uchumi. Tukiongeza uchumi tunaongeza ajira. Kuna vijana wengi hawana ajira. Ajira hazitapatikana serikalini, ajira zitapatikana kutoka sekta binafsi tu. Naomba sana nielewe. Baada maneno haya, katibu, kuna watu wengine. Katibu wa bunge anaomba kuwatangazia waheshimiwa bunge, mnatangaziwa kwa ofisi ya bunge, imeandaa jarida.
1: Haya, spika alikuwa akitoa neno baada ya hotuba ile ya waziri mkuu, na sasa anaendelea na matangazo. Waziri mkuu katika hotuba yake amewasii Watanzania kujiunga na bima ya afya. Na mpango huu hapa nchini umeanza tangu Januari 2026, na akisema kwamba bima ya afya sio TASAF, na tukipeleka bima ya afya katika mrengo huo wa TASAF basi tutafeli.
0: 7 mwezi wa 10 2026 saa 3 asubuhi.
1: Bunge limeahirishwa mpaka tarehe 27 tarehe 27 Oktoba 2026. Na sasa waheshimiwa bunge wamesimama kumpisha mheshimiwa spika atoke hapa ukumbini, na akiwa anaongozwa na askari aliyebeba siwa akifuatiwa na makatibu. Ni kama ambavyo huwa anaingia asubuhi akiwa katika msafara wa namna hiyo na kuondoka.

0: pia huwa ni hivyo hivyo, na wakati huo wageni waalikwa, waheshimiwa wabunge wanakuwa wamesimama ikiwa ni heshima ya msafara huo. Waziri Mkuu katika hotuba yake amewaambia Watanzania kwamba serikali imejiandaa, na amewataka wahusika kuchukua hatua kwa tahadhari kwa sababu tumesikia matangazo kuhusiana na El Nino. Kwa hiyo basi mamlaka zijiandae kupunguza ama kuondoa kabisa madhara ambayo yanatarajiwa yanaweza kutokea endapo hali hiyo itatokea katika nchi yetu. Ninavyozungumza tayari Mheshimiwa Spika ametoka katika ukumbi huu na waheshimiwa wabunge nao wanatoka. Mimi ni kushukuru tu kwa wewe uliyekuwa ukitegea sikio Radio Bunge tangu tulipoanza mkutano huu wa 4 mpaka leo hii. Na washukuru wenzangu waliofanikisha matangazo haya, Baraka Mubeni pamoja na Lina Kesi. Mimi ni Zaina Katongo. Asante sana kwa kuwa na sisi.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, yalikuwa ni matangazo kutoka Bunge Radio. Ni hotuba ya kuahirisha shughuli za bunge mpaka Oktoba 27 mwaka huu wa 2026. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumerejea katika matangazo yetu hapa TBC Taifa, na tunaomba radhi kwa kukukatisha katika vipindi kama mwendo na kidogo kwenye uhondo, ila sasa uhondo ndo umerejea. Mimi Johari Mayoka niko na mainjinia wangu pale wawili, nitakuja kukuambia baadaye. Leo maua yanameremeta hapa studio. Kisikia wanasema watoto ni maua, basi na mimi ni maua.
2: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana moja, akamwambia bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia za kufanya. Sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: Karoli aliona bora aseme huko kwingine kuna ukurutu. Kwani asiseme kuna upupu?
1: Moyo upatu kusema tugawane.
0: Yani Saida kama atoki Kagera vile na nyimbo zake, maana yake anakupasha umomo. Ni uondo wa mapishi huu jamani. Wakati umekwenda kweli kweli. Yani he, sina hata mbwembwe leo jamani, na Ijumaa yangu ilikuwa nimeipania hii. Lakini ndo nafanyaje sasa? Mambo mengine lazima yaende. Asante sana Buli Ramadhani pamoja na Magdalena Mrema. Hawa ndio mainjinia wangu wakiongozwa na didi kama lile movie. Wakiongozwa na didi wakiongozwa na Agnes Ngoi. Hivi nani bado yupo eh? Mbambe. Alphonse Mbambe tulikuwa naye tangu alfajiri. Na mpaka sasa hivi bado tuko naye. Majukumu kwa majukumu. Malkia wako wa Uhondo niko hapa, Johari Mayoka. Kuna muda fulani hivi nikamwona Mwamini kwenye simu yangu. Churu churu, ngambia Mwamini, tulia, tulia Mwamini, tulia mama. Nipo hapa. Leo bwana mimi nataka wewe upike. Wakati umekwenda, nataka wewe sasa msikilizaji wangu piga simu. Ukishapiga simu upike. Na pishi lako ulipike vizuri, unielekeze vizuri. Sio zile nini zile Agnes tulipika wote wiki iliyopita. Alichemsha dagaa kama anapika nyama. Wasikilizaji wangu nyinyi mna mbwembwe kwenye mapishi. Naomba upige simu moja tu ndo nitakayopokea kwa sasa. Uniambie uko wapi, unapika nini, na unielekeze sasa mimi na wengine wote wanaosikiliza Uhondo wa Mapishi namna ya kupika. Usiniletee pishi la wali na mlenda, hilo lilishapikwa. Mboga mlenda ilikuwa, sishangae. Mlenda na wali. Wali wa mafuta na mlenda. Utafuni huo. Unawafaa wale wanaumwa matonsi. Twende hewani tukapike msikilizaji. Mimi niko hapa na kusubiri. Hello?
2: Hello.
0: Mambo?
2: Hapo, habari ya studio?
0: Hapa salama kabisa. Yaani na ulivyochangamka najua leo tunakula pishi moja shata shata.
2: Nani huko kama kawaida huko Kagera, ndizi, nini nini?
0: Na Kagera mnajitahidi nyie kwa mapishi.
2: Okay, leo mapishi yangu nadhani mke wangu leo ndo ameniandalia, ninapojua yuko jikoni.
0: Mimi nataka yeye sasa ndo aje apike basi kama uko naye. Kama kweli umeandaliwa naye na yuko naye wewe hapa. Mimi nataka kupikia. Yaani mtu apike hewani hapa aelekeze namna pisha nalokula leo linapikwa pikwaje katika zile hatua. Upo tayari? Au anakuja yeye?
2: Ngoja mimi karuke nitajie alivyoandaa.
0: Haya, anza.
2: Yeye ameanza.
0: Kwanza unaniambia jina lako nani?
2: Ni Antidius Egidius, niko Karagwe Kagera huku.
0: Antidius Egidius, sawa.
2: Haya. Kwanza unaandaa maji.
0: Unapika nini kwanza?
2: Tunaanza na maharage.
0: Aha.
2: Unaanza maharage, unaandaa maji yako, unaweka kwenye sufuria. Alafu ukimaliza kwenye sufuria, unaweka kwenye sijiri. Unaandaa maharage yako, unayaosha vizuri, unatumbukiza kwenye sufuria. Unatitia mkaa, kama ni mkaa au kama ni kuni, unaongezea kuni. Baada ya hapo maharage yakishaiva, unaandaa ndizi zako, unazimenya vizuri kwa hakika, unatumbukiza kule kwenye maharage, alafu unatitia moto kama dakika kama nusu saa hivi, zinakuwa zina uhakika za kuliwa.
0: Amna kiungo kingine?
2: Amna, ndo maana kwa leo wameandaa ndizi maharage.
0: Ndizi maharage haina kitunguu, haina mafuta, haina chumvi. Hata chumvi haina? au chumvi ndo mnatoweza kando Antidius?
2: chumvi imo, haiwezi kukosa.
0: Ndo tuambie chumvi unaweka kati gani Antidius, sio unajua kupika wewe?
2: Mimi
0: ila umejaribu?
2: Nimejaribu aise dadangu.
0: Aha, na hicho chakula kinaliwa kwa wakati gani kwa mkoa wenu, muda wote au kina muda wake?
2: Nasema
0: chakula chenu hicho hicho cha ndizi na maharage ndo matoke hayo, si ndio?
2: Ndo matoke.
0: Aha, sasa hayo matoke mara nyingi yanapikwa katika sherehe au katika chakula tu cha kawaida?
2: Chakula tu cha kawaida.
0: Chakula cha kawaida. Haki pondwi pondwi kama ugali?
2: Hamna.
0: Akisongwi?
2: Hamna usongwa.
0: Lakini pia huwa mnasonga eh?
2: Mda mwingine usipotumia maharage unaisonga.
0: Hivi kama unaisonga unatoea na nini?
2: Ukisha isonga unatafuta mboga nyingine, kama ni maharage unaunga huko pembeni, au kama ni samaki itakuwa mboga peke yake.
0: Mimi nimeishi Uganda. Kuna hizo ndizi ambazo wanasonga ambazo pia nyinyi huwa mnasonga Kagera. Mimi mara nyingi kule nilikuwa nikipikiwa zile, napewa na karanga. Karanga tu ye. Inapikwa ile karanga tu, ile karanga mbichi zile zinatwangwa, zinachekechwa, unapatikana ule unga unga wake, alafu unapikwa ule. Unapatikana mchuzi. Unapika pembeni. Ndio hivyo eh?
2: Kweli.
0: Ile inaitwaje?
2: Kweli ndio hivyo.
0: Ile inaitwaje?
2: Hizo tunaziita ndizi zilizosonga pamoja na supu ya karanga pembeni.
0: Aha, na kiaya tunahitaji.
2: Mchuzi kabisongire, ana mchuzi binyobwa.
0: Aha, mchuzi binyobwa.
2: Binyobwa ni.
0: Ah, ebitoke bisongire.
2: Aitoke bisongire, ana mchuzi binyobwa.
0: Sawa, unapenda. Sawa, na unapenda kula na nani hicho chakula, unamkaribisha nani?
2: Yaani kwa leo nawakaribisha wadau wote wa TBC waje watembelee Karagwe Kagera huku. Namba mbili watakuwa huyu Mbashiri Felix akiwa huku Karagwe. Pamoja na mke wangu aliyeandaa. Upande wa ujumbe mimi nawapenda sana.
0: Antidius usiondoke.
2: Mimi siondoke, mimi nafikia hewani.
0: Karagwe sehemu gani unakaa?
2: Mimi nakaa Bushangaro Karagwe.
0: Bushangaro. Bushangaro ni kubwa sana.
2: Yaani Bushangaro yani kama wilaya fulani hivi.
0: Wilaya unajulikana sana hapo Bushangaro.
2: Unajulikana
0: Basi mimi nikija hapo Bushangaro nitasema nataka nimuone Antidius. Afu Antidius wewe utanipikia hizo matoke, sawa?
2: Nipo.
0: Nimeweka appointment hiyo. Mimi na wewe tutaonana huko Karagwe.
2: Ni kweli, karibu Karagwe.
0: Asante. Msalimie sana bi mama hapo anayepika.
2: Nadhani yeye anakusikia vizuri.
0: Ehe. Haya, asante. Hauko mbali naye?
2: Hamna.
0: Yuko?
2: Ngoja nikamwangalie kama yuko jikoni.
0: Kwa umejificha chumbani.
2: Huyu hapo.
0: Hello.
3: Hello.
0: Habari za huko?
3: Nzuri za huko.
0: Salama, tu jina lako nani?
3: Naitwa Monica.
0: Monica?
3: Ndio.
0: Antidius amenielekeza namna ya kupika nani hii maharage na ndizi Bukoba ambazo ni matoke. Ameniambia kwamba unamenya, unabandika jikoni pamoja na maharage, zikiiva tayari. Ni kweli?
3: Ndio, karibu tupe.
0: Aya, asante sana. Nitakuja huko mnipikie matoke yale ya kusonga yale.
3: Karibu.
0: Asante sana. Aya.
3: Asante
0: sana. Huyo ni mpishi ambaye nimepikiwa na Antidius Egidius. Amepika ndizi na maharage Unamenya ndizi zako, unaziosha vizuri, unabandika maharage yako jikoni, maharage yakishaiva, unabandika na ndizi, unachanganya. Pale ndizi zikishaiva, unaweka chumvi, mimi nitazinogesha kwa karoti kidogo na kahoho kidogo, pamoja na kitunguu na mafuta kidogo. Baada ya hapo naziacha zichemke. Hizo nyongeza zangu mimi, sio za Antidius. Antidius yeye akasema unachemsha, ukishachemsha unaweka maji, unaweka nani chumvi, habari imeisha. Mimi sasa ndo nazinogesha hivyo. Kwa hiyo unajua pishi moja lina nani, mchele mmoja na mapishi mbalimbali. Kwa hiyo ndizi unaweza kaipika vyovyote vile ambavyo wewe unapenda. Asante sana Antidius pamoja na bibie hapo, mmetupikia ndizi hizo. Asante sana. Nitarudi ndani ya dakika moja tu. Sina hata wakati yani jamani, nasikitika. Nilijipanga hatari. Nitarudi ndani ya dakika moja kwa ajili ya ongeza maarifa.

0: Leo tunaonja ndizi tumepikiwa na Auntie Dius. Matoke. Ushaikula?
1: Nilipita tu Bukoba pale nikaona watu wanakula.
0: Ila wewe hukuahi. Na tamani ujaribu siku moja.
1: Nitamwambia Auntie Dius afanye mambo yake.
0: Ehe. Afanye na huku. Atuletee na huku. Auntie Dius naamini utakuwa
1: umem Elpidius.
0: Amesema ni Elpidius. Sio Auntie Dius. Eh, mimi ndo sijasikia vizuri. Elpidius. Elpidius. Asante sana bwana. Huyo anaitwa Emmanuel Kajela. Sikizi asikiki sikiki sana. Emmanuel. Usikikaga basi siku moja moja jamani. Shida iko wapi? Eh? Usikikage siku moja. Wanakumisi watu wako. Aya, twende kwenye ongeza maarifa. Mwamini Andrea yupo hapa.
2: Mchele ni miongoni mwa vyakula pendwa kwa ukanda wa Afrika Mashariki, kikitumika kama sehemu ya mlo katika sherehe na hafla mbalimbali zinazohitaji msosi. Hapa kumbuka tunazungumzia chakula, si shughuli pekee. Hata majumbani mchele hupikwa kwa mapishi ya aina mbalimbali ili kuwavutia walaji wake. Kama wasemavyo Waswahili, mchele mmoja mapishi mbalimbali. Ndivyo ilivyo kwa nafaka hii ambayo ina uwezo wa kuandaa aina mbalimbali za misosi kulingana na aina ya mchele utakaotumia. Leo tunakusogezea aina mbalimbali za mchele unazoweza kutumia kuandaa mapishi mbalimbali, iwe ni nyumbani au kwenye sherehe. Tukianza na mchele mweupe, wengi mnaufahamu. Mchele huu mweupe ni aina ya mchele ambayo unatokana na zao la mpunga ambao hukobolewa ili kuondolewa ganda la nje na kubakisha nafaka safi nyeupe. Hata hivyo, mchele huu unapokobolewa hupoteza baadhi ya virutubishi muhimu vinavyohitajika katika mwili wa binadamu. Mchele mweupe unatumika katika mapishi mengi kama vile pilau, wali wa maua, mkate wa mchele, mseto wa wali, kupika wali wa karoti na hoho, na mapishi mengine mengi rahisi ya wali. Tukiachana na mchele mweupe, kuna mchele wa kahawia. Huu ni mchele wa asili ambao haujasafishwa sana, hivyo una ganda na kiini. Sehemu ya ganda la juu inakuwa imebaki kidogo, lakini kiini cha ndani pia kinakuwepo. Ni mchele wenye virutubishi vingi na unachukua muda mrefu zaidi kupika. Mchele wa kahawia ni mchele ambao haujakobolewa kabisa, hivyo unahifadhi nyuzi na virutubisho vyake kama vile vitamin na madini. Mchele huu wa kahawia ni mzito kidogo kuliko ule mchele mweupe, na wenyewe una ladha yenye utamu wa asili. Aina hii ya mchele huwafaa zaidi wagonjwa wa kisukari na hutumika kutengeneza mapishi kama mkate, vitumbua na vyakula vingine vinavyohitaji mchele kama kiamba upishi kikuu. Hapa unanielewa vizuri. Kwa hiyo ni mchele ambao ni mzuri na hata gharama yake unaweza kukuta iko juu kidogo ukilinganisha na mchele mweupe. Hapo nimekuongezea maarifa msikilizaji kuhusiana na aina mbili za mchele. Tumeona mchele mweupe na mchele wa kahawia. Wakati mwingine tutafahamu aina nyingine ya mchele. Usiache kusikiliza Uhondo wa Mapishi ya TBC Taifa.
0: Aya, hizo ni aina za mchele ambazo tumeletewa na Mwamini Andrea, na nina ujumbe hapa kutoka kwa Tobias Kerario kutoka Tarime, anasema ametupata vizuri. Haya, kuna huyu hapa jina lake Salumu Lukala kutoka Misima Handeni Tanga. Nawatakia mlo mwema wote mnaosikiliza TBC Taifa. Yeye huyu anaitwa Mohamed Shemhilu. Yeye anatokea wapi? Akiwa na mke wake Neema Kayombo. anatutakia mchana mwema sote, na pia anawatakia mchana mwema wadogo zake Yasini Shemhilu na Idi Shemhilu akiwa Mlungui Korogwe kule Tanga. Ujumbe anasema tupendane. Habari dada Johari, yeye ni Lamso Mchibanda kutokea na Michiga Ruangwa, kijiji cha na Michiga. Ujumbe anatutakia mchana mwema sisi pamoja na wasikilizaji wote wa kipindi cha Uhondo wa Mapishi. Shukrani sana sana, ujumbe uko mwingi, wakati hauniruhusu. Hudi yuko hapa, Khalid Hudi akinipitisha mimi na wewe katika virutubishi.
3: Vitamin E ni vitamin yenye asili ya mafuta futa, yani fat soluble vitamin. Hupatikana katika mafuta ya mimea, nafaka na mboga mboga za majani. Katika asili yake, vitamin E hufanya kazi kama antioxidant, husaidia kupunguza kiwango cha seli kuharibika na kufa. Hivyo basi, antioxidant hulinda seli dhidi ya kemikali haribifu. Vitamin E huhifadhiwa katika maeneo mbali mbali mwilini. Mosi, katika tishu za mafuta; pili, katika moyo; tatu, misuli; nne, korodani; tano, kizazi kwa mwanamke; sita, tezi adrenali na pituitari; saba, kwenye damu. Tuangalie sasa vyakula vyenye vitamin E. Mafuta yatokanayo na mimea na mboga mboga: viazi vitamu, magimbi, kiini cha yai, maini, maharage jamii ya soya na maziwa. Matatizo yatokanayo na upungufu wa vitamin E. Kutokana na wingi wa vitamin E kwenye vyakula, upungufu wa awali wa vitamin E ni nadra kutokea, lakini imeripotiwa kutokea kwa watoto waliozaliwa chini ya uzito ambao hupewa maziwa ya ng'ombe yenye kiwango kidogo cha vitamin E na wenye matatizo ya utumbo. Dalili ambazo huashiria upungufu wa vitamini E ni kama zifuatazo: upungufu wa damu, matatizo ya uhusuyo mfumo wa kinga ya mwili, matatizo ya uhusuyo mfumo wa fahamu, matatizo ya ugandaji wa damu mwilini, mafuta mengi kwenye damu. Faida za kutumia vitamini E ni hizi: kukinga na matibabu ya matatizo yatokanayo na upungufu wa vitamini E, matibabu ya magonjwa ya moyo, matibabu ya magonjwa ya akili na uelewa, huboresha kinga ya mwili kwa wazee, katika kuzuia au kutibu saratani, matibabu ya maumivu ya miguu, matibabu ya ngozi kwa wenye matatizo ya kutembea, kisukari, pumu na aleji nyingine, na homa ya ini.
0: Virutubishi ambavyo vinapatikana katika madini ya vitamin E ndio hayo, hivyo ambavyo unaweza ukavipata katika aina hizo za vyakula pamoja na matunda. Mimi niseme nini jamani, sina la ziada. Nakupenda sana msikilizaji wangu wa Uhondo wa Mapishi, na nikutakie pia Ijumaa njema, weekend njema. Tukutane tena siku na wakati kama wa leo, ila siku nyingine, iwe Jumatatu, inaweza kuwa Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Mimi ni kuacha na nini? Na kuacha kijumaa, Ijumaa. Mimi ndio Johari Mayoka, malkia wako wa Uhondo. Asante sana LPDUC, umetupikia ndizi na maharage. Nakushukuru sana ukiwa pamoja na Mamsapu hapo. Buli Ramadhani, Magdalena Mrema, Agnes Ngoi pamoja na Alphonse Simbambe, hao ndio walisababisha sauti hii ukaisikia kupitia speaker za radio yako. Na kutakia Ijumaa njema, Ijumaa Mubarak, Ijumaa Karim.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Ana Mwasioke. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka kamati za maafa zijipange kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Serikali kwa kushirikiana na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF inafanya mazungumzo ili kumaliza deni la ujenzi wa stendi kuu ya mabasi ya Msamvu Morogoro. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imekamata lita zaidi ya 20 za mafuta yaliyoingizwa nchini kwa njia ya magendo. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema takribani watoto milioni 20 wanaotumia mitandao ya kijamii katika nchi 21 walifanyiwa ukatili wa kingono. Habari kamili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka kamati za maafa zijipange vizuri kukabiliana na athari zinazoweza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Akihitimisha mkutano wa 4 wa bunge la 13 jijini Dodoma, Waziri Mkuu amesisitiza mamlaka kusimamia usafi wa mazingira ikiwemo kuzibua mitaro katika maeneo ambayo wananchi wanaishi na katika maeneo ambayo wananchi wanapaswa kuhama. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali itahakikisha miradi yote ya kimkakati inayotekelezwa ikiwemo vipande vya reli ya kisasa SGR vilivyobakia kikiwemo cha kutoka Dodoma hadi Mwanza kukamilika. Amesema kwa kuzingatia umuhimu wa miradi hiyo, serikali imekamilisha mradi wa bwawa la umeme la Julius Nyerere ambalo tayari wananchi wananufaika na ongezeko la umeme kwenye gridi ya taifa. Aidha, Dr. Mwigulu ametoa wito kwa Watanzania kujiunga na mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote ambao umeanza kutekelezwa kuanzia Januari mwaka huu. Bunge la 13 limeahirishwa hadi Oktoba 27 mwaka huu litakapokutana tena mjini Dodoma. Dodoma. Serikali kwa kushirikiana na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF inaendelea kufanya mazungumzo ili kutatua mgogoro wa deni la ujenzi wa stendi kuu ya mabasi ya Msamvu Morogoro ambalo limefikia kiasi cha shilingi bilioni 20.3. Akijibu swali bungeni Dodoma, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Dr. Festo Dugange amesema ujenzi wa stendi hiyo ulikamilika kwa mkataba kati ya halmashauri ya manispaa ya Morogoro na mfuko wa LAPF ambao sasa umeunganishwa na kuwa PSSSF. Dr. Dugange amesema changamoto za urejeshaji wa gharama za mradi huo zimeifanya serikali kuu kuingilia kati ili kuhakikisha pande zote mbili zinapata suluhu bila kuathiri uendeshaji wa halmashauri au mfuko huo. Wakati huo huo, jumla ya vijana 44 wakiwemo vijana 27 wa kiume na 17 wa kike wamepatiwa huduma za uwekezaji kupitia kituo cha uwekezaji na upatikanaji wa vifaa, bidhaa na masoko ya nje kilichopo Mabibo, Dar es Salaam hadi kufikia Agosti 31 mwaka huu. Akijibu swali bungeni kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana, naibu waziri wa katiba na sheria Zainab Katimba amesema kituo hicho kinatoa huduma za uwekezaji kwa vijana na wajasiriamali, vibali na vyeti pamoja na kuwaunganisha na rasilimali muhimu za uwekezaji. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa uendeshaji wakala wa uingizaji mafuta kwa pamoja PBPA mhandisi Bruno Tarimo amekabidhi tani 1.7 za mkaa mbadala na kuwataka wafanyabiashara kuhamia katika nishati safi ya kupikia ili kulinda afya na kuhifadhi mazingira. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mafunzo ya matumizi ya nishati safi, Tarimo amesema mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia unalenga kufikia 80% ya Watanzania wanaotumia nishati hiyo ifikapo mwaka 2034. Mkurugenzi wa Eco Power ambayo inazalisha mkaa huo Othman Makange wamesema matumizi ya nishati safi yana nafasi ya kuongeza thamani katika mnyororo wa biashara. Tanga. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga kwa kushirikiana na vyombo vya dola imekamata lita 20,950 za mafuta yaliyoingizwa nchini kwa njia ya magendo katika kijiji cha Kwale wilayani Mkinga yakiwa yamehifadhiwa kwenye vifaa visivyo rasmi. Kaimu meneja msaidizi wa forodha wa TRA mkoa wa Tanga, Joseph Raymond, amesema mafuta hayo yamebainika kupitia operesheni maalum iliyofanywa na kikosi cha kuzuia magendo kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vya mkoa. Meneja huyo ametoa mchanganuo wa mafuta yaliyokamatwa akieleza kwamba lita 15,990 ni mafuta ya dizeli, wakati lita 14,960 zikiwa ni petroli yenye thamani ya shilingi milioni 79.5 na ukwepaji wa kodi uliokadiriwa kufikia shilingi milioni 19. Mbali na hayo, Raymond amewataka wananchi mkoani Tanga kushirikiana na mamlaka ya ukusanyaji wa mapato kwa kutoa taarifa pindi wanapobaini viashiria vya uingizwaji wa bidhaa za magendo nchini ili kusaidia kudhibiti biashara hiyo na kulinda mapato ya serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi Tanzania VETA, CPA Anthony Kasore, amesema mamlaka hiyo inaendelea kuboresha mafunzo ya ufundi stadi ili kuendana na kasi ya maendeleo kuelekea dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa mwaka wa fedha 2025 na mwelekeo wa 2026-2027, CPA Kasore amesema Tanzania inaendelea kuwekeza katika miradi kupitia viwanda, sekta ya madini, utalii na ukarimu, kilimo, mifugo kwa kuziimarisha zaidi. CPA Kasore amesema VETA imeboresha mafunzo ya ufundi stadi ili kuendana na uhitaji wa watendaji ambao wanaenda kutekeleza shughuli na miradi hiyo inayotekelezwa na serikali kwa lengo la kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Amesema ili kufikia azma hiyo, VETA imeongeza udahili na kupanua wigo wa vyuo vyake, ambapo lengo ni kuhakikisha kila wilaya inakuwa na chuo cha VETA pamoja na kuwa na vifaa vya kisasa vya kufundishia. Mtwara. Halmashauri ya wilaya Newala mkoani Mtwara imepokea vifaa tiba mbalimbali vyenye thamani ya shilingi bilioni 2 kutoka serikali ya Ujerumani, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa ushirikiano kati ya halmashauri hiyo na mji rafiki wa Landsberg nchini Ujerumani. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Newala, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Duncan Thebas amesema vifaa hivyo vimepokelewa kwa awamu 2, vimesambazwa katika hospitali ya halmashauri, vituo vya afya na zahanati kwa lengo la kuimarisha huduma za afya kwa wananchi. Thebas amesema ushirikiano huo umewezesha kupatikana kwa vifaa tiba pamoja na kuboreshwa kwa miundombinu hiyo, ambapo serikali ya Ujerumani imeahidi kuendelea kuiunga mkono halmashauri hiyo katika sekta ya afya. Naye mkuu wa wilaya Newala Mwangi Kundia amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuimarisha diplomasia na ushirikiano kati ya Tanzania na nchi mbalimbali. Pwani. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamilo Suambura ametoa wito kwa jamii kuimarisha malezi ya watoto ili kuwajenga kimaadili na uzalendo kwa taifa lao. IGP Wambura ametoa wito huo alipokutana na baadhi ya viongozi wa kijiji cha Jaribu Mpakani kilichopo katika kata ya Mjawa mkoa wa kipolisi Rufiji mkoani Pwani na kujadiliana kuhusu hali ya usalama mkoani humo. Mkuu huyo wa jeshi amewataka wakazi wa kijiji hicho pamoja na maeneo mengine kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, kwani hali ya usalama ni shwari. Nao baadhi ya wananchi wamelipongeza jeshi la polisi kuimarisha hali ya usalama hususan katika eneo la Jaribu Mpakani na mkoa wote wa kipolisi wa Rufiji. New York. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema takriban watoto milioni 20 wanaotumia mitandao ya kijamii katika nchi 21 walifanywa unyanyasaji wa kingono kwenye majukwaa ya kidijitali katika kipindi cha mwaka mmoja. Katika ripoti yake, UNICEF imeeleza kuwa mtoto mmoja kati ya watano wenye umri wa kati ya miaka 12 hadi 17 barani Afrika, Asia, Amerika Kusini na Ulaya Mashariki wamepitia aina moja ya unyanyasaji wa kingono mwaka mmoja kabla ya utafiti huu kufanyika. Kwa mujibu wa utafiti huo uliofanyika kati ya mwaka 2020 na 2025, za watoto wapatao 21,000 wanaotumia mtandao katika nchi 21 ambazo ni pamoja na Kenya, Pakistan, Brazil na Serbia walifanyiwa unyanyasaji huo. Ripoti imebaini kuwa takribani watoto milioni 15 katika nchi zilizofanyiwa utafiti waliwekwa wazi kwa maudhui ya ngono bila kupenda. Milioni 9 walishinikizwa katika mazungumzo ya ngono au kushiriki picha za ngono, na milioni 4 walishiriki picha za ngono bila idhini yao. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka kamati za maafa zijipange kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Serikali kwa kushirikiana na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF inafanya mazungumzo ili kumaliza deni la ujenzi wa stendi kuu ya mabasi ya Msamvu Morogoro. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imekamata lita zaidi ya 20 za mafuta yaliyoingizwa nchini kwa njia ya magendo. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema takriban watoto milioni 20 wanaotumia mitandao ya kijamii katika nchi 21 walifanyiwa ukatili wa kingono. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wako mikoa mirelax. Meacha kabisa, hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri, watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar. Ilikuwa September 2, 2026.

0: Huko nyuma tumekuwa tuna tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi hivi wapande ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane, zionekane zile adhabu zake.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Saa 7 na dakika 16 ukiwa hapo Nyasaka kule Isamilo, Buswelu, Nyamhongolo kule katika jiji la Mwanza, wakati ni saa 6 dakika 16 ukiwa hapo Gisenyi nchini Rwanda. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa taarifa zetu kuu mchana wa leo. Karibu
3: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
4: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
3: Ujasiri wetu
5: Rukukuye piga kombora, nasikia watangua kongomani wote wanatetemeka.
6: Itambe daima Kaifa.
2: Bila shaka umekuwa na Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Septemba 2026 mujarabu mchana huu, bila shaka ukitulia pale na ukikamilisha kamilisha kazi kabla ya kwenda kupata chakula cha mchana, ama unapata chakula cha mchana. Sisi tunakwambia karibu katika Kaifa mchana huu. Miongoni mwa tuliyoyafumbata ni pamoja na haya.
7: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameataka mabaraza ya madiwani nchini kuandaa kalenda itakayotoa fursa kwa wabunge kushiriki vikao vya mabaraza ya madiwani.
2: Shule zimefunguliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku nchi hiyo ikikabiliwa na mlipuko wa Ebola, hali inayozua hofu miongoni mwa wazazi, walimu na wanafunzi.
7: Nchini Uganda, nchi ya Uganda imetangaza kuanza kuuza mafuta yake katika masoko ya nje ya nchi kufikia mwishoni mwa mwaka huu.
2: Kimataifa, tutamulika hatua ya Iran kuishambulia vituo vya kijeshi vinavyotumiwa na Marekani katika eneo la Ghuba, ikiwa ni hatua ya kujibu mashambulizi mapya ya Marekani. Hayo ni baadhi.
7: Na msikilizaji, una nafasi kubwa sana kushiriki nasi hapa, kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925.
2: Mimi ni Steven Mumbi.
7: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
2: Tufuate mitandaoni kwa anwani ya TBC Taifa. Ukiingia kule Instagram, Facebook, kote huko unaweza kutufuata. Pia kule YouTube unaweza kutufuata kwa anwani hiyo hiyo ya TBC Taifa. Lakini sisi binafsi, mimi ni Tinini Mumbi, niandikie kule Instagram, Facebook, ukini DM na mimi nitakujibu.
7: Mimi Instagram napatikana kwa Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana.
2: Karibu msikilizaji, na sasa mambo ni hadharani.
7: Naam, tukianzia habari za kitaifa, serikali ya Tanzania imesema imeendelea kutoa mikopo ya 10% kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ili kuwawezesha wajasiriamali kupata mitaji midogo na ya kati isiyo na riba nafuu kupitia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Akizungumza bungeni jijini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali na majibu, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Dr. Festo Dugange amesema katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-25 hadi 25-26, jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 357.2 kimetolewa kwa makundi hayo.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwa sasa imeendelea kutoa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa mujibu wa sheria fedha serikali za mitaa sura 290 na kanuni zake za mwaka 2024. Sheria na kanuni zimefafanua utaratibu mzima wa ukopaji, urejeshaji na usimamizi wa mikopo hii ya 10%. Lengo la mikopo hii ni kuwawezesha wajasiriamali kupata mitaji midogo na ya kati na isiyo na riba kupitia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri ili kuendesha shughuli za ujasiriamali na kurejesha mikopo hiyo ili kuwanufaisha wajasiriamali wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-25 hadi 25-26, jumla ya vikundi vya wajasiriamali 33,594 ikiwemo vikundi vya wanawake 18,589, vikundi vya vijana 11,758 na vikundi vya watu wenye ulemavu 3,247 vilinufaika na mikopo ya 10%, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 357.2 zilikopeshwa kwa vikundi hivyo.
7: Dr. Dugange amesema katika utoaji wa mikopo hiyo, serikali imeweka mwongozo wa kuwatumia wataalamu wa fedha kutoa elimu na kuwasimamia wanaoomba mikopo pamoja na kutoa utaratibu wa mafunzo kwa wajasiriamali na vikundi.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utoaji wa mikopo ya 10% kwa wajasiriamali, serikali imeweka mwongozo wa kuwatumia wataalamu wa fedha, maendeleo ya jamii na wataalamu wengine waliopo katika halmashauri katika kuwaelimisha na kuwasimamia wajasiriamali wanaoomba mikopo. Aidha, mwongozo huo umeweka utaratibu wa kutoa mafunzo ya masuala ya fedha na ujasiriamali kwa vikundi vinavyoomba mikopo ili kuwezesha kunufaika na mikopo hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuboresha utoaji wa mikopo ya 10% kwa wajasiriamali kwa kuwatumia wataalamu wa mafunzo ya biashara ili kuongeza ufanisi wa mikopo hiyo.
7: Ni sauti yake naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Dr. Festo Dugange.
2: Bado tukisalia bungeni jijini Dodoma, msikilizaji, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amelitaka baraza ya madiwani kuandaa kalenda itakayotoa fursa kwa wabunge ushiriki vikao hivyo katika maeneo yao kabla ya kwanza kwa vikao vya bunge. Akizungumza wakati akiahirisha mkutano wa 4 wa bunge la 13 jijini Dodoma, Dr. Mwigulu amesema lengo ni kuhakikisha wabunge wanashiriki katika mijadala inayohusu maendeleo ya wananchi katika maeneo yao ya kibunge.
9: Nitumie fursa hii pia kumwelekeza waziri mwenye dhamana ya tawala za mikoa na serikali za mitaa kuandaa kalenda ya vikao vyote vya madiwani na vifanyike wiki 3 kabla ya tarehe rasmi ya bunge. Wiki 3 kabla ya bunge maana yake ni wiki 1 kabla ya kamati za bunge. Kwa hiyo vikao hivi vitafanyika hata kabla ya kamati za bunge kuanza. Lengo hili ni kutoa fursa kwa waheshimiwa wa bunge ambao kisheria ni madiwani kushiriki pia vikao hivyo vya madiwani kabla hawajaja kwenye shughuli za bunge. Mheshimiwa Spika, ni wazi yapo maeneo mengine wabunge wanakoseshwa vikao hivyo kwa makusudi. Hii sio siri na wala si wasemi wote, na walenga wale wenye tabia hizo. Ukikuta mkurugenzi aishakuwa na kabunge kake kale pale kama anakaandaa ama wana deal zao tu, watapanga vikao ambavyo kwa vyovyote vile mbunge atakosa tu. Lakini tumeweka kwenye sheria kwamba wabunge ni madiwani, lazima hizi sheria zitekelezwe. Kama tunaona wabunge si wa muhimu kwenye kukaa vikao vya madiwani, tubadilishe sheria.
2: Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu amesema maandalizi kwa ajili ya kuwa wenyeji wenza wa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika 2027, yani AFCON 2027, yamefikia hatua nzuri.
9: Kazi ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu inaendelea kwa kasi kubwa. Miundombinu hiyo ni pamoja na ile ya viwanja vya mazoezi, viwanja vya mashindano, barabara za kutoka na kuingia viwanjani na kadhalika, kuhakikisha uwepo wa huduma za kiafya, maji, umeme pamoja na miundombinu mingine wezeshi. Kwa upande wa viwanja, serikali inaendelea kutekeleza miradi ya ujenzi wa uwanja wa jiji la Arusha ambao umeshazidi asilimia 91 na miradi ya ujenzi wa uwanja wenye uwezo wa zaidi ya watu 1032. Na kwa upande wa Zanzibar, uwanja wa Fumba ambao na wenyewe uko katika hali nzuri, na kwa upande wa Dar es

0: iweze kuonekana value for money katika miradi hiyo.
1: Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba ameahirisha mkutano wa 4 wa bunge la 13 hadi Oktoba 27 mwaka huu 2026.
2: Mhm. Tusubiri boli litembee.
1: Boli litembee kwenye anasema upigaji usiwepo kwa kifupi. Anasema thamani ya pesa iendane na miradi yenyewe.
2: Kabisa.
1: Haya, tuondoke hapo.
2: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa za kitaifa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania, VETA, Anthony Kasore, amesema kumekuwa na ongezeko la wahitimu wa elimu ya juu nchini kujiunga na VETA ili kupata ujuzi mbalimbali. Kasore amesema wahitimu 794 wa vyuo vikuu wamejiunga na vyuo vya VETA tangu serikali ilipowataka wahitimu wenye uhitaji huo kutumia fursa hiyo.
3: Sasa hivi tumekuwa nadhani tokea mwaka jana VETA tulikuwa tunatoa ushawishi kwa wenzetu ambao wamemaliza elimu za juu kuweza kushiriki na kupata ujuzi. Na nipende kusema tunajua na tunatambua wote ambao tumepita na kupata elimu za juu, unaweza kukuta ulisoma na kupata elimu ambayo sio ilikuwa inaendana na kupata ujuzi fulani wa kutenda. Sisi kama VETA tumekuwa tukiwakumbusha kuhakikisha kwamba wanakuwa na elimu fulani, lakini na kukumbuka kwamba wanatakiwa wapate ujuzi fulani. Tulikuwa tunapenda kushangaa na kuona watu ambao wanaenda nchi au wanapokuwepo nchi za ngambo huko za nje au bara la Afrika wanakuambia anafanya kazi mbili. Tunajiuliza kwa nini unakuwa na uwezo kufanya kazi mbili.
2: Katika hatua nyingine, Kasore ameitaka jamii kuondokana na dhana potofu ya kuaminisha watoto kuwa wanaosoma VETA ni watu waliofeli elimu ya msingi na sekondari.
3: Tunawaomba muendelee kuelimisha jamii kwamba ufundi stadi sio elimu ya wale ambao wameshindikana, wameshindwa. Na mimi mara nyingi nasema kama umuona alishindwa, muona amekuja VETA tukamtengeneza akawa nafaa. Kwa sio kitu cha watu walioshindwa. Ni kitu kwa ajili ya watu kumpa ujuzi ili aweze kwenda kutekeleza vitu mbalimbali.
2: Wakati akielezea mafanikio ya VETA kwa mwaka 2025-26 pamoja na malengo ya mwaka 2026-27, Kasore amesema dira ya maendeleo ya taifa 2050 haiwezi kutekelezwa bila ya kuwa na wataalamu wenye ujuzi unaoendana na malengo ya dira hiyo.
1: Tutazame taarifa nyingine, msikilizaji. Watanzania waliorejea nchini kutoka Afrika Kusini alfajiri ya hii leo wamesema hatua ya serikali kuwezesha kurejea salama imeondolea hofu na changamoto walizokuwa kabiliana nazo nchini humo. Mmoja wa Watanzania hao, Rashid Kitindi, amesema kurejea kwao nchini kungekuwa kugumu bila msaada wa serikali, hususani katika kipindi hiki ambacho raia wa kigeni wanakabiliwa na changamoto mbalimbali nchini Afrika Kusini.
4: Hawa watu yule mmoja anaishi Musule Bay, ni hatua sana ambaye anapoishi mimi Musule Bay. Huyu nisijui anaishi wapi, lakini kutokana wote wa Tanzania wenzangu siwezi nikamwacha kwa sababu simjui. Umeshaona bwana. Kwa hiyo mimi nikajitahidi kadri ya uwezo wale wa uwezo wangu, tukapata usafiri kule mpaka Kuni Hall ambaye kwenda kujiandikisha zile process. Kweli tujiandikisha, alikuja balozi wetu pale, alituongea na sisi vizuri tu. Kuna tulichagua chakula, tulikula vizuri. Kutoka na balozi naye ni mtu ambaye anaelewa matatizo. Umeshaona bwana. Kwa hiyo alitusaidia balozi kwa hili na kwa hili na lile. Akasema hawa watu inawezekana lazima wote waende nyumbani. Ushaona mimi nitafanya kadri la uwezo wangu. Kwanza before nilikuwa tu nipo kule Musule Bay, kuna kiongozi mmoja anaitwa Matias Ligoma aliniambia bwana, hawa watu tunahitaji kwa hali na mali, jitahidi kadri la mali uwalete hapa, ili mradi sisi tutawasaidia kwa aina yoyote, yani msaada utapatikana.
1: Huyo ni Rashid Kitindi, miongoni mwa Watanzania waliorejea nyumbani Tanzania wakitokea Afrika Kusini ambako wamekutana na changamoto mbalimbali za kimaisha. Msikilizaji ulipo ndipo kuna wale ambao wametuandikia kupitia mtambo wetu hapa studioni. Tunasema asante kwa kutuchagua. Nambari yetu studioni ni ile ile ya 0738336925. Wengi wameandika kuhusiana na habari hizi za kutoka hapa nyumbani Tanzania.
2: Ni msume kama Mr. Maswai wa Kanyimbi Masasi anasema hongera sana waziri mkuu kwa maelezo mazuri juu ya viongozi wetu. Anasema hivyo. Asante. Nikimtafuta mwingine, anaitwa Amani Mwashambwa kutoka Isansa Senta Mbozi, anasema habari za hapo studio na wafuatilia vizuri sana. Asante sana.

0: nikimtafuta mwingine hapa Mumbi, anaitwa Kwaluji kutoka Shebekeza Muheza, anasema hongera Waziri Mkuu kwa hotuba yako nzuri.
1: Taifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
2: Dakika 30 zimekatika mara baada ya saa 7 mchana. Msikilizaji ukiwa hapo Wanging'ombe tunasema asante, ukiwa kule Temeke tunasema asante kwa kutuchagua, hali kadhalika ukiwa kule Lituhi kusini mwa Tanzania, asante kwa kutuchagua. Sasa tumulike habari nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari kwingineko katika nchi za Afrika, na tunaanzia katika nchi ya Kenya.
0: Rais wa nchi hiyo William Ruto ameagiza hatua zichukuliwe dhidi ya raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo na uchuuzi nchini humo, akisisitiza kuwa Kenya haitakubali raia wa China kuendesha biashara za rejareja nchini humo. Ruto amesema hatua hizo zinalenga kuwalinda wafanyabiashara wa Kenya dhidi ya ushindani usio wa haki, huku akitangaza kuwa hatua dhidi ya wachuuzi wa kigeni zitaanza wiki ijayo, wakati wakisubiri muswada unaoshughulikiwa na bunge unaolenga kuzuia wageni kufanya baadhi ya biashara nchini humo.
3: Hatuja jenga investor confidence ati ndio hawkers wakuje Kenya. Hapana. Ile investor confidence tumejenga ni ya waegezaji, sio traders na hawkers. Hapana. Wasituchanganye ama wasituchukulie kimakosa. We have not done that. We have a bill in parliament ya mambo ya biashara. Katika hiyo bill tumependekeza ya kwamba kuna biashara ambayo mgeni hawezi kufanya hapa Kenya. By law. Nataka mketi chini na hawa wafanyi biashara.
0: Katika hatua nyingine, serikali ya Kenya imepunguza kiwango cha chini cha thamani kinachotumika kukokotoa ushuru wa mizigo ya jumla kutoka shilingi milioni 3.2 hadi milioni 2 baada ya mazungumzo na wafanyabiashara wadogo katika ikulu jijini Nairobi.
3: Bei mpya, hii bei mpya tuwachane naye, turudi kwa hiyo ya zamani. Sindio? Ndio msiniumize. Unajua sasa nyinyi mnanifanyia kazi mingi, alafu kesho mnaniuliza wape barabara. Tupunguze kutoka hiyo mmesema mpaka shilingi milioni 2. Isiwe tu yani mtu yote tu ametoka hapo anasema mimi ni consolidator. Mtu broker ya kuuza mayai kama mimi, kwa sababu mimi nisijifanye ati mimi ni consolidator. I've asked Kenya Railways ile bei ambayo mlikuwa mnalipishwa per container 55 or 58 we reduce.
0: Pia Ruto ameagiza KRA kuwasajili upya waunganishaji wa mizigo na wafanyabiashara ili kuhakikisha wafanyabiashara wadogo wananufaika na viwango hivyo vipya vilivyopunguzwa kufuatia maandamano ya wafanyabiashara hao wakilalamikia ushuru wa awali ungepunguza faida zao.
2: Shule zimefunguliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku nchi hiyo ikikabiliwa na mlipuko wa Ebola, hali inayozua hofu miongoni mwa wazazi, walimu na wanafunzi. Manuel Kajela amefuatilia kwa undani hali ya mambo ilivyo huko DRC na kutuandalia ripoti hii.
4: Shule zimeanza kuchukua hatua za kuzuia maambukizi, ikiwemo kuweka vituo vya kunawia mikono, kuzuia wanafunzi kupeana mikono na kula pamoja na kupunguza mwingiliano wakati wa mapumziko. Wazazi wamewataka watoto wao kuwa waangalifu kwa kuzingatia miongozo ya afya, hasa kunawa mikono mara kwa mara, kutogusana na kuepuka kugusiana shuleni. Mamlaka na timu za kukabiliana na Ebola zimesisitiza umuhimu wa shule kufuata hatua za kinga kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wanaokusanyika katika baadhi ya shule, jambo linaloweza kuongeza hatari ya maambukizi. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNICEF limesema linaendelea kusaidia mamlaka kuzuia maambukizi shuleni. Hatua za kudhibiti mlipuko huo zimekuwa zikikabiliwa na changamoto, ikiwemo ukosefu wa chanjo au tiba iliyoidhinishwa.
2: Asante sana Emmanuel Kajera.
0: Kwingineko, nchi ya Uganda imetangaza kuanza kuuza mafuta yake katika masoko ya nje ya nchi kufikia mwishoni mwa mwaka huu, huku mafuta hayo yakiitwa Pear Sweet. Rais Yoweri Museveni ametaja hatua hiyo kuwa ni muhimu katika safari ya Uganda kwa kuwa mzalishaji na msafirishaji wa mafuta. Mafuta hayo yanazalishwa kupitia miradi ya Tilenga na Kingfisher. Miradi hiyo inatarajiwa kufikia uzalishaji wa takribani mapipa 230,000 ya mafuta kwa siku. Hatua hiyo ina umuhimu gani kwa uchumi wa nchi za Afrika Mashariki? Johnson Denge ni mchambuzi wa uchumi akiwa Nairobi nchini Kenya, amezungumza na mwenzangu Steven Mumbi.
5: Ni hakikisho nzuri kwa sababu ina kwanza kusaidia uchumi wa Uganda ambao wanatarajiwa kuanza kukua kwa zaidi ya 8%. Tunatarajia kwamba kutakuwa na ile uwekezaji katika ile inaitwa human capital, ambapo natarajia kwamba kutakuwa na ukuaji hasa katika mafunzo, kuhakikisha kwamba kuna ukuaji wale professionals ambao watatumika katika hiyo value chain yote. Na nyingine pia tunatarajia katika kutengeneza kwa kazi ama ajira katika mataifa ya Afrika Mashariki. Kufikia sasa zaidi ya 15,000 wamepata kazi, whether direct ama indirect.
2: Mbali na faida za kiuchumi, pengine kuna manufaa gani ya moja kwa moja kwa wakazi katika nchi hizi za Afrika Mashariki, ikiwemo katika taifa la Uganda na Tanzania, njia ambayo mafuta hayo ghafi yatakuwa kisafirishwa kuelekea nchi za nje?
5: Kuna ajira ambayo itatokea, kutakuwa na ile unasema uhamisho wa ujuzi ama uhawishaji wa maarifa ambao unatarajia hasa kutokana na wale wanaitwa partners kutoka France na kutoka China ambao wanahusika katika miradi hii. Kuna tunatarajia kwamba kutakuwa na uongezekaji wa biashara hasa kwa wale wenyeji katika mataifa haya Afrika Mashariki, katika ile kusupply bidhaa na services kwa shughuli hii.
0: Sehemu kubwa ya mafuta hayo yatasafirishwa kupitia bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki lenye urefu wa kilomita 1443 kutoka Kabale nchini Uganda hadi kituo cha Chongoleani karibu na bandari ya Tanga nchini Tanzania kwa ajili ya kusafirisha katika masoko ya kimataifa.
2: Kwingineko, msikilizaji, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International nchini Namibia limesema raia wa Angola wamekimbilia nchini humo kwa sababu ya hali ya ukame. Latifa Ngubaro na taarifa zaidi.
6: Shirika hilo limesema hali hiyo ya ukame nchini imesababisha maelfu ya raia wa Angola, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, kukimbilia nchini Namibia. Pia limesema mikoa kadhaa kusini mwa Angola imeendelea kukabiliwa na ukame kwa sababu ya hali ya El Nino ambayo imesababisha ukame na joto jingi katika nchi hiyo. Shirika hilo la kimataifa limesema kati ya mwezi Januari na Julai tangu mwaka 2021, raia wa Angola, hasa wanawake, watoto na wazee, wameingia kaskazini mwa Namibia kwa kukimbia njaa, ukame na uhaba wa maji katika nchi yao. Hata hivyo, wakimbizi hao kwa sasa wanahofia kukamatwa na kufukuzwa nchini humo, ambapo tangu mwaka huu raia wa Angola wapatao 1,000 wamefukuzwa nchini Namibia kwa kukosa vibali halali vya kuishi.
2: Ni taarifa yake Latifa Ngubaro.
0: Bado tukiangazia habari za kikanda, Rais wa Rwanda Paul Kagame amekutana na mkuu mpya wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, James Swan, mjini Kigali, katika mazungumzo yaliyolenga hali ya usalama mashariki mwa DRC na athari zake kwa Rwanda. Kwa mujibu wa duru za kuaminika, mazungumzo hayo yalijikita katika kushughulikia chanzo cha mgogoro huo, huku MONUSCO ikitarajiwa kusaidia juhudi za amani na usalama chini ya makubaliano ya Washington yaliyosainiwa na Rwanda na DRC. Mkutano wa Rais Paul Kagame na mkuu mpya wa MONUSCO James Swan unaashiria kuhusu nafasi ya Rwanda katika juhudi za kutafuta suluhu ya mgogoro wa mashariki mwa DRC. Mapema mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Silvanus Karemera ambaye ni mwandishi wa habari akiwa Kigali nchini Rwanda.
7: Nadhani mkutano huu wa Rais Kagame na mkuu mpya wa MONUSCO James Swan una maana kubwa, kwa sababu ni mtu ambaye anaongoza kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kurejesha usalama na amani pale mashariki mwa DRC. Kikosi hiki kinafanya kazi kwa ushirikiano na serikali ya Kinshasa ama serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inapambana na kuzozana na kundi hili la M23. Amesha kwenda Kinshasa na amesha kuwa pale Goma, ambayo sasa hivi ndo makao makuu ya waasi wa M23. Sasa uwezi kuzungumzia hizo pande mbili tu bila kuizungumzia Rwanda, kwa sababu Rwanda pia ni mdau mkubwa katika eneo hili. Kwa hivyo nadhani kuja kwake Kigali ni kwamba sasa naingia kwenye eneo la mdau wa tatu. Kwa hivyo nadhani mkutano huu ni muhimu, lakini pia ni fursa nzuri ya Rwanda sasa kuzungumza na mkuu wa kikosi cha UN ambacho ni MONUSCO kinagaubaga na Rwanda kuhusu kundi hili la FDLR, kundi la kihutu hili ambalo linashutumiwa kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi mwaka 94. Lakini la pili, yeye pia kuweza kutathmini na kuweza kuzungumza na wadau wenyewe ili kuweza na yeye kuweza kujua hasa kinachoendelea.
8: Naam, Sylvanus Karemera, je, MONUSCO ina uwezo wa kuhakikisha makubaliano ya amani ya Washington na Doha yanatekelezwa mashariki mwa DR Congo?
7: Ya, nadhani MONUSCO ina uwezo wa kusaidia utekelezaji wa makubaliano haya, lakini nafasi yake kwa maoni yangu ina mpaka. Sio kwamba mkataba wa Washington unaihusu MONUSCO moja kwa moja. Ingawa pia MONUSCO ni mmoja wa wadau katika utekelezaji wa mkataba huu. Tuseme katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni kwamba MONUSCO ina jukumu lake na wajibu wake ni kufuatilia kwa ukaribu utekelezwaji wa kusimamisha mapigano baina ya pande zinazohasimiana, yani serikali ya Kinshasa pamoja na M23 na mizozo kati yake na Rwanda. Lakini eneo la pili ni kuweza kulinda usalama wa raia. Kwa hilo imekuwa ikishutumiwa kwamba haijafanya lolote katika uwepo wake pale DRC. Lakini eneo la tatu ni kwamba inafuatilia kila upande una haiba gani katika mzozo huu na katika utekelezaji wa makubaliano haya. MONUSCO ikijaribu kutekeleza hayo matatu na mengine, ndio naweza kusema hivyo.
0: Mkutano huo umefanyika wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea katika kupitia michakato ya Washington na Doha inayolenga kumaliza mapigano mashariki mwa DRC.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limesema majaribio ya chanjo tatu dhidi ya Ebola yanatarajiwa kuanza nchini DRC ifikapo Oktoba ama Novemba, huku mlipuko wa ugonjwa huo ukiwa tayari umesababisha maelfu ya vifo nchini humo. Jennifer Mwidete na taarifa zaidi.
9: Shirika hilo limesema idadi rasmi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola ni zaidi ya watu 3,000 huku watu 6,000 wakiambukizwa. Mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitangazwa rasmi Mei 15, huku shirika la afya duniani WHO likiamini kuwa virusi hivyo hatari huenda vilianza kuenea tangu mwishoni mwa mwezi Januari. Watafiti wamekuwa wakijaribu kutafuta njia za kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo iliyokumbwa na kundi la vikundi vyenye silaha. Miongoni mwa changamoto nyingi zinazokabiliwa na mwitikio huo ni ukosefu wa chanjo pamoja na matibabu yaliyoidhinishwa kwa aina ya kirusi cha Ebola Bundibugyo. Hata hivyo, chanjo mbili mpya dhidi ya virusi vya Bundibugyo sasa zipo katika majaribio ya usalama nchini Uingereza na Canada.
0: Na kwingineko, China na Misri zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama na uratibu wa mapambano dhidi ya ugaidi, sambamba na kupanua ushirikiano katika ujenzi wa vituo vya kuhifadhi na kuchakata data, teknolojia na mnyonyoro ya usambazaji wa madini muhimu. Haya yote yanajiri baada ya rais wa China Xi Jinping kufanya ziara nchini Misri na kukutana na rais wa nchi hiyo Abdel Fattah al-Sisi, wakati China ikimtizama Misri kuwa mshirika muhimu kutokana na nafasi yake ya kimkakati, ukubwa wa soko lake na ushawishi wake wa kidiplomasia barani Afrika. Ziara hii ina umuhimu gani kwa Misri? Awali nimezungumza na Sostenes Mganga ambaye ni mwandishi wa habari anayefuatilia siasa za kikanda na kimataifa.
10: China pamoja na Misri zina zaidi ya miongo 7, kwa maana miaka 70 ya ushirikiano wao wa kidiplomasia, kwa maana kwamba ni mataifa ambayo ni marafiki, lakini pia ni mataifa ambayo yote yapo kwenye ule umoja wa BRICS, ambapo hapo China, Misri, Afrika, wapo Afrika Kusini, kina Brazil na mataifa mengine kama Urusi, kina Irani. Kwa hiyo haya ni mataifa ambayo yanafahamiana kwa muda mrefu, wana urafiki wa muda mrefu kwenye maeneo mbalimbali, kuanzia kiusalama, kibiashara.
0: China na Misri ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na ushawishi mkubwa sana kwa mataifa mengine barani Afrika. Mbali na Misri, mataifa mengine ya Afrika yatanufaika vipi sasa na ziara hii?
10: China, kama tunavyojua, China imekuwa moja kati ya taifa ambalo linapambana sana na ushawishi barani Afrika. Amekuwa na ushirikiano na mataifa mengi ya Afrika kwa sababu yeye amekuwa na tofauti na mataifa mengine ikiwepo Marekani na mataifa mengine ya Ulaya, kwa sababu China yeye amejikita zaidi kwenye eneo la miundombinu na pasipo kuingilia mipaka ya ndani ya taifa husika, kwa maana kusipo kuingilia mambo yenu ya ndani, internal affairs, mambo yenu ya kisiasa na ninyao ni ya kwenu.
0: Pia Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa mataifa ya Mashariki ya Kati kupinga kuingiliwa kwa mataifa ya nje na kufikiria upya mfumo wa usalama wa eneo hilo.
2: Tuitimisha habari kutoka barani Afrika. Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa umebaini kuwa wapiganaji wa kigeni na washirika wao wameendelea kuchochea vita nchini Sudan. Dan Chibo na taarifa zaidi.
11: Mapigano nchini Sudan kati ya jeshi la serikali na kikosi cha msaada wa haraka RSF yanaelezwa kuingia hatua mbaya zaidi kufuatia kuongezeka kwa msaada wa kijeshi kutoka nje. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imefichua kuwa wapiganaji wa kigeni na washirika wao wamekuwa wakizimarisha pande zote mbili kwa kutoa mafunzo ya kijeshi kwa ajili ya askari pamoja na kusambaza silaha na msaada wa kiteknolojia. Inaelezwa kuwa takriban raia 2000 kutoka nchini Colombia hivi sasa wanapigana moja kwa moja uwanjani wakishirikiana na RSF. Tangu kuingia kwa vita hivyo mwezi Aprili mwaka 2023, maelfu ya watu wamepoteza maisha huku mamilioni ya raia wakilazimika kukimbia makazi yao.
2: Kabla ya kugeukia habari za kimataifa, kuna wale ambao wametuandikia katika mtambo wetu studioni, ukiwa ni wengi kulikweli, ujumbe ni mwingi kulikweli kutoka kila kona ya Tanzania na kwingineko nje ya Tanzania. Nimeona pia walioniandikia katika ukurasa wangu katika inbox yangu ya Instagram, ama kule wengi wanaita DM, ambao wameni DM ni wengi.
0: Nikianza na huyu anaitwa Mwalimu Peter Halimoja wa Chiwata Masasi, anasema namna serikali ya Kongo inavyopambana na Ebola na sisi tujipange sawa sawa namna ya kujikinga na mvua zijazo za El Nino. Haya, anasema hivyo. Nikimtafuta mwingine anasema Kaifa, anaitwa Selemani Mkupa tokea pande za Minjale Newala, miongoni mwa watu wanenufaika na mikopo ya 10%. Mimi kama kijana nipo kwenye mikopo hiyo. Haya, nikimtafuta mwingine huyu anaitwa Ringaniza au Yusebi Fabiano kutoka Kigoma, anasema Mwenyezi Mungu tusaidie huu ugonjwa wa Ebola uweze kuisha, na hatutochoka kuomba kila kukicha ili huo ugonjwa wa Ebola uweze kuisha.
2: Haya, kuna ambao wameniandikia katika akaunti yangu ya Instagram ya Tinini Mumbi. Nimekuona Herman Kalamba unasema unaisikiliza Kaifa, na kupeja Fadhili pia huko kule Instagram. Nimekuona mwingine nani, Ibrahims Salha Salvano Samira, miongoni mwa wengine wote hao wamenifuata kule katika akaunti yangu ya Instagram ya Tinini Mumbi.
12: Itambe daima Kaifa.
2: Dakika 47 mara baada ya saa 7, unaweza kusema dakika 13 zimekasoro kutimia 8 mchana, siku nzuri ya Ijumaa, wakati huu tukijiandaa kwenda kupiga biriani mjini huku. Agnes Ngoya anajua haya mambo huyo. Biriani, siku ya biriani, sijui kwa nini ulichagua Ijumaa, lakini sijui, tamuuliza Agnes. Haya, na sasa kwingineko nje ya bara la Afrika.
0: Na Irani imeshambulia vituo vya kijeshi vinavyotumiwa na Marekani katika eneo la Guba, ikiwa ni hatua ya kujibu mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran. Mashambulizi hayo yameripotiwa kulenga vituo vya Jordan nchini Iran na Bahrain, huko Kuwait ikiripoti mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani. Taarifa za ndani zinasema vikosi vya Marekani vimeshambulia malengo ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran, ikijumuisha maeneo ya ulinzi wa anga, mifumo ya rada na mitambo ya majini. Je, mashambulizi kati ya Marekani na Iran yanaashiria nini kuhusu mwelekeo wa mgogoro huu? Mwenzangu Jennifer Mwidete amezungumza na Elfas Peter, mchambuzi wa siasa za kimataifa.
13: Hili linaashiria kuvunjika rasmi kwa usitishaji wa vita wa muda na kuingia kwa mgogoro huu katika hatua hatari zaidi na vita ya kikanda, kwa sababu shambulio hili, mashambulizi haya ya Iran yanakuja kwa kama kulipiza kizazi baada ya Marekani kuishambulia maeneo ya pwani ya Iran, ambao shambulio ambalo Iran wanadai lilipiga sherehe ya harusi katika eneo la Sindh na kuua baadhi ya na kuua raia nchini Iran. Lakini pia mashambulizi haya kwa sasa na mwelekeo wa vita hii unabainisha zaidi, inabainika kwamba hii kwa kusambaa kwa vita nje ya Iran, hii inamaanisha kwamba Iran haishambulii tena kwa kificho, inalenga moja kwa moja kambi za kubwa za Marekani kama nchini Qatar tumeona, lakini pia nchini Kuwait jambo ambalo linavuta zaidi nchi za Kiarabu na nchi za Ghuba kuingia moja kwa moja katika vita hii.
0: Nam ni sauti yake Elfas Peter, ambaye ni mchambuzi sasa za kimataifa kwenye mazungumzo na mwenzangu Jennifer Mwidete.
2: Tukihitimisha habari za kimataifa, Korea Kusini inajiandaa kupeleka askari na vifaa vya kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa ajili ya kuunga mkono usalama na uhuru wa usambazaji katika eneo hilo. Swalei Makoye na taarifa zaidi.
14: Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Korea Kusini, serikali ya Seoul inachukua hatua za kisheria ili kupata idhini ya bunge kwa ajili ya mpango huo. Ripoti hizo zinasema serikali inapanga kupitia mpango huo katika baraza la mawaziri kabla ya kuwasilisha rasmi ombi la idhini ya bunge mwezi huu. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano wa kiusalama katika mlango bahari wa Hormuz ukiongezeka, huku kukiwa na mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika eneo hilo. Hadi sasa maafisa wa serikali ya Korea Kusini hawajatoa tamko rasmi kuhusu ripoti hizo, lakini uwezekano wa kutumwa kwa vikosi hivyo unatarajiwa kuongeza ushiriki wa Seoul katika kulinda usalama wa meli katika njia hiyo muhimu.
2: Asante sana Swalei Makoye.
15: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Kutoka kwenye mdundo wa Bongo Flava hadi kwenye harakati za kulinda mazingira, kuna vijana wanaothibitisha kuwa sanaa inaweza kuwa zaidi ya burudani. Kupitia muziki wanaelimisha, wanahamasisha na kuibua mjadala kuhusu mustakabali wa mazingira. Katika kipindi ambacho dunia inakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na kuongezeka kwa uchafuzi wa mazingira, sauti za wasanii zimeanza kuwa sehemu ya suluhisho. Ujumbe unaotolewa kupitia nyimbo zao unaweza kuwafikia maelfu ya watu kwa wakati mmoja na kuhamasisha kubadili mitazamo na tabia kuhusu utunzaji wa mazingira. Katika exclusive ya Kaifa leo tunaye Ahmed Mohamed, msanii wa Bongo Flava na mwanzilishi wa taasisi ya West Vitamin Technology.
16: Wewe ni mwanamuziki
17: kabisa,
16: lakini pia ni mwanaharakati wa mazingira.
17: Yeah.
16: Ningependa kufahamu unatumia vipi kipaji chako cha muziki kama nyenzo ya kuweza kuhamasisha hisia za jamii, lakini pia kuhamasisha utunzaji wa mazingira hasa kwa vijana wa kizazi cha sasa.
17: Sahihi. Kiukweli natumia kipaji changu kutoa elimu katika jamii, namna bora ya kutenganisha taka, kwa sababu taka sio taka mpaka wewe utakapoamua kuzifanya ziwe taka. Kitu ambacho mimi nafahamu, taka ni pesa. Kwa hiyo nimejifunza mazingira, nimeishi katika mazingira kwa muda mrefu, kwa hiyo ninacho cha kuambia jamii, hivyo sijaona haja ya kuandika kitu tofauti na mazingira. Nimeona bora nijikite katika mazingira kwa sababu maisha yangu yamelalia katika mazingira. Na tuna platform nyingi sana za kupeleka kazi zetu za sanaa. Kitu ambacho mimi kinanifanya kila siku maisha yangu yanasonga ni kwa sababu kazi zangu za sanaa ambazo zimelala katika mazingira naziweka katika mitandao ya kijamii kwa namna yangu ambavyo ninaweka kila siku, na ndo zinaniingizia kipato. Lakini pia ninapoenda katika jamii kuzungumza kuhusiana mazingira, watu wanapenda kipaji changu.
16: Katika nyimbo lakini pia katika harakati zako unasisitiza pia swala zima la utenganishaji wa taka. Jamii inaweza kunufaika vipi kiuchumi, kiafya, kama itaanza utaratibu wa kutenganisha taka ngumu lakini pia taka za plastiki, mabaki ya vyakula, kuanzia kwenye hizi ngazi za familia kabisa?
17: Namna moja tutaweza kunufaika kwa sababu hatutapata athari yoyote ile, kwa sababu mfano tu Malawi mwaka 2022 kwa kuto kuzingatia tu ndani ya mwezi mmoja walifariki watu 1800. So ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze kutoka kwa majirani zetu.
16: Ilikuwa ni mlipuko wa magonjwa.
17: Ilikuwa ni mlipuko wa magonjwa kipindupindu. So hizi taka nyumbani kwetu ni kitu ambacho tunatakiwa tukizingatie sana. Tufanye taka kama ni kitu ambacho tunakipenda. Tusiziite taka kwa kuzidharau.
16: Hii ni burudani ambayo utaisikia kutoka kwake Ahmed Mohamed, ambaye amezungumzia kuhusiana na mazingira lakini umuhimu wa kutu.

0: Uhu ni wimbo wa kwake Ahmed Mohamed, kama ambavyo umemsikia niko naye hapa kuweza kuzungumza machache kuhusiana na shughuli ambazo anazifanya za muziki, lakini pia mbali na muziki yeye ni mwana mazingira mkereketwa ama mwana harakati kindakindaki wa mazingira. Tumezungumzia kuhusiana na umuhimu wa kutenganisha taka, lakini pia ningependa kufahamu huu uchumi wa urejelezaji. Vijana wengi wanalalamika ukosefu wa ajira. Una mtazamo gani pengine kuhusu fursa zilizopo kwenye soko la urejelezaji wa taka, na vijana wanaweza vipi kujikita hapa badala ya kusubiri zile ajira ambazo ni rasmi?
1: Kwanza kabisa taka ni fursa, kwa sababu sisi tunatumia taka kuzalisha mbolea. So kitu ambacho sisi tumeona katika zile takataka tunaweza kuzalisha mbolea. Sisi fursa kwetu ni kukusanya taka na kisha kuzalisha mbolea. Hapo tunaweza kupata mbolea, na kitu ambacho watu wakulima wanakitegemea sana katika maisha kila siku. Tulianza kutumia changamoto kuwa fursa ya
0: Kwenye swala la uzoefu ambao umekuwa ukifanya kupitia kazi hii ya utunzaji wa mazingira, ni changamoto gani kuu ambayo umekumbana nayo tangu ulipoanza kampeni hizi za mazingira, na ni kwa namna gani pengine umefanikiwa kuzishinda ili kuweza kufikisha ujumbe wako kwa jamii?
1: Kikweli nisiwe muongo, jamii imekuwa inapokea sana, na hii yote kwa sababu na kile ambacho nawaambia ni cha ukweli. So mimi binafsi hamna changamoto yoyote kubwa ambayo nimepata kutoka tangia nimeanza kampeni hii mpaka hapa nilipofikia. Kikubwa ninachohitaji tu ni mshikamano, pia nahitaji sana support, nahitaji sana vijana wenzangu wanifate ili tuweze kuwa wengi.
0: Una ushauri gani kwa mamlaka kama NEMKI, wadau, lakini pia serikali kwa ujumla, na bila kuisahau jamii, kuweza kuongeza ufanisi wa udhibiti wa uchafuzi wa mazingira na utunzaji endelevu wa vyanzo vya maji?
1: Kwa NEMKI, ni kitu ambacho naweza kuambia ni wakati sahihi wa kuingiza sasa vijana ambao watakuwa wanaweza kufanya innovation katika ile waste management system au waste management chain ambayo tupo nayo hapa nchini, ambayo ipo chini ya halmashauri. Kiukweli inafanya vizuri, lakini ni wakati sasa wa kuboresha, kwa sababu tunayo mipango kati sasa. Wanatakiwa wakaribishe vijana wenye mawazo mapya na kuweza kuweka akili zao katika mifumo yote kwa ujumla.
2: Ahmed Mohamed akizungumza na Salome Baptista kuhusiana na umuhimu wa kutenganisha taka, tuhifadhi mazingira. Kuna wale ambao wametuandikia katika mtambo wetu studioni.
3: Anaitwa Peter Nyamkoma, anasema Mungu wanusuru wananchi wa Kongo kwenye kupambana na ugonjwa wa Ebola. Nikimtafuta mwingine anasema Kaifa Itambe daima, tunawapata vema Makindo, Kilindi, Tanga. Anaitwa Ali Salim Mdaila, asante sana. Nikimtafuta mwingine anaitwa Malia kutoka Njombe, anasema vipi hivyo vita vya Mashariki ya Kati vitaisha lini, anauliza. Haya ni ujumbe wake. Nikimtafuta mwingine anasema, anaitwa Mokiwa, anasema yupo Mzundu, anasema nasikiliza Kaifa, asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa Mumbi
2: toka mwisho,
3: anaitwa Chilampa Jipo, Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, anatufuatilia vizuri sana.
2: Haya, mimi ni Steven Mumbi, tunahitimisha Ijumaa.
3: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
2: Agnes Ngoi amekuwa mitamboni, nasema asante kwa kuichagua TBC Taifa. 8 kamili ni habari kwa ufupi. Tuhifadhi mazingira, Fresh Jumbe anakuambia hivyo.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka kamati za maafa zijipange vizuri kukabiliana na athari zinazoweza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha, kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Akihitimisha mkutano wa 4 wa bunge la 13 jijini Dodoma, waziri mkuu amesisitiza mamlaka kusimamia usafi wa mazingira ikiwemo kuzibua mitaro katika maeneo na wananchi wanaishi katika maeneo ya mabondeni kuhama. Serikali kwa kushirikiana na mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF inaendelea kufanya mazungumzo ili kutatua mgogoro wa deni la ujenzi wa stendi kuu ya mabasi ya Msamvu Morogoro ambalo limefikia shilingi bilioni 20.3. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Festo Dugange amesema ujenzi wa stendi hiyo ulikamilika kwa mkataba kati ya halmashauri ya manispaa ya Morogoro na mfuko wa LAPF ambao sasa umeunganishwa na kuwa PSSSF. Na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi Tanzania VETA CPA Anthony Kasore amesema mamlaka hiyo inaendelea kuboresha mafunzo ya ufundi stadi ili kuendana na kasi ya maendeleo kuelekea dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa mwaka wa fedha 2025 na mwelekeo wa 2026-2027, CPA Kasore amesema Tanzania inaendelea kuwekeza katika miradi kupitia viwanda, sekta ya madini, utalii na ukarimu, kilimo, mifugo kwa kuziimarisha zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
7: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
9: Mimi ni Mtanzania.

0: tuwaenzi ulama.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo? Nakualika na kukaribisha katika kipindi adhim, kipindi cha tuwaenzi ulama. Kipindi ambacho huangazia ulama mbalimbali waliokuwepo ndani ya nchi na nje ya nchi. Na tunapozungumzia ulama ni eneo ama ni wanawazuoni wakubwa waliofanya kazi kubwa, kazi ambayo mimi na wewe hata kama hatuwezi kufikia kwa kiwango walichofanya, basi tujitahidi kubeba wema walioufanya japo kidogo. Na lengo pia ni kuona namna gani waja wema hao ama wanawazuoni hao walivyojitahidi katika kuijenga jamii. Na walilahi alhamdu tumetoka kumwangalia Sheikh Fadilatu Sheikh Asayid Umar bin Abdullah mwenye baraka, ambaye alifanya kazi kubwa ulimwenguni, na kwa kuwa alikuwa na taaluma nyingi, japokuwa alikuwa ni shekhe, lakini aliweza kuzungumza lugha mbalimbali na aliweza kusoma hayo tunayosema ya kisayansi. Na ndio maana ufikishaji wake wa da'wa, ulinganiaji wake wa jamii, ili jamii iondokane kwenye maovu na kukaa katika mstari wa sawasawa, aliweza sana, kwa sababu njia nyingi alizitumia za kilugha mbalimbali, lakini na ule utaalamu ama na ile taaluma aliyoipata ya ufundishaji kutoka katika vyuo vikuu mbalimbali duniani vilimwezesha kufanya kazi hiyo kuwa ni nyepesi sana. Kwa hiyo leo hii tuamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika hilo.

Kwa hiyo kipindi hiki ndugu yangu, jitahidi sana, ukiwa ni imam, ni shekhe, popote pale ulipo, jilazimishe kuiweka jamii sawa sawa, jamii yenye kumuelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapo ndipo ambapo bwana mkubwa mmoja katika zama zetu hizi aliyemsoma Al-Habib Said Mwenye Baraka, naye katika kufata nyayo hizo, baada ya kumsoma na kumuelewa, watu muangalia naye ni kana kwamba anapita katika nyayo hizo. Naye si mwingine, tumuona hapa Sheikh Isa Othman, imamu mkuu wa pale Masjid Maamur. Miongoni mwa kazi kubwa anazozifanya ni kuirudisha jamii katika mstari. Na nichukue jambo moja tu katika siku ya leo ambalo imamu huyu wa Masjid Maamud, Sheikh Isa Othman Isa, mjumbe wa baraza la ulama BAKWATA taifa, alizungumzia Uislamu na uzalendo. Yani hapa nachotaka kukueleza msikilizaji, angalia namna Al-Habib Said Umar bin Abdullah Mwenye Baraka alivyopita katika mapito yake katika kuitengeneza jamii na kuirudisha jamii katika usawa. Vuta picha ya huyu imamu mkuu wa Masjid Maamud, naye mapito yake pale alipoandika kitabu hicho cha Uislamu na uzalendo. Na kama hujakipata, basi kitafute katika maduka yaliyopo jijini Dar es Salaam, uliza tu kitabu hicho, utakipata, Uislamu na uzalendo. Shekhe huyu anasema Uislamu unatoa kipaumbele cha kipekee kwa uzalendo kwa kuweka msisitizo kwa kila Muislamu kuwa hata mara moja hakuna mgongano kati ya Muislamu kuipenda nchi yake na kusimamia mafundisho ya dini yake. Na kwa hivyo ni muhimu kwa kila Muislamu kutambua na kufahamu kuwa kuipenda nchi yako si ukabila, bali ni jukumu na wajibu, mradi tu uendi kinyume na maadili ya Kiislamu. Anaendelea kwa kusema shekhe kupitia kitabu chake hicho, anasema aya mbalimbali za Qur'ani zinathibitisha kuwa kuipenda nchi yako na watu wake ni jambo la maumbile na ni sehemu ya imani. Yani wewe Muislamu popote pale ulipo, kuipenda nchi yako, kupenda wilaya yako, kupenda kata yako, kupenda mkoa wako, kupenda, yani lengo linarudi pale pale, kupenda nchi yako ni sehemu ya imani. Mfano Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alionyesha mfano wa upendo wa kweli kwa mji wake wa Makka alipolazimika kuhama kwenda Madina. Katika kipindi hicho kigumu kabisa, alikuwa na shauku kubwa ya kurejea Makka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa ahadi ya kurudi kwao kwa amani. Na hii inapatikana katika sura Al-Qasas aya ya 85. Angalia shekhe huyu, Sheikh Isa Othman Isa, imamu mkuu wa Masjid Maamud, namna anavolenga kukukumbusha ewe Muislamu, usidhani ya kwamba kuipenda nchi unakwenda kinyume na dini, lakini anakutolea mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyosema juu ya kuipenda nchi yako ni katika imani. Lakini hilo pia lilimtokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, namna alivyoipenda, alivyoupenda mji wake wa Makkah.

anaendelea kutuonyesha uzalendo wa mtume kwa mji ama kwa miji na watu wake, kuwapenda watu wake. Yani sisi wa Tanzania tuna wajibu pia wa kupendana, wa kuheshimiana. Hili ndio ambalo unaona shekhe anapojaribu kuunganisha nchi kuipenda na watu kupendana. Maadamu mtu huyo unampenda, hawezi kuharibu dini yako, hawezi kuharibu heshima yako. Tupendane. Ukiangalia habari na visa vya mitume na kazi zao, utaona ni dhahiri kuwa kazi walioifanya ilikuwa na wajibu wa kuipenda miji yao. Pingine leo tunaweza kusema nchi zao pamoja na wakazi wa miji au nchi hizo, kiasi cha kufikia kuwa tayari kufikwa na madhara mbalimbali, lakini wakabakia imara katika kupigania miji yao iweze kunusurika na adhabu, pamoja na kupigania watu wao, yani wakazi wa miji yao au nchi hizo, nao pia wanusurike na adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa kumbe kuna fundisho pia. Vile tunavyokubali kuiharibu nchi yetu, vile tunapoweka namna mbalimbali za kuichafua nchi yetu, kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuadhibu. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu tusifike huko pa kuadhibiwa na yeye, tusifike mahala kuadhibiwa na Mungu. Na ili tuepukane na hali hiyo, ni vyema tukashika kamba ya kushikamana, ya kuheshimiana na kuipenda miji yetu, na pia kupendana watu wa nchi yetu Tanzania.

Shekhe ananukuu aya ya iliyopo katika surat Al-A'raf aya ya 68, Mwenyezi Mungu anatufahamisha juu ya jitihada zilizofanywa na mmoja katika mitume yake akiitwa Hud. Nabii Hud, namna alivyokuwa akipenda nchi yake na watu wake kwa kuwatakia kheri na kuhakikisha wanaacha mabaya ambayo yataangamiza nchi yao na wao wenyewe. Akasema Nabii Hud kuambia watu wake, na kufikishieni ujumbe wa Mola wangu mlezi, na mimi kwenu ni mwenye kukunasihini na ni mwaminifu. Surat Al-A'raf aya ya 68. Sheikh, katika kuhakikisha hili jambo sio kwamba linazungumzwa kwa sababu tu ya mapendekezo ya nafsi za watu, kwamba unapozungumzia kuipenda nchi na watu wake wengine ukutafsiri vingine, lakini kupitia kipindi hiki cha Tuwaenzi Ulamaa, leo tumeona tukuletee mwanachuoni huyu imamu mkuu wa Masjid Mahmud alivyoandika kitabu chake cha Uislamu na Uzalendo, ni kupitishe uone juhudi kubwa zinazofanywa na mashekhe za kuhakikisha watu tunakaa pamoja kwa kupendana, ijapokuwa yawezekana dini mbalimbali, makabila mbalimbali, lakini suala la kuipenda nchi, kuilinda nchi, kuinusuru nchi na kuwalinda watu wake, wewe uwe na jukumu la kunilinda mimi na mimi niwe na jukumu la kukulinda wewe, tusidhoofishe nchi yetu kwa namna yoyote ile iwayo. Na ndio maana anatoa baadhi ya mitume mbalimbali, kazi walizofanya ni miongoni mwa kazi walizozifanya ni kuzipenda nchi zao, miji yao, kama ambavyo mimi na wewe nchi yetu ndio hii. Uwezi kusema mimi si Mtanzania ili hali una vibali vyote vya kuitwa wewe ni Mtanzania, utakuwa unajitukanisha. Na wewe unayepanga mipango ama unayeharibiwa akili, saa nyingine kuna kuharibiwa akili na huyu anayesema kwamba labda anaipenda nchi, alafu ukajikuta unaingia katika utaratibu usio kuwa sawa sawa. Sheikh anasema mifano ni mingi katika Qur'ani inayotufunza na kutufahamisha ni kwa kiasi gani mitume walivyokuwa na mapenzi na watu wao na miji yao ambayo ndiyo nchi zao. Lakini baada ya kufahamu juu ya maana ya uzalendo na kuona kuwa mitume iliyopita pamoja na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye alikuwa akipenda mji wake na wao walikuwa wakipenda nchi zao, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapenzi yake kwa mji wake wa Maka yalikuwa ni makubwa kiasi kwamba alipohamia Madina ilibidi amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjaze mapenzi ya mji wake mpya, kwani hali ilikuwa ngumu kwake na maswahaba waliohamia Maka na kuhamia Madina. Na hali hii kwa hakika ni sehemu ya maumbile ya mwanadamu juu ya kuwa na mapenzi na mji wake ama na nchi yake. Allah alihamia katika mji mwingine ama nchi nyingine, lakini bado mapenzi yalikuwa katika nchi yake. Na alipofika pale sasa akamuomba Mwenyezi Mungu, yeye pamoja na maswahaba wameshatoka Maka wamehamia Madina, basi maadamu sasa Madina ndiyo mji waliopo, mapenzi nayo sasa wawe na mapenzi na huo mji wa Madina. Al-Munawwara, mashallah.

hapa kuna funzo pia. Miji ambayo sasa tumeweka makazi, hata mikoa ambayo sasa tumeweka makazi, tumetoka sasa nyingine hapa katika mikoa mbalimbali ukaenda kwenye mkoa mwingine, juu ya kwamba yawezekana waupenda sana mkoa wako ulipotoka, lakini umeenda kwenye mkoa mwingine, uombe dua, kwa sababu huko yawezekana ndipo unapopata manufaa, biashara zako na kazi zako zipo huko. Yawezekana umehamishwa hata kama ukupendi, lakini ndio umeshahamishwa huko, omba Mungu uwe na mapenzi na mji huo pia. Usiuombe balaa, na wala usiuombe balaa watu wa mji huo. Haya ni mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na haya ndio yale ambayo Sheikh Isa Othman Isa ameona ni vyema kayaandika katika kitabu chake hicho cha Uislamu na Uzalendo. Nimekwambia pindi utakapokitaka kitabu hiki, basi usisite kwenda katika maduka ya vitabu na kuulizia kitabu hiki cha Uislamu na Uzalendo. Sheikh anaendelea kwa kuelezea kwamba uzalendo wa kisasa katika dunia ya sasa, uzalendo unahusisha mchango wa raia katika maendeleo ya nchi, kushirikiana, kulinda amani, kuheshimu sheria na kujitolea kwa jamii. Kupitia uzalendo wa kweli, taifa lolote linaweza kujenga misingi imara ya maendeleo na ustawi. Naam, ndugu yangu Muislamu popote pale ulipo, naamini unasikiliza kipindi hiki kupitia TBC Taifa, na hiki ni kipindi cha Tuenzi Ulama. Yawezekana nimekupitisha katika mapito ambayo hukuyazoea, lakini nataka kuonyesha jitihada zinazofanywa na wanawazuoni wetu. Nasi tufanye jitihada hizo kwa kadiri tuwezavyo. Ikiwa mtu anatuhusia juu ya kupendana, juu ya kulindana, juu ya kuipenda nchi, basi kupitia kipindi hiki tumeona ni vyema ikukumbushe popote pale ulipo, ili iwe sehemu ya kipindi chetu katika siku hii leo, na hasa katika kipindi kama hiki cha baadhi ya mataifa mengine yamevurugika kwa kuto kuipenda nchi zao. Lakini pitie kipindi hiki na kuhusia pamoja na kuhusia nafsi yangu, tuipende nchi yetu. Tuipende nchi yetu kama wasemavyo saa nyingine baadhi ya viongozi wetu, akiwemo Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeiri Ben Ali, amesema sana juu ya kuipenda nchi, juu ya kuleta mshikamano. Na ndio maana kijana wake huyu Sheikh Isa Othman Isa naye hakuacha kuandika kitabu cha namna hii cha Uislamu na Uzalendo. Na utaona kwenye kitabu hiki kwa namna ambavyo Mheshimiwa Mufti pia alivyoweka dibaji yake. Kwa hiyo pindi hata utakapokipata kitabu cha namna hii, ukajifunza, ukawaelekeza jamii inayokuzunguka, wasidhani kwamba kuipenda nchi ni katika uharamu. Wapo wanaodhani kuipenda nchi, kupenda watu wa mji huo, watu wa nchi hiyo, kuwapenda Watanzania wenzako, ukaona kama ni haramu. Hapana, Sheikh anaturejesha katika eneo hili la kuona kwamba tuna wajibu wa kuipenda nchi yetu, kupenda raia zake, lakini na sisi raia pia, ule utaifa uliokuwa mzuri, kule uzalendo unaotakiwa wa kuipenda nchi, tunatakiwa kujua kwamba kupitia uzalendo wa kweli, taifa lolote linaweza kujenga misingi imara ya maendeleo na ustawi.

Kwa hiyo msikilizaji wa kipindi hiki cha Tuwaenzi Ulamaa, umeona ni kupitishe katika mapito ya leo namna hiyo, ili ujue wewe kama Mtanzania, kama raia, unatakiwa kuwa mzalendo. Na wala wewe Muislamu usidhani kuwa mzalendo ndio unamuasi Mwenyezi Mungu. Kumbe kuipenda nchi yako, kupenda watu wake, kwa maana watu raia wa Tanzania, ili ni jambo lilokuwa jema kabisa, na ndani yake kama ni jema na mitume wamelifanya, hili lina thawabu. Kumbe kufanya hivyo tu, kuipenda nchi ni thawabu, kuwapenda watu wake ni thawabu, kuwarudisha watu katika mstari kama wamekuwa si wenye kuipenda nchi nayo ni thawabu. Basi nami nichukue fursa hii ya kukushukuru kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki cha Tuwaenzi Ulamaa. Nami naitwa Ustadhi Saidi Mpeta, mtayarishaji wako na msimulizi wako, nikiwa na Joseph Masanja, fundi mitambo huyo, lakini usimsahau al-akhil karim Saleh Makoye, msimamizi wa kipindi. Mpaka wakati mwingine, wabillahi tawfik, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8

kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6 na robo usiku hadi saa 10 na dakika 40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville. Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbali mbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na

Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: تعالى. نعم msikilizaji wa kipindi hiki cha madrasa, hivi leo tutawasikiliza vijana wa madrasa tu Ainul Mudarisin, chemchemu ya walimu. Ndio maana halisi ya maneno hayo. Inshallah madrasa hii ipo Mwasani, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Na mudiri wao mkuu ni Sheikh Shaaban Kasim bin Ali Mbwera. Na mlezi wa madrasa hii ni Sheikh Muhammad Kimwaga, ni mkazi wa Mwasani pia. Kwa kweli vijana tumewakuta wakiwa na hali nzuri kabisa katika madrasa yao hii. Na wamependeza kabisa, wakiwa tayari kabisa kutaka kutuonesha yale ambayo wamefundishwa na walimu wao, hasa mwalimu mkuu akiwa ni mudiri Sheikh Shaaban Kasim bin Ali Mbwera. Hivyo kama kawaida ya madrasa tunapoitembelea, kitu cha kwanza kabisa tunachohitaji kwao ni kasida nzuri kabisa ya kutukaribisha, na wasikilizaji mweze kuisikiliza. Tusikilize kasida yao ya kwanza kabisa ambayo umetutayarishia vijana hawa.

0: na msikilizaji bila shaka umesikia kipande hicho kilichotolewa na madrasa tu Ainu Mudarisin, maanae chemchemu ya walimu iliyopo hapa Mwasani wilayani Mkuranga. Mashallah, umenikumbusha Nurul Huda, sijui iko wapi Nurul Huda, lakini nitawatafuta inshallah, siku moja nitawapambanisha na madrasa hii inshallah. Alhamdulillah, tumefurahi na kipande hicho cha kasida nzuri kama hiyo. Sasa msikilizaji, kama kawaida yetu, baada ya kusikiliza kasida makaribisho kama hiyo, huwa tunataka wanafunzi hawa waoneshe umahiri wao, wanatusomea nini kile walichofundishwa na mwalimu wao. Sasa ni nafasi ya kusikiliza masomo ya vijana. Tutampa maiki hii mmoja mmoja, atutajie jina na atuambie atatusomea somo gani katika kipindi chetu hiki cha leo. Kuna kijana wa kwanza kabisa hapa ananiona, nimpe maiki hii ili atutajie jina na atuambie atatusomea somo gani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mabada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa jina anaitwa Osama Mwalimu Muhammad Uthmani Koga. Ni miongoni wa wanafunzi wa madrasa tu Ainul Mudarisin, madrasa ambayo iliyopo chini ya mudir al-allama al-sheikh Shaban Qasim Mbwera, inayopatikaniwa kitongoji cha Mwasani, kijiji cha Dundani, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Ama maudhui yangu ya leo, nitazungumzia kusoma ni lazima na hakuna mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Al-Alaq aya ya kwanza, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Al-khitabu linabii sallallahu alayhi wasallam khasa, kusemeshwa hapa ni kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye ndio aliyoambiwa asome. Wa huwa amul likulli insanin, nayo hii amri ya iqra ni yenye kuenea kwa kila mwanadamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Na msikilizaji wa kipindi hiki cha madrasa, hii ni madrasa tu Ainu Mudarisin iliyopo hapa Mwasani wilayani Mkuranga. Tumemsikia mwanafunzi wa kwanza kabisa akionyesha aliyofundishwa na mwalimu wake. Insha Allah, Mwenyezi Mungu ajalie washike elimu hii na wawe waje kufundisha wenzao. Sasa tumsikilize kijana wa pili hapa, naye atusomee somo lake. Lakini vijana, mfanye kwa ufupi kidogo, kwa sababu tuko wengi, amko wengi ambao tunataka kuwasikiliza katika kipindi chetu hiki.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ramadhan Abbas Muhammad, ni katika wanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa madrasa Ainul Mudarrisin iliyopo katika kitongoji cha Mwasani, kijiji cha Dundani, wilaya Mkuranga, Pwani, iliyopo chini ya uongozi au msimamizi mkuu shekhe letu murabbil arwah al-sheikh Shaban Qasim Bwera. Mimi maudhi yangu ya mada yangu itakuwa inazungumzia umuhimu wa kuzisoma elimu zote, na huu mpango katuandalia Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufanya kila kitu, kabla ya kufanya kitu chochote. Mwenyezi Mungu katuandalia mpango huu wa kusoma pale aliposema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, wa hadhfu al-maf'ul fi fi'l iqra 'inda al-bulagha'i li'a'radin minha tamimun kama qala ash-sha'ir, wa yuhdhafu al-maf'ul li'tamimin wa hujnatin fasilatin tafhimin min ba'di ibhamin wal ikhtisar kabalagha al-muli'u bil adhkar. Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tusome kabla ya kufanya kila kitu. Na kule kuambiwa mtume asome katika ile sura Alaq aliposema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Mwenyezi Mungu pale hakumwambia Mtume Muhammad asome nini. Lengo la kuondosha mafuli katika ile thili ya Iqra ni taamim, ili kiingie kila kizuri chenye kutakwa kusomwa. Wabihi nasafidu taamima ilmi dinia wa duniawia, kwa sababu hiyo tunapata faida kuenea elimu ya dini na ya kidunia. Katika kusoma elimu ya kidini kuna manfa, na vile vile elimu ya kidunia kuna manfa. Hebu niguse kidogo katika manfa ya kuisoma elimu ya dini. Anasema kule kusoma elimu ya dini ni lazima. Kwa sababu gani? Min imtithali wa huquqin wa adami itidai lhudud. Tunapata kutekeleza amri kama swala, tuswali inavotakiwa. Tusije tukaswali kama mtu mmoja yule alionekana msikitini aswali mguu mmoja kanyanyua mwingine chini. Akaulizwa, bwana vipi? Akasema mguu huu nilounyanyua una madhi ya kuku, kwa hiyo haupo kwenye swala. Huu uliopo chini huu ndio upo kwenye swala. Kwa hiyo tukisoma elimu ya dini tutakuwa hatufanani na mtu huyo. Nije kidogo katika elimu ya kidunia. Tunapata faida mwisho mwezi tunapata mishahara. Min murattabati adatin shahri inda al-khasifi fi al-qita' al-khas wa ghayriha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na msikilizaji wa kipindi hiki cha madrasa, hao ni vijana wa madrasa tu aino mudarisin wako hapa wilayani Mkuranga. Kwa kweli wanatuonesha ni kitu gani walichofundishwa na maalimu wao. Mkuranga kwa kweli leo tuna vijana wakubwa wakubwa, sio kwamba wale wadogo wadogo hatakiwi katika madrasa hii, bali leo tu wamejichagua kwamba ni vijana wakubwa wakubwa, na siku nyingine inshallah tutasikia wadogo wadogo na bila shaka tutasikia na kina mama, lakini leo hatunao hapa. Na inshallah sasa tuelekee kwa mudiri tukamsikilize naye atutajie jina lake, atueleze madrasa hii alianza wakati gani, mwaka gani, kama nayo kumbukumbu hiyo, na mwelekeo wake hasa anaelekea kwenda wapi. Na msikilizaji, kama nilivyosema kwamba tunaelekea kwa mudiri, lakini mudiri kaniashiria kwamba ustadhi hapa ambaye kwanza tumsikilize yeye na atatuelekeza nini kama tutarudi kwake mudiri, au atakuwa yeye kamwakilishi, kamwakilisha mudiri, basi inshallah tutasikia nini anataka kutueleza.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abu Bakar Ramadha Hassan, mwanafunzi wa Ainul Mudarrisin. Ainul Mudarrisin, ninatoa taarifa fupi kwa niaba ya mudir ambaye ni Sheikh Shaban Kasim Bwera. Chuo hiki kipo kitongoji cha Mwasani, kijiji cha Dundani, wilaya Mkuranga, mkoa wa Pwani, nchini Tanzania, ambacho kimesajiliwa kwa jina la The Coastal Muslim Teachers Association, COMTA, chenye usajili namba SA16873, chini ya al-allama Sheikh Shaban Kasim Bwera akiwa kama mudiri na kiongozi mkuu wa chuo hiki. Chuo hiki kilianza kazi ya kufundisha mwaka 2007 kikiwa na wanafunzi 13 wa vulana na jengo moja la bweni lilojengwa na Alhaji Arif. Na pia chuo hiki kilifunguliwa rasmi tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2010 na kiongozi mkuu wa chuo cha Shamsul Maarif kilichopo mkoa wa Tanga, ambaye ni Sheikh Muhammad Bakari. Mpaka kufikia leo hii chuo hiki kina wanafunzi wa bweni 81 ambao ni wavulana, na wanafunzi wa dei 130 ambao ni mchanganyiko, na walimu 10 na matawi 20 ndani na nje ya wilaya hii ya Mkuranga. Mafanikio ya chuo hiki kimefanya mafanikio mbalimbali, lakini nitataja matatu. Ya kwanza ni kuzalisha rasilimali watu wenye hofu ya Mungu na utii kwa viongozi wa dini na serikali, na hivyo kuwa chachu ya amani katika nchi yetu. Namba mbili, kulea vijana katika maadili mema kwa kujenga mahusiano na watu katika jamii. Lakini namba tatu, kuzalisha ajira na viongozi katika sekta mbalimbali katika dini yetu. Changamoto za chuo chetu ni uhaba wa mabweni ya kutosha ya kupokea wanafunzi zaidi ya hawa tuliokuwa nao, lakini vile vile ukosefu wa vifaa kazi vya ufundishaji ikiwemo chumba cha kompyuta na stationery. Maombi yetu Tunamalizia maombi yetu kwa kuwaomba wahisani kujitokeza katika kumalizia bweni ambalo tumelianzisha lipo levo ya msingi, lakini vile vile tunawaomba kutununulia vifaa vya stationary material ikiwemo kompyuta, photocopy, mashine na printer. Mimi ni mwakilishi wa Sheikh Shaban Kasim Vera Abu Bakar Ramadhan Hassan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa
0: alaikum salam. Watu wema wakiwa tayari wamesikia changamoto yenu hiyo, sasa watatumia namba gani ya simu yenu nyinyi ili waweze kuwafikishia misaada yao? Watu wema wapo, inshallah Mwenyezi Mungu awape moyo waweze kusaidia mambo ya bweni na mambo mengineyo. Namba ya simu
3: namba ya simu zipo namba tatu za simu ambazo anaweza kutumia kutuwakilishia michango yetu. Namba ya kwanza ni namba ya katibu ambayo ni 0606 27 93 90 76 0627 93 90 76. Lakini namba ya pili ni namba ya mwenyekiti wa wanafunzi ambayo ni namba 0657 38 79 56. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Na msikilizaji, bila shaka mmesikia mawasiliano hayo, inshallah moja katika aliyoyataja ustazi utaitumia, basi itafikisha mchango wako, na ni muhimu sana mfanye biashara na Mwenyezi Mungu kama alivyosema kwamba fanyeni biashara kwa kufanya mema, na inshallah kesho mbele yake mtapata malipo mazuri kabisa. Basi tukiendelea, kabla ya tukifikia mwisho karibu ya mwisho wa kipindi chetu, hebu tumsikilize hapa mlezi wa madrasa hii tulimtaja hapo mwanzo. Wa madrasa hii ni Sheikh Muhammad Kimwaga. Tupate naye mawili mtatu, analea nini, anafanyaje katika malezi yake, na inshallah mwelekeo wake ni wapi. Inshallah tupate naye sauti yake na mawili matatu alionayo.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaykum assalam.
4: Nashukuru kama alivyonitambulisha bwana Mbwana Mtaimbo Kisra. Mimi ni mlezi wa madrasa hii. Madrasa hii tunaishi nao vizuri sana wanafunzi na jamii hapa kijijini, na wazee wao vile vile tunawasiliana nao vizuri. Basi kwa maana hiyo tunaendelea vizuri. Kama mlivyosikia maombi yetu hayo, changamoto zetu hizo, tunaomba basi watu wajitokeze watusaidie wafanye hiyo biashara na Mwenyezi Mungu. Kwa mpaka hapo inatosha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaykum salaam wa
0: rahmatullah. Naam, Sheikh Mwaga mlezi madrasa hii. Mwanzo hapo tulikuwa na ustazi aliyomwakilisha mudiri wa madrasa leo, kwa kuwa anijisikia kidogo hali yake si nzuri, amempa ustazi akamwakilisha katika maelezo kama hayo. Na inshallah tunashukuru sana kwa kusikiliza kipindi chetu hiki cha leo cha madrasa. Hii ni madrasa tu Ainul Mudarrisin ya hapa Mkuranga wilayani. Kwa kweli vijana wanasoma vizuri. Inshallah tutatembelea siku nyingine, tutasikia kina mama watatuandalia kama ulivyosema, ruhusie na kina mama yani wasikilizaji wajue kwamba watu wanafundishwa, kina mama na vijana wa kiume wote wanapata elimu katika madrasa hii. Sijisema mbona vijana wa kike hatukuwasikia? Tutawasikia kipindi kitakachokuja baada ya hiki, inshallah tutatembelea tena na tutapata sauti za kina mama na wale wadogo wadogo pia tutawasikia wanaoanza kusoma madrasa. Mpaka hapa tumefikia mwisho, kwani tunakwenda na wakati. Kipindi cha madrasa kutoka hapa TBC Taifa tumefikia mwishoni. Nami ni mtayarishaji wenu Mbwana Mtaimbo Kisra, wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA Dr. Jabir Bakari amesema serikali imeazimia kuiboresha mamlaka hiyo kuwa ya viwango vya kimataifa ikiwemo barani Afrika na Ulaya. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kikao cha kuhitimisha ujumbe wa wataalamu wa msaada wa kujengeana uwezo kutoka shirika la usalama wa anga la Umoja wa Ulaya, Dr. Bakari amesema serikali inalenga kuimarisha ubora wa udhibiti, umahiri wa kitaalamu, ufanisi wa kiutendaji na usimamizi wa usalama wa anga kwenye mamlaka hiyo ya usafiri wa anga. Zaidi ya wakazi 700 wa kijiji cha Chibila, kata ya Luswisi na maeneo jirani wilaya Ileje mkoani Songwe wameondokana na adha ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma ya matibabu baada ya kuzinduliwa kwa zahanati ya kijiji hicho. Mkuu wa wilaya ya Ileje, Farida Mgomi, amesema serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 120 kukamilisha jengo la zahanati baada ya muda mrefu wananchi kulazimika kusafiri zaidi ya kilomita 10 kwa ajili ya kutafuta matibabu, hali iliyoathiri upatikanaji wa matibabu ya haraka kwa wagonjwa. Na Kenya imeanza kuwakamata na kuwahamisha mamba wakubwa katika ziwa Baringo baada ya kupanda kwa maji, kuwasogeza karibu na makazi na kuongeza migogoro kati yao na wakazi. Wafanyabiashara wa samaki wamepongeza operesheni hiyo wakisema mamba wamekuwa wakiharibu nyavu na kutishia usalama wao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tunawaletea kipindi cha Kiislamu.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa. Mawaidha yetu ya leo, tumsikilize Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubairi bin Ali akitufahamisha tabia njema za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili tujue tumejifunza nini kwa bwana huyu.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Basitil ardi wa rafi'is samawati walladhi bi fadlihi tatimmu al-a'malu salihat. Rafi'u darajati alladhi a'adda lil muttaqina jannati. Taqaddasat dhatuhu wa ta'alat hilmatuhu wa la ilaha ghayruhu wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin النبي العربي الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد لو ولله الحمد ndugu waislamu na soko waislamu tutazungumzia kidogo habari zenye kumgusa au kuyagusa mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hasa katika inayofungamana na tabia na maelekezo aliyotuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hasa katika siku hizi tulizonazo Rabiul Awwal au mfungo sita unaoashiria mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ameletwa kwetu hali ya kuwa ni rehma kwa viumbe wote. Masiku haya tulionayo kwa sasa yanaitwa Ayyamul Bisharat. Ayyamul Bisharat, siku za bishara, siku ambazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vitu vingi vimetoa habari ya kuja kwake na kudhihiri kwake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa siku hizi zinaitwa Ayyamul Bisharat, ambazo kwa leo tunataka kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi alivyoeleza na Mwenyezi Mungu katika tabia zake na katika akhlaqi ambazo Mwenyezi Mungu kampamba nazo ili awe ni kiigizo kizuri kwa walimwengu wote na iwe ni njia ya watu kuona kwamba mbele yao wana kioo ambacho wanajitazamia katika kioo hicho katika kuona uzuri wao na ubaya wao, na kioo hicho si kingine ila ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama mnavyojua, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemueleza sana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika tabia alizokuwa nazo, ambazo tabia hizo zimekusanya zile tabia zilizoelezwa za mitume waliomtangulia yeye kabla ya kuja kwake. Mwenyezi Mungu amewataja mitume katika Qur'ani kwa sifa moja, mbili au tatu, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumweleza amekusanya tabia zile zote ambazo Mungu amezieleza kuhusu mitume iliyotangulia, yeye akamweleza katika maana ya jumla kwamba yeye amekusanya tabia zilizokuwa njema, kama ilivyoelezwa katika aya 4 iliyo katika surati Nun, aya mashuhur ambayo wanaitaja sana na wazuoni katika marejeo yao na ushahidi wao juu ya tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam, inayosema wa innaka la'ala khuluqin azim, hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia kubwa tukufu. Aya hii imekusanya tabia zote zilizoelezwa huko nyuma za mitume mbalimbali: subira, upole, huruma, upendo, pupa ya kuwatakia watu kheri, pupa ya kuwatakia watu wawezi kujiepusha na mambo ambayo yatasababisha wafidikie motoni, maelekezo ya namna ya kuishi katika ulimwengu, katika maisha ambayo anayaridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika maisha ambayo yanamweka mwanadamu kuweza kuiangalia akhira yake baada ya mwisho wa uhai wake katika huu ulimwengu. Tabia zote hizo mtume sallallahu alaihi wasallam kaelezewa na zimekusanywa katika kipande hiki tu cha aya hii fupi wa innaka la'ala khuluqin azim. Namna alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anawasaidia watu wanyonge, anawasaidia watu wasiojiweza, anawasaidia wanawake wajane, anawasaidia na kuhimiza juu ya kulishwa maskini na juu ya kuangaliwa mayatima na kuangalia wagonjwa na wenye haja, wenye shida kubwa na wenye shida ndogo ndogo, namna ya kuwatatulia matatizo yao, na akiwahimiza maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in waweze kufanya mambo hayo kama kiigo kizuri ambacho wanamuiga yeye Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pia na kuitekeleza ile aya ambayo imetoa maelekezo kwa waumini kwamba wasende mahala popote ila wamuige Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika mna nyinyi Waislamu kwa Mtume wa Mungu kiigo kizuri. Yani hamna mahala nyinyi pa kugeukia pa kupaona kwamba hapo ndio panastahili kuigwa zaidi ya kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo akhlaqi hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kumpamba nazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sababu yake kubwa ni kuwa yeye ndio kiigo cha Waislamu na kiigo cha walimwengu. Sio Waislamu peke yao, yeye ni kiigo cha walimwengu, yani walimwengu wote wanatakiwa wamwige Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wale ambao wamefanya juhudi za kujipamba na sifa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumuiga ukweli wa kumuiga na kumfuata inavyotakiwa kumfuata, hawa wamefanikiwa sana katika dunia yao na watafanikiwa vile vile katika akhira yao. Na wale ambao kwamba wamekwenda kombo, hawakuweza kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yao, hawa wana hasara kubwa sana katika huu ulimwengu, bal watakuwa na hasara kubwa zaidi kesho akhira. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aturzuku uzuri wa kumfuata Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tuepushe na kuasi amri na maelekezo ya mtume wetu mzuri Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio reference, ndio marejeo yetu. Tukirejea kwa mtume, tukamwangalia mtume, tukamweka mbele mtume, hapana shaka umma na hata taifa kwa ujumla litaweza kutengenea vizuri, kwa sababu hakuna kitu kilichokuwa kizuri kama kumwiga mtu mzuri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa ili tuongokewe, sio tuharibikiwe, ni kwa ajili ya kuongokewa tu mambo yetu yawe mazuri katika maisha yetu ya kila siku ya hapa ulimwenguni, katika namna ya kuwalea watoto, katika namna ya kuishi na wake zetu, katika namna ya kuishi na jirani zetu, katika namna ya kuishi na watu wa dini nyingine wasiokuwa Waislamu, katika namna hata ya kuishi na kuangalia umuhimu wa viumbe vingine, namna hata ya kuishi na viumbe vingine, vichungwa vingine vilivyo navyo, mbuzi, kondoo, ngamia, ambao tunawamiliki, wale wana haki zao ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha tukae nao namna gani, tuwafuge huku tukiangalia haki zao ni zipi. Kwa hiyo utamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila sehemu ukimpeleka, utamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam analingana na sehemu hiyo na amekaa vizuri katika sehemu hiyo, na katika kumfuata katika eneo hilo basi kuna kufuzu na kufanikiwa kuliko kuwa kukubwa. Katika hili la namna ya kuishi na watu vizuri na viumbe vizuri kwa aina mbalimbali, hiyo ni sifa kubwa aliyokuwa nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika surati Ali Imran aya 159 wazi wazi namna ya tabia ya mtume, na akaeleza kwa tabia hiyo ndio maana ameweza kuwa na umma uliokuwa mkubwa sana. Akasema Mwenyezi Mungu wa azza min qa'il, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Mungu anasema kwa sababu ya rehema inayotokana na Mungu umekuwa laini kwao wewe. Linta lahum, umekuwa laini kwao. Hiyo ni rehema inayotokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukufanya wewe Muhammad kuwa ni mtu ambaye kwamba una tabia nzuri na umeweza kuwa laini kwa hawa watu. Umeishi nao vizuri. Unawasikiliza, unaambizana nao, unawaelekeza. Walau kunta fadhan ghalidha alqalbi, aya inaendelea, la ungelikuwa wewe Muhammad ni mkali mwenye moyo mgumu, moyo msusuavu, la mfallu min hawlik, wangelikukimbia. Tabia bwana binadamu haitaki kumuona yule ambaye anashirikiana naye kuwa ni mtu mkali mkali, mtu mwenye kisirani, mtu asiyeweza kuishi naye vizuri, haambiliki, mwepesi wa kukasirika, alafu si mwepesi wa kuridhika na kurejea. Binadamu moyo unakuwa mbaya sana kwa mtu kama huyo, na ni vigumu mtu huyu kufaulu na kufanikiwa katika kuwavuta watu katika jambo ambalo anawaitia. Lakini Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe umekuwa laini kwa watu hawa, na lau ungelikuwa mkali, una tabia chafu, mwingi wa kughadhibika, mtu wa kufokafoka, unawakalipia watu ovyo, huangalii lile ambalo lina maslahi yao na maslahi yako, huliweki jambo mahali linapotakikana, wajisemea semea ovyo tu, unapayuka payuka ovyo, lau ungelikuwa na sifa kama hiyo, basi matokeo yake yangelikuwa mabaya. La fadhlu min hawlik, wangekukimbia, wangelikukimbia watu, wala usingepata mtu wa kukufuata katika haya ambayo sisi tumekutuma kwao. Lakini ni tabia nzuri tu peke yake ndiyo iliyopelekea mpaka umekuwa na kundi kubwa na umma mkubwa. Maslahi yake ni kwa sababu ya zile tabia ulizokuwa nazo za kuwa laini kwa watu, kuwa na mapenzi na watu, kuwa mwenye kuwasikiliza watu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa muongozo Mtume aendelee na tabia hizo, akamwambia fa'fu anhum, wasamehe. Kama kuna jambo ambalo kwamba unaliona halikwenda vizuri la kukosea wewe, basi fa'fu anhum, wasamehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamhimiza na kumwelekeza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam awe mwepesi wa kuwasamehe wale watu ambao wamemkosea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sisi kama tulivyo wengi wetu si watu wepesi wa kuwasamehe wale watu wetu ambao wametukosea. Mtu anakuwa na nongwa mwezi mzima hasemi na mwenzake, miezi mitatu hasemi na mwenzake, bali mwaka mzima hana haja ya kusema na mwenzake, na mwingine anasema misemi naye mpaka siku ya kiyama. Tutaona na huko huko kwenye kiyamani huko, sina haja kuzungumza naye. Pana mtume sallallahu alayhi wasallam naambiwa na Mungu kwamba fa'fu anhum, wasamehe, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa msamehevu mkubwa. Kisha akaeleza Mwenyezi Mungu wastaghfir lahum, watakie msamaha, siku wasamehe tu, watakie msamaha mbele za Mungu, Mungu awasamehe juu ya matendo ambayo wameyafanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwatakia msamaha, Mwenyezi Mungu atawasamehe watu wako wanaokukosea. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa maelekezo mtume wake, na anazidi kumjenga kuwa mwingi wa kusamehe na mwingi wa kuwatakia maghfira na msamaha umati wake. Kisha akamwambia washawirhum fil amr, anampeleka katika jambo gumu, anasema washawirhum fil amr, nashauriana nao katika mambo yako, shauriana nao katika mambo. Watu hao hao ambao katika baadhi ya nyakati wanakukosea, na ndio maana tumekuambia uwasamehe, na tukakwambia uwatakie msamaha kwa Mungu, usiachane nao, shauriana nao, washawiruhum fil amr. Mwenyezi Mungu anamshauri, anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashauriane nao katika mambo, na ndivyo inavyotakikana. Tupata maelekezo mazuri katika aya hii. kwamba tunatakiwa sisi tuwe wasamehevu, kuwasamehe wenzetu, lakini na kuombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabadilishe tabia zao, awabadilishe akhlaqi zao, na wanapokosea basi tuwasamehe na tuwaombee Mungu. Lakini tusikomee hapo hapo, tushauriane nao katika mambo mbalimbali yale ambayo yana maslaha na dini, maslaha na mambo ya akhira, na yenye maslaha na mambo ya ulimwengu vile vile, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao unahitajika watu waishi kwa weledi, waishi kwa ilmu, waishi kwa kushauriana, waishi kwa kuambizana. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anamuelekeza anapokuwa amenuia jambo kulifanya awe vipi, anamwambia fa idha azamta fatawakkal ala Allah, unapoazimia jambo ukatia nia ya kufanya jambo basi mtegemee Mungu. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, eka Mwenyezi Mungu anawapenda mno watu wenye kumtegemea. Anaelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna ambavyo unapotia nia, unapotaka kuazimia kufanya jambo, basi umtegemee yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndio mwenye kila kitu na ndio mwenye kuweza kukuwezesha na kukufanya uweze kufanikiwa katika mambo yako. Tuna mafunzo makubwa sana ambayo yamefungamana na maisha yetu katika ulimwengu huu ambao uliojaa matatizo makubwa, uliojaa ufisadi mkubwa, uliojaa mambo yenye kuwadanganya watu na kuwafanya watu watoke katika mstari ambao Mwenyezi Mungu anauridhia na mtume wake anauridhia. Msemaji mmoja mshairi anasema, salahu amrika lil akhlaq marji'uhu faqawwim min nafsi bil akhlaq tastaqim, anasema kutengenea kwa mambo yako marejeo yake ni kwenye tabia njema. Ili uweze kufanikiwa wewe katika mambo yako yote yale, yawe yana maslahi ya ulimwengu au yana maslahi ya akhera, katika maisha yako mbalimbali, katika kutangamana na watu, marejeo yake yako katika tabia njema. Tabia njema ndio kila kitu. Kwa hiyo ilinganishe, isimamishe, ilinganishe nafsi kwa tabia. Tabia ndio ushikamane nazo, nafsi yako italingana na mambo yako yatakuwa mazuri. Na mwingine akasema, wa idha usiba an-nasu fi akhlaqihim fakabbir alayhim arba'an liwafatihim, watakapodhuriwa watu katika tabia zao, tabia zao zikaharibiwa, tabia zao zikachafuliwa, wakapewa tamaduni fasid, wakapewa tamaduni ambazo zimeharibika mbovu, wakaharibiwa katika ustaarabu wao, asema wapigie takbira nne kama zile takbira ambazo zinaletwa katika kumswalia maiti, kwa sababu wamekufa tu wao. Zikifa tabia zao, maana yake na wao wamekufa. Wakikubali upepo wa tabia mbovu zinazotoka kwa watu mbalimbali, wakakubali kuchafuliwa na wao wakakubali kuchafuka, basi anasema piga takbira nne kama zile zipigwazo kwa ajili ya kumswalia maiti, kwa sababu watu hao wamekufa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alinganishe tabia zetu, tuwe katika watu wema, kwa sababu tabia ndio maisha ya kila kitu. Ndio maana tunatakiwa kuonana huruma. Kuoneana huruma ndio jambo kubwa sana. Ikiwa hatuwezi kuonana huruma, basi hatuwezi kufika mahala popote. Kwa hiyo tujilinde sana zisije zikaingiliwa tabia zetu, na hizi ambazo zimekushaingiliwa tujaribu kuzilinganisha kwa kuwafunza watoto wetu mafunzo yaliyokuwa mazuri, kuwafunza wake zetu mafunzo yaliyokuwa mazuri, kuwafunza hata majirani zetu mafunzo yaliyokuwa mazuri. Tutengeneze mshikamano, mahaba na mapenzi, ili tuweze kufanikiwa katika dunia na kufanikiwa katika akhera. Watu lazima waelewe malengo ya kuletwa mitume katika ulimwengu, malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuwaleta mitume katika ulimwengu ni ili wawafundishe mambo ambayo yana faida kwao kwa ajili ya akhera yao na kwa ajili ya dunia yao pia. Si kama wameletwa mitume alayhi msalatu wasalam kwa ajili ya akhera tu, si kwa ajili ya hivyo. Wameletwa kwa ajili ya kuwafundisha watu na kuwaelekeza watu mambo ambayo yana maslaha ya akhera yao na mambo ambayo yana maslaha na ulimwengu wao. kwa sababu hayo yote yanayowapelekea kupata wema wa akhera wanatakiwa yafanye katika huu ulimwengu, hawayafanyii huko akhera, wanayafanyia hapa pa ulimwengu katika sayari hii tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo wanatakiwa wawe na tabia nzuri za kuishi na watu wengine, wawe ni watu ambao wanaweza kufanya mambo ambayo yataweza kuwapeleka mbele kabisa. Mtu mmoja anasema, izra jamilan walau fi ghairi mawdhihi falan yadhi'a jamilan aynama zuria innal jamila wa in tala zamanu bih falaysa yahsuluhu illa alladhi zara. Maneno makubwa sana amesema mshairi mmoja, upande wema hata pasipokuwa mahali pake, kwani wema haupotei popote ulipopandwa. Hakika wema, hata kama zama zimerefuka za faida ya uwema, hakuna ambaye atauvuna wema isipokuwa yule ambaye ameupanda. Sasa wewe ili uweze kufanikiwa, basi fanya juhudi ndugu yangu Muislamu ya kuwa mtu mwema. Huu wema wako hautapotea hata siku moja, kwa sababu wema unakuwa haupotei. Anasema msimaji mmoja, mtaalamu mmoja wa dini, katika jumla ya mashekhe zetu, katika vitabu vyao na katika kitabu kimoja kinachoitwa La Tahzan, hilo jina lake La Tahzan, anasema usulu najahi an yarda Allahu anka wa an yarda anka man hawlaka wa an takuna nafsuka radiya wa an tuqaddima amalan muthmira. Anasema misingi ya kufaulu ni Mwenyezi Mungu kwanza kuridhie wewe, upate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni msingi mkubwa sana wa kufaulu. Watu wengi katika ulimwengu na matatizo yaliyojitokeza mbalimbali ni kwa sababu ya watu wanamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanamghadhibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hana radhi nao, na Mungu akiwa hana radhi na watu anawasaliti kwa kuwapelekea mambo mabaya, kuwapelekea matatizo katika ulimwengu wao, wakawa wanaishi katika maisha magumu. Kwa hiyo nasema misingi ya kufaulu, kwanza Mungu awakuridhie, kisha wakuridhie watu walio kando kando yako, wale watu unaoishi nao wawe ni watu wa kaliba yako, watu wa aina yako, majirani zako, watu wa dini yako au watu wasiokuwa dini yako, wakuridhie, wakubali kwa zile tabia zako zilizo nzuri kwao, wakubali kwamba wewe ni mtu mwema, wawe na radhi na wewe. Kila unapofanya jambo ufanye hali ya kuwa unafahamu jambo hili lina faida kwako wewe na katika jamii. Akasema katika kuendelea kueleza, akasema as-saada laysat fil hasabi wala nasabi wala dhahabi wa innama fid dini wal ilmi wal

0: dhahabu yako, yani katika mali zako, haupatikani wema. Wema unapatikana katika kufuata misingi ya dini, na dini inamweka mtu katika kulinda ule ubinadamu wake kwa maslahi yake ya ulimwengu na maslahi ya akhira yake. Na ilmu, wema unapatikana kwa ilmu. Watu wasome ilmu, wamjue Mungu, wamjue mtume, wajue mitume, wajue watu wema, wajue namna ya kuishi, wajue Mungu anataka nini, wajue Mungu anakataza nini. Ilmu ndio kitu ambacho kitasababisha mtu aweze kupata wema. Na adabu, adabu kuwa na akhlaqi, kuwa na tabia nzuri kwa umma, tabia nzuri kwa wazazi wako. Kuna watoto humu anaishi na baba yake, anaishi na mamae, lakini hana adabu naye. Saa zote anamkasirisha mama yake, saa zote anamkasirisha baba yake. Huyu mtu anakuwa hana adabu, anamkasirisha kaka yake, dada yake, shangazi yake, mjomba wake. Hana adabu hata kidogo. Anaona yeye kajakaja tu katika ulimwengu, kajijia yeye mwenyewe kwa maarifa yake na kwa ujanja alionao. Amejikuta yuko katika ulimwengu anaishi, hana neno. Haelewi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha namna ya kuwatii wazazi wawili, kuwapenda na kuwaweka mahali pazuri, na vile vile kuwapenda ndugu na jamaa, majirani. Uwe na adabu. Adabu ndio kitu. Al-adabu malun wastimaluhu kamal. Adabu ni mali, na kuitumia adabu ndio ukamilifu mwanadamu. Na ndio maana wanasema wanazuoni katika vyuo vyao, katika jumla ya mambo yanayosababisha mtu kurefushiwa umri alionao ni kuwa na adabu. Hii ina maana kwamba kule kukosa adabu kumesababisha kukatika kwa nyumuri za vijana kwa wingi sana katika ulimwengu huu, kwa sababu ya kukosa adabu. Hawana adabu na wazazi wao, bal hawana adabu hata na wazee wengine wa mitaani, kina mama wa mitaani, kina baba wa mitaani. Wamekosea adabu kabisa. Hawaoni kama ni baba zao, ni wazee wao, wanaona ni kitu cha kawaida tu. Sasa ulimwengu haukuja kwa ajili hiyo. Ulimwengu umekuja ustawishwe, na kinachostawisha ulimwengu ni adabu, na kufikiria mtu yale makusudio yake ili aweze kuyapata. Huwezi kuyapata ila ushikamane na mambo hayo ambayo tumeyazungumza. Insha Allah Taala, Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika lile analolipenda na analoliridhia. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ni bwana mwema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliozaliwa mwezi kama huu kule Makkatul Mukarram, tukapewa sifa zake na tabia zake, tuige mema aliojaliwa kuja nayo kutuletea sisi. Kama alivyotujulisha Sheikh Abubakar Zubairi, mufti wa Tanzania, sifa hizo. Mitamboni tulikuwa naye Joseph Masanja, na msimamizi wa kipindi ni Suleiman Makoye. Nami ni mtayarishaji wako Mbwana Mtembo Kisra. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعل في اختلاف الليل والنهار عبرة للأنام وتذكيرا تبارك وتعالى ربنا أحكم الحاكمين سيد الرسل الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على تناول السنين ونبادو tuko katika kipindi cha chereko chereko juu ya mazazi ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad, mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamua amlete mtume ili ije kuwa ni ukombozi kwetu. Ili ije kuwa ni rehema kwetu. Wamepita mitume wengi. Lakini Allah akakusudia tu kwamba ulimwengu mzima. Rahmatan lil alamin. Haienei kwa viumbe maalum, inaenea kwa watu wote, kwa binadamu, kwa majini, kwa wanyama, kwa wadudu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na pia akahusisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa watu. Kama anavyotukumbusha na kutuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu, akasema ya ayuhannasu, nyinyi watu, kuna nini ya Rabbi, kuna taarifa gani? Akasema kad ja'atikum maw'izatun, ni rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Angalia hii aya. Kwanza katanguliza watu, akasema imewajilieni nyinyi, tumewaleteni nyinyi mawaidha, ulinganiaji, msiende vile akili zenu zinavyotaka, mwende kwa utaratibu aliyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa Mola wenu. Halafu washifaun, pia ni pozo, lima fi suduri, kwa yale yaliyoko ndani ya nyoyo zenu. Wahudan, pia ni uongofu. Wa rahmatan, pia ni rehma. Lil mu'mini, waumini. Ujaji wenyewe sio ujaji mwingine, ni ujaji wa Mtume Muhammad. Kwa amekuja mtume kwa maana maalumu, kaja mtume kwa maana maalumu, sio ameletwa tu, hapana. Mtume ameletwa kwa maana maalumu. Kama anavyoendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutukumbusha, kul, sema wewe Muhammad, bifadlillahi, kwa fadhili, kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa birahmatihi, na kwa rehema za Allah, fabidhalika, kwa ajili ya ujaji wa Mtume Muhammad, kwa ajili ya kukuleta wewe uende uje uongoze umma, falyafrahu, furahi wewe na umma wako. Huwa khairun mimma yajma'un, furaha hiyo ni bora kuliko hivyo mnavyovikusanya. Wafasir wanasema fadhili ya Allah hapa ni Mtume Muhammad, rehma hapa ni Qur'ani. Wapo wanaosema fadhili ya Allah ni Qur'ani, rehma hapa ni Mtume Muhammad. Ndiyo maana yake, ndiyo makusudiwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwambia Mtume Muhammad, kul, sema wa Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Mtume katuletea uongofu, Mtume katuletea amani, Mtume katuletea utulivu, Mtume katuletea kujiwana, Mtume katuletea kukaa pamoja, Mtume kaondoa dhulma, Mtume kaleta haki. Watu watende haki, usifanye dhulma, usimdhulumu mwenzio, mkae pamoja. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Katufundisha, katuletea sisi Mtume Muhammad. Sio Allah badala ya kutuumba katuachoche bure, hapana, ametuletea sisi mtume, akatuletea sisi vitabu. Huu ni mwaka wa ilmu, mwaka huu ni mwaka wa ilmu, wa kujitambua, mwaka wa kubadilika, mwaka wa kutumia tulionayo tuyatumie vizuri, tusiende ovyo. Juu ya ujaji wa Mtume Muhammad, sasa ukienda tofauti, basi wewe umemkhalifu utaratibu wa Mtume Muhammad. Ukienda ovyo, umekhalifu juu ya utaratibu aliyotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ambaye ni rehema hata kwa wanyama. Muangalie yule mnyama mmoja alikuwa apita Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini akawa yule bwana mmoja akaweka mtego wake pale apate kitoweo, mnyama yule akanasa, apita Mtume ambaye Rasulullah ni dhamini yeye Mtume. Mimi na watoto wangu wadogo, sasa tangu niwepo hapa mpaka sasa hivi watoto wale wana njaa, ni dhamini nikawanyonyeshe, nikirudi hapa yule bwana achukue kitoweo chake. Ghafla mwenyewe akatokea, alishapata kitoweo hapa ta. Mtume akamwambia, bwana nachukua dhamana kwa huyu mnyama, ana watoto wadogo, akawanyonyeshe halafu arudi. Akirudi utachukua kitoleo chako. Taa nyama wa porini hamba asiporudi, shingo yako ni halali juu yangu, gamba niko tayari. Afunguliwa paa, mbio mbio mbio mbio mpaka kwa watoto wake, anaambiwa watoto nyonyeni upesi, ni mwembwe ka zamana Mtume Muhammad, kama nitachelewa anaweza akadhurika Mtume Muhammad. Watoto akamwambia hatuwezi kunyonya, kamnusuru Mtume Muhammad. Baada ya dakika paa huyo anarudi mbele ya Mtume Muhammad, kambia bwana nimekuja sasa, huyu bwana sasa ni haki yake. Kambia bwana umemwona, umemwona paa yako aliyenaso hapa kwenye mtego wako ulimweka? Kambia ndiyo. Kambia haya chukua. Akasema huyu sio paa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuishi tukae kama alivyotufundisha Mtume, tuache dhulma, tuache hasad, tuache kunyanyasana, tuache kusengenyana, tuache kuiba, tuache kudhulumu, tuache uzinifu, ulevi, tuache, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ameyakataza hayo Mtume Muhammad. Kwa kuyafanya hayo ni sababu ya dunia kuharibika, maisha kuharibika. Tumwombe Allah atuafikishe kwa huruma zake na kwa utukufu wake, tuweze kuyatenda yaliyo mema, tujiepushe na yale aliyokataza. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha qura alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الفاعل المختار والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد سند. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى أما بعد فقد فاز المتقون. أتوك في السلام لا أوصيني تنا فموجة نكو يوصي نفسي يانغو قد كجنب كوبا لكم شاء الله يويا كفواتا ما أمرشو neema ilipatikana, matunda alikuwa kochokocho, majini wakapeana habari, samaki wakawa na habari, wanyama wana habari kwamba leo imepatikana mimba ya Mtume Muhammad. Kashazaliwa sasa, kashazaliwa sasa. Allah aliyetuumba anasema, nyinyi waumini mna rehema kubwa. Laqad manna Allahu ala almu'minin, hakika ameneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya waumini. Kaneemesha nini? Mungu ametuneemesha nini? Akasema idh ba'atha fihim rasula min anfusihim, kipindi kile alichowaletea wao mtume, wale wenye kuamini wamefaulu, wale wenye kuamini wamefuzu, wale wenye kufuata yale aliyoyaamrisha, hao wamefuzu na wamefaulu.
1: Allahu Akbar. Bismillah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نعم. Ulikuwa ukisikiliza ibada swala Ijumaa iliyoswaliwa na kurekodiwa kutoka Masjid Muhammad Sadis, msikiti uliopo Kinondoni Muslim jijini Dar es Salaam. Azana imetolewa na al-Ustaz Abdul Jabari Maulidi Msema, na hotuba zote mbili zimesomwa na Sheikh Muhammad bin Ali, na aliyoswalisha ibada hiyo ni Muhammad bin Nasr. Na mpaka hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa leo. Mitamboni tulikuwa naye Joseph Masanja, na msimamizi wa kipindi ni Swalehe Makoye, nami ni mtayarishaji wako Mbwana Mtaimo Kisra. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 9 na dakika 57. Karibu kufuatilia matangazo ya moja kwa moja ligi kuu NBC Tanzania Bara. Ni mechi kati ya TRA United dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao unapigwa kule Arusha, na huko tunaungana na mtangazaji wetu James Range. Bila shaka James Range uko tayari, karibu kwa simulizi.
1: Asante sana Saleh Makoe, mtu mweusi waweza muita hivyo, akiwa mitamboni na Gaspar Galawika kukuletea matangazo ya moja kwa moja. Kama ulivyosikia, mimi ni James Range hapa katika uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abeid Kaluta. Niko na mafundi mitambo kutoka hapa Arusha, Jackson Gomwa yuko alibariki po, na Julian Makoye pia ninao hapa kukuhakikishia sauti hii utaisikia kwa dakika 90, mchezo namba 37 wa ligi kuu ya Premier NBC msimu wa 2026-27. Hii leo ni kati ya wenyeji TRA United dhidi ya Mbeya City. Narejesha studio kwa matangazo kabla kupitia dakika 45 za kwanza.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga +149 23 alama ya red. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kudhibiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili

0: kweli na uhakika.
1: Karibu tena katika show za NBC Premier League msimu wa 2026-27. Uwanja ni Sheikh Amri Abedi Kaluta hapa jijini Arusha, kijua kikiwaka. TRA United wenyeji wa Mbeya City wakitoa mashambulizi yao upande wa kaskazini mwa uwanja wa Sheikh Amri Abedi. TRA United wakiwa wamevalia jezi zao nyeusi, nusu kaptura nyeusi na stockings zao nyeusi, wakipeleka mashambulizi yao kusini mwa uwanja huo lilipo lango la Mbeya City, waliovalia hatari kwa pigo kutoka nje na kona, waliovalia jezi zao za rangi ya purple nation pamoja na nusu kaptura yao purple na stockings zao purple. Hii ndio rangi halisi ya Mbeya City, wanakoma kumwanya kutoka jijini Mbeya, wakiwa katika nafasi ya tano kwenye msimamo wa ligi wakiwa na alama 9, wakati TRA wakiwa nafasi ya 13 wakiwa na alama 2. Kona inaenda kupigwa kutoka upande wa kusini mashariki mwa uwanja wa Sheikh Amri Abedi. Sikiza kona hii, alafu nitakutajia vikosi vya timu zote mbili. Kona inapigwa kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Sikiza kona, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, kwa kona ndani kwa hatari, kwa pia kule hatari, kwa hatari, kwa kona pia inatoka nje, wanaotoa inakuwa kona nyingine, inakuwa kona nyingine, kona pacha hii inaitwa kona juu ya kona. Wadhamini wetu ni Rungu na bidhaa zao nzuri kabisa, lakini pia tunao PMBet, takupa taarifa kuhusu wao. Kona inapigwa katika lango la timu ya Mbeya City, kwa kule kwenda unaokoa mauzauza yale, bado unapiga mpira na jeshi, lakini mwamuzi anasema nini? Anasema safari hii ni goal kick. Nianze kukutajia vikosi vya timu zote mbili, nikianza na timu ya TRA. Goalkeeper ni Daniel Mgore akisaidiwa na mlinzi wa kulia Isaac Mtengwa, mlinzi wa kushoto ni Musa Jumanne, walinzi wa kati ni Nasri Kombo na Prince Mombuli, viungo ni Salmin Idi Hoza pamoja na Mzamiru Yasin pamoja na Frank Belebo, washambuliaji ni Osumane Kamusoko, Joseph Akanganaho na Ayub Lianga. Hao ndio TRA United inaofundishwa na mwalimu Etienne Ndaira Gije. Kwa upande wa timu ya Mbeya City, goalkeeper ni Toba Kutisha akisaidiwa na mlinzi wa kulia Jimson Mwanuke, mlinzi wa kushoto ni Aya Mbegu, fullback 4 ni Nasro, halfback 4 ni Nasro Mbaruku na Abdallah Dennis wanacheza kama walinzi wa kati, winga ni Mwani Tobias, winga ni David Ambukile, katikati ni Adili Buha pamoja na Omar Suleiman, washambuliaji wa mbele wawili Hassan Haji Ali pamoja na Vitalis Mayanga. Mwalimu Salum Mayanga atumia mfumo wa 4-4-2, mwalimu Daregija atumia mfumo wa 4-2-1-2-1 katika safu ya ushambuliaji, akichezesha viungo watano na washambuliaji mmoja pale mbele. Mpira ni wa kurusha, anakwenda kurusha Jimson Mwanuke upande wa mashariki mwa uwanja, mpira unatoka nje. Dakika tano zimekwisha katika kipindi ni cha kwanza, mchezo wa mapema saa 10. Leo kuna michezo miwili, mchezo mwingine utachezwa Dodoma majira ya saa 1 usiku. Yuko Alfan Ali pale, anaanza Daniel Mgore, pembeni na Prince Mwambuli, anacheza katikati kwa uzuri kabisa Frank Belebo, Mwambuli anacheza, anapoteza Mbukira, anaweka mpira ndani kule, Vitalis Mayanga unapiga shuti ile, mpira unatoka nje, alikunjua Mwani Tobias, shuti ambalo alikulenga lango na mpira unatoka nje, anaukimbilia mlinzi na nahodha Nasri Kombo, anamwachia goalkeeper Daniel Mgore, anaanza na Nasri Kombo, nahodha wa timu ya TRA United. Nasri Kombo acheza Salmidi Idioza, mchezaji wa zamani wa Yanga, mchezaji wa zamani wa Dodoma Jiji. Salmin Idihoza weka mpira pembeni kule kutafuta Joseph Akanganaho, wanakwenda vijana wa timu ya TRA United kule, Musa Jumanne mashariki mwa uwanja kule, Akanganaho anapiga chenga ya kwanza, anapiga chenga ya pili na kataa, anacheza back pass kwa Nasri Kombo. Nasri Kombo anacheza kwa Prince Mwambuli. Nasri Kombo nahodha wa timu ya TRA United wanaocheza wao mashariki mwa uwanja. Musa Jumanne anaweka majalo ndani kule, piga kichwa, anaondoa kwa uzuri kabisa Abdallah Dennis. mpira unatoka nje magharibi mwa uwanja, unakuwa ni kurusha. Isaac Mtengo anakwenda kurusha, anamwachia Yubli Yanga kusharusha mpira ule. Mtengo anayekwa chini, mwamuzi anasema nyanyuka. Football hiyo anacheza kwa uzuri kabisa kule Ambokile, anapigwa mpira mrefu kwenye eneo ambalo wako wachezaji wa timu ya TRA peke yao. Anacheza Musa Jumanne, anaweka kwa Nasri Kombo. Nasri Kombo anacheza na Salmini Dioza. Salmini Dioza anatambaliza mpira kwa Isaac Mtengwa. Isaac Mtengwa bado anacheza nyuma, back pass kwa Prince Mambuli, anacheza kwa Salmini Dioza kwa mguu wa kushoto, anaweka mpira wa kukata ndani ule, anaupoteza Frank Balebo. Salmini Dioza anarejesha tena mchezoni, kandanda lile, cheza tena kwa uzuri kabisa Muzamiru Yasin Solemba, toka mpira ndani katika lango la timu ya Osmani Kamusoko kule. Asmani Kamusoko anaachia kwa Joseph Kanganao, anaweka ndani tena Kamusoko, anakwenda anaingiza ndani kule, piga mpira uzuri kabisa na Kaimara, vijana timu ya Mbeya City. Jack Jimson Mwanuke anapiga mpira mrefu, anautoa nje mashariki mwa uwanja. Alikwenda Jimson Mwanuke akastopisha shambulizi lile la vijana wa timu ya TRA waliokuwa kielekea langoni mwao. Cheza mpira nyuma sasa, Muzamiru Yasin Solemba, anakwenda Joseph Kanganao mashariki mwa uwanja, anawekwa chini, mwamuzi anasema amewekwa chini. Musa Jumanne, mpira upigwa kuelekea lango la timu ya Mbeya City. Papo Nation kutoka jijini Mbeya wanakoma kumwanya simu wao wa kwanza kupanda daraja, walisikisa ligi kuu wakati huo, wakashuka daraja msimu uliopita, wakarejea tena msimu uliopita Almanusra washuke, wakabakia kwa playoff baada ya kuwapiga bila huruma wenzao wa polisi wa Tanzania Prisons na polisi Tanzania, wakija kuwamalizia wakawazika kabisa. Naweka mpira toba kutisha, anaunyaka na anatambaliza kwa Eliud Ambokile. Eliud Ambokile anautoa mpira nje. Eliud Ambokile mpira umetoka nje, narushwa pigwa kwa uzuri kabisa, wanakaa imara kabisa. Mbeya City wanakoma kumwanya, unapigwa mpira mrefu kule, unambamba, unatoka nje, unakuwa ni wa kurusha. Mwenye kumu la kurusha ni Isaac Mtengwa, anarusha kwa Daniel Mgore, mlinda mlango wa zamani wa Biashara United ya pale Mara. Daniel Mgore akahamia kunako klabu ya Dodoma Jiji na kufua dafu. Mwalimu Daregiji akaona anafaa huduma yake aichukue na ilete TRA wenye maskani yao hapa Arusha, wakitukia Tabora, wakiitwa Tabora United zamani. Nikisha akapiga mpira mrefu kule, anakupia Daniel Mgore anaweka sawa. Kwa mpira mashariki mwa uwanja, Joseph Kanganao, Joseph Kanganao, Kanganao anageuka anaweka pembeni mpira kumtafuta Musa Jumanne, weka mpira pembeni kwa Musa Jumanne kwake Muzamiru Yasin Solemba,

Fabien Hoza kwenye umiliki ni Mbeya City. Yahya Begu anamwacha mtu, anaupiga mpira ndani kule kumtafuta akwenda Mbeya City. Sasa anakwenda ndani kule, sasa Vitalis Mayanga anaweka mpira ndani kwa tayari wewe, anakaa imara kabisa. Muzamilu Yasin Solemba anamlamba mtu chenga, anauachia mpira mashariki mwa uwanja. Musa Jumanne pembeni kule. Sasa Musa Jumanne anabamba na huu, anatoka kwenye eneo la hatari. Ile ilikuwa ni hatari kwelikweli, wameweza kuondoa mtego ule. Samini Idihoza anaweka mpira pembeni kwa Isaac Mtengwa. Isaac Mtengwa na Salmini Idihoza anaupiga mpira mashariki mwa uwanja, anamtuma kazi Musa Jumanne, anachelewa mpira unadunda, unatoka nje, unakuwa ni wa kurusha kuelekea lango la timu ya TRA United. Mwalimu Ndairagije amesimama wima, anatoa maelekezo kadha wa kadha. Baridi hii amevaa na koti, weka mpira ndani kule. Sasa Mwani Tobias anautoa mpira nje, unakwenda kurushwa kuelekea Mbeya City. Eliudi Ambokile na aliamia upande ule wa mashariki. Muzamiru Yasin Saidi na bado anaupaka rangi mpira, anacheza mpira nyuma kule. Sasa pake Nasikombo anausogeza kwenye dimba la katikati lile, anaucheza kwa uzuri kabisa. Osumani Kamusoko anacheza, Salmin Idioza anaupiga mpira kwake. Anasogea tena Nasikombo, Salmin Idioza, TRA anasogea kwenye lango la timu ya Mbeya City wakiwa wamefunga kabisa, hakuna nafasi, pasi zinachezwa nyuma tu kwenye baki ya diao. Prince Mumbuli, Salmin Idioza, jezi namba 6 juu ya mgongo wake, mchezaji mwandamizi kwenye ligi kuu huyu. Weka pembeni mpira ule sasa, Prince Mumbuli anaweka Mumbuli pembeni kwa kutafuta nani, anakaa imara bado, mcheza kwa uzuri kabisa. Yahya Mbegu anaupiga mpira mrefu ule, anaukimbilia Vitalis Mayanga, bado anauwai kule Hassan Hajali, weka majalo ndani kule, kwenda na unyaka kwa uzuri kabisa kukipa Daniel Mgore, iliyoko majalo nzuri kabisa na Hassan Haji Ali kumtafuta Vitalis Mayanga. Na wakati huo Eliudi Ambokile alikuwa anavizia vizia pale. Mbeya City msimu huu umekuja kivingine kabisa, sio wale wanyonge wa msimu uliopita. Msimu huu umekuja kivingine, na ndio maana katika michezo yao minne amepoteza mmoja, mitatu ameshinda, ana pointi 9, yuko nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi. Yuko pale anapumuliana na vigogo Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars. Anacheza kwa uzuri kabisa Isaac Mtengwa, anauwai Nasoro Mbark, mlinzi wa kati wa Mbeya City anarusha haraka haraka. Ayubu Lianga, hapa kuna Ayubu Lianga na Vitalis Mayanga, kwa hiyo sidoka changanya Tumadesa, piga mpira mrefu, anaondoa Frank Balebo, anaucheza Nasri Kombo anaucheza nyuma kwa Daniel Mgore anacheza na Prince Mumbuli anacheza na Isaac Mtengwa na Mumbuli, aweka mpira ndani kule. Sasa ya kwake Salmini Idioza anacheza na Kamusoko ameshuka chini kabisa kwa mguu wa kushoto. Kamusoko anacheza mpira nyuma kwake Prince Mumbuli weka mpira ndani kule, hatari katika lango la timu ya Mbeya City kule, hatari kule, anakaa imara, anauondoa Jimson Mwanuke, mpira mrefu ule kwenye deep freezer. Prince Mumbuli anacheza na kukipa Daniel Mgole, anacheza 1-2, anaondoka Mumbuli na Salmini Hoza weka pembeni mpira kule mashariki mwa uwanja kwa Nasir Kombo bado anapenyeza mpira ule, wanakataa Mbeya City, wanasogea sasa Mbeya City, cheza Adil Buha, weka mpira ndani kule katika lango la timu ya TRA. Mwani kule weka mpira ule, piga mpira ule toka nje, mwamuzi anasema goal kick. Wenzake wawili walikusha ingia kwenye boksi wakimuomba pasi ya upendo Mwami Tobias, lakini yeye akaamua kupiga shuti ambalo alikulenga lango la timu ya TRA United, na anaacha matokeo kuwa yale yale, 0-0. Hapo awali nilikwambia tunapewa nguvu na rungu
wanakuja na bidhaa zao nzuri kabisa kama dawa tatu, kiboko ya maumivu, maumivu ya kichwa, mgongo, kuuma au maumivu yoyote yale, tumia dawa tatu kiboko ya maumivu. Tuna rungu spray, inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa kwa haraka na kuondosha kabisa karaha ya wadudu kusumbua, iwe sisimizi, kunguni, viroboto, mende, mbu, wote tumia rungu spray. Rungu medicated soap, uiacha ngozi yako ikiwa laini na mororo bila mwasho wala vipele. Hatari katika lango la timu Mwami kule, kada anapiga mpira na ukata ule, lakini Mwami ule anakosa nafasi nyingine tena ya wazi kabisa. Eliud Ambukile tayari kwa ameingia na Vitalis Mayanga, lakini akaamua kupiga shuti ambalo pia ni off target. Tunao pia wembe wa rungu gudigudi Max, rungu Max gudigudi, wembe kwa vijana watanashati, utumie kwa ajili ya kukatia kucha, kunyolea, na ngozi yako itabaki bila vipele wala mwasho. Tumia wembe bora uliotengenezwa kwa madini ya Super Platinums. Tunao pia kampuni ya kubashiri ya PM Bet. PM Bet hawa bwana, hawa wanadili kubwa sana. Jiunge na PM Bet kupitia pmbet.co.tz. Sasa kufadili lenyewe, baada ya kujiunga kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus, jumla shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 3,885,000. Na safari hii magari saba jetwa dashing yanatoka 0 kilomita. Ndio umesikia vizuri, magari saba. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako ya kuwa moja ya washindi wa PM Bet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. PM Bet Royal Win Plus. Hao ni wadhamini wetu wanaokuletea matangazo haya ya sauti ya redio moja kwa moja katika kutoka kwenye viwanja vyote nane vinavyotumika kwa ajili ya ligi kuu, iwe Azam Complex pale Dar es Salaam, iwe KMC Complex, iwe Mwigulu Complex pale katika mji wa Singida, iwe hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta Arusha, iwe pale katika uwanja wa Meja Jenerali Isa Muyo, iwe pale katika uwanja wa Kaitaba sisi Mkirumba Lake Tanganyika Kigoma, au pale katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine Mbeya. Vyote hivyo matangazo hayo utayasikia kwa udhamini wa PM Bet pamoja na rungu. Bidhaa zake ni bora, zitumie sasa na hautajutia. Unaweka mpira kwenye lango la timu ya TRA United kule, piga ndani kule, anachelewa Mwami Tobias, anaukimbilia mashariki mwa uwanja, anaambiwa arushe pelekea lango la TRA. TRA kuna muda wanakwenda kwenye lango la Mbeya City, lakini Mbeya City wameweza kuwadhibiti kabisa, hawamfikii kabisa goalkeeper. Toba kutisha tayari katika lango la timu ya TRA. Kwenye umiliki wa mpira ni mchezaji Adili Buha, weka mpira ndani kule, wanachelewa, bado wanaombea City. Anacheza Adili Buha kwa uzuri kabisa, wanawatoka, anacheza Salmini Dioza, anakwenda kwenye mpira ya Yahya Mbego, anaurejesha mashariki wa uwanja kule, Mwami Tobias. Sasa Mwami Tobias, Jimson Mwanuke yule, Jimmy anakwenda, anacha kusigino, hatari katika lango la timu ya TRA United kule, la Kaimara anauondoa Isaac Mtengwa, anacheza na mlinzi wa kati, anarejesha nyuma kwake Prince Mambuli, wanaotoka mtego ule kwa uzuri kabisa, Frank Balebo. Balebo anachukua mtu wa kwanza, wa pili, Balebo anakwenda, ananyang'anywa mpira, kaa imara kabisa Adili Buha, mpira anadunda, anaweka kwenye umiliki Vitalis Mayanga, anapiga kichwa ili ujombo kile, anaambiwa madhambi yamefanyika, ni offside, alikwisha otea Vitalis Mayanga. Mpira ukishaanza ipeni kwe sasa, Kamusoko Osumani, Kamusoko anacheza mpira nyuma, Kamusoko kwake Ayubu Lianga,
Kamusoko, Kamusoko na Lianga, anakwenda sasa Kamusoko, Osumani Kamusoko, anakaa imara Mbeya City anaondoa Eliud Ambukile, Jimson Manuki anapoteza, bado anao Mbeya City, imara kwelikweli, anakwenda sasa Kamusoko Osumani anapiga chenga, anakwenda Kamusoko Osumani, kaa imara Jimson Manuki, Jimson Manuki, Jimmy anakaa imara kule kwa uzuri kabisa, anautoa Musa Jumanne, kwa kurusha kuelekea TRA United. 0-0 dakika ya 21 ya mchezo, 0-0. Hakuna timu iliyoona mlango wa mwenzake mpaka hivi sasa. Jimmy Manuke anarusha mpira kwa Adili Buha, anapiga chogo chemba bila mwelekeo, unatoka nje mashariki mwa uwanja. Bodi ya ligi hii leo imetoa kupitia kamati yake ya uendeshaji wa mashindano, imetoa adhabu kadhaa kwa klabu, maafisa pamoja na kutoa onyo kwa baadhi ya klabu. Namungo wamepewa onyo kali kwa kuchelewa uwanjani kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania uliochezwa weekend iliyopita. Wamechelewa kwa dakika 25 kwa majalo ndani kule katika lao. Hatari kule kila pia pia kichwa pia kutoka nje namna gani kama soko. Afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars Bwana Masanza, yeye amekula faini ya milioni 10 kwa kuchapisha na kutoa matusi dhidi ya teknolojia ya football video support, lakini kwa waamuzi wa mchezo wao dhidi ya Simba waliolala kwa mabao mawili kwa moja, amepewa adhabu mara mbili za milioni 10. Afisa mwendeshaji wa klabu hiyo pia Tabita amepelekwa kwenye kamati ya maadili ya TFF kwa makosa ambayo yakijirudia mara kwa mara amekuwa akifanya pindi timu hiyo inapocheza nyumbani. Wanacheza namna gani TRA United? Mwalimu Daregija haelewi. Wanacheza namna gani Mbeya City? Mwalimu Mayanga anakuwa mkali kwelikweli, mara kwa mara akinyanyuka, basi inakuwa ni kufoka tu. Anacheza kwa uzuri sasa, piga kichwa Balebo, kwenye umiliki ni Mtengo Isaac, pigo pila mrefu ule, anakaa imara Nasr Mbaruk, anaupiga anautoa, lakini tayari anaambiwa ulishatoka. Nasr Mbaruk kijana mrefu, wajihi wake mweupe kidogo, sio mweupe kama karatasi, yuko mpira ndani kule, piga kichwa anaondoa Mbeya City anaongezea. Haya, umiliki ni wa Mbeya City, Hassan Haji Ali, piga pia kumtafuta Vitalis Mayanga, atauwai dhidi ya Nasr Kombo, Kombo anauwai, anacheza na kukipa Daniel Mgore. Salmini Idioza, TRA kwenye umiliki, hakuna bao mpaka hivi sasa, dakika ni 22 na kwenda 23. Anacheza tena Prince kwake Isaac Mtengwa, Muzamiru Yasin Said Solemba cheza pembeni kule sasa, Musa Jumanne anasogea, Musa Jumanne anauchapa mpira pembeni kule kumtafuta Joseph Wakanga nao, bado hajaupiga Joseph Wakanga nao, anaopaka rangi anacheza kwa Muzamiru Said, Muzamiru Yasin Said aweka mpira ndani kule, cheza kichwa anauondoa Abdallah Dennis, mchezaji wa zamani wa Coastal Union ambaye ametimkia Mbeya City Foundation. Mashariki mwa uwanja anaokuwa mtungi kule tayari katika lango la timu ya Mbeya City, lakini Toba kutisha alishafika na kutisha hivyo, mpira ukatoka nje, unakuwa ni goal kick. Ni mchezo mzuri kutazama, timu ambazo zipo kwenye nafasi mbili tofauti kwenye msimamo wa ligi, moja ikiwa kwenye nafasi ya tano, nyingine ikiwa katika nafasi ya 13. Ligi bado mbichi, huu ni mzunguko wa tano wa ligi kuu ya soka ya Premier ya NBC. Kesho pia hapa katika uwanja wa Sheikh Abdulbed Kaluta kutakuwa na mchezo kati ya Polisi Tanzania wakiwakaribisha wana Mangush Coastal Union kutoka pale Tanga, ambao nao hali yao ni dhaifu kwenye msimamo wa ligi, kwa maana kwa mechi hizi za mwanzoni wazocheza wana alama moja. TRA United kwenye umiliki wa mpira, Balebo anacheza anaotoa mpira nje, Balebo bado anaupiga Isaac Mtengwa, anaupiga kichwa anaotoa nje ya

kwa pira ndani kuweza sata katika lango la timu ya Mbeya City kule pira kwa ule pira unakuwa ni mwingi ule unatoka nje na kwa ni goal kick. Alifunga safari mlinzi wa kushoto Musa Jumanne, lakini mpira wakati unapigwa ili atembee nao kwenye chaki ukawa umemzidi mbio, mpira ukakimbia zaidi. Mchezo namba 37 mzunguko wa tano ligi kuu ya NBC. Siku ya mpira mrefu ule namlinda mlango toba kutisha, unakwenda kwa Daniel Mgore, unaweza kwa kipa, unaenda kwa kipa, waweza sema hivyo. Daniel Mgore anaanza pembeni na walinzi wake, wakati Nasri Kombo anacheza pembeni kule kwa Musa Jumanne. Musa Jumanne anacheza Muzamiru Yasin Solemba, anakwenda anafanya madhambi, waamuzi anasema nimeona. Jimson Mwanuke anafanya madhambi, yupo chini. Vitalis Aibu Lianga alishuka kwenda kufuata mpira chini zaidi karibu na line ile inogawa uwanja, akafanywa madhambi na Jimson Mwanuke. Mpira mrefu kwenye lango la timu ya Mbeya City, anaucheza kwa zuri kabisa Kamusoko Osumani. Kamusoko anacheza mpira nyuma, umiliki ni wa TRA United. Osumani Kamusoko anacheza na Salmini Oza, Salmini Oza kwa Kibalebo. Balebo anakaa imara kabisa, yaya mbegu alienda naye mpaka huko ndani. Muzamiru Yasin anakunyunyiza mpira ule, anapiga kichwa, anauondoa Abdallah Dennis. Salmini Idioza kwenye defender kwenye umiliki, anacheza na Yasin Osmani Kamusoko. Anza sema football, anacheza vijana tu tayari kule, tayari kule, cheza tayari kule, goal kick. Ilikuwa ni papatu papatu, tayari safari hiyo walivuka ile mistari miwili ya Mbeya City wakaivunja ile, wakawa sasa wanaelekea langoni mwa timu ya Mbeya City, lakini Aibu Lianga akachelewa wakauondosha mpira ule. Pige kichwa ndani kule katika lango la timu ya TRA, hatari kule, futa ni kuvuta ile, hatari kule, bado hatari kule, hatari kule. Mwamuzi asema tayari madhambi yalikwisha fanyika. Prince Mambuli ilikuwa ni patashika ngo kuchanika. David Ambokili kipande cha baba, wasema kipande cha baba ni kipande cha baba, afukubuka hapo kile huyo kisa. Vitalis Mayanga anapoteza mpira, Jimson Mwanuke kwenye umiliki mashariki mwa uwanja. Jimson Mwanuke anaweka mpira ndani kule, anaweka kwenye deep freezer, mpira ule unadunda, anachelewa namna gani Vitalis Mayanga. Cheza tena Vitalis Mayanga kule, anawahi Jimson Mwanuke, haujatoka mpira, anaujitua mpira ule. Kumbuka Jimson Mwanuke pia amecheza Simba na Kagera Sugar, pia amecheza gym Tareo. Kwenye umiliki wanacheza Mbeya City, wanarejesha huko huko ulipotoka, hata katika lango la timu Edu Jambo kile na upiga mpira ule, lakini unamkatalia mguni, unakwenda unadunda, unatoka nje. Balebo anachelewa, unakwenda kurusha kuelekea lango la timu ya TRA United kwa kufanya ushuru wa nchi yao. Uganda walikuwa na URA wakati huo, Kenya wakawa na KRA, sasa Tanzania nao na TRA. Piga shota chini ile, mpira unatoka nje na kwenye goal kick. Huu anajaribu Mwani Tobias, na hii ni jaribio lake la tatu. Yeye anajaribu tu, anaweza kukuta jaribio la tano wala sita, tukasomana. Dakika 30 nusu saa ya kwanza imekatika, unaweza kusema robo ya kwanza ya mchezo imekwisha katika. Tanange ungali ukiendelea, hakuna bao mpaka hivi sasa. Tunapewa nguvu na bidhaa bora kabisa za Rungu. Nikizungumza hivyo, nazungumzia Rungu spray, nazungumzia Rungu medicated soap, dawa tatu Rungu Max Goody Goody, lakini pia nazungumzia Rungu medicated soap. Taarifa njema ni kwamba Rungu medicated soap yenyewe imeboreshwa kuhakikisha ngozi yako inakuwa laini, sabuni ya kuogea hiyo. Hatari katika lango la timu ya Mbeya City kule, kwenye deep freezer ni Joseph Wakanga, nao amemnawa mpira, na mwamuzi Pancras Alex kutoka Dar es Salaam ameona na anasema mpira upigwe kuelekea lango la timu ya TRA. Mwenye kupiga mpira ni Toba Kutisha, anakuelezea tunao Rungu medicated soap, sabuni ya kuogea hiyo ambayo inaacha ngozi yako ikiwa laini nyororo, bila mapunye, mwasho wala vipele. Sabuni iliyotengenezwa

0: kufanya ngozi yako kuwa laini na laini na laini tena. Lakini pia tunao rungu medicate, rungu spray na wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia rungu spray kuua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa nyumbani kwako, ofisini kwako, hata sehemu ambazo unaamini kwamba utaki kerokero ya nzi, mbu, utaki kero ya viroboto, mende. Tumia tu rungu spray. Lakini pia wembe wa rungu Max Goody Goody uliotengenezwa kwa madini ya platinum, wembe kwa vijana watanashati. Tumie leo ili uweze kushuhudia maajabu ya wembe wa rungu, rungu Max Goody Goody. Dawa tatu kiboko ya maumivu pia ni bidhaa nyingine kutoka rungu, kwa maumivu ya kichwa, mgongo, maumivu mengine. Tumia dawa tatu. Tutakuja kukupa pia dili nyingine kubwa, dili kubwa la PMBet. Lakini kwanza kula chuma, jiunge na MBet, jiunge na MBet kupitia PMBet, jiunge na PMBet kupitia PMBet.co.tz. Jiunge hapo kwanza, wakati unakuletea dili kubwa kabisa kutoka PMBet. PMBet bwana, wao wana dili kubwa la jumla ya shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000 kutoka PMBet. Mwamuzi anaamuru mpira wa adhabu upigwe nje ya box wa timu ya Mbeya City. Wakati huo wanajipangapanga, na mimi niendelee kukusomea deal hilo. Lakini pia safari hii PMBet wamekuja na magari saba ya tour zero kilomita, yani rudia tena, magari saba ya tour ambayo ni zero kilomita. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako ya kuwa moja ya washindi wa PMBet Royal Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. PMBet Royal Win Plus. Mpira wa adhabu unakwenda kupigwa. Wakati huo Ndaregije ameita baadhi ya wachezaji, akiwapa mawaidha, akiwasomea kile ambacho wanakifanya uwanjani vis-a-vis kile ambacho yeye anataka kifanyike katika uwanja kule, kwenye uwanja wa mazoezi walishafanya. Sasa ni zamu ya uwanjani. Mbeya City kutoka Green City, kama inavyojulikana hivyo, iko katika jiji la Arusha, Purple Nation, wakiwa wamevaa jezi zao za purple juu mpaka chini. Mpira wa adhabu unapigwa kuelekea langoni mwao. Toba Kutisha ameshapanga wachezaji wake. Joseph Kanganao yuko nyuma ya mpira, kasoro wachezaji wote wa timu ya TRA wako nyuma ya mpira, kasoro wachezaji watatu tu: mlinzi wa kulia Musa Jumanne, kiungo wa kati Salmini Dihoza, na mlinzi wa kati Prince Mumbuli. Lakini wengine wote wamekwenda kujipanga nyuma ya mpira, wanazidi kupungua. Joseph Kanganao yupo nyuma ya mpira, yupo Isaac Mtengwa nyuma ya mpira, nani atapiga? Lakini pia nyuma ya mpira wamebaki wachezaji wawili. Joseph Kanganao yuko nyuma ya mpira, nani anapiga mpira wa fao kwenye mstari wa 18 pale kwenye edge ya box kabisa. Wachezaji wa Mbeya City wote wako ndani ya box lile, na mpira mwamuzi ameruhusu Pankasi weka mpira ndani, kuna mpira unatoka nje ya goli ile. Piga Joseph Kanganao kwa mkono wa kushoto, mpira unapaa almanusura hapa. Wanapona Mbeya City, na mwalimu Salum Mayanga amenyanyuka kutoa maelekezo. Kocha wawili mwamuzi, fourth official Samuel Jackson, mwalimu huyu amekwenda kuambia mpango ni mmoja mmoja, aturuhusu. Makocha wote wawili wao wamesimama, mmoja akisimama mmoja anakaa. Mayanga anarudi kukaa, anamwacha msaidizi wake aendelee kutoa maelekezo. Mchezaji wa zamani wa timu hii ya Mbeya City mwalimu Mwegane, yeye wengi watamkumbuka Paul Nonga ndizo alikuwa kitimu kisha pale Mbeya City. Mwalimu Majane yeye ndio team manager kwa sasa hivi kwa Mbeya City. Wanasema asili haiwezi kuacha asili, maji hayawezi kuacha kufuata mkondo wake, hata barafu kiyeyuke inakuwa maji. Mpira umesimama. Wakati huo anagangwa mchezaji mmoja wa TRA United, dakika zikiwa zinazidi kusogea, 36 zimekwisha katika kwenye scoreboard ni 0-0, TRA 0 Mbeya City 0. Salmin Idi Oza anakwenda kupiga mpira, wakati huo mwalimu Etienne Ndereijije amesimamisha vifaa vitatu vinafanya warm up. Wakati wote anaweza kufanya mabadiliko, anacheza kwa uzuri kabisa. Yahya Mbegu anafanikiwa, anambabatiza Balebo. Frank unatoka mpira nje, unakwenda kurusha. Mbeya City wenye mpira kwenye deep freezer, anaweka vizuri kabisa. Omar Suleiman weka ndani kule, sasa anaokimbilia Haji Hassan Ali, mashariki mwa uwanja Jimson Mwanuke. Jimmy anaweka bado anacheza na Suleiman Omar anapiga mpira katikati ya uwanja, anachelewa. Adili Buha anakwenda Balebo, anakaa imara kabisa. Mbegu Yahya anaweka Ali ndani mpira ule, sasa anakwenda kwa kasi kabisa. Hassan Ali anaweka ndani kuleta katika lango la timu ya TRA. Jimson Mwanuke anachelewa, anaambiwa amefanya madhambi. Jimson Mwanuke dhidi ya mlinzi wa kulia Musa Jumanne. Faida ni kwa TRA United, wakusanya ushuru hawa ndio wenye faida. Anaweka mpira Daniel Mgore anaweka mpira aweze kuanzisha kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, kijua nacho kikiwa kinadanganya toto, unaweza kujua kuna jua baadaye, baridi yake hapa haisemekani. Toka mpira ndani kule, sasa Balebo Frank anaudhibiti, unatoka nje, unakuwa ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Mbeya City. Anakwenda kurusha Isaac Mtengwa, mlinzi wa kulia wa timu ya TRA United. Anacheza na Salmini Joza, anaobetua mpira kwake Prince Mumbuli anacheza na Nasir Kombo kwa mpira pembeni kule. Nani mwenye umiliki? Musa Jumanne anapiga kibaisikeli, anaingia ndani. Musa Jumanne anaweka mpira ndani kule kumtafuta Kamusoko Osmani, anachelewa. Toba Kutisha ndo wa kwanza kufika kwenye mpira na anaunyaka mwamuzi, anamwambia nyanyuka. Anaupiga mpira, anakaa chini, yuko chini. Toba Kutisha anamwita mwamuzi, anamwambia nimeumia. Mwamuzi alikuwa anamwambia anzisha mpira, hakuna muda wa kupoteza, lakini anamwita, anamwambia nimeumia kwenye goti, njoo angalie hapa. Toba Kutisha yuko chini akigangwa. Toba Kutisha yuko chini akigangwa na bado hajaruhusu watu wa huduma ya kwanza waingie uwanjani, wapo tayari wanakwenda kumtazama. Aligongana na Osman Kamusoko aligongana na Toba Kutisha. Ni mchezo ambao kila timu inauhitaji. Endapo Mbeya City ataibuka na ushindi, atakuwa amefikisha alama 12, atakuwa ameweka rekodi ya kushinda michezo minne kati ya mitano ambayo amecheza. Wakati TRA akishinda mchezo huu, utakuwa ndio mchezo wake wa kwanza kupata ushindi, utakuwa mchezo wake wa kwanza kupata ushindi tangu ligi hii imeanza. Mchezo wa mwisho alipoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji, alipoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Dodoma Jiji katika mchezo uliopigwa katika dimba la Jamhuri pale Dodoma. Salmini Dioza, mchezaji wa zamani wa Dodoma Jiji, shuhudia timu yake pia kipigwa na timu yake ya zamani. Hoza piga mpira mrefu kule, anaokimbilia Musa Jumanne nawekwa mtungi kwenye lango la timu ya Mbeya City kule, mpira unadunda ule, anaochukua anaupoteza. Mwami Tobias anajaribu kutaka kugeuka, Isaac Mtengwa anawekwa chini na Mwami Julius. Mwami Tobias kumradhi, anamzoa, anamnyanyua, anamwambia nyanyuka tucheze. Isaac Mtengwa, fourth official Samuel Jackson yuko akisimamia mchezo kwa upande wa mabenchi ya ufundi. Anaupiga mpira Isaac Mtengwa, weka ndani kule katika lango la Mbeya City, anaupiga kichwa, anaondoa Adil Buha, pigwa mara pili na Solemba katika lango la Chali kule, piga kule kwa Musoko, wanauhamisha Tungi, unapigwa mrefu ule mpira, nasema mnazi zamani, pigwa mnazi ule zamani, unapigwa huku unahamisha, mnaomba kupiga piga vichenga hivi vipasi vya hapa na pale, zamani ilikuwa ni mbele kwa mbele. Beki asifiwi ilikuwa ndio msemo maarufu zaidi, beki asifiwi. Huwezi kukuta beki anauanzisha mpira kwa beki mwenzake, ni kuutenga na kuuhamisha mbele tu huko huko, wapiga vichwa kama wakina Bedi Mziba Tekelo na wengine ndio walipata umaarufu hapo, lakini walinzi kama kina George Masatu pia walipata umaarufu kwa kucheza mpira ya kichwa licha ya vyumo vyao kutokuwa virefu hivyo. Cheza mpira na Prince Mwambuli, Eliud Ambukile anachelewa, anacheza Vitali Simayanga, Ayubu Lianga, wanakwenda kwa uzuri kabisa. TR United piga chenga zuri, Isaac Mtengwa, Salmin, yule ni Ayubu Lianga tena, anaweka ndani kule sasa, Nasri Kombo pembeni mashariki mwa uwanja, anautuliza Musa Jumanne, anaweka majalo ndani kule, Mzabiru anaweka mpira juu kule, hatari kule, hatari, mpira unatoka nje, goal kick. Mzamiru Yasin Solemba Saidi alikwenda aka intercept mpira ule, akaupata kwa uzuri, lakini wakati anamaliza kick yake ilipaa juu ya lango la timu ya Dodoma Jiji. Toba kutisha na kwenda kwanza, hawa ni Mbeya City kumradhi, nikielezea hapa Dodoma Jiji. Pigwa mpira mrefu, anapiga kichwa Samini Idioza, anaondoa, anapiga kichwa tena, anaondoa Yaya Mbegu, piga ni kupiga katikati, mpira wacheza zaidi katikati kwa sasa, anamiliki Isaac Mtengwa, anocheza kwa uzuri kabisa, Nasri Baruk, Zamiru Yasin kautuliza, kaucheza tena mara ya pili, wanakwenda kule sasa, Vitalis Ayubu Lianga anaupoteza, ni mwamuzi Zamiru Yasin wa TR United. Pasi kile kinanaswa katikati, anacheza Dilibwa, Eliud Ambokile anasogea, Eliud Ambokile anakwenda, Eliud Ambokile anapiga shoti ile, mpira ya City wamekuwa kisogea tu karibu na lango la Daniel Mgore, basi wanafungua meza ile ile nadhani pale lipo koti, wanajaribu lakini kujaribu ndio hivyo, unaweza kujaribu baadaye ikawa bahati yako, nasema kosa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu unaweza kupata, lakini haikuwa hivyo kwa Mwani Tobias. Mashariki mwa uwanja, Musa Jumanne, Musa Jumanne anasogea, Musa Jumanne anamtoka wa kwanza, anacheza Salmin Hoza, Salmin Idioza anaupoteza, Mwami Tobias, Mwami Tobias, Mwami Tobias, Mwami Tobias anaucheza tena kwa uzuri kabisa, Hassan Hajali imara kwa uzuri, Omar Suleiman ndani kule kumtafuta Adil Buha, Jimson Mwanuke, Jimson anajitangulizia, anaweka mpira ndani kule sasa, Eliud Ambokile, Jimson Mwanuke, Jimmy Mwanuke,
1: dakika mbili kanyongeza,
0: anacheza anaondoa, bado mpira uko kwenye lango la timu ya TRA, weka mpira ndani kule tena, tari kule mpira, kananyoka kwa kipa Daniel Mgore, alikwenda akakutoka mashine ile Eliud Ambokile, lakini Daniel Mgore akasema hii ndio ya kwanza anaihifadhi kama hivi. Zamir Yasin Solemba amescan kwa uzuri kabisa, ameliangalia eneo lake lote, ameliona liko salama na amekushaanza. Mashariki mwa uwanja, Musa Jumani anaopiga mpira kule kumtafuta Kamosoko Osman, anachelewa, anaukimbilia Vitali Simayanga, kazi ipo kule na Sikombo na Uwai, anaucheza tena Daniel Mgore, Daniel Mgore anacheza na Prince Mwambuli, Prince Mwambuli, dakika mbili zimeongezwa kukamilisha dakika 45 za kwanza, anapiga mpira mrefu kule, anacheza kichwa, lakini unambamba na Toba Kutisha ndiyo mwenye umiliki wa mpira kwa sasa. Toba Kutisha anaupiga mpira mrefu. Eludi Ambukile anapiga kichwa, anachelewa kwenye deep freezer. Umiliki ni wa Vitalis Mayanga, anaupiga mpira kumtafuta Mwami Tobias, anakaa imara kabisa, anauondoa Prince Mbuli. Bado umiliki ni wa Mbeya City. Mwami Tobias anaweka kwa Eludi Ambukile, anasema kaushika, mwamuzi anasema cheza mpira. Bado anaumiliki Mbeya City, anacheza Muzamiru Yasin Solemba, Kamusoka Osman, mashariki mwa uwanja Joseph Wakanga nao anacheza na Muzamiru Yasin, anaweka mpira ndani kule kwenye namba ya timu ya Mbeya City, kule ndani kule, anaunyaka kukipa Toba Kutisha, alimwekea Osman Kamusoko, lakini Toba Kutisha alikuwa uwanjani akifuatilia movement za ball na anaunyaka. Dakika mbili moja imekatika, imebakia moja, anaupiga mpira Toba Kutisha mrefu kumtafuta Eliud Ambukile, ile ni Vitalis Mayanga, mpira namba ambapo pende kule na Silkombo. Nasri Kombo, mwamuzi anaosimamisha mchezo Mwigane Yeya, meneja wa timu ya Mbeya City, anaomba marejeo. Kile ni mapumziko, 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika kutoka katika uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abeid Karuta. Mchezo umehitimisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Sasa narejesha matangazo haya studio kupata matangazo, na kisha tutarejea hapa kwa uchambuzi wa dakika chache tu, na kabla ya kurejea kwa kipindi cha pili.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 2222. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Amara, Rongo Max,
1: Goody Goody BC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ni ukweli na uhakika, na ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abeid Karuta hapa katika jiji la Arusha. Tunazitazama dakika 45 hapa katika kipindi hiki cha kwanza. Labda umeona ni namna gani timu hizi zikicheza na namna gani nini kifanyike kipindi cha pili kupata matokeo, maana kile ni 0-0 mpaka sasa.
3: Kwanza kabisa mchezo umekuwa mzuri sana. Mchezo umekuwa mzuri sana, timu zote mbili zimekuja zikiwa zinaheshimiana, lakini zinacheza kwa umakini kuhakikisha kwamba hata kama wapati magoli basi wanazuia wasifungwe magoli. Na ndivyo ambavyo nimeona amekuja mwalimu wa TRA United Etienne Dairagije, ameanza na viungo wawili wa kukaba. Ameanza pale katikati yupo Salmin Hoza, lakini pia yupo na Mzamiru Yasin. Aina ya viungo ambao anaonyesha kabisa anataka zaidi kumiliki mchezo katikati kuliko eneo lingine. Lakini ukimtazama pia mwalimu wa Mbeya City naye amekuja na mfumo wa 4-4-2, ambapo kikawaida unapokuwa na mfumo wa 4-4-2 maana yake unakuwa una mabeki wanne, viungo wanne, lakini pia washambuliaji wawili. Kuwa na idadi ya wachezaji wanne katika eneo la katikati ni maana yake pia unataka kucontrol mchezo, na ndicho ambacho kimetokea. Na ndio maana mpaka sasa hivi timu zote mbili zinaonekana kumiliki mpira, lakini timu zote mbili hazijatengeneza hatari kwenye lango la mpinzani kutokana na kwamba wote wamekuja kwa nia ya kuheshimiana. Kuna kitu tu ambacho nakiona kinapungua sana kwa makocha wote wawili. Tukianza na TRA United, unapokwenda kucheza na timu ambayo inacheza mfumo wa 4-4-2, maana yake wanakuwa na viungo wengi zaidi na wanakuwa hawana wachezaji wengi zaidi eneo la juu. Wewe kama mwalimu unakuwa huna ulazima sana wa kucheza na viungo wengi sana wakabaji, kwa sababu haufikiwi sana. Umeangalia wakati mchezo hapo ukiwa unaendelea, Mbeya City wao wanakuwa na wachezaji wanne wako pale katikati, lakini mbele kunakuwa hamna mtu kwenye eneo la ushambuliaji. Mara nyingi wanamwacha Vitalis Mayanga, lakini pia ukimwona Hassan Haji Ali anakuwa ameshuka chini kidogo, lakini pia yuko juu sana. Sasa kitu ambacho ningeweza kuona labda Etienne Dairagije anaweza kufanya ni kuongeza sasa kiungo mshambuliaji, kwa sababu kama ushambuliwi sana una haja ya kujilinda sana. Kuwepo na Mzamiru Yasini ndani lakini pia muda huo huo wakati una Mzamiru Yasini tayari pia upo na Salmin Hoza, inakuwa ni kitu ambacho kinakushinda wewe kutengeneza mashambulizi mengi sana kwenda mbele. Naona mwalimu wa TRA United ana haja sasa ya kufikiria kuongeza mchezaji mwenye ubunifu mwingi, mfano kama Grayson aje kuongeza ubunifu kwenye eneo la TRA pale, kuhakikisha kwamba wanasogea juu zaidi ili waweze kupata matokeo. Kwa Mbeya City wao mfumo wao tayari uko vizuri, wako ugenini na fomu yao ni nzuri. Kwenye michezo ambayo wameshacheza mpaka sasa hivi wameshinda mitatu, ambao katika hiyo mitatu wameshinda huko wakionyesha kiwango kikubwa, ukiwemo mchezo ambao wamecheza kwenye dimba hili la Sheikh Amri Abeid Karuta wakimfunga Fountain Gate baada ya kutoka kwenye halftime. Kwa hivyo kiuwezo wako vizuri na squad yao ni nzuri. Kuna kitu tu kinapungua, wachezaji wao wawili wanaokuwa mbele, namzungumzia Vitalis Mayanga pamoja na Hassan Haji, wanashindwa kufikishiwa mipira. Nilitarajia labda mchezaji kama Mwani Tobias mwenye uwezo mzuri sana wa kupiga pasi angefocus zaidi na kuangalia namna ya kuwatengenezea wengine nafasi kuliko kulenga lango. Mpaka sasa tunakwenda kwenye half time tayari amepiga mashuti matatu yaliolenga yaliokwenda nje peke yake, lakini pengine kulikuwa kuna nafasi ambazo angewawekea wenzake ingeweza kuwa na hatari zaidi na ingeweza kuwa na faida kwa timu kuliko ambavyo angepiga yeye mwenyewe.
2: Na kwa upande Mbeya City wana faida ya kushinda michezo mitatu na wamepoteza mchezo mmoja na huu ni mchezo wa tano. Confidence walionayo nadhani inaweza ikawasababishia kupata ushindi hii leo, hasa kipindi cha pili kama watafunguka kutoka kule nyuma na kushambulia zaidi, tofauti na tulivyoona kipindi cha kwanza wamekaa zaidi nyuma na wameshambulia kwa mara chache sana, hasa kwa mashuti ambayo yalikuwa hayalengi lango.
3: Kiwalisia Mbeya City mpaka hivi sasa, ukiwachukua Mbeya City na TRA kwenye form, namna ambavyo wamekuja kwenye mchezo, Mbeya City wao form yao iko juu zaidi ukilinganisha na TRA. Kwenye michezo yao minne ya mwisho wameshinda michezo mitatu ya mwisho. Walipoteza mchezo wa kwanza, lakini wakaja wakashinda goli 2-0 zidi ya Pamba, wakaja wakashinda 2-1 zidi ya Mashujaa, alafu wakaja wakashinda 2-0 hapa Arusha zidi ya Fountain Gate. Lakini ukiwatazama TRA wao kwenye michezo yao minne ambayo wameshacheza mpaka hivi sasa, wametoa sare michezo miwili, wamepoteza michezo miwili. TRA hajawahi kushinda mchezo wowote. Ki confidence kabisa kama unavyoona Mbeya City wao confidence yao inakuwa ni kubwa kuliko hata TRA. Na ndio maana hata ukija ukaangalia takwimu za mchezo mpaka hivi sasa, Unaona, pamoja na kwamba Mbeya City wamechagua kuwapa TRA mpira wacheze nao, lakini bado Mbeya City wanakuja sana na wanafika langoni kwa TRA. Mpaka sasa ukitazama kwenye umiliki wa mpira, TRA anaongoza na 63%, lakini Mbeya City ana 37%. Lakini ukienda kwenye mashuti ambayo wamepiga, TRA kapiga mashuti manne, lakini Mbeya City amepiga mashuti matatu. Katika hayo mashuti matatu, Mbeya City tayari kalenga lango, lakini TRA hajalenga lango hata mara moja. Hiyo inakupa picha kwamba pamoja na kwamba Mbeya City wamewapa mpira TRA, lakini wao wanafika golini na wanatengeneza hatari, na hatari zao zinakuwa ni hatari ambazo kama TRA watapoteza umakini, pengine wakalazimika kuangusha alama kwenye mchezo wa leo.
2: Shukrani sana kwa uchambuzi huo mzuri kabisa, na baadaye tutakuja kuzungumza tena nini ambacho kimetokea katika mchezo huu namba 37. Kwa muda huu tutarejea studio kwenye matangazo, tutarejea hapa kwa ajili ya kukianza kipindi cha pili.
0: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa

0: Goodie Goodie.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Ni ukweli na uhakika, kama ambavyo umesikia mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa. Ninazo jumbe chache hapa pia nikusomee kwa wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kutoka maeneo mbalimbali. Fadhili na Kupeja, jicho la mwewe wa soko kuu Mbekenyela Ruangwa, anawatakia kila laheri Mbeya City katika mchezo huu hapa. Lakini pia yupo Anton Maxwell Masoko kutoka Green City Mbeya, slogan ni ile ile: kwenye mji wao wenye mji wao sisi tuna kijiji chetu, tufanyeni kweli Mbeya City. Anaitakia Mbeya City ushindi. Saguda George akiwa pale Dar es Salaam pia anaitakia ushindi TRA United, lakini pia Elias Semu akiwa pale Gaborone Botswana, au unaweza kumuita Dr. Ho, naye anaitikia ushindi TRA United. Tunaelekea kipindi cha pili, tegemea mchezo aina gani kabla ya kuanza kipindi cha pili?
5: Kwanza kabisa, baada ya kuona kabisa kwamba timu zote mbili tayari zimekwisha kuwezana, natarajia walimu wote sasa waanze kuongeza wachezaji ambao wanaweza kufungua mianya ili kutengeneza nafasi waweze kupata magoli. Natarajia nimuone labda mwalimu Tiene Ndairegija akiingiza wachezaji wake, mfano mchezaji kama Emmanuel Mwanengo, mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kucontain mabeki lakini kucheza mipira ya juu, ila pia ni hatari sana anavyokuwa na mpira na kuweza kupiga. Lakini pia natarajia kwa upande wa Mbeya City, wapo wachezaji ambao wako nje, wachezaji ambao wakiingia wanaweza wakaongeza kitu na wakaleta matokeo. Mfano kwenye mchezo wa mwisho Mbeya City walifanya mabadiliko, wakamuingiza mchezaji kama Oscar Mwajanga. Oscar Mwajanga ni mchezaji ambaye ana uwezo pia wa kuruka vichwa, maana wanacheza 4-4-2 na 4-4-2 inakupa advantage ya kupiga cross. Ukiwa na mchezaji kama Oscar Mwajanga ndani, ile mipira ambayo ilikuwa inapita anayopiga Jimson Mwanuke, ama mipira ambayo alikuwa anapiga Yaya Mbegu, ilikuwa inapita bila kuguswa. Sasa akiwepo mchezaji kama Oscar Mwajanga, anaweza akasaidia kubadilisha ile mipira kuwa magoli. Lakini pia nje pale wako na mchezaji ambaye anaujua sana uwanja, mchezaji ambaye walimtoa Fountain Gate. Kwa kama wakimchezesha pia hapa, anaweza akaja akaongeza kitu na pengine timu ikapata matokeo kama mwalimu atataka kwenda kushambulia.
4: Na mchezaji wa timu zote mbili wamerejea uwanjani. Nikiangalia haraka haraka, sioni kama kuna mabadiliko. Mbeya City kikosi kilichoanza kipindi cha kwanza ndio kile kile, na kipindi cha pili ndicho kinachorejea. Lakini pia kwa upande wa TRA United nao ni vile vile, naona wachezaji wengi ni wale wale, hawajabadilika. Hakuna mabadiliko yoyote, na wakati wote kipindi cha pili cha mchezo huu kitamalizika, kitaanza kumradhi, kipindi cha pili kitaanza. Mwalimu Etienne Ndaligije anarejea uwanjani, lakini mwalimu Salum Mayanga na yangali akisogea sogea kwenye eneo la uwanja. Mwamuzi ni Pancras Alex kutoka Dar es Salaam akisaidiwa na Kasimu Mpanga pia wa Dar es Salaam, lakini first official ni Jackson Samuel. Mwamuzi huyu kijana kabisa, mwalimu wa shule ya msingi akifundisha masomo ya Kiingereza, nani mwamuzi. Dakika 45 za kipindi cha pili zinaanza hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta. Kwenye umiliki ni TRA United, mashariki mwa uwanja yuko Isaac Mtengwa, anacheza na Salmini Dioza. Salmini Dioza atambaliza mpira chini kwake Musa Jumanne. Musa Jumanne anacheza tena na Salmini Dioza, wameanza kama walivyomaliza. Salmini Dioza anapiga mpira mrefu ule, atauwai kama soko, anachelewa, anautoa mpira. mpira nje. Nasr Mbaruk anakwenda kurusha. Kamusa Osman anaacha mpira, anarusha Musa Jumanne. Acheza Salmini Dioza, kwa mpira ndani kwa sasa. Bado wanakaa imara kabisa Mbeya City, wanakoma kumwanya. Gibson Mwanuki anakwenda anapambana, mwamuzi anasimama utoa wewe mpira urushwe. Haraka haraka mpira unarushwa na Joseph Kangana hata kule. Anakosa nafasi pale. Nafasi ya wazi ya Ibu Lianga, alikuwa anaupiga tu anaumalizia wavuni. Lakini anaugonga mpira ambao unatoka nje, inakuwa salama kwa Mbeya City. Mpira ule ulipigwa na Joseph Akanganaho lakini ukatoka nje. Mpira umeanza toba kutisha mlinda mlango wa timu ya Mbeya City, ndio mwenye kuanzisha. Mpira mrefu ule anapiga kichwa anachelewa. Yule ni Vitalis Mayanga. Anacheza na mtoa kwenye reli. Mwani Tobias anamtoa kwenye reli. Pia ni wakurusha. Gibson Mwanuke ndio mwenye jukumu la kwenda kurusha. Mlinzi wa kulia wa timu ya Mbeya City wanakoma kumwanya kutoka jijini Mbeya. Michezo mitatu wameshinda hawa. Hizi timu za daraja la kati wanazifua tu wanavyotaka wao. Safari hiyo wamekuja kivingine. Mwalimu Yanga alipata muda wa kusuka kikosi kilichonusurika kushuka daraja msimu uliopita. Gibson Mwanuke anaambia rudi nyuma urushe jezi namba 21. Narushe mpira juujuu kule, anawacha unadunda. Salmin Bidioza unatoka nje, unakuwa ni goal kick na kipa wa timu ya TRA Daniel Mungore. Kwa wasiomjua huyu ni mlinda mlango, alianza kucheza akiwa mdogo, akucheza na Biashara United pale Mara. Daniel Mungore, mechi ya tatu tatu dhidi ya Kagera Sugar, Almanusra atolewe roho pale katika uwanja wa Karume Musoma. Hiyo mechi nilionguruma pale, kumbuka walikuwa nyuma mabao mawili, wakarudi wakasawazisha magoli yote mawili, wakaweka na la tatu. Dakika za jioni akamtemea mtu akafunga, ilibidi polisi wamuondoe Daniel Mgole uwanjani. Watu wa Mara waliwaka kama mbogo, waliwaka kama chemli siku hiyo. Kumbuka sana ile tukio. Weka mpira ndani kule katika lango la timu ya Mbeya City, anaondoa Nasr Mbaruk. Kwenye umiliki ni Frank Belebo, anacheza Kamusoko Osman, anacheza Muzamiru Yasin, anaweka mpira ndani kule. Sasa TRA United wanakwenda ndani kule, mpira mashariki mwa uwanja. Majalo Eza Kimtengwa weka mpira, lakini kutisha toba wamebadilisha namna ya kucheza sasa hivi, wakipiga zaidi cross badala ya mchezo wa mwanzo ambao walikuwa wakicheza zaidi pasi zile fupi. Nako mpira anachelewa Vitalis Mayanga na kukipa Daniel Mgore, anaonyaka. Na msimu ule ule Biashara United ilishuka daraja, ndio ikawa kimoja. Misimu miwili nyuma walicheza playoff dhidi ya Tabora United, hawakufanikiwa. Moja bila Karume, nne bila, nne moja pale katika uwanja kumbukumbu ya Ala Hassan Mwinyi. Wakabaki daraja la kwanza na wamesambaratikia huko. Biashara United, timu ambayo ilikuwa ikiwakilisha vyema mkoa wa Mara pale Musoma kwenye uwanja wa Karume, watu walikuwa wanamiminika kwa wingi. Na moja kati ya walimu ambao walio kuifundisha ni mwalimu wa sasa wa Pamba Jiji. Wanacheza kwa uzuri kabisa, anaondoa mpira ule. Elu Jambo Kile anapiga kichwa, anachelewa Omar Suleiman. Umiliki ni wa TRA, nafasi ya kupata bao TRA ni kubwa, lakini kama watacheza kwa kujiamini na kujituma zaidi hapa. Elu Jambo Kile akapiga pembeni kwa Vitalis Mayanga. Vitalis Mayanga anaweka tena, Elu Jambo Kile anaingiza ndani kule, anacheza kule, Nasr Kombo anaondoa katika hatari. Nasr Kombo mpira ule, Nasr Kombo anapiga mpira chini kule, anacheza Belebo, Frank Belebo anyang'anywa mpira, anacheza tena Vitalis Mayanga, anarejesha kwenye eneo la kuchezea, wanakwenda Mbeya City. Buha alikuwa cheza mpira ule, Adel Buha anaweka tena mpira ndani kule pembeni. Jimmy Mwanuke weka majalo ndani kule, ndani kule, ndani kule, anapiga kichwa kile kwenda na kukosa mpira ule. Mwani Frank Tobias Mwani anaupiga mpira unatoka nje, alimwaga maji. Gibson Mwanuke, kosi nzuri kwelikweli. upande wa kulia wa timu ya BFT Papo Nation. Wao ni Papo juu kaptula na stop zao Papo, lakini ukiangalia rangi nyeupe pia inakshi mchezo kwa uzuri kabisa. Omar Suleiman weka mpira pembeni kule kwa Dr. Yaya Mbegu, mpira mrefu la kimbilia ile ujambo kile, ile ujambo kile na kipande cha baba kile, anatoa mpira nje. Prince Mumbuli na kurusha kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, sio mbali sana na lango la timu ya TRA. Kwa kipindi kile Mpoki Mwakinyuki pale alikuwa anarusha katikati. Mpoki Mwakinyuki amechimkia kunako klabu ya Mashujaa. Kwa majaro ndefu mpira ule tayari kuambia kichwa, anarejesha mpira ndani kwa tayari kule. Wanakaa imara tena TRA United. Anaondoa kwenye umiliki ni TRA United. Cheza kwa uzuri kabisa Abdallah Dennis. Anawaita Nasir Kombo na Oda. Joe Salmini Dioza. Kwa mpira mali hapa Musa Jumanne. Cheza na kwa Nasir Kombo na Oda. Pigia mpira pembeni kule. Prince Mwamboli. Mwamboli weka mpira ndani sasa. Muzamil Wasin anatoka mtu wa kwanza. Anapigwa kwanja lile na Adil Buha. Mwamuzi anasema weka mpira pale. Wakati huo Mbeya City wanafanya mabadiliko.
0: Mbeya City wanafanya mabadiliko.
4: Anatoka Vitalis Mayanga. Anatoka Vitalis Mayanga. Anaingia Oscar Mwajanga.
0: Anatoka pia mchezaji jezi nambari 20 Hassan Haji Ali.
4: Hassan Haji Ali pia anatoka.
0: Nambari 29 George Manuel Chota.
4: George Chota anaingia, Mwajanga anaingia, Oscar Mwajanga. Oscar Mwajanga asibadilika, anabadilisha hapa. Oscar Mwajanga ameingia kuchukua nafasi ya Vitalis Mayanga. Amebadilisha safu nzima ya ushambuliaji katika ule mfumo wa 4-4-2. Wale wawili wa mbele wote wawili kawatoa. Mwalimu Vitalis Mayanga kaona hawampi kile ambacho anakihitaji. Na ameingia George Emmanuel Chota. George Emmanuel Chota, mchezaji wa zamani wa timu ya Mtibwa Sugar huyu. Kaingizwa pale na mwalimu Mayanga ikiwa ni imani yake kwake kwamba ataenda kufanya jambo ambalo analihitaji katika mchezo huu ili aweze kupata ushindi wa 4. Anakuwa amepitwa na wale wakubwa tu pale juu ambao wao ni 5-5. Yeye atakuwa ni 4-5 kama atashinda mchezo huu. Daire Gija anatafuta 1-5. Kona inapigwa kuelekea lango la timu ya TRA. Kuna kona chini chini anaondoa mpira ule. Kamusoko Osman anaokimbilia Vitalis. Ni Ayubu Lianga kio na kurusha. Vitalis Mayanga ikashatoka kwa bakia Ayubu Lianga tu. Salmini Dihoza anacheza na Chris Mumbuli. Chris anacheza na Nasir Kombo. Nasir Kombo. Nasir Kombo anapiga mpira mrefu ule kumtafuta Musa Jumanne. Musa Jumanne. Musa Jumanne. Musa Jumanne anachelewa mpira kutoka nje na kwa ni goal kick. Mpira ni goal kick. Iliyokuwa cross moja lakini mlinzi wa kulia Musa Jumanne speed yake na speed ya mpira vikawa vinatofautiana. Anacheza toba kutisha. Mpira mrefu toba kutisha. Anaupiga kuelekea lango la timu ya TRA United. Anazima Adil Buha. Anaweka mpira ndani kwa anacheza Nasir Kombo. Anachelewa Nasir Kombo. Almanusu anapoteza umiliki. Umiliki ni wa George Chota. Piga shuti Mwajanga. Anatoka mpira nje. Mwajanga ametaka kuwakumbusha TRA kwamba nipo hapa muda wowote, wakati wowote. Na ni mchezaji ambaye anajituma sana uwanjani Oscar Mwajanga. Cheza mpira. Pasi ngumu ile kutoka kwa Mwajanga anacheza. Anaucheza tena vizuri. George Chota. George Chota. Ejichota anaweka mpira, penetration ile inagoma ile. Alikuwa ameidokoa penetration pass moja nzuri sana, lakini anakaa imara kabisa. Mchezaji yule wa TRA weka mpira ndani kwa Muzamilu Yasin. Sasa kazi nani ya upande wa pili? Yubilianga anawekwa sasa chini kule, lakini mwamuzi anasema cheza mpira, madhambi anafanyika line tu, anaona anasema mpira wa adhabu upigwe, alifanyiwa madhambi mchezaji Nasro Mbaruk amefanyiwa madhambi upande ule wa mashariki mwa uwanja kule, kijua kikizidi kuchomoza upande huo kaskazini mwa nchi ya Tanzania, kijua kinawaka lakini kuna baridi pia. Kwa mpira mrefu kinapiga kichwa, kichelewa anapiga kichwa kwa mara ya pili kwenye umiliki wa mpira. Sasa George Chota anaweka mpira ndani kule, sasa acheza ile Udiambukile kwa ndani kule, weka majalo ile, lakini mpira unatoka nje ule, kwa goal kick. Mbeya City wamefunguka sasa, wanakwenda langoni mwa TRA United, naona wadhibiti kwelikweli TRA United. Dakika 12 za mchezo zimekwisha katika, mpaka hivi sasa hakuna bao. Naweza kusema dakika ya 57 hakuna bao mpaka hivi sasa, mchezo nambari 37 wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2026/27. Ali Mrangi Kikiri Mresa Mdawesi Chuja wa Saloon Mabibo Vina Dar es Salaam, wewe unasema unasubiri dakika 90. Asante, nimeona ujumbe wako popote pale ulipo. Kesho tutatoa namba mapema kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi. Hatari katika lango la timu ya Mbeya City kule, anakosa nafasi ya wazi kabisa Isaac Mtengwa, wakati nakupa utaratibu ambao tutakuwa tukiutumia kwenye matangazo haya, kutuma message zile jumbe fupifupi kuitakia timu yako heri na kutuambia unasikiliza TBC Taifa ukiwa wapi. Lakini pia kama ni afisa ubashiri na kushauri, jiunge na pmbet.co.tz. PMBet bwana, wana deal kubwa sana, shilingi milioni 777 kutolewa, ambapo kila siku kuna mtonyo unatoka pale kwa shilingi milioni 385,000. Na safari hiyo umekuja na magari 7 ya Jetua Dashing ambayo ni 0 kilomita. Ni magari 7 kama unajisikia vizuri na kukumbusha hapo. Hii ni nafasi yako ya kujaribu bahati yako ya kuwa mmoja washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa na pmbet.co.tz. Pila unapigwa ndani kwa kosa goli la wazi kabisa hapa TRA United. Kwa majelo nzuri kabisa, lakini mpangilio anapoteza nafasi ile. Nasri Kombo mlinzi wa kati na nahodha wa timu ya TRA, ilikuwa ni nafasi nzuri kwao, mpangilio wao pale mbele bado haujakaa sawasawa ili waweze kumchungulia golikipa Toba kutisha. Tunao pia rungu medicated soap, sabuni iliyotengenezwa kwa ajili ya kuondoa mwasho, vipele, harara, barara, mapunye. Lakini tunao rungu spray na wadudu wote wanaoruka na watambaa, tumia nyumbani, tumia ofisini, popote pale kwenye gari yako, puliza tu rungu spray, inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa, viroboto, kunguni, nzi, mende, mbu. Rungu spray ni kiboko kabisa, wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Dawa tatu kiboko, maumivu ya shingo, kichwa na mgongo, tumia dawa tatu. Lakini pia bila kusahau wembe wa rungu Maxi gudi, wembe ambao unatamba sokoni, wembe ambao ukiutumia unaacha ngozi yako ikiwa nyororo, kwa sababu umetengenezwa kwa madini ya platinum. Madini ya platinum sio yale ambayo yalikuwa yanatumia stainless steel, haya ni ya platinum. Kwa hiyo kinyoa, basi tumia kunyoa nywele, kukata kucha, kunyoa ndevu, wembe ni rungu Max gudi, wembe kwa vijana watanashati. Mpira na kurusha kutoka upande wa mashariki mwa uwanja, wakati huo mwalimu Daregije anaita wachezaji kadhaa wa kadha ili waweze kuingia. Naona formula hii ya sasa hivi imegoma kabisa kuleta matunda, wakati mwalimu Lianga yakashabadilika na tayari anayaona matunda. ya mchezaji George Chota pamoja na Oscar Mwajanga. Na kwa mpira ndani kule, Salimini ndio za kwenye umiliki katikati ya dimba, mpira mrefu ule, lakini bado wanaweka kwenye uwanja, kwenye eneo la kuchezea field of play. Unaweka mpira ndani sasa kule Nasir Kombo, mchezaji wa 4. Mwalimu Daregiji anataka kufanya mabadiliko ya wachezaji wa 4 kwa mpigo. Wachezaji wa 4 wako kwenye touchline kwa upande wa timu ya TRA United. Cheza kwa uzuri Nasir Kombo. Mzamiru Yasini weka mpira ndani kwa tari kule, tari kule, cheza kwa uzuri kabisa, anaondoa mpira ule Nasoro Mubaruk. Nasoma Bruko anaondoa mpira, unatoka nje, unakwenda kurusha kwenda mashariki mwa uwanja haraka haraka, anarusha Isaac Mtengwa, anacheza Isaac Mtengwa, weka majalo ndani kule, hatari kule, cheza na kukusia chelo, anatoa kutisha, bado hatari katika lango la timu ya Mbeya City kule, anacheza kwa uzuri kabisa, mwamuzi anasema mpira wa kurusha. Nasir Kombo anaukata ndani, mpira unatoka nje. Nasir Kombo alisogea akapiga mpira ule kwa kukata, tafutaniza assist hapa. Toba Kutisha ndio mwenye mpira. Toba Kutisha, mlinda mlango wa timu ya Mbeya City, wanakoma kumwanya, anaupiga mpira mrefu juu juu kule, anachelewa Mwajanga. Oscar anaupiga kichwa, Jimson Mwanuke anaupiga Mwajanga kwa mara ya pili, anacheza Mzamiru Yasin, anakwenda kupana George Chota, anaucheza yeye. Haya, katika lango la timu metro kila timu yangu, anacheza Mbeya City kwa uzuri kabisa, anatamaliza mpira sasa, anacheza Mwani anakwenda uwanja kule sasa, anautokea Adilibua anaweka majaro ndani kule kwenye lango la timu ya Tera, anapiga kichwa kwa uzuri kabisa, anaondoa Musa Jumanne. Wanacheza sawa timu ya Tera, anaweka mpira mrefu ndani kule, mtafuta nani, anacheza kule, anapiga kichwa na kai mara kabisa, piga na upiga kwa kutoka Kutisha, mpira anaondoa. Haya, umiliki ni wa Mbeya City, wanakaa imara TRA, wanakwenda sasa. Salmin anaweka mpira ndani kule mrefu, mipira mirefu sasa inaochezwa, anaupiga kichwa, mpira unaondoa ya mbegu. Mbeya City kwenye utulivu sasa, anacheza David Ambokile. Ambokile anaweka mpira kumtafuta Oscar Mwajanga, mpira unakwenda mwingi, unatoka nje mashariki mwa uwanja. Zile substitution sasa ndio zinafanyika.
0: TRA anatoka mchezaji jezi nambari 19 Mzamiru Yasin Said pamoja na Musa Jumanne Ali jezi nambari 33, mchezaji jezi nambari 26 Ayubu Ruben Liango anatoka nje, mchezaji jezi nambari 33 Frenki Steve Belemo naye pia anakwenda nje, na pasi zao zinachukuliwa na jezi nambari 9 Ali Elija, mchezaji jezi nambari 17 Gerson Gero Digolama, mchezaji jezi
4: mabadiliko yanafanyika,
0: Abdulhamid Ramadhan Juma, mchezaji jezi nambari 45 Samuel Manengo.
4: Wachezaji mabadiliko mara 4, kocha Etienne Ndayigije akiwatoa Mzamiru Yasin Solemba jezi nambari 19 akiingia ndio akitoka Mzamiru Yasin Solemba akiingia kwenye jezi nambari 17 na mabadiliko na sisi hapa ilikwenda sambamba na mabadiliko ya mwalimu Ndayigije. Mabadiliko haya amedhamiria nini mwalimu Ndayigije? Ameingia Triple G Gerald Gwalala, Gerald Gwalala ndio aliingia mchezaji wa zamani wa Coastal Union na nahodha kikosi cha Coastal Union, lakini pia ameingia mchezaji mwenye jezi nambari 45 akitoka nje Ayub Lianga. Emmanuel Mwanengo ameingia, Emma Mwanengo ameingia. Ndio zamani wa Yanga huyo. Pia ameingia hapa kwenye kikosi cha TRA, lakini pia ameingia mchezaji jezi nambari 9 kuchukua nafasi ya mchezaji mwenye jezi nambari 33 Frank Balebo. Frank Balebo anakwenda nje, anaingia Ani Elia. Ani Elia ameingia, lakini pia ameingia mchezaji jezi nambari 9 Ani Elia. Shafanya mabadiliko yake huyo, jezi nambari 42 ameingia pia, jezi nambari 42 ameingia pia kuchukua nafasi ya Musa Juma 4. Wakati huo TRA wamepata kona, wakati mabadiliko haya yanafanyika TRA wamepata kona. Kona inakwenda kupigwa, lakini yupo chini mchezaji mwingine wa timu ya Mbeya City. Nilikuwa nakwambia Musa Juma 4 ametoka, ameingia Abdul Hamid. Shangwe za mashabiki wa TRA yao wakianikiza timu yake ambayo timu yao ambayo bado haijawa bora kama ile ya msimu uliopita ambayo ilimaliza nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi kuu. Matibabu yakiendelea kwa Gibson Mwanuke. Kona inapigwa kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta. Mwenye kupiga kona ni Isaac Kimtengwa. Sikiliza kona kuelekea lango la timu ya Mbeya City, wanakoma kumwanya. Kona inawekwa ndani, kule hatari kule, anapiga kichwa na kukipa kutoka kutisha ametoka, lakini bado umiliki ni wa TRA United. Anacheza kwa uzuri kabisa Gerard Gwalala, Gerson Gerard Gwalala, siku ji wepo mpira ndani kule, toka kutisha anacheza mpira na uondole pia mpira unarejesha, bado ule hatari, bado ule hatari, bado patu patu hatari katika lango la t-

0: onyo kali limetolewa kwa mwamuzi msaidizi namba 4. Dakika zilizokwisha ondoka mpaka hivi sasa ni dakika 69, 24 za kipindi cha pili, 45 za kipindi cha kwanza, zinakuwa 69. Wakati ni mpira wa adhabu, wakati mwalimu Mayanga naye
1: anatoka mchezaji jezi nambari 10 David Ambokile Liudi, anaingia mchezaji jezi nambari 16 Amon Benson Mwakitalu,
0: ametoka nje David Ambokile, nahodha wa timu ya Mbeya City, ndio aliyokwenda katika bench. Nafasi yake imechukuliwa na mchezaji jezi nambari 16 kwa upande wa timu ya Mbeya City. Amon Mwakitalu, Amon Mwakitalu ameingia kuchukua nafasi ya Ambokile. David nahodha ambaye amempeleka kwenye mbao ndefu kwa mpira ndani kule. Sasa Mbeya City anacheza, sasa Omar Suleiman, yaka mpira mashati na uwanja kule, mimina majalo ndani kule, hatari kule, anapiga kitu cha kuruka kile diving header, anaondoa mpira katika hatari. Wanacheza Mbeya City za kitengwa mashati na uwanja, pia chenga ya kwanza kwa uzuri kabisa, anaondoka galala yule Manengo, anapoteza Jimson Manuke, Jimson Manuke bado na mpira. Jimson Manuke ajamu adiga, Jimson Manuke anadanganya, anaweka mpira ndani kule sasa kwake Oscar Mojanga, anapoteza mpira Oscar Mojanga, wanaondoka TRA kwenye transition. Oza anaweka mpira juu kule, anaweka kwenye deep freezer ile, anachelewa kwa uzuri kabisa, anaucheza Emmanuel Manengo, anachelewa Mojanga anafanya madhambi, mwamuzi anasema mpira upo kuelekea Mbeya City. Sasa hivi kwenye striking force pale wachezaji wawili kwa mpira ndani kwa cheza kichwa, anaondoa pia tena ndani mpira ule, hatari katika weka mpira kwenye mpira pale. Anielia yule alikwenda akafinya moja, akaachia pliza yule, ile blockbuster. Musa Shemahonge, popote pale ulipo, najua umeweka TBC Taifa 87.8 FM, inapatikana kwenye masafa haya na imekuwa mingi ikiwemo Dar es Salaam, Pwani. Sasa TRA United ni muda tu, anaweka mpira ndani kule, Anelia anacheza mpira kwa uzuri, Jimson Mwanuke anaondoa katika hatari ile, bado mshike mshike katikati pale, TRA wameimalika baada ya mabadiliko mara nne. Weka mpira ndani kule sasa, Anelia kipata kutisha, Emmanuel Mwanengo, Anelia wameingia pale mbele, wanafanya vitu vya hatari kwelikweli, licha ya kwamba bado hawajaona lango la timu ya Mbeya City, wanakoma kumwanya mpaka hivi sasa. Safu yao ya ulinzi na kiungo imekaa imara kwelikweli kudhibiti mashambulizi, labda ndio maana mwalimu alichagua 4-4-2. Mwajanga anapoteza mpira kwenye umiliki, sasa ni Mbeya City wanacheza kwa uzuri kabisa kule, Musi Makame weka mpira ndani kule, bado anatishia, anakwenda George Chota, anacheza na Jim Mwanuke, Jim anaweka mpira ndani kule sasa, hatari, anapiga kichwa, mpira unatoka nje. Musi Makame aliingia pia, mchezaji wa nne kwa upande wa Mbeya City wameingia, na wachezaji wa nne kwa upande wa TRA wameingia. Mpira unakuruzwa kutoka upande wa mashariki mwa uwanja kule, anaucheza

0: anatoa nje, anakaa uzuri kabisa. Anelia anaweka chini, mwamuzi asema mpira upo kuelekea lango la timu ya Mbeya City. Timu pekee inawakilisha Green City kutoka timu tatu zilizokuwa zikiwakilisha Green City mpaka timu moja, ndio mkoa ulikuwa timu nyingi kuacha Dar es Salaam yenye timu takriban au timu zaidi ya nne. Dar es Salaam hapo Simba, hapo Yanga, hapo Azam, walikuwa KMC, walikuwa JKT. Sasa hivi imebakia timu moja tu hapo Mbeya, ambayo ndio Mbeya City, ndio imebakia Mbeya City kutoka Green City. Wako mpira ndani kule, hatari katika lango la timu, hatari kule, anielia bado kucheka nyingi sana mmoja wa Mbeya kaujaguswa, anielia weka mpira ndani kwa sasa. Makame anacheza ndani, anacheza zuri kabisa, yule ni Oscar Mojanga, anacheza mwanuke, anacheza kwa zuri. Suleiman Omar ananyang'anywa, Omar Suleiman bado na mpira, anacheza kwa Jimson mwanuke, anaweka mpira kwenye eneo ambapo hamna mchezaji yote. Mbeya City TRA wameumiliki mpira, dakika ni ya 75, dili kubwa kabisa linatoka PMBet, milioni 777 inatoka kila wiki, ambapo kwa siku ni shilingi milioni 3,885. Safari hii wanatoa gari saba aina za Jetwa Dashing 0 kilomita kabisa sifuri. Narudia tena, ambao ni magari saba. Hii nafasi yako kujaribu bahati yako na kuwa mmoja ya washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. PMBet Royal Win Plus, tunao pia Rungu wenye bidhaa zao nzuri kabisa za Rungu spray, inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Rungu medicated soap, sabuni bora kabisa ya kuogea ambayo inakuacha ngozi yako ikiwa laini bila kuwa na mwasho barara, inaondoa pia mapele, mapunye na mambangalara. Lakini pia tunayo dawa tatu kiboko ya maumivu, kwa maumivu ya shingo, mgongo, kichwa, tumia dawa tatu kiboko ya maumivu, bila kusahau wembe wa Rungu Max Gudi Gudi, wembe ambao ukiutumia hautajutia. Kwanza, haukuachi na mapele; pili, unanyoa vizuri; tatu, umetengenezwa kwa madini ya platinum. Mchezo unarejea baada ya review ya mwamuzi Jackson Samuel na mawasiliano imara kabisa na Pancras Alex, mwamuzi wa kati. Nadhani anafanyika Mbeya City anaanza. Omar Suleiman anapiga kwa Oscar Mojanga. Oscar anacheza mpira, wanajikaba. Anelia anakumbana kule na Jimson Mwanyika, anaweka chini, mwamuzi anasema sasa njoo, anaingia mfukoni. Kadi ya njano inakwenda kwa Jimson Mwanuke baada ya kumfanyia madhambi Anelia, jezi namba 9, kipande cha baba. Bungi ingali mbichi, dakika ni ya 77, dakika ni ya 77. Hakuna bao mpaka hivi sasa, hakuna timu iliyo na lango la mwenzake mpaka hivi sasa. Mpira wa adhabu unakwenda kupigwa kutoka upande wa magharibi wa uwanja, anayekwenda kupiga mpira wa adhabu weko mpira ndani kule, anaonyaka kukipa toba kutisha. TRA wameweka kambi langoni mwa timu ya Mbeya City, wanakoma kumwanya. Mojanga anachelewa, anapambana. Mojanga anakaa imara kabisa. Isaac Mtengwa anacheza na goalkeeper wake Daniel Mgore, weka mpira pembeni kule sasa, na ukimbilia Isaac Mtengwa. Isaac Mtengwa na mlamba Mtuchenga, weka mpira ndani kule kwa Emmanuel Manengo. Manengo anakwenda, Emmanuel Manengo, Manengo anacheza mpira nyuma kule sasa, Wanasogea Isaac Mtengwa, weka mpira ndani kule kwake Nasri Kombo. Nasri Kombo anaweka mpira, wanakwenda sasa kene, yule ni Osmani Kamusoko. Kamusoko anaweka mpira kule pembeni, anaucheza Manuel Manengo, anautoa nje Jimson Manuke. Fungo plaster ya Jimson Manuke, kushua pila ndani kula kwenda na unyaka kwa kipa Toba Kutisha. Toba Kutisha anatisha kweli kweli milangoni pale, yuko analinda, analinda kweli kweli Toba Kutisha. Weka mpira nyuma kule Prince Mwambuli, unatambalizwa mpira Emmanuel Mwanengo, Emmanuel Mwanengo, Emmanuel Mwanengo anacheza mpira kwa Salmini Joza, anaweka pembeni kule, Jim Mwanuke anaupoteza mpira, anaurejesha Jim Mwanuke, anacheza mpira nyuma kule na mlinzi wake Abdallah Dennis Michael, anaotoa mpira nje. Abdallah Dennis Michael wa Coastal Union anatoka, mchezaji jezi namba, jezi namba 42, ameingia muda sio mrefu. Abdurahman Juma anatoka nje, anarudi mbao ndefu anaingia mchezaji mwingine jezi nambari 16, amefuga rasta zile, anaweza kusema rasta man kwa upande wa TRA. Sioni jina lake hapa kwenye lineup yetu. Kwa upande wa timu ya TRA United, wameingia mshambuliaji, ametoka mlinzi, jezi nambari 16 ndiyo yupo, ametoka mshambulia, ametoka beki, ameingia mshambuliaji Ani Mapaka, ameingia Ani, wako wawili Ani Mapaka ameingia, ngoja tuone na yeye ataleta mchango gani kwa TRA United. Ani Mapaka ndio mchezaji aliyetambulishwa mchezoni katika dakika ambazo zinazidi kuyoyoma, katika dakika ambazo zinazidi kusogea, zinakwenda mbele hazirudi nyuma, zinakwenda mbele hazirudi nyuma. Nakwenda chini, Ani Elia anaambiwa amefanyiwa madhambi na Abdallah Dennis Michael. Abdallah Dennis Michael fanya madhambi, unawekwa mpira upigwe kuelekea lango la timu ya Mbeya City, mwamuzi akiwaambia naangalia Pancras Alex, mwamuzi kutoka Dar es Salaam. Unawekwa mpira ndani kule tari kule tari kule, Toba Kutisha anasema hii hapana, hii inainyaka tu, na anakaa chini kupunguza pressure, zikiwa zimesalia dakika 4 kuhitimisha mchezo huu, dakika ambazo hazitoshi kufanya vitu vingi. Weka mpira ndani kwenda, anakosa goli la wazi kabisa Mbeya City. Hapa walifanya shambulizi moja la kushtukiza, Mkusi Makame yule aliweka mpira, lakini Mwajanga akachelewa, mpira ukatoka nje, napiga kichwa tena mpira unarejea kwenye umiliki. Namba 45 ni Emmanuel Mwanengo, bado Mbeya City wana mpira. Chenga ya kwanza, chenga ya pili, anakwenda Mbeya City pembeni kule. Sasa anaweka kwa uzuri kabisa George Chota, George Chota anaweka kwake Omar Suleiman, wanaonyaka wanaokamata kwenye mtego mpira ule. TR United atakaa mpira, Mwanengo anakosea, ana mapaka, analambwa chenga, ana mapaka, anapita kama alivyokuja kwa mpira ndani kwa sasa. George Chota lambwa chenga, mtu kwa dakika karama na timu ya TR imara kabisa kule, mchezaji una sikombo unatoa mpira nje. Mbeya City wamerejea tena kwenye heka heka, wakitafuta TR United, hawataki unyonge tena wa kukaa nyuma, hawataki unyonge wa kukaa nyuma. Anarusha mpira ule kuelekea lango la timu ya TR United, anarusha mpira ni Yaya Mbegu. TR wanatoka eneo lao na mpira sasa, anakwenda kwa uzuri kabisa kule Grayson Gwalala. Gwalala anaweka mpira ndani kule, ani mapaka, anaweka mpira kwa Emmanuel Mwanengo. Mwanengo anaweka mpira tena kumtafuta nani ndani kule, bado huku inatumika mauza, anasema
1: dhambi imefanyika
0: dhidi ya Abdallah Dennis Michael. Abdallah Dennis alikuja kaumana na Grayson Gerard Gwalala, hao wote wamecheza Mangush pale Coastal Union. Nikisema Mangush ni Coastal Union, wanatoka barabara ya 11 kunako jiji la Tanga, unaweza kusema wanatoka barabara za namba pale stendi ya zamani, barabara ya 11 kuna stendi ya zamani iko katikati ya mji, iko katikati ya barabara ya 11 na 12. Barabara ya 12 wanapatikana African Sports, wana kimanomano ambao nao wamepotea potea tangu 2015 walipoteremka daraja wao Coastal Union pamoja na Mgambo. Mgambo nao wamepotea, aliyebakia ni Coastal Union. Mangush waweza muita hivyo. Mwamuzi anasema inapigwa foul kuelekea lango la timu ya TR United, sikia, zimesalia dakika chache tu, takriban 3 au 4 hivi. Mbeya City wapo wachezaji watatu, wengine wanne wanalinda, wawili wako kwenye box, mmoja yuko pembeni ya box. Nyuma ya mpira yupo pia Jimson Mwanuke, yupo pia Omar Suleiman, yupo pia George Chota na natapiga, lakini naona Muksin Makame weka mpira ule, piga tena, wanakaa imara TR, wanaondoa mpira ule, weka mbegu ya haya kule ndani kwa sasa. Mwajanga ananyang'anywa mpira, umiliki ni TR. Grayson Gerard Gwalala mashariki mwa uwanja, Isaac Mtengwa anapiga mpira, anacheza kwa kichwa, anaondoa yule, ni Abdallah Dennis Michael kauzuri kabisa kwenye dimba, wanacheza Muksin Makame. Mbeya City wanapoteza, anaucheza sasa Ani Elia wake unamiza, anapiga kwelikweli Ani Elia, lakini sio on target, ni off target, na toba kutisha, wala hakutishika. Mabadiliko ya mwisho kwa Mbeya City, zimebakia dakika chache tu kuhitimisha kipindi hiki cha pili, kuhitimisha mchezo kwa ujumla, zimebakia dakika tatu kwa mujibu wa kronomita yetu. Anaingia mchezaji mwenye jezi nambari 39 kwa upande wa wanakoma kumwanya, wanaenda kulinda au wanaenda kufanyeje? Yupo chini Aneli, alikumbana na barua. Mwajanga Jim Mwanuke, Jimmy wanapoteza mpira, pasi mkaa Mwanengo toka mpira ndani kwa sasa, ani Adil Buha anacheza imara kabisa. Adil Buha piga mpira kule, wanaondoshwa peke yao. TR wanacheza Nasri Kombo, Nasri Kombo piga mpira mrefu kule, piga kichwa kule, toba kutisha, anacheza na anauziwa kwa kichwa, anawaambia tulia, ani mapaka, hii ni mali yangu. Mabadiliko wanakwenda kufanya wanakoma kumwanya kwenye touchline. Yupo Bakari Ismail Kanju, anachukua nafasi ya nani? Nitakwambia. Bakari Kanju anakwenda kule sasa kwa uzuri kabisa, kaimara pale, anazuia mpira ule, ulikuwa ni hatari kweli kweli. Salmini Dihoza bila kunyosha mguu wake, anatoka Muksin Makame, anaingia Kanju. Bakari Ismail Kanju anaingia, Bakari Kanju ameingia kuchukua nafasi ya Makame ambaye pia naye aliingia kipindi cha pili. Wanafanya mabadiliko ya kufanana fanana, narusha mpira mashariki mwa uwanja. Kimebakia dakika moja tu, zile 90 za kuhesabu zikamilike, lakini mwamuzi atatuambia bado ngapi za kucheza baada ya mchezo kusimama kwa ajili ya matibabu, mabadiliko. Lakini pia kuna review mbili tatu zimefanyika hapa, zimefanywa na fourth official Jackson Samuel. Mekwa Majalo ndani kule katika lango la timu ya hatari kule, bado pia kicho chipsa mwanamke anaondoa katika hatari. Kanju, Kanju anakwenda, Kanju anakwenda, Kanju anakwenda, Kanju anakwenda, pasi chumba na sebule, kai mara kabisa. Nasri Kombo anaweka mpira ndani sasa kule pensi mzuri. Mbuli anakwenda, Mbuli anakwenda, Mbuli anakwenda, Mbuli anakwenda, Mbuli anakwenda, Mbuli anakwenda, wazuri kabisa timu ya Rei anacheza kule kwa Musoko. Kamusoko anaweza kucheza kabla kuhitimisha dakika 90. Dakika 90 za kucheza kabla kuhitimisha dakika 90. Dakika 4 za TRA kupata bao, dakika 4 za Mbeya City kupata bao, dakika 4 za mchezo kwenda sare. Matokeo ya mpira wa miguu yako aina tatu tu: kushinda, kufungwa au sare. Weka mpira ndani kwa sasa kwa uzuri kabisa. Weka Majalo ndani kuleta magoli ya tatu. Bado Mwenengo acheza, anauondoa Adil Buha. Mpira unatoka nje, Oscar Mojanga anachelewa. Umewekwa mpira mashariki mwa uwanja, anasogea Prince Mumbuli, amepiga mtungi, mpira mrefu ule, anapiga kichwa, nani anakuonani wa mwisho? Mwamuzi anasema wa mwisho ni Ani Elia. Kipande cha baba kimekwenda juu, nyoyo ya make up bridge. Ani Elia, huu ni wajihi wake, sio wasifu wake. Kuna wasifu na kuna wajihi. Wajihi ni muonekano, wasifu ni CV, maisha yake ya soka, maisha yake ya kawaida, maisha yake ya elimu. Alianza lini kucheza mpira, kucheza klabu gani? Huo ni wasifu. Wajihi ni muonekano, anaonekanaje? Ameweka dread mweusi mrefu, maji ya kunde. Huo ni wajihi. Wasifu nimekwambia, weka mpira ndani katika lango la timu ya Mbeya City kule, anacheza kichwa, anaondoa kwa uzuri kabisa Adili Buha. Mbeya City wote wamerudi nyuma kulinda lango lao lisije likadhulika na makali ya TRA, wasije wakakusanyishwa ushuru wao pia, wakumbuke ni wakusanya ushuru wa jiji. Kwa TRA wanataka ushuru wao urudi haraka sana, wanausaka kwa uji na uvumba. Dakika tatu kati ya dakika mbili kati ya nne zimekusha potea, ya tatu inaondoka. Kupigwa mpira na Jimson Mwanuke, mpira mrefu, kile kibadili cha Arusha kinasikika, hatari kule, hatari kule, hatari kule, pia sio kile mpira wanazuiwa kwa uzuri kabisa. Anacheza sasa TRA, Gerson Gerard Gwalala anapiga chenga kwenye eneo lao, bado anaweka mpira juu kule kumtafuta Ani Mapaka. Ani Mapaka anawahi mpira katika lango la timu ya Mbeya City, anapiga Ani Mapaka, anakosea Kaimara. Bwana Kaimara George Chota yule, bado mtungi unapigwa, nafasi hiyo nzuri kabisa ndani, hatari kwa ndani, hatari kwa ndani, kona. Ani Elia, Ani Elia alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kupata bao, lakini alipotokea Nasoro Mbaru akajulikani, akaenda kuchota mpira mbele ya Ani Elia, lakini viongozi wa timu ya TRA wameenda kwa fourth official wakiomba review, waone tukio, liangaliwe tukio, lijulikane tukio, nini kilitokea, alicheza Ani Elia au alicheza mlinzi wa timu ya Mbeya City? hawa wote ni wakusanya ushuru, mmoja kwenye halmashauri, mwingine kwenye taifa zima. Nani atakusanya ushuru kutoka kwa mwenzake? Salimeni ilioza na kwenda ili akapige kona. Wakati huo review inafanyika, wachezaji kadhaa wa timu ya TRA wamesimama wakisubiri Jackson Samuel aje aseme nini kaona, kama hata mshawishi mwamuzi Pancras Alex, basi ataweka mpira kwenye kisinia pale ili kuashiria nafasi ya mwisho. Anasema dead ball ya mwisho. Sasa pale itakuwa ni dhahabu kwenye kisahani kile, itakuwa ni kipa na mpigaji, kama itabainika kweli hali ilikuwa hivyo. Kanuni zimetungwa kwa ajili ya kusimamia VFS, Football Video Support. Kanuni ya 20 ya ligi kuu inataja Football Video Support, na kila kocha ana kadi mbili. Endapo utaomba video support na utafanikiwa, kadi yako inarejeshwa. Endapo hutafanikiwa, utanyang'anywa hiyo kadi na hautakuwa na nafasi nyingine ya kusema chochote. Yuko pale kwa official akiendelea kufuatilia, lakini pressure kubwa ni kwa TRA. Mbeya City hawana pressure, wametulia wakiamini kwamba walichokifanya ni sahihi. Samuel Jackson anasema nini? Anasema hakukuwa na faulo yoyote, labda pia anaweza akamwambia mwamuzi Pancras Alex aje kujiridhisha mwenyewe. Inaruhusiwa mwamuzi wakati kuja kujiridhisha mwenyewe kama ni penati ama sio penati. Kocha Mwigana yeye akiwatuliza pale kwenye benchi la ufundi la Mbeya City. Pancras Alex mwamuzi mdogo, bado na nafasi kubwa ya kuwa mwamuzi mzuri zaidi. Na hata hapa leo mchezo ameumudu vizuri, amefika kwenye matukio, ametoa kadi ya njano moja halali, amefanya marejeo mara mbili kujiridhisha na kile ambacho kinaendelea. Mchezo umesimama, mwamuzi Pancras Alex ameenda kwenye Football Video Support FVS kujiridhisha kwa kile ambacho kilitokea kati ya Ani Elia na mlinzi Abdallah Dennis Michael, wakati ka jaribio la kunyang'anyana mpira ambalo lilikuwa hatari kwenye lango la timu ya Mbeya City, na dakika zile za kuongeza nne sasa zitakuwa zimemalizika. Busara ya mwamuzi Pancras Alex ndio zitatumika kujua dakika ngapi zingine zitachezwa ili kuhitimisha dakika 90 za mpambano namba 37. Anarudi uwanjani Fenat Pancras Alex ameona penalty. Anaona penalty. Pancras Alex anaona penalty. Baada ya kujiridhisha, Mbeya City wanamfuata Samuel Jackson. Wachezaji wa akiba na wale viongozi wanamfuata Samuel Jackson. Yuko pale Mwigana yeye akiwazuia. Wakati huo anasema haki ya mtu haipotei. Firani penalty anakwenda kupiga Emmanuel Mwanengo, ndio alishikilia mpira. Emmanuel Mwanengo ndio alishikilia mpira. Penalty inapigwa na nani? Anapewa Nasru Kombo, ndio kushikilia mpira. Nahodha wa kikosi cha TRA wakitafuta ushindi wao kwanza, na nafasi muhimu na kubwa kwao TRA. baada ya Anelia kuonekana kufanya obstruction ambayo ilimzuia kupata bao. Pakas Alex anawaambia nawaona Kombo Nasri anakwenda kupiga mpira uliokufa. Kombo anakwisha mpira ule, anaupiga mpira unapaa, anapiga mpira unapaa. Kombo Nasri, Mungu ampe nini. Nafasi ilikuwa ya mwisho kabisa ile, nafasi ilikuwa ya mwisho kabisa ile, na mpira umemalizika hapa katika uwanja wa kumbukumbu ya Sheikh Amri Abeid Karuta jijini Arusha. Mwamuzi wa mchezo Alex Pancras wa Dar es Salaam anaumaliza mchezo, na wachezaji wa timu ya Mbeya City wakizungumza na mwamuzi, naye akiamini maamuzi aliyoyafanya yalikuwa sahihi baada ya kujiridhisha. Mchezaji bora wa mchezo ni mchezaji wa TRA United Kombo Nasri Kombo, aliyekosa penalti ndio huyo huyo mchezaji bora na ndio aliyekosa penalti. Nasri Kombo nahodha timu ya Mbeya wa timu ya TRA United, kumradhi, wako wakisikitika TRA United. Mbeya City wakishangilia wakifikisha alama kumi baada ya kushuka dimbani mara tano, wakishinda michezo mitatu, wakipoteza mchezo mmoja, wakifungwa wakitoa sare mchezo mmoja, wakati TRA wakibakia nafasi ya 13 ya msimamo wakiwa na alama mbili, alama tatu, hii ya leo wamepata ya tatu baada ya kushuka dimbani mara tano. Yuko pale Nasri Kombo akiangua kilio baada ya kupiga mnazi kwenye nafasi ambayo walikuwa wapate ushindi dakika za lala salama. Mimi ni James Range, sauti hii utaisikia tena kesho kunako majali wa Mwenyezi Mungu, panapo majali wa kesho saa 10 jioni, mchezo kati ya Fountain, mchezo kati ya Polisi Tanzania dhidi ya Coastal Union. Kwa niaba ya wote walifanikisha kukuletea matangazo haya, mafundi mitambo Jackson Gomwa, Bariki Paul pamoja na Julian Makoye, na mimi ni James Range, na kusii uendelee kusikiliza TBC Taifa kwenye ukweli na uhakika. Saa moja usiku kuna mechi nyingine pale Dodoma. Asante na kweli kwa sasa.
2: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

thabiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: wewe, tunakuona wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Msikilizaji, tumerejea tena mara baada kutoka kusikiliza NBC Premier League mechi kati ya TRA dhidi ya Mbeya City. Na mchezo huu umetamatika kwa kutoka kwa sare ya kutokufungana. Na aliyekuwa anakuletea matangazo hayo si mwingine ni James Irange. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tuenda kusikiliza vidokezo pamoja na burudani mbalimbali. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

Haya msikilizaji, ni TBC Taifa ambayo inakupa burudani hiyo kutoka kwake TID, anakuambia siamini. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Msikilizaji, leo hii ikiwa ni siku ya Ijumaa, ukamtumia salamu, ukamtakia jioni njema yule ambaye unampenda, ehe. Tumie salamu yako na uachie hapo ujumbe mzuri kabisa ukimtakia weekend njema pamoja na jioni njema. Msikilizaji, endelea kusikiliza TBC Taifa. Namba ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0738336925. Tuma ujumbe wako hapo, alafu nitarejea hapa kuja kusoma.

Haya, msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, huko tuma ujumbe wako na uniambie unamsalimia nani jioni ya leo na unamtakia weekend njema. Huyo amesema anaitwa Habiruni, anapenda kuzipeleka salamu zake kwa dada yake itwaye Cha Usiku. Haya, huyu mwingine amesema nampa salamu rafiki yake Shafiki Nyoki Njozi kutokea Vingunguti, anasema namsalimia baba yake kutokea Morogoro Mgeta. Haya, huyu mwingine amesema na mama yake Ajeri. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaisema salamu zake zimwende Emmanuel na Mdala Mayanga, Hamis Mayanga, Jicho la Mwewe na Ali Mote, bila kumsahau Juma Mikwanga, mwana harakati wa kujitegemea, ni mwite bodyguard wa Yanga Chaka la Chui akiwa boda na manga. Haya, anasema anaitwa Mama Rivi kutoka Rubirizi, anasema salamu ziende kwa mume wake kutoka Rubirizi. Haya, anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema ni msome kama Nicholas Mvungi kutoka Kijitonyama, anasema ujumbe wake wale, anasema waleo tufanye kazi kwa juhudi. Haya, shukrani sana. Anasema pamoja sana hapo studio, anaitwa Sajet kutoka Ludewa Iunguya. Haya, shukrani sana. Anasema yeye ni Samuel Masanja, anasema salamu zake anazituma ziende kwa mdogo wake. Shukrani sana. Huyu amesema salamu kwa Pubo Msafi na Mr. Kada kutoka, anasema tuko pamoja pande za Chaume Tandahimba Mtwara. Anasema yeye ni Ankoraji mko kama Kamongo Msela. Haya, anasema namsalimia Zad Abduli kutoka Morogoro. Shukrani sana. Amesema anaitwa Shabani Saidi kutoka Ukonga, anasema salamu zake ziende kwa Mama Tausi akiwa Kaliua Tabora, ujumbe anampenda sana. Haya, Mama Kaliua, ujumbe huo. Huyu mwingine amesema anawapongeza tu hapo Mjengoni kwa kazi nzuri, yuko na mke wake Hadija. Haya, anasema Milai, anaitwa Milanzi Abedi Milanzi kutoka Mandela. Shukrani sana. Anasema anaitwa Yusuf Liboa, namsalimia Mwarami Selemani, mwanaye Abdul Jafari Bonge pamoja na mama yake mzazi yupo Luanga Lindi, ujumbe tafuta vyako. Haya, shukrani sana. Huyo mwingine amesema anapata vizuri sana hapo Mjengoni, anaitwa Inaya Peter kutoka Muleba, anasema wafuatao anawapa pongezi ya Ijumaa ya leo: mama yake mzazi Jeni, baba yake mpendwa Peter, na mimi hapa studio. Anasema dada ulipo, Mungu akutie nguvu. Shukrani sana, barikiwe nawe. Anasema namsalimia mama yake, anapatikana Luamgusa, anasema nimsome kama Frank Kasheto kutoka Nyatorotora Geita. Haya, shukrani sana. Anasema salamu zimwendee Celestine akiwa Mtwara, yeye anasema akiwa Nyenjere. Haya, shukrani sana. Anaitwa Rachel, anamsalimia Anita akiwa Murinyinya, ujumbe anampenda sana. Anaitwa Dautius au Baba Dennis, yupo Geita, anasema anamsalimia mke wake yupo Mwanza Butimba, na Mama Dennis anampenda sana tena sana. Haya, anasema anaitwa Andrea Madanganya kutoka Kamlale Geita, anasema anamsalimia mama yake Mzizi. Haya, anasema anaitwa Amani kutoka kijiji cha Sisi kwa Sisi, kata ya Hale Korogwe, anasema anapenda kuwasalimia na kuwatakia jioni njema bibi harusi wake, mke wake akiwa hapa hapa Hale, pia baba yake mzazi akiwa Biharamulo na jirani yake Ali Mote Hasani Kindete, na mwisho afande Mambondo, ujumbe tuzidishe upendo. Haya, shukrani sana. Anasema anamtakia jioni njema kaka yake Salumu Dikulupwe na Makombe, anasema yeye ni Mudi Matope. Haya, shukrani sana Mudi. Anasema anaitwa Ibrahim Chuchaji kutoka Tarime, kata ya Itirio, salamu zake zimfikie rafiki yake Sefania Andrea kutoka Dana, mama yake kutoka Gorigoriani. Haya, anaitwa Shalon, anatuma salamu ziende kwa Kasuga na mama yake akiwa wilaya ya Kilolo Luanga. Haya, anasema jioni njema kwa familia yake na wote hapo studio, ni msome kama Warda kutoka Rombo. Shukrani sana Warda. Anasema anaitwa Kabugu wa Nyamiyaga Kibona Karagwe, anasema anawasalimia kaka zake na kakake Zawadi na mke wake Jenita, na mke wake Jenita shemeji yake. Anasema Mungu, anasema anamsalimia, anasema yeye akiwa Kero, ujumbe Mungu ni msema kweli kila wakati.
Haya, ni msome kama Samuel anamsalimia mama Evans kutoka Kakonko, ujumbe anampenda sana. Anasema salamu ziende kwa mama yupo Mapogoro, Iringa. Haya, anaitwa Kedmon Shomi wa Mvumi Makulu, Dodoma. Anasema salamu kwa kaka yake Hamisi Shomi, kaka Richard Malogo na pacha Eliza na Eriki Shomi, ujumbe maisha ni gwaride. Haya, anaitwa Masweko au James, anamsalimia Anastasia pamoja na mama yake Joyce, ujumbe tuacheni ubinafsi. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Alfred J. Lutambi, yupo Mwenegeza Butwende Geita. Anasema salamu ziende kwa mke wake Zakia Salehe akiwa naye hapo hapo, ujumbe jioni njema hapo studio. Shukrani sana. Anasema salamu Salimu Katongo wa Mandera Tanga, anasema salamu ni kwa Msafiri Mbega, sikujua Mbega, na Mwantumu Bakari pamoja sana hapo TBC Taifa. Shukrani sana. Ni msome kama Frank, anasema anamsalimu babu yake anapatikana Magu Mwanza, ujumbe anampenda sana. Anasema anaitwa Angel, yupo Mashe wa Kimbo, anasema anapenda kumpa salamu mume wake William Kanindo, Mwalimu Lusu akiwa Shembekeza wakiwa na mama Kande pamoja na familia yake yote. Kiujumla anasema anawapenda wote, ujumbe kazi na sala ni faida bila hasara. Haya, anasema anaitwa Rachel, anamsalimia Anita, nimerejea ujumbe wako. Huyu mwingine amesema anaitwa Husna, yupo Arusha Sanawari, anasema anamsalimia mpenzi wake Baraka Kimario akiwa kule Moshi, anasema ujumbe anampenda sana. Haya, anaitwa Yona Mgogo Joshua kutoka Chogoari Mavumi, ujumbe anamtakia kisomo masomo mema na apate na baba jele, afate na baba jele akiwa Mziha Tugutu na Mapungo na Muya wakiwa Digalama, ujumbe anawapenda sana. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0738336925, lakini kwa sasa tuendelee kuburudika.

Haya msikilizaji, ni burudani hiyo ya muziki kutoka kwa Keduli Sax, Jocelyn na Mr. Blue anakuambia dhahabu. Niendelee kusoma ujumbe wako mfupi hapa kupitia nambari ya 0738336925. Amesema anaitwa Hussein Kivuluga kutoka Kigamboni Fera, anasema namtakia jioni njema na weekend njema rafiki yake kipenzi Godliver Clement Mara. Ya mwisho anasema kuonana ni Kigamboni darajani, kwa sasa si hajajua alipo. Haya, amesema huyu amesema anaitwa Nguluko Mgaya, anapatikana Kwengoma Gombero, anasema anatuma salamu kwa mke wake Ashiruna, anampenda sana. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Chedi Chedi na Mitema Masasa, anasema nawasalimia wasikilizaji wote wa TBC pamoja na pamoja sana hapo mjengoni, shukrani sana. Anasema nawapa salamu mama Mslim wa Michungwani, Shezuberi wa Mgwashi, dereva Rama safarini Mlola, na yeye ni Omari Chombo wa Michungwani. Haya, anaitwa Violet Mnyagwaga wa Gongo la Mboto, Dar es Salaam, anasema salamu ziende kwa mume wake Hamisi Shomi kaka Ndahani, anasema tuko pamoja sana hapo TBC Taifa, shukrani sana. Anaitwa Mr. Bahati kutoka Magole, anasema Morogoro huko, anasema jioni njema ni kwa wadau wote wa TBC Taifa, shukrani sana. Anasema yeye anaitwa Fikiri Musa, namsalimia baba Musa Juma Mngoni akiwa Gairo kata ya Mchakwale pamoja na mama Janet Mgala, ujumbe anawatakia maisha mema. Haya, anasema dada mimi nimekupenda kwa hiyo burudani, shukrani sana. Anaitwa baba Kevyo Idete Kilosa. Huyu mwingine amesema anaitwa Saidi wa Kigamboni, anasema nampa salamu mama Nasri. Haya, nimsome kama Omari Twenye yupo Tanga, anasema vipi dada hapo studio, salama kabisa, anasema salamu ziende kwako, shukrani sana. Huyu ni Mwalimu Pita Halimoja wa Chiwata Masasa, anasema nimsalimie Mapigano Jacobo, kijukuu cha Tibi Yange bodyguard wa Yanga, Kajola Sali na mzee John Mbaga wa Mbinga, ujumbe Masasi tupunguze. Haya, Masasi tupunguze ukataji wa miti. Haya, anasema nitwa Shinji Nkwabi wa Songwe na Songe, anasema ujumbe maisha ni kutafuta sio kutafutana. Haya, anasema anaitwa Masunga Petro kutoka wapi Itilima, anasema nawasalimia wazazi wake wakiwa Gilahije. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Ima Biduka wa Ihemi DDC Ifunda Iringa Tanzania, anasema weekend njema kwa Robert Msalilwa, anasema na Wilson na Muho na Wahemi DDC, ujumbe nakutakia kazi njema hapo studio, shukrani sana. Anasema natakia jioni njema mama na baba yake pamoja na dada zake pia na kaka zake, anaitwa Amidu Kianga Akia, anasema nikipenda nimuite B2K kutoka Ibelege Mbarali Mbeya. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Edson cha, anasema anapatikana Mapogora, anasema nawapa salamu hapo mjengoni, shukrani sana. Anaitwa Honda kutoka Mbangala Songwe, anasema salamu kwa kaka yake Alexi akiwa Idodi Iringa, ujumbe ufanye kazi, tufanye kazi kwenda mbele. Haya, shukrani sana. Anaitwa Fadhili Ntandala kutoka Kawe Idunda, anasema pamoja sana hapo mjengoni, shukrani sana. Anaitwa Dolcas, anatuma salamu zende kwa mume wake baba Pulicha Kasuga, ujumbe anampenda sana mume wake, Mungu amlinde popote alipo. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Ali Rupia kutoka na Mtumbo Likuyu, anasema natakia jioni njema Tanzania yote, ujumbe tuchape kazi. Haya, shukrani sana. Anasema niaje hapo mjengoni salama kabisa, anasema anaitwa Abu aka Baba kutoka Tanga, anasema namtakia jioni njema na weekend njema mama yake Salma Rashid na baba yake Mudi aka Unyama kutoka Kichangani. Haya, huyu anasema nimsome kama Omari Twenye, ni Omari nimerejea ujumbe wako. Huyu mwingine anasema namtakia jioni njema mpenzi wake Light Nasar akiwa Chanika, yani Canel wa Chanika, ujumbe mjini mpende akupendae. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako huo. Huyu mwingine amesema anaitwa Makelele Menard kutoka Itumbiri, anasema habari za uzima hapo studio, salama kabisa, anasema naomba amani tawale, amina. Haya, anasema asalamu alaikum, wa alaikum salama, anasema tuko pamoja sana, ni msome kama Msimbe Vyombo wa
na Ali Vyombo na mama Dorcas pamoja na mama Devota wamelela Mlandizi. Haya, shukrani sana msikilizaji, lakini endelea kusikiliza burudani hapa ndani ya TBC.

Haya msikilizaji, ni burudani hiyo msikilizaji, akwambia kwa heri, na mimi hapa siwezi kukwambia kwa heri. Mimi nakupenda msikilizaji kupitia nambari ya 0738336925. Tuma huko ujumbe wako, nieleze unamtakia nani jioni ya leo. Ehe, na weekend njema. Niendelee kusoma ujumbe wako. Amesema anaitwa George Abduli, anasema salamu zake ziende kwa Ngumbu, haya DJ Savage na DJ Mstaff kutoka Kipara mjini au Kipara Mtua, na Chingwe ya sauti iko juu, kazi njema hapo studio, shukrani sana. Anasema hongereni sana TBC kwa kazi nzuri, shukrani sana, napenda vipindi, anasema napenda vipindi vyetu, lakini haya haya, shukrani sana. Huyu mwingine anasema habari za hapo studio, salama kabisa, anaitwa Jovinus kutoka Kasharu Bukoba Kagera, anasema jioni njema kwa Enata Jovin, ujumbe tuombeane mwisho mwema. Haya, shukrani sana. Anaitwa Amiri kutoka Mongozo tu, anasema tuko pamoja mpaka mwisho, shukrani sana. Anaitwa Chacha Makenge kutoka Tarime, anasema namsalimia Ibrahim Yusuf akiwa Kigonga. Haya, anaitwa Velediana anatokea Mwanza, anasema salamu zake ziende kwa mjomba wake Buji Nyingi Joseph yuko da. Anaitwa Godwill Mbuya wa Pugu, anasema Kinyamwezi kwa salamu hapo kwako studio, shukrani sana. Pili kwa mama William Esther Mlaya akiwa Moshi, Masai na Mungai, familia Edson Mbuya ikiwa Dar es Salaam, shukrani sana. Anasema anaitwa Edson, nimerejea ujumbe wako. Anasema namsalimia mke wake Hadija, Edward Fika, Abeid Furaha, Abeid na mama

yake Madalena Alfan Abeid Milanzi kutoka Mandela. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani? Omari Isuja anasema dada pamoja sana hapo studio, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Brown Mloe kutoka Njombe, anasema anamsalimia mama yake Yusta Chipaka. Huyu mwingine amesema anaitwa Doto Lutunya kutoka Busulu, anasema anawapenda sana hapo studio, nasi tunakupenda pia. Huyu mwingine amesema anaitwa Faru Mnyama kutoka Kigamboni, anasema anamtakia jioni njema mama yake mzazi. Anaitwa Dunia Mohamed kutoka Michiga wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara, anasema anampenda sana, God bless her. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Veldiani anatokea Mwanza, anasema anatakia kila la heri hapo studio, shukrani sana. Anasema dada habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Maximilian kutoka Mara, anasema salamu zake ziwafikie Tanzania wote, ujumbe amani tawale. Haya, anaitwa Azalia wa Ruvuma Mbinga, anasema weekend njema kwa wote, ujumbe sio kila unayemuona ni sifuri. Haya, shukrani sana. Anaitwa Hussein Omari Msitu kutokea Kondoa Irangi, anasema namsalimia mwanae Arafa na mjukuu wake Anaia, anawapenda sana. Huyo amesema tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho, hai kwa wanae wote. Anasema Tatu Hamisi akiwa Ntalikwa Tabora, na yeye ni Hamisi Nyaturu kutokea Singida. Msikilizaji, leo ikiwa ni weekend, nimekuambia hapa unaendelea kula burudani ndani ya TBC Taifa, basi endelea kufurahia.

msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwa Marjan Rajab anakuambia usia wa baba. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Kaniambia hapa unamtakia nani jioni njema au weekend njema, unamwachia pale na ujumbe kabisa. Anasema anaitwa Yunus Mwasile wa Iyunga, anasema anatakia jioni njema watumishi wote TBC, Chalesi Mwandeke akiwa Inyala, Andrea Mwakalinga akiwa Songwe, ujumbe tusikilize sana TBC Taifa. Haya, shukrani sana. Anasema mjengoni hapo kwema, kwema kabisa. Anasema redio yangu sana, maana inajali wateja wake. Haya, anaitwa Kanei wa Chanika maarufu Meru, ujumbe hakikisha simu yako haikosi chaji, kipindi ni kitamu sana. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Majei, jioni njema kwa mama yake na mwanae Januri wakiwa Mwatulole na baba yake mdogo akiwa na mama yake Jofu akiwa Mleba, ujumbe anawapenda sana, yupo Geita Tanzania. Haya, anaitwa Avitus akiwa Kituntu Karagwe, anasema na pata vyema hai kwa familia yake akiwa Kituntu Karagwe Kagera. Haya, anasema anaitwa Kabwela wa Kabwela wa Mkoma Newala, anasema jioni njema kwa Muhammad Rashidi Warungi, mama Latifa Dilunga na Hamis Mayanga, ujumbe tudumishe amani, utulivu na upendo. Haya, anaitwa Musa kutoka Lowe, hongera kwenu hapo studio, shukrani sana. Anasema anawatakia jioni njema mama mzazi Zainab Logani na Mitema, yeye ni Chedi Chedi. Haya, anasema mziki wake Marjan Rajab unamkumbusha siku aliyotoka Kahama kwenda Da akiwa na mwenzake City moja, akaomba amsaidie begi lake, akanikatalia kulibeba, lakini hatua chache akakamatwa. Haya, shukrani sana. Huyo mwingine amesema anaitwa Emmanuel Petro Manueki, anatoka Mara, anasema anamtakia jioni njema mama yake kipenzi kutoka Mwanza. Anasema anaitwa Tina kutoka Mbarari, anasema salamu ziende mumewe kipenzi ampendaye Godfrey, yupo Dodoma, ujumbe anampenda sana. Haya, anasema anaitwa Tumsifu Peter, anamtakia Jovatus Joseph na Frank Alinita na dada yake Karungu Patrick, yuko Dar es Salaam, anapatikana Karagwe. Haya, anaitwa Lucy, jioni njema kwa wazazi wake wakiwa Ngote Muleba pia na ndugu zake, ujumbe tuombeane. Haya, anaitwa Joseph, anatakia Tanzania wote amani na maisha yenye furaha, yupo Mnero na Chingwea. Haya, anasema asalamu alaikum. Waalaikum salam Faiza, nimerejea ujumbe wako kama sikosea. Anasema ni Faiza Ali aka mama mzungu, yupo Moshi, anatakia ushindi. Haya, wanaanza kutabiri na kuwatakia Yanga kesho, anawapenda sana. Haya, shukrani sana. Anaitwa Jonge akiwa Geita, anasema hongera sana hapo studio kwa hizo nyimbo, shukrani sana. Anasema anaitwa nani huyu, anasema anaitwa Mwigulu, anamtakia jioni njema mama yake akiwa Manyoni na mke wake akiwa Songea. Haya, shukrani sana. Huyu amesema napongeza tu hapo mjengoni kwa kazi nzuri, niko na mke wake Hadija. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani, ujumbe wako unanikimbia hapa. Anasema anaitwa Juma Mbambo, yupo Ilonja, anasema hawa yuko walioko kwenda watarudi na wanalia. Haya, anaitwa Emoniana kutoka Mbeya, anasema salamu zimwendee mume wake kipenzi. Haya, shukrani sana. Anasema anawapongeza tu, nimerejea ujumbe wako. Msikilizaji, hakikisha ukiwa unatuma ujumbe, unatuma tu ujumbe wako mmoja, mimi nitausoma bila ajizi yoyote. Anasema anaitwa Philbert, anatakia Simba ushindi. Haya, anaitwa Yohana Lucas, anasema ukipenda niwite Yonzo Master kutoka Morogoro. Anasema anamtakia weekend njema mama yake Helena na baba yake Lucas na ndugu zake ambapo wote wako Kahama. Anasema TBC tuko pamoja. Msikilizaji, kula burudani hii hapa, alafu tutarejea na ujumbe wako.

Msikilizaji kupitia nambari ya 0738336025 0738336025 hapo nasikiliza TBC Taifa yenye burudani na ukweli na uhakika. Anasema jioni njema, anaitwa Omari Mingange wa Mkamba, namtakia mamake mzazi Nyampwelele na mke wake pamoja na marafiki zake wote. Haya, anasema amani ya nchi itawale. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Salha, yupo Dodoma Ilanza, nampa salamu Avitus Henry Paulo, anampenda sana. Anaitwa Ima, anatokea Makunya na Wasirim. Haya, anasema anawasalimia wote hapo studio, shukrani sana. Anaitwa Ramadhani wa Mwanza, salamu zimfikie Habiba wa Mbagala, ujumbe anamtafuta. Haya, anaitwa Suzi kutoka Nyashana Kwimba Mwanza, anasema natakia jioni njema hapo studio, shukrani sana, pamoja na mume wake kutoka Mwambomba Kwimba, anasema tupendane jamani. Haya, Salha, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Frank Michael kutoka Ruangwa, anasema anatakia Yanga ushindi. Haya, anasema tuko pamoja hapo mjengoni. Anaitwa baba Kelvin au Nyomoka toka safu za mlima Rungwe. Haya, anaitwa nani huyu? Anasema jioni njema, anampa salamu mke wake Zaina Kasimu, anaitwa Musa toto la Kimakonde. Haya, anaitwa Martha, anamsalimia mume wake, anampenda sana, shukrani sana. Anasema anaitwa mama wawili, pacha Eliza na Eric Shomi wa Turiani Madizini. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Ana Mtaula wa Chiwata Masasa, anasema jioni njema kwa Jansan hali moja, Shadia Maisha na Sabrat Maisha na Mwalimu Pita hali moja wakiwa Chiwata Masasi. Haya, huyu amesema, anasema je, amani itawale ndani ya mashabiki wote. Haya, shukrani sana. Anaitwa Mdadisi na Mchochi, yupo Chiwambo, anasema natakia jioni njema hapo studio, shukrani sana. Anaitwa Twiga Mnyama, anamtakia. Haya, naona nini zimeanza mapema sana. Anasema anaitwa Yozo Master, anasema hiyo ngoma tulizana, anasema imemkumbusha mbali sana. Salamu kwa marafiki zake wote wa Kahama, anasema TBC tuko pamoja sana. Haya, msikilizaji, endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni kwamba sasa tunaenda kusikiliza NBC Premier League na sasa tunaungana na Khalfan Ali mkoani Dodoma katika uwanja wa Jamhuri. Na Rehema Nangu katika uwanja wa Jamhuri kwenda kuweza kukuletea dakika 90 ya NBC Premier League mechi kati ya Mashujaa dhidi ya Dodoma Jiji.
1: Yes, asante sana studio. Asalamu alaikum msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu tena katika matangazo ya ligi kuu ya NBC kutoka katika uwanja wa Jamhuri hapa mjini Dodoma. Ni wenyeji Dodoma Jiji wakiwakaribisha Mashujaa FC kutoka kule mkoa ni Kigoma. Na mchezo unatarajiwa kuanza muda mchache kutoka hivi sasa ukiwa ni mzunguko wa tano. Mchezo namba 38. Karibu sana. Niko hapa pamoja na fundi Jackson Royemamu. Mimi naitwa Rehema Nangu. Tutakuwa tukikuletea matangazo haya kwa dakika zote 90 kutoka hapa Dodoma. Lakini kwa wakati huu basi turudi studio kwa ajili ya kupata maneno kutoka kwa wadhamini wetu.
2: Waite! Mafisa Mashiri. Wazawa kusuka mikeka. Ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5 na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako. Uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23#. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwili.

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yale usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Lamara, Rongo Max,
1: Goody Goody, BC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naam, karibu tena msikilizaji wa TBC Taifa. Tayari mchezo umekwishaanza katika uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma, Mashujaa wakiwa ni wageni katika mchezo wa leo kutoka kule mkoani Kigoma. Kikosi cha Mashujaa kikiwa na mwalimu wake Amani Jusia ambaye anarejea tena katika uwanja huu wa Jamhuri. Msimu uliopita alikuwa akiwatumikia Dodoma Jiji, na wakitoa mashambulizi kutoka kaskazini mwa uwanja kupeleka kusini, lakini kwa upande wa Dodoma Jiji wakitoa kusini kupeleka kaskazini. Na golikipa wa Mashujaa ni Musa Malika Musa, akisaidiwa na walinzi Samson Madeleke pamoja na Baraka Mtui. Leo akipata nafasi ya kuanza Baraka Mtui, mabadiliko ambayo ameyafanya mwalimu Amani Josia. Mpoki Mwakinyuki akicheza pembeni na Evod Iliawata Harun, wakati viungo yupo Balama Mapinduzi Tariq Simba, wakati Crispin Ngushi na Michael Joseph Godlove wanasimama mbele pale. Pembeni ni Saidi Noshad, lakini Hija Shamte naye akicheza katika nafasi ile ya kiungo. Hicho ni kikosi cha Mashujaa. Mpira mmoja mrefu unawekwa huku, lakini anaenda kukaa vizuri kabisa captain Kubaraka Mtui, anautoa mpira nje na unakuwa ni wa kurushwa upande wa Dodoma Jiji, upande wa mashariki mwa uwanja. Ndio mkushaanza Dodoma Jiji, narudisha mpira nyuma, kaa vizuri kabisa Andy Bikoko. Leo amevaa uzi wao mweupe ule wa nyumbani. Mpira mmoja mrefu unatoka ule, nakuwa ni goal kick. George Mbisa Musa ndio iko golini. Anderson Solomon akicheza mbili, tatu ni Gadiel Michael. Walinzi wakati ni Abdi Banda pamoja na Andy Bikoko. Viungo ni Bea Harvey, Crefen Hamdun pamoja na Mwana Kibuta. Yasini Mgaza akisimama juu pale, Edgar William pamoja na Beno Ngasa wakitokea pembeni. Hicho ndo kikosi cha Dodoma Jiji. Mwamuzi wa mchezo wa leo ni Respicious Dismas kutoka Morogoro, akisaidiwa Anita Kisoma. Kumradhi, Anita Kisoma ndo mwamuzi wa mchezo wa leo akitokea Arusha, akisaidiwa na Respicious Dismas kutoka Morogoro, wakati msaidizi namba mbili ni Ayubu Fulgence kutoka Mtwara. Fourth official ni Ali Mnyupe akitoka hapa hapa jijini Dodoma. Hashim Mbaga ni match commissioner akitokea Dar es Salaam, na Timotheo Francis ni GC akitoka hapa hapa Dodoma. Au ni sehemu ile ya kikosi kile cha waamuzi wakisaidiwa na waamuzi wasimamizi wa mchezo wote kwa ujumla. Ni mpira umetoka, ni unaelekezwa upande wa Mashujaa, vauzi wao ule wa blue hii ni jezi yao ya msimu uliopita, hii haina mabadiliko sana, ndio ile ile tu blue ukivaa ugenini. Ni free kick kishaanza kwa nyuma, Abdi Bando upande wa magharibi mwa uwanja cheza vizuri kabisa nyuma huku na Andy Bikoko, kwa pasi kule kumtafuta Anderson Solomon magharibi mwa uwanja, amewekea Edgar William taratibu kabisa, anarusha pasi katikati kwake Clefin ya Mduni, lakini anakaa vizuri na Oshadi kule pembeni mashariki mwa uwanja, cheza vizuri Saidi na Oshadi, amerudisha tena katikati hapa, ni kwa pasi ile mtambalizo kumtafuta Michael Godlove, inanyanyuliwa moja kubwa pembeni na kwa kubwa ile kwa Balama Mapinduzi. Mpira unatoka nje, unakuwa ni kurushwa upande wa mashariki mwa uwanja, wananufaika Dodoma Jiji. Anderson Solomon Kimweli ndio anarusha mpira ule mmoja mrefu mbele huko kumtafuta Yasini Mgaza, control ile nzuri, cheza vizuri kabisa Yasini Mgaza, anarudisha nyuma lakini anakataa Balama Elia, nadundishwa katikati nzuri na kuja kudondoka, wanaondosha tena cheza Tariq Simba, narudisha nyuma huko mbele tena, sio nyuma kwa anapeleka mashambulizi mbele kwake Crispin Ngusha, amekataliwa Dodoma Jiji, huo ndio alikuwa anarudisha nyuma. Haya, nafasi tena ile nyingine anakataliwa huko na Abdi Banda, wanaondoka sasa. Yule ni Beno Ngasa. Beno ni mfupi na ana speed kweli kweli, ametolewa kwenye njia na Tariq Simba, mwamuzi ametoa advantage yao. Gadiel Michael naye ameenda kufanya obstruction, mambo yasiwe mengi. Dakika 4 kipindi cha kwanza bado 0-0. Matangazo ya moja kwa moja unayapata kupitia TBC Taifa, lakini unaweza kutufuatilia vile vile kupitia TBC online pale, tuko live kutoka uwanja wa Jamhuri Dodoma, na ni ligi kuu ya NBC mzunguko wa tano, mchezo wa pili leo ukiwa umetanguliwa na mchezo ambao umemalizika pale katika uwanja Sheikh Amri Abeid Arusha, ambapo Chero United ameenda sare na Mbeya City. Mpira umetoka nje, umekuwa ni goal kick, na wananufaika Mashujaa ambao wanatoa mashambulizi kaskazini mwa uwanja kupeleka kusini, wakati Dodoma Jiji wanatoa kusini kupeleka kaskazini. Kushaanza nyuma, Musa Malika cheza vizuri kabisa yule na Samson Madeleke, mekiwa pasi nzuri kwa captain wa Mashujaa ni Baraka Mtui. Baraka ananyanyua mpira moja mrefu kule mbele, lakini anakaa vizuri kabisa huko, yule ni Mwana Kibuta David, nyanyuliwa tena juu juu na William Edgar, na gongo gongo huko anakataa Mashujaa Baraka Mtui, naweka mpira mmoja mrefu huko, anakaa vizuri kabisa Andy Bikoko, anarudishwa katikati, anaondoka Sabalama Elia, anaipiga pasi nzuri sana kwake Michael Joseph. Michael yuko na umiliki, alifunga goli katika mchezo ambao alipata ushindi wa magoli matatu pale katika uwanja wa Mashujaa, wakikosa mkwaju wa penalty dhidi ya Kagera Sugar. Mpira umetolewa nje, umekuwa ni wa kurushwa kuelekezwa upande wa Dodoma Jiji, kishaanza kule pembeni, aona muda wa kupoteza. Mashujaa imekiwa Tariq Simba. Tariq, dakika ya tano inaelekea sita, kipindi ni cha kwanza, bado 0-0. Mpira mmoja kwa Kebeno Ngasa, magharibi mwa uwanja Beno, lakini anakataliwa, mpira unatoka nje. Umesikia kishindo hicho, unaenda kugonga kwenye bati la jukwaa kuu, yani VIP. Katika mchezo uliopita dhidi ya Kagera Sugar, Harun Liawata alifunga goli, wakapata alama tatu muhimu sana. Hawa wana mapigo na mwendo, dakika ya 72 katika uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma. Lakini mchezo ule uliowanyanyua Mashujaa, Kagera Sugar na wenyewe kupitia kwa Mdasiri Saidi ndio walikuwa wa kwanza watatangulia kwa goli la mapema dakika ya 47. Pengine leo wanataka kuendeleza ubabe ambao wametoka nao Kigoma. Ngoja tusubiri na kuona dakika 90 za kwenda kuamua mchezo huu wa leo. Ndio kwanza dakika 6 tu kipindi cha kwanza, bado 0-0. Ni free kick ambayo wameipata Dodoma Jiji kuelekeza upande wa Mashujaa. Abdi Banda anaanza pasi ile chini chini, akimwekea pasi ile Gadiel Michael, lakini anaambia alifanya madhambi, alimdondosha mtu chini na mwamuzi ametoa advantage. Sasa yule ni Evodi Liawata, alikwenda kudondoshwa chini na Gadiel Michael. Wameanza free kick ile, Mashujaa mekiwa pasi nyuma huku kwa Samson Madeleke, cheza vizuri kabisa na Hija Shamte nyuma, back pass, mipira inakuwa ni mingi kwa golikipa Musa Malika, yuko tena pembeni kule mashariki mwa uwanja, mkishaza na captain wake Baraka Mtubi. Baraka anairudisha nyuma kwa Musa Malika, golikipa. Dakika 7 zipo kipindi cha kwanza, 0-0 Dodoma Jiji 0 Mashujaa 0. Mpira mmoja mrefu huku umewekwa, Kelvin amechelewa na kaa vizuri kabisa Tariq Simba nyuma huku, Tariq Simba katika eneo lao cheza na golikipa wake yule ni Musa Malika. Imewekwa tena pasi pembeni kule kumtafuta Balama Elia, amerudishwa tena Tariq Simba. Taratibu kabisa Mashujaa wanacheza, amekaa kwa Evodi Liawata magharibi mwa uwanja. Liawata Evodi nimekupandisha mwenyewe mashambulizi, lakini anakuja kukataliwa, kuna Gadiel Michael. Mwamuzi anasema walioutoa ni Dodoma Jiji, Mashujaa ndio wananufaika na mpira ni wakurushwa magharibi mwa uwanja kuelekeza upande wa Dodoma Jiji. Ni free kick ile, Evodi Liawata ameanza. Kwa namna ambavyo eneo la kutangazia lilivyo, basi kuna aina ya matukio unakuwa kidogo kuyangamua uwe mrefu. Sasa la mtangazaji hapa ni mfupi kidogo, kwa kidogo kunakuwa na changamoto, mambo yanakuwa magumu sana. Mpira umetolewa nje, umekuwa unakurusha upande ule wa magharibi mwa uwanja, lakini kabla ya kutoa mpira alienda kudondoshwa chini Andy Bikoko. Mwamuzi ametafsiri ni faulu amefanyiwa mchezaji yule wa Dodoma Jiji. Mwamuzi ni Respicious Dismas kutoka mkoani Morogoro. Free kick huko nyuma mkishaanza, Musa George Mbisa nyanyua mpira mmoja mrefu kule juu juu huku, gonga kukichwa Samson Madeleke, lakini anaigadi ile Baraka Mtui kwa golikipa wake Musa Malika. Dundisha ya kwanza anaamua kumwanzishia captain Baraka Mtui, akupata nafasi ya kuanza katika mchezo uliopita, lakini mwalimu Amani Josia alimuingiza kipindi cha pili katika mchezo dhidi ya Kagera Sugar katika uwanja wa Lake Tanganyika kule Kigoma. Baraka Mtui aliingia pamoja na Tariq Simba, lakini wachezaji wengine waliobakia walianza wakitumia mfumo wa 1-4-3-3. Huo ndio mfumo ambao wanaotumia Mashujaa katika upande wa Dodoma Jiji, wanatumia mfumo wa 1-4-2-3-1 ndio wamekuja nao leo hii. Haya, cheza vizuri kabisa kule Anderson Solomon, meka pasi nzuri Krefine na nyanyua juu kule pembeni, wanaondoka wenyewe lakini wanakataliwa kule na Baraka Mtui. Cheza katikati hapa katika eneo lao, Bea Herve yule mepokwa mpira ule, Tariq Simba amemwekea huku pembeni, Crispin Ngushi tafuta mtu magharibi mwa uwanja, bado control wako nayo, Michael Goodlove yule mpira unatoka nje na unakuwa ni wakurushwa kuelekeza upande wanaenda kurusha Mashujaa. Harun Evod magharibi mwa uwanja kushaanza na Mapinduzi. Elia rusho ile back pass nyuma kwa Kibaraka Mtui, niiweka kule pembeni tena, mambo yasiyo mengi kwa captain wa wambu wa zamani wa Mashujaa Poki wa Kijuke. Kitambaa zaizi kinavaliwa na Baraka Mtui, lakini kwa muda mrefu alikuwa Mpoki wa Kijuke ndio akivaa kile kitambaa. Akataliwa huku mbele na ushadi yule, lakini wanaondoka sasa. Crefin amedondoshwa chini, tafsiri ya muamuzi ni amefanywa madhambi na Tariq Simba. Mwili mkubwa kule kweli, alienda kumdondosha Crefin, na ni free kick ambayo ameipata Dodoma. No, ni Mashujaa. Mashujaa lakini Crefin ndo alikuwa yuko chini. Kushaanza Tariq Simba, niweka kule upande ule wa mashariki mwa uwanja kwake Mpoki mwa Kinyuke. Poki nyanyua ile majaro, pila mrefu kule kule unatoka nje, unakuwa ni goal kick. Dakika 10 nimekwishaondoka tangu kuanza kwa matangazo haya ambayo yanakujia kwa udhamini mnono kabisa wa PMBet. PMBet bwana, wana mambo mazuri sana ambayo wamekuja nayo. Kuna gari 7 Jetua dash 0 kilometa. Hizi unazipata ukishiriki pale kwenye Royal Win Plus. Weka mkeka wako kwenye PMBet, unaweza ukatembelea kwenye website yao www.pmbet.co.tz, lakini vile vile unaweza ukaidownload ile application kawa nayo kwenye simu yako kama tuna smartphone. Lakini kwa yule ambaye ana simu dogo, basi hujaachwa nyuma, ushindi we na wewe umo kwenye nyota 149 nyota 23 reli, unachangamkia fursa, unakuwa ni miongoni mwao. Wakati ni mpira wa kurusha magari mwa uwanja Gadel Michael, wananufaika Dodoma Jiji, jezi namba 40 mgongoni, anakwenda kurusha mpira ule. Kisajiliwa dirisha dogo msimu uliopita Dodoma Jiji, mpira moja mrefu anapangua ule Musa Malika. Michael Goodlove anacheza vizuri kabisa, bado wamechelewa, wameupata ni mwana Kibuta, inanyanyuliwa moja kubwa kwa nafasi kwa Dodoma Jiji, ni goal kick. Alikuwa amejisetia vizuri kabisa Gadiel Michael, alikuwa anamtafuta tu Edgar William wapi alipo, wakati Yasiri Mgaza naye mwenyewe alikuwa na unyemelea nyemelea. Lakini bahati ni kwamba, bahati kwa Mashujaa, mpira umetoka nje ya goli na umekuwa goal kick. Ukishaanza kule, anacheza kule mashariki mwa uwanja, mpira unatolewa nje, analalamika ni Anderson Solomon, sema sio mimi, lakini mwamuzi yuko eneo la tukio, ameona nani wa mwisho kuugusa. Arusha Mashujaa sasa mashariki mwa uwanja, mpira moja mrefu unawekwa huku mbele, anatafuta Crispin Ngushi lakini amechelewa, amepata Balama. Balama control sasa, Ngushi anaitupa ile moja kumtafuta Michael. Michael aliruka juu, alinyanyua mguu ule, kile kimo cha mtu mzima mfupi lakini sio cha mbuzi kile. Mpira wa kurusha Gadel Michael anarusha makali kwa uwanja, weka huku mbele, wana Kibuta bado control ile nzuri kabisa, wako nayo Dodoma Jiji, watafanikiwa? Ngoja tuone. Yasiri Mgaza yule rudisha nyuma tena, huko kucheza na Andy B Koko, anaondoka vizuri kabisa, lakini anaenda kutokea pale, anaenda kuintercept mali wanakuwa nayo wao wenyewe. Mpira moja mrefu anaekea huku, Musa George Mbisa anaondosha ule, gonga kwa kichwa Mapinduzi Elia. Balama ni mfupi, ameruka mpira ule umemshinda, umetoka nje, umekuwa ni wakurushwa upande ule wa mashariki mwa uwanja, wananufaika Mashujaa. Mashabiki ni wachache, hali ya hewa nzuri kidogo Dodoma, kuna kabaridi baridi hivi, sio sana tofauti na Singida. Singida kuna baridi hasa hii Dodoma labda kwa sababu msimu ndio unaelekea mwisho, pengine inawezekana. Narudisha nyuma tena kwa chiza Tariq Simba, dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka sasa ni 14 kipindi cha kwanza, bado 0-0 Dodoma Jiji 0 Mashujaa 0. Pia usisahau kuoga vizuri kabisa, ukatakata na Rungu Medicated Soap, ukatumia Rungu spray kwa ajili ya kuua wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Lakini kama una maumivu, basi unatumia dawa tatu, hii ni kiboko wa maumivu. Usisahau Rungu Max na Rungu Platinum kwa ajili ya usafi wa mwili wako, unafanya mwili wako unaonekana mzuri, unaonekana mtanashati. Unatumia viwembe bora kabisa Rungu Max pamoja na Rungu Platinum, na unaoga na Rungu Medicated Soap, mambo yanakuwa mazuri, haichagui maji. Kama uko maeneo kama Dodoma hapa, maji yake kidogo si chumvi, sio chumvi, ile sio magadi, sio magadi, ni maji fulani hivi ambayo yanakata povu, huwa tunaita hivyo kwa wale ambao wamezoea maji ambayo ni soma wanasema wenyewe wanaita matamu matamu. Sasa huyu maji matamu na sukari. Haya, unaondoka sasa mwana Kibuta, nyanyua mpira moja mrefu huku kumtafuta Gadel Michael, anakufanywa tackling lene Evodilia, watu mchezaji wa zamani wa Mtibwa Sugar, na yuko chini akishika sehemu ya kiuno chake kiashiria kwamba mimi nakupata maumivu. Na kufanya tackling na slide upande wa magharibi uwanja. Kidogo mambo yakawa magumu na yuko chini. Mwamuzi ameenda kumjulia hali na meita madaktari wa Mashujaa waende kumsikiliza. Akiwatumikia Mtibwa Sugar msimu uliopita na alikuwa akicheza kama mlinzi wa kati. Evo Dilia Water kutoka Tuliani kule mpaka sasa hizi yuko Kigoma. Kutoka hapa kwenda Kigoma kutoka saa moja Dodoma kwa basi. Saa moja huko Kigoma. Kwa hizo hesabu za kuhesabu hesabu wewe. Kutoka saa moja na basi. Sijazungumzia gari ndogo private labda, lakini basi hili ambalo linatembea kwa speed ambayo imewekewa na mamlaka. Ni saa moja mpaka saa moja unakuwa umeingia Kigoma. Mpira wa kurusha magharibi uwanja Gadiel Michael. Kwenda kurusha mpira ule juu kule, bado cheza kwa kichwa kule. Yasini Mgato wale amechelewa, wanaubutua huko, wanaondosha. Ni Hija Shamte, zamani yake akitumikia Mbeya City. Yuko hapa na mwenzake Saidi Naoshad, watu wametoka Mbeya City. Naeka mpira kule mwana Kibuta pembeni kule, atafutwa Ngasa. Ngasa anenyanyua ile kubwa kule, mpira unatoka nje, unakuwa ni goal kick. Ni jaribio ambalo alikuwa amelifanya na anapigiwa makofi kidogo na mashabiki wa ambao wapo kwa uchache wao katika uwanja huu wa Jamhuri. Dodoma alipoteza mchezo wake dhidi ya Polisi Tanzania. Sasa uwezi amini mpira bwana, una vitu vya ajabu. Polisi alipotoka hapa kuchukua alama tatu kwa Dodoma, akaenda kwa Singida. Akalishwa goli 4-2. Yaani mpira bwana huwa hautabiriki. Usiseme mimi leo naenda kushinda, hapana. Ni vitu ambavyo vinatokea uwanjani. Utakavyojipanga vizuri ndivyo ambavyo utakavyopokelewa. Haya. Sawa. Nimekupata Mr. Names. Lakini ni kwa mujibu wa wao wenyewe katika michoro yao wenyewe walioileta. Wana mapigo na mwendo. Cheza sasa huku nyuma katika eneo lao, pasi nzuri kabisa ile amewekewa Naoshad. Nikataliwa huku lakini amekaa vizuri Hija Shamte. Narudisha ile back pass, mambo yasiyo mengi. Cheza na Samson Madeleke. Meweka tena kwa Hija Shamte kutoka kwa Baraka Mtu ile. Cheza nyuma huku katika eneo lao la ulinzi, wananyoa mpira mmoja mrefu unatupwa kumtafuta Michael Godlove huku. Lakini Crispin Ngusha mtokeza vizuri kabisa, kuna nafasi kwa Mashujaa, anakamata Musa Mbisa Almanusura. Kwa Kiingereza hii tunaita miscommunication, kukosekana kwa mawasiliano kati ya goalkeeper na walinzi wake. Andy Bikoko alitoka bila kuwasiliana na mlinzi mwenzio wa Bibanda. Hawa ni walinzi wa kati na goalkeeper Musa Mbisa naye alikuwa ameshachomoka. Sivyo bahati tu, Crispin Ngushi ni mfupi kwa Mbisa, alienda kuudaka mpira juu ya kichwa chake. Mpira wa kurusha sasa magharibi mwa uwanja, ndosha Gadiel Michael anatafuta huku. Edgar William ananyanyua ile kubwa kule pembeni kutafuta Ngasa Beno, lakini akaa vizuri Samson Madeleke anatoa mpira nje, unakuwa na kurusha upande wa mashariki mwa uwanja na unakuwa ni mpira wa kurushwa. Anarusha sasa Dodoma Jiji, yule ni Anderson Solomon. Mpira wa kurusha upande wa mashariki mwa uwanja amerudishiwa, ulitolewa tena, amerudishwa tena, anatafuta mtu kule Ngasa na bano kule kule Ngasa amefanikiwa kuingia, apiga shuti ile linakataliwa. Cheza mapinduzi Elia, nyanyua mpira Saidi na Oshad yule kwake Crispin Ngushi, tafanikiwa. Ngushi ana nguvu kweli kweli, ameenda kutolewa kwenye njia na mchezaji yule wa Dodoma Jiji, jezi namba 5 mgongoni Herve. Na tafsiri ya mwamuzi amefanyia madhambi na ananufaika na free kick kuelekeza upande wa Dodoma Jiji. Dakika ni 19 kipindi cha kwanza, bado 0-0. Si Dodoma Jiji mwenyeji wa mchezo wala Mashujaa kutoka kule Kigoma ambaye amekwishapata matokeo katika mchezo huu leo. Mpira mmoja mrefu huku poki mwa kinyuke ule unatolewa nje, unakuwa ni wakurushwa, unanufaika tena wenyewe, wana mapigo na mwendo. Kisha rusha kule pembeni Mpoki, amerudisha kwake na Ushadi chiza na Tariq Simba Berisha upande pembeni huko anaenda kutafuta Evodi Liawata amepiga chenga ya kwanza kufanya obstruction. Aliona mambo yasiwe mengi kaenda kumtoa kwenye njia. Maamuzi ameiona hiyo ni free kick ambayo ameipata. Samson Madereke jezi namba 27 mgongoni mchezaji wa Mashujaa yanyua mpira moja mrefu kwa dakika 20 azipo kipindi cha kwanza. Tangazo ya moja kwa moja wanapata katika uwanja wa Jamhuri. Shuti kubwa mpiga zinoja goli kipa kumusambisa alikunjuka kweli kweli. Saidi Naushadi yule jezi namba 16 mgongoni. Uzuri wa Mbisa ni mrefu. Mimi kwa kimo alichokuwa nacho Mbisa ni mimi mara moja na robo. Unaweza kumfikia Musa Mbisa akaucheza mpira ule. Lakini Naushadi ni mpigaji mzuri sana wa mipira ile. Hata mipira adhabu zile anapiga vizuri, mipira ya kona anapiga vizuri na yuko chini. Mchezaji mmoja wa ni Abdi Banda wa Dodoma Jiji, mlinzi wa kati huyo. Alipata dhoruba kidogo. Na ni kona ya kwanza kabisa ya mchezo ambao wameipata Dodoma Jiji. Inapigwa upande wa kusini magharibi mwa uwanja. Na mpigaji ni Tariq Simba. Tamjua vizuri kidogo, ana upara fulani hivi. Tariq ananyanyua mpira ule mrefu, kuna mtu anaruka juu kule. Kina kavu kabisa Andy Bikoko. Mwana Kibuta ana upata ule vizuri kabisa na mtangulizia mtu mbele huko. Nafasi ana Edgar William. Edgar aliyekuwa pasi na Yasini Mgaza wameonana vizuri. Edgar William ndio kutoka kwenye nje. Edgar William nafasi kwa Dodoma Jiji, hapa Edgar William nafasi kwa Dodoma Jiji. Offside. Lilikuwa ni shambulizi la hatari sana ambalo amelifanya hapa Dodoma Jiji. Alikuwa ni Yasini Mgaza yule ambaye aliupata mpira. Ilikuwa ni kona ambayo wameipata Mashujaa kwa namna ambavyo walishindwa kucheza vizuri yule, basi ilikuwa ni counter ambayo aliifanya Dodoma Jiji. Lakini sivyo bahati ni kwamba Edgar William alikuwa tayari amekishajenga kibanda. Ni pasi nzuri sana ambayo aliwekewa kutoka kwa Yasini Mgaza upande wa magharibi mwa uwanja. Na kama wangefanikiwa basi ilikuwa ni bonge moja la assist kutoka kwa Yasini Mgaza. Mkishaanza Samson Madeleke cheza na mlinzi mwenzi wakati Baraka Mtui captain wa Mashujaa. Baraka taratibu kabisa anaamua kukokota mwenye mpira, anautupa kule pembeni mashariki mwa uwanja kumtafuta Mpoki Mwakinyoke. Ananyanyua mpira moja mrefu kule kumtafuta Mapinduzi Elia. Bado anakaa vizuri kabisa na Oshadi, anainyanyua ile anarudisha tena huku kumtafuta Michael Godlove. Control ile tafanikiwa, ngoja tuone. Yuko na Gadiel Michael bado peke yake, amepigwa chenga ya kwanza. Gadiel Michael tafanikiwa, sijui Michael Godlove, ngoja tuone. Ameenda kupata msaada wa Harun Liawata, lakini anautoa mpira nje. Edgar William anautoa mpira nje, unakuwa ni kwa kurushwa. Haikuwa imezidiwa huku nyuma. Gadiel Michael kaomba usaidizi. Edgar William akakimbia haraka haraka, manake alikuwa ni majanga. Pia kurusha sana kali mwa uwanja. Hivyo ni Liawata cheza vizuri kabisa hapo katikati na gongo ule. Na Michael Godlove wanaondosha Dodoma Jiji. Anakimbia kweli kweli Edgar William, weka pasi kwa Kufini, amecholewa. Kile ameipata alikuwa ija shamta, ameintercept vizuri sana. Namna ambavyo alikuwa anachezea mpira ule. Basi wakaupata tena Dodoma Jiji. Wameamka na wana speed kweli kweli Dodoma Jiji. Walifungwa hapa na Polisi Tanzania. Dakika 23 ikielekea 24 kipindi cha kwanza. 0-0 Dodoma Jiji 0 Mashujaa 0. Ni mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC mzunguko wa 20. Jamani, mzunguko wa 5. Mambo bora mengi. Griffin ameenda kudondoka. Alikuwa anataka kumtengenezea cross ile ya Yasini Mgaza. Lakini wamekaa vizuri kabisa. Samson Madereke wamecheza huko, mpira moja mrefu huko anakataa Abdi Banda. Meipata ile Michael Gadiel ametani vizuri sana na chips hizo anakaangiwa yeye. Hizi ni chips na yaya ama chips mishikaki. Cheza kule Samson Anderson Solomon. Anaiweka pasi nzuri kabisa kwa Kibeno Ngasa. Beno narudisha tena kwa Mwana Kibuta, anapiga shoot ile inakuwa hafifu. Cheza vizuri kabisa huko Baraka Mtui. Ameupata ule Tariq Simba kutoa pasi Mkaile. Cheza Dodoma Jiji Crefin. Na Mwana Kibuta ameweka tena pembeni kule, kaka vizuri kabisa. Saidi na Oshadi anaondoka, na Oshadi anakamulika dogo dogo hivi, ameenda kuvutwa jezi. Amuzi anasema hiyo ni free kick ambayo amefanyiwa. Wanashambuliana kwa zamu, kuna namna ambavyo wanaenda wote wanafika, lakini kuna namna ambavyo pia wanazuia wote kwa pamoja. Kwa hiyo mambo yanakuwa kidogo yana ugumu kwa timu zote mbili, ikiwa ni dakika 25 zikiwa zimekwisha ondoka kipindi hiki cha kwanza. Bado 0-0 pale Arusha watu wamegawana alama. TRA msimu huu bado hujawa mzuri sana kwake, lakini wana makumwanya Mbeya City, wao kupata alama moja ugenini basi ni nzuri sana kwao. Kirudi nyumbani wanaweza kuanza kuzikusanya alama tatu muhimu. Ni free kick ambayo inapigwa kuelekeza upande wa Dodoma Jiji. Baraka Mtui captain ndio anakwenda kupiga free kick ile kutoka upande wa makalimu uwanja toa kama sita hivi, ananyanyua mpira mmoja mrefu ule gonga kwa kichwa kule kina Kavzuland Bikoko, ameukimbilia Crispin Ngushi kwa ajili ya kwenda kuchukua, akaukokota vizuri sana Ngushi, anaweka pembeni kule kwake Naushadi, pasi nzuri anatafuta Balama Elia, nafasi kwa Mashujaa, ngoja tuone Mashujaa Balama Mapinduzi anamsetia tena Ngushi, Ngushi anamwekea Hija Shamte nafasi, mpira unatoka nje unakuwa ni goal kick. Hija Shamte shuti lake lile limekuwa ni hafifu na mpira umetoka nje, umekuwa ni wakurusha na wanarusha Dodoma Jiji. Edgar William jezi yake namba 11 mgongoni anaiacha, anamwambia chukua yeye mali hii uende ukairushe wewe. Gadiel Michael jezi yake namba 40 mgongoni, mchezaji wa Dodoma Jiji cheza na Crefin, lakini anakataa hivyo dili ya watu nyuma huku. Abdi Banda anagutua mpira mmoja mrefu huku, tarehe 11 Dodoma Jiji anacheza na Namungo. Haya, nafasi tena nyuma kwa Samson Madeleke, amekabwa kweli kweli na Yasini Mgaza, anakimbilia polisi anaotoa mpira nje unakuwa ni wakurusha. Alikuwa yeye mwenyewe mlinzi peke yake, lakini kulikuwa na washambuliaji wawili, alikuwa na Yasini Mgaza pamoja na Edgar William. Angefanya nini? Alichoamua kufanya ni kutoa mpira nje na umekuwa ni wakurusha upande wa magharibi mwa uwanja. Usisahau kuoga jamani, kuoga muhimu sana, na unaoga na dawa tatu, I mean unaoga na rungu medicated soap, ila ukiumwa sasa ukisikia maumivu ndio unatumia dawa tatu. Mpira wa kurusha ule unarushwa huku, nafasi anacheza huku, Musa Malika Clefin anampa zawadi tu ile, Clefin ya mduni anampa zawadi Musa Malika, mpira unachezwa vizuri kabisa na Musa, ni mrefu na alikuwa katika eneo sahihi, na wanapata kona ya kwanza Dodoma Jiji kaskazini magharibi wa uwanja, kushaanza kona ile, kona ile cheza Gadiel Maiko ananyanyua kubwa ile gonga kwa kichwa Ngasa,

lakini kwa usafi wa mwili wako kuna wale watu wanapenda kupiga para kichwani, basi unatumia viwembe bora kabisa vya Rungu Max pamoja na Rungu Super Platinum. Mambo yanakuwa mazuri kabisa. Usisahau gari saba mpya kabisa Jetua Dash 0 kilometa. Yaani ukisikia 0 kilometa ni kwamba wewe ndio unaenda kutoa wewe ndio unaenda kutoa mwechi, yani kata ya kwanza unaipiga wewe ngushi. Sasa ngoja nitakwambia hiyo na iko kusikia ile kataliwa alikosa usaidizi na kazi kabisa Gadiel Michael. Sasa hii Jetua Dash 0 kilometa ni gari mpya kabisa, hizi saba ambazo pale pia mbeto wanazitoa kupitia Royal Win Plus. Unachotakiwa kufanya ni kuweka mikeka yako na kiasi cha pesa wametenga milioni 777, lakini kwa siku sasa inatoka milioni 3,885,000 na mwamuzi anajisearch Abi Banda ameingia kwenye kitabu cha mwamuzi, kadi ya kwanza ya njano. Ngoja niandike kabisa na mimi hapa, Abi Banda napata kadi ya kwanza ya njano dakika 29 kipindi cha kwanza 0-0, hakuna mtu ambaye ameshapata goli mpaka hivi sasa. Alienda kumoa Sten yule mchezaji Tariq Simba alikuwa anataka kupiga cross. Alichokifanya Abi Banda ni heli ya lawama kuliko fedhea. Kenda kumoa Sten, sasa mtu mzima namna vile kwenda kumoa Sten ni hatari. Tariq Simba yuko nyuma ya mpira, lakini mwana Kibuta naye ni kama vile alikuwa anaenda kumhesabia hatua hivi, anaenda kuweka ukuta. Ngoja tuone nafasi hii kuwa mashujaa wana mapigo na mwendo ama wataweza kufanikiwa. Ni kwenye eneo la Dodoma Jiji, katika eneo lao la ulinzi upande wa kusini mwa uwanja huu wa Jamhuri hapa Dodoma. Tariq hajaruhusiwa bado ya mwamuzi, naambia sitaki mtu shikane hapa, kuna mambo ya kushikana. Andy Bikoko nenda kuwakumbatia wenzake, ameruhusiwa sasa. Tariq ananyanyua mpira ule, Tariq eka mpira moja mrefu huku, nafasi huku kwa Dodoma Jiji. Wamesalimika bwana Dodoma Jiji, mashujaa wamesalimika Dodoma Jiji. Mchezaji mmoja yuko chini, wanashambuliwa wao sasa. Beno Ngasa, Dodoma Jiji ni kwamba mkishindwa nyinyi kupata goli katika eneo lenu, watu wanawashambulia. Ni kama ambapo kona waliipata mashujaa, walishambuliwa goli goli lao likawaka moto, bahati ikawa ni offside bahati njema kwao ilikuwa ni offside, lakini hii ni nafasi nyingine tena ambayo walikuwa wameitengeneza. Beno Ngasa alimsetia vizuri kabisa, ilikuwa ni rebound ile kutoka kwake Edgar William, akapiga mpira ule ukatoka nje ya lango huo, ukawa ni goal kick. Hatari. Dakika ya 31 kipindi cha kwanza 0-0, Dodoma Jiji mwenyeji wa mchezo 0, mashujaa mgeni 0. No shadi sasa litaliwa control ile na Herve, mpira moja mrefu unachezwa, kuna banda bea ile Herve uliopita alikuwa na rasta fulani hivi, alikuwa na mchicha kiumba na bana, saizi amenyoa anaonekana vizuri kabisa, mchezaji mwenye rasta kwa upande wa Dodoma Jiji. Yani angalia Bandi Bikoko na rasta fulani hivi, mpira wa kurusha magari kwa uwanja naweka huku, kichwa kinapalazwa kile, cheza vizuri kabisa Gadiel Michael, wanaondoka sasa. Mwana Kibuta pasi ya chini chini imekaa vizuri kabisa. Tariq Kulefiki ana kazi kweli kweli hapa katikati anapocheza na Tariq Simba, anamuonea kweli kweli, amkata sana mitama, kula sana ngwala leo refu ni ya mduni, kutana na kazi juu ya kazi. Ana Tariq Simba na mwili mkubwa, afu refu anakamulika dogo dogo hivi cheza na blaza mablaza hawa wakiwa kwenye uwanja kukua na huruma, blaza zikutoka nje ya uwanja. Ni free kick ambayo umeipata Dodoma Jiji. Abi Banda linzi wakati na kunyanyua mpira mmoja mrefu na utupa kule upande ule wa mashariki mwa uwanja ambako anacheza Anderson Kimweli, anaugutua Andy Bikoko, anakataliwa, kuna Hija Shamte narudisha nyuma, cheza vizuri kabisa Banda, naweka pasi ndefu moja kule mbele, anakimbilia Evodi anawacha.

Kanje na unakuwa ni wakurushwa, wakirusha mashujaa upande wa magharibi wa uwanja, na rusha Evodi Liawata, mlinzi wa pembeni Tauku mwana Kibuta, anajua mpira mmoja mrefu kubea Andy Bikoko Balama, nafasi sasa kwa mashujaa. Ngushi anaweka cross huko, lakini nakatiliwa ile, anakaa vizuri kabisa Adi Banda, mpira bado uko ndani, anacheza na Ubutoko kurudisha ndani, control Edgar William, anakataliwa na Evodi Liawata. Mama yangu, mpira unanoga, we yuko chini Evodi Liawata. Kuna vitu ambavyo, kuna baadhi ya wachezaji, kuna vitu anavifanya Edgar William, akigeuka na mpira kama hautomfanyia faulo, basi ni hatari kwako, kwa sababu ana hatari kwa timu yako na wewe mwenyewe ambaye unamkaba, kwa sababu ana mbio kweli kweli. Yeye anataka kumsetia, kama sio Beno anaenda kumsetia Yasini Mugaza, ameukamata huko nyuma Musa George Mbisa, golikipa wa zamani huyo Tanzania Prisons, lakini akitokea pale Kosti, kisha nyanyua mpira mmoja mrefu ule, cheza vizuri kabisa, yule ni Ngasa anaweka huko pembeni kwake Edgar William, cheza vizuri kabisa Dodoma Jiji kwake mwana Kibuta, naambiwa mpira kutoka na unarushwa huko chini. Edgar William ana nguvu, mtu wa Mbeya huyu ana nguvu kweli kweli. Mpira unarushwa kuelekeza upande wa Mashujaa, anaenda kurusha Gadiel Michael upande wa magharibi mwa uwanja, bado 0-0, dakika 34 kipindi cha kwanza. Mpira mmoja mrefu ule, gonga kwa kichwa kule, lakini anakamata Musa Malika, huyu alikuwa golikipa wa zamani wa Namungo, sasa hivi anawatumikia Mashujaa, wana mapigo na mwendo. Nilikuwa nakueleza kuhusiana na PMBet bwana, mambo mazuri sana ambayo wanayo. Kwa hiyo endelea tu kuweka mkeka wako pale, usisahau kuidownload application yao, lakini pia unatembelea www.pmbet.co.tz, sababu wana pesa nyingi zipo. Kwa siku ni M3,885,000 inatoka, kiasi cha shilingi M777,000 kimetengwa, wakati pia kuna magari 70 km jetua dash. Hiyo inawekwa mpira kule pembeni kule, anatafuta Solomon, anarudisha katikati hapa golikipa yuko makini kweli kweli, Musa Malika anazifumania tu leo, zinazokuja nakuwa zina spidi, maana kwake inakuwa ni nyepesi. Nikishaanza na Samson Madeleke, nyanyua mpira moja mrefu kutafuta Crispin Ngushi. Crispin anatembea na Abdi Bano, na mwamuzi anamwambia umemsukuma kwa nyuma, ulienda kumfanya ngazi. Wanapata free kick Mashujaa, kiko anapata Mashujaa ambayo inapigwa, kuna Evodi Liawata, mpira moja mrefu uko kavu kabisa, Andy Bikoko anacheza kwa kichwa yule, kucheza na golikipa wake Anderson Solomon Kimweri, mchezaji mwandamizi wa Dodoma Jiji. Ishaanza huko nyuma, Musa Mbisa nyanyua mpira moja mrefu kuruka kwa kichwa si mgazi, na kwenye pesi tu ile kwa Musa Malika, anaweza kucontrol ile na kuondosha hatari. Sasa ni Mgaza anaruka juu na anapiga sana mipira ya vichwa, anaweza akapiga kichwa kimoja cha kushtukiza, mambo yakawa tofauti. Dakika 36:00, lakini bado nafasi ipo, mpira dakika 90, amekuwa Ngasa Beno, ana mbio, control nzuri sana ile Beno Ngasa, pasi ile kutoka kwa mwana Kibuta, amemrudishia tena mwana Kibuta, anaenda kumimina cross ile, ile kamwaga maji kwa mepesi tu yale, kwake Musa Malika. Kisha anza na muda kupoteza, chini na Tariq, mpira moja mrefu anatafuta Crispin Ngushi, Ngushi amechelewa, anakaa vizuri kabisa Abdi Banda, Banda narudisha katikati tena mwana Kibuta, mwana anaweka tena kule nyuma kwake Andy Bikoko, ikapasa chini chini ile kumtafuta Bea Herve, Bea piga out ile nzuri, akiwa anataka kukataliwa huku na Tariq Simba, ameipata Bea yuko kwenye umiliki mzuri sana pembeni kule, anaambiwa nini, mpira umetoka nje, umekuwa ni wakurusha kuelekeza upande wa Dodoma Jiji. Kisha kwa pembeni Mpoki Mwakinyuki upande wa mashariki mwa uwanja, Mpoki narudisha tena kwake Tariq Simba, Tariq anarudisha nyuma back pass kwake Baraka Mtui, anacheza na Evodi Liawata.
mchezaji wa Mashujaa, nyanyua mpira mmoja mrefu huku kumtafuta Ngushi. Kaa vizuri kabisa Banda, enda kucheza na intercept vizuri sana. Yule ni mwana Kibuta, anageuka narudisha pasi nyuma kwa mlinzi, wakati Andy Bikoko nyanyua mpira mmoja mrefu kule kumwekea Mgaza, lakini Mgaza alikuwa yuko mbali na akimwelekeza, takiwa niwekee hapa. Ni kwenye pesi tu ile nyuma, mpira umefika kwa Musa Malika, wakati anawatuliza tuliza wachezaji wake na ukamata kwa mikono yake, ameanza na Samson Madeleke, anaweka tena pembeni kwake magharibi mwa uwanja. Edward Liawata eka pasi moja mbele kumtafuta Ngushi Crispin. Ngushi bado akadondoshwa chini. Umeupata Dodoma Jiji, nikwambia mimi msikilizaji, kwa napaka nao sana rangi, umeupata tafsiri kwamba amefanywa faulo. Yasini Mgaza napigwa kuelekeza upande wa Mashujaa, mtenga mpira ule mwana Kibuta anauacha Abdi Banda mbali kidogo, awali mbali sana mbali, labda ngoja tuone. Haya, Abdi ameanza cheza krifeni kwa kichwa ule kule, unarudishwa tena lakini anakataa. Samson Madeleke alikuwa anasetiwa mtu kule pembeni, mambo yakawa magumu sana, mpira umetoka nje huo mpaka kwenye mabango ameenda mchezaji, mpira umerudi ndani. Haya, cheza sasa Anderson Solomon, taratibu kabisa pasi ile kutoka goli kipa wake Musa George Mbisa, nanyanyua tena Anderson, mpira moja mrefu huku kumtafuta Sini Mgaza, amepishana nao Kefili naye amechelewa. Anambadi faulu alifanya Samson Madeleke, lakini alienda kuruka juu kwa ajili ya kucheza mpira, mwamuzi mtafsiri ni amemfanyia madhambi. Wanapata free kick Dodoma Jiji, kipindi cha kwanza dakika ambazo zipo mpaka hivi sasa dakika 40, bado 0-0 Dodoma Jiji 0, wana mapigo na mwendo 0, Mashujaa wa kutoka kule mkoani Kigoma, wenyewe wanajiita Watanganyika. Kumbuka Kigoma kule ziwa Tanganyika lipo, kwa hiyo wanajivunia ziwa Tanganyika kutoka kwao.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: Tupo tunafanya kresini hapa. Gadiel Michael na mweke Edgar William. Edgar anacheza vizuri kabisa. Beno Ngaza anapiga chuti anacheza kule Busamalika. Ni kona. Kona ya pili wanapiga Dodoma Jiji. Nilikuambia msikilizaji wa TBC Taifa, leo Musa Malika anaziotea kweli kweli. Kona ya pili wanapiga Dodoma Jiji, kaskazini magharibi mwa uwanja. Mwana Kibuta wanakwenda kupiga kona ile. Sikiliza hiyo, moja mbili tatu. Mwamuzi anamwambia tulia, sitaki mshikane shikane, hakuna mambo ya kushikana hapa, tuchezi blues. Blues unajua ni muziki wa taratibu ambao watu wanasheka wakiwa wamekumbatiana. Aina nyingi wako na ile mpira moja mrefu. Gonga kwa kichwa kubado nafasi huku. Kile unakaa vizuri kabisa. Una mapigo na mwendo. Unaondosha, unazagazagaa mpira ule. Kama upata Dodoma Jiji, Mwana Kibuta. Mwana Kibuta Mwana Kibuta anaosha. Nadhani kuna mtu jukwani anamshangilia. Mwana Kibuta amedonoshwa chini, kafanyiwa madhambi. Mwamuzi ametoa nafasi sasa kwa Dodoma Jiji kupiga free kick ile upande huo magharibi mwa uwanja. Ni hatua moja tu kutoka kwenye touch line. Mwana Kibuta anataka kufanya vitu vya kwenye kideo. Unaona vitu vya kwenye kideo vitamu kweli kweli. Inakuja kwa slow motion. Dakika 42 azipo kushaanza tena. Gadiel Michael mwamuzi anaambia pana, rudi ifanye haraka sana. Mwana Kibuta kabla sili filimbi Dodoma wana haraka kweli kweli, wanataka goli la mapema, uhakika wa hesabu ni mapema. Sasa yupo Mwana Kibuta mwenyewe anainyanyua ile kubwa kweli kweli, kataliwa kukrefini nafasi kwa Dodoma Jiji. Oh, wametani vibaya, wameondosha mashujaao, anaondoka wao. Sasa ngushi, sasa nafasi amesukumwa, lakini ameweza kucontrol boli ile, yuko na mali mashariki mwa uwanja, anabanwa kweli kweli na kufene. Sasa natari Kisimba sasa taratibu kabisa anaweka mpira moja mrefu kule kumtafuta yule Naushad Saidi, mashariki mwa uwanja. Saidi Naushad amejitangulizia mwenyewe, anaondoka sasa mashujaa. Anarudisha tena nyuma huku kwake ngushi. Ngushi atapiga, atafanya nini? Anaituma pembeni huku kumtafuta yule ni Hija Shante kutoka kwa Michael Good Love. Yule bado huko ndani. Cheza Mwana Kibuta. Anarudisha kwake Gadiel Michael. Walikuwa wanafanya shambulizi na wenyewe akushtukiza. Mengi kidogo ukawa na upungufu wa wachezaji katika eneo lao la mwisho pale la ushambuliaji. Wakaokoa tu mashujaa. Ikawa nyepesi tu kwao. So nyepesi kwa kukusikiliza, iko kusikiliza redioni. Ucheza ndo kuna shughuli. Ni mpira wa kurushwa. Mchezaji anayerusha mpira amezibwa na kibanda ambacho anakaa mchezaji wa akiba wa timu wageni. Merusha Gadiel Michael magharibi mwa uwanja, mpira moja mrefu kugonga kwa kichwa na ushadi ule. Mina kuintercept vizuri sana ngushi. Umefanikiwa lakini umetoa nje mpira Dodoma Jiji. Na dakika moja tu, dakika 45 zikiwa zimekamilika, dakika moja tu ndo kibao kile kimenyanyuliwa na fourth official. Dakika moja tu, mchezo hujasimama simama sana, hakuna matukio kwenda kwenye video support. Mbungi inapigwa tu hapa, weka niweke. Watu wanakuja na watu wanakuja vile vile, kwenu kama kwetu, kwao kama kwetu. Haya, inatupa huko katikati lakini anakataa ile. Edward Liawata anaruka juu banda, kina naambiwa tayari shajenga kibanda. Crispin Ngushi kishaanza. Abdi Banda ameka mpira moja mrefu huku. Yasin Mgaza amechelewa, meruka ule umekuwa mwepesi tu ule kwa Musa Malika. Musa golikipa wa mashujaa, nataka kuitumia dakika moja hii ya muda huu wa fidia dakika 45 kama kupoteza poteza hivi. Ameanza ni Samson Madeleke. Samson anairudisha katikati na mpira ni half time kutoka katika uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma. Mpira ni half time, Dodoma Jiji 0 Mashujaa 0. Studio kwa ajili ya maneno ya wadhamini wetu, nikirudi hapo basi nakuja kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeuandika. Asante kwa wote ambao mnafuatilia matangazo ya moja kwa moja kupitia TBC Taifa, bila kusahau wale ambao wanafuatilia pia kupitia TBC online. Na bado dakika 45 nyingine tutakuja kuzimalizia hapa katika kipindi cha pili.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni
3: 6,645,300.
2: Hatujaishia hapo.
3: Sasa
2: ni muda wa kusuka mkeka wako,
3: uamini chaguo lako
2: na kushindania zawadi kubwa
3: kupitia Super Royal Sports.
2: Jiunge sasa kupitia
3: pmbet.co.tz
2: au piga
3: *149*23
2: alama ya reli.
3: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
3: 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
0: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi

0: Jamhuri ni half time na 0-0 kwa timu zote mbili, si kwa Dodoma Jiji mwenyeji wa mchezo, lakini vile vile kwa Mashujaa ambaye amesafiri umbali mrefu kidogo kutoka kule mkoani Kigoma. Mchezo wake wa mwisho ambaye alicheza katika uwanja wa Tanganyika, Mashujaa alipata alama 3 akimfunga Kagera Sugar, lakini Dodoma Jiji yeye alipoteza dhidi ya Police Tanzania. Na niko na Oscar Nixon Nkembo, bwana harusi, mambo vipi?
1: Salama ndugu yangu, unaendeleaje?
0: Niko fresh, hongera kwani.
1: Nashukuru, neema ya Bwana ni kubwa.
0: Eh, kabisa. Anasema karibu kwenye chama.
1: Shukrani sana.
0: Umeutazama mchezo Oscar kwa namna ambavyo umeona kwa upande wa timu zote mbili. Nini tathmini yako kwa Dodoma Jiji? Wanafika katika eneo la mwisho lile, lakini shida inakuwa ni nini kumalizia mpira kwenye kambi? Lakini alikadhalika kwa upande wa Mashujaa na wenyewe kupita kwa Crispin Ngusha unafanya kazi kubwa sana, lakini kuingiza mpira kwenye neti ndio kuna changamoto. Kwa namna ambavyo umeutazama mpira, nini changamoto?
1: Kwanza nimebahatika kushuhudia mechi nzuri. Kwa maana ya namna ambavyo kikosi cha Dodoma Jiji kimetengenezwa. Pengine baada ya kuondoka kwa mwalimu wa manager Osia ungetarajia kuona mabadiliko makubwa sana, lakini ukiangalia kuanzia kwenye backline, Andy Bikoko, Abdi Banda, walinzi ambao wana uzoefu mkubwa, Gadiel Michael, wameituliza timu yao vizuri kwenye eneo la nyuma wakiongozwa na goalkeeper Crispin Ngushi ambaye ana uzoefu mkubwa wa kucheza ligi kuu kwa zaidi ya miaka 7. Mimi nimemfahamu nadhani mwaka 2018 19 akiwa na Mwadui. So unaweza ukaona uzoefu upande wa nyuma, Musa Mbisa namzungumzia. Upande wa nyuma unaweza ukaona utulivu wao umekuwa mkubwa. Eneo la midfield, Mwana Kibuta amekuwa anaiunganisha timu vizuri kutoka eneo la walinzi wa kati kusogea akishirikiana na Amduni Elfin. Eneo la mwisho, Abasi Mgaza, Beno Ngasa, changamoto yao ambayo nimeiona ni moja tu, wamekosa utulivu. Kwa sababu ukiangalia aina ya nafasi ambazo wamezipoteza, wametengeneza clear chance ama nafasi za wazi za kufunga moja kwa moja kama nafasi 3 na zingeweza kuwa magoli. Kuna nafasi moja Abasi Mgaza amekosa yeye na wafu. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kukosa utulivu, lakini vile vile tayari kila mchezaji ana msukumo wa ndani wa kutaka kumwaminisha mwalimu kwamba anastahili kuendelea kuwepo kwenye kikosi cha kwanza. Kwa sababu kiangalia kikosi cha Dodoma hakina mabadiliko makubwa sana kutoka kikosi ambacho kilikuwa kinatumika msimu uliopita. Upande wa Mashujaa, nadhani wao wamelazimika kuwa na nidhamu kubwa kuheshimu Dodoma kama wenyeji. Ukiangalia wamekuwa kama timu ya pili uwanjani, hawatoki moja kwa moja, wanatoka kwa nidhamu. Crispin Ngushi na Balama Mapinduzi pamoja na Mike ambaye anacheza winga ya kulia wamekuwa wanajaribu kushambulia, lakini kwa tahadhari kubwa. Nguvu yao kubwa wameiweka katikati ya uwanja kuzuia Dodoma wasitengeneze nafasi nyingi, na wao wanashambulia zaidi kupitia mashambulizi ya kujibu ambayo kwa kipindi cha kwanza nadhani nafasi ya hatari zaidi ambayo wameitengeneza, kuna nafasi moja ambayo Musa Mbisa aliweza kuisave ambayo ilipigwa upande wake wa kulia, shambulizi likitokea upande wa kusini mashariki mwa uwanja wa Jamhuri. Kwa hiyo nadhani mimi kwa mtazamo wangu naona mechi imebalance ni 50-50, japokuwa Dodoma anaonekana kuwa na hatari zaidi kutokana na aina ya mashambulizi ambayo amekuwa akiyatengeneza mara kwa mara. Unaweza ukaona kama wakipata mchezaji striker ambaye ana utulivu, kwa sababu ninachokiona amekosa utulivu tu. Edgar William ana experience, Abasi Mgaza ana experience, Beno Ngasa hana experience, lakini ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa na amecheza Premier League nadhani sasa karibia anakwenda msimu wa pili wa tatu. Kwa hiyo ni utulivu tu ndio unaohitajika upande wa Dodoma, lakini Mashujaa wanahitaji kuongeza kiungo ambaye atakuwa na ubunifu mkubwa zaidi kusaidiana na Balama ambaye namuona zaidi upande ule wa kushoto kuliko kuja katikati kusaidia kuiunganisha timu kutoka eneo la kujilinda kwenda kwenye kushambulia.
0: Pengine ubora wa Musa Malika goalkeeper wa Mashujaa inaweza kawa imekuwa ni mwiba mchungu leo kwa Dodoma Jiji.
1: Sidhani kama naweza kuutaja zaidi ubora wa goalkeeper, zaidi ni shida ya washambuliaji wenyewe, kwa sababu ukiacha nafasi ya Mgaza, William Edgar naye kuna nafasi ambayo aliipata mpira akaupiga nje wakaja kuanza goal kick hapa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni ile kwa lugha nyepesi unaweza ukasema mechi imewachukua wachezaji, kila mtu anatamani, ana hamu kubwa ya kufanya vizuri. Sasa mara nyingi ile huwa inapelekea shida kwenye usahihi wa maamuzi kwa mchezaji anapokuwa uwanjani. Lakini timu ikishakuwa inatengeneza nafasi nyingi kama hivi, huwa binafsi huwa sina wasiwasi, kwa sababu walimu huwa tunasema, walimu wa mpira wa miguu, kwamba tutengeneze nafasi, nafasi itakuja tena na tena na tena. Kwa hiyo kama mnatengeneza nafasi nyingi, maana yake mchezaji anapokuwa amekosa nafasi ya kwanza ya pili, anapoambiwa atulie, relax, nafasi itakuja, inamsaidia kuongeza utulivu, umakini na kupunguza ile papara. Kwa hiyo nadhani ni utulivu, umakini na kupunguza papara. Kwa hiyo shida ni kwa wachezaji wenyewe. Naamini mwalimu atakwenda kusisitiza kwenye dressing room, kwenye eneo la mwisho, tuwe watulivu. Uko mwenyewe na wavu, una haja gani ya kupiga kwa papara? Tulia. Mtu akikugusa ni penalty inawekwa kwenye 18. Hakuna haja ya kuwa na papara wala haraka ya aina yoyote. Kwa hiyo naamini mwalimu atazitumia dakika 15 za mapumziko kusisitiza utulivu kwenye eneo la mwisho upande wa Dodoma.
0: Pengine ni pressure kutokana na Dodoma kupata matokeo mazuri katika mchezo dhidi ya Police Tanzania, inawezekana wakawa na wana hamu sasa, kila mtu ana hamu ya kupata angalau wapate goli la mapema, ikiwezekana ndio libaki hilo mpaka dakika 90 waweze kuondoka na alama tatu.
1: Yes, ligi ni ngumu, ligi ni ngumu Rehema. Kwa hiyo kivyo vyote vile, kila mchezaji ana baada ya kutofanya vizuri kwenye mechi iliyopita, na ukizingatia mechi hiyo wako kwenye uwanja wa nyumbani, kila mtu ana hamu ya kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba anasaidia timu yake kupata matokeo. Hiyo ni moja. Lakini la pili, kila mchezaji anatamani kumwaminisha mwalimu kwamba nafasi aliyompa ya kumwamini kuanza kwenye kikosi cha kwanza hajakosea. Kwa ile hamu ya kumwaminisha mwalimu kwamba mimi naweza, huwa inasababisha mambo mawili. Moja, inapunguza ushirikiano kwenye timu, kwa maana ya kila mchezaji anahangaika kuonesha uwezo binafsi zaidi kuliko kucheza kitimu. Mara nyingi hiyo pia inachangia kwa kukosa utulivu kwa wachezaji, kwa sababu kila mtu anataka kuonesha uwezo binafsi. Kwa hiyo naamini mwalimu atasisitiza mambo mawili: teamwork, watu wacheze kitimu; utulivu, tulia. Ukifika kwenye 18, tulia, chagua nafasi, angalia goalkeeper yuko wapi, chagua eneo la kupiga, lenga goli, piga. That's simple. Kwa sababu unajua, anasema nafasi ambazo Dodoma ametengeneza, Rehema, angalau piga ulenge lango, goalkeeper apangue. Yaani kupiga nje ya lango, tafsiri yake ni kwamba level ama kiwango kile cha utulivu ambacho kimekosekana ni kikubwa zaidi.
0: Asante sana Oscar Nkembo. Nina imani hapa leo alama tatu zipo.
1: Kwa nani sasa?
0: Yoyote, sifu mpira bwana.
1: Ubashiri ni ngumu, lakini mechi inavyoonekana ina magoli. Haiwezi kuwa tasa hii.
0: Sawa, Oscar anasema mechi ni ina magoli, haiwezi kuwa tasa. Asante sana Oscar Nkembo kwa uchambuzi huo. Na dada Mawazo wa Ruangu wa Lindi, kusini mwa Tanzania, anawatakia ushindi wa goli 2-0 Mashujaa Charles Mwansepele wa Kalanzi Mambi Mbarali, anawatakia kila laheri. Mchezo wa leo anafuatilia redio, sauti iko juu. Alimrangi mdau asiyechuja Mabibo Vina, kila laheri Dodoma Jiji. Mashujaa wajiuliza ni wapi waliwahi kuona treni inazibwa na pancha. Na misemo huyu anasema Kajola Salia kutoka Rombo Tarakea, naye anasikiliza TBC Taifa. Musa Mbala Chilondolo Newala anatakia ushindi Dodoma Jiji siku ya leo, ananisikiliza. Kahumbi ya Mjuji, kila laheri kwa Mashujaa. Mama Kauthari kutoka Yombo Machimbo, bodyguard wa Yanga Chakalachu, anatakia Mashujaa ushindi dhidi ya Dodoma. Anasema msimu jana Dodoma aliwaharibia mchuzi. Kutoka Songwe, Dodoma Jiji ushindi bao mbili. Anaitwa Zengo Utelemba Fadhili na kupeje jicho la mwewe soko kumbe kenye la Ruangwa, takia kila laheri Mashujaa, goli mbili zinatosha. Anaitwa anaitwa Likonde Wani Lindi, ananipata mubashara. Faustin Mrope, matokeo yoyote anasema kwake ni sawa sawa. Asante kwa wakati huu, basi turudi tena studio kwa ajili ya kupata maneno kutoka wadhamini wetu kabla jiji kurejea kumaliza dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi

0: Bronco Max. Goody goody.
1: Waite!
2: Mafisa wa mashiri.
1: Wazee wa kusuka mikeka.
2: Hii ni yenu.
1: Unataka kuongeza nafasi yako
2: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
1: Basi
2: karibu kwenye PMBet
1: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
1: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
1: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni
1: 6,645,300.
2: Hatujaishia hapo.
1: Sasa
2: ni muda wa kusuka mkeka wako,
1: uamini chaguo lako
2: na kushindania zawadi kubwa
1: kupitia Super Royal Sport.
2: Jiunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
2: au piga
1: *149*23
2: alama ya reli.
1: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
1: 0800 71
2: 12
1: 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Karibu katika kipindi cha pili hapa Jamhuri Dodoma. Ni mchezo huu kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa kutoka kule mkoani Kigoma, na tayari timu zimekwisha rejea uwanjani hapa. Anasubiriwa tu mwamuzi wa mchezo leo aweze kuruhusu mechi iweze kuendelea. Lakini anasubiri kwanza kidogo, kulikuwa na tangazo hapa uwanjani. Mara baada ya lile tangazo, yani wanasubiri utaratibu uweze kuendelea na dakika hizi 45 ambazo zimesalia kumalizia mchezo huu, mzunguko wa tano, mchezo namba 38 ligi kuu ya NBC, ambayo ikiwa inaletwa kwa udhamini mdogo kabisa na PMBet kupitia TBC Taifa pamoja na bidhaa bora kabisa za Rungu, Rungu medicated soap, Rungu spray, lakini vile vile kuna dawa tatu yenye kiboko ya maumivu, Rungu Max, wembe bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako, bila kusahau Rungu Super Platinum. Mambo yanakuwa mazuri sana. Taa baadhi zimezimwa, baadhi zimezimwa. Tangazo lilotoka hapa ni kwamba nasubiria kwanza mpaka ndege itue. Uwanja wa ndege wa Dodoma upo mjini kabisa, yani mjini Dodoma. Hiyo na hapa uwanjani kuna taa hizi, mambo hayo ya sayansi hayasimulize sana. Kama ulikuwa na sayansi vizuri, utajua mambo ya anga. Yes, ndege ndio hiyo, inaonekana vizuri kabisa, inatua na inapita karibu kabisa na uwanja huu wa Jamhuri. Uzuri uwanja huu wa Jamhuri bwana, ukikaa hapa hata mabasi ambayo yanaenda mikoa mingine ama yanaenda Dar es Salaam kupitia Dodoma, basi unaweza kuiona vizuri, na ndivyo ambavyo hata mimi kwa macho yangu nimeshuhudia kuiona ndege ya shirika la ndege la Tanzania ikitua katika uwanja wa ndege wa Dodoma ambao upo katikati ya mji kabisa. Kwa hiyo hapa sasa taa zimewashwa, kwa hiyo mbungi inaendelea. Niko nazungumza hapa na engineer wangu Rehemamu. Huyu bwana atakuwa anajua vizuri mambo ya sayansi. Mimi mambo yangu ni kukutangazia tu. Mwandishi wa habari, ukinipeleka studio nafanya kazi, kutafuta habari nafanya kazi, kuandaa vipindi nipo. Ni ya mambo haya mengine haya. Ya mambo ya shule haya. Mambo ya engineering, kwa namna ambavyo mwanga unaweza kuathiri rubani ukamchanganya, ndio hivyo. Haya, dakika 45 tayari hizo hapo zimeanza hapa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Wakati huu sasa Dodoma Jiji wakitoa mashambulizi kutoka kaskazini kupeleka kusini, wakati Mashujaa wenyewe wakitoa kusini kupeleka kaskazini. Usisahau tu PMBet gari 7 jetua dash 0 kilometa zinakusubiri wewe. Kwa siku kuna milioni 3 na kitu inatoka, lakini zawadi jumla kabisa ipo milioni 777. Royal Win Plus pale PMBet, tembelea tu PMBet pale. Unaweza kudownload application pia kwenye Play Store, App Store. Unaweza kupiga nyota 149 nyota 23 reli ukaweka mkeka wako, na wewe ukawa miongoni mwa wale washindi ambao wataondoka na kitita katika hii milioni 3, basi na wewe ukawemo. Kadi ya njano anapata Crispin Ngushi kipindi hiki cha pili, dakika ya 46 Ngushi anapata kadi ya njano. Kadi mbili zimetoka mpaka hivi sasa kwa upande wa Dodoma Jiji. Alipata kadi Abibanda, hadi sasa hivi amepata Crispin Ngushi. Ameenda kumfanyia foul Andy Bikoko mlinzi wakati wa Dodoma Jiji. Ishaanza mpira moja mrefu magharibi mwa uwanja, cheza ile Anderson Solomon, ikataliwa huku, merudi ndani, rebound ile unagongana wenye mwana kibuta, na yenyewe moja juu ile, duka kuita Samson Madeleki, kama amepoteana Griffin, nafasi kwa na kubatiza huko Baraka Mtui. Bado ana nafasi, anasetiwa Yasin Ngaza. Lakini anakata. Nafasi Profit anapiga shuti lile hilo. Anaenda kumalizia kutoa nje. Alikuwa hana namna. Evode Haron Liawata mlinzi wa Mashujaa kana kutoa mpira nje. Akiwa aliona kama nikirudisha ndani hao jamaa wanaweza wakaja ku kuninyang'anya miguuni kwangu. Afshughulika kwa Dodoma Jiji wanapiga kona katika kipindi hiki kipili niko nao ya kwanza, lakini mpaka hivi sasa wameshapiga kona tatu. Dodoma Jiji kusini magharibi mwa uwanja wanapiga kona ile. Edel Michael kushaanza cheza na Mwana Kibuta. Klefini ameiomba ile, anenyanyua moja ile, anakamata Musa Malika. Klefini bwana, kama Musa Malika rafiki yake hivi, kuna namna hivi anamwekea mipira miepesi mno. Yaani miepesi, ni nadaka ile. Hata kama pumzi sina nadaka. Yaani miepesi, nani anaangalia huo? Yaani kama vile unapumua embe, umeshaona linakuja sana, unasubiri unalidaka ili sikondoke chini sije pasuka. Likiwa limeiva sana embe likifika chini na pasuka. Likiwa bado bado pia wakati mwingine atakiwa bichi bichi pia inaweza litapasuka. Ndio ambapo anasubiria mipira Malika Musa. Dakika 48 kipindi cha pili, watu wamejajaa sasa hivi, wameongezeka ongezeka kidogo, lakini ndio hivyo watazamaji tu, sio washangiliaji. Tanzania sisi watu sio kama ni washangiliaji wa zone, yani mara chache sana, kuna vikundi vichache sana ambavyo ndio wanakuwa mwanzo mwisho wanashangilia, lakini tulikuwa wengi sisi tukienda viwanjani tunakuwa wapenzi watazamaji. Sio wapenzi washangiliaji. Ni free kick ambayo anaipata Dodoma Jiji, inaelekezwa upande wa Mashujaa. Yuko pale Mwana Kibuta pamoja na Gadiel Michael, lakini Balama Elia yuko pale, wenyewe walikuwa wanamuita Kipenseli. Ametoka anaenda kuwapanga wachezaji wenzie, ukuta wa wachezaji wawili Ngushi na Tariki. Balama yuko peke yake pale, amedondoka chini Andy Mikoko. Tafsiri ni kwamba ameshika uso, ameguswa usoni. Manake siku zote unaenda kugusa pale panapouma. Huwezi kwenda kugusa sehemu ambayo hapaumi. Unaenda kugusa pale ambapo panauma. Na daktari ameambiwa aingie kwa ajili ya kwenda kumsaidia Andy Bikoko. Huyu wakati ule Tabora United kabla haijabadilishwa jina na kupata mmiliki mpya, alikuwa anawatumikia Tabora United. Andy Bikoko amenyanyuka na madaktari hao wametoka wenyewe bila hata kumgusa. Bikoko bwana, madaktari hao Dodoma Jiji wametoka wenyewe bila hata kumgusa chochote. Wakati wanamkaribia akanyanyuka. Baridi ndio imeanza Dodoma, japokuwa wenyeji wanakwambia sio baridi. Mimi nilitoka kwenye nyuzi joto 29-30, hii baridi aise, na kote nimevaa. Ni free kick ile, mwamuzi anamsubiri, anasikiliza kwanza. Ameitwa kwenda kutazama tukio kwenye video support. Ameitwa kwenda kutazama na kwenda kumsikiliza first official Ali Mnyupe kutoka hapa hapa Dodoma. Ameitwa kwenda kujiridhisha na tukio ambalo limetokea. Anita Kisoma Anita Kisoma ameitwa kwenda kuangalia tukio kwenye video support. Dakika 55 tayari za kipindi cha pili zimekwisha ondoka. Nini kuja tumsikilize Anita anasemaje. Mwamuzi anarudi taratibu, mwenye anakimbia taratibu taratibu, yani sio speed sana Anita. Ngoja tuone Anita anasemaje. Anamuita mchezaji wa Mashujaa, jezi namba ngapi? Unaona kama Evode Liawata? Hapana, Michael Goodlove, Michael Joseph Goodlove. Na amepewa kadi, ameandika pale Michael amepata kadi. Na mchezo uliopita dhidi ya Kagera Sugar, Michael pia alipata kadi. kule Lake Tanganyika. Michael mpata kadi dakika ya 51 kipindi cha pili, yani free kick sasa wameruhusiwa. 1-2-3 Gadel Michael ananyanyua ile anaiweka na msetia mtu anakataa huko. Samson Madeleke anaruka juu, Tariq Simba anaongezea mwendo kwa kichwa ule. Umebutuliwa kule na mwana Kibuta. Nyuma kabisa. Ametoa simka ile. Nye Dodoma Jiji nye. Herve Bea alikuwa anataka kuchoma hapa. Herve Bea alikuwa anataka kuchoma. Kwa nakosa mawasiliano na mchezaji mwenzia ile alikuwa ni mwana Kibuta. Na mchezaji mmoja wa Dodoma Jiji ametoka mpaka nje kabisa. Nje kabisa. Tafsiri ni kwamba alisukumwa, alifanywa nini? Ni Gadiel Michael yule mnyanyuka limeona namba jezi yake. Umepata free kick Dodoma Jiji upande wa magharibi wa uwanja. Andy Mikoko anakwenda kuanza ile. Dakika moja ndefu huko. Kina nakataa Samson Madeleke. Na kazi kule kule mwekea ngushi ile. Balama ameenda kupokwa miguuni kwake. Lakini amefanikiwa. Balama Elia anaibadilisha upande na itupa moja kubwa kule pembeni kwenda kumtafuta Michael. Kina nakaa vizuri kabisa Gadiel. Kule kuna Gadiel Michael na kuna Michael Joseph. kina Michael wamekutana kule. Pande ambao ameenda kucheza sasa hizi Gadiel Michael. Ameenda kucheza na Michael Goodlove. Mashujaa wakitoa mashambulizi kusini kwa kaskazini kwa Dodoma Jiji wakitoa kaskazini kupeleka kusini. Yuko chini mchezaji mmoja wa Mashujaa. Ameenda kunyanyuliwa yule. Wamekutana wote Mapinduzi Elia pamoja na Edgar William. Kaenda kumnyanyua kumonyesha uungwana kwenye mchezo. Mchezo mpira wa miguu ni mchezo wa kiungwana sana. Fair play. Umetolewa nje na wakurushwa mashariki mwa uwanja. Mpira ukianza kwa kasi ya chini kidogo. Na namwambia kabla ya kuutoa pale enda kufanya foul. Tafsiri mwamuzi kwamba ni upigwe. Free kick ile inanyanyuliwa na Abdi Banda. Moja ndefu kumtafuta Edgar William. Nafasi kwa Dodoma Jiji lakini amekamata pale Musa Malika. Yasi ni Mgaza. Mpaka dakika hizi ambazo tayari zimekwisha cheza ni 54. Hajawa na bahati leo. Sema kweli. Kuna wakati anabakia yeye na Musa Malika. Lakini mpira huo unakuwa mwepesi sana. Yani mweupe mno. Autishi. Anton Maxwell Masoko Green City Mbeya. Dodoma Jiji wasiangusha almashauri yao, ushindi unatakiwa. Sawa. Mpira umetoka nje ni wakurusha upande wa magharibi wa uwanja. Kati yao kuna wachezaji walikuwa wanafanya warm up kwa upande wa Mashujaa. Mwalimu Amani Josia amerejea Dodoma. Kufanya kazi na Dodoma Jiji kabla ya kutimkia kule kwa wana mapigo na mwendo. Mpira wakurusha mpoke mwakinyuki magharibi wa uwanja. Amesetiwa sasa. Kipenseni. Mapinduzi bana. Mamuzi amesema hapana, ni fair challenge. Herve Bea alikuwa amembana kweli kweli Balama. Na jinsi alivyo Balama ni mdogo mdogo, Herve ana mwili mkubwa. Akafanikiwa. Mpira moja mrefu amekwa Edgar William. Kile anaambiwa tayari afanye madhambi. Edgar William. Alikuwa anaenda resi kweli kweli. Na mpuki mwakinyuke. Mtu mwenzie, homeboy mwenzie, wote wanatoka Mbeya. Edgar William anatoka Mbeya na mpoki mwakinyuke anatoka Mbeya. Kwa kukutana wanaita homeboy. Homeboy, homeboy. Sawa. Ni Samson, hapana, ni Baraka mtu yule. Memwachia Musa Malika kwa ajili ya kuanza free kick. Ile nyanyua mpira moja mrefu huko dakika 55 kipindi cha pili. Ameruka juu, amefanywa ngazi na Crispin Ngoshi. Mwamuzi amesema endelea. Hija Shamte ameweka pasi ile kwa Kema Pinduzi. Nao Shadi anaukimbilia kule. Nda kutolewa kwenye njia na Andy Bikoko. Nao Shadi Saidi. Ni mpira wa kurusha sasa ambao wanaenda kurusha Mashujaa. Mpokimu akinyuke. Jezi namba 20 mgongoni upande wa magharibi wa uwanja na wanakwenda kurusha upande wana mapigo na mwendo. Nafasi nyingine kwao. Ngoja tuone. Pengine wanaweza kufanikiwa katika hili tendo la muda huu. Mpira wa kurusha ule juu juu kule na ruka Andy Bikoko. Anautoa tena. Na kwa ni kona. Mashujaa na wenyewe kipindi hiki cha pili wakipata kona moja. Lakini kipindi cha kwanza walipata pia kona moja. Jumla wamepiga kona mbili. Kona hii sasa inabadilishwa upande. Hii inapigwa upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja huu wa Jamhuri hapa Dodoma, na anaenda kuipiga kona. Hii ni Baraka Mtui, captain wa Mashujaa. Baraka Mtui cheza ruvu shooting wakati huo, ruvu shooting akitumia uwanja wa Mabatini pale Mlandizi. Ruvu shooting ikashuka daraja ka ni kona. Baraka Mtui nyanyua ile mpira moja mrefu kugonga kwa kichwa juu kule, huo goal kick. Goal kick, wamerudi kwa kupoa sana Dodoma Jiji, lakini wanaviziana. Musa Mbisa kishaanza ile, mwekea Bibanda, nyanyua mpira moja mrefu huko kumtafuta Edgar William, ameruka juu na mpoki mwa kinyuke, mpira anauacha huo. Yasini Mgaza amefanikiwa, anamwekea Edgar William, ametani vizuri sana Edgar William. Sukari ile amefanywa tackling huko, Hija Shamte mwamuzi msaidizi namba moja, katio mabadiliko anayofanya, anatoka jezi namba 11 anaingia jezi namba 21. Ngusha anakwenda benchi 39, ni Shamo Daudi alifunga goli mchezo na Kagera Sugar, anatoka jezi namba 11 ameingia jezi namba 21. Chanongo ameingia ndani kupishana na Balama Mapinduzi Kipenseli, wenyewe wanamuita hivyo. Haya, mchezo mwana Kibuta mechia pasi ile kwake Herve Bea, ipiga kibao mbele kumtafuta Edgar William, anakataliwa na mpoki mwa kinyuki, naruka juu Herve, anaruka na Mishamo Daudi. Mishamo bonga kwa kichwa tena huku Edgar William anamsetia Sini Mgaza, fanikiwa Edgar we mekwa pembeni kwake Klofini, inaipigwa auta moja kule pembeni, kina nakamata mzuri sana ile Musa Malika, ni kama alikuwa amemsetia hivi, lakini alichokifanya Evodi Liawata ni kwenda kumgadi golikipa wake, akaweza kumdhibiti vizuri kabisa. Beno Ngasa akashindwa kuweka mpira ule, na Musa Malika alikuwa ashafika katika eneo sahihi ambapo mfanya madhambi. Free kick kishaanza na Oshad cheza pembeni kule, Mashujaa katika eneo lao. Tariki Simba narudishwa huku nyuma kwa captain Baraka Mtui, nyanyuliwa moja kubwa huku mbele, wanaondoka sasa, ngoja tuone kama wataweza kufanikiwa. Mpira umetolewa nje, umekuwa ni wa kurushwa, alikuwa ni Michael yule God Love alikuwa anapambana kaenda kutolewa kwenye njia, wanarusha wenyewe, Michael mwenyewe anakwenda kurusha, namba rudi nyuma, usirushe hapo, narusha karibu kabisa hapa ambapo anakaa fourth official. Mpoki mwa kinyuke makali kwa uwanja, arusha mpira moja mrefu, anaruka juu kule, Andy Bikoko bado anazagazaga, cheza narudisha mpira ndani, upepo unausikia huo wa Dodoma, anaugutua kuwa Bibanda, mpira unatoka nje tena, huo naenda kugonga mbao kwenye paa la jukwaa kuu. Tupo na dawa tatu, kiboko ya maumivu, lakini rungu spray kwa ajili ya kuua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, vile vile tupo na rungu max, ndio bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako, bila kusahau rungu medicated soap hii kwa ajili ya kuoga. Kuoga muhimu sana, japokuwa kula nako ni muhimu, lakini lazima ule uoge mwili uweze kuwa safi, na kadri unavooga basi mwili unapata nuru, mambo yanakuwa mazuri. Usisahau pesa zipo pale PM Bets, nikupiga nyota 149 nyota 23 reli, lakini unaweza ukai download application ile kwenye Play Store, App Store, unaweza ukatembelea pale www.pmbets.co.tz, nikupiga nyota 149 nyota 23 reli. Kuna magari saba mapya jetua dash 0 kilomita yanatoka kwenye ushindi wa Royal Win Plus, milioni 3,500 kwa siku, lakini milioni 777 zipo zimetengwa kwa ajili yako, tunakusubiri wewe afisa ubashiri, ni wakati wako wa kubashiri, babashiri tu, babashiri tunaweka magoli 7-8 ukitembelea pale www.pmbet.co.tz utaweza kuona mikeka iko mingi sana pale, unachagua tu timu gani unataka kuwekea ubashiri. Kisha anza nyuma, Musa Malika cheza na Samson Madeleke, mpira moja mrefu unawekwa kwa dakika ya 61 hiyo. Kipindi ni cha pili. Bado 0-0 kwa timu zote mbili. Hakuna mtu hata mmoja ambaye amerudi kati kushangilia goli. Wanaondoka sasa. Niwekwa pembeni kule Liawata ile. Akimtafuta mtu kule amekataliwa. Yuko chini. Kipindi hiki cha pili mchezo mnasimama simama sana. Matumizi ya nguvu yanakuwa ni makubwa mno. Wananufaika Mashujaa kupiga free kick ile. Tariq Simba amejitengea mwenyewe. Atapiga yeye, atamwachia nani? Evodi. Haya, amepiga mwenyewe Tariq Simba. Anyua mpira moja mrefu huku kamata Musa Mbisa. Alifuata ile, yani ile aliona alienda nayo. Kinyume nyume akaikamata mkishaanza. Mwana Kibuta magharibi mwa uwanja. Wanaondoka huko Anderson Solomon nafasi kwa Dodoma Jiji. Ameacha pasi tena kwa Mwana Kibuta. Mpira mmoja mrefu kwa kika vizuri kabisa Mboki Mwakinyo. Kucheza Klefeni sasa. Anaipiga ile nzuri sana ile kumtafuta Yasini Mgaza. Na kutolewa kwenye njia lakini bado control iko nzuri sana miguuni kwa Klefeni. Cheza vizuri kabisa Mwana Kibuta. Mwana Kibuta anipiga out ile katikati kumtafuta nani? Yasini Mgaza amesetiwa tena Klefeni. Ngoja tuone nafasi kwa Dodoma Jiji. Ija Shamte. Anaenda kufanyia obstruction. Yuko chini Klefeni. Analalamika Ija Shamte. Mbona mbona nimempa mbavu tu ya kawaida. Chakula kile naita chakula, mbona chakula ni mbavu tu kidogo. Sukuma tumeonyesha ugali upo. Kaenda chini. Efini kwa namna ambavyo kimuonaona hivi. Ile mtaani watu wanasema ndizi nyama. Yani ndizi nyama kisa ndizi. Yani maneno ya mtaani kwenye ndondo. Sisi tunapenda mpira tunaenda kusikia nyile. Yani jinsi alivyo lakini ana ubonda. Free kick anaipata Dodoma Jiji kuelekeza upande wa Mashujaa. Kipindi hiki cha pili dakika ya 63 bado 0-0. Matangazo moja kwa moja unayapata kupitia TBC Taifa. Kama Gadiel Michael anamweleza kitu hivi Mwana Kibuta. Nyuma amemwacha Anderson Solomon peke yake. Haya, nani anakwenda kupiga? Bora hata angepiga Mwana Kibuta. Bora kupiga Gadiel Michael lakini imekuwa fiongo mimi nakubatiza ukuta. Nirudi ndani tena na nyanyua ile moja ndefu kule Andy Bikoko. Nafasi sasa huku. Andy Bikoko anaweka cross. Mpira unapitiliza. Mama we. Bado. Edgar Williams sasa. Edgar. Ngoja tuone. Nairudisha ile kwake Ngasa. Unautoa nje. Mashujaa. Baraka Mtu anafanya kazi nzuri sana. Mpira unatoka nje unakuwa unakurusha. Mpira anaanza muda wa kupoteza. Cheza huku. Mwana Kibuta narudishiwa tena magharibi mwa uwanja. Pasi ya Andy Bikoko. Oho. Goal kick. Goal kick. Kidogo mashabiki walinyanyuka nyanyuka ile wakashangilia shangilia. Lakini ndo hivyo. Mambo bado ni magumu kwa Dodoma Jiji. Lakini vile vile kwa Mashujaa mpaka hivi sasa. Naomba nilikuwa na offside ile. Weka mpira hapo. Wakuwa wamejenga kibanda Dodoma Jiji. Baraka Mtui narudisha nyuma ile kwa golikipa wake Musa Malika. Ndio subiri kwanza. Kuna maelekezo ambayo mwamuzi anayapokea kutoka kwa Tariq Simba. Pengine kuna kitu kama wanakiomba hivi. Wapate usaidizi. Wapate usaidizi kutoka kwenye video support. Ruhusiwa sasa kuanza. Anaianza ile Evodi Liawata. Cheza na Baraka Mtu amemsaidia golikipa Musa Malika. Mwamwacha kwanza atulize mikono yake kwanza. Maki anza kufanywa shambulio hapa mambo yakawa magumu. Cheza huko. Abdi Banda anautoa mpira nje huo umedunda. Ila safari ya hujapiga kwenye bati. Ni wakurushwa kuelekeza upande wa Dodoma Jiji anarusha upande wa magharibi wa uwanja. Mapigo na mwendo Mashujaa. Dakika 65 dakika 66 naruka kwa kichwa huku naondosha ile. Anderson Solomon anaushangaa tu, alikuwa ni Mwana Kibuta. Anamshangaa Anderson Solomon, naambia tayari kushajenga kibanda. Nao Shad Saidi, mchezaji wa zamani wa Mbeya City, akicheza yeye na Hija Shamte kutoka kule Mbeya City wana Papo Nation ambao leo wametoka sare na TRA United. Tereya kio katika uwanja wake wa nyumbani wa Sheikh Amri Abeid Arusha pale. Mchezo wa mapema zaidi ambao umechezwa majira ya saa 10 alasiri ya leo. Asmani Girigisi soko kubwa Ujiji Kigoma anaitakia Dodoma Jiji ushindi Kazi Ali mjukuu wa mzee Luondo ikule Ilungushe sambamba na makao sare. Anaambia mashujaa waonyeshe ushujaa wao uwanjani. Mpaka sasa hizi bado milango ni migumu. Free kick anaipata Dodoma Jiji atua tatu kutoka upande huu wa magharibi wa uwanja anakwenda kuipiga mwenyewe mwana Kibuta. Jadi alikaenda tena bwana. Ituwa vinanoga, assist huwa zinanoga ukiingia kwenye records basi ya. Kaitamani ngoja tuone anaipiga nani? Daniel anaipiga ile nikataliwa huko. Kaa vizuri kabisa na umutua mpira ule Aruna Chanongo. Aruna bwana anatumikia mashujaa akitoka Tanzania Prison. Wakati Musa Mbisa kutoka Tanzania Prison si anawatumikia Dodoma Jiji. Mpira wa kurusha magari mwa uwanja. Gadiel Michael anaruka kwa kichwa cha William. Nafasi kwa Dodoma Jiji. Bado anaenda kuugadi ule. Tariq Simba anaenda kumbabatiza nao. Yasini Mgaza natoka nje unakuwa ni wakurushwa kuelekezwa upande wa Dodoma Jiji. Na anarusha mpoki mwa kinyuke jezi namba 20 mgongoni upande wa magharibi mwa uwanja. Anarusha mbali Tariq alikuwa ananyemelea. Michael Godlove amechelewa. Ni kwa moja mbele huku Mishamo Daudi amechelewa na utoa nje Dodoma Jiji. Wanasogea. Sasa hivi unarushwa hapa hapa kwenye bench lao la ufundi na wachezaji wa akiba ambao wapo. Mpoki Mwakinyuke ndo anarusha, Mwakinyuke ndo anarusha mpira ule. Anarusha mpira moja mrefu huku Mishamo yule.

Mchele kwa hivyo Diawata cheza na mlinzi wakati Samsoni Madeleke ameweka pasi chini chini ile mtambalizo ile kwa Kilija Shamte, bado ameweka tena mtambalizo mwingine kumtafuta Haruna Chanongo, atafanikiwa ameenda kutolewa. Haruna Chanongo anapambana kule na Gadiel Michael. kwenye kati tofauti walicheza Simba, Haruna Chanongo acheza Simba ile ya vijana ile akina Jonas Mkude akina Jibu Migomba ile ya vijana ile Simba ile ilikuwa moto kweli kweli. Haruna Chanongo, Gadiel Michael naye amecheza timu nyingi, cheza Yanga, cheza Azam, cheza Simba, akaenda kule Afrika Kusini, sasa hivi anawatumikia Mashujaa. Mpira moja mrefu umekuwa na Baraka Mtui mbele huko, anautoa huko Anderson Solomon, mpira unatoka nje upande wa magharibi mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha kuelekeza upande wao wa Dodoma Jiji, anaenda kurusha mpoki mwekiju kindo upande wake, naendo anahusika na mipira ya kurushwa upande wa magharibi mwa uwanja. Poki Mwakinyuke anamsetia Michael Goodlove, amechelewa Shamte, na amechelewa Krefini, anauondosha Mishamo Daudi, amedondoshwa chini, anaambiwa Mishamo, wewe ndio umefanya faul, umefanyia faul Andy Bikoko. Mwamuzi anamfuata Mishamo Daudi, yuko chini Mishamo, mwamuzi anamwambia wewe ndio uliofanya faul, kwa maana hiyo free kick ambayo anaipata Dodoma Jiji. Dakika sabini hazipo tangu kuanza kwa mchezo huu mpaka hivi sasa, bado zikiwa zimebaki dakika ngapi? 20 tu ili zimalizike 90. Anaubutua ule mpira juujuu, Baraka Mtui amekuja kudondoka miguuni kule pembeni kwa Gadiel Michael, anapambana kweli kweli, amefanikiwa Mishamo, sasa wanaondoka, amewekwa pembeni kwa Haruna Chanongo mashauriki mwa uwanja. Chanongo anaweka pasi ile kimo cha mbuzi, Mishamo Daudi ana nguvu kweli kweli, Ija Shamte anapiga mama we. Ija bwana mimi nakupiga nini sasa ba? Tena kupiga mpira mwepesi sana. Kwenye live score pale Mashujaa yuko nafasi ya nane, ana alama zake saba, wakati Dodoma Jiji yuko nafasi ya kumi na alama zake tano. Kwenye live score mpaka hivi sasa, kwa sababu bado ni moja moja, kama mchezo umalizika hivi basi ni sare. Amedondoshwa chini Beno Ngasa na Samsoni Madeleke anamwambia mwamuzi, yeye ndo alinisukuma, lakini mwamuzi anasema hapana, wananufaika ni Dodoma Jiji, ni madhambi umemfanyia Beno Ngasa, wewe ni mrefu lakini usifanye hivyo, hatuchezi hivyo. Free kick wanaipiga Dodoma Jiji kuelekeza upande wa Mashujaa, yuko pale Mwana Kibuta safari, Gadiel hayupo, Gadiel safari hayupo, yuko Mwana Kibuta peke yake. Sikiliza hiyo, Mwana Kibuta anainyanyua ile, cheza kwa kichwa, nafasi ya kwanza

Ngassa. Beno Ngassa, dakika ya 72 kipindi cha pili, anawapatia goli la uongozi Dodoma Jiji. Ni mpira ambao uliokolewa na mlinzi wa Mashujaa. Tayari Musa Malika alikuwa ameshapotea mpira ule, akaruka kichwa mlinzi ule wa Mashujaa, akaucheza kwa kichwa, ukaenda kudondoka miguuni kwa Beno Ngassa. Bila ajizi yoyote, Beno Ngassa akaingiza mpira kwenye kamba ama kwenye neti. Dodoma Jiji moja, Mashujaa sifuri.

0: Musa Malika alikuwa ameshaenda wanasema sokoni, wanasema alienda market. Mpira ukokolewa na mlinzi ule, lakini ulivyodondoka miguuni kwa Beno Ngasa akaunga mwanangu, aliunganisha moja kwa Dodoma Jiji, sifuri kwa Mashujaa. Dakika 74 kipindi ni cha pili. Udhamini mnono kabisa wa matangazo haya kupitia kwa PMBet. Wanayala bwana PMBet, na wana magari saba mapya jetua dash 0 kilometa. Unatakiwa kufanya ni kubashiri kupitia Royal Plus Win, ama unaweza kuweka mkeka kupitia nyota 149 nyota 23 reli, ukajisetia kama ambavyo tayari mashabiki wa Dodoma Jiji wamejisetia goli moja mpaka hivi sasa. Wewe na wewe bila kuchelewa, pasi na ajizi, ukatembelea pale PMBet, mambo yakawa mazuri kwako, ukafurahia miehela milioni 5 kwa siku inatoka, lakini milioni 777 ziko mezani pamoja na gari saba mpya kabisa. Bado mambo ni magumu kwa Mashujaa. Dodoma Jiji wametakata mpira moja mrefu huko, anaruka kwa kichwa Andy Bikoko na babatiza ukuta, wakisema kwamba ameshika, amekataliwa. Kuna Tariki Simba ukimwa kinyuki, sasa umechangamka Dodoma Jamhuri. Rudisha back pass ile kwa Baraka Mtui, anainua mpira moja mrefu kumtafuta Evodi Chanongo, yule amechelewa. Cheza vizuri kabisa Mishamo Daudi, anabanwa kweli kweli, bado ija Shamte sasa ameweka pembeni, sasa ile kwake Chanongo. Chanongo anapiga shuti kubwa, mpira unatoka nje, unakuwa ni goal kick. Dakika 15 zimesalia kufikisha dakika 90 za mchezo. Dakika 15 zimesalia, Dodoma Jiji wakiongoza goli moja. Kuna kitu cha kwenda kujiridhisha kwa mwamuzi Ali Mnyupe, yeye ni false official, amemwambia mwamuzi wakati, subiri kwanza, kuna watu wameomba review hapa, marejeo ya picha. Nimeambiwa endelea, hamna lolote. Waliomba Mashujaa, waliomba Mashujaa waende wakatazame kwenye video support, football video support hiyo. Haya, teknolojia hiyo mpya kabisa ikitumika katika msimu huu wa mwaka 2026/27, na tayari baadhi ya timu zimenufaika na marejeo ya picha. Naoshadi pase chini chini, ile inakataliwa kule na Abdi Banda, inuliwa mpira moja mrefu kwa anaokimbilia Mpoki Mwakinyuke. Mpoki anamwambia golikipa wake Musa Malika, ya kwako hiyo, cheza wewe sasa. Mpira moja mrefu anaweka kwa Anderson Solomon, ruka kwa kichwa, mchelewa Edgar, bado na zagazaga, unabutuliwa na Michael Godlove. Cheza vizuri kabisa Tariki Simba, wanahitaji kupata goli moja wasawazishe ili waweze kurudi Kigoma. Kigoma mbali, tegemea unatokea wapi, lakini kutoka Dodoma hapa ni mbali kidogo, tofauti na kutoka Tabora, tofauti na ukitoka Nyakanazi, na sehemu moja inaitwa Nyakanazi kama unaenda Kagera huko, ama ukitoka Mwanza pia Kigoma sio mbali, au kutoka Dar es Salaam. Hatari, mpira wa kurusha anarusha Solomon Kimwele magharibi mwa uwanja, unatolewa tena nje, anaambiwa alienda kutoa ni Hija Shamte, anakuwa mtumwa sasa kuwapa mipira Dodoma Jiji waweze kurusha. Wakumbuka wako nyuma kwa goli moja, wao wanataka angalau waondoke na chochote kitu, na itakuwa jambo zuri kwa mwalimu wao, itampa faraja Amani Josia ambaye alikuwa mwalimu wa zamani wa Dodoma Jiji. Anaenda kusukumwa Baraka Mtui na Yasini Mgaza, anaenda kupewa mbavu kidogo. Yasini Mgaza ameenda kumtoa kwenye njia, ishaanza kucheza Musa Malika nyuma, Baraka Mtui yule ameweka pasi pembeni kule kwa Evodi Liawata, mpira mtoro nje mashariki mwa uwanja, na umekuwa ni wa kurushwa. Dakika 78 kipindi cha pili, sifuri kwa Mashujaa, moja kwa Dodoma Jiji. Wana mapigo na mwendo leo, mambo ni magumu kwao, mambo ni magumu kwao, fanywa madhambi. jezi namba 13 inavaliwa na Solomon Anderson Kimweri. Ana daladala pale chini. Mashabiki wa Dodoma sasa ndio wanaongea ongea kidogo. Ni mara ya kwanza walikuwa wamepoa. Madaktari wameambiwa msiingie. Ishara za mikono zikiashiria kwamba msiingie. Mchezaji vipi? Sasa wameruhusiwa. He? Kweli mzuri asiingie. Sasa hivi wameingia kwa ajili ya kwenda kumpa msaada. Wakati huo kuna mabadiliko, ishara ya mabadiliko. Wanaenda kufanya mabadiliko. Nani takwambia? Mashujaa anatoka Saidi na Ushad. Anaingia jezi namba 10. Anaingia Kihimbwa. Kihimbwa na Ushad anakwenda bench. Kihimbwa anaingia. Sasa Kihimbwa ndo ana rasta zinaonekana kabisa ndo ameingia. Kwa upande wa Mashujaa rasta anazo Kihimbwa. Bana mchisha jezi namba 10. Salum Kihimbwa wameingia kuchukua nafasi ya Saidi na Ushad ambaye amekwenda bench. Amenyanyuka mchezaji yule ambaye alikuwa amefanywa foul na anagugumia. Maana alikuwa analia kwa sauti kwa maumivu. Mpira umeutoa nje ni kurusha kuelekeza upande wa Dodoma Jiji. Rusha upande wa magharibi wa uwanja. Poki Mwakinyuke MCT retouch yake ya kwanza ameparaza na rasta zake. Salum Kihimbwa naambiwa nini? Andi Bikoko umeugusa, kinyanyua mikono juu kujihami. Mwamuzi anasema hapana, huo ni mali ya Mashujaa ambao wanakwenda kuurusha. Dakika ya 81 ya kipindi cha pili. Alifanya madhambi Baraka Mtui na kuanza free kick ile. Mpira moja mrefu huku Krefini amechelewa, mishamu amegongwa yuko chini huku Mbungi inaendelea nyuma sasa kwenye eneo lake la ulinzi, anacheza na golikipa wake Musa Malika. Ni Tarik Simba yule. Musa Malika eti anampiga chenga Yasini Mgaza, kamwekea tena Tarik Simba. Nyanyua mpira moja mrefu kumtafuta Kihimbwa. Kihimbwa mfupi kama mimi hapa, kaenda kuwekea mpira mrefu. Kama siara ni vitu na naenda na uwezo niwe mfupi afuna kwa mpira mrefu sana siara ni na kuruka juu. Japokuwa anafanya mazoezi kiasi, mpira wa kurusha magari mwa uwanja. Anderson Solomon anarusha kwa upande wa Dodoma Jiji, amemsetia huku Yasini Mgaza. Msaidizi wa mwamuzi namba moja anasema nini? Yaani kipindi hiki cha pili mpira unasimama sana, faulo zimekuwa nyingi sana. Ushaanza mpira wa kurusha Mpoki Mwakinyuki, walikuwa wanataka kufanya ujanja Dodoma Jiji warushe wao. Mpoki Mishamo anaunyemelea nyemelea, bado cheza Kihimbwa sasa, anainyanyua ile katikati lakini inakuwa nyepesi sana ile, wameipata tena Hija Shamte, ikapasi ndogo ya chini kwake Michael Godlove. Chenga ya kwanza amedondoshwa, mwamuzi ameng'ata filimbi. Michael Godlove amedondoshwa chini lakini mwamuzi anasema hapana, wewe ndio ulifanya foul. Dodoma Jiji wamesalimika. Almanusura sababu alikuwa anafanyia shambulizi ni Shamo Daudi, akiwa na goli ni mzuri sana kwa kufumania nyavu. Haya, mpira wa kichwa ule unauacha huo Ngasa na ukimilia mpaka nje. Mpaka sasa goli ni moja tu, goli ambalo limefungwa na Deno Ngasa dakika ya 72 kipindi cha pili, goli ambalo limewatanguliza mpaka hivi sasa Dodoma Jiji na goli lao moja. Dakika 83 kipindi ni cha pili, Dodoma Jiji moja Mashujaa sifuri. Na kwenye live score pale Dodoma Jiji sasa anakuwa na alama 7 nyuma ya Police Tanzania, nyuma Geita Gold, na Mashujaa sasa anakuwa chini yake akiwa na alama zake 6. Wakati ule wa moja moja walipishana sana kidogo, lakini sasa hizi moja yuko juu mwingine yuko chini yake. Dodoma Jiji ana goli moja, Mashujaa sifuri. Kwa Dodoma Jiji alama zake 7. kwenye live score. Haya, cheza sasa nyuma huku, anaruka juu yule Samson Madeleke, anaambiwa amemfanyia madhambi Edgar William. Ni mfupi Samson Madeleke, ni mrefu. Kwa vyovyote utakavyoruka wewe mrefu, ina maana lazima kuna namna ambavyo utambuguzi huyu mtu mfupi. Wakati huu kuna mabadiliko huku Dodoma Jiji, wanafanya mabadiliko, anatoka Edgar William, anaingia jezi namba 33. Ingeje namba 33 kwa upande wa Dodoma Jiji. Tayari ameshafanya mabadiliko, mpira anauto. Hey, Samson Madeleke amekuja. Kuja, kuja, kuja. Kimu kile kimesikika. Lakini kama mbona ndo anazuga? Alilia kweli kweli. Lakini Yasini Mgaza yeye ndo ameumia sana, lakini Madeleke ndo anaonekana kupiga nduru ile. Kwamba ana maumivu makali. Yasini Mgaza yuko chini, Samson Madeleke amesimama. Mamuzi anamwambia wewe, kama alikuwa amejihami hivi Samson Madeleke. Unajua kuna namna ambapo mtu anajishtukia. Kishaona mambo yamekuwa magumu anajishtukia ile. Akajifanya kama yeye ndo kaumia sana. Wakati mwenzake yuko chini na anaenda kutolewa na machela. Yasini Mgaza ndo kaumia kuliko Samson Madeleke. Hamisi Katonya Sakunji ya Panda anafuatilia matangazo mbashara kupitia TBC Taifa, kweli na uhakika. Sawa, asante. Na ntolewa nje kushaanza Musa Malika, naweka tena pembeni kule kwake Samson Madeleke. Mpira mmoja mrefu kule mashariki mwa uwanja unawekwa kwake Vodi Liawata. Cheza kwa kichwa mchezaji wa Dodoma Jiji ambaye ameingia jezi namba 33. Nitakwambia hapa ni nani. Ngoja mtazame hapo kwenye lineup yangu. Dodoma Jiji. Haya, wanaondoka sasa Clefin magharibi mwa uwanja. Amwekea Beno Ngasa. Beno ameenda kutolewa kwenye njia na Samson Madeleke. Madeleke anamfanya kama vile anamfanya kama mtoto vile. Kaenda kumtoa kwenye njia na ufupi wake kimo chake kile. Kaenda kumtoa kwenye njia. Mchezaji ambaye ameingia kwa pande ya Dodoma Jiji. Jezi namba 33 Miraji Zambo ndo ameingia kuchukua nafasi ya Edgar William. Yasini Mgaza amenyanyuka, yuko fit, anapasha pasha kidogo kwa ajili ya kurejea ndani kuisaidia timu yake uhakika wa kupata alama tatu muhimu. Tayari wana goli moja mpaka hivi sasa. Zambo Miraji yuko ndani, nafasi ya Edgar William, jezi yake namba 33 mgongoni. Cheza kule pembeni, Chanongo ananyanyua ile nzuri sana, cheza mishamu lakini amechelewa. Kavizu kabisa, Handi Bikoko unadunda ndani, umedunda tena mara ya pili. Atafanikiwa nani? Amefanikiwa Handi Bikoko. Cheza na Abdi Banda, nyanyua mpira moja mrefu kuo, umetoka nje pande wa mashariki mwa uwanja huu wa Jamhuri hapa Dodoma, na unakuwa ni wakurushwa kuelekezwa Dodoma Jiji. Yasini Mgaza amesharejea. Yasini Mgaza mkisha rujia, cheza kule, mpira amerushwa goli kipa yule. Ni Musa Malika anaweka mpira mkubwa kweli kweli mbele, kiimbo amechelewa. Kavizu kabisa Miraji Zambo, menda kuintercept vizuri sana na kutua mpira nje. Kisikia kivumbi ndo hichi ambacho kinaendelea hapa katika uwanja wa Jamhuri. Dakika 87. Usisahau kutumia bidhaa bora kabisa za Rungu. Rungu Medicated Soap kwa ajili ya usafi wa mwili wako, lakini Rungu Spray kwa ajili ya kuua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, dawa tatu kiboko ya maumivu, Rungu Max wembe bora kabisa. Na Rungu Platinum kwa ajili ya usafi wa mwili wako. Unajua nyumbani lazima hakikisha unakuwa na wembe. Na wembe gani? Wa Rungu. Una dharura huwa zinatokea. Unahitaji kupata kutoa huduma ya kwanza, kwa unahitajika kuwa na nyembe ama wembe unakuwa nazo ndani. Ni free kick kutoka upande wa magharibi mwa uwanja ambao wameipata Mashujaa na kunyanyua ile kupiga nyavu za nje. Alikuwa ni Baraka Mtui. Baraka Mtui alienda kupiga free kick, lakini na kupiga nyavu za nje. Wakati huu ni goal kick. Na PMBet pia wana magari 7 jetua dash 0 kilometa. Kwa huku unasikiliza matangazo ya mpira, basi unapiga nyota 149 nyota 23 reli kama unatumia simu ndogo ama simu yako ikiwa haina bando. Wakati mwingine basi unapiga nyota 149 nyota 23 reli, unaweka mkeka wako, kuna pesa nyingi sana. Nafasi huku, Mishamo Daudi ameondoshwa kwenye box. Nini? Mwamuzi anasema nyepesi. Umejidondosha Mishamo Daudi, nyepesi ile sana. Alikuwa yeye na Abdi Banda, lakini alikuwepo pia Harvey Bear, alikuwepo pia Andy Bikoko. Dakika 89 hiyo, fanya mabadiliko Dodoma Jiji, anatoka jezi namba 16 Kofini, anakwenda benchi, anaingia jezi namba 60 Benongasa, mfungaji wa goli pekee mpaka hivi sasa. Anaingia Darueshi Saliboko. Darueshi Saliboko ameingia katika mchezo na leo kucheza dhidi ya Mashujaa. Wakati huu Ali Mnyupe amenyanyua kibao, dakika 4 za kufidia muda ili zitimie dakika 90. Ali Mnyupe fourth official kutoka hapa hapa mkoani Dodoma. Darueshi Saliboko, mchezaji wa zamani wa Kino Boys, pia alicheza Lipuli wakati huo. Lipuli kutoka kule Iringa. Darueshi Saliboko, ni free kick ambayo wanaanza haraka haraka Mashujaa. Katika dakika 4 hizi wanazitumia angalau ku level scoreboard, si kitu kuondoka na moja, itakuwa ni faida pia kwao. Kashautenga ule Tarik, nyanyua mpira moja mrefu huko, ruka juu kabisa huko. Mishamo amechelewa, ni cheza Aruna Chanongo, tik tak, ina nafasi huko, unapiga mpira wa kichwa huo unatoka, unakuwa ni goal kick. Ilikuwa ni Baraka Mtui, walijaa wote, yeye na Samson Madereke huku nyuma, walimwacha Mpoki Mwakinyuki na Tariki Simba. Walienda kujaribu bahati, huwezi jua, pengine leo kadari ya Mwenyezi Mungu ikawa upande wao, akapata alama moja kwa dakika 4 hizi. Kushaanza Musa Mbisa, nyanyua mpira moja mrefu huku juu juu, Tariki Simba anaruka, anauongezea mwendo, Evodilia Wata gonga kwa kichwa tena huku, kavzuri Helvi Bea cheza tena pembeni kule, Zambo Miraji mashariki mwa uwanja anakataliwa bado, Gabriel Michael naipiga auta ile, Helvi Bea mpira umetolewa nje, unakuwa ni wakurusha, wanarusha Mashujaa. Evodilia Wata mashariki mwa uwanja cheza nyuma huku na Samson Madeleke, anaamua kuitupa moja kubwa mbele kumtafuta Mishamo Daudi. Mishamo pembeni kule anakataliwa na Abdi Banda, narudisha nyuma, ameupata Samson Madeleke. Samson anacheza na Baraka Mtui, anyua mpira moja mrefu kumtafuta Kiimbwa. Kiimbwa anamwekea mipira ya juu mpaka mwenyewe anaonyesha kwa ishara. Kiimbwa mwenyewe ni mfupi fulani, anaekewa mipira ya juu, inakuwa ni zahuma kwake. Mpira wa kurusha Gadiel Anderson yule, magharibi mwa uwanja, Anderson Solomon wameutoa nje. Naelekezwa wapi? Anaambia hapo ufanye faulo. Faulo nani? Anderson anamwelekeza, kaa pale nipekee, nagonga kwa kichwa huko. Hija Shamte Tariki anaucheza kwa kisigino, wameuchukua sasa, wanaondoka. Kihimbwa naitupa pembeni kule kwake Aruna Chanongo. Chanongo anairudisha ndani kumtafuta Michael. Tariki Simba cheza vizuri kabisa, yeye jaisha mpaka ishe. Tariki taka kwenda kuingilia mchezo pale, lakini anakataliwa, natolewa tena nje, inakuwa ni wakurusha kuelekezwa upande wa Dodoma Jiji. Hawana muda wa kupoteza, wanawaambia nyinyi ndio mlioitoa Mashujaa, sasa mnataka nini? Offside kwanza, aliambiwa offside muda mrefu, rudisha hapo. Msaidizi wa mwamuzi namba mbili upande wa mashariki mwa uwanja alishagundua kwamba umejenga kibanda, ndiko mnataka kufanya ujanja wa kurusha mpira wakati ulikuwa ni offside. Musa Mbisa mkushaanza mpira moja mrefu huku, anauacha Evode Liawata, mpira unatoka nje, nakuwa ni wakurushwa wa watumwa. Sasa Samson Madeleke anaambia ingia ndani, niachie mimi Haruna Evode, narusha ile, cheza Tariki Simba, back pass huko kwa Samson Madeleke, anautuma mpira moja mrefu kwa Hervé Bea, anaupiga kuugutua kuondosha, na kamata Musa Malika, nyanyua juu juu Musa Malika, huku gonga kwa kichwa, anakaa vizuri kabisa ile, ni mwana kibuta anautoa nje, unakuwa ni wakurushwa. Bado katika zile dakika 4 mwamuzi ndio anamaliza mchezo namba 38 mzunguko wa 5 wa ligi kuu ya NBC kutoka katika uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma, mchezo ambao unawatoa kifua mbele Dodoma Jiji, wanapata alama 3 muhimu, akitoka kufungwa na Polisi Tanzania, hatimaye akiwa katika uwanja wa nyumbani, basi anawafurahisha mashabiki wake wa Dodoma Jiji. Mashujaa amepoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, akitoka kushinda dhidi ya Kagera Sugar, wakati huo mchezaji bora na anatangazwa huko Dodoma Jiji nani? Beno Ngasa ndo amekuwa man of the match. Sawa, mechi imemalizika hivyo kutoka Dodoma, na mimi ni kushukuru sana wewe msikilizaji ambaye ulikuwa unafuatilia matangazo haya moja kwa moja tangu yameanza majira ya 1:00 usiku. Mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa unamalizika hivyo, na Dodoma Jiji kupata ushindi wa alama 3 na goli 1, goli ambalo likifungwa na Beno Ngasa. Asante kwa wale ambao walikuwa wanatuma ujumbe, pia nawashukuru sana. Mimi ni mshukuru sana fundi mitambo wangu Jackson Royemamo, taalam kabisa huyu ambaye alikuwa anahakikisha unapata matangazo yao vizuri kabisa kutoka hapa uwanja wa Jamhuri. Half time pia nilikuwa na uchambuzi wa dakika kadhaa na Oscar Nkembo. Mimi naitwa Rehema Nango kutoka Dodoma, nikutakia usiku mwema, goodbye.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Uliza

maisha yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.

Haya msikilizaji, tumerejea tena mara baada kutoka kusikiliza NBC Premier League mechi kati ya Dodoma Jiji na Mashujaa. Na mchezo huo umetamatika kwa Dodoma Jiji kupata ushindi wa bao 1-0. Na aliyekuwa anakuletea matangazo kutoka huko Dodoma si mwingine ni Rehema Nangu. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tutaenda kusikiliza habari kwa ufupi kisha jongo kuu.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka imesema aliyoteuliwa ni Hamisi Abdallah Mkunga kuwa katibu wa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Mkunga anachukua nafasi ya Mike Liba ambaye amemaliza muda wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kutayarisha vifaa vya uokoaji pamoja na mitambo iliyonunuliwa kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa kutumika kuchimba mitaro ya kuongoza maji kwenye maeneo hatarishi ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Niño. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu wa miundombinu, hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na Shirika la Reli Tanzania TRC kuongeza kasi utekelezaji wa miradi ya reli ya kisasa SGR ili kamilike kwa wakati. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Dr. Nchemba amesema serikali imedhamiria kuongeza kasi ya ujenzi wa reli vipande vya Mwanza Isaka, Isaka hadi Tabora, Tabora Kigoma na Makutupora hadi Dodoma ili mradi ukamilike na kuanza kutumika. Mwisho habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wakuwa mikoa mmerelax. Meacha kabisa hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa Ukweli na Uhakika, karibu sana, bila shaka uboheri kabisa wa afya, na kama siku imekwenda kombo, basi tukuombe kwa ajali ya mambo yako uweze kurejea katika utumamu wake. Ni ukaribishe nikiwa na imani ya kwamba kwa uboheri kabisa tuweze kusemezana yale ambayo yamejiri katika jungu kusku hii leo, ikiwa ni tarehe ya 4 tangu mwezi Septemba ukaribia, na tumeukaribisha kwa nguvu kweli kweli. Na wakati huu ni saa 3 za usiku, wakati ambapo umekwisha pata chakula cha usiku, umekaa wewe na familia mkijadili mengi ya siku nzima na mipango ya familia katika hatima bora, na sisi tunakualika katika jungu kuu.
1: Naam, hiki pia ni chakula cha usiku, lakini ni chakula cha maarifa, tukifunua jungu, tukichota ukoko wa juu, wa kati na wa chini. Habari mbalimbali za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, zote utazipata ndani ya kipindi hiki cha jungu.
0: Ni wakati ambao unayo nafasi pia kushirikiana pamoja nasi kwa kile ambacho utakisikia hapa. Nambari zetu ziko huru kwa ajili yako. Nambari yetu ni rahisi sana kutamkika na ni ngumu kusahulika.
1: Ni nambari 0675 84 84 79, namba 0675 84 84 79. Msikilizaji, hapo na kuruhusu utume ujumbe wako mfupi kuhusiana na ripoti ambazo utazisikia ndani ya kipindi hiki, lakini si kupiga simu. Ujumbe mimi nitausoma bila hiana.
0: Ni saa 3 hivi sasa, dakika 8 naelekea. Ni kukaribisha sasa kwa pamoja, twende tuandamane sambamba katika taarifa zetu ambazo zimejiri hapa ndani mipaka ya taifa tukufu la Tanzania.
1: Upo nami Florence Mavindi.
0: Na mimi Levi Maira.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
1: Naam, ni wasaa sasa kuweza kuangazia ripoti mbalimbali ambazo zimejiri katika habari za kitaifa. Na tuanze na ripoti hii, msikilizaji, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kuhakikisha wanatayarisha vifaa vya ukoaji pamoja na mitambo iliyonunuliwa kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa kutumika kuchimba mitaro ya kuongoza maji kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, ikiwa ni mkakati wa kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Unajua kumetolewa tahadhari hizo maeneo mbalimbali, watu waweze kujihami kwa kutengeneza mazingira kuweza kuwa salama pindi labda ikitokea la kutokea. Kidogo mazingira yawe mazuri ili kupunguza hizo athari. Sasa mwenye undani wa ripoti hii ni Rajabu Ngwame.
3: Mkutano wa 4 wa bunge ukihitimishwa rasmi leo ukitumia siku 8 kujadili masuala mbalimbali ikiwemo serikali kujibu maswali 435 ya wabunge yakiwemo ya msingi, nyongeza na ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, pamoja na kujadili na kupitisha miswada mbalimbali. Waziri mkuu wakati akitoa hoja ya kuahirisha bunge amezitaka kamati za maafa kukaa mguu sawa kukabiliana na mvua za El Nino.
4: Tuhakikishe kuwa vifaa vya uokoaji, huduma za dharura pamoja na mifumo ya mawasiliano vinakuwa katika hali ya utayari. Idara na taasisi zinazohusika na miundombinu na usafi wa mazingira zihakikishe barabara zinazopitika wakati wote, mitaro na makalavati yanaimarishwa na kusafishwa ili pasiwe na utaratibu ule wa kuziba mifereji ambapo mvua hata za kawaida huweza kuleta madhara.
3: Nje ya ukumbi wa bunge, wabunge wakasema wanaenda kushikamana na wananchi kuweka mazingira sawa kuepuka madhara ya mvua hizo.
5: Ni watendaji ambao wapo na wameajiriwa kwa kazi hiyo na wamekasimia madaraka kwa CEO, wanatakiwa kuhakikisha kwamba maeneo yao yanakuwa masafi. Lakini sisi wabunge, madiwani, wenye viti wa mitaa, tutaendelea kuhamasisha wananchi kuweka mazingira safi.
6: Bahati nzuri mkoa wetu wa Iringa ni msafi sana. Miaka yote tunapata zawadi za usafi. Ni tahadhari tu wananchi wapate elimu kuto sehemu ambazo zina sehemu za kuziba mifereji zinazibuliwa mapema kila wakati na halmashauri zetu.
7: Tutakwenda kukaa na watu wa TARURA kuangalia kwenye mwaka huu wa fedha tumetengewa fedha kiasi gani, na najua tayari kazi zimetangazwa na kazi za kujenga mitaro ipo kwa ajili ya tahadhari hiyo iliyotolewa leo bungeni.
3: Katika hatua nyingine, waziri mkuu akazungumzia mwelekeo wa serikali wa kubana matumizi.
4: Ninaelekeza hatua zichukuliwe katika maeneo yenye fursa za kupunguza matumizi bila kuathiri ufanisi wa shughuli za serikali. Maeneo haya ni pamoja na matumizi ya uendeshaji wa magari ya serikali, matumizi ya shajara, gharama za safari za ndani na nje, gharama za michakato ya bajeti kwa kupunguza idadi ya watumishi wanaoshiriki, gharama za mikutano, washa, makongamano pamoja na safari zinginezo.
3: Wanaoweka kwa pani leseni za uchimbaji madini wakatangaziwa kiyama.
4: Yeyote anayetaka leseni yake isifutwe atimize masharti yaliyowekwa kwenye leseni, aiendeleze kwa wale watakaokiuka sheria hizo. Mheshimiwa Waziri, futeni vibali hivyo, gaweni upya maeneo hayo kwa wawekezaji wa Tanzania, vijana wa Kitanzania, wachimbaji wadogo wadogo, kama ambavyo katika maeneo mengi Mheshimiwa Rais alishachukua hatua hizo.
3: Aidha, Waziri Mkuu amemwagiza Waziri wa TAMISEMI kuandaa kalenda ya vikao vya madiwani, huku akisisitiza kufanyika wiki tatu kabla ya mikutano ya bunge kwa lengo la kutoa nafasi kwa bunge kushiriki vikao hivyo. Bunge limeahirishwa hadi Oktoba 27 mwaka huu. Rajibu Ngwame, TBC, Dodoma.
1: Nam, katika hatua nyingine, sasa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza kupunguzwa kwa idadi ya watendaji wa serikali wanaoshiriki katika ukaguzi wa miradi, hatua inayolenga kupunguza matumizi yasiyo lazima ikiwemo gharama za mafuta.
4: Nimeshuhudia hata kwenye ziara, ni vitu vya mazoea, vimezoeleka. Unaenda kwenye mkoa A ambapo utaenda wilaya zote, lakini kwenye wilaya zote watendaji wa mkoa mzima, hata wilaya ambako utaenda, wote wako kila wilaya. Matokeo yake mnaenda kukagua darasa lililojengwa kwa milioni 24, mnaenda na magari 150, na ndio hapo sasa gari la mbunge linakuwa la 151. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, waelekeze wakuu wa mikoa pamoja na idara mbalimbali. Haya ni mambo tunaweza kuyaepuka. Wanaenda kwenye bajeti, wazimalize kule kule mikoani. Afisa masuhuli ambaye ni katibu tawala na mkuu wa mkoa na afisa wa bajeti waende kukutana na kamati. Mbona tukienda kukutana na IMF, World Bank, unakuta wao wako wawili tu, ninyi mko 50, wao wako wawili tu. Kienda kukutana na balozi, utakutana na balozi na msaidizi wake, ninyi mko 33. Mnakaa upande wenu, mnazunguka paka na upande wao. Haya ni mambo ya mazoea tu. Kila katibu tawala wa mkoa aisome bajeti ya mkoa wake. Mkuu wa mkoa atakaribisha wataalamu waliotoka mkoani kwake. Katibu tawala na afisa bajeti wazisome bajeti, wazielewe. Huu utaratibu wa kuleta watendaji wote nchi nzima, wote magari zaidi ya halmashauri ziko 184, wakija na magari matatu matatu, ni magari zaidi ya 500, yana mafuta, yanatumia mafuta. Mkutano mmoja wa kuangalia bajeti, wanaoongea watu watatu tu, zinatumika zaidi ya bilioni 20. Tunahitaji bilioni 20 tu kujenga madarasa yote haya tunayohitaji ili tuweze kukamilisha mageuzi katika elimu. Na kwenye ziara hivyo hivyo, mkuu wa mkoa anatosha na wilaya husika kupokea. Wilaya zote zinaenda kwenye kupokea. Wote, taasisi zote, wilaya zote, ofisi zinafungwa kwanza. Sio kwamba sipendi watu wasafiri. Tuna jambo kubwa, ndugu wa Tanzania. Kuanzia 2028 tunatarajia watoto wanaokwenda kuanza form 1 wawe mara tatu ya wale wanaokwenda kuanza form 1 kila mwaka. Walikuwa wakianza 900,000, wanaenda kuanza zaidi ya 3 million. Tunahitaji zaidi ya vyumba 8,000 vya maabara. Tunahitaji zaidi ya vyumba 16,000 vya madarasa. Tunahitaji zaidi ya walimu 27,000. Lazima tubadili tabia ya matumizi. Nimeshuhudia hata kwenye ziara.
0: Haya, huyo ni Waziri Mkuu,
1: Waziri Mkuu. Msafara mirefu.
0: Lakini niliwahi kuzungumza hili, ni kama wajisahau sana, na alizungumza akatolea mfano kwamba hata ule msafara wake unaweza ukamudu, ukalimudu lile agizo lake alilotoa kwamba hakuna haja ya kupangana kwa magari marefu na msururu wa magari, wakati kuna usafiri ambao unaweza kutumia moja tu. Akatoa mfano pale, akatembelea kwenye kijibasi chake kile, na kuna baadhi ya viongozi ambao walifuata ule mfano kabisa, na tukaona kama agizo limetekelezwa vizuri. Lakini haya ninazozungumza sasa hivi ni mambo kuogofya na kushangaza kidogo,
1: kwamba watu wamerejea tena wanaendeleza utaratibu ambao ushapiga marufuku
0: na utaratibu ambao ni wa kimazoea, na siku zote tupaswe kufanya kazi kimazoea. Na kuzoeana na shabaha tulizonazo kama taifa, kidogo tutakuwa tunakwama kwa sababu mambo ni mengi na fedha zinatakiwa. Sasa hizo fedha za kwenda kukagua mradi ambazo, yani mradi, gharama ambazo mnazitumia kwenda kukagua mradi unazidi mradi
1: zinazidi mradi wenyewe ambao gharama za mradi ambao mnakwenda kuuzindua. Kazi ipo. Vipi, tuelekee pande zipi hapa?
0: Turujie pa Dar es Salaam. Tumetoka huko Dodoma, tumeangalia Dodoma, lakini sasa hivi turujie pa Dar es Salaam, ambapo sasa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameendeleza ziara zake zile na wito kuwaita usanii mbalimbali kwa ajili ya kuelekeza masuala ya hapa na pale, lakini mara hii ametoa onyo na kupiga marufuku uanzishwaji wa chombo cha ulinzi binafsi ikiwemo mabouncer bila kupata ithibati ya serikali na kuwafikisha mahakamani wale ambao wanahusika kwa kuharibu mali pamoja na kujeruhi. Taarifa hii kwa undani tunaungana hapa na mwandishi wetu
1: Henry Mabumo.
8: Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kikao cha viongozi wa vyama vya ulinzi, mabouncer na Sheikh Said Mwaipopo, Katambi amesema serikali itachukua hatua za kisheria kwa watakaokaidi maelekezo.
9: Ni marufuku kwa mtu yoyote kuanzisha jeshi, kikundi au chombo chochote chenye sura za kufanya kazi ya ulinzi na usalama bila kutambuliwa na mamlaka au kupewa idhibati ya serikali.
8: Kisha akatoa onyo kwa vyombo vya habari.
9: Hata vyombo vya habari pia vinavyorusha jambo linalopasua jamii, hata hicho chombo tutachukua hatua. Nadhani mwandishi wa habari aliyeingiza au kuchochea hayo maudhui yanayoenda kupasua taifa, huyo ndio atakuwa ni sehemu ya kutuambia ana dhamira gani na nchi yetu.
8: Hapa anatoa maelekezo ya kukamatwa kwa msanii
9: Godfrey Tumaini Dudubaya. Ninaagiza jeshi la polisi, kamishna, mumfikishe kokote kule aliko, muhakikishe anafika mbele ya jeshi la polisi na kuchukuliwa hatua zinazomkabili. Lakini la pili, kwa sababu ya hayo yanayotokea na jinsi tunavyomuona mwenendo wake, ninaagiza apimwe pia vipimo vya ziada.
8: Baadhi ya wasanii na viongozi wa makampuni ya ulinzi wakiwemo mabouncer wakawa na maoni tofauti.
10: Kutokujua sheria haimaanishi huna kosa. Kwa hiyo leo tumejifunza, tumefundishwa, na pale ambapo tulikuwa tumekosea, mimi pamoja na mwenzangu na wengine ambao walifika jana, tunashukuru sana mheshimiwa kwa msamaha.
11: Kwa hivyo tutaendelea kulinda amani ya nchi kwa kushirikiana na jeshi la polisi na wizara ya mambo ya ndani. Vile vile kama ulivyotuahidi, tunahitaji kuwa na sheria. Sasa hivi tunakwenda tukiwa chini ya jeshi la polisi.
12: Sisi baada ya kujua kwamba kuna sintofahamu za vitu kama vile pale, ndo tukaandaa chama ambacho tulikita BBT, Tanzania Bodyguard, kwa ajili ya kuwapusha mambo ambayo yanafanyika ya kuja, kwa sababu ni watu ambao tulikuwa hatuna umoja, hatuna mshikamano. Baada ya kuandaa kile chama, ikaona sasa kinachoelekea hapa ni kujaribu kuangalia tunafanyaje kukisajili chama chetu.
8: Serikali imesema itaendelea kufuatilia mienendo ya baadhi ya wasanii watengeneza maudhui na makampuni ya ulinzi ili kuhakikisha yanafuata sheria. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo, TBC.
0: Haya, hayo ni ya Dar es Salaam hapa, na athari zake zimekuwa zikionekanika hususan pale unapo kuwa kitumiwa na watu kwenda kwenda kuondosha watu katika makazi yao. Na hiyo imekuwa ikileta taharuki wakati fulani familia, kwa sababu wanatumia matumizi ya mabavu kupita kiasi. Na hili pia limeifanya serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani kuliona kwamba kuna haja basi ya zile sheria kufuatwa na watu kutojiamlia tu mambo na kufanya vitu kiholela holela.
1: Umekaa tu unashangaa bouncer ameingia hapo na kukuambia vitu vinachukuliwa. Bwana, hata kama ulikopa kweli imekuwaje, lakini ukiona mtu kaingia kajiziba ziba vile, lazima kidogo ilete taharuki katika eneo hilo. Kwa lazima sheria ziweze kuzingatiwa vyema.
0: Ndio sasa tukisalia hapo hapo na tusalia hapa hapa Dar es Salaam, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Idrisa Magomeni hapo Shaban Mwamba yamewashauri wa mawakili nchini kote kuzingatia sheria wanaposimamia kesi mbalimbali ili kutenda haki kwa pande ambazo zinapingana ama zinahasimiana mahakamani kule. Sasa akizungumza na TBC mara baada ya zoezi la ubomoaji wa nyumba namba 69 ambalo lilifanywa na mabouncer na kuzifanya familia tisa kutupiwa vitu nje, Wamba amesema kwamba zoezi hilo halikufuata sheria. Malio Mario Cheto ana undani wa taarifa hii.
13: Mtaa wa Idrisa Magomeni jijini Dar es Salaam unatajwa kutokuwa na hekaheka nyingi, lakini wenyeji wa nyumba namba 69 ya marehemu Fatuma Mohamed Bushiri wamejikuta wakitolewa nje na mabouncer ili kubomoa nyumba hiyo ikidaiwa kuuzwa. Baadhi ya warithi wa nyumba hiyo wakaeleza madai yao.
14: Mimi nimerithi humu ndani kwa kupitia marehemu mama yangu. Mjomba yetu akauza nyumba ikiolela anavyojua yeye. Ame alinilazimisha mimi kuchukua hela si chini ya mara 5.
15: Mtu amechukua vitu kama unavyoona pale, yuko nje na hajatimia taratibu wote. Kama mlinisikia mwenyekiti alisema, hajapewa taarifa yoyote kama kuna uvunjaji, wala mjumbe hajapewa taarifa yoyote kama kuna uvunjaji. Hakuna taarifa zozote, na maana wamekuja kufanya kufosi.
16: Tuzi tarehe 27 mwezi wa 8, mheshimiwa hakimu akatoa hukumu kutuambia sisi maombi yetu ni premature, hayajaiva. Kwa hiyo tu ameyatupilia mbali.
14: Sio kama ile bwana mkubwa kauza. Tulichokifanya tulichoona yakuwa kama huyu kauza bia tukaitana kikao cha ndugu. Jamani, hii nyumba inauza shilingi ngapi? Inauza si milioni na ngapi? Tukasema sawa. Sisi tunachoomba tusubiri mama ya mama Samia tutakufa mbele.
13: Kwa upande wake msimamizi wa mirathi Mohamed Bushiri akaeleza kile kilichojiri.
17: Nyumba tumeuza ndio kufanyana nyumba ni wote, nyumba imeuza milioni 600 na wengine washachukua hela zao. Baadhi yao washachukua hela zao. Sasa hao wengine ndio hataki kuchukua, unaona wao watagana hela kutirao, watagana hela kidogo kidogo.
14: Government tumemwaga hela, tumekuwa transfer
18: mara ya mara, kuna kitu tunataka kulini
14: sana ya tuma.
18: Kushinda ya tuma tatoa hela.
13: Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Idirisa na diwani wa kata hiyo wamesema kwa kushirikiana na jeshi la polisi wamefanikiwa kuzuia zoezi la ubomoaji wa nyumba hiyo.
19: Taratibu wa kuwatoa watu nafikiri haukufuatwa, kwa maana ya notisi pamoja na vibali vya kuwatoa watu na taarifa. Sisi kama serikali kwa upande wetu, hiyo taarifa tulikuwa nayo. Kwa hiyo tumesikia tu kwa simu hapa kuna 1, 2, 3 na sisi tumesogea. Basi kikubwa tumezuia zoezi mpaka hapo watakupata utawala kufuata utaratibu wa sheria.
20: Omba tuseme kwa kushirikiana na maaskari kwamba ili zoezi lisimame, watu waendelee kurudi kwenye nyumba yao, waishi kama kawaida mpaka pale karatasi ya hukumu itakapotoka na ifate taratibu za kisheria namna gani ya kuwatoa watu.
13: Nyumba namba 69 ya marehemu Fatma Bushiri iliyopo mtaa wa Idirisa Magomeni jijini Dar es Salaam ina vyumba 11 na wapangaji 9. Mali Ocheto, TBC, Dar es Salaam.
0: Tari saa 3:24 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unaungana nasi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana na karibu makinike pamoja nasi mwendo huu ni mpaka pale saa 4 kamili za usiku. Karibu tuendelee kukufunulia yale yote ambayo tumekuhifadhia kunako jungu kuu usiku huu wa leo.
1: Lakini pia unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0675848479. Ripoti utakazosikia, una chochote, unaweza kutoa maoni yako pale, sisi tutasoma hapo baadaye. Tuelekee katika kati Dodoma.
0: Ndio.
1: Umepewa katika kuhakikisha jiji la Dodoma linakuwa safi. Watendaji wa kata na mitaa wametakiwa kuwajibika katika mitaa yao na kuzingatia swala la usafi ili kulinda taswira ya makao makuu ya nchi. Ripoti ya mwanahabari wetu Ibrahim Bwana inafafanua kwa kina.
21: Ni siku chache baada ya agizo la Rais Samia Suluhu Hassan kuzitaka mamlaka za mikoa na majiji nchini kuzingatia usafi katika maeneo yao. Jijini Dodoma kunafanyika kikao cha watendaji wa kata na wenyeviti wa mitaa, dhamira ikiwa ni kuikusanya nguvu na kuweka mipango ya kujenga taswira ya jiji la Dodoma.
22: Ni matarajio yangu kupitia kikao hiki tutaona mabadiliko ya Dodoma. Tutaona mabadiliko kwenye maeneo yote ambayo tumeyataja. Tumetaja usafi, mazingira, tumetaja maandalizi ya ujio wa El Nino huo, tujipange na nimesema kila wiki tupate taarifa.
21: Swala la kuzikabili athari zinazotarajiwa za mvua za El Nino nalo linahimizwa hapa.
22: Sisitizo langu ile ngazi za chini, yale ambayo tumeyapanga tujiandae nayo, yaanze kufanya kazi. Isiwe mipango ya kwenye karatasi tena. Tuwashirikishe wananchi yanayowahusu wao. Kuna wakati nilidondoka nyumba 300. Haikuwa El Nino, ni mvua ya kawaida. Kwa kila mtu aangalie kwenye eneo lake, kuna nyumba ngapi ambazo sio imara. Hamasishe wananchi kujenga nyumba imara.
21: Ahadi hapa ni kutekeleza maazimio ya kikao hiki ili kulitoa kimasomaso jiji la Dodoma.
2: Kuanzia sasa tutapita hususan kwenye zile sehemu ambazo ni hatarishi, pia kwa ajili ya kuwapa elimu ili waone namna ya kuweza kujikinga wakati huo wakati mvua hizo zinaanza kunyesha.
5: Usafi sio wa Jumamosi tu, itakuwa kila siku kunapokucha. Sehemu zile kama zile za kunywa pombe kwenye maduka, nafikiri ndo wanasambaza sana takataka, makaratasi wanamwaga ovyo.
6: Hali ishaanza kuyumba katika mitaa yetu, lakini kwa maagizo haya tunajua mitaa yetu itakuwa salama na itakuwa na usafi. Kwa hiyo tutafanya usafi kwa umakini zaidi, tofauti na mwanzo tuliokuwa tunategemea siku ya Jumamosi ndipo tunafanya usafi.
21: Kutoka Dodoma, Ibrahimu Mbwana, TBC.
0: Dodoma huko wamefanya ile kwamba ukiona mwenzako ananyolewa za kutia maji. Mm-hmm. Dar es Salaam mtoka kutajwa siku chache tu zilizopita kwamba si kifani bora cha kuzungumzia usafi, kidogo kutolewa mfano ambao ni dhaifu sana.
1: lakini Dodoma wamepilika, lakini hatimaye ndio hivyo.
0: Dodoma wameamua ku kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kabla hawajafikiwa.
1: Wanajiamini mapema. Mm-hmm. Sio kwa kinyolewa za kutia maji ndio hivyo sasa. Naam, haya tuangazie hili nyanda za juu kusini mwa Tanzania, ambapo mkuu wa mkoa Iringa Henry James amewataka wakala barabara nchini TANROADS mkoa wa Iringa kuongeza kasi ya upanuzi wa mtaro na karavati la kupitisha maji katika daraja la Ipogolo manispaa Iringa, ili mradi huu ukamilike kabla ya mvua hazijaanza. Tatu Abdallah ndio mwenye undani wa ripoti hii.
23: Ikiwa ni wiki ya pili tangu wakala barabara nchini TANROADS mkoa wa Iringa kuanza ujenzi wa upanuzi wa mitaro ya daraja la Ipogolo lililopo katika manispaa ya Iringa, mkuu wa mkoa huu Henry James amefika katika eneo la mradi kwa ajili ya ukaguzi wa mradi huo. Kwanza anapokea taarifa ya maendeleo ya mradi kutoka kwa kaimu meneja TANROADS mkoa wa Iringa, mhandisi Mwanaisha Rajabu, ambaye amesema kazi inaendelea vyema.
24: Mpaka sasa hivi tumeshachimba, tumeshamwaga zege la chini na limesha komaa, na kesho tunaleta ile makarati kwa sababu mtaro ambao tumeyatengenezea nje yamesha komaa ya kubeba kuja kuweka. Baada ya kuweka zege la surrounding, tunasubiri na komaa kisha tunafungua. Mpaka sasa progress tulionayo tunategemea tutafungua kabla ile tarehe ya kuanza.
23: Taarifa hiyo inampa nafasi mkuu huyu wa mkoa kuthibitisha kwa macho na baadaye kueleza kuwa ameridhishwa na kasi ya ujenzi huo.
25: Lakini pamoja na haya, nichukue nafasi hii kuipongeza sana TANROADS kwa kazi kubwa na nzuri. Mmeanza kwa wakati na mnakwenda kwa wakati. Tuwapigie makofi mengi sana TANROADS.

0: wa mkazo ili kuwarahisishia shughuli za usafiri wakati wakisubiri mradi kukamilika.
1: Sasa ilikuwa maombi ya diwani, sasa ni maelekezo ya mkoa. Ile njia ikarekebishwe ili hiyo kelele ambayo watu wanalalamika tunapita shida sipa kuchonga tu pale. Na vifaa vyote tunavyo. Hiyo barabara aliomba diwani hapo achongewe ili vijana wa bodaboda, vijana wa bajaji na watu wengine wapite kwenye hiyo njia ambayo itakuwa imechongwa kule. Itasaidia kuwa na utulivu lakini pia kumpa mkandarasi nafasi ya kufanya kazi zake bila nini, bila shida.
0: Viongozi wa kata ya Ruaha wamesema upanuzi wa mitaro inayopita katika daraja hilo utasaidia kuwaondolea adha waliokuwa kiipata kila mwaka ya kujaa kwa maeneo yao baada ya mvua kunyesha. Mradi wa upanuzi wa miundombinu ya kupitisha maji katika daraja la Ipogolo unatarajiwa kukamilika mwezi wa 10 mwaka huu. Tatu Abdallah, TBC, Iringa.

0: Shukrani sana Tatu Abdallah kutoka hapo Iringa. Jitihada hizo mbalimbali za kujiandaa ama kuikabili ama hali ya El Nino ambayo tumearifiwa tangu mwezi huu, lakini pia mpaka kwenda mwakani huko mambo yanataraji kuwa hivyo, kwa maana tutapokea mvua ya juu wastani, lakini pia ya wastani katika baadhi ya maeneo yakitajwa na kuainishwa vizuri kabisa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. Lile swala la usafi ambalo linazungumzwa hapa hususan la kuhakikisha kwamba mifereji yetu inapitisha maji wakati wote. Acha watu tutoache ile tabia kutupa takataka ovyo hususan katika mifereji ya maji pale.
1: Mimi nashangaa kweli. Yaani barabarani unakuta visafleti vya takataka. Ingali mtaani natakiwa kupita magari ya kuchukua takataka.
2: Kwa mtu nyumbani anajisikia tu kumpa labda teja tu fulani huko chukua mzigo ende akatupe tu sehemu ambayo hata isaili kutupwa, sio eneo maalum la kutupa taka. Kwa hiyo wanachafua maeneo yetu. Kwa usalama wanzi sisi wenyewe nyumbani ndio tuhakisha kwamba wako kukua kusafi, serikali ya maeneo yako yale mtaa wako ukiwa safi, mneka mikakati yenu vizuri. Ndio maana kuna vikao hivi katika maeneo kuhakikisha kwamba mtengeneza mazingira ambayo ni rafiki ya kuweza kuishi na shughuli zetu za kila siku.
0: Kabisa. Kwa kufuatilia hapo ule ushushaji ule wa majukumu kwa wale wale viongozi wa kata kutoka kwa mkuu mkoa wa Dodoma pale Rosemary Senyamule. Sema hilo pia unaweza kuwa ameshushwa nyuma majukumu, lakini bila ule utayari na kujihisi kwamba mwananchi mmoja mmoja anahusika katika hali ya usafi, bado inakuwa bado haijasaidia. Hata kama tukiua ile kwamba dhana tutakuwa tunafanya usafi mwishoni mwa mwishoni mwa mwezi, kwa maana ya siku ya Jumamosi, kwamba tunafanya usafi kila siku, mtu kama hana ule utayari ndani kuhusika kwamba anahitaji mazingira yake kuwa safi na athari zote ambazo zinaweza akazidhibiti kutokana na yeye kuhakikisha mazingira yake yako safi, bado inakuwa haijasaidia. Kwa hiyo kila mmoja anayo nafasi ya kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika.
1: Tayari unaanzia kwako mwenyewe. Usisubiri kulazimishwa kufanya kitu.
0: Kabisa.
1: Kuwa na utayari. Msikilizaji, uko nafuatilia habari za kitaifa, lakini mengi bado yapo katika jengo kuu lisilokosa ukoko.
3: Yaliyojiri kutoka kila kona. Tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

0: tatu za siku kwa South Africa ya Mashariki. Msikizaji, tuko wote katika jungu kuu hapa. Mimi Levi Maira niko pamoja na Swahiba hapa, Florence Mavindi. Sio kazao bwana. Tupitishe kwenye jumbe za wasikilizaji hapo.
1: 0675844479. Nisome ujumbe wako msikilizaji. Mama Mkongo kutoka Arusha anasema, kaka mkubwa Mwigulu, baba Neema yuko vizuri sana, mali bila daftari hupotea bila habari, natumai agizo limeeleweka. Anasema huyu ni Levi Maira na Mavindi, nimewaelewa. Shukrani sana Mama Mkongo. Asante mamlaka hali ya hewa kwa kuweza kutoa tahadhari hususan kwa watu wanaoishi mabondeni. Ni ujumbe wake Philbert Ndakisigai kutoka Kagera, Kyerwa, Karongo. Asante sana hapo TBC Taifa kwa ripoti zenu nzuri, hakika tumezipata vyema hapa. Omkagera Nchunga Akero Kagera Tanzania, tumsome kama Mzakiro Mbrishti. Kabwela wa Kabwela wa Mkoma 1 Newala anasema, hongera waziri mkuu kwa kusimamia shughuli za maendeleo. Jamani binadamu wawe na huruma, watabomoaje nyumba ya mtu bila miliki kujua? Jamani, anaitwa Joseph Lubungo kutoka Mikumi. Shemeri kutoka kijiji cha Nyantimba Chato anasema, ni kama hali ya hewa inatabiri kutakuwa na mvua kubwa mwaka huu, na sisi huko barabara ni mbovu sana. Kwa anawaza jamani, barabara mbovu afu mambo hivyo, hali ya hewa tena, mambo yatakuweje? Hajataja yuko wapi, angetaja vizuri kwa eneo gani kuweza kuwashtua mamlaka husika na ukafanya jambo katika eneo hilo.
0: Lakini pia anaweza kaanza hata na viongozi wake
1: wa eneo, mpaka media itangaze. Lakini pia wenyewe katika mtaa wako unajua kuna mgeni anaishi, hata mwenyekiti wake wa kijiji
0: hamfahamu. Sasa hiyo ni changamoto wakati fulani, sababu ya mambo yanaanzia chini kabisa, kuja kutegemea kwamba ijafike juu huku alafu ya athari ndio unayoiona na kukabili wakati huo, na kumechelewa wakati fulani.
1: Asema ni kweli, tahadhari ni muhimu kwa hiyo mvua. Namwambia ndugu yangu Maswei atoke kwenye maporomoko, ni hatari. Aitwa Fakijuma Malilani Kanyimbe Mnara.

0: Aya, sema na waomba wa Tanzania wote mnaoishi kwenye mabonde muhame mara moja, maana mwaka huu kuna mvua kubwa za El Nino. Tumuite Yuda Mtwevye kutoka Maholongwa, Ludewa.
1: Shukrani sana kwa wote ambao umeendelea kuselelesha jumbe zenu nasi bila hiana, tunaendelea kuzipeperusha kabisa kabisa, na nafasi hiyo pia tutaitoa hapo baadaye ambapo tutapata nafasi pia kuzipitia jumbe zenu hizi ambazo mnaziselelesha kupitia nambari yetu ya
0: 0675848479.
1: Kituo kinachofuata hivi sasa ni masuala ya biashara ili tuweze kufahamu ni yepi ambayo imejiri katika uga biashara na uchumi huko.
2: Musa. Kinauza na kununua pamoja katika habari za biashara.
0: Haya, unajua bwana, kuna mawakala wale wanauza pembejeo, wengine sio waaminifu wanauza mbegu ambazo ni bandia. Mbegu ama tuzo bandia ndio neno sahihi.
1: Mbegu bandia kwamba wanauza kwa makusudi wakijua wanauza kitu ambacho ni kina mushkeli,
0: ama anajifika iki kitu kina mushkeli, lakini anachoangalia kwake ni sasampa inaingia mfukoni, ili haangalii athari ambayo anakwenda kuipata mkulima. Kwa hiyo mkulima akipata mbegu kama hizo anategemea labda atavuna kiasi kikubwa cha mazao, hatimaye anapata mazao ambayo kiasi kidogo sana. Kwa namna moja ama nyingine, kutokuwa kuaminifu kwa ile wakala kuna muathiri Mtanzania mwingine ambaye anajishughulisha na swala zima la kilimo. Hilo limejitokeza kwa wilaya Iringa, ambapo tunaona baadhi ya wananchi katika vijiji vya Malagusi, Mgama na Kikobwe, halmashauri ya wilaya Iringa, wamesema wakala pembejeo wasioaminifu wamekuwa wakiuzia mbegu bandia ambazo hushindwa kutoa mavuno ya kutosha. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema mavuno duni yamekuwa kisababisha njaa, hali inayotia hofu wakati huu ambapo kuna utabiri wa mvua za El Nino. Tatu Abdallah ndio mwandani wa ripoti hii.
3: Ukiwa tayari mwezi wa 9 umeanza, wakulima wameweka mguu sawa na safari ya msimu mpya wa kilimo kwa kusafisha mashamba. Kinachotembea katika vichwa vya wakulima hawa ni uchaguzi wa mbegu bora zitakazowapa mavuno ya kutosha. Kwani Waswahili wamesema mtu akigongwa na nyoka basi akiguswa hata na kijani anastuka.
4: Na jingine na kwa kujitada kwenye mbolea. Sababu shangao naweka mbolea afu mazao yanakoja kuvuna tofauti. Kwa hiyo inakuwa changamoto namna hii.
5: Sisi kama wakulima tunajua kwa hapo tutainuka kimaisha. Napongeza sana Rais Samia.
6: Kwanza nianze na kumshukuru Mama Samia kwa kusikia kilio cha wanyonge hususan ni wakulima.
3: Serikali kupitia wakala mbegu za kilimo nchini ASA wameliona hilo na kuamua kuwafikishia mbegu katika maeneo yao.
7: Mtanzania na mkulima atakayetumia mbegu za serikali, mbegu hizi ataenda kupata kwa kilo mbili kwa shilingi 8,500. Hivyo ni wasi. Hatunazo mbegu hizi tu. Tuna mbegu za alizeti, tuna mbegu za mpunga, tuna mbegu za maharage, aina yote mekundu na ya njano. Lengo lilokula serikali ya awamu ya sita ni kuhakikisha linaenda kunyanyua pato la Mtanzania.
3: Wakulima wamesema hilo ni jambo jema kwao, kwani linawapa uhakika wa kilimo chenye tija.
8: Shukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea elimu na pia kutuletea hizi mbegu kwa bei ya ruzuku ambayo haijawahi kutokea. Na mimi kwa kuwa nilichaguliwa kwa ajili ya kusimamia maendeleo ya wananchi wa kijiji changu cha Kikombwe, naamini kwa bei hii ambayo ni rafiki, ambayo kila mkulima kwenye kijiji changu anaweza kuimudu, basi itachangia kwenye kuinua kiwango cha maisha na maendeleo kwa mkulima mmoja mmoja na wote kwa ujumla.
3: Viongozi wa vijiji hivyo wamesema mavuno bora yanatoa uhakika wa soko.
9: Serikali imeona ni vizuri ikazalisha mbegu yenyewe. Swala kutafuta soko litakuwa sio tatizo.
3: Miongoni mwa mbegu zinazouzwa na wakala hawa ni pamoja na mbegu za mahindi, mpunga, alizeti na maharage, ambapo ndio mazao tegemezi kwa chakula na biashara. Tatu Abdallah, TBC, Iringa.
1: Taarifa kama hizi za uwepo wa hii mianya ya kudanganya zinajaribu kuwalaghai wakulima zinasikitisha sana na zinafifisha jitihada za wakulima wengi sana hapa nchini Tanzania. Serikali imekuwa ikifanya kila ambalo linawezekana kuhakikisha wanakuwa na mazingira mazuri ya kuzalisha. Lakini pia wanakuwa na mazingira mazuri ya kupata masoko ya uhakika. Lakini linapokuja swala kama hili, jitihada zao zinafifishwa kwa kiasi kikubwa sana.
0: Nadhani mbele huko kuna mwingine anakuvuta huko nyuma.
1: Ni wakati pia kuwa macho kwa wale wakala. Lakini pia kuna wale ambao wanafanya kazi nao karibu sana, wanaitwa maafisa ugani. Wanatoaga ya elimu zile za masuala ya kilimo na vitu kama vile. Wanajua hizi ni mbegu fake na hizi nizo ambazo zinakubalika. Wakati fulani elimu zimekuwa zikitolewa ndio, lakini ni wakati ambapo pia unahitaji ukumbushwa zaidi. Lakini pia hata wale ambao wanabainika wanaenda kinyume na hayo maelekezo na kuwaingiza watu mkenge namna hii, basi wangekuwa wanachukuliwa hatua, alafu mwisho siku anatangazwa ili kijiji fulani kabisa tujue kwamba fulani na fulani
0: bwana hapana hajakuwa aminifu,
1: wanatutia
0: wanatia dosari eneo letu. Haya, huyo mzee Komba Mhukuru anasema wakala msituuzie mbegu feki. Mawakala mna leno ujumbe huo.
1: Sawa, umelisikia hilo bila shaka.
0: Hata hilo hakika.
1: Bado tuungali katika yale ambayo yamejiri sokoni,
0: Wamiliki wa viwanda takriban 32 vinavyochakata mchele chini ya kuungana ya viwanda ya Mbeya Rice wametoa uhakika uzalishaji wa mchele unaweza kutosheleza kwa walaji wa ndani lakini pia pamoja na wale walaji wa nje ya nchi. Kama mwenyekiti wa kuungana ya viwanda chini ya kampuni ya Mbeya Rice, Imani Mwasojo amesema viwanda vyao vinazalisha tani takriban 7680 za mchele kwa mwezi. Tani 3600 za mchele zinauzwa kwa soko la ndani na nje, lakini tani zaidi ya 4000 za mchele haijulikani zinakwenda wapi. Si unaelewa? Tani 4000 za mchele haijulikani zinakwenda wapi. Zinakwenda wapi? Hosea chio na taarifa kamili.
10: Nilikwenda Ghana, nikaenda Angola, ndani ya Afrika. Na wote, na nilishangazwa zaidi Ghana, wanazungumzia Mbeya Rice. Wanazungumzia Mbeya Rice, Ghana. Angola, wanazungumzia bidhaa za Tanzania. Nikauliza Ghana, why Mbeya Rice? Akasema Mbeya Rice, kama unaishi kwenye flat, ukichemsha kwenye flat yako, jumba lote lina harufu.
11: Baada ya kauli ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu mchele wa Mbeya, nimewatafuta wanaohusika na uzalishaji wa mchele wa Mbeya, si wengine ni kampuni ya Mbeya Rice.
12: Uzalishaji wetu tuna viwanda 32 na tunazalisha kwa siku kila kiwanda tani 8. Lakini kwa mwezi tunazalisha tani 7680. Ulaji wa ndani natumika tani 300, tani 4000 na hazina walaji.
11: Kampuni ya Mbeya Rice inaundwa na wenye viwanda vya kuchakata mchele kutoka mikoa ya Mbeya, Songwe na Rukwa. Wanatoa hakikisho la uchakataji wa mchele wa kutosheleza soko la ndani na nje ya nchi.
13: Tuna mchele mwingi lakini masoko hatuna. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu iweze kutusaidia kutanua masoko huko nje ya nchi. Tunaweza.
12: Tunamshukuru Mungu, mwaka huu tumepata mpunga mwingi, lakini sasa shida ni masoko. Kwa hiyo wakulima na wafanya biashara mara nyingi wanateteleka kupata nini na soko.
14: Hizo tunao mkubwa sana kwa sababu tuna shamba moja linaitwa Kapunga. Kuna shamba la Ubaruku, hilo lote linatosheleza. Kuna mashamba, tuna maeneo makubwa sana. Tuna eneo la Kamsamba linazalisha sana, tuna eneo la Majimoto.
15: Mchele upo wa kutosha, lakini kama mtu atahitaji mimi kwangu atapata grade 1.
11: Pamoja na uzalishaji kuwa wa uhakika, lakini uzalishaji wa mchele wenye tija unaweza kuongezeka ikiwa mambo kadhaa yatafanywa kazi.
12: Kipewa eneo, maeneo makubwa ya kuzalishia, tunaweza tukaenda vizuri zaidi na zaidi. Maana tuna viwanda vikubwa vikubwa sasa, toka vile vya kwanza na sasa hivi na viwanda vikubwa. Kwa tunaomba sana eneo ili tuweze kupata maeneo makubwa, kuongeza uzalishaji wetu na uweze kuweka tija.
11: Hosea Joe, TBC, Mbeya.
1: ya mbea hayo katika sokoni eh?
0: Mm-hmm.
1: Ndio ndio
0: na mimi nasema kwamba burudani ya muziki ni sehemu ya kipindi cha Jungu Kuu. Twende na ngoma hii kidogo alafu tusome ujumbe wako.
1: Nafuata maelezo yako. Haya si maelekezo.
0: Na wewe nani
1: mtakaopiga? Nikipinga hapa, sije nikapelekwa mahabusu. Sasa hivi wewe Mavindi
0: yamekuwa hayo.
1: Ngoja nitasema baadaye.
0: Wewe.

0: Clickmaster akiendelea ku click katika vichwa vya wapenda muziki na hata wale ambao wapendi muziki.
1: Mmoja anasema
0: muziki tu
1: anapenda na Mungu.
0: Haya, Clickmaster akwambia mshamba, ndani hii tunaendelea kusogara mdogo mdogo hapa wakati Florence Bavidi akiendelea ku leta ujumbe wako katika hewa.
1: Atasema chemba huyo, kwa kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino, maana zinaweza kuleta athari. Tuwe makini na mvua hizi.

0: Tumaini Bombo Momoya kutoka Gorimba anasema shukrani ziende kwa rais wetu Mama Samia kwa uchunguzi wa mbegu bora.
1: Bichwa halikosa uchungu.
0: Sijichanganye bwana. Anaitwa Edgar Rasa anasema yeye anapatikana kona 4 Kaliwa Tabora. Anampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa agizo lake la kubana matumizi kwa viongozi ili fedha zitumike. Anaitwa NS Doc anapatikana Ulaya Sakalani Kilosa anasema hongera Waziri Mkuu kwa mwongozo mzuri wa maendeleo. Kuna wewe unasema barabara ya Babati Katesh imeisha kwa mashimo. Je, mvua El Nino zinapokuja si ajali zitaongezeka? Anaitwa Ezekiel John wa Babati. Anaomba hapo. Kubwa hapa ni anaomba urekebishaji wa barabara hiyo ili kuweza pia kuzuia masuala mengi ne ambayo yanaweza kujitokeza kama barabara ikiwa ni mbovu afu mvua tena ikiwa ndio hivyo. Kwa kidogo kutakuwa na changamoto, kwa naomba tahadhari iweze kuchukuliwa zaidi.

0: Siku zote, anasema siku zote kinga ni bora kuliko tiba, yatupasa kuchukua tahadhari kabla ya hatari juu ya mvua za El Nino. Anaitwa Mr. Bahati da Mwamba kutoka Magole Estate huko Morogoro.
1: Kituo cha Morogoro hiko kitorejesha tena hapa Dar es Salaam. Ambapo sasa ni wakati wa kwenda kuyatazama yale ambayo yamejiri kunako viwanja mbalimbali vya soka. Na moja kwa moja bado mpishe Bukalo ambaye anakuja na mseto wa taarifa mbalimbali za michezo ambazo zimejiri hapa nchini.

0: na mwana michezo kukupitisha katika taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia usiku huu wa leo. Na moja kwa moja tuanzie pale bungeni ambapo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Nchemba ameliitaka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa kushirikiana na benchi la ufundi na timu ya taifa kuhakikisha kwamba timu ya taifa inafanya vyema na sio kuwa wasindikizaji katika michuano ya AFCON 2027.
1: Sisi ni wenyeji wa mashindano, hivyo tunapenda kuona timu ya taifa pia inakuwa na ubora na sio msindikizaji. Nitoe wito kwa walimu pamoja na federation, benchi la ufundi, kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba kuanzia sasa tunaanza kuangalia kwa macho mawili mikakati ambayo itatuwezesha timu yetu iweze kufanya vizuri.
0: Tutoke hapo na moja kwa moja tuambie sasa katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Young Africans kesho atashuka dimbani kuwavaa Gaborone United ugenini mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika, huku kwa upande wa Mangobe Nete itakuwa ni mchezo wake wa kwanza ligi ya mabingwa akiwa na Young Africans mara baada ya michezo mitano na alama 15 ambazo tayari amezikusanya ligi kuu soka Tanzania bara. Akizungumza na TBC kuelekea mchezo wao wa kwanza ligi mabingwa barani Afrika mzunguko wa kwanza, kocha wa Yanga amesema watachukua tahadhari zote ili kuhakikisha kwamba wanaanza kwa ushindi katika mchezo huo.
2: Still early days in the season, we are a possession.
3: Tangu pre-season tumejaribu kuiunga timu kwa namna zote. Sisi ni timu ambayo inapenda kumiliki mpira kwa kiasi kikubwa, kumiliki pressure ya mchezo tangu mwanzo hadi mwisho, na Gaborone najua atakuwa ameliona hilo, lakini haitutii hofu. Tumejipanga vyema kuhakikisha tunashinda mchezo wetu dhidi yao kwa namna yoyote uwanjani. Tutapambana kwa jasho na damu. Tumekuja hapa Botswana kutafuta ushindi, si tu kucheza mpira safi, bali pia ushindi ambao utakuwa ni furaha kwa wananchi.
2: Making sure that the destiny of the game is normally determined by our football actions.
0: The Young Africans ambao wataanza kampeni yao ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu wakiwa ugenini nchini Botswana, wakiwa vaa Gaborone United, mchezo ambao utapigwa saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutoke hapo na sasa tuamie hapa ambapo waziri wa habari, utamaduni, sana na michezo Paul Makonda amesema serikali ina mpango wa kujenga angalau shule 2 za michezo kila mkoa, ambapo katika awamu ya kwanza shule 7 zitajengwa. Makonda ameyasema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalumu Amina Mzee aliyehoji kuhusu mkakati wa serikali katika kuanzisha academy ili kuibua vipaji shuleni.
4: Serikali ina mpango wa kujenga shule 56 za michezo nchini na kuhakikisha kila mkoa unakuwa na shule 2, na kwa sasa tumeanza kwa awamu ya kwanza kwa shule 7, na kadri ya budget zinavyozidi kuruhusu tutaendelea kuongeza kuhakikisha azima na nia ya Watanzania inatimia kwa kuweka uwezo sawia wa vijana wetu kutumia fursa hii ya kujiendeleza katika fursa ya michezo.
0: Na taarifa hiyo moja kwa moja inatamatisha taarifa zetu zile ambazo tumekuandalia usiku wa leo mwana michezo. Asante sana. Nikwambie tu ya kwamba siku ya Jumapili napo pia Simba yeye pia atakuwa na kibarua dhidi ya Mighty Wanderers pale Malawi. Mimi ni Swale Mkano, hadi wakati mwingine. Shukrani Belele. Shukrani Tumutumu.
5: Haya, shukrani sana kwa mkusanyiko wa habari hizo za michezo na burudani. Na sasa tukujuze msikilizaji yanayojili katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, kumaanisha kuanzia saa 3 ile ya leo ilipotimu saa 3 usiku. Haya, visiwa vya Unguja, Pemba, mikoa Dar es Salaam na Tanga, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua vinatarajiwa katika mikoa ya Dodoma, Singida, mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, mikoa Morogoro, Lindi na Mtwara, mikoa Arusha, Manyara na Kilimanjaro, mikoa Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu, mikoa Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa na Njombe. Lakini kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa ni katika mkoa wa Mwanza, nyuzi joto 33 vivyo hivyo na Tabora. Kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa katika mkoa wa Mbeya, ikiwa ni nyuzi joto 13. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa saa kwa pwani ya kusini. Ndio utabiri wa hali ya hewa unavyoelezea hivyo.
6: Florence Mavini.
3: Naam.
6: Wakati umekimbia kweli kweli hapa. Nasema Kiswahili kwamba ukibishana na wakati utakao mimi ni wewe mwenyewe.
3: Kabisa. Kabisa.
6: Lipi la kuachia usikilizaji kabla tujawaga rasmi?
3: Usikilizaji, endelee kuchukua tahadhari na kuomba Mwenyezi Mungu atupushe na athari mbali mbali. Yote inawezekana kwake. Asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati kipindi cha Jungu Kuu siku ya leo.
6: Ulikuwa nami Levi Meira.
3: Na mimi ni Florence Mavindi.
6: Takia siku mwema na usikilizaji Mufti vipindi vinavyofuata hapa TBC Taifa Ukweli na Uhakika, na kuacha na burudani yake hii Dayo akisema weekend. Weekend ndio hiyo imebisha hodi. Haya, kila heri pia kwa timu zetu za Simba na Yanga.
3: Na
6: kwenda kurusha karata zao katika michuano ya kimataifa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka imesema walioteuliwa ni Hamisi Abdallah Mkunga kuwa katibu wa sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Mkunga anachukua nafasi ya Miki Kiliba ambaye amemaliza muda wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kutayarisha vifaa vya uokoaji pamoja na mitambo iliyonunuliwa kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa kutumika kuchimba mitaro ya kuongoza maji kwenye maeneo hatarishi ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza bugeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu wa miundombinu, hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema. Katika hatua nyingine, Waziri Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na shirika la reli Tanzania TRC kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya reli ya kisasa SGR ili ikamilike kwa wakati. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Dr. Nchemba amesema serikali imedhamiria kuongeza kasi ya ujenzi wa reli vipande vya Mwanza Isaka, Isaka Tabora, Tabora Kigoma na Makutupora Dodoma ili mradi ukamilike na kuanza kutumika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mliomba

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Digi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 4 na dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kipindi cha maswali na majibu ambacho kimetayarishwa na Sheikh Mbwana Mtaimbo Kisra, kipindi cha Baraza Kuu la Uislamu Tanzania, BAKWATA. Tulia usikilize, mambo mengi utayapata kutoka hapa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni kipindi cha maswali na majibu ya dini ya Kiislamu redioni. Kama kawaida, mbele yangu ninaye fadhilata Sheikh Sheikh Abdallah bin Sheikh Yusuf Mnyasi, kadhi mkuu wa Tanzania bara, akiwa tayari kwa kujibu maswali yetu. Karibu Sheikh.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam kwa niaba ya wasikilizaji. Sheikh, kama kawaida maswali tunayo. Barua ya kwanza kabisa leo inatoka kwa Saidi Khalidi Lindi vijijini. Anasema shekhe, mtu alimwacha mkewe kisha akamrejea, lakini yule mke hakurudi kwa mume yule. Muda mchache akaolewa na mume mwingine. Je, ndoa hii itaswihi?
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndoa hiyo haikuswihi. Hiyo aliolewa huyo kwa sababu ni mke wa mtu, karejea. Kurejea kusema nimemrejea. Na akisharejea mtu, mke akisema nimekubali, karejewa. Baba akikataa rejea, hiyo ndo karejewa. Hakuna mtu anaweza kuikataa rejea baada ya kutamkwa na mume nimemrejea. Haikuwa kama ndoa tena, nimekurejea ndio, nimekubali, haiko. Na kurejea ni kusema mke wangu fulani bintu fulani nimemrejea. Unawaambia watu wala hawapo katika mji ile, wewe uko Arabuni kama unasema na watu wako hapa, jamani, mimi nimemrejea mke wangu fulani bintu fulani. Wala si lazima nishuhudieni, ukisema tu bi mke wangu, maana ndio tayari mashahidi hao. Na ile rejea haina lazima uyo shahidi kushuhudisha, ila unashuhudisha isije kusema si kweli hakunirejea. Kama kanirejea ilikuwa lini? Siku kadha. Basi mimi ada yangu ilikwisha siku kadha. Unaweza kumkosa. Lakini watu wameshuhudia, wamerudia. Au kumwambia yeye mwenyewe nimekurejea, kusema naye. Kule wanaita khitabu. Kwa kumhutubia sasa. Nimekurejea. Si lazima aseme nimekubali. Ukamwambia wali wake, binti yako fulani nimemrejea, si lazima akubali.
0: Naam.
1: Isipokuwa ndio umemrejea na lazima upeleke manini, yale matumizi.
0: Matumizi.
1: Na tangu zamani wapale alipokuwa wewe umemwacha, yale matumizi hayakukatika. Yalikuwa na maana mtu aliyomwacha mkewe, matumizi yako vile vile kama vile bado hajamwacha muda ule wa eda.
0: Aha. Sawa.
1: Kwa hivyo yale matumizi yalikuwa yanakwenda tu. Sasa kama yeye alikataa kwenda kwa Mungu, kwa nini anaitwa yule nashiza? Mwanamke aswi amepata mizambi ya kwenda motoni na kumpelekea chakula tena, maadamu kakataa cha ile eda haika maadamu hakwenda, hayakumpasia mwanamume kupeleka kile chakula.
0: Naam.
1: Chakula, matumizi yote, sabuni, nini vyote vile sijuu yake mume, maadamu kakataa kwenda nyumbani kwake. Kwa hivyo yeye kaolewa aliyomwozesha na mwalimu aliyozesha, na wote na mahakama zetu tunaziomba ziwe wazi wakisikia namna hiyo, kwa kuwa ndio zinalea maana maana serikali inalea nini raia zake na mambo yao na dini yao. Kama hivi sisi tuko katika serikali yetu haina dini. Maana mtu yote anaweza kuwa rais akiwa Islamu, akiwa si Islamu, Mkristo, akiwa mpagane, akiwa nini, anaweza kuwa hivyo. Anaweza kuwa rais. Lakini mambo ya kuwalinda raia wake pamoja na mali zao, pamoja na wake zao, ni wajibu wake ile rais kuwalinda ile serikali. Sasa hapo inajiwe macho wanawake namna hiyo kuwachukulia hatua ya kuwaonesha kuwa lazima mtu amtii na pia ile ikiwa wakiwafanya namna hiyo, ile rais, ile serikali nayo itapata nini, kutoa kubeba mzigo mzito. Mfano ikawaacha watu wanazidi wanazaliwa, wanakuja wanakataliwa huyo mtoto wa nje katika mirathi, serikali inapata nguvu, inapata tabu. Watu wanagombana, huyu simtaki hayumo humu, huyu hatunitaki kwa sababu sisi ndio tuko katika watoto wa baba mmoja mmoja. Sisi ndio tuko katika ndoa, hawa wako nje.
0: Huyu si ndugu yetu.
1: Sasa serikali pale wanaona, wanamuonea huruma yule wanaomkata. Huruma lakini hayumo katika ndoa.
0: Ukifuata sheria hasa.
1: Na neno ndoa lipo wazi, ya Uislamu si Waislamu sheti waoane, mboni hata si Islamu wanaoana. Watu wao wapagane wanaoana, sijui wanachanjana sijui wanapangusana usoni, wanafanyaje, ndo ndoa ya wapagane.
0: Kwa kimila tuseme.
1: Ndio kimila wanaita. Sasa wakisilimu wote wakienda katika Uislamu, Uislamu inatambua ndoa hiyo, hawaambii tena silimuni. Na ndio muone tena huko, maadamu amekubaliana hiyo ndo ndoa inaheshimika katika dini zote, ndio hivyo hivyo.
0: Sasa kwa upande huu wa huyu mume ambaye ameoa mke wa mtu, ukichukua hatua za kumshtaki inakubalika? Sheria itafanya kazi yake.
1: Sheria gani?
0: Sikaniolea mke wangu. Mke wangu kamaoa kwa vipi?
1: Kwa nini kusema kamaoa? Kamzini. Kazini.
0: Sasa ndio namshtaki sasa, je, niko katika sawa sawa?
1: Kazini tena katangaza kuwa ni mkewe. Au kaninyang'anya mke wangu, usiseme tena kaniolea. Kaninyang'anya mke wangu. Atasema mimi nimeoa. Watu gani wanaoaga mke wa mtu? Hata hao wanaoambiwa, hata hiyo serikali itaona ajabu. Uoe mke wa mtu.
0: Kwa hiyo una haki ya kumshtaki.
1: Hivi ndio una haki ya kumshtaki. Na ukipatikana kushtakiwa, ndio utapatikana maasi wote, atapatikana mwalimu aliozesha, wali aliozesha, aliofanyaje, wewe alikwambia nani kama? Na mwenye, mimi nilikuwa sikukubali rejea yake. Mtie ndani. Tena hiyo serikali wala haisikukumu katika Islamu.
0: Naam.
1: Ina hukumu kwa yeye kanyang'anya mke wa watu.
0: Basi. Asante shekhe kwa majibu mazuri kwa kweli. Swali hili limechukua muda kiasi, lakini ndio vizuri tupate kuelewa vizuri zaidi mambo haya. Haya, tunaendelea na barua hii inayofuata, inatoka kwa bwana Ali Rajabu Geita. Anasema, shekhe, nina mke wangu. Ana mapungufu mengi. La kwanza, hataki kuswali. Nimemwomba aniruhusi nioe mke wa pili au nioe mke mwingine, hataki. Je, nifanyeje? Mawili haya mapungufu ya mkewe.
1: Kumuomba mkeo, hapana mahala iliposema sheria wewe unataka kumuoa mke mwingine umuombea akuruhusu. Hakuna. Kwanza akuruhusu kwa nini? Na kuna kitu wivu. Kumwambia tu mimi sasa ninaoa mke mwingine. Isipokuwa asije kustuka kwa yeye umeona na mumewe. Mimi ninaoa. Ninakwambia wala sikuwa ninakushauri. Wala kushauri ukisema sitaki mimi nifuate. Mimi sikushauri, nakwambia. Na sababu gani nikwambie? Ninakwambia atakuja mtu mwingine, unajua mumewe anaposa. Wewe utamuona huyo ndio mwema. Na yale mambo ya hisani na mimi itakuwa hayapo. Lakini kisha kwambia, akija huyo mtu akakwambia mumeo anaoa, utajawabu lake lipo, kanaambia ndio kweli maneno unayosema, kanaambia. Yule mtu anakuwa nguvu tena, ana mwenyewe, alikuja ndio fitina moja, fitina kuja kwa fitini yeye.
0: Unampunguza umbea.
1: Sasa yule na yeye anajibu namna hiyo, yule kama ndio alitakasa. Kanaambia, anamwambia kweli. Mimi kanaambia kwa anaposa bitu fulani. Hivyo kakwambia Kashika, lakini kisha hizika.
0: Mashaallah, sasa.
1: Guys, kwa vile unakwenda kumwambia unaondoa fitina fulani, ndio kule kumwambia. Lakini si lazima kuruhusu yeye. Na hataki kuswali. Wewe mwambie wa amuru ahlaka bisalatu. Waamrishe wakezo kuswali. Wastabiri alaiha, sikilia katika kule kunini. Wamwambia kuswali. Katika watu wa sheria, katika vitabu vya fikihi, mwanamke yule kupigwa. Kwa nini haswa? Mtoto akifika miaka kumi anapigwa kwa sababu ya kuacha kuswali. Kabla hajafika miaka kumi hapigwi, anaamrishwa tu kwa kaa kwa kali na apate aswali. Lakini wanachuoni wakazidi kuendelea wakasema, kama ukimpiga ukitaka tendo la ndoa hupati, basi mwache, simpige, kuwa naye hivyo hivyo ili upate haja yako, na hilo baju ya baba yake mwenyewe kamwacha baba yake. Hayo ukitaka kuyaona mwanzo tu wa Fathul Muin yapo yanaelezwa habari hizo, kuwa basi hata kazi ya baba yake na mama yake, hata wao watu wanawake ukishawaambia kuswali inamuuzi sana, anakwenda kwao kwenda kusema, sisi kijiji kina baba makafiri, maana siku zote mimi naambia kuswali na maana hatuswali, maana yake makafiri wazee wetu, hukusema hata siku moja.
0: Anakuchongea
1: kwa kule upate ushike adabu yako.
0: Nikane kwamba hatuna mkwe mzuri.
1: Hakuna dawa baada ya kusema tu hivyo, sisi tu hatuswali ndo makafiri, wale wazee wangu ndo makafiri. Wewe ukiamka tu alfajiri uende kwa kwezo. Mimi namwambia mke wangu kuswali, basi ananijibu, maana yake sisi unanambia kule kwetu ndo makafiri, ulikuja nini kuoa ati nyinyi makafiri? Hayo kanambia mke wangu, utakuwa uko juu ya sharia. Wale hawakubali hizi,
0: umejisafisha
1: pale, lakini asiwahi kwenda na usizidishe neno, usipunguze kitu.
0: Lakini wazee wetu na wanapendelea watoto wao,
1: hata wamekosa njia hapo. Ile njia imeyakosa ya kupendelea. Mimi ninawaambia kuswali, yeye anasema nyinyi eti mi, kama vile anasema katufundisha, wamenifundisha wazee wangu. Mimi ninamwambia habari kuswali, ananiambia hey, maana yake sisi wale wazee wangu makafiri wapi? Ina wapi ilipokubaliana hapo?
0: Wala sikumwambia.
1: Mutabaka, usemi sikumwambia. Mutabaka hapa, yani mawasiliano mpaka ikawa ndio sawa, jawabu lake ndio hili. Kapata wapi?
0: Sawa.
1: Maana yake sitaka fitna.
0: Sawa.
1: Basi kakosa njia hapo. Nakuja kukataa mimi sikusema hawezi.
0: Asante shekhe kwa majibu mazuri. Kwa kweli kipindi chetu cha leo hiki kina mambo mazito. Bwana Ali Rajabu Geita pale, umesikia fatwa ya shekhe hiyo kuhusu mke asiyeswali na kuhusu kuoa mke wa pili. Tunaendelea na kipindi chetu. Barua inayofuata inatoka kwa Riziki Swale Lushoto. Sijui Riziki huyu ni Biriziki au ni Riziki tu, maana jina hili kwa mwanamke linakwenda kwa mwanamume, lakini huyu nafikiri mwanamume. Haya, anasema shekhe, tumeambiwa kuwa swala ya Ijumaa isiposwaliwa na watu 40 haitaswihi. Je, ni kweli?
1: Sisi tumeambiwa swala ya Ijumaa watu 40, lakini hayo yanayosemwa hivyo manini, madhahabu ya Shafii anasema watu 40 katika baadhi ya kauli zake, mpaka anasema watu 4 yeye Shafii zamani, hizo kauli zake kadhaa, na zote zimetua nguvu, lakini ilikuwa sana kutumika watu 40. Sio madhahabu zote za Waislamu tumeambiwa sisi tuwe watu 40. Sisi Shafii tumeambiwa watu 40, sheti wahusu watu gani? Lakini si yeye huyo Shafii hakusema mutlaka ndio shuti 40, na kuna kauli nyingine ya watu 4. Ndio maana sasa hivi ukienda katika vijiji unakuta watu 4 wanaswali Juma, tena hayo hayo madhabu Shafii. Na liliyozidi kutia nguvu kuwa lazima hata watu 4 wataswali, madhabu zingine hazikusema watu 40. Kwa hivyo mnaliacha jambo kubwa, swala ya Juma jambo kubwa sana. Sasa ina swali tu mkiwa watu 4, mkiwa watu 5, watu 6, watu 30, watu 40, lakini Juma ipo penu.
0: Ipo.
1: Wala hamutainuka muswali na dhuhuri.
0: Dhuhuri.
1: Hapa. Na kule kuswali na dhuhuri ni uzushi. Yapo maneno yaliyesemwa katika Fathul Muin, watu hao wao madhahabu yao Shafii wakaswali Ijumaa kwa kuiheshimu ijuma, waka watu hao walikuwa watu wane wakaswali au kufika ile watu 40. Walipomaliza kuswali watu haijafika, wakaona sasa hii ijuma tumeswali, na katika madhabahu yetu haikukubaliwa haya tuliofanya. Sasa tufanye jitihadi tuswali swala ya dhuhuri. Wakaswali. Yeye bwana mmoja akasema, mimi naona vizuri watu namna hiyo, huku wapo na huku wapo, lakini ndio yeye tu aliyosema hivyo. Kwa hivyo inaonyesha uzuri wa kiswali ijuma, basi imekwisha ndio ijuma. Leo ni siku ya ijuma, si siku ya dhuhuri na ijuma. Wahi.
0: Naam.
1: Basi hivyo. Wabillahi tawfiq.
0: Asante shekhe kwa majibu mazuri. Bila shaka riziki swale pale Lushoto, umefahamu majibu ya shekhe kwamba hata kama hawakutimia watu 40, mna swali mupate ijumaa. Hiyo ndio ambayo ni sahihi kwa majibu ya shekhe wetu. Asante. Manake kijiji kina watu, tufanye haya, tufanye watu 100, vijiji vinakuwa tofauti tofauti. Sasa wamekuja watu 20, alhamdulillah wamejitahidi hao. Wamejitahidi. Sasa mtaacha kuswali ijumaa mji wenu kila siku, mwende miji ya mbali tena? Bidi kweli tuswali. Haya, tunaendelea na barua hii. Fundi Ndurumba Tumbi, Tabora, anasema shekhe, anauliza kuwa akina dada wanawafanyia masaji akina baba, je, katika Uislamu linafaa jambo hili?
1: Masaji nini? Ndo nini tena masaji?
0: Masaji hii mimi navyosikia kuna zile saloon.
1: Maana inaonyesha message kama wanaoandikia message
0: katika simu. Ah, hamna, hamna. Sio hiyo shekhe. Message hii kuna saluni huko mijini huko. Kuna kaa kina mama pale. Sasa wale mabwana wale watanashati wanaopenda kuweka safi basi huenda kule kwenda kunyoshwa nyoshwa mwili. Niliuliza hili jambo. Sasa wanalipa pale, wanalipa ada maalum, basi anaingia sehemu na yule mfanya shughuli hiyo ni mwanamke.
1: Siri.
0: Siri ni mwanamke. Basi sijui kama watakaa vipi au kuna nguo gani anayevaa huyo bwana kwa kufanywa hiyo shughuli. Ni kukandwa kandwa mpaka akanyoka mwili wake kama ulikuwa una maumivu na nini, yani kama tiba maalumu hiyo, lakini mtibabu wenyewe ni huyo mwanamama. Sasa muulizaji wetu anasema haya mambo haya kwa Muislamu inafaa?
1: Nami nataka kuuliza katika mji huo wenyefanywa hivyo zinazoandikwa message hapo, sio message zokuandika
0: masaji. Masaji hiyo. Mambo duniani.
1: Mama, hapo hakuna watu wanaojua wanamume wezao wakawa wanaweza kuniona au jambo hili hawezi kupona ila achonywe na
0: afanywe na mwanamke?
1: Mimi ndio nataka kuuliza, mpaka yule bwana akatuuliza sisi. Hawezi kupona?
0: Labda sijui, watatujibu labda baadaye hao watu.
1: Naona tuandikie tena, maana tupate tujue,
0: afanye uchunguzi. Je, wanaume hawapo?
1: Hawezi, au jambo hili ndo linalo ni katika maasi makubwa makubwa? Maana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawawezi kukaa siri mwanamume na mwanamke. Haramu wasikae siri mwanamke na mwanamume
0: hata dakika moja,
1: hata mwanamke mmoja. Sasa wao wanakaa siri huko, sijui wanavuana nguo au nini, maana yake tuhuma tayari.
0: Alafu mwanamke achezee mwili wa mwanamume ambaye si mumewe,
1: alafu anachezea chezea mwanamume, utakubali?
0: Ngumu.
1: Au watu hao walishakwishiwa na mambo yao, mambo haya nini,
0: ya matamanio?
1: Matamanio yamekwisha,
0: si rijali huyo.
1: Hii jambo hilo ni haramu kabisa, watu hao wa motoni tu.
0: Kweli kabisa.
1: Sawa sawa na wazinifu tu, wao
0: wazinifu.
1: Sawa sawa nini, ni wazinifu tu.
0: Kweli.
1: wote hao ni katika jumla ya uzini. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Naam. Wa billahi tawfiq.
0: Naam, bila shaka bwana fundi Ndurumba. Fundi Ndurumba Tumbi Tabora, bila shaka bwana fundi Ndurumba Tumbi Tabora, umesikia jibu la shekhe hilo. Haya ni mambo ya haramu. Na mambo haya shekhe yanapatikana sana mijini, miji mkubwa mikubwa hii.
1: Mchanganyiko wa makafiri wa wakubwa wakubwa.
0: Kuna mambo mabaya mabaya sana.
1: Wanataka kufika.
0: Basi hili jambo ni haramu jamani. Mutlaki kabisa, na shekhe kashalijibia hili. Haya, tumalize na barua yetu hii ya mwisho, inatoka kwa Esha Juma na Mkongo. Esha Juma na Mkongo. Anasema, shekhe, nauliza, mtu aliye hai inafaa kuogeshwa kama vile nifasi, hedhi na janaba kama hajui? Huyu ni mwanamama kauliza hili swali.
1: Ni haramu kabisa kama hivi wanavyofanya watu, nifasi au uzazi. Kuna mwanamke anatafuta mwalimu na nguo mpya anavalishwa, anakwenda kumwagia maji kichwani, halafu ile nguo inaroa, ikiroa ule mwili wote ndani anaona
0: kumbana kabisa.
1: Akitoka anakwenda kujisifu na zaka, nilimwagia maji bwana.
0: Mke wa fulani.
1: Mke wa fulani umwagia maji bwana.
0: Allahu.
1: Anafaidi bwana. Hali nzuri. Kuna watu wana hali nzuri bwana. Anakwenda kujisifu kwa wenzake, kaona hali nzuri. Yule mwanamume aliye mkewe aliyokubali kwenda hivyo hengi peponi, addayus la yadkhulul janna. Duyus hengi peponi.
0: Allahu akbar.
1: Abudu watafu abudu hengi peponi.
0: Ndio.
1: Watu wanakwenda tena basi, vijana wanasoma hite mabarazani. Katika baraza vile wali ndani unapikwa. Kanga watu wamenunua kanga chungu nzima.
0: Kwa shughuli hii tu.
1: Kwa shughuli ya kanga za kuogea nini? Za kutokea katika uzazi. Siku ya 40 hiyo. Ndio anakoga. Unafiki. Uzushi. Si ile sema bida. Uzushi kuiharibu dini. Ili dini iwe hakuna.
0: Kukaribisha maasi.
1: Maasi makubwa sana. Maasi makubwa sana. Wabillahi tawfiq.
0: Naam.
1: Mwenyezi Mungu atulinde na hayo.
0: Asante Sheikh kwa majibu mazuri. Sasa mtu kama huyu, mwanamama kama huyu, hafundishiki akaelewa yeye mwenyewe?
1: Haelewi kwa sababu kamkuta dada yake kadhaa kafanywa hivyo. Shangazi lake nale kafanywa hivyo. Na mwenyewe baba alikuwapo. Na nini? Wewe umwambie maneno hayo. Si wazimu wanakuja watu walafu makadiani. Maana wewe sasa unaosema hivyo kadiani. Katika dini hakuna hayo yanayokataza.
0: Ndio.
1: Atafundishaje mtu wangu? Hebu nieleze, mfundishe mtu.
0: Kisha kuona wewe unakosea.
1: Hujui kitu, si dini kamwe. Una dini ni kadiani. Maana mtu namna hiyo wao wanaita kadiani.
0: Ndio. Asante Sheikh kwa majibu mazuri. Biisha Juma, na sisi wengine jamani tujitahidi kukwepa haya makosa jamaa. Haya yanahesabiwa, tutayakuta haya, sio utani. Mpaka hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kwa niaba ya Sheikh Abdallah bin Sheikh Yusuf Mnyasi, kadhi mkuu wa Tanzania Bara, ni Mbwana Mtaimu Kisra, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kimetayarishwa na Sheikh Bwana Mtaimbo Kisra. Muda huu ni wakati wa kukuletea papaso. Papaso itakupeleka mpaka saa 5 kamili wakati ya taarifa ya habari, lakini papaso itarudi tena baada ya taarifa ya habari ya saa 24 kwenda na wewe mpaka saa 6 kamili. Wakati wote wa papaso, sehemu ya kwanza na hii sehemu ya pili utakuwa naye baba mzazi. Huyu ni Dijaro Arungu. Kuna watu wanasema Dijaro Warungu. Dijaro Arungu ndio jina lake. Utakuwa naye. Na Ijumaa huwa nawasihi sana wapunguze viboko. Kwa hiyo utakuwa naye baba mzazi. Tega sikio, yapo mengi maswali na mambo mengi utapata kutoka kwake. Kaa tayari.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ora kule brother, hii inavutia.
1: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutam aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Lwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bungi linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mliomba

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Digi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.

0: Sasa mwanaweni unanipikia simu saizi nimesema huni mvuzishi kokote kwa jidi dijalo kaingia kwenye studio see talking.
1: Baba mzazi piga kazi baba. Dijalo alungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba unapokuwa ndani ya mitambo baba.
2: Unanyongwa na mtu yoyote unajifanya mwongeaji. Kiboko yake bwana dijalo tu kwenye maswali. Hapo bwana. Sambu lazima tu. Anajua utakosa. Ukikosa tu kula mboko. Wewe mwenyewe uongei tena wewe.
3: Ilipenzi moto, wakili pamia chali. Sanipe kidogo. Aya, ebana mini to platinum diamond chibude chibude simba yangu original sio ze other way from WCB. WhatsApp. Ebana niko nasikiliza papaso hapa.
4: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
5: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya 18. Tafadhali cheza kiasi.
6: Hata mimi binafsi huwa nakwambia unapocheza ndugu yangu jitahidi ucheze kiasi, usicheze sana kwa sababu hii ni bahati nasibu. Unaweza ukacheza mara moja, ukacheza mara mbili, mara

0: huwa nasisitiza sana isivuke mara tano. Uwe inapendeza zaidi msikizaji. Najua kabisa uko vizuri sana hapo ulipo na tayari umefungua redio yako ya Taifa, TBC Taifa, na tuko kwenye papaso kila Ijumaa. Tunaanza saa 4 na dakika 30 mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Upande wa pili niko na Nasibu Musa na mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu, ukipenda niite Papa Thomas himself. Niko na udhamini ambao ni Cheza Pesa, na nilikuahidi kwamba ikifika Ijumaa tunaenda kutoa zawadi ya pikipiki, na pikipiki hii inaenda kwa mshindi mmoja usiku huu. Kila Ijumaa pikipiki moja kwa mshindi mmoja, lakini ikifika mwisho mwezi huu zitakuwa ziko tatu hizo pikipiki, na unapata na pia shilingi milioni moja. Tumeelewana? Hiyo ni kama hela yako ile ya unaweza kuweka mafuta na vitu kama hivyo. Kwa hiyo atakayeshinda leo hiyo milioni moja atashinda na pikipiki. Ila kuna dau zingine msikizaji ambazo zipo. Dau zangu zinaanza shilingi 100,000, shilingi 150,000, shilingi 200,000. Dau ziko hizo. Isipokuwa kuna pia bonus 50,000 ziko nyingi sana. Nitazichezesha haraka haraka hizo bonus. Na watu wote ni watu 20-20. Kila na watu 30-30 samani. Atakayeshinda shilingi 50,000 ni watu 30, lakini hizo 50,000 ziko nyingi. 100,000 watu 30, 150,000 watu 30, na 200,000 pia watu 30. Lakini mshindi wa milioni moja na pikipiki ni mmoja tu. Hiyo ni saa 5 na dakika 55. Ili naweza kupata muda kuweza kuongea naye, kumpigia simu, tukaongea vizuri zaidi. Hiyo draw nitachezesha kati ya saa 5 dakika 50 hadi saa 5 na dakika 55. Koka mkao wa kula. Watu wote ambao wamecheza wiki hii wanaingia kwenye hiyo draw ya kuweza kushindia pikipiki pamoja na shilingi milioni moja. Kwa hiyo wewe pambana tu ndugu yangu, uwezi jua bahati yako. Na sio mara ya kwanza sisi kutoa hizi bodaboda, pikipiki. Tumekuwa tukizitoa mara kwa mara tu na watu wanashinda. Hata bajaji pia tumetoa, gari tumetoa. Wale washinde milioni 3 wa peke yake tumetoa, milioni 5 peke yake pia tumetoa. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. 32 11 11. Namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Tumeona vizuri. Ingia kwenye menyu ya malipo mtandao wanatumia. Kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nataka hizi draw sasa hivi ni saa 4 na dakika 38. Nikupe angalau dakika 10 tu kwa ajili ya kucheza, ili sasa nianze kuchezesha hizi draw zangu hapa. Leo ni maokoto ndugu yangu. Cheza mdau, jaribu bahati yako, uwezi jua. Unaweza ukashinda. Aliyekushinda huyu mdau pikipiki yake, na nilimuuliza baada anayo au aliuza. Hebu tumsikize anavyozungumza huyu.
1: Tandaimba
0: Mtwara. Haya, hapa nimekuweka iwani moja kwa moja kwa sababu uliwahi kushinda bodaboda na ulipata bodaboda yako, pikipiki yako mpya. Na ilikuwaje kwa sababu wewe ukai Dar es Salaam huko Tandaimba Mtwara? Ulipataje pikipiki yako? Ulienda kuchukua wapi?
1: Nienda kuchukua Mtwara mjini. Hakuna usumbufu, nimefika pale. Mimi kwa batajiri mmoja kaniambia Bakoyoko. Nikafika pale kwa mmoja wali nilifuatilia pikipiki.
0: Ndio.
1: Basi wala kuna shaka. Mimi nika jamaa akachukua kwenye store kule, nikabidhi pikipiki, akaniambia bwana kuna watu wenye kisha kwenye gari.
0: Ndio.
1: Kwenye store hapa inabidi toa shilingi 5,000.
0: Ndio.
1: Mimi nina shida, mimi toa shilingi 5,000 kakabidhiwa.
0: Ukabeba pikipiki yako mpya. Hiyo pikipiki bado nayo mpaka leo au?
1: Ipo tu mpaka leo.
0: Hadi leo ipo. Unajisikieje unavyoiona pikipiki yako uliyopata kwenye papaso?
1: Yaani hakuna makato. Yaani TBC hakuna makato kando. Kwanza tunatoa zawadi kweli kabisa wanatoa.
0: Hongera sana. Na hadi unashinda pikipiki kwenye kumbukumbu zako, maana ilikuwa ni draw week kila wiki. Ulikuwa unacheza mara ngapi kwa siku?
1: Nilikuwa sifanya kwanza nimecheza mara 4. Nikakosa bodaboda. Nikacheza mara ya 2.
0: Ndio.
1: Nikakosa bodaboda. Mara ya 3.
0: Ndio.
1: Nilicheza kama mara 4 nikitumia hela kama shilingi 4,400.
0: Ndio.
1: Malu kaniweka hewani, kanipiga bana umeshinda. Kwa hiyo hivyo angalia. Anaambia bana
0: umeshinda. Asante sana ndugu yangu. Hongera sana ndugu yetu huyu kutoka Mtwara. kule Tandaimba bali shinda pikipiki yake na bado anayo mpaka sasa hivi anapiga nayo kazi. Kwa msikilizaji leo pia tunapata mshindi mwingine wa pikipiki na anapata na milioni moja siku huu. Ukitaka kushinda cheza basi nenda kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Cheza ndugu yangu, kuna pia draw za 100,000 na 200,000 hadi milioni moja. Hapana, milioni moja ni kwa hiyo mshindi. Hadi milioni moja kwa sababu atashinda pikipiki na milioni moja. Na kuna hizo bonus za 50,000 pia ambazo hivi punde nitaanza kuzichezesha. Kwa sasa hivi nipigie tu simu nikuulize swali rahisi sana, utume salamu kwa watu watatu. Dakika 5 zijazo nitatoa pesa. Ila kwa sasa hivi twende kwenye simu zetu. Namba ni 0733 alafu 8053 alafu 92. 0733 8053 92, na namba zingine ni 0733 alafu 8053 alafu 93. 0733 8053 alafu 93. Na kuahidi maswali na kawaida sana, najua hauendi kuchemka kwenye line ya simu. Tuanze na line yetu ya kwanza. Msikizaji azungumze na sisi. Habari za wapi?
2: Naongea na Leonardo William kutoka Katoro, Geita CCM.
0: Habari za hapo Geita ndugu yangu?
2: Sasa njema kaka.
0: Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani?
2: Makamu wa rais wa Tanzania
0: Swali simple alafu anaitwa nani? Watu wafuatilie mambo muhimu eh. Unacharaza mambo. Mimi kidogo. Haya. Boko zinakufuata hizo. Na pokea simu nyingine. Kila mtu atakuwa na swali lake. Sirudi swali. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu habari.
2: Salamu za huko.
0: Safi, habari za wapi? Habari za wapi?
2: Habari ya mkaamu. Kwaita mkaamu.
0: Bwana sauti ya redio iko juu, naomba punguza kidogo tafadhali. Ukipunguza tutazungumza vizuri, nitakuelewa. Umesema uko wapi?
2: Niko Mkaamu.
0: Sauti ya redio inapunguza. Bado tunaomba tumtoe wani, tupokee simu nyingine. Msikilizaji kama ufuati yale ambayo anakuambia, basi mimi naamua tu kupokea simu nyingine. Kwenye line nyingine ya simu na sirudi swali, kila mmoja na swali lake.
3: Halo baba, ndio Mungu.
0: Ni aje baba?
3: Safi baba.
0: Okay, jina lako nani na uko wapi?
3: Naitwa Mguso Maringumu, niko Ilemba Dukwa.
0: Karibu sana kwenye papaso ya TBC Taifa la Dijaro Arungu. Ukiniita baba mzazi sio mbaya.
3: Sawa sawa.
0: Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu msikilizaji yupo.
3: Ndio.
0: Uko safi? Uko poa? Hapa tumsikie.
3: Okay.
0: Jina lako nani, uko wapi?
3: Naitwa Justine Epifano Kijoji, toka mkoa Songwe huku.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu. Swali nasema, Mtemi Mkwawa alikuwa kiongozi wa watu wa kabila gani?
3: Nani?
0: Mtemi Mkwawa alikuwa kiongozi wa watu gani?
3: Hapo kiongozi, hapo nimepitia.
0: Hata swali la mkoa wa kweli mtu anachemka. 43 dakika baada ya saa 4 za usiku naenda kutoa shilingi, niadharizi shilingi 50,000 ambazo nimesema ziko nyingi. Hizi ni bonus zinaenda kwa watu 20 na ziko nyingi sana. Wecheza tu, unaweza kuzishinda hizi pesa. Unachezeje? Ingia kwenye menyu ya malipo ya mtandao wako ambao unatumia, kalipe bili, kuambia kuweka namba kampuni, utaandika bila kukosea 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo tukoingia kwenye draw. Tumeona vizuri ya iko hivyo. Kwa mfano unatumia mtandao wa Vodacom, twende na karaka kwa sababu ya muda. Utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 royal alafu okay. Utachagua namba 4 lipa kwa mpesa alafu okay. Chagua tena namba 4 weka namba kampuni. Namba hiyo utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbuka mtandao utaandika 111 kiasi cha shilingi 1000 katika namba ya siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na mtandao wa Zante uko na Tigo Pesa, utabonyeza *150*01 ile okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu okay, chagua namba 3, ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbuka mtandao utaandika 111 kiasi cha pesa cha shilingi 1000, baada hapo utakuingia kwenye draw. Ukiwa na AloPesa utabonyeza *150* alafu 88 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, ingiza namba biashara, namba hiyo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka kwamba namba utaandika 111 kiasi cha pesa ile shilingi 1000, baada hapo utakomegea kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza *150* really okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu ingiza namba biashara 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111 kiasi cha pesa ile shilingi 1000, utaingia kwenye draw. Ukitaka kucheza weka lipe tu bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Lakini pia nikwambie kuna zile shilingi 20,000 ziko nyingi sana leo. Hizi ni mchele mchele za kutosha. Leo zinamwagika kama njugu, yani kila baada ya dakika 5 washindi wanashinda hizo pesa. Nitapigia simu baadaye watakaopokea simu kuthibitisha hilo, sawa? Yeah, ila kumbuka unakatwa 15% ila utabao utashinda hapa. Kwa hata yule ambaye atashinda milioni 1 siku huu atapata 800,000. Wao wa bonus ya 20,000 hizi hao wanapata shilingi ni 17,000, manake si ndio inakata hiyo hela. Haya, si ningewapigia simu kwanza angalau tupige nao story kabla sijaenda kwenye kuchezesha bonus 50,000. Okay, nijaribu hapa 0620, pesa zipo 85, alafu 13 0, namba 1 mwisho sikaja ngapi, 0620 85 130. Yes, hawa ni wale wa 20,000 ziko za kumwaga sana ndugu yangu. Tupigia angalau moja thibitisha hilo. Nachezesha draw 50,000 muda si mrefu, hizo pia ziko nyingi. Alafu kuna draw za 100,000, kuna 150,000, kuna 200,000, alafu ndo baada hapo 1,000,000. Hello, habari ya kwako? Bijaro Arungu hapa TBC Taifa, changamka basi kidogo. Unaitwa nani, uko wapi? Wapi, sikusikii vizuri.
4: Manyara, Manyara.
0: Uko Manyara. Unaitwa nani?
4: Manyeli Dani.
0: Hongera sana bwana, umeshinda shilingi 20,000. Na imani imeingia kwenye simu yako tayari. Naam.
4: Asante.
0: Hongera sana, umeipata au hujaangalia hata simu? Hongera sana. Baadaye kuna daula la 1,000,000 pamoja na pikipiki, unaweza pia ukashinda, ila cheza kistaarabu. Umecheza mara ngapi?
4: Mara 2.
0: Eh, hiyo safi. Ukicheza tena mara 2 au mara 3 utaingia kwenye draw zingine. Nakushukuru sana, asante. Ameongea lakini amepooza kweli kweli. Tumpigie na mwingine hapa haraka haraka, 0670 alafu 9886 namba 1 mwisho utaji ngapi. Msikizaji usio na wasiwasi na mimi, baadaye nitakupa nafasi ya kuweza kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki popote walipo. Kumbuka bado tuko mpaka saa 6. Kwa hiyo nitakupa nafasi ya kutosha kabisa. Hii namba naipiga lakini inaita. Leo maokoto yapo. yapo ya kutosha. Amini usamini. Amepokea. Habari ya kwako ndugu yangu?
5: Habari
0: nzuri tu. Mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu, hapa ni TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
5: Eto Hamisi Katapala, niko Mtongwele hapa Newala.
0: Habari za hapo Newala?
5: Hapa Newala safi kabisa.
0: Kuna hizi bonus ndogo za 20,000 umeshinda hapa, na imani patari umeona pesa yako au bado?
5: Ah, nimeona sasa hivi tu.
0: Hongera. Na umecheza mara ngapi?
5: Aini kwa hivyo nimecheza mara moja ila jana na juzi nimecheza.
0: Okay. Mara moja moja. Endelea kucheza hata mara mbili, mara tatu, lakini sivuke mara tano. Leo naenda kutoa bodaboda mpya na milioni moja kwa mshindi mmoja. Ila kuna dau za 1,050, dau za 100,000 na laki moja, 100,000 na nusu, 200,000 usiku. Hongera sana ndugu yangu. Asante.
5: Basi,
0: msikizaji. Tunaendelea bado. Uko na baba mzazi, Dijaro Harungu. Niko na maswali ya kawaida kabisa hapa lakini wanachemka. Sasa draw yangu ya 1,050 inafuata hivi punde. Nitachezesha kati ya muda huu na saa 4 na dakika 55. Katikati hapo nitachezesha hizo draw za 1,050. Sio moja tu. Nimesema ziko nyingi. Kwa unaweza kachezesha hata tatu kwa wakati mmoja ili nipunguze hizo draw. Nikirudi awamu ya pili tucheze na 100,000, 100,000 na nusu na 200,000 pamoja na milioni moja pamoja na bodaboda. Kazi kwako, kalipe bili, namba ya kampuni 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 baada hapo kumiga kwenye draw. Tuende na maswali yetu sasa. Nimeuliza Mtemi Mkwawa alikuwa kiongozi wa watu wa kabila gani, watu wajui ni Wahehe. Kwenye line nyingine msikilizaji yupo, kila mmoja na swali lake. Kwenye line nyingine ya simu, habari ya kwako. Oho, sauti umeweka juu kidogo. Habari za wapi?
6: Hapa ndipo Mbeya hapa.
0: Jina lako nani?
6: Naitwa Ali Bumbo.
0: Haya, karibu sana, karibu sana.
6: Asante na kusikiliza.
0: Swali langu anasema mtoto mchanga wa ndege anaitweje? Mtoto mchanga wa ndege anaitweje?
6: Mtoto mchanga wa
0: ndege. Baba sikiliza basi. Shida nini? Mtoto mchanga wa ndege anaitwaje? Ndugu yangu ana panic.
6: Mimi sikusikia. Nimekusikia vizuri hapo yani.
0: Nimesema mtoto mchanga wa ndege anaitwaje?
6: Mkinda
0: wa ndege. Sinaona sasa, jibu ni kinda. Umetuma tuma salamu kwa watatu ndugu yangu. Hongera sana.
6: Kwanza namtumia mke wangu anaitwa Enovia Ongoria akipo Dar es Salaam. Wa pili namtumia mjomba wangu Ismail akipo Dar es Salaam. Na watatu kuna rafiki yangu anaitwa Simon Mwamba akipo hapa Tunduma hapa.
0: Nashukuru sana. Asante sana ndugu yangu. Aya, asante sana. Huyu mdau anaitwa Neema Mosha, ni mdau mzuri wa Dijaro Harungu. Kuna siku moja alikuwa ananiambia anisikiliza akiwa airport. Alikuwa anasafiri kwenda Dubai. Leo sijui ananisikiliza akiwa wapi, si amesharudi. Asante sana Neema Mosha, popote ulipo, na hata swali la mkoa amejibu vizuri sana. Neema Mosha, asante ujumbe nimeona. Unaweza ukanitumia ujumbe wako kupitia sifuri namba za usa pekee 0712 307 332, 0712 307 332. Hizo namba ni za WhatsApp na kwenye papaso pekee na baba mzazi Dijaro Harungu. Msikizaji, naenda kuchezesha draw shilingi 1,050. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana eh? Hizi draw ziko nyingi za 1,050. Tumalizane nazo sasa hivi alafu tukirudi tuende kwenye doza 100,000, 100,000 na nusu, 200,000 na milioni moja. Hiyo ni awamu ya pili, saa ya pili ya papaso. Huu namba zake ni 0768 alafu 12 84. Okay, kumbuka leo ni siku ya pikipiki ndugu yangu, inakuhusu. Cheza 0768 12 48 84, alafu 0 namba moja mwisho. Sasa nyangapi? Huyu ni maokoto shilingi 1,050 muda huu. Kama hato pokea pesa ipati, kwa bora upokee tu tuzungumze. 1,050 na kuhusu ndugu yangu, pokea simu. Hii pesa meikosa, wamepokea. Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Asante.
0: Ligero Arungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na kwa wapi?
7: Nipo Arusha kutoka.
0: Sauti ya redio unaweka juu, punguza kidogo baba. Naomba punguza kidogo tu.
7: Sawa, nimezima tu.
0: Asante. Arusha sehemu gani ndugu yangu?
7: Ngiro Ngututu.
0: Jina lako nani?
7: Alex Molel.
0: Hongera sana, 50 umeshinda hivi punde. Umeshaona kwenye sima au bado hujaangalia?
7: Bado haije. Bado yani haijaingia bado.
0: Unaweza kuangalia muda huu, muda naongea na wewe na ukaangalia bila kukata simu.
7: Simu
0: wangu ni kisasa dogo mpaka ukate tena. Basi kata na kupigia tena, na kupigia ndani ya dakika moja tu.
7: Sawa sawa.
0: Asante sana. Nampigia ndani ya dakika moja msikilizaji. Maswali yapo na ni muda taarifa habari sasa hivi, kwa hiyo tutaendelea nikirudi na nitakupa ofa kutuma salamu. Muda huo tunachezesha, tunasubiri muda draw ya pikipiki na milioni moja kwa mshindi mmoja, huku tukiokota maokota laki moja na elfu mbili. Takupa nafasi ya utume pia salamu kwa ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ukitaka kucheza nenda tukalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha shilingi 1000 baada ya kuingia kwenye draw. Tumia vizuri muda wa taarifa habari, tutashukuru baadaye. Draw za awamu ya pili ya papaso ni kuanzia 100,000 hadi 1,000,000 usiku huu, na pikipiki unaipata. Kwa cheza sana, ila jitahidi sana sizidi mara tano. Ila ukiamua sana kujilipua, basi mara 10. Tumpigie huyo mdau haraka haraka, kuna taarifa habari nafuata sasa hivi, athibitishe kwamba hiyo pesa ameipata au hajaipata. Halo.
8: Halo.
0: Ndugu yangu, hey. Hey, tuambie.
8: Ashe, nimeona bwana.
0: Shilingi ngapi umeona?
8: Nimeona 42,500.
0: Sawa, kwa sababu imekatwa kodi asilimia 15 kodi ya serikali.
8: Ndio.
0: Hongera sana ndugu yangu. Na ulicheza mara ngapi?
8: Yandu nimecheza sasa hivi mara moja.
0: Hongera, hii ndio maana halisi ya bahati nasibu. Tunatoa pikipiki usiku, tunatoa milioni moja usiku, na tukirudi kuna droza laki moja na nusu, laki mbili. Endelea kucheza, lakini naomba usivuke mara 10. Cheza kistaarabu.
8: Asante sana.
0: Salimia sana huko Arusha.
8: Asante sana.
0: Haya, msikilizaji, narudi hapa saa 5:15 kuendelea na papaso. Kwa hiyo kama unacheza, basi endelea kupambana uweze jua bahati yako.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge, kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kujitayarisha kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi imepiga marufuku uanzishwaji wa chombo cha ulinzi binafsi kiwemo mabaunsa bila kupata ithibati ya serikali. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imeongeza muda wa wanafunzi kuomba mikopo hadi Septemba 14 mwaka huu. Habari kamili. Zanzibar. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka imesema walioteuliwa ni Hamis Abdallah Mkunga kuwa katibu wa sekretariat ya ajira katika utumishi wa umma. Mkunga anachukua nafasi ya Mikiliba ambaye amemaliza muda wake. Wengine ni Profesa Alfred Sife aliyeteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la mitihani la taifa NECTA. Profesa Sife anachukua nafasi ya Profesa William Anangishie ambaye amemaliza muda wake. Jaji mstaafu Wilfred Dainsobera ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya usuluhishi na uamuzi Shimwe. Jaji mstaafu Dainsobera anachukua nafasi ya Idris Mavura ambaye amemaliza muda wake. Aidha, Abdullah Mkufunzi ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya mfuko wa taifa wa maji kwa kipindi cha pili. Dr. Henry Mwanyika ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya tume ya TEHAMA. Dr. Mwanyika anachukua nafasi ya Profesa Leonard Msele ambaye amemaliza muda wake. Kadhalika, Profesa John Lupala ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa mipango ya matumizi ya ardhi. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kutayarisha vifaa vya uokoaji pamoja na mitambo iliyonunuliwa kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa kutumika kuchimba mitaro ya kuongeza maji kwenye maeneo hatarishi ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu wa miundombinu, hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amewataka Watanzania kujiandaa kukabiliana na mvua hizo pamoja na kufuatilia na kuzifanyia kazi taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Amesema kwa upande wa serikali imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, ikiwemo kuimarisha kamati za maafa na kutenga fedha pamoja na kurekebisha miundombinu itakayoharibika. Dodoma. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na shirika la reli Tanzania TRC kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya reli ya kisasa SGR ili ikamilike kwa wakati. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Dr. Nchemba amesema serikali imedhamiria kuongeza kasi ya ujenzi wa reli vipande vya Mwanza Isaka, Isaka Tabora, Tabora Kigoma na Makutupora Dodoma ili mradi ukamilike na kuanza kutumika. Pia Dr. Nchemba ameiagiza Wizara ya Madini kuchukua hatua dhidi ya watu wanaoshikilia leseni za madini bila kuziendeleza, ili vijana na wachimbaji wadogo wapate fursa ya kufanya shughuli za uchimbaji. Dr. Nchemba amesema ni vema leseni hizo zikafutwa kwa mujibu wa sheria na kugawa upya maeneo hayo kwa ajili ya uwekezaji wa Tanzania ili wanufaike. Wakati huo, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amewahimiza Watanzania wenye uwezo kujiunga kwenye bima ya afya kwa wote ili iwasaidie. Amesema serikali tayari imetenga zaidi ya shilingi bilioni 48 msikilizaji kumradhi, kusaidia matibabu ya magonjwa ambayo Watanzania hawawezi kumudu gharama zake. Dodoma. Waziri wa maji Juma Aweso amewelekeza mfuko wa maji wa taifa kuanzisha vyanzo mbadala vya fedha ili kuwezesha uanzishwaji wa miradi ya kimkakati itakayosaidia kumaliza changamoto ya maji kwa wananchi. Akizungumza na watendaji wa mfuko huo jijini Dodoma, Waziri Aweso amesema umefika wakati wa kubuni vyanzo vipya vya fedha vitakavyosaidia kuongeza uzalishaji wa maji utakaokidhi mahitaji ya watu na viwanda. Pia waziri Aweso amewataka wafanyakazi wa mfuko huo kufanya kazi kwa ushirikiano na kuleta matokeo chanya ya huduma bora za maji kwa wananchi na wawekezaji wenye uhitaji wa maji. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa mfuko wa maji wa taifa Haji Nandule amesema management imeanza kufanya kazi maelekezo ya serikali ili kuendana na kasi ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa onyo na kupiga marufuku uanzishwaji wa chombo cha ulinzi binafsi ikiwemo mabaunsa bila kupata ithibati ya serikali. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kikao cha viongozi wa vyama vya ulinzi, mabaunsa na Sheikh Said Mwepopo, waziri Katambi amesema serikali itachukua hatua za kisheria kwa watakaokaidi maelekezo ya serikali. Pia waziri Katambi amesema serikali itaendelea kufuatilia mienendo ya baadhi ya wasanii watengeneza maudhui na kampuni za ulinzi ili kuhakikisha zinafuata sheria. Mbeya. Wamiliki wa viwanda 32 vinavyochakata mchele chini ya kongani ya viwanda ya Mbeya Rice wametoa uhakika wa uzalishaji wa mchele utakaotosheleza walaji wa ndani na nje ya nchi. Kaimu mwenyekiti wa kongani ya viwanda chini ya kampuni ya Mbeya Rice, Imani Mosojo, amesema viwanda vyao vinazalisha tani takriban 7680 za mchele kwa mwezi. Amesema kati ya tani hizo 3600 za mchele zinauzwa kwa soko la ndani na nje, lakini tani zaidi ya 4000 haijulikani zinakwenda wapi. Masojo ameongeza kuwa pamoja na uanzishwaji na uzalishaji kuwa na uhakika, lakini uzalishaji wa mchele wenye tija utaongezeka endapo baadhi ya changamoto zitafanywa kazi. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa huduma za uhandisi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Eric Madinda amesema ujenzi wa matenki 15 ya kupokea na kuhifadhi mafuta katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na mikakati ya kuongeza njia mbadala za upokeaji mizigo utaongeza ufanisi na kupunguza msongamano katika bandari hiyo. Akizungumza wakati wa ziara viongozi wa vyuo vikuu katika bandari ya Dar es Salaam, Madinda amesema kukamilika kwa matenki hayo kutapunguza gharama zinazotokana na ucheleweshwaji wa meli. Pia Madinda amesema kwa upande wa uingizaji wa mafuta itawasaidia kuokoa takriban dola za Kimarekani 25,000 kwa siku kwa kila meli. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa vyuo vikuu nchini wameipongeza serikali kwa kuendelea kufanya maboresho katika miradi ya bandari nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC. Taifa. Dar es Salaam. Timu ya wataalamu wa nyuklia kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic kwa kushirikiana na kamati ya kitaifa ya usalama wa nyuklia imekamilisha mafunzo na mazoezi ya vitendo ya kuimarisha utayari wa Tanzania kukabiliana na vitisho vya uhalifu wa nyuklia kuelekea michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Mwenyekiti wa kamati ndogo ya ulinzi na usalama ya michuano ya AFCON, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Muliro, amesema mafunzo hayo yamehusisha utafutaji wa vyanzo vya mionzi, ukaguzi wa watazamaji na maeneo ya viwanja pamoja na uratibu wa taasisi za usalama. Pia kamanda Muliro amesisitiza usalama wa AFCON ni jukumu la kila raia kutokana na umuhimu wa manufaa ya mashindano hayo kwa Watanzania. Na wajumbe kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic wamesema mafunzo hayo yana umuhimu katika kuhakikisha AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi na usalama zaidi. Mwanza. Bodi ya mikopo ya wanafunzi elimu ya juu imeongeza muda wa wiki 2 kwa wanafunzi kuomba mikopo kutoka Agosti 31 iliyokuwa mipangwa hadi Septemba 14 mwaka huu. Akizungumza na TBC mkoani Mwanza, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Bill Kiwia amesema hatua hiyo inalenga kutoa fursa kwa wanafunzi wenye sifa kupata nafasi ya kuwasilisha maombi na kunufaika na mikopo hiyo. Amesema hadi sasa bodi ya mikopo imepokea maombi kutoka kwa wanafunzi 149,000 huku maombi 10,000 yapo katika hatua ya uchakataji. Dr. Kiwia amewataka wanafunzi wenye sifa ambao bado hawajawasilisha maombi kutumia muda huo wa nyongeza kukamilisha taratibu za maombi. Dodoma. Wafanyakazi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wamehimizwa kufanya kazi kwa weledi na mshikamano ili shirika lifanikiwe kutimiza majukumu yake kwa ufanisi. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa chama cha wafanyakazi wa taasisi ya elimu ya juu sayansi na teknolojia RAU kanda ya jijini Dodoma. Meneja wa kanda ya makao makuu TBC Dodoma Amini Mgeni amesema shirika lina dhima ya kuwapatia habari za ukweli na uhakika wananchi kuhusu kazi zinazofanywa na serikali. Mgeni amewasisitiza wanachama wa RAU kanda ya makao makuu Dodoma kuchagua viongozi wenye uwezo na wa kufanya kazi kwa ajili ya shirika na si kwa maslahi binafsi. Kagera. Serikali imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Rukaraijo kilichopo wilayani Kirwa mkoani Kagera, ambapo zaidi ya wakazi 9,000 watanufaika kupata huduma za afya. Akizindua zahanati hiyo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Wazo Mwang'onda ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Kirwa pamoja na wananchi kwa kukamilisha mradi huo uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 300. Pia Mwang'onda ameitaka halmashauri ya wilaya hiyo kujenga jengo la upasuaji ili kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwenye zahanati hiyo. Zahanati hiyo ni kati ya miradi 6 iliyozinduliwa na kukaguliwa na mwenge wa uhuru yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3.9 wilayani Kirwa. Zanzibar. Wizara ya Afya ya Zanzibar kwa kushirikiana na wadau mbalimbali itaendelea kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na magonjwa ya kurithi ya damu ikiwemo hemofilia pamoja na magonjwa mifupa kwa lengo la kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma bora na kwa wakati. Akizungumza huko Mwanakwerekwe mkoa wa Mjini Magharibi, mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mariam Saif Hamed amesema wadau hao wametoa mchango mkubwa wa kuimarisha huduma kwa wagonjwa kwa kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya, vifaa tiba, uendeshaji wa kliniki na kushirikiana katika uandaji wa mipango ya kuimarisha huduma hizo. Amesema hayo katika ziara ya wadau wa afya ikiwemo taasisi ya Novo Nordisk Africa CDC na hospitali ya taifa Muhimbili, ambao wamefanya ziara katika hospitali ya wilaya ya Ijtimai huko Mjini Magharibi. Dr. Hamed amesema serikali kupitia Wizara ya Afya inalenga kuimarisha ushirikiano kwa kupanua huduma za magonjwa hayo ili kuwafikia wagonjwa wengi zaidi Unguja na Pemba. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kujitayarisha kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imepiga marufuku uanzishwaji wa chombo cha ulinzi binafsi ikiwemo mabouncer bila kupata ithibati ya serikali. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imeongeza muda kwa wanafunzi kuomba mikopo hadi Septemba 14 mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
2: Sisi ni Tanzania.

0: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Unaambiwa ucheze kiasi. Hiyo kiasi ni kwamba usicheze sana. Hata kama usiku huu unahitaji ushinde shilingi milioni 1 peke yako, lakini vile vile uondoke na boda boda, lakini cheza kiasi. Kama utacheza sana, basi hakikisha uzidishi shilingi 10,000. Mimi nakushauri tu bure. Cheza mara 1, mara 2 hadi mara 10 sio mbaya kwa leo. Ingawa mara nyingi nakwambia cheza angalau mara 5, ila leo kwa sababu dau ni kubwa, milioni 1, lakini pia pikipiki mpya kabisa aina ya TVS na kuhusu muda huu, basi cheza angalau mara 10. Tumia shilingi 10,000 yako kujaribu bahati yako, na kila unapocheza cheza, yani unaweka shilingi 1,000. Kwa unacheza unaweka 1,000, unasubiri kidogo, unaweka 1,000, unasubiri kidogo, unaweka 1,000, unaingia kwenye hizo draws zote. Nimesema sasa hivi hatuchezeshi zile draws 50,000 tena, wala 20,000. Tumeenda kwenye draws 100,000, 100,500 na 200,000. Alafu mwisho tutachezesha draw 1 ya milioni 1 pamoja na pikipiki ambayo zote zinaenda kwa mshindi mmoja. Kwa huyo mshindi huenda ni ukaa wewe ambaye muda huu unasikiliza papaso, nenda kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utakachangia 1,000. Baadapo utakuwa umeingia kwenye draw. Hizo pikipiki tumetoa nyingi. Tumemsikiza yule mtu kutoka Tandahimba Mtwara, lakini kuna mmoja pia kutoka Rombo Tarakea naye aliwahi kushinda bodaboda. Hebu tumsikie.
3: Mimi naitwa Joseph Katini.
4: Kutoka wapi?
3: Nipo Rombo.
4: Naongera sana kwa ushindi wa pikipiki na milioni 1 kesho siku.
3: Nimeshinda pikipiki.
4: Umeshinda pikipiki na umepata shilingi milioni 1 muda huu kwenye simu yako. Baada ya kukata simu yako ndakupa taratibu namna gani unaweza kupata pikipiki yako.
3: Nashukuru sana baba mzazi. Nimecheza toka mwezi umeanza.
4: Ndiyo, ndiyo. Na leo umecheza mara ngapi?
3: Leo nimecheza asubuhi, mchana na jioni, na mpaka muda huu, muda si mrefu nilikuwa ninacheza hapa baba mzazi.
4: Umecheza mara ngapi kwa huo muda wa papaso?
3: Nimecheza mara 6 baba mzazi.
4: Hongera bwana kwa kushinda pikipiki.
2: Ongera na sana kwa kiu jamaa alicheza mara 6, hiyo si kwa pikipiki. Yeye alicheza mara 6. Na kama ameshinda kutoka Rombo Tarakea. Kwa hata wewe uenda ukashinda ndugu yangu. Nenda kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakomeingia kwenye draw. Hadi hata hizi milioni 1,000 wengi wameshinda. Tumsikize huyu naye leo kishinda milioni 1. Leo pia sema leo mshindi wa pikipiki ndio huyo huyo atashinda milioni 1. Yaani atashinda milioni 1 baada apata sasa hivi, lakini pikipiki yake tutamwambia namna gani anaweza kaipata. Tutampa utaratibu baada tu ya kushinda. Lakini leo ni Ijumaa, kwa hiyo hata kesho Jumamosi anaweza kupata pikipiki yake, kwa sababu sio lazima aje Dar es Salaam kama atakuwa ameshinda na anatoka mkoani. Huko mkoani kuna mawakala wengi tu. Tumeelewana vizuri, ni rahisi. Huyu aliyoshinda milioni 1 alikuwa hajasikiza.
4: Na natamani apokee simu haraka. Mshinda milioni 1 huyu. Habari ya kwako?
5: Salama.
4: Hapa ni TBC Taifa. Jina lako nani?
5: Baba mzazi. I see. Kwa hiyo yote nimepokea simu nzuri hapa.
4: Simu nzuri kweli kweli. Umeshinda shilingi milioni 1 usiku huu.
5: Ah, unajua? Nimetoka kuoga. Sasa napita naona simu inaita. Angalia namba ngeni. I see.
4: Hongera sana.
5: Na message naona inaingia sasa hivi hapa.
4: Umecheza mara ngapi?
5: Leo tokea asubuhi nimecheza, hii ni mara ya 5.
4: Okay, hongera sana. Jina lako nani? Niko na sekunde 1 tu. Jina lako nani?
5: Naitwa Baraka Paranjo.
4: Kutoka wapi?
5: Sasa hivi niko wapi? Naitwa Boko CCM, ila ni mkazi wa Arusha.
4: Okay, hongera sana. Asante.
2: Yeye alishinda milioni 1 ya peke yake. Mpongeze sana huyo bwana Baraka. Kwa hiyo msikizaji, siku huu kuna hiyo milioni 1 itatoka, lakini na pikipiki atakayeshinda milioni 1 atashinda na pikipiki. Hiyo doni ya 5 na dakika 50 hadi tena dakika 55 nachezesha hiyo draw. Ila kwa sasa hivi twende kwenye hizi draw za 100,000, 100,500 na 200,000. Ziko nyingi, watu 20,000, 20,000, lakini ziko nyingi. Kwa mfano kama hiyo 100,000 tu, ziko zaidi ya 3 hapa, ziko niangalie kwa kifadhali. Ziko 5. Yaani 100,000 kwa 20,000 na hizo zingine za 200,000, 100,500 kwa watu 20 ninazo hapa, ziko 3. Alafu 200,000 kwa watu 20 ziko 2. Kwa maana yake ya kwanza watu 20, ya pili watu 20. Kwa hiyo kiukweli pesa ziko nyingi. Leo ni Ijumaa ya maukoto na ni Ijumaa pikipiki. Ingia tu kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika bila kukosea. Namba hiyo ni 32 11 11. Nenda taratibu sana, 32 11 11 11 namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nimeleka vizuri? Kwa mfano uko na mtandao gani? Twende haraka haraka, nitatoa mfano mmoja tu kwa sababu tuko nje ya muda. Kwa mfano uko na M-Pesa, utabonyeza nyota 50 nyota 00 ile okay. Utachagua namba 4 imeandikwa lipo kwa M-Pesa, chagua namba 4 weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, yaani 3 2 1 1 1 1. Nirudie 32 11 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha shilingi 1,000 utaka namba kwa siri, alafu utakuwa umeingia kwenye draw. Hali kadhalika mtandao mwingine pia ni hivyo hivyo. Nenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kabla kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000, utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa sasa hivi tusikilize hii rekodi. Hii ni ngoma ya Best Naso, ina dakika 3 tu. Nikirudi nachezesha draw za 100,000 kwa watu 20,000. Baada hapo nitakupa nafasi sasa utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki popote walipo kupitia Papasa TBC Taifa, onyesha upendo. Huku tukiendelea kuchezesha hizo draw zitakazofuata za 100,500, za 200,000 hadi tufike kwenye draw ya mwisho kabisa, 1,000,000 pamoja na hiyo ya pikipiki ambayo inaenda kwa mshindi mmoja. Ila kuna bonus ya watu 20 pia, wenyewe watadoka na 200,000 huo muda wa papa, huo muda wa pikipiki na hiyo 1,000,000 kwa mshindi mmoja. Lakini kuna wengine 20 wenyewe tunatoka na 200,000. Jamani, Mungu akupe nini aache nini, kalipe bili, namba kampuni 32 11 11 11, kumbukumbu namba 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Nimeelekeza vya kutosha, kwa hiyo najua utapata tu, kipiga tu simu ukicheza tu utaingia kwenye draw na utashinda. Na wale wanaotuma ujumbe mfupi naomba nizisome kwanza kabla sijaenda kwenye kusikiza hiyo rekodi tukirutoa hiyo 100,000 hizo kwa watu 20. Wako wengi. China Boy, ujumbe wako nimeona. Uko na baba mzazi Bijara Warungwa ni mwisho wa kipindi. Huyu anaitwa Jamali Matipa, mtoto wa binti Maua. Huyu alishinda pikipiki na nayo mpaka leo. Jamali, hongera sana. Wenda leo pia ukashinda. Leo pia cheza, ulicheza mara 4 siku hiyo. Leo pia cheza mara 4. Kelvin Mazengo, ujumbe wako pia nimeona. Kupenda mwite baba Torres, yuko Chanika. Huyu ni Thomas Odero, baba watoto 7, naye pia yuko na Dijaro Warungu muda huu. Anasema nikimbize hadi mwisho wa kipindi. Okay, huyu anaitwa Ibrahim Kaduma kutoka Songea, ujumbe nimeona. Alafu mdau mwingine ambaye yuko na baba mzazi Dijaro Warungu muda huu, ujumbe wake umejifuta hapa kwa bahati mbaya. Naomba utume tena. Namba za ujumbe fupi kwenye WhatsApp ni 0712 307 332. Tumeelewana? Namba ndio hizo. Haya, nikirudi sasa ni draw za 100,000 kwa watu 20 usiku huu. Nataka kucheza, kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba ni 1 1 1, kiasi cha pesa kwa shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Na unapocheza unaingia pia kwenye draw hiyo kubwa ya 1,000,000 pamoja na ya pikipiki. Kazi kwako. Sarafina, Best Naso.

Hii rekodi imebase kwenye ukweli. Binti moja kutoka kule Kagera, kule Muleba, ndiye alimkuta haya alipokutana na besti Nasa, akawa anamsimulia story yake ilivyotokea. Kwa hiyo ndio hivyo tena. Dakika ni 29 baada ya saa 5 za usiku. Unasikiliza Radio Taifa, TBC Taifa. Leo ni Ijumaa na unasikiliza kipindi chako pendwa kabisa cha Papaso. Basi mrefu nakupa muda ya kuweza kuonyesha upendo kwa wana Papaso, ndugu zako, marafiki zako, jamaa zako. Utume zako salamu, mwambie jamani, tuko na baba mzazi. Ijumaa ya kibabe kabisa hii. Ijumaa pikipiki. Ijumaa milioni moja kwa mshindi mmoja. Ijumaa laki moja kwa watu wengi, laki moja na nusu, laki mbili. Jamani, kama unaamini cheza, kama unaamini usicheze. Kalipe mbili. Namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba 1 1 1. Kiasi weka shilingi 1000 ingie kwenye draw. Draw za laki moja moja ndio hizi. Alafu tafuta laki mbili. Alafu tafuta laki mbili, laki moja na nusu, alafu laki mbili, alafu milioni moja. Tunaanza kuwapigia simu.

0: ulipopokea maokoto ya pati hayo. Hii simu naipiga haiiti. Mwenye namba 0659271717. Namba moja ya mwisho sitaji hewani. Inaita. Ameshinda 100,000 huyu. Na amepokea simu kwa wakati. Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama.
0: Ni Dijaro Arungu na hapa ni TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
1: Naita James bana wa Kenya, na shukuru Dijaro Arungu niko kwa mbwe huko.
0: Nikikupigia tu ujue ni maokoto.
1: Dijaro na shukuru, yani sijawahi kushinda hata siku moja bana. Leo yani kama furaha leo. Leo hata kulala leo sitalala.
0: Hongera sana. Umewahi kucheza?
1: Nimecheza sana karibuni, tokea gari itoke sijashinda bwana. Sasa hivi ndo kajaribu, ngoja nijaribu tena, ndio kumbe nimepata mokoto.
0: Umeshinda hapa 100,000, ile itakatwa 15%. Hebu nataka uniambie mwenyewe imeingia shilingi ngapi, sitaki nijitamkie mwenyewe hapa. Hebu niambie mwenyewe, unaweza kuangalia au mpaka simu ikatwe?
1: Ngoja nikate kwanza bwana, simu yako ni ndogo.
0: Simu yako ni ndogo? Sawa, nakupigia tena kama dakika 3 tu zijazo.
1: Haya.
0: Asante sana. Ameshinda hapo 100,000, ila kuna hela kidogo inakatwa kwa ajili ya nini tunaita, kwa ajili ya kodi ya serikali. Ukitaka kucheza na wewe kalipe bili, namba kampuni 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Bado tuko kwenye doza 100,000, ziko nyingi. Lazima nizichezeshe zote hata kwa mpuku, yani kwa pamoja. Maana yake zimebaki 3. Baada hapo tunaenda kwenye 200,000 ambazo zenyewe ziko 3. 100,500 samani. Alafu ndio tunaenda kwenye zile za 200,000 zenyewe ziko 2. Kwa maana yake watu 40 watakuwa 200,000. Baada hapo 1,000,000 kwa mshindi mmoja pamoja na pikipiki yake, huku wengine wakipata 200,000. Doa ziko hivyo. Ukitaka kucheza kalipe bili. Kiambia kwa namba kampuni utaandika 32111111. Kumbuka namba 1111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Naomba tumpigie huyu mda wetu tena. Anasema hajawahi kushinda toka gari imetoka. Sasa si gari alishinda huyu mdau. Ila leo ameshinda 100,000. Na huenda akashinda 1,000,000 na pikipiki. Inawezekana. Au hizo 100,000 na nusu, 200,000 akashinda pia. Ndugu yangu.
1: Nimeiona 86 na 22.
0: Baba taja vizuri. Umeshinda mara mbili. Umeshinda 80 ngapi? Hebu hela ambayo imeingia ni ngapi?
1: Imeingia 1000.
0: Soma tu vizuri, usiogope. Wewe soma tu vizuri kwa taratibu. Imeingia ni ngapi?
1: 1082.
0: Hapana, unatudanganya. Labda simu yako ilikuwa haina hela au imejiongeza au umekatwa. Ni 85 ndio hela ambayo umeshinda.
1: Ninaona shilingi 82.
0: Basi utakuwa umekatwa, ulikuwa unadaiwa ni 85. Ukishinda 100,000 unakata 15%. Kwa hiyo kwa sababu ni 100,000 unapata 80,000 na anyway, kwa sababu anashinda 200,000 anapata 170,000. Wewe 100,000 ndio hii ambayo ume. Okay, unasema ni shilingi ngapi umeona?
1: Ni bwana 80,000 kama na 2 na senti kama na senti kidogo.
0: Na senti kidogo. Ndugu yangu. Hebu ngoja nikwambie hela ambayo imeingia hapo.
1: Bana kwanza na furaha sijai kushinda hata siku moja.
0: Hongera sana. Na umekuwa ukicheza mara nyingi. Leo umecheza mara ngapi?
1: Hata hivyo ndo nimejaribu bana, nimecheza tokea gari itoke crowd ile bano, yani karibuni mara 20. Leo nikasema ngoja leo nijaribu.
0: Haya baba, ende. Na umejaribu mara ngapi sasa kwa leo?
1: Leo ndo sasa hivi tu ndo nimejaribu tu ulivyosema kwamba nani, maana leo nikarusha tena hela nikasema ngoja niwete mafuta leo nijaribu tena
0: ujana. Aya, sasa hivi una mtaji, hata ukicheza mara 10 sio mbaya, ukatumia 10,000 sio mbaya.
1: Tena baba mzazi, karibu kwetu kwa mbwe huko.
0: Nitafika huko. Asante sana ndugu yangu. Asante.
1: Karibu machungwa mengi sana huko.
0: Aya, nakushukuru sana baba. Asante. Hongera sana kwa ushindi.
1: Aya bwana. Baba mimi nime baba sasa nimeamini sasa utakuwa mdau wako sasa.
0: Oho, ulikuwa uamini?
1: Ah, nilikuwa siamini. Sasa nimeamini sasa utakuwa mdau wako.

0: Oh. Ongera. Habari sana.
1: Nadhani hata pikipiki labda usiku huu unaweza kaichukua hiyo.
0: Ina unaweza kuchukua lakini naomba ucheze kistaarabu. Hii ni bahati nasibu. Isizidi mara 10.
1: Haya
0: bwana baba. Asante sana. Haya. Nashukuru sana. Jamaa amefurahi sana. Amefurahi mno. Sana tena sana. Msikilizaji, dakika 36 zimeondoka baada ya saa 5 kamili za usiku. Naomba kwa muda huu nitumie dakika chache tu zako wewe kupiga simu hapa studio na utume salamu kwa watu watatu. Msikilizaji, huyu jamaa ameshinda 85,000. Ana ameshinda 100,000, lakini ukitoa hiyo 15%, maana yake ile ambayo imeingia cash ni shilingi 85,000. Sema labda kwenye salio lake akuangalia simu yake, labda alikuwa anadaiwa na vitu kama hivyo, lakini imeingia shilingi 85,000. Wewe utakaoshika 200,000 utapata shilingi 170,000. Wewe wa 1,000,000 ambao utashinda na pikipiki utapata shilingi 880,000. Na wale wa 150,000 wao 150,000 utapata shilingi ngapi usiku huu? Manake wa 150,000 wewe utapata 200,000. Wa 150,000 utapata 127,500. Mimi napenda kuweka mambo wazi. Naomba nisamehe sana, mimi ni Tomaso. Kwa nakwambia kabisa ile ambayo unashinda ni 127,500. Hiyo ndio 150,000. Na wa 200,000 atapata 170,000. Wa 101,000 nyie mtashinda hizo nishasema hapo awali ni shilingi 85,000. Tumeelewana? Kwa kama unacheza cheza muda huu, kalipe bili namba kampuni 85, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba ni 1 1 1. Kiasi cha pesa kwa shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Nitumie dakika 3 kupokea simu za msikilizaji, alafu nikirudi nichezeshe dau zote za 100,000 nimalizane nazo ili ningie kwenye 150,000, alafu tumeza na 200,000. Kwa muda huu endelea kucheza. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu nasema Papasa TBC Taifa. Habari za wapi ndugu? Ndugu yangu habari za wapi? Ametoweka. Kwenye line nyingine ya simu niko na Nasibu Musa upande wa mitambo. Kwenye line yangu ya simu habari?
2: Nzuri.
0: Uko wapi ndugu yangu?
2: Mimi niko Pangani Tanga.
0: Karibu sana. Na unaitwa nani kutoka Pangani Tanga?
2: Ninaitwa Sila Bisai Ngongomi.
0: Haya ndugu yangu, nakusikiliza vizuri sana.
2: Ndiyo.
0: Watu watatu wasalimie usiku huu.
2: Okay, sawa. Napenda kumsalimia ndugu yangu anaitwa Elia Petro Ngendeli, yuko Bushiri Pangani. Na kuna mwingine dadangu anaitwa Felista anakaa Mweza.
0: Ndio kaka.
2: Sawa.
0: Na za mwisho.
2: Tuende kumsahau mke wangu niliye naye hapa nyumbani.
0: Okay, nakushukuru sana.
2: Asante.
0: Tunapokea simu nyingine.
2: Baba Ndazi.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Mimi ni yule wa kutoka Chanika Chambala hapa, kwa majina naitwa Ali Mturuma.
0: Karibu na MC Sudi hapo babu aloliondo.
2: MC Sudi.
0: Haya baba, mwemereka basi na watu wako watatu ndugu yangu. Asante sana.
2: Asante sana. Salamu zangu la kwanza kabisa nampelekea bangu mbaze kule Kilwa Panda mkoani Lindi. Ila ya Tuwa Mashoko pale kwa Abdala Mturuma. Salamu zangu la pili nampelekea wana mama wote. Kila anaitwa mama na atakia usiku mwema kwao. Salamu zangu za tatu kabisa na za mwisho nampelekea Baule Mbini Mnyonge.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Asante.
0: Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari za wapi?
3: Majina naitwa Mwalimu Niba Diodakita Garuki, nikiwa hapa Kilwa Kakanja.
0: Nafurahi sana kuongea na mwalimu.
3: Ndio kabisa.
0: Haya. Tuma salamu kwa watatu mwalimu.
3: Nambari moja ni walimu wote wa Tanzania wote walimu. Nambari mbili ni mama yangu mzazi akiwa hapa Kakanja. Nambari tatu na mwisho ni walimu wa Nyakatera shule ya msingi wote.
0: Nakushukuru sana.
3: Asante kakaangu kwa kuzima.
0: huyo ni mwalimu, nimefurahi sana kuongea na yeye. Msikilizaji, kwa sababu ya muda na hizi draw lazima nizichezeshe zote, naomba nitakupa dakika 3 tu na uzitumie vizuri, nichezeshe draw zote za 100,000 nizimalize zote. Kumbuka nimetoa 100,000 tu sasa hivi kwa watu 20 na zilikuwa ziko 5, kwa bado 4. Kwa hiyo sasa hivi utakoseje, kwa sababu utakoshinda ni wengi, 100,000 kwa watu 20 zidisha mara 4, so 80 hao, unakoseje hapo, unaweza ukashinda. Ili tuende kwenye draw 150,000 alafu na 200,000 alafu ndo tuende kwenye hiyo 1,000,000 pamoja na pikipiki usiku. Kwa hiyo kama unacheza, nenda kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11 11 Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Leo nakuruhusu cheza hata mara 10, sio mbaya. Ujaribu bahati yako, kwa sababu anayecheza mara nyingi zaidi kiukweli usiopingika anajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuweza kushinda. Tunamsikiza Phobi hapa, ngoma yake inaitwa Star. Na rekodi yake ni fupi na dakika 3 tu. Nikirudi anachezesha draw zote za 100,000. Ndugu yangu, hayo ni maokoto. Nakumbuka naingia kwenye draw pikipiki na 1,000,000 usiku. Kwa kazi kwa kucheza, kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, ingia kwenye maokoto. Asante sana.

0: Asante sana kwa Fobi, anakuambia Star. Msikilizaji, na dakika 15 tuliondoke hapa mbiengoni. Nitakuwa nimesha toa draw zote hizo, nimechezesha za 100,000 na mazana nazo muda huu. Kuna wana chezesha na hizo zingine za 150,000, 200,000 na hiyo 1,000,000 pamoja na pikipiki. Kwa kama unacheza, nenda tukalipe bili. Namba kampuni ni 32-11-11. Kumbukumbu namba ni kama 111. Kiasi ya pesa ya shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Kama unaamini cheza, kama unaamini usicheze. Acha wanaamini wapige maukoto. 100,000 hizi nazimaliza sasa hivi. Ile 100,000 ya kwanza tayari. Ya pili ndio hiyo tayari, ya tatu na ya nne. Na nampigia moja tu akinisha wote walishinda 100,000. Kwa hiyo draw inaofuata sasa hivi itakuwa ni shilingi 150,000. Pamoja na 200,000 ndio inafuata. Kwa sababu ya muda nitazichezesha pia kwa pamoja ili tubaki na draw moja 1,000,000 pamoja na hiyo pikipiki. Haya, mwenye namba 0718. Jamani, haya maokoto haya. 0718878792. Namba mbili za mwisho na basi sita nyingapi. Mwenye namba 0718879252. 50 na hapana, sitaje mwisho. Maokoto tu. 100,000 hizi zimeisha. Tunaenda kwenye 150,000 sasa. Alafu itafuata shilingi 200,000. I say. Ndani hizi dakika chache nakuwa nimemaliza huu mchezo. Usipopokea simu ila upate. Bora tu upokee. Hello.
1: Hello.
0: Ni Jararungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na kwa wapi ndugu yangu?
1: Kwa jina naitwa Hemedi Wangaza, niko Tanga Mombo.
0: Habari za hapo Mombo Tanga ndugu yangu?
1: Hapa ni salama kabisa.
0: Taarifa njema ndugu yangu, umeshinda shilingi 100,000 muda huu.
1: Safi sana, nashukuru.
0: Hongera sana. Umeye kushinda ndo leo unashinda ndugu.
1: Leo ndio nimeshinda leo, alafu ndio nimecheza mara moja.
0: Hii ni bahati nasibu. Hongera sana ndugu yangu. Kwa nini siku zote hizo nasema jamani chezeni, watu wanashinda mapikipiki, wanashinda gari, wanashinda bajaji. Wanashinda hizo mamilioni ya pesa, lakini wewe hujawahi kucheza. Leo nini nimekuvutia sasa ucheze?
1: Nacheza sana hata nimekata tamaa.
0: Ulikuwa umecheza mpaka umekata tamaa. Da, pole. Sasa ona leo umecheza na umepata 100,000. Ambayo ukikata hiyo 15%, maana yake ile iliongea kwenye simu yako ni 85,000.
1: Nilikusikiliza
0: vizuri sana. Yeah, hongera sana ndugu yangu. Naenda kwenye dau la 150,000, alafu 200,000, alafu 1,000,000, alafu pikipiki. Kwa sasa hivi unamtaji, ukicheza hata mara 10 sio mbaya, lakini usizidi mara 10. Zingine hizo baki nazo ndugu yangu, kesho waamke vizuri. Habari sana, salimia sana huko ulipo.
1: Sawa.
0: Haya, msikilizaji, nimemaliza dau za 100,000. Sasa dau itakayofuata itakuwa ni shilingi 200,000. 150,000 pamoja na 200,000. Na kwa sababu ya muda nitachezesha zote hizo dau. Ukitaka kucheza, cheza muda huu, ongeza speed ya kucheza, kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32-11-11. 32-11-11, kumbukumbu namba utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Tumeelewana? Ni maokoto tu ndugu yangu, wewe cheza, utashukuru baadaye. Naomba pia nitumie dakika chache tu kupokea simu za mwisho mwisho kabisa kabla draw zetu za mwisho. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu.
2: Baba.
0: Habari za wapi?
2: Anesi simu ni mjukuu wa Chitonta, niko huko Kagera Kera Bugara hapa Murubai.
0: Karibu sana baba kwenye Mapasa TBC Taifa, onyesha upendo kwa watu watatu. Umetoweka ndugu yangu?
2: No, bado nipo.
0: Watu watatu wasalimie baba.
2: Naomba upendo wa kwanza umufikie huyo mwalimu aliyetokea pale Kakanja. Salamu za pili naomba zimujie hapa mke yangu mama wewe nikiona hapa nyumbani. Na tatu na mwisho ni wasikilizaji wa Radio TBC Taifa. Anesi Zindi ni mjukuu wa Chitonta na Sherai.
0: Nakushukuru sana. Naomba nipokee simu nyingine kwenye line ya simu.
3: Halo kaka.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Habari, naongea na Daudi Richard, napatikana kata ya Songambele, wilaya ya Kyerwa, kitongoji Kashara na shule ya msingi.
0: Haya baba, watu watatu wasalimie ndugu yangu.
3: Namba moja, ninamsalimia mke wangu mama Elina akiwa amemlaza mtoto, ni mgonjwa kule kituo cha hospitali Nkwenda.
0: Nisee pole sana.
3: Nambari mbili, nimpikie mkodomi yangu Korofas Kimwani, anapatikana Mabira Kibimba Kyerwa. Nambari tatu, zimpikie mheshimiwa mstaafu diwani Karisi Bakarembaki, nikiwa naye hapa Kashara, na mambo ya ujumbe, usiku mwema.
0: Ok, na kushukuru sana ndugu yangu. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Hello.
4: Hello.
0: Habari za wapi?
4: Habari za Mtwara, wilaya Tandarimba, tarafani Litehu.
0: Unaitwa nani baba?
4: Kwa jina naitwa Marunda Asmani Marunda.
0: Haya baba. Ah, ndugu yako naonaga SMS zako pia, hongera sana.
4: Asante sana. Na mimi dau wako sana, tunapata sana laini.
0: Asante sana baba, tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
4: Haya, asante. Kwanza ninamtumia mama yangu mzazi Adija Hassani Malimusi. La pili ninamtumia Isaya Saulo. La tatu unantumia Hamisi Mwela.
0: Nashukuru sana baba.
4: Haya, asante sana. Nami nashukuru sana.
0: Asante sana. Msikilizaji, hizi dakika nne zilizobaki ni dakika za kuwapata washindi wa laki moja na nusu, washindi wa laki mbili, lakini pia za kumpata mshindi moja milioni moja na pikipiki yake. Na lazima nimpigie simu huyo mshindi wa milioni moja na pikipiki yake, na hao washindi wengine pia. Kwa hiyo naomba kwa sasa hivi nitakuelekeza, nikishaelekeza papu nachezesha draw ya laki moja na nusu, nachezesha na ya laki mbili, alafu nibakiwe na pikipiki pamoja na hizo bonus ya laki mbili pamoja na milioni moja ya wa mshindi wa pikipiki. Ukitaka kucheza sasa ndugu yangu, nisikiliza kwa makini sana, na hata kama umecheza toka saa moja za jioni, mimi ndio umecheza si toka saa ngapi, wewe cheza tena muda huo angalau mara mbili, mara tatu, mara tano, utanishukuru baadaye. Pikipiki inakuhusu, milioni moja pia inakuhusu, hizo laki mbili mbili, hizo laki moja na nusu pia zinakuhusu. Ukitaka kucheza namba ya kampuni zingatia ni 321111. Nirudie, 321111. Kumbuka namba utaandika moja moja moja kiasi cha pesa ya shilingi 1000 baada hapo utakomegea kwenye draw. Sasa ndenda speedy, hatua kwa hatua hizi za mitandao yote, alafu nikirudi tu nachezesha draw na piga na simu. Tumeelewana? Kwa maana yake kwamba twende wote kwa mtandao wote ambao unatumia wewe. Tuanze na kutumia mtandao wa Vodacom. Shika simu yako, unamtaja shilingi 10,000 kwenye simu, una 1,000 una shilingi ngapi? Kila unapocheza weka shilingi 1,000. Moja, tunaanza na kutumia Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota alafu 00 roile alafu okay. Chagua namba 4, imeandikwa lipa kwa M-Pesa, alafu okay. Chagua tena namba 4. Weka namba kampuni. Alafu bonyeza okay. Hiyo namba imeandikwa weka namba kampuni. Namba hiyo utaiandika 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Tuende kwa kutumia mtandao wa Zantel pamoja na Mix by Yas, Tigo Pesa zamani. Utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Chagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, ingiza namba kampuni. 32 11 11. 32 11 11. Kumbuka namba ndika 111 kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Halo Tel, halo Pesa. Utabonyeza nyota 150 nyota 88 reli okay. Utachagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, weka namba kampuni ni 32 11 11. Ndio namba biashara pia, 32 11 11. Kumbuka namba ndika 111 kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Tukiwa na wanatumia Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli okay. Utachagua namba 5, lipia bili, alafu utachagua, utaweka namba ya biashara 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111 kiasi cha pesa weka shilingi 1000 ingia kwenye draw. Kwa kifupi kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11, ndio namba biashara pia 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na chezesha draw laki moja na nusu hapa, 1 2 3 zote kwa pamoja, na chezesha na za laki mbili hapa. Kwa nitampigia mshindi wa laki mbili haraka. Na pikipiki nitapigia saa ngapi? Dijaro, Dijaro wa Rungu. Hii mbona mtihani sasa hapo. Aya, wa laki mbili huyu hapa. Naomba nikikupigia simu upokee haraka sana, sijachezesha dombi ya pikipiki. ukitaka kucheza galipe bili namba kampuni unaijua 32 11 11. Kumbuka namba 111 katika pesa ya shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Mwenye namba 0715 78 16 0715 78 16, yeah, alafu yapo. Mbona kama itimii hivi? 0 hapa nazingatia 0715 78 16, okay, sawa. Huu ni mshindi wa 200,000. Baada hapo ndio nichezeshe doa milioni 1 na mshindi mmoja. Naomba apokee haraka, asipopokea hii hela ipati. 0715 78 16. Hizi draw tutazipunguza jamani, zinatupotezea muda sana. Zitabaki chache mno. Zitabaki chache lakini watu wengi zinaenda. Hivi 200,000 siku naikosa hivi hivi. Halo, habari ya kwako?
5: Nzuri, habari ya saizi.
0: Safi tu. Mimi naitwa Dijaro Warungu na hapa ni TBC Taifa. Jina lako ni nani na uko wapi?
5: Naitwa Flora.
0: Flora nani?
5: Mwamkinga.
0: Naam?
5: Mwamkinga. Mwamkinga.
0: Uko wapi?
5: Dodoma.
0: Dodoma ni kubwa sehemu gani hapo?
5: Niko Dodoma mjini.
0: Dodoma mjini. Hongera sana, umeshinda 200,000 mda huu.
5: Asante
0: kwenye
5: sana.
0: Kwenye cheza pesa umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza mara moja tu.
0: I say, hii ni bahati nasibu. Uenda hata pikipiki milioni moja ukashinda pia. Ila kwenye Amina. Ila wanakata hapo, wanakata 100%.
5: Hamna shida.
0: Umepata kwa maana yako umepata 170,000. Hebu angalia kama imeingia au mpaka ukate simu. Hongera, umeshinda. Hela ni ile nyingine ni 170,000. Salimia sana Dodoma. Haya.
5: Asante, karibu sana.
0: Nashukuru sana.
5: Asante.
0: Msikilizaji, draw ya mwisho ni pikipiki pamoja na milioni 1. Naichezesha hapa haraka haraka na bonus 200,000 kwa watu 20. 1 2 3 kwa pamoja hapa kwenye mfumo na imeonekana, lakini kiangalia muda pale. Huyu muda wangu kwa leo sitompigia simu. Hongereni sana kwa watu ambao wameshinda, ila kuna 333,000 kila baada ya saa moja kwa watu 30. Hiyo ni kuanzia saa 6 usiku hadi kesho muda wa papaso. Kesho papaso haipo na Jumapili pia haipo, lakini ikifika muda wa papaso draw za 100,000, 200,000, 300,000 hadi milioni zipo hewani. Kwa hiyo pia tumia huo muda vizuri kucheza uweze jua bahati yako. Kalipe tu bili namba kampuni ndio hiyo 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Na baada hapo ingia kwenye draw. Kamarada Mbazigwa Hassan tayari kwa mjengoni. Utakuwa naye vipunde akiwa na Masosa. Asante kwa fundi mitambo na Sibu.

0: Hivi sasa saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka imesema walioteuliwa ni Hamisi Abdallah Mkunga kuwa katibu wa Secretariat ya ajira katika utumishi wa umma. Mkunga anachukua nafasi ya Mick Kiliba ambaye amemaliza muda wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza kamati za maafa za taifa na mikoa kutayarisha vifaa vya uokoaji pamoja na mitambo inayonunuliwa kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa kutumika kuchimba mitaro ya kuongoza maji kwenye maeneo hatarishi ili kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Akizungumza bugeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mvua hizo zinaweza kusababisha mafuriko, maafa na uharibifu wa miundombinu, hivyo wananchi na mamlaka mbalimbali wanapaswa kuchukua tahadhari mapema. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza Wizara ya Fedha na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na Shirika la Reli Tanzania TRC kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya reli ya kisasa SGR ili ikamilike kwa wakati. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Waziri Dr. Nchemba amesema serikali imedhamiria kuongeza kasi ya ujenzi wa reli vipande vya Mwanza Isaka, Isaka Tabora, Tabora Kigoma na Makutupora Dodoma ili mradi ukamilike na kuanza kutumika. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanache ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
3: Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Ilikuwa siku ya Sabato. Mmoja Yesu alikuwa akipita katika mashamba. Wanafunzi wake wakawa kivunja masuke na kuyala, wakiyapasua pasua mikononi mwao. Basi baadhi ya Mafarisayo wakamwambia, "Mbona mnafanya lisilo halali siku ya Sabato?" Yesu akawajibu akawaambia, "Hamkulisoma hata hilo alilofanya Daudi alipokuwa na njaa yeye na wale aliokuwa nao? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaitoa mikate ile ya onyesho, akaila, akawapa na hao wenziwe, ambayo si halali kuila ila kwa makuhani peke yao. Akawaambia, "Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato." Neno la Bwana. Wapendo wana Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu ya siku ya leo. Somo la kwanza ni walaka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, ile sura ya kwanza aya ya 21 hadi ya 23. Na somo la Injili ni Injili ya Luka, ile sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 5. Wazo kuu tunalolipata siku ya leo: Kristo anabadilisha tabia zetu. Tumruhusu Kristo abadilishe tabia za maisha yetu. Masomo yetu ya leo yanatufundisha juu ya mabadiliko ya kweli ambayo huletwa na ukaribu wa Kristo katika maisha yetu. Tunamuona Paulo akieleza jinsi tulivyokuwa mbali na Mungu kwa dhambi, lakini sasa tumeletwa karibu na Kristo. Na katika Injili tunamuona Yesu akivunja fikra finyu za Mafarisayo za kidini kuonyesha yeye ni Bwana wa Sabato. Mtume Paulo anatukumbusha kwamba siku ya leo tulikuwa mbali na Mungu, lakini tumeletwa karibu kwa njia ya Kristo, kwa kifo, mateso na ufufuko wake. Tulikuwa katika giza, lakini sasa tuko katika nuru kwa sababu ya ufufuko wa Kristo. Tulikuwa tumejifungia katika dhambi, lakini tumewekwa huru kwa damu ya Kristo iliyomwagika msalabani. Lakini haya yote yana masharti juu yetu. Paulo anatuambia daima tunapaswa kubaki imara na thabiti katika maisha imani bila kuyumba. Je, tuko tayari kubaki thabiti katika maisha imani, maisha ufuasi? Ndio maana katika somo la Injili Mafarisayo wanamshangaa Yesu. Kwa nini wanafunzi wa Yesu wanavunja masuki? Mafarisayo wanamhukumu Yesu kwamba anavunja sheria. Anawajibu kwa busara na kuwafundisha kwamba mwana wa Adamu ni Bwana wa Sabato. Yesu, wana wa Mungu, hatufundishi sisi wa Kristo kuvunja sheria, bali anasisitiza kuwa kiini cha imani si sheria, bali ni upendo wa Mungu kwa wanadamu na upendo sisi kwa sisi. Sabato ilikuwa kwa ajili ya wanadamu, si wanadamu kwa ajili ya Sabato. Ndilo fundisho Kristo analotufundisha kwetu sisi wanadamu. Wapendo wana wa Mungu, nini Kristo anatufundisha siku ya leo? Anatualika daima tutambue neema na wokovu uko katika kumfukuza shetani anayetaka kuturudisha katika maisha ya kale, katika tamazuni ambazo zinaendana kinyume na maisha yetu, maisha ya wokovu, maisha ya uzima wa milele. Jambo la pili, Kristo anatufundisha tusiishi katika imani ya sheria, bali tuishi katika imani yenye mahusiano mazuri, kwanza sisi kwa sisi, pili mahusiano mazuri na Mungu wetu. Kama wanafunzi ambavyo walimkaribia Kristo, wakaishi na Yesu hata wakara masuke, je, wewe unamkaribia Kristo kwa namna gani? Je, unamkaribia Kristo katika sakramenti? Je, unamkaribia Kristo katika kutoa zaka? Je, unamkaribia Kristo katika kuwaona wahitaji na wagonjwa? Je, unamkaribia Kristo katika kutimiza wajibu wako wa kanisa na wajibu wa jamii uliopewa? Tujiulize wana wa Mungu, kila mmoja kwa nafasi yake, unamkaribia Kristo kwa namna gani? Jambo la mwisho, Kristo anafundisha daima katika maisha yetu, tenda kwa huruma na si kuhukumu. Sabato ni ya utulivu na uponyaji, si ya kutisha ama kubezwa. Tujialike, tujitafakari, tunapotenda maisha yetu, tunahukumu ama tunawaita watu na kuwalebesha kwa mapendo na saburi? Ama tunageuka kuwa Mafarisayo dharimu, kila jambo tunaloliona pasipo kushauri kwa upendo na sura ya kimungu tunakuwa watu wa kulalamika na hukumu? Tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atusaidie, atuimarishe katika maisha yetu, maisha imani, maisha ufuasi, tukitambua kwamba tulikuwa mbali na Mungu kwa sababu ya dhambi, tumeletwa karibu na damu ya Kristo. Tulikuwa tumefungwa, lakini Kristo ametufanya kuwa huru na kutufanya kuwa wana wa Mungu. Tulikuwa chini ya hukumu, lakini sasa tuko chini ya neema na baraka za Mungu zinazomiminika katika maisha yetu kupitia sakramenti mbalimbali za kanisa. Basi wapendwa wana wa Mungu, tuishi maisha ya ukaribu na Kristo, tukiongozwa na moyo na uongofu katika maisha yetu, hasa upendo wa kweli, upendo kwa Mungu, upendo kwa jirani, tukijua kwamba yale yote tunayotenda daima Mwenyezi Mungu atukuzwe, binadamu atakatifuzwe. Tafakari hii imeletwa nami Padre Fausto Bahati Ndeki, paroko wa parokia Mtakatifu Francisco Saveli, Jimbo Katoliki la Lindi.
2: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutekeni nyote siku mwema. Tumsifu
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhurahu wa lad-din kullihi wa law kariha al-mushrikun. Thumma salatu wa salamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-ghur al-ma'min. Ba'd. Dua ya usiku huu. Tutazame neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika usiku wa leo. Sisi katika Uislamu tuliambiwa katika kulala kwa mujibu wa Qur'ani, tukaambiwa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, kwamba mnapolala nyinyi ni tayari nusu ya kufa. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Na tukipita makaburini, sisi Waislamu tuna dua, tunasoma pale assalamu alaykum dara qaumal mu'minina wal mu'minati wa inna insha Allah bikum lahiqun, amani iwe juu yenu nyumlolala hapa makaburini,
5: kina baba, kina mama, amani iwe juu yenu. Na sisi hatuna namna, tutakuja hapa tu. Yani kuweka katika hali ya kujiandaa. Assalamu alaikum, dara, qauma almu'minina walmu'minati, wa inna inshallah bikum lahiqun. Amani iwe juu yenu. Ndugu zetu mlikuwepo hapa, hapa kuna kina baba, hapa kuna kina mama hapa. Na sisi tunapita hapa juu, hakuna namna ipo siku tutakuja hapa. Leo makaburini hatuogopi sasa, tunafika makaburini, kuna kwenda kutupa takataka, ndio sehemu za kufanya maasi makubwa, wakifanya watu kitongozana barabarani, hakuna gesti tena, hakuna wageni, nyumba wageni katika makaburi. Ameona sisi tutakwenda pale pale. Kuogopa kwamba, kuonesha kwamba sisi hatuna habari na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, tunamwomba Mungu katika usiku wa leo, wale wote ambao ni wagonjwa, wenye kisukari, wenye pressure, wenye pumu, wenye kansa, wenye ukimwi, wenye uvimbe, tatizo la uzazi, Allah tuponye katika usiku wa leo. Na hili kwa Mungu si gumu sana. Pengine ukisema hivi sasa, itakuwaje mtu apone? Kwa Mungu si gumu. Kwa Mungu si gumu sana, kwa sababu kwa Mungu kwa kile jambo jepesi. Kupona kwako ukimwi katika usiku wa leo, Mungu atakosa nini? Kukupa mtoto wa miaka mingi hujapata, Mungu atakosa nini? Atakosa Mwenyezi Mungu. Kukupona kisukari, Mungu atakosa nini? Kwamba fulana auma kisukari kapona, Mungu atakosa nini? Fulana alikuwa ni hapati mtoto kapata mtoto, Mungu atakosa nini? Atakosa hakosi chochote. Na tunaona watu wengine wamezaa watoto mapacha 12, mimba moja watoto 9, mimba moja watoto. Tunaona katika mitandao, Mungu akakosa nini? Kama kampa mtu mara moja watoto 12, wapi upa mtoto mmoja akatokosa nini? Atakosa nini Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo hili kwa Mungu si kubwa, kwa binadamu ni gumu, kwa Mungu si kubwa. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu katika siku ya leo, wale wote ambao wana maradhi makubwa, basi kesho tukiamka tuamke salama. Lakini tukiamka salama, tukumbuke kwamba kuna Mungu ambaye tunatoka sisi kwanza tumwabudu kabla ya kwenda kufanya chochote. Tatizo la binadamu ni hili kwamba sisi tutaweka yetu mbele kuliko ya Mwenyezi Mungu. Tunajali mambo yetu ya kazi. Tukiamka alfajiri tunavaa shati tunakimbia barabarani. Hatujui kama kuna Mungu ambaye ametuamsha sisi katika alfajiri ya leo. Huyu Mungu anatuambia nini sisi hasa kama ni Muislamu wenzangu? Kwamba kabla ya chochote sijakwenda katika kazi yangu kwanza, hakuna namna kwanza huyu Mungu nikumshukuru, na kumshukuru kwenye kwanza tawadha, kama ni kwenye kutawadha, uswali rakaa mbili za alfajiri, umdhukuru Mwenyezi Mungu sasa kafanye shughuli yako. Lakini sisi halipo hili. Sisi ni kulala, tumechelewa, tumeamka tumechelewa pia. Pasina kujua kama tunakokwenda. Sasa matokeo yake tunakwenda kufanya kazi ambazo hata baraka hazina. Hata baraka tunafanya kazi we, lakini baraka juu ya kazi hakuna chochote. Mtu anafanya kazi we, baraka ya kazi hamna chochote kile. Hata kijenga nyumba kesho anakufa, nyumba hiyo usikukaa tena. Maana unajenga nyumba leo na maka kesho unakufa. Sasa faida ya kazi iko wapi? Kwa sababu ulifanya kazi ambayo haina ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah tunakuomba katika usiku huu leo wa Tanzania tuko milioni chungu mzima. Mwenyezi Mungu wasiokuwa na kazi wape kazi bora kesho. Lakini wale ambao ni wagonjwa waamshe kesho wakiwa salama. Lakini wale ambao migogoro katika ndoa zao leo, ndoa zingine tunalala mke na mume, kila mtu angalia mashariki mwingine magharibi. Ndoa kwa jina kwa jina tu, ni ndoa kwa jina tu, tukiotoka alfajiri kesho mke na mume, lakini ndani Allah anajua, Mwenyezi Mungu ndani anajua Mungu. Tukionekana nje mke na mume, kesho alfajiri tukitoka nje mke na mume, lakini ndani anajua Mungu mwenyewe. Lakini tuna watoto ambao ni watoto jina. Tuna watoto watatu, watoto wanne, watoto watano. Lakini hata tukiulizana hapa wazazi wangapi ambao kwa mwaka mzima huu hawajapata sukari kwa watoto wao, ni wengi, wengi, wengi, wengi. Kwa hivyo Mungu atie baraka na amani katika familia zetu. Mke na mume tuishi sawa sawa, familia zikae sawa sawa, majirani yakae sawa sawa, na familia zote upande wa baba na mama tukae sawa sawa. Mimi ni Maalim Sahib, wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Naam, karibu msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo tunavyofungua pazia letu la mkesha wa wahenga kwa siku hii ya leo. Ni matumaini yangu kwamba utakwenda nasi mpaka mwisho, na sisi tunakupenda sana uwe msikilizaji wetu ambaye tutakwenda na wewe mpaka tutakapokuaga. Karibu sana, na hii ni TBC Taifa, barabara ya Nyerere ndipo tulipo, tunakutangazia matangazo haya. Mkesha wa henga tutakwenda nawe mpaka saa 10 dakika 40 tutakapokuwa tunahitimisha mkesha wa henga. Na kama kawaida, kuwasiliana nasi ni kupitia 0738, ujumbe mfupi huo 0738336925, 0738336925. Na itakapofika wakati wa kuwasiliana moja kwa moja kwenye kile kikao ni 0733 80 53 92, 0733 80 53 92, na nyingine inaishia 93. Karibu sana, tumshukuru Mwenyezi Mungu tumekutana leo na tuendelee kuwa pamoja. Tutakuwa na mchango kutoka kwako kutupa uzoefu wa mambo mbalimbali ambayo unayo mwenyewe, na sisi tutakupa mengine ambayo tunayo hapa kutoka kwa wadau. Pale utakapojaliwa, basi tutashiriki kwa pamoja katika mkesha wa henga. Karibu sana, na tuende moja kwa moja kwenye tafsiri ya wimbo wetu, tupate kiashirio chetu, alafu mwenzetu Papa Chimu atatuashiria hapa kwamba kazi gani tunayo hii leo. Mitamboni kule uko Nasibu Musa, na mpokea Gaspar Galawika ambaye shakwenda kujipumzisha kitambo hivi, na mimi nilimpokea Rahima Swale hapa katika upande wa matangazo. Karibu sana, na tusikie kiashirio chetu ili tuende kwenye tafsiri ya wimbo wetu.

Na nikiashirio hicho kwa ajili ya wimbo utakao tafsiri siku ya leo. Papachi mkaribu. Karibu tueleze wimbo wetu wa leo ni wimbo gani utakao tafsiri leo hii.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mkesho wa wahenga. Karibu, jiandae kusikiliza tafsiri ya wimbo na tutakuletea burudani hii. Bila shaka utaburudika kiasi cha kutosha. Karibu Pachim.
1: Asante. Naona ona maiki kama iko.
0: Sasa tupate burudani kidogo hapa wakati huu kiwe kama mambo sana.

0: Na msikilizaji, ni hao ni Le Mangelepa wakikuambia amua. Tutakupa kitu baadaye, baadaye, sio na wasiwasi. Ndio kazi yetu hii. Na tulikuwa tunajiandaa kuletea tafsiri ya wimbo, tutakuwa tunaweka mambo sawa hapa. Na bila shaka mambo yamekaa vizuri. Papa Chim, karibu.
1: Asante sana. Wimbo wetu leo unaitwa Masua.
0: Ndio.
1: Ni kwa maombi ya watu tu wengi siku hizi waliomba masua, waliomba tambola na mukili nini.
0: Sawa.
1: Lakini niko naacha nilete masua. Masua mtunzi ni wangu, ni wakongu mwenyewe, ni kati ya nyimbo zangu za mwanzo mwanzo wakati nafika Kinshasa. Kin Malebo Lipopo ya Banganga. Yeah. Masua na bendi ya Le Kamale. Ni kati ya nyimbo ambazo zilifanya vizuri, zilitoka mbili kwa pamoja, ilikuwa Masua pamoja na Bisina ni Boma Mwana Ndido. Ilitikisa nayo Kinshasa hiyo.
0: Mm-hmm.
1: Masua naepuka shari. Angalia walivyo ninyanyasa. Mm-hmm. Baada yako naondoka.
0: Papa Chim.
1: Naam.
0: Baba umekwenda kwenye Kiswahili hapa.
1: Naam, nilikuwa nataka kuleta kidogo tu.
0: Mm.
1: Mm. Namu walivyo mnyanyasa kidogo tu, alafu ndio nienda kwenye Masua na Beni Zoto. Kwa hiyo wacha tuanze wimbo wenyewe kama Masua. Masua na Beni Zoto. Tarandenge banyoko linga sima na yo. Na kei oye ba oyo salingai. Tobotite mama. Esali famille nsoni. O décidé Masua obosani pete na mosapi. Masua nanga mama na zongi mboka. Masua nanga yeye obebisi mama bikila. Obebisi famille nzambe. Naloba nini soki baboti batu ningai. Likambote, lizuisemo tudimota. Na kusambe la nanzambe, Masua oyebaka. Masua nanga mama, nazongeli bilanga. Masua nanga yeye, lobiko nanga.

ulia na mpasi umoni bisengo lukaki ngana zongi mboka na keiko sala bilanga mama. Ile nilianza na Kiswahili kidogo tu, nilitaka kuchangamusha kidogo, lakini wimbo wenyewe ndio sasa tuende kwa Kiswahili. Masua. Masua ni jina la mtu. Tuanze sasa na Masua.

Masua. Masua anaepuka shari. Angalia leo alivyonyanyasa baada yako. Naondoka. Lakini ujue ulionitendea. Atujazaa imeipa aibu familia. Nimeamua Masua na kusahau pete ya ndoa kidoleni. Masua wangu, narudi kijijini. Masua wangu, mpenzi, umevunja miko. Umevunja familia. Mungu wangu, nitasema nini? Nitapouliza na watu namna hamuna tabu mazoa yamepata binadamu. Tazidi kumwombea Mungu. Masua wangu, mama, narudi shambani kulima mashamba. Nitaponea kwenye kilimo.

yao. Mungu wangu musamee Masua, ajua alitendalo. Usichana utoto unamdanganya. Na alifuata starehe ya Kinshasa, narudi zangu kijijini nikalime. Iye yeo, mama angu hakutaka niwe. Tumeacha machamba kijijini kufuata starehe ya Kinshasa, kuvaa kula kwa tabu. Naondoka naenda Kinshasa, mimi narudi zangu kijijini kwenda kulima mama. Anasema yeyeo, mama yangu hakutaka niowe. Tumeacha mashamba kijijini kwa kufuata starehe za Kinshasa, kuvaa kula kwa tabu. Unaona sasa starehe uliotaka Masua, mimi narudi zangu kijijini kwenda kulima mama. Sio mimi nazungumza, haya ni maneno yaliyonipata. Iko siku nitaeleza story nzima, Mungu akijalia. Kwa hiyo ndio ulikuwa wimbo wetu wa leo, Masua, mtunza kiwa Chimanga Kala.

0: Kuna kamusi papachi?
1: Hapana, sikutayarisha kamusi leo. Sawa, maneno yenyewe ni mepesi mepesi, lakini kuna watu wengine wametega sikio, najua.

0: Wako natika siki wanateka kamusi. Tutaleta hata siku nyingine, hamuna tatizo.
1: Sawa.
0: Maneno yake ni mepesi sana.
2: Sawa.
0: Ndio wimbo wetu wa leo kama kawaida nasema ni Masua. Mtunzi Chimanga Kalala. So sawa kesele kamale. Waimbaji ni Mule Mbuchibau. Nibo Mamana Ndido. Na Chimanga Kalala. So sawa mpika solo. Kinzunga Rikosu mpika rhythm. Mick, Petit Mick, mpika besi ni Bariba Liento. Na kadhalika.
1: Sawa. Haya, tupige tena wimbo, msikizaji wetu usikie. Hiyo ni sehemu ya kwanza hapo, imefika hapo, itakwenda sehemu ya pili. Kwa hiyo, tunakuletea kibao moja kwa moja, msikizaji wetu.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunakuletea taarifa. Unajua tunapopata taarifa kutoka kwa watu mbalimbali ambao tunawaamini, tunakuletea na sisi hiyo baada ya kuwa hatuna mashaka. Mwanamuziki mmoja maarufu wa Kongo ambaye amefariki dunia, na taratibu nyingine zitaendelea, tutaendelea kutafuta. Lakini sasa hivi kwenye line ya simu tunaye Steven Mahumi ambaye ni mdau wa kipindi chetu, na ambaye huwa anafanya mawasiliano na wanamuziki wa Kongo kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano mengine ambaye huwa anaweza kufanya. Yeye anatueleza hapa taarifa ambayo ana. Steven Mahumi, uko kwenye njia ya simu hapa?
1: Nashukuru sana ndugu Bazigwa Hassan.
0: Ndio, habari za
1: habari ya studio hapo?
0: Ah, sisi hatujambo. Habari za kwako?
1: Bwana, nashukuru Mungu, Mwenyezi Mungu anatuweka salama, tuko salama, nashukuru Mungu.
0: Ndio, haya, kuna taarifa anatuambia unayo ya msiba?
1: Bwana, majuzi hapa niliona kwenye mitandao ya kijamii.
0: Ndio.
1: Mapema sana alfajiri, kwenye saa 11 alfajiri niliingia mtandaoni nikaona kwamba mwanamuziki maarufu sana, wengi wao wanaweza kawa simfahamu sana kwa huku kwetu, lakini ni mwanamuziki maarufu, amepita bendi kadhaa kadhaa kule Kongo, na ni mwanamuziki wa miaka mingi. Huyu anaitwa Karito Rasa.
0: Ndio.
1: Karito Rasa, mimi nimeanza kumfahamu kwa sababu mimi ni mpenzi wa muziki wa rumba siku nyingi, hasa muziki wa Kongo na useme muziki wa Afrika hapa. Huyu mwanamuziki nimemfahamu akiwa kwenye mwanzo wake, nilimuona akiwa na bendi ya Zaiko Langalanga miaka ya nyuma kule.
0: Ndio.
1: Kwa tukiona video zake nyingi, baadaye bendi ya Shock Stars amepita mle. Nafikiri Gaza Sosa atakuwa anafahamu, kama atakuwa nakosea anaweza kuniongoza, lakini nimeweza kufahamu hivyo. Baadaye aliingia kwa Franco, wamefanya kazi kwa Franco, alikuwa ni mwimbaji, wameshirikiana nyimbo kadhaa kuimba na marehemu Majiru Mati System. Alikuwa ni mwanamuziki mkubwa tu, sio mwanamuziki mdogo. Baadaye kabisa, taarifa zake zilizokuwepo ni kwamba aliacha huo muziki wa rumba, yeye aliingia kwenye muziki wa dini wa gospel.
0: Ndio.
1: Na mara kadhaa kuna kipindi kwa nasikia alikuwa aliondoka Kongo, alikuwa ameelekea Faransa. Baadaye kwa taarifa ambazo sio rasmi sana, nilisikia kwamba alikuwa nchi ya Japan kwa mwaka wa kipindi fulani.
0: Ndio.
1: Lakini kwa Japan nilikuja kuuliza, nikaambiwa kwamba alienda tu, lakini baadaye alitoka, alirudi Ufaransa. Sasa juzi hapa nilipoona taarifa zake za msiba alfajiri, nikataka kujua sasa ni kweli hizo taarifa, isijekaa ni habari za mitandaoni tu zimewekwa habari ambazo si za kweli.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nilitafuta rafiki yangu mmoja ambaye ni mtangazaji wa redio moja ambayo ni redio ya taifa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Ndio.
1: Anatangazia redio moja inaitwa RTNC, kwa maana ya Radio Television National Congo.
0: Sawa.
1: Ambayo ni kama TBC ya kwetu sisi hapa Tanzania.
0: Ndio.
1: Huwa najaribu kushare habari nyingi mbalimbali, miziki hii na nini. Jaribu kumuuliza, nimesikia habari ya kifo cha mwenzetu Karito Rasa mwanamuziki, ni kweli au hizi ni habari za mitandaoni? Akaniambia ni kweli, huyu mwanamuziki amefariki, na kifo chake hakijatangazwa hata kisa kwamba ameugua nini, sababu ni kama kimetokea ghafla tu. Basi nikataka kufahamu zaidi, nikamwambia basi kama kuna taarifa nyingine yoyote baada ya hii ya awali ya yeye kufariki, kama kutokana na habari nyingine kwa sisi ambao tunafuatilia muziki wa rumba na wanamuziki kwa ujumla kwa siku nyingi, tutapenda kujua ratiba, kama ni kweli kafariki, atazikwa wapi, lini. Basi utaratibu wote tungependa kujua, ili na sisi hapa tuwafahamishe wapenzi wa muziki wa rumba. Alinipa ushirikiano tu, akaniambia ratiba ilikuwa haijatoka vizuri, ni kwamba atazikwa wapi na ni lini atazikwa. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri, akaniambia nitakupa ushirikiano tu, chochote nitakachokisikia nitakuhabarisha. na akaweza kunitumia mpaka nyimbo zake zingine ambazo mimi hata kwenye library yangu nadhani sijawahi kuwa nazo. Na hata kwenye YouTube nijaribu kutafuta hiyo nyimbo nimeikosa, na nikajaribu kumuuliza bwana, hii nyimbo ulionitumia rumba nzuri sana, je, hiyo nyimbo iko YouTube kweli? Akaniambia hapana, ila mimi ninayo tu kwenye library yangu ya hapa kwenye ya studio hapa ya radio.
0: Ndio
1: ndio habari ambayo nimefuatilia na kuzipata. Hivi kweli mwanamuziki Kalito Lassa, mwanamuziki mkongwe, ni hatuko naye tena. Jaribu kufuatilia historia yake. Kalito Lassa alizaliwa mwaka 1961 na mpaka sasa hivi ana miaka, amefariki akiwa na miaka 65.
0: Hiyo ulifuatilia kwenye mitandao?
1: Kwenye mitandao, na hata yeye mwenyewe mtangazaji huyu nilimuuliza, akasema umri wake huyu bwana ana miaka 65. Jaribu kuangalia, unaona kama amezaliwa mwaka 1961.
0: Aha.
1: Kwa hiyo mpaka anafariki amefariki akiwa na miaka 65.
0: Basi Mahumi, utaendelea kutusaidia kuwasiliana na huyo mtangazaji wa redio hiyo ya Kongo ili kama kutakuwa na taratibu za maziko, lini na wapi? Manake inaelekea yeye alikuwa ni mkazi wa Ufaransa, lakini baadaye msiba huu umetokea, kifo kimetokea akiwa Marekani, si ndio? Sawa
1: ndio sawa, ndio nito kisikia.
0: Kwa namna gani maiti itasafirishwa au atazika huko? Utaendelea kutuletea taarifa kupitia huyo mtangazaji rafiki yako huyo?
1: Bila shaka Mbazigwa nikipata taarifa, kwa sababu mimi ni mdau mkubwa wa muziki wa dansi, muziki wa rumba.
0: Ndio.
1: Na mawasiliano ambayo ninayo ya karibu na wenzetu wa kule mataifa mengine, kwa hiyo nitapata hizo taarifa, nitawahabarisha mara moja ikiwa na taarifa za kweli.
0: Huyo mtangazaji mnawasiliana kwa lugha gani Mahumi?
1: Yeye bwana, huyu bwana Kiswahili nilijaribu kumuuliza, Kiswahili hakijui kabisa.
0: Ndio. Mnawasiliana kwa lugha gani?
1: Kwa hiyo mimi tunawasiliana kwa lugha ya Lingala.
0: Aha.
1: Ndio.
0: Basi tunakushukuru sana na tutaendelea kututafutia taarifa hizo, na sisi pia tutafanya jitihada kama watapatikana wanamuziki wengine huko, basi ni namna ya kukusanya taarifa. Basi
1: tena tuweke rekodi zetu sisi sawa pia, kwa sababu kwa mtu anapotangulia mbele za haki lazima tuweke rekodi yake, rekodi vizuri, na namna ya kuja kuhabarisha wenzetu ambao kwa miaka inayokuja huko na wenzetu wengine.
0: Kuna wimbo huu unausikia vizuri?
1: Ndio.
0: Unausikia?
1: Labda uongeze sauti kidogo.
2: Mali wesi na kite na monte mao.
1: Hiyo nyimbo iko kwenye album inaitwa Afrika na Moto.
0: Huu wimbo unaitwa Makolo ya Masia.
1: Makolo ya Masia.
0: Ndio.
1: Iko kwenye album inaitwa Afrika na Moto.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Unasikia sauti yake vizuri?
1: Naifahamu hiyo album, nadhani ninayo yote ya nyimbo zote, ziko kama nyimbo karibu saba hivi.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Basi
1: kuna nyimbo moja ambayo nimetumiwa kutoka kule Kongo, ambayo nafikiri sijawahi kuisikia, na nimejaribu kuiulizia kama hiyo nyimbo iko YouTube, akaniambia hapana, hii nyimbo iko studio hapa, alinitumia WhatsApp. Nitajaribu kukutumia.
0: Ndio.
1: Kama utaona iko kwenye quality nzuri ya kuweza kuwasikilizisha wasikilizaji, unaweza kuipiga, ni nzuri sana.
0: Aha.
1: Na kwa kweli nilivyoisikia hiyo nyimbo ukichanganya na nilivyosikia kifo chake.
0: Ndio.
1: Kwa kweli Mbazigwa, sikujizuia, machozi yalinitoka, lazima niwe mkweli. Ndio.
0: Pole sana.
1: Nashukuru sana bwana. Unajua wenzetu ambao tunawasikia, tunawaona, tunafurahia kazi zao na nini, unapoona mwenzako katangulia mbele za haki, kwa kweli huwa anapata kipindi kigumu sana, kwa sababu muziki, mimi nimepita muziki kwenye bendi, nimefanya.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo unapoona wenzetu wanatangulia mbele za haki, kule ni huzuni, ni kitu ambacho huwa kizoeleki, japo kinatokea kiasi. Kwa hiyo huwa kikubwa ni kumwombea aliyetangulia na kumsamehe madhambi yake yote na nini na kila kitu hivi.
0: Mahumi, ulipita kwenye bendi gani?
1: Mimi nilipita kwenye bendi ya Orchestra Dodoma International.
0: Ukiwa kwenye nafasi gani pale?
1: pale mimi nilianzia kazi ya ufundi mitambo kabla sijaanza kupiga gita la besi pale.
0: Aha.
1: Nakumbuka nimeingia Dodoma International mwaka 1983.
0: Ndio.
1: Nimkuta mwanamuziki Kasimu Rashidi Kinzunga.
0: Ndio.
1: Nafikiri anafahamika vizuri tu, alikuwa alipotoka Dodoma International alikwenda Mlimani Park Sikinge.
0: Aha, ndio.
1: Ndio alinipokea kwenye bendi na nikaanza kujifunza muziki sasa katio nikiwa fundi mitambo mkuu wa bendi pa.
0: Na mliwahi kurekodi wakati ule Radio Tanzania Dar es Salaam?
1: Radio Tanzania nilikuwa kwenye kundi mwaka 1985. Nilifika Radio Tanzania hapo kuja kurekodi albamu yetu ya kwanza, ya sio ya kwanza, ifache mimi sasa baada ya kwa nimejiunga naona kama ya kwanza.
0: Ndio.
1: Nilimkuta marehemu G.S. Nyaisanga pale kwenye kipindi cha Club La Leo Show pale na Misakato.
0: Sawa.
1: Nikamkuta mfundi mitambo James Muhiru, nilikuwa namfahamu.
0: Ndio.
1: Na kwa sababu mimi nilikuwa fundi mitambo wa bendi, wakati mwingine kama si shiriki kupiga chombo pale ni wakati tuna rekodi, nilikuwa naingia kwenye chumba chake pale cha kurekodia pale kwenda kujifunza mambo mbalimbali, jinsi anavyoingiza sauti pale kwenye mixer yake pale na nini. Wakati na rekodi muziki nilikuwa naingia kwake pale hata bahati hiyo.
0: Ulikuwa ni fundi
1: mwaka 1986 pia tulikuja kurekodi pia hapo.
0: Ndio.
1: Muziki karekodi nyimbo zetu pia hapo, na kipindi cha Misakato Club La Leo zote nilishiriki, nilikuwepo.
0: Mahumi,
1: naam,
0: kuna wimbo huu hapa, usikilize.

0: Mausikia?
1: Hiyo kama sikosei ni Dodoma International kwa ya miaka hiyo. Sikumbuki sasa hizo nyimbo kwenye albamu. Hiyo nyimbo nilikuwa nimeshakuwa kwenye bendi au nilikuwa bado?
0: Ah, nakupigia wimbo bado, nilikuwa nitakutafutia nyimbo za Dodoma, tutakufanya kipindi siku nyingine tukijaliwa.
1: Ndiyo,
0: lakini
1: ndiyo.
0: Carlito Lasa kuna wimbo wa Kiswahili aliutunga unaitwa Naomba Razi. Sasa nategemea maandishi haya ya razi, najua tena kutokana na lafudhi za wenzetu.
1: Ndiyo.
0: Razi, wakati unajua kuomba radhi ni radhi. Lakini ni wimbo huu nilikuwa nakupigia hapa, umsikiliza alivyoimba kwa Kiswahili.

0: Basi Mahumi tu kushukuru sana, tunakushukuru.
1: Bwana mimi nashukuru sana, nimpe salamu sana kaka yangu ya sota hapo.
0: Ndio.
1: Make brazangu huyo nilikuwa ni wa kwanza kabisa kumpigia simu baada ya kusikia hii shida, nilimtafuta.
0: Ndio.
1: Bwana nikamtaarifu hiyo, na yeye akasema ngoja atafuatilia na yeye kwa makini, kwa sababu yeye ana wigo mpana zaidi kuliko hata mimi.
0: Basi tunakushukuru sana wewe kwa jitihada zako, na huyo mtangazaji mshukuru kwa niaba yetu, mshukuru sana.
1: Nashukuru sana, na bahati nzuri wakati kabla sijanipeleka hewani nilianza kuchati naye, bado yuko macho.
0: Aha.
1: Kwa hiyo kama kuna habari nyingine yoyote nitakutumia SMS kwa kama nitakachokiokota kizuri.
0: Tunashukuru, asante sana.
1: Shukrani sana.
0: Haya.
1: Tuko pamoja.
0: Haya.

0: Na msikilizaji, kama ambavyo umepata kusikia, tunazungumza leo, tunaangalia mada, kama ilivyokuwa naongea na mdau hapa kidogo. Mada yetu tutakayoweka hewani leo msikilizaji, inatokana na hali halisi ya maelekezo au maagizo ya viongozi wetu wa kitaifa. Sisi ni wahenga, na wahenga kwa maana ya muda wa kuishi duniani. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia. Basi ni vizuri tukawa tunachangia pia kwenye kipindi cha mkesha wa henga, tukaweka sawa mambo haya. Viongozi wetu wa kitaifa wanapopata manunguniko au wanapotoa maelekezo, basi sisi ni sehemu ya kupokea hayo na kuyafuatilia. Utakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan juzi tu hapa kati anawaapisha viongozi wale wa mikoa na makatibu tawala, amezungumzia swala la usafi kwa nchi nzima. Swala la usafi kwamba tulipe nguvu kila mmoja huko aliko, mhenga anayesikiliza hapo ulipo pana kuhusu, kama uko Tabora, kama uko Dodoma, kama uko Kigoma, kama uko Mwanza, Dar es Salaam hapa, basi tushiriki vizuri katika kutoa maoni juu ya swala la usafi wa mazingira, kwa sababu uchafu haukubaliki hata kidogo. Sasa kama viongozi wetu wanasema hayo, basi kwenye vipindi vyetu tuzungumze na sisi hapa, tutoe uzoefu wetu, tutoe ushauri wetu, tunafanyaje kuhusu jambo hilo la usafi wa mazingira. Tufanye usafi ndugu zangu, vinginevyo tutakuwa kwenye kuumwa, magonjwa yatatuandama. Na tulishasema lazima tupambane na maadui ya watatu. Maradhi ni moja wapo, lakini umaskini pia ni moja kati ya maeneo ambayo tunaangalia tupambane nayo. Kwa hiyo tutakuwa na hilo la kuzungumza, utatupa ushauri wako wakati tunaendelea na mkesha wa henga, tutakapokuwa tunapata simu kutoka kwako. Sasa tuangalie kuhusu mada hiyo, tuwaunge mkono viongozi wetu wa kitaifa, tuwape nguvu na tuwaombee subira sana, kwa sababu wanafika mahali wanashangaa, inakuwaje nafasi hizi jamani mnakuwa nazo, kwa nini msimamii vizuri mambo kama haya? Basi tuzungumze leo kuhusiana na hilo. Nasibu, tutaangalia leo mapema namba zetu hapo 0733805392, 0733805392. Na pia tutaangalia uwezekano wa kuongea na mdau mwingine hapa wakati unajiandaa. Nasibu, tuanze hapa. Kuna mdau hapa anaitwa Ramadhani Ali, yeye atatueleza mawili matatu kuhusiana na swala kutuipende nchi yetu, tujitahidi kadiri ya uwezo wetu, vinginevyo nani atakuja kutusaidia sisi kutoka nchi nyingine? Kwanza sisi wenyewe hapa. Bwana Ramadhani, habari yako?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, habari za usiku?
0: Njema. Sisi tuko kwenye kipindi cha mkesha wa wahenga kama kawaida, na we ni miongoni mwa wahenga. Tunajaribu kuangalia tunaangalia hapa viongozi wetu wanafikia mahali kwa kweli ni kama wanatupa majukumu na sisi kwamba jamani tusaidiane jambo hili la usafi. Panaonekana miji yetu inapata kero hii ya usafi. Hebu tupe maoni yako bwana kuhusiana na maongezi haya na maagizo ya viongozi wetu wa kitaifa.
1: Shukrani sana. Kwanza nikupongeze kwa kutuletea mada hii kwa sisi ungwana.
0: Ndio.
1: Swala la usafi, kwanza tumpongeze rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan.
0: Naam.
1: Na Mwenyezi Mungu aendelee kumhifadhi, aendelee kumpa afya njema.
0: Amina.
1: Yeye na wasaidizi wake.
0: Amina.
1: Lakini kwa kweli niseme tu kwamba inasikitisha kwa sisi wanadamu.
0: Naam.
1: Swala la usafi si mpaka uambiwe.
0: Mm.
1: Swala la usafi na kila mmoja awajibiki katika nafasi yake.
0: Ndio.
1: Mimi huwa napenda sana kutoa mifano. Kwa mfano, ukija kuangalia nchi jirani ya Rwanda.
0: Ndio.
1: Usafi ni endelevu.
0: Mhm.
1: Ukiachilia nchi ya Rwanda, ukitembea katika mikoa yetu, baadhi ya mikoa kwa mfano kama Moshi, Arusha.
0: Ndio.
1: Wenzetu bado wanakuwa wanajitambua.
0: Mhm.
1: Katika swala la usafi kwamba ni endelevu.
0: Ndio.
1: Na kila mmoja wapo ni mchunga kwa mwenziwe.
0: Ndio.
1: Lakini inastaajabu kwamba ukiangalia mji wetu huu wa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Nizungumzie mji wetu wa Dar es Salaam kwa sababu ndo kitovu cha biashara.
0: Na wewe uko hapa.
1: Na mimi niko hapa.
0: Sawa, karibu.
1: unajikuta kwamba tayari mji kama huu inatakiwa tusisubiri kuambiwa. Kwanza inasikitisha viongozi wa ngazi za juu wazungumzie swala la usafi. Mimi nilitegemea na viongozi wetu wa ngazi za chini, kuna serikali za mitaa, kuna wajumbe wa nyumba kumi.
0: Naam.
1: Na sisi wenyewe pia ni wajumbe, kwa sababu unapoishi katika mtaa unakuta kuna takataka nyingi, halafu kila mmoja, kuna watoto pembezoni, kuna mitaro inatakiwa isafishwe, lakini watu wana maduka pembezoni.
0: Naam.
1: Unashangaa mitaro ina takataka nyingi, maji machafu, unamkuta mtu anamwaga taka ovyo. Leo hii tukija kuangalia, zinazungumziwa mvua, mtu mvua zikianza kunyesha anamwaga takataka ovyo, anafungulia maji taka ovyo. Sasa hii inapelekea kwamba mpaka viongozi wa juu wanazungumza, ina maana wameliona.
0: Ndio.
1: Na kama wameliona, wajibu wetu sisi tunaambiwa ukibebwa jikaze.
0: Naam.
1: Viongozi wanatubeba sisi, sasa wananchi tujikaze.
0: Ndio.
1: Mimi rai yangu,
0: naam,
1: mimi nilikuwa nasema kwamba sasa ifikie hatua kila mmoja ajitambue. Sidhani kama unaweza kuvaa nguo mpya hujaingia bafuni kukoga, mzee. Inawezekana?
0: Na haiwezekani.
1: Sidhani kama unaweza kuvaa chakula, jamani, kimeiva hichi hapa, ukaambiwa njoo karibu ule. Si lazima utatafuta maji unawe?
0: Bila shaka.
1: Unanawa kwa sababu ya nini? Ya usafi, upate chakula ule vizuri. Unakunywa maji mazuri kwa sababu kwamba ni masafi. Sasa ifikie hatua tuyabebe sisi wenyewe majukumu, ili wale viongozi tuendelee kuwasaidia na wao.
0: Sawa.
1: Kuna tatizo moja nilikuwa naomba kama wanatusikiliza baadhi ya viongozi wetu.
0: Ndio.
1: Hususan ni wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya.
0: Ndio.
1: Watendaji waangalie namna ya kuweza kutusaidia. Kwanza magari. Magari ndio changamoto pia. Ya kuzolea taka. Leo unaweza kujikuta mtaani inapita gari inatangazwa wala mtoe taka, toe ni taka. Gari linapokuja kubeba lile gari ukiliangalia yenyewe ni takataka. Hakuna magari ya kisasa. Ifikie hatua basi, serikali pia imeshatukumbusha hili, na sisi tunawakumbusha kwamba wamwage pesa wanunue magari mapya ya kutosha, kila mitaa kuwe na magari ya kutosha. Kama vile sasa hivi ukija kuangalia kuna magari ya zimamoto ya kisasa. Kwa tufikie hatua pia, serikali tusaidie ipatikane magari ya kisasa, magari mapya yachukue taka kwa wakati.
0: Bwana Ramadhani,
1: nasema kwamba naam kaka.
0: Sisi tumesikiliza rais hakuzungumza kwa siri, ameeleza hadharani, chombo chenyewe ndio hiki chombo chetu hiki. Amesema tenda wanapewa madiwani ambao hawana vitendea kazi
1: kabisa.
0: Sasa tunafanyaje hapa? Hake...
1: hapa la kuangalia, kwanza siku zote ukupigao ndio kufunzao.
0: Ndio.
1: Kwa nini kwanza sasa hivi wanapewa hawa watu ambao hawana vitendea kazi?
0: Ndio hapo sasa.
1: Kuangalia sasa kwamba watu wenye nguvu zao.
0: Ndio.
1: Kuna mashirika mbalimbali, kuna makampuni binafsi mbalimbali yaingia uzabuni ambayo yana uwezo wa kupata magari mapya.
0: Hai.
1: Lakini kuna baadhi hapa, kuna shida moja hapa, kunaonekana kama vile watu wanapenyeza rupia. Alafu mnampa mtu tenda ambaye hana uwezo wa kufanya hii kazi. Kwa tunachokiomba kisi serikali iangalie sasa kwa mbele, hususan ni viongozi wetu wa chini wanaotuzunguka hawa.
0: Naam.
1: Waangalie mtu mwenye uwezo wa kuweza, kwamba kwa mfano mimi naishi mkoa wa Temeke.
0: Ndio.
1: Niko maeneo ya Tandika hapa.
0: Ndio.
1: Kwa tukipata watu ambao wenye uwezo, waadirifu, wachapakazi, wapenda haki, basi na imani mji wetu utakuwa uko salama, uko msafi.
0: Ndiyo.
1: Kwa kila muda.
0: Aha.
1: Naam.
0: Basi mimi nikushukuru, tupokee na simu za wahenga wengine tuwasikie wanatuambiaje. Kwa kweli tujipange.
1: Naam.
0: Tujipange. Tunakushukuru sana, asante.
1: Shukrani sana, nami nikutakie majukumu mema.
0: Asante sana bwana.
1: Haya.
0: Naam, msikilizaji, uko tunaongea na Muhenga Ramadhani Ali akizungumza nasi kuhusiana na swala la usafi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezungumza kupitia chombo hiki. Tunapata burudani ya muziki kupitia chombo hiki. Lakini usafi vipi, ndugu zangu, eh? Inakuwaje? Haya, kwenye line pale bila shaka kuna mdau anataka kutueleza na yeye kwa uzalendo wake, kwa kuipenda nchi yake. Halo.
2: Halo.
0: Nani mwenzetu, uko wapi? Karibu.
2: Asante, naongea na Nuru Ramadhani Kiiza kutoka Kongo Tabora.
0: Aha, Tabora. Sawa, tulikuwa na mdau wa Dar es Salaam amezungumza na wewe uko Tabora. Tuambie Tabora hali ikoje huko?
2: Hali ya Tabora kwa kweli si shwari.
0: Yale aliyosema Mheshimiwa Rais yapo pia huko.
2: Yapo pia huko ndugu yangu.
0: Sasa wewe ni muhenga hapo kwa nyumbani kwako kwanza. Kuna kiongozi mmoja alisema kwa lugha ya Kikwao lakini alitafsiri kwa Kiswahili kwamba mkia wa mbuzi huanza kufagia pale anapolala.
2: Kweli kabisa.
0: Sasa hebu tupe uzoefu katika usafi jamani, usafi wa mazingira.
2: Kweli kabisa ndugu, usafi wa mazingira ni changamoto kubwa.
0: Ndio.
2: Unaweza kukuta kweli hiyo bwana anaongea vizuri sana.
0: Ndio.
2: Lakini kuna uchafu mwingine ndugu yangu hauhitaji magari. Unamkuta jirani yako, kwa mfano sisi tunaoishi mitaani kama huko Dar es Salaam, naelewa kabisa kwamba nyumba zimebanana.
0: Ndio.
2: Lakini unakuta sasa jirani yako amemwaga takataka za labda, yani chakula kilichobaki yale makokoto yale amemwaga kwenye mtaro, ambao mtaro huo baadaye unaanza kuleta harufu mbaya mbaya mbaya.
0: Naam.
2: Ambapo ni chafu unaweza ukadhibitiwa tu bila hata magari. Hasa huu chafu unaokwenda na majimaji ni mbaya sana.
0: Ndio, ndio.
2: Unakuta labda mmechimba kimtaro kidogo cha kutiririsha maji, lakini kile kimtaro unakuta kinaziba. Baadaye ule mtaro sasa unaanza kutoa wadudu, harufu mbaya. Basi wanaendelea kukunaga wala hajali.
0: Ndio.
2: Anaweza akasafisha tu maeneo yake pale huko kwingine, basi mtajua wenyewe. Sasa tuna watoto mitaani.
0: Naam.
2: Unakuta anachezea mle kwa sababu mtoto hajui. Mpaka wewe mkubwa umuone mwambie toka huko kuna uchafu na nini.
0: Naam.
2: Lakini kenyeka unakuta anachezea tu. Kwa hiyo kuna uchafu mwingine kweli majani yanahitajika, lakini na sisi wenyewe pia wasafi kama ulivyosema shekhe wangu.
0: Naam.
2: Kwamba kwanza unaangalia wewe mwenyewe mazingira yako hapo nyumbani kwamba
0: sawa
2: sawa. Usafi. Usafi unafanyika. Unaona bwana. Sasa usafi ukishafanyika hapo, basi ndio utajua kabisa kwamba hata mwenzangu hapa jirani yangu naye anahitaji usafi, nisimkere, nisimpe kero. Unaona?
0: Bila shaka.
2: Shekhe wangu. Sasa
0: ndio.
2: Hadi kama wewe mimi niko naomba kwanza usafi ni mstaarabu.
0: Ndio.
2: Unaona bwana, utakapokuwa mstaarabu, basi utaona kwamba huu uchafu hata mwenzangu kule utakotiririkia unamkera.
0: Sawa.
2: Sasa kama unamkera, utambue kwamba kitu kinachokuudhi wewe hata wewe kinamuudhi. Basi kuna vitu vingine tunaweza tukavichimbia mashimo. Unaona?
0: Ndio.
2: Tukavifukia visitoe harufu, vikadhibitiwa vizuri. Wakati tunasubiri hayo magari, magari tunadai ni machache.
0: Sawa.
2: Unaona?
0: Sawa.
2: Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna uchafu mwingine hauhitaji magari.
0: Ndio. Tunakushukuru.
2: Kwa hiyo wangu ni kwamba
0: ndio,
2: sio wastaarabu tu kwa hilo.
0: Ndio.
2: Unakuta mtu anafua, anamwaga mabaki ya chakula. Anamwaga na anajua kabisa kwamba anakuja yanamilikia upande wako. Kwa mfano kama kuna mselemko kwenye labda laini yako, basi lazima yatashuka huko.
0: Naam.
2: Unaona shekhe wangu.
0: Basi tunakushukuru sana kwa mchango wako muhenga.
2: Asante sana.
0: Tumesema ni jukumu letu pia, tunaposikia taarifa kama hizi basi lazima tusaidiane.
2: Kweli kabisa.
0: Nakushukuru sana kutoka Tabora, wasalimie wote Tabora huko.
2: Asante bwana, mimi niko Sikonge hapa Tabora.
0: Sikonge, asante sana, asante.
2: Asante, nashukuru sana.
0: Haya, asante. Naam, msikilizaji, kama nilivyosema, viongozi wetu wanapozungumza basi na sisi lazima tusimame barabara kabisa, tuondokane na aibu ya namna hii. Tusikae tu kimya, tupata burudani ya muziki tu alafu tunaendelea kukaa kwenye maeneo machafu? Hapana, tupeane ushauri. Tuondokane na hii hali, tuseme kuna shida gani? Hello. Hello.
2: Habari.
0: Salama, nani mwenzetu uko wapi?
2: Naongea na furaha kutoka Bonde la Muheza Tanga.
0: Karibu sana, karibu. Sasa jamani, mambo mnayaona haya. Hapo Tanga kukoje Muheza hapo?
2: Hali ni mbaya, hali ni mbaya.
0: Eh.
2: Kwa kweli tu hivi nilifurahi kusikiliza mwenye wala kualisiwa.
0: Ndio.
2: Yaani kuta nikifurahi nikasema kweli, mama kavaa vazi la mama kweli kaamua.
0: Umemsikiliza mwenyewe? Nasema
2: kwamba hali ni mbaya nchi nzima.
0: Naam.
2: Yaani binadamu kwa kweli anaishi tu bado usafi una umuhimu.
0: Ndio.
2: Nielimike na kwani tayari kuelimika na mwenzake kuhusu usafi, kwa sababu wapo binadamu wengine usafi kwao ni vazi la pili. Ana mtu kumwambia masuala ya usafi, anakuona kama unaringa, anakuona kama unajisikia, na kati ni kitu ambacho nakikuwa mtu atambue kwamba anatoa usafi katika mazingira masafi. Uangalie mazingira yako yakoje, kwanza anza wewe mwenyewe pale ulipo. Je, mazingira yangu yanayonizunguka yakoje? Ipo usafi sehemu nyingine, kwamba nimetoka nimefika hatu ya fali, mbona hapa pako hivi akastaikia hivi?
0: Naam.
2: Hebu tubadilike wananchi, yaani tubadilike, usafi ni kitu muhimu sana.
0: Nakushukuru sana, asante.
2: Asante sana ndugu.
0: Asante, asante. Msikilizaji, hatunyoshei mtu kidole hapa, hatumnyoshei mtu kidole, unajinyoshea wewe kwanza. Tunafanyaje hapa, eh? Tupeane ushauri ndugu zangu. Ni jambo letu wote hili. Hatumnyoshei mtu kidole kwamba wewe, hapana hapana. Tunazungumza hapa, tuweke mambo vizuri. Unaamka asubuhi, unaona kuna karatasi zipo hapo mbele ya nyumba yako. Si unazikusanya tu. Hata kama hutazichoma moto, labda inawezekana watu wanahusika na mazingira kuambia sio vizuri kuchoma moto kwenye maeneo, basi angalia namna ya kuzihifadhi hizo karatasi zisipeperuke peperuke. Kiongozi wetu anatuambia kuanzia uwanja wa ndege anapita anaona vitu hivi vitu hivi. Haipendezi hata kidogo. Haya, mtu mwingine hapa kwenye line. Hello. Hello.
3: Hello, unajitwa Mkesha wa Henga, habari za majukumu?
0: Njema, karibu. Nani mwenzetu, uko wapi?
3: Bwana, naitwa Mtematiku Samson, nipo kijiji cha Dar es Salaam.
0: Huko Dar es Salaam, hapa hapa tulipo TBC hapa.
3: Yaani hapa tulipo, rafiki yangu.
0: Ndio.
3: Mambo ya usafi huwa nasema naangalia jioni kwa Dar es Salaam jinsi ilivyo. Kwa kweli wakati wa mvua ni shida, ni shida, ni shida kubwa nyingi sana.
0: Na ujumbe uliusikia?
3: Niliusikia na hata nasema sasa, je, watendaji wake hao kutoka chini huku serikali za mitaa,
0: ndio,
3: madiwani hawa, maafisa watendaji wa kata,
0: ndio,
3: na hata sisi raia, ili hatuoni kweli? Na wakati fulani mpaka nikasema mimi nilikuwa nasali kanisa la Waadventista, bado wakati fulani nilikuwa Pugu,
0: ndio,
3: tuwee kufanya mikutano ya hadhara. Sasa tukakuta hata tufanya mikutano ni michafu, tukaamua kufanya kazi, tukachapisha matisheti,
0: ndio,
3: tukafanya kauli mbiu, tukaandika mwaka wa mazingira, mwaka wa afya ya mazingira,
0: ndio,
3: na afya ya mwili.
0: Kweli
3: maneno yalikuwa ni machafu mno, kwa hiyo tukaamua kutoa kauli mbiu kwamba ni mwaka wa afya ya mazingira na mwaka wa afya ya mwili.
0: Ndio.
3: Mazingira yetu yakiwa na afya, afya itakuwa salama na bora.
0: Naam.
3: Sasa Dar es Salaam haiko hivyo, na shughuli za binadamu Dar es Salaam ni kubwa. Maeneo ya masoko, tuna sehemu zingine masoko sio rasmi,
0: ndio,
3: ukitizama mpaka ilivyo ni shida, ukienda Karume huko ni shida,
0: ndio,
3: ukienda Mguuni ni shida. Sasa nikasema hii wetu mimi kidogo, lakini ukweli ni kwamba watu wa mipango miji
0: ndio
3: hawatutendei haki. Mfano,
0: ndio,
3: angalia eneo la redio hapa Tazara hapo, kabla ya lile soko ambalo kuna eneo la soko, na eneo la soko liko hapo.
0: Ndio.
3: Kingine kitaka cha watu kujisaidia, utatembea unatoka labda Tazara kuja labda Veterinary huko. Ndio. Utoke na Tazara station.
0: Ndio.
3: Hakuna hata choo cha umma. Miji mingine, yani nchi zingine, majiji kama majiji yao, ukitembea kilomita moja kuna choo cha umma na kisafi na kizuri. Sasa utatoka Kariakoo mpaka Gongo la Mboto, hakuna choo cha umma. yaani uji ujishikiri unatafuta kwenda baa, tafuta kwenda labda kuna mgao kwenda uombe ndio uingie, lakini huduma ya umma hakuna ya watu kujishikiri. Sasa haya ni madhaifu, jambo kwamba sasa tusielewe watu vizuri, lakini ni madhaifu. Jiji kama jiji kitegemea ina miundo mbinu ya kisasa safi. Ukimuvu kilomita moja kuna chuo cha umma na kinatoa huduma nzuri, pesa kama ya kuchangia 300 kama mfano maeneo mengine. Yaani mpaka kuenda sehemu kuna mkusanyiko kuna labda soko na pale watu ni wengi, huduma pia ni mbaya. Wanapokuwa na soko na kukaa na huduma ya choo pia ni kuchafu, ni kuchafu kufanya kwa sababu ya wingi wa watu. Lakini sasa mazingira yetu sasa ili yawe salama haya itakiwa watu wenyewe waguse kutoka moyoni, lakini hawako hivyo. Kuta mmalisha katika maji na wanasha samaki na mwaka hapo barabarani. Huyo anafanya hivyo, anakatakata mboga za majani hizi, anajambua za kuchambua, anatupa hapo hapo. Sasa ni ngumu wao. Sawa nao chukua tena za kuzoa takataka. Kabisa mwenyekiti unakuta ana kitoyo ndio kinaweza takataka kwenye msingi wa mabati. Sasa unajiuliza hivi kweli hivi ndio walioni hivi. Toyo vini tuyo ni pikipiki ya huko teni ni kusumia kuni takataka kuhu kata kwenye mtaa na wakuta toyo mwenye limezeka gweri na chakaa kiendina misalamishi wa mabaji ya naezo ya dozi kwenye kwa hiyo na kuna namna kufanya yutu kwa kibadi wiki
0: sawa
3: na itoreo effort kubwa ya kutosha kutoka kwenye maofisi yutu za kata za mitaa mikoa, wilaya, kila eneo kwa sisi ya Rwanda kwenye picha wengine kwa sisi ya Rwanda wana kuzuri kwa Rwanda kusafi. Mimi miaka nyuma nilikuwa nasema msomba safi, wakati wangu nasema mji ni safi, maisha alimasiri ya mji msomba ilikuwa napata cheti cha usafi.
0: Ndio
3: baada yangu batoka kwenda pia Moshi, lakini kwenda Moshi kutoka Moshi bwana ni kusafi, ni kusafi.
0: Naam,
3: sasa hiyo ndio kuna tangazo la kupa tahadhari usitaka ovyo. Umekuwa ganda la ndizi, kuna sehemu ya kutupa.
0: Sawa,
3: mvutaji wa sigara kuna sehemu ya kutupa. Moshi naipenda Moshi, ni safi kweli, na Arusha kwa sababu kufanya mwanzangu ni Dar es Salaam ni shida haiko hivyo.
0: Haya,
3: watu badilike, cha kwanza wasimamizi
0: ndio
3: wao makini, lakini wa pili watu wa mipango miji yao kwa kweli wanatuangusha mno. Wewe unatoka Manzese mpaka nani Kariakoo, hakuna chao cha umma na vitoko hivyo barabarani hivyo za umma na baba kuu kija kuu kwa chango zilichoka na tangazo hapo anaweka mtu akisema yeye 200 tumlipa mshahara, 200 tumlipa mshahara na maji. Sasa nakuta kwa sendele kwa basarami kwa shagarabara kuhuri kana kwamba haina wasoni. Sasa siku nangana sema hivi kwa kuhuri tulivyo sasa hivi njotu utakuta mtu aliyasoma na ambaye hajasoma samani kwa neno hilo, aliyasoma na ambaye hajasoma utakuta ni sawa sawa. Hivi hata hii inataka elimu, inataka mtu awe na PhD ndo alisimamia ile dawa usafi, au mtu na PhD ya kwa ndani ndo mbili ya miji, hata kutuwa na vioo kwenye njia kuu za zizati ingiza na kutuwa mjini. Haitaki PhD.
0: Sawa.
3: Watu tukweka mikakati unapoka kwenye vikao huko, wakasema jamani tuwe na miundo mbinu ya kupata vyoza watu kujisikiri kila baada ya kilomita moja kwenye njia zetu. Sasa tunategemea kwenda kwenye masoko na kwenye mabaa ujifaidi. Na kukula na mpaka wanda ufunguo umepingwa. Uwele utafuta ufunguo anaanza kulinga. Chidani na ufunguo ya mbaka kama ajui hata huko wani.
0: Uwele
3: kwenye changamoto. Na mimi niseme tu kwamba kwa kwanza ili tuoke hapa tulipo, kwa kweli serikali lazima ihusike na wasimamizi lazima wahusike. Lakini pia na sisi tunapaswa kuwa na elimu ya kutoa tusogea kutoka hapa tulipo ili tuwe na mazingira safi.
0: Tunakushukuru.
3: Mazingira yakiwa na afya na sisi tuko na afya pia.
0: Tunakushukuru sana Muhenga. Uko wapi umesema?
3: Kwa sasa nipo Kijichi kikazi.
0: Uko Kijichi hapo?
3: Lakini nyumbani kwangu ni Chanika.
0: Haya, tunakushukuru sana kwa mchango wako. Asante sana.
3: Nakushukuru sana ndugu yangu. Lakini sasa kwenye mambo yetu yale ya mambo yetu ya burudani.
0: Ndio.
3: Ningetamani bwana kuna mtu anataka kuzungumza habari za mwenzetu yule aliyepumzika alipiga bendi ya zikorangaranga.
0: Huyo Carlito Lasa.
3: Pamoja na kupi. Sasa kwa msingi kwa wakati mwingine msingi ya muziki hii bwana. Kongo kuna ni burudani, muziki ya Kongo.
0: Muziki
3: ya Kongo ni burudani kwetu. Tunapogusa za kwetu ndio tukigusa Kongo bendi za zamani hizo.
0: Ndio.
3: Na zikorangaranga hawa kuna kina nani hawa wakasa mbongo.
0: Sawa.
3: Ni mbongo wenye niliupenda nikiwa mtoto wakati na kama shule miaka 82. Nukimba everybody, Saturday night, tule monde. Hale imba ilo wakasa ya mbongo bwana. Sasa nakumbuka mpaka leo. Miaka 82 wakati watu wakisadisi kwa wajaza kwa kuzunguka duara.
0: Sawa bwana.
3: Wajaza mziki wa mziki kwa kuzunguka duara.
0: Haya bwana.
3: Wewe unagusa wa Kongo, mnapapa hapo mnagusa wa Kongo wenzake huko mnapata mzigo wao pia.
0: Tunakushukuru sana. Asante sana Muhenga.
3: Nakushukuru sana Mbasiri.
0: Asante, asante. Msikilizaji, burudani iende lakini iende na usafi. Burudani iende na usafi. Ndio tunachotaka hapa, na viongozi wetu wa kitaifa lazima tuwaunge mkono. Tupitie vipindi vyetu kama hivi tunavyozungumza na watu ambao tayari mmeishi na mmekula chumvi nyingi. Tuangalie mazingira yetu hapo. Line mwingine hapa nasibu anaambia kuna mtu kwenye line. Hello.
4: Habari yako Mbazigu, asante leo nimekupata bwana.
0: Salama. Radio mbona naona yuko juu, punguza kabisa. Bado naona bado.
4: Mimi bwana Mbazigu.
0: Bado.
4: Bado pata hapo.
0: Karibu. Nani mwenzetu, uko wapi?
4: Mimi bwana niko Chanika. Jina langu naitwa Nasoro Makata.
0: Nasoro, karibu.
4: Asante bwana, kwanza nakushukuru kwa kupata hili, alafu tena namshukuru Mheshimiwa Mama Samia Hassan, ameliona jambo zito, jambo kubwa. Tena nikopo nasema kama alichokifanya jana pale, nimeona ameondoa magari mabovu kule Tandale, alikuwa pembeni mwa barabara mpaka kunalizisha. Unajua bwana, swala la usafi nchini ni gumu mno.
0: Ndio.
4: Sisi tunatembea tunaona kama wenzetu nchi kama Rwanda wapi.
0: Ndio.
4: Wengi wanabana kama vile Baresa. Wameita Prize. Na wengine wana makampuni makubwa. Wale wana magari.
0: Ndio.
4: Wale wanajua washughulike na usafi, na kama vile mkuu wa mkoa anampangia bana, huyu atakuta kwa wilaya fulani, huyu atakuwa wilaya fulani, atakuwa wilaya fulani. Tena hapa sisi tuna kasuma kama alivyosema mama. Unampa kenda diwani. Diwani anaweza akachukua kama alivyosema mheshimiwa huyo aliopita, anachukua kitoyo cha kubili ataka. Dampo liko Chanika, unatoka Kariakoo utenda mara ngapi? Unaona? Kinachotakiwa ili hawa wenye magari makubwa wapo, hawa kama huyu wa Yanga nani, kuna magari mengine makubwa.
0: Kwa maana nyingine, kuwashirikisha watu wenye makampuni makubwa katika hilo, ndio unapendekezo lako wewe?
4: Ndio.
0: Washirikishe hao katika kusaidia swala kama hili, ndio unachosema?
4: Ndio.
0: Haya, njia nyingine, maana kuna karatasi zinapeperuka, tena inapeperuka mbele yako hapo, inaingia mpaka ndani huko. Unaiona tu?
4: Yaani hatari, unaweza kukuta. Alafu tena kuna sheria hazipei neno. Unakuta mtu barazani kwake kuna mfereji, kuna viroba vya taka vinane.
0: Naam.
4: Alafu tena huyu mtaa una mwenyekiti, mtaa una mjumbe, mtaa sio na mtendaji.
0: Ndio.
4: Huyu

0: bana, kumbe ya mdugu yetu wa Sosa.
1: Umehama kwenye usafi, umekuja kwenye mziki sasa. Tumeondoka huko. Nilikuwa nakukumbusha tu umeshahitimisha kwenye usafi, unakuja sasa kwenye burudani.
0: Twende
1: zungumza habari ya masuala.
0: Maana hiyo masuala mwanangu, masuala ile hapo si ndio wako kina Binanzo kina nani
1: huko? Ndio hiyo ameshakutajia Papa Chimu walioshiriki hapo. Tuambie tu wewe unapokeaje wimbo huo.
0: Bana hivyo vitu ndio mimi vinanikeshesha. Yaani ninakaa paka asubuhi na redio vitu hivyo.
1: Sawa, si umesikia tafsiri yake lakini?
0: Nimesikia kwamba
1: umeambulia kitu gani umo kwenye wimbo wa Masua katika tafsiri?
0: Bana Masua nimeambulia bana, huyo bana anasema yeye anarudi kijijini, hataki ugomvi, hataki shida, hataki matatizo, hataki na wapi.
1: Sawa kabisa. Wewe umesikiliza,
0: umesikiliza mimi mwana chama yako bana. Yaani da.
1: Basi tunakushukuru bana.
0: Mimi nashukuru zaidi, anasema kata nikachanika zasa.
1: Haya, wahenga wengine wako kwenye line wanataka kuchangia na wao kuhusu usafi huo mazingira.
0: Inshallah mbaziwa bana, ndio hivyo bana.
1: Haya, asante sana. Haya, msikilizaji unasikiliza TBC Taifa, tumesema kwanza tusimame kwenye swala la usafi wa mazingira. Viongozi wetu wanapozungumza haya tusikae kimya. Hello.
2: Hello.
1: Karibu.
2: Asante, unaongea na Philip Jamosi huku kwa Inanze Ng'ondo huko.
1: Huko kwa Inanze Ng'ondo, hebu zungumza wake, inawezekana mimi napajua lakini wengine hawapajui. Wapi huko?
2: Kinondoni Chamba huko.
1: Kinondoni Chamba.
2: Kanisa Masaidia Jehova.
1: Haya, mada yetu hapa tunaangalia namna ya kuunga mkono jitihada za viongozi wetu. Tuondokane na uchafu.
2: Sawa. Na mimi ndio nilikuwa napenda sana, mimi nitachangia vizuri tu.
1: Kwanza
2: kuna taka rejeshi, wanasema taka ambazo zinarudishwa tena kiwandani.
1: Ndio.
2: Ndio tutie kwanza mkazo hizo. Kwa sababu kuna chupa zingine watu wa chupa nyeusi hizo azirejeshi kiwandani.
1: Ndio.
2: Kwa matokeo yake ndio zinatapakaa na zinaziba mtaro. Hiyo moja. Pili, tufanye takataka ziwe na thamani, yaani takataka zikiwa na thamani zaweza kumudu, kwa sababu kama sasa hata wafika mitano wanakota chupa wanasafisha, unaona?
1: Ndio.
2: Ehe. Na tuunde mitambo au mashine ya kugeuza taka zinakuwa na thamani kama mbolea na kadhalika. Na jambo la pili ni kama sasa hivi mvua zinyeshi.
1: Ndio.
2: Mifereji au mitaro, machimba, utakutana zibu hata ndeta vifusi.
1: Ndio.
2: Mwenyekiti wa sekta za mitaa wamekaa. Mpaka mvua zinyesha ndio mafuriko hapo zikaendelea. Yanakuja kwa nguvu.
1: Ndio.
2: Sasa hiyo kama hizi kwa lazima natakiwa kwanza wakati wa kiangazi kama hiki. Natakiwa ni mifereji ile inapitisha maji, kama vifusi vimejengwa, vifusi vidogo viondolewe itengeneze mifereji.
1: Ndio.
2: Usije kija mvua hapo kidogo itakuwa afadhali.
1: Aha.
2: Bora.
1: Huko uliko wewe Kinondoni Shamba, huko ni manispaa ya Kinondoni, hali ikoje?
2: Huko iko sasa, kwa sababu gari ya taka inawajibika kweli, inakuja Jumamosi wakitewa sana Jumapili. Kwa hiyo kama navyosema, watu nao wanazoea na kitu kama hicho.
1: Ndio.
2: Na umenikumbusha vizuri zaidi, kwa sababu unajua kuna wengine watupa takataka kwenye mfereji. Kwa sababu unajua ubinafsi, mtu nikitupa takataka kwenye mfereji mimi nitazulika nini? Kwa hiyo kuna ubinafsi, hata sasa mtu akijua kwamba nyumba hii nimepanga. Kwa hiyo mtu anakuwa na dharau fulani hivi. Unaweza kumkataza mtu bila sababu katika ovyo.
1: Ndio.
2: Anakusikia vizuri. Sasa anatupa tena ovyo. Naona. Baadaye kuna mifuko ya kuweka takataka hizi gari chukue, mtu awile mfuko anatupa tu ovyo. Na maji pia anamwaga ovyo, naweza kumwekeza mtu bana maji mwage mwaga huku. Kwa sababu ukimwaga hapa matopetope au takataka tupa ovyo tupa hapa weka hapa, mtu anakusikia kesho anaujia vizuri, kwa sababu yeye anajua yeye ni mpangaji.
1: Naam.
2: Yeye anapika tu.
1: Naam.
2: Na wenye nyumba na hivyo hivyo, naona ubinafsi unachangia nao pia. Lakini kidogo yao takataka ziko na thamani, hiyo yote itaisha, kwa sababu mimi bilankia sana chupa nyeusi ambazo watu wanasema hazina thamani, hasa wakokota haziuziki. Kwa hivyo ndio maana kwa sababu tunajiazana kama mifereji na zinaleta kero. All right.

0: Sawa.
1: Na upande wa muziki
0: ndio
1: utawasiliana kwa sababu hiyo yamechopita ni kwanza kuna wimbo unaitwa nani wewe? Kwanza na stage msiri kama yani.
0: Ndio
1: niambie. Watu kwa wasiliana na timu ambapo ninaweza kukumbushia.
0: Sawa, nashukuru sana, nimekumbuka sana.
1: Naomba pia watengeneze waongee vitu kwa pointi.
0: Ndio.
1: Wasichukue dakika 7 ngapi?
0: Sawa. Ni kweli tunakushukuru sana kutoka Kinondoni shamba huko. Asante. Asante. Nasibu, tupokee simu kama 2-3 hivi tupate burudani, tutazungumza sana leo habari hii. Na Mungu akijalia wiki ijayo na nitapita katika wiki ijayo kuangalia maeneo gani mengine tuyaibue yenye uchafu. Tutapita huko. Okay, radio hii imezungumza mengi. Viongozi wanapitisha ujumbe kwenye chombo hiki. Umma ujue. Hello.
2: Asalamu alaykum Bavigo.
0: Wa alaykum salaam. Nani mwenzetu, uko wapi?
2: Fundi Salimu Waziri.
0: Uko wapi Fundi Salimu?
2: Mimi nipo kikazi Katavi lakini nyumbani ni Muheza.
0: Sasa unatuambiaje kuhusu Katavi na Muheza? Kote si unaonaona ukipita uchafu ukoje bwana?
2: Mimi nataka nisemee kwetu Muheza.
0: Haya.
2: Mimi nataka nisemee kwetu Muheza kwa sababu mcheza kwao hutunzwa.
0: Haya, karibu.
2: Asante sana. Kweli bwana Mbazigwa, sisi bwana takataka sio lazima zihitaji mgambo tusikiane fimbo wala nini. Maanake usafi unaanzia nyumbani kwako.
0: Sawa.
2: Yaani unaanzia nyumbani kwako na ukitoka huko hadharani ndio unaendeleza. Sasa kama nyumbani kwako mwenyewe unakuwa mchafu, hata huko mitaani hata tukizungumza vipi na vipi bado hali itakuwa ile. Nitakupa mfano mdogo.
0: Ndio.
2: Sisi ni Muheza hapo, fuata njia kwenda Kingeni relini hapo, utakuta maroba yametupa huko, na hapo kuna sehemu moja wanapaita Majani Mapana, kuna vilabu vya pombe kienyeji hapo. Mbazigo huwezi kuangalia.
0: Lah.
2: Yaani huwezi kuangalia, fuata kutoka hapo. Sisi ni Muheza, fuata njia kwenda Kingeni, fuata reli. Yaani hata yaani inasikitisha. Lakini ya maswala sio lazima mpaka mama asimame. Sisi wenyewe Bazigwa, wewe na wengine tunaweza tukalifanya hilo swala.
0: Sawa kabisa.
2: Endelea. Yaani hilo ni kabisa. Yaani kwa nini mpaka mama asimame yeye? Nao viongozi wengine kwa nini hawajisikii vibaya mpaka mama kuzungumza swala hilo? Kwa hiyo ni ushirikiano kati ya sisi. Kwanza mimi nakusifu sana kwa mada uliyoweka. Yaani kwa kweli hiyo imelenga chaki. Lakini nasikitisha, lakini kwa nini mpaka mama aanze wakati wapo watu wa mazingira hapo, watu wa nini, na wanaona hiyo hali.
0: Sawa.
2: Cha msingi ni kushikamana na kuondoa, yaani kila mtu amlinde mwenzake. Nafikiri hiyo itakuwa swala.
0: Tunakushukuru sana kutoka Muheza. Asante.
2: Asante sana.
0: Sasa Nasibu ndio malizia. Halo. Naam, Nasibu tupumzike kidogo. Tutazungumza. Hatuwezi kuwa tunaselebuka na muziki wakati uchafu tunao. Tupate uzoefu kutoka kwa wenzetu. Tumsikilize. Wiki mbili zilizopita nilikuambia kuna mwanamuziki mchanga. Mwanamuziki mchanga anaitwa Gradin Toto. Huyo inasemekana ni asili yake ni Kongo, DRC huko. Lakini ameishi sana Kenya. Na amepiga nyimbo zake zinaburudisha kwa wahenga. Tumpokee kijana. Niliwaambia tumpokee kijana huyu mdogo kabisa, anaitwa Gradin Toto. Tutasikia kibao chake hapa, tutapata burudani. Tutarudi baadaye tena, tutapata simu za moja kwa moja na nitaangalia ujumbe hapa kuhusu habari hii ya usafi wa mazingira. Tuondokane na uchafu ndugu zangu. Tuondokane na uchafu kabisa. Kwa hiyo kama ni mkesha wahenga tukeshe, lakini tujue kabisa kwamba kunapokucha ukiona karatasi yokote, ukiona mtu unakula chungwa kabisa unatupa pale barabarani, kweli haiwezekani. Sasa unamnyoshia mtu kidole, mwingine badala kujinyoshia wewe mwenyewe. Tufanye, tushirikiane na watu wasimame imara, sheria ziangaliwe. Tumsikilize Gradin Toto akituambia Mayday Rachel. Kibao hiki anamzungumzia Mayday Rachel, bila shaka ni mwanadada huyu.

Naam, ni kibao hicho msikilizaji, kama alivyokuambia ni kijana huyo, kijana bado mdogo tu, nikasema hebu kwanza usikilize rumba ilo kali, anakuambia Mayday Rachel. Bila shaka umepata burudani ya kutosha. Msikilizaji, unasikiliza Mkesha wa Henga. Tunazungumza masuala haya yanatuhusu sisi wenyewe, tunakuwa tunazembea wakati mwingine. Haipaswi. Tuwe pamoja na viongozi wetu, kwa pamoja tushikamane. Huyo ni Gradin Toto akituambia kibao chake cha Mayday Rachel. Tutazungumza tena kuhusiana na Carlito hapa, lakini hebu tumsikilize tena kijana huyo, alafu tutaondoka hapo twende kwenye maeneo mengine. Lakini hapa anatuambia Adala Nangai, huyo huyo kijana. Msikilize kwa makini sana, ni rumba kali hilo. Muhenga mmoja nani huyo Yahaya Kaita yuko Kondoa. Aya, sikiliza mambo haya.

0: Asante sana, asante sana Gradin Toto, huyu anatueletea rumba, rumba kali. Bado tunapata watu wenye uwezo, sauti nzuri na kwenda hewani. Tuangalie ujumbe sasa hapa, lakini nilikwambia tutazungumza kuhusiana na habari ya mwanamuziki Carlito. Tumepata habari ya Mahumi, Steven Mahumi, ametuambia kiasi chake, lakini tutapata pia kutoka hapa kwetu wenyewe. Anasema Sulemani Ara Kinongo, mtaalamu wa mikolokolo, pamoja Salam Club Mbagala Dar es Salaam, asema nimetulia usiku huu, silali wala sisinzii, ila nazipata burudani mpaka mwisho. Haya ndivyo anavyosema. Tutaangalia tena ujumbe mwingine hapa. Suleiman Salum Kanjelenjela na Muhi Mtwara asema mkesha wa henga Kambazigo Papachi Mpundi Mitambo, atujambo sisi wote, hoja ya usafi inatugusa nchi nzima, kwenye visima vya asili stendi. Inaweka Kambazigwa kwa kuliwekea mada fikra zako zidumu. Haya, tudumu wote kwa pamoja, sababu haya mambo haya tusiyafumbie macho, tuunge mkono viongozi wetu na tusukume gurudumu hili la maendeleo, tuondokane na mambo haya. Anasema usiku wa henga Grado analia na Recho, mimi nalalamika na Fundi Salamu Waziri aka Baba Mayasa. Inawezekana huyu Salome ni ndio mwenza huyu, yanalalamika hivyo. Haya, tumekupata bana, tunakushukuru. Sema Abdala Kinoko Mvuti Mbazigwa, nimeamka nasikiliza mkesha wa henga TBC Taifa. Ndio tunasikiliza hivyo, tupe ushauri, maneno gani unatuambia hapa? Naitwa Hamisi Muheza, usafi unawezekana. Huyu ni wa Muheza kule, usafi unawezekana, ila viongozi hawakemei mpaka aje kiongozi mkubwa, mji unakuwa msafi. Mfano juzi kaja makamu wa rais, hawakulala, wilaya ilikuwa safi. Kwa hiyo viongozi wetu ndio chanzo cha uchafu. Haya, anasema hivyo, na kiongozi mkuu kasema, ndio asema chombo kimezungumza hiki. Bwana Mbazigwa, nakupongeza sana na kampeni hii ya usafi, pamoja na wadau wote wanaochangia kuhusiana na masuala ya usafi. Sijalala, nawafuatilia sana. Naitwa Profesa Hamu Mwalemba kutoka Moshi Kilimanjaro. Ah, huko tena bwana, huko. Huko bwana, mfano huko. Huko ndio kwenyewe. Tuangalie ujumbe mwingine hapa, anasema mkesha wa henga Mwalimu Peter Alimoja wa Chiwata Masasi Papa Chim, naomba nikumbushe baadhi ya wanamuziki wa Grand Pizza au utakuandika pizza waliopiga mandalala, ani pizza hawa bwana. Na mwana mawa, je, ile bendi ilikuwa ya Kongo gani? Haya, anauliza, utajibiwa. Tuendelee kuangalia ujumbe mwingine. Nilichogundua kwanza, namba inayoishia 93 amuipokei, sihitaji. Huyu ina changamoto, labda tutamuuliza fundi hapa. Haya, ile unayopata basi piga, tunapata kutajia namba hizo 92 na hiyo inayoishia 93 ndio namba tulizonazo hapa kwa kupokea ujumbe. Sasa tutafanyaje? Na utupigie moja kwa moja. Ukiona upati, upiga nyingine. Unayari, ukasungangania sehemu moja tu. Asante TBC, usafi ni muhimu ulimwenguni kwa maisha bora. Kwetu Soweto, Moshi, wapo wenye kufuga kuku kwa maelfu ndani ya viwanja vya kuishi na kuwatesa majirani. Haya, sema mtaa wa Amani, mtaa wa Zambara. Haya. Haya, sasa hapa anasema kuna mzee mmoja anateswa kwa harufu mbaya huko kutoka kwa mifugo kuku na jirani yake. Amewataja watu wengine hapa, sisi tunahifadhi majina yao sababu ya maadili. Jamani, tujikague. Kesho henga TBC Taifa, usafi ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hili, kwa kila mtu afanye usafi kwa eneo lake mwenyewe pale aishipo. Ni mimi Mr. Haidari Mustafa aka King Muchacho wa Kigugu Turiani. Tutakwenda polepole na ujumbe, tutakwenda polepole na simu za moja kwa moja, lakini tukupe pia burudani, ni sehemu hiyo katika mkesha wa henga. Twende kwao Orkesta Lipua Lipua, wanakuambia Mfueni.
1: Wana Ebanyo.

Na msikilizaji, ni Mfueni Okesa Lipua Lipua hao, lakini tunarudi hapa nyumbani tumsikilize Mbaraka Mwishe akiwa na Morogoro Jazz, anatuambia mtu ni afya, na tumezungumzia usafi wa mazingira hapa. Mtu ni afya. Halafu tutakwenda kwenye habari nyingine hapa. Tupate kwanza kibao hiki.

Na msikilizaji, ni kibao hicho Mtu ni Afya, Morogoro hao, anakuambia ni Mbaraka Maruka Mwishehe ambaye amekaa Morogoro mpaka watu wakajua kwamba ni mwenyeji wa Morogoro, lakini kumbe huko hakukuwa nyumbani kwake hasa. Tukueleza mambo mengine siku nyingine kuhusu Mbaraka Mwishehe, lakini kwa kifupi ametueleza kuhusu Mtu ni Afya. Angalia kila kitu amekigusa hapo. Unaponawa kisha kwamba umenawa maji mara, wakati huo corona tulikwenda vizuri sana katika swala la kisha kwamba afya zetu tunazilinda sana, lakini sasa tunabwetekaje? Kunawa mikono kabla ya kula, na kisha kula unanawa pia. Haya, unapotaka safiri, kwenye usafiri umeshika huko na kule, mikono inakuwa na uchafu, fika mahali unanawa, unakwenda unamsalimia mwenzako unamshika mkono bila kunawa, hali inakuwa kuwaje hali kama hiyo? Kwa hiyo tumeona kwamba tukumbushane haya, na kama tulivyoanza ile mada yetu tutaendelea nayo, toka tunapita tunaambiana wiki nyingine hii huko kwako kumekuwaje. Sasa tangu tulianza mada yetu huko kwako kumekuwaje. Tutafanya haya kwa nia njema tu, wala tuna sababu kama nilivyosema kumnyoshia mtu kidole. Msikilizaji unasikiliza Mkesha wa Henga. Sasa kuna swali aliuliza nani, Hali Moja huyu wa Chiwata kule Masasi, ameuliza hapa kwa Papa Chimu hapa swali. Nani fundi, weka vizuri mambo hapa, tuzungumze, tunataka kuzungumza mambo kidogo na tutarudi tena kwenye mada zetu. Lakini kuna mtu kauliza bendi iliyopiga wimbo wa Mandalala ni inaitwa Grand Pizza. Alikosea kidogo hapa, ameandika F, ni Pizza Mandalala na kibao kingine kile basi nitakukumbuka, lakini Grand Pizza alikuwa anauza ni bendi ya Kongo. Bendi ya Kongo gani? Ni Kongo Kinshasa au Kongo Brazzaville? Hilo ni swali ametuuliza mwenzetu anaitwa Yusufu Hali Moja, yuko kule Chiwata Masasi. Kwa Papa Chimu hapa inabidi utusaidie kumjibu huyo bwana, halafu tupate nafasi ya kuona nawe baada ya kupata taarifa hizo, mbali ya kutueleza bwana Mahumi, na wewe ulihangaikaje nani kuzungumza nao kuhusiana na hilo swala. Lakini tungeanza kwanza na hiyo habari ya hiyo bendi ni ya nchi gani, ni Kongo gani, ametuuliza hapa bwana Hali Moja. Aya, namuuliza Papa Chimu hapa. Ngoja tupate burudani kidogo, tutaweka mambo sawa. Tukawa tunauliza hapa ni Kongo gani ambayo wameimba hawa watu wa bendi hiyo ya Grand Pizza. Tukawa tukujua hiyo. Lakini wakati huo basi tupate kitu kidogo hapa kidogo. Tumsikilize kidogo Lovi, alafu tutakuja hapo baadaye. Papa Chima atakuwa amejiweka sawa kwa ajili ya kutupa majibu na kuzungumzia pia aliko wasifanye mawasiliano. Pate kwanza Kaibego hapa.

0: Naam, ni kibao Kaibego, mambo haya, nataka subira sana unapokwenda na mwenzako kwenye sherehe. Wahenga, tusikilizane ndugu zangu. Unakwenda kwenye sherehe, basi utulizane, eh? Mara umekwenda huku, mara huyu mmegongeana, mara sijui amekuletea juisi. Ah, haya mambo atamfanya mwenzako aone apate mashaka na wasiwasi mwingi sana. Sasa tutakwenda kwenye yale maswali yetu. Swali la kwanza la bendi za Grand Pizza kama zilikuwa ni za Congo ipi? Alafu kuna swali jingine limeulizwa tena hapa, yote yanamwendea Papa Chimu. Haya, anauliza ni nani yule anauliza, anasema Kaumba Kalemba yuko wapi? Huyu ni Pasco Tua wa Milengelengwe Kisaki Morogoro. Kwa tutapata majibu hayo, alafu tutaangalia habari ya mwenzetu aliyetangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, amuondolee adhabu, wote tunakwenda huko. Papa Chimu, karibu tueleze kuhusu hizi bendi iliyopiga Grand Pizza, hii ni Congo ipi? Tusaidie hapo.
1: Congo Pizza ilikuwa imechanganyana na Congo Brazzaville na
0: ndio
1: na baada ya muziki Congo Kinshasa. Alafu Kaumba Kalemba ametangulia mbele haki siku nyingi sana, na yeye ndiye mtunzi wa wimbo ule wa Makumbele. Yeye ndiye mtunzi wa ule wa Makumbele. Alitangulia mbele haki siku nyingi sana.
0: Na hii nani bendi ya Grand Pizza pamoja na mchanganyiko watu wa Congo Brazzaville na Kinshasa, makao yake makuu yalikuwa wapi?
1: Ilikuwa kama haina makao hivi. Nelewa,
0: ndio.
1: Ilikuwa vigumu sana. Wakati mwingine walikuwa na concert zao nyingi zilikuwa zinafanyika Congo Brazzaville.
0: Ndio.
1: Sasa ilikuwa na utata kidogo kuweza kuelewa ni watu wa aina gani.
0: Haya, maswali yamejibiwa hayo. Alafu sasa Papa Chimu, tuje tulizungumza na Steven Mahumi kama mmoja wa wadau ambaye naye anahangaika sana kupata taarifa. Lakini wewe sasa ulipopata taarifa kwamba Carlito Lasa yuko mbele za haki, ametokea msiba huo, labda jitihada ulizozifanya sasa.
1: Kwanza nilipata taarifa yake kutoka yeye mwenyewe Steven Mahumi.
0: Sawa.
1: Na baadaye nikatafuta Yondo Sister.
0: Ndio.
1: Yondo Sister nao walikuwa wanashangaa. Sasa akaniambia subiri, kuna mahala alikuwa kwenye treni, kuna sehemu alikuwa anakwenda.
0: Ndio.
1: Nisubiri kidogo, nitakupa taarifa. Baadaye kama ya lisali zima hivi,
0: ndio,
1: anipigia simu kwamba Carlito kwa kawaida alikuwa anaishi Ufaransa.
0: Ndio.
1: Sasa walikuwa na sherehe yao ya dini, unajua mama yeye alikuwa ameshaanza kupika chenga kidogo muziki wa dansi. Kwa hiyo akawa kidogo pasta mwenzake alikuja kumchukua Ufaransa.
0: Ndio.
1: Kwenye Marekani kulikuwa na sherehe yao ya dini.
0: Ndio.
1: Basi walipofika pale walifanya mazoezi siku ya kwanza, kufanya mazoezi na ni basi kamaliza. Akaenda kulala. Kwa hiyo kesho yake ndio ilikuwa siku ya sherehe.
0: Ndio.
1: Alafu baadaye asubuhi.
0: Ndio.
1: Ule pasta mwenzake ule ambaye alikwenda kumchukua Ufaransa.
0: Ndio.
1: Akaona muda unazidi kwenda. Mbona huyo hajaamka? Akamfuata, akaenda kwenye hoteli. Gonga. Oh, siwezekani. Ndio akaita mwenye hoteli. Akajaribu kuforce.
0: Naam.
1: Mlango, lakini walitoa fungu, walileta fungu. Basi wakamkuta amelala. Fanya jitihada zote, kwa hiyo kamkuta kwamba alikuwa ameshapoteza fahamu, kwa hiyo kifukao kimempata hapo. Na maelezo yale ndio yale nilipata tena kwa utamai.
0: Ndio.
1: Lakini Yondo alisema anafuatilia kama utakuwa lolote. Ilikuwa leo anipigia simu lakini hajanipigia. Kwa hiyo ndio kifo cha jamaa yetu ile kilivyotokea.
0: Maskini. Imekuwa kama alipofariki Twikale. Twikale anasi ilikuwa usingizini.
1: Twikale alienda kwenye msiba wa dada yake.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ilikuwa 40. ilikuwa siku ya 40. Kwa hiyo alienda kwenye msiba mkesha wa
0: hiyo 40 hiyo.
1: Wa hiyo 40 exactly. Mkesha wa hiyo 40 basi alipolala ndio kalala moja kwa moja.
0: Ah. Haya, tuombee Mwenyezi Mungu
1: bila shaka mina.
0: Aondolee uzito mbele ya safari.
1: Bila shaka. Kwa hiyo nilijaribu najaribu kufuatilia, unajua sababu kuna yeye Carlito alafu kuna mtangazaji pia ambaye alikuwa anatangaza sana bendi ya Afrizi International Modero.
0: Ndiyo.
1: Naye alifariki Marekani. Sasa naye sikufuatilia sana, lakini Yondo Sita sababu kule aliniambia atafuatilia, atanipa taarifa na muda wenyewe ndio kama hivyo naona.
0: Sawa. Sawa, tunashukuru.
1: Ndiyo.
0: Haya, tuangalie ujumbe hapa. Anasema katika kukumbatia 10% mambo ya usafi hayo, katika kukumbatia 10% ndio maana magari au wamiliki wa magari taka wenye angalau wana magari machache wanapita kwa vipindi virefu, endapo kila mtendaji wa kata au serikali ya mtaa itakuwa idadi ya nyumba au kaya hesabu zikifanywa na tukarejea katika maana halisi ya kaya, ikapangwa vizuri tozo au ada ambayo hakuna 10% ambayo inamuumiza mmiliki wa kaya, pia kufanya kila mpangaji ni kaya wakati yeye ni mtu wa kuhama hama, pia ni tatizo. Lakini kama kaya ni mmiliki wa nyumba, awekewe kiwango kisicho muumiza kila upande, iondolewe katikati 10%. Mwisho wapewe

anaposwa kwa nguvu, kwa kulazimishwa. Kwanza ni ukatili huo wa kijinsia, alafu ni uonevu mkubwa sana. Sasa matokeo yake anakimbia katika dakika za mwisho, ndio yale yale waliosema vijana kwenye wimbo wa Teresa, ame nani huyo amekupa kitu gani ambacho unanisahau siku ya harusi? Sio kwamba amesahau, anajua kabisa kwamba nimelazimishwa hapa. Sasa shangwe ya harusi bima leo anakuambia binti huyo alitimua. Watu wana huku wanaendelea na nderemo nderemo na vifijo, pilau inapakuliwa, kachumbari. Niongezee hapa, wanaambia kimwana hayupo. Sikiliza shughuli afu tutakwenda kupata kile kibao. Mwenzetu ametukumbusha hapa, aliuliza Kaumba Kalemba, nafikiri alikuwa anamuulizia huyo. Papa Chima amesema yuko mbele za haki. Tutapiga kile kibao cha Makumbele ambacho alikitunga hapa muda si mrefu. Tumkumbuke, ndivyo tunavyokumbuka wenzetu waliotangulia mbele za haki. Ha, shangwe ya harusi.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunazungumza hapa na mmoja kati ya wadau pia mkesha katika mkesha wa wahenga. Huyu ni ndugu Stefano. Stefano, unanisikia vizuri?
1: Nakusikia vizuri na nakufuatilia vizuri sana, niko hapo.
0: Ndio, Stefano nani bwana?
1: Bwana anaitwa Stefano Kiliba Yanga, mtoto wa Kigoma, maeneo ya Kasuru Nyasha.
0: Bwana mmefululiza mambo mengi hapo. Sasa karibu sana. Ulikuwa na jambo la kutueleza wahenga katika mkesha huu. Tuna nyimbo nyingi hapa. Hapa kuna kibao hapa, kwa mfano hiki hapa kinasema
1: Ndio.
0: Sikiliza kidogo.
1: Nipo, nasikiliza, nipo.

0: Haya, punguza redio yako alafu tuzungumze. Punguza sauti ya redio kidogo tuzungumze. Ni Hemedi Maneti huyu anasema Mary Maria. Hebu tueleze kuhusu habari hii. Bendi ya Umoja Vijana, uliwahi kuisikiliza, uliwahi kuiona, uliwahi kuingia kwenye kumbi?
1: Hao vijana jazi, mimi ndo nilikuwa ni mshabiki wao, pamoja na kwamba nilikuwa bado kidogo niko mdogo.
0: Ndio.
1: Lakini nilikuwa ni mshabiki, walikuwa wakija Mtasani pale. Lazima nikaribie pale kuwafuatilia.
0: Kwenye ukumbi gani huo?
1: Hapa Mkirikiti hapa.
0: Mkirikiti. Hivi Mkirikiti ipo bado?
1: Mkirikiti imepotea basi. Sasa hivi kuna baadhi zingine hapo, na kwa sasa siko tena Mtasani.
0: Haya, wakati ulipokuwa mdogo wa umri gani?
1: Nilikuwa kati ya miaka 15 au 16.
0: Ulikuwa unakwenda pale kwenye bendi ya vijana wakija pale Mkirikiti, ulikuwa unakwenda?
1: Nilikuwa nakwenda.
0: Ulikuwa unafanya nini sasa wakati huo ukiwa katika umri huo?
1: Mimi pale nilikuwa napenda tu kusikiliza miziki yao na nyimbo zao, yani kiujumla vitu walivyokuwa wakiviongea pale, na mpaka sasa hivi vingine vipo.
0: Ndio.
1: Kwa sababu mziki wao ulikuwa kidogo, ujumbe wao mimi nauelewa.
0: Hebu tueleze wapigaji wa bendi hiyo ya vijana, nani hasa ambao unawakumbuka mpaka sasa hivi?
1: Pale alikuwepo huyu gwiji mwenyewe Hemedi Maneti. Hemedi Maneti
0: ndio
1: Adam sauti ya zege kwa jina maarufu
0: Adam Bakari
1: sauti ya zege,
0: wote wako mbele za haki, Mungu wa rehemu.
1: Alafu kulikuwa kuna yule dada naye
0: ndio
1: alikuwa anaitwa Kida Waziri. Au kidogo ndo nilikuwa yani nawaelewa wengine hawa.
0: Ndio.
1: Nilikuwa napenda tu wakipiga mizina ni magita yao yale, naona wanavyoterebuka. Lakini sasa sikuwa na nafasi kubwa ya kuweza kukaa mle ndani kwa sababu mwili wangu ulikuwa ni mdogo.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tukifukuzwa na kutoka nje.
0: Hukujifunza kifaa chochote wakati ule ukiingia humo?
1: Niliweza kugusa tu, lakini sasa wala ya magita, na sana sana nilikuwa napendelea rhythm.
0: Uligusagusa rhythm kidogo?
1: Lakini sasa vile vya kuchezea utoto si unajua. Si ile yenyewe kuingia kwenye kundi, na kwanza yani nilikuwa bado kabisa siwezi nikaruhusiwa, lakini kwa sababu nilikuwa niko karibu nao hao. Wakati ule bado wanapata maji, basi ndio nachezea vifaa kidogo.
0: Na wakati mwingine ukirudi nyumbani unapata bakora kidogo?
1: Si bakora, nilikuwa nazipata tena makofi ya ukweli nilikuwa napata kwa kakaangu.
0: Yupo bado?
1: Alishatangulia mbele za haki, na
0: Mungu amrehemu bwana.
1: Alishatangulia mbele za haki.
0: Lakini alikuwa ni kukuonya kwa sababu ulikuwa chini ya miaka 18. Sasa unakwenda kwenye mziki unaweza ukaharibikiwa.
1: Ni kweli, lakini mimi
0: ndio
1: nilikuwa nikienda pale nikiwa na akili zangu timamu, pamoja na kwamba nilikuwa mdogo.
0: Sawa, mdogo bado kwa umri bwana, wewe hujapiga kura wakati huo.
1: Ni kweli, sijasikia kupiga kura.
0: Kwa hiyo bendi ya Umoja wa Vijana ilikuwa ni kipenzi chako wewe?
1: Yaani nilikuwa naipenda vibaya mno, yaani hasa ninaposikia hizi nyimbo za Kinanga Pulila.
0: Ndio.
1: Sasa nilikuwa naona kama sijui ndio niko wapi vile. Penzi aligawanyiki.
0: Ndio. Hii bendi ya Umoja wa Vijana, ngoja tukupe hiki kibao hiki.
1: Naam.
0: Tunaamini kabisa kwamba upo nasi katika kusikiliza mkesha wa henga hapo nyumbani hapo.
1: Nipo.
0: Sasa wakati ukizungumza usiku huu, Mamsapu akusikiliza?
1: Mamsapu kalala.
0: Wahenga lazima turithishane, tukumbushane bwana.
1: Mimi nashukuru kwamba niko hapa nimemmsikia huyo Lovi Lungu panapolalamika hapo na sauti yake ya juu. Nikasema sasa haya mambo tena hatuwezi tukayapata, na hizi nyimbo hatuwezi tukazipata tena, tunabaki kusikiliza wale wenyewe, hatuwezi tukawapata,
0: hatuwezi kuwapata, wametangulia mbele za haki wengine bwana.
1: Na nyimbo zao wameondoka nazo, kwa sababu nyimbo zilizokuwepo mimi hata siwezi kusikiliza nikiwa na familia.
0: Hizi zilizopo za sasa hivi
1: siwezi kusikiliza nikiwa na familia.
0: Zinaleta changamoto
1: zinaleta changamoto, yaani ngoja tuache tu.
0: Haya bana, sasa tukupe kibao cha umoja wa vijana kinachosema miaka kumi ya umoja wa vijana.
1: Nacho ni kizuri pia, yaani kiujumla tu nyimbo zote za vijana
0: ndio
1: mimi nazielewa.
0: Aha,
1: mimi nazielewa vibaya mno.
0: Tunakupa hiki hapa bana.

0: Haya, kila la heri.
1: Asante sana, asante sana. Kazi njema.
0: Asante sana, asante. Haya, huyo ni Stefano Kiliba, huyo anasema yeye ni mpenzi sana wa bendi ya Umoja wa Vijana, vijana wa Chama cha Mapinduzi. Alikuwa anatikisa rhythm. Sasa mambo yenyewe ndio hivyo tena. Mara kaka anakuambia bana wewe ondoka huko. Ndio huku. Haya, ndio mambo yenyewe mkesho wa henga. Tunaendelea. Miaka 10 ya Umoja wa Vijana. Tusikilize kazi hii.

sana umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, bendi ambayo imevurumisha mambo mengi sana hewani, na ilikuwa naambiwa kimalizika tu hotuba za viongozi wimbo umekwenda kurekodiwa, kimalizika wito fulani. Kwa mfano hivi sasa hivi imezungumzwa habari ya usafi, watu wanakuwa wachafu na nini katika miji mbalimbali, tayari wangeingia studio kuweka hiyo kazi. Vijana tufanye hivyo, akina Shomari Ali Kupawa, bila shaka mnanisikia, wito kama huu unapaswa ubaki katika kumbukumbu. Tarehe gani, tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, rais alisema jambo gani kuhusiana na usafi wa mazingira. Haya ndio mambo tunataka tubaki nayo haya. Vinginevyo utasema ilikuwa lini, ilikuwa lini, lakini ukisikia wimbo kama hivi unasema sawa sawa. Kwa hiyo napenda kuambia hivyo kwamba tuendelee kutunga. Tunajua gharama za kurekodi na kurudisha hizo pesa, tunajua, lakini tujitahidi kadri ya uwezo, angalau uwe na mashairi mkononi, kitokea mfadhili basi kazi inafanyika. Ndugu zangu, tusiache ya mambo yakawa yanapita hivi hivi. Bwana Stefano Kiliba, yeye ni mpenzi sana wa bendi ya Umoja wa Vijana, kama alivyosema huko Mkirikitiba, huko Msasani, bendi zilikuwa zinapiga katika kumbi mbalimbali. Kumbi nazo zinaisha, watu wanabadilisha nani, kumbi zile zinakuwa sasa ni miradi mingine, nyumba za kuishi, basi hivyo tu. Lakini tunashukuru kwamba baadhi ya kumbi zile za DDC zipo na burudani inaendelea. Tumpe tena bwana Stefano Kiliba huyu, ambaye yuko wapi, yuko jiji huyu, upande wa shughuli zile za mgambo, lakini anatuambia kibao kingine. Tumpe kisha telegram, tumpe na hiki telegram, watakisikiliza.